0: وجود رنج ها و مشکلاتی که مهاجران از جانب قریش متحمل گردیدند، اما باز هم در دلهای بعضی از آنان هنوز هم آثاری از محبت و خیرخواهی نسبت به خیشاوندان قریشی آنان وجود داشت و همچنین آرزو می نمودند که ای کاش این در واقع نزایی که بوده، خصومت که باعث درگیری و قطع ارتباط با آنان گردیده است، به پایان می رسید. اما خداوند می خواست این تمایل اندک را نیز از دلهای آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گردد. بنابراین آیه اول سوره ممتحنه رو می فرستیم. می دانید عمق فاجعه این سخن چیست؟ یعنی اندک تهمانده‌ای از مسلمانانی که حالا یک مقدار علاقه‌ای نسبت به خانواده‌های خودشون در مکه داشتن هم حق ندارن همون اندک علاقه رو داشته باشن. یک بار دیگه این بخش رو می‌خونم. اما خداوند می‌خواست این تمایل اندک را نیز از دل‌های آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گردد. صفحه 634 جلد دوم کتاب الگوی هدایت. در داستان محمد ابن مسلمه و عباس ابن عباده هم همین داستان رخ داد، یعنی جایی که افرادی مثل عبی ابن ابی سلول و دیگران آمدن واسطه بشوند، ولی برخی ها حتی کاسه داختر از آش شده بودند و به نوعی سعی میکردن که این داستان ها رو اجرایی نکنن. خلاصه بخوانم دوباره از آقای سلاوی: یقینا تفاوت بین ابن سلول که در نفاق غوطه ور بود و عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده بود واضح است. او یعنی عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده، از قلبی پاک و ایمانی قوی و عقلی سالم برخوردار، به گونه ای که آثار تعصب جاهلی و خواهشات نفسانی در درون او جایی نداشت و مصلحت اسلام را بر هر مصلحتی مقدم می داشت. بنابراین عباده الگوی خوبی برای هر مسلمان صادق و مخلص و معتقدی است. صفحه 119. داستان این بود که وقتی یهودیان بنی نذیر رو آوردن، عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول گفت: یا رسول الله، اینها دوستان منن، در گذشته از من حمایت کردن، من با اینا هم پیمانم، دوستی دارم، حق نداری اینا رو بکشی. عباس ابن عباده آمد گفت: نه خیر، باید اینا رو بکشی. در اینجا آقای سلابی میگه که ابن سلول که انسانی تر فکر میکرد از نظر ما، یعنی من امروزی، بر اساس تربیت اسلامی سخن نگفته، بلکه اون عباده هست که، عبادت ابن صامت هست که بر اساس تعلیم نبوی سخن گفته. یعنی دوستی دیگه ربطی به این که ما قبلا هم پیمان بودیم، به ما کمک کردن، جزء نزدیکان ما هستن نیست، فقط اسلام مهمه و شما اگر اینچنین نباشید طبق تعالیم نبوی نخواهید. پس نشان دادیم تا اینجای کار یک بخشی حق پنداری، بخش دوم باطل نشان دادن دیگران، بخش سوم پاره کردن پیوندها، بخش چهارم حمایت از آدم کشان. یعنی شما وقتی در دستگاه اعتقادی خودتان کشتار رو تجویز میکنید، اون رو مقدس میدانید و بعد در این دستگاه آدم کشانی هم هستن که در راستای کار شما کار میکنن، حالا گاهی ممکن افراط هم بکنن، تفریط هم بکنن، اما مورد حمایت خودتون قرار میدید. دقیقاً شما جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، سران سپاه رو نگاه بکنید، هیچ وقت محاکمه و مجازات نمیشن. هرچه جنایتکارتر محبوبتر، هرچه اختلاسگرتر عزیزتر. و این برگرفته از همین تفکره، یعنی نظامی که برای او مهره‌هایی وجود دارن که او رو به پیش میبرن. خالد ابن ولید یکی از همین افراد. حالا بعدا به علی هم خواهیم رسید، من فقط میخوام این دستگاه فکری پیامبر اسلام رو روشن کنم. بعدها که وارد جمل میشیم، وارد صفین میشیم، وارد نهروان میشیم، وقتی این داستان ها رو حالا ارجاع میدم به این مسائل، دوستان دقیقاً متوجه خواهند شد که ریشه این مسئله از کجاست. چرا اینقدر در این دستگاه فکری جنایت ساده است؟ چرا در این دستگاه فکری تمایلات یک شخص که خود رو بر حق میدانه و حاضر برای او 90 هزار نفر رو در صفین بکشه خیلی عادی پیش پا افتاده است و خیلی راحت هم زمانی که جریان حکمیت میشه بار خودش رو بر روی استر بندازه برگرده کوفه؟ اجازه بدید بخونیم ببینیم. حمایت از خالد ابن ولید که در یمن دست به کشتار بنی جزیمه زد نزد پیامبر اسلام چی بود؟ خب طبیعتاً او باید مجازات میشد، اما چون خالد در دستگاه اسلامی میتونه مفید واقع بشه، پیامبر از او میبخش. خب واقعی این مسئله رو آورده من ذکر میکنم. پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر بازگشت، رسول خدا خالد را پذیرفت و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. یعنی به جای اینکه طرف رو مجازات بکنه که آقا چقدر آدم بیگناه کشتی، جز گزیدگان صحابه هم هست، فقط اون غرامت رو داد که علی ببره و به اهل یمن بده. اما خالد تنبیه نمیشه. رسول خدا فرموده به خالد دشنام مدهید، او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. صفحه 674 و 75 کتاب واقعی. همین داستان رو باز ادامه میده که خالد آمد افراد رو کش در بنی جزیمه. عبدالملک گوید در این مورد پیامبر خالد را سرزنشی نکرد و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا از گزیدگان صحابه بود. جنایتکاری که جنایت میکنه اما مورد توبیخ قرار نمیگیره. خب ادامه میدیم یک نقل دیگر از واقع دیر. در سفر حجت الوداع چون پیامبر از گردنه لفت سرازیر شدند، مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمود این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. پس شخص دیگری پیدا شد و رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد ابن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد ابن ولید. فرمود خالد ابن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. این بنده خوب خداست، مورد حمایت پیامبر اسلام، چون در اون دستگاه ایدئولوژیک به کارش میاد. پیامبر اسلام میدانه که نباید این افراد در نظر مردم کم بشوند، چون در واقع بازوان قدرت او کم خواهند شد. این است که دوستان این خام خیالی ها و خوش خیالی ها رو کنار بذارید که در رژیم جمهوری اسلامی سران سپاهی که هواپیما میاندازن، سران سپاهی که قاچاق میکنن، سران سپاهی که در خیابان ها مردم رو میکشن مجازات بشن، چون چیزی نشدنی است. چون اینا پایه های حکومت این ایدئولوژی اعتقادی هست. این نشانه ها رو من از پیامبر اسلام میآورم. بعدها در زمان علی خواهیم دید که او هم همین کار رو میکنه. یعنی قاتلین عثمان رو که تاج بخش به او بودن، او رو بر خلافت نشاندن، از مجازات معاف کرد، چون به کار او آمدن. پس من خواستم یک سپل ایجاد بکنم بین پیامبر اسلام، علی و امروز، که ببینید هیچ وقت در درون این رژیم اعتقادی جنایتکارانی که در راستای اعتقاد فعالیت میکنن مجازات نخواهند شد. به دنبال دادخواهی ها از جمهوری اسلامی نباشید. حالا ادامه میدیم. من اخیرا دیدم این آقای حمید نوری رو وقتی مجازات میکردن، یکی از همین مسئولین وزارت امور خارجه گفته بود نه، شما حقوق بشر رو در حق ایشون رعایت نکردید، ایشون رو بفرستید در ایران، چون امر داخلی ماست، ما محاکمه میکنیم. گویی جمهوری اسلامی و قضات جنایتکاری که وجود داشتن رو تا حالا محاکمه کرده که حالا یکی دومیش باشه، در واقع برای فراری و فرار دادن و رها کردن این شخص دارن این حرفا رو میزنن. و انسان‌های خوشخیال و خامخیال هم ممکنه بگن خب حقی هم هست. حالا ادامه بدید. داستان برمیگرده به جنگ موته. این بخش آخری است که سعی می‌کنم بخوانم، چون می‌کنم یک ساعت نزدیک شدیم. در مورد خالد و یک نکته خیلی جالب. در جنگ موته یک مرد یمنی یک شخص رومی رو می‌کشه. طبق قانون اسلامی هم ابزار و ادوات او به عنوان غنیمت برای مرد یمنی است. وقتی او اینها رو می‌گیره، خالد میبینه نه، این قیمتش خیلی زیاده و او رو از دست اون مرد یمنی برمیداره. عوف ابن مالک اشجعی گفت نه آقا، اینجوری نیست، این حکم خود پیامبر اسلامه که هر کسی در میدان جنگ کسی رو کشت، ابزار او به عنوان غنیمت مال اوست. به هر حال خالد اون رو میگیره و میان در مدینه. این سه نفر به نزد محمد حاضر میشن. حالا ادامه داستان رو گوش بدیم. زمانی که اصل داستان رو به محمد گفتن، اما زمانی که عوف ابن مالک به خالد طعنه میزند که مگر من چنین حکمی را به تو نگفته بودم. یعنی پیامبر اسلام اول گفت که ابزار رو بدید به اون مرد یمنی. عوف ابن مالک گفت خالد دیدی من این حرف رو به تو زدم اونجا؟ ناگهان محمد از رأی خیش چیکار میکنه؟ برمیگرده. عوف گوید من به خالد گفتم، مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم؟ پیامبر اکرم سخنان من را شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آنگاه ایشان عصبانی شد، یعنی پیامبر، و و به خالد گفت آنها را بر نگردان و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمیگذارید؟ حالا آقای صلابی داره این رو توجیه میکنه. این موضع‌گیری بزرگی است از پیامبر اکرم صلی الله در حمایت فرماندهان و رهبران تا بر اثر اشتباهاتی که معمولا بشر از آنها در امان نیست مورد اهانت قرار نگیرند. صفحه 610. منظور این است که پیامبر اسلام وقتی دید در واقع مالک بن عوف به او گفته است که نخیر، این حکم پیامبره، چون شأن خالد نزد سپاهیان پایین می آمد، پیامبر اسلام بلافاصله حکم خودش رو تغییر داد. یعنی شما اگر به این دستگاه فکری نگاه بکنید به راحتی متوجه می شوید که چرا این جنایتکاران تا این اندازه پروبال می گرفتن. من بعدها اشاره خواهم کرد وقتی سخن از این شد، در صحیح بخاری هم آمده ولی نقل‌های دیگر هم هست، که پیامبر اسلام اشاره کرده بود خدا از اهل بدر گذشته، اونها هر کاری بکنن خدا از اونها میگذره. و یکی از این افراد گفت میدانی چرا علی اینقدر در کشتن افراد دست بالا رو داشت، دست باز رو داشت؟ گفت نه، گفت به خاطر اینکه او اهل بدره و این تلقی در درون اهل بدر وجود داشت که اگر هر کاری بکنن مجازات نخواهند شد، بهشتی هستن. حالا بعدها من اینها رو به شکل خیلی مفصلی خواهم خواند که ببینید در این دستگاه فکری یک حاله محافظی برای برخی از افراد ایجاد میشه که هرچه ما جنایت بکنیم چون رهبر اصلی با ماست هیچ ایرادی نداره. انسانیت، اخلاق، همه چیز در درون اون ایدئولوژی تعریف میشه و حامل و ناظر و غاری اصلی ایدئولوژی هم همون رهبری است که ما داریم براش کار میکنیم. همین مسائل هست که وقتی از علی، حالا اشاره خواهیم کرد در آینده در بحث غدیر خم، افرادی مثل بریدت ابن خصیب اسلمی آمدن و گفتن علی از غنایم کنیزکی رو برای خودش برداشته، پیامبر به او میگه که حق علی بیشتر از یک کنیزه، یعنی به او اعتراض نکن. وقتی در برابر بسیاری از رفتارهای سختگیرانه علی قرار میگیره میگه علی با حقه، حق هم با علیه. یعنی دیگه سعی میکنه اون افرادی رو که میتونن در این بست ایدئولوژی به او کمک بکنن مورد حمایت خودش قرار بده، حتی اگر مثل خالد بن ولید دست به جنایت زده باشن، انسان کشته باشن، حتی مثل اسامه بن زید که افراد مختلفی رو کشته باشه، حتی یک مسلمان، مثل علی بن ابی طالب که با قاتلین عثمان مدارا میکنه، اونها پست و مقام میده، جز حواریون او هستن. و مورد پنجم که این خشونت اوریان در درون ایدئولوژی به راحتی دوام پیدا میکنه، بهره بردن از غنایم و مواهب. یعنی شما احساس میکنید که اگر بکشید زنان مردم رو میگیرید، کودکان مردم رو میگیرید، اموال مردم رو میگیرید. و این خشونت مقدس علاوه بر مسائل فکری که من عرض کردم، حق پنداری، باطل گرایی، پاره کردن پیوندها و حمایت از آدم کشانه، در بعد غنیمت و مواهب هم میتونه برای خیلی ها این خشونت مقدس رو موجه نشون بده که حالا ما اگر به فکرمون نمیرسه ولی مواهبش رو که میتونیم ببینیم. من اگر به جنگ برم به خاطر اعتقادات اسلامی افراد رو بکشم، یه چیزی هم گیر من میآید. مثلا در غزوه طائف عیینه ابن حصن فزاری هم بود از بنی فزاره، به او گفتن که خب تو چی کار میکنی، تو که اعتقادات اسلامی قوی نداری؟ گفت نه، من برای اسلام نمیخوام بجنگم، من اومدم که از دخترکان زیبای ثقیف که اهل هوش هستن یک همسری انتخاب بکنم، کنیزی بگیرم که از او صاحب فرزند بشم. و شما بعدها هم در زمان حمله به ایران میبینید عمر از همین مسیحیان یا افراد دیگری که هنوز مسلمان نشدن بهره گیرید، که این خشونت مقدس اعتقادی رو حتی اگر در نزد عده‌ای اعتقاد وجود نداره اما بتونن در ذیل اون ایدئولوژی فعالیت بکنن. امروز هم جمهوری اسلامی همین کار رو میکنه. کارتل های مواد مخدر، گروه های آدمکشی، گنگستری همه رو استخدام میکنه، اونا که معتقد به اسلام نیستن، اما از پول میشه به اونها مواهبی داد، با پول میشه اونها رو خرید و اونها رو بیاوریم در ذیل ایدئولوژی خودمون که این خشونت مقدس رو قوی تر بکنیم. من اینها رو عرض کردم که از جلسه آینده، البته این بحث دوران مدینه ما فکر می‌کنم به دو یا سه بخش تبدیل بشه، ولی به نظر من خیلی ضرورت داشت این مسئله رو من به عنوان مبنا روشن بکنم که وقتی وارد جنگ بنی قریظه میشیم برای شما مسئله خیلی روشن‌تر باشه. وقتی وارد ترورهای اسلامی، وقتی وارد جنگ های مختلفی که میان همین صحابه بعدها رخ داد میشین، شما این مفاهیم رو بتونید راحت تر عینی سازی بکنید برای خودتون. شکنجه کردن افراد رو خیلی راحت تر بتونید عینی سازی بکنید. تخریب خانه ها، آتش زدن، سرکوب کردن قیام‌های مردمی در سراسر ایران و جاهای دیگر رو، اینا قشنگ میشه در ذهن شما بنشینه که واقعاً یک بستری به وجود آمده که یک عده‌ای اینقدر بی‌پروا دست به شمشیر می‌برن، اینقدر بی‌پروا حکم تکفیر صادر می‌کنن، اینقدر بی‌پروا به دنبال به زیر کشیدن اخلاقیات و رسوم و سنت و فرهنگ دیگر جوامع هستن، چون خود رو بر حق می‌پندارن و دیگران رو باطل و معتقدن جا الحق زحق الباطل، حق بیاید باطل باید برود، و کار ما این است که جهان رو یکسره در راستای اعتقادات اسلامی خودمون سامان بدیم. ببینید من سعی کردم امروز یک معادل سازی و تطبیق هم بدیم، چون من بارها با این مسئله مواجهم که دوستان مسلمان وقتی پاسخی ندارن اشاره میکنن که در آن زمان همه این گونه بودن، و من با نقل روایت هایی از خود مسلمانان که افرادی مثل عتبه بن ربیعه که در بدر کشته شد، اونا به ابن حجاج و همینطور ابو جهل نشان دادم که اصلا این گونه نبود. یعنی حداقل این سه بزرگ اشاره میکنن که نیاز نیست که ما نزدیکان خودمون رو بکشیم، این در نهایت موجب سرشکستگی ماست. وقتی به هم نگاه میکنیم به چشم قاتلین بستگان خودمون نگاه خواهیم کرد. اما شما ببینید در ایدئولوژی اسلامی چقدر راحت اینها حل شده است. همه در یک مجلس می نشینند و قاتلان فرزندان خودشون رو نگاه میکنند، قاتلان عموها داییها و نزدیکان خودشون رو نگاه میکنند. در جمهوری اسلامی هم همین، کم نبودن کسانی که نزدیکان دیگری رو کشتن، اما چون معتقد هستن که ما بر حق هستیم و اونها احتمالاً گروهان معاند یا افرادی دیگری بودن که قصد محاربه با حکومت رو داشتن، طبیعیه که باید کشته بشن. این حق پنداری و باطل پنداری است که یک خونساسازی ذهنی انجام میده برای انجام جنایت‌هایی که حتی یک انسان معمولی هم اگر بشنوه واقعا نمیتونه اونها رو باور بکنه. من در خدمت شما هستم، اگر پرسشی هست به پرسش عزیزان پاسخ بدم.
1: درود بر شما، سپاسگزارم استاد گرامی. جناب دکتر رحیمی شما شروع کنید لطفا.
2: سپاس از شما. امید جان درود بر شما، بفرمایید.
3: بسیار سپاسگزارم از بزرگوارتون های دکتر. من تجربه زیست در کشورهای عربی رو هم دارم و به همین واسطه میشه گفت تسلط کاملی رو به زبان عربی پیدا کردم و حتی تحصیل کردم. این مقطعی رو جبرن توفیق اجباری نصیبم شد و در کنار سایر کارهام ادبیات عربی رو هم تحصیل کردم. وقتی که عربی رو آموختم، خب این باعث شد که برم ورژن اصلی یه سری ریفرنس های اسلامی رو هم بخونم، یعنی به زبان اصلی و عربیش خودش بخونم، مثلا قرآن، نهج البلاغه. یکی از چیزایی که من خوندم و خیلی برام جالب توجه بود، کتاب‌هایی هستش به نام مقتل. این کتاب‌های مقتل کتاب‌هایی هستن که کیفیت و چگونگی واقعه کربلا رو تشریح می‌کنن. مثلا یکی از معروف‌ترین هاشون هم مقتل لحوف هستش. چیزی که برای من جالبه و می‌خوام ازتون درباره‌اش بپرسم این هستش که شما، من همیشه مقایسهش میکنم با فینال مثلا جام جهانی فوتبال. توی یک استادیومی 60-70 تا کمرا هست، اون همه میکروفون اون وسط هست، ناظر فیفا و ناظر داوری، ولی باز هم یه صحنه هایی از چشم داور و چشم اون همه دوربین پنهان میمونه در سال 2022. اما در سال در 1200 خورده سال پیش، روزی که واقعی کربلا به وقوع میپیونده، واقعی عاشورا، چنان در این مقتل ها که حتما حضرت عالی هم مطالعه فرمودید از کیفیتش سخن گفته میشه که به صورت بسیار بسیار اعجاب انگیزی دیتیل داره. یعنی ما الان میدونیم که مثلا اسب امام حسین با طرف راست صورتش خورد به زمین یا طرف چپ صورتش، یا مثلا میدونیم تعداد تیغ های زیر شکم این اسب چند تا بوده، یا هر کدوم از این کشته های کربلا هر کدوم چند تا تیغ خوردن، شمشیر به کجاشون خورده. بعد تصور بکنید اون هیاهو، صدای نیزه ها، نمیدونم صدای همه رسم عرب ها در زمانی که جنگ انجام میدادن، اصلا نمیذاشتی صدا به صدا برسه. ولی الان ما میدونیم مثلا امام حسین در گوش اصلش چی گفته، و خب خیلی ها بدون این که فکر بکنن اینو میخونن و گریه میکنن و بسیار بسیار هم اشک میریزن. و ساده ترین سوال ممکن اینه که اون زمان که هیچ کدوم از این وسیله های

0: که با تکنولوژی امروز هم اینا قابل ثبت و ضبط نیستن. من میخوام حضرت عالی لطف فرمایید جناب سلیمانی امیری گرامی و در این زمینه صحبت بکنید و این رفرنس هاش به نظر شما مطالعه درستش چقدر میتونه بر خط بطلانی در واقع باشه، بر روی این جهل مقدس و بر روی یه سری مسائلی که انقدر تکرار کردن برامون شده یک بخشی از ژنتیکمون و خیلی همون هم میترسیم مثلا بریم در مورد چگونگیش مطالعه بکنیم. و آخرین عرضم، ببینید توی من همیشه دنبال اینم که بگم آقا دین هیچ فضیلتی نیست بلکه جغرافیاست. شما اگه در لبنان زندگی کرده باشید، سه تا روستا به فاصله 300 متر یکی سنیه، یکی مسیحیان، یکی درزیان، یکی هم شیعان، چهار تا روستا. این شما اگه 100 متر اونورتر به دنیا اومده بودید امروز مسیحی بودید، 150 متر اونورتر به دنیا اومده بودید دروزی بودید، 200 متر اونورتر به دنیا اومده بودید چه میدونم ارمنی بودید. در مورد این هم اگه ممکنه که اصلا خب وقتی که اینجوریه، وقتی یه 400 متر مربع 4 تا محل تولد مختلف 4 مدل دین مختلف میده، پس این فضیلتی نیست که بخوایم به خاطرش، یعنی اون به قول تای فخرآور اون ایدئولوژیه که به خاطرش آدم بکشیم، به خاطرش شکنجه بدیم، به قول سنگسار بکنیم و خیلی در خودمون همیشه فکر کنیم بهترین. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ایمان عزیز به خاطر فرصتتون و همینطور جناب امیری گرامی به خاطر پاسخ به سوالاتم. سپاسگزارم.
1: درود بر شما جناب سفری عزیز. بله ببینید، ما مختل نگاری های متعددی، حالا ما به اونها میگیم تک نگاری، در منابع متقدم تاریخ اسلامی داشتیم. شما مثلا وقتی به واقدی نگاه بکنید، او تک نگاری های خیلی زیادی داشته، یا در مورد ابن عصم کوفی او هم تک نگاری های زیادی داشته که غالب اونها اخبار دوران کوفه یا به نوعی عراق آن زمان بوده. اینها مورخینی هستن که تقریبا با آشنایی نسبت به اون حوزه ها مطالب خودشون رو نوشتن، یا ابو مخنف مثلا. پیشگام اینها خب ابو مخنفه، یعنی مقتل الحسین او در مورد داستان کربلا وجود داشته، افرادی مثل طبری و دیگران از او استفاده کردن. ولی بعدها دستگاه تاریخ نگاری شیعه سعی کرده یک نوع جنبه های عجیب و غریب حماسی اسطوره‌ای رو، چه از ادیان دیگر، چه فرق دیگر و چه اندیشه های متکلمان خودش وام بگیره، در کتاب های خودش به عنوان آن چیزی که اونها مناقب میگن ثبت و ضبط بکنه. سید ابن طاووس هم تقریبا همین کار رو کرده، چون از علمای سده هفتمه تقریبا، بنابراین سعی کرده اون اندیشه های اولیه رو بگیره، اون جایی که احساس کرده که خب میشه اون رو حماسی تر کرد یا دیدگاه های دیگری رو گذاشت قرار بده. ولی شاهکار این دروغ پردازی ها مال ملا حسین واعظ کاشفی است در کتاب روزت الشهدا، که تقریبا ایشان اندکی معاصر دوران صفویه بود، یعنی قبل از به قدرت رسیدن صفویه، در اون زمان این کتاب رو نوشته و روزخانی هم از روی همین کتاب آمده. یعنی آنقدر این کتابی که سر تا پای اون بیشتر جعلیات هست و خود علمای شیعه هم به اون به نوعی نقد دارن، اما چون کارکرد خوبی داشت بر روی منبرها خوانده میشد. یعنی کسی نمی رفت مقتل الحسین رو مثلا از طبری بخونه، سعی می کرد اون رو از ملا حسین واعظ کاشفی بخونه، چون انقدر داستان پردازی ها جالبه، شخصیت های حتی خیالی وجود دارن، گفتگوهایی که اصلا وجود نداشته، و خب طبیعتا این یک دکانی بود که بتونن از او بهره برداری بکنن و روزخانی هم از دل اون اومد. بنابراین مقتل های اولیه آنقدر از این چیزها ندارن. شما مثلا خوارزمی و دیگران این مقاتل رو نوشتن، آنقدر از این دروغ پردازی ها ندارن. ولی هرچی که به دوران معاصر نزدیک میشیم، میبینیم که شما از این داستان پردازی ها به وفور در این مقتل ها نوشته میشه. شرح گفتگوهای خیلی خیلی خصوصیه، مثلا یک نفر گفتگوی او مثلا با ابزارش، ادواتش، اسبش، استرش، همه اینها وجود داره که به نظر من خب جای نقد داره. این در تاریخ نگاری اسلامی کاملا وجود داره و باید اینها رو از دل وقایعی که فکر میشه نسبت به اون درست باشه پالایش کرد و اون نکات خیلی مهم رو که به کار امروز ما میاد در اختیار عزیزان قرار بدیم. بله کاملا با شما موافق هستم، این مشکل طبیعتا وجود داره در تاریخ نگاری اسلامی و به خصوص در تاریخ نگاری شیعه.
2: سپاس از استاد سلیمانی امیری و جناب سفری عزیز. من شروع کنم سوالا رو به ترتیبی که دریافت کردم.

0: درست است که علی پس از مرگ محمد به دلیل بهانه‌های زیادی که فاطمه می‌گرفت و سعی داشت از دختر پیامبر بودن خود سوء استفاده کند، سر او را زیر آب کرد. خواهشاً اگر سوال مرتبط نیست لطفاً بفرمایید که من برم سراغ سوال بعد.
1: خواهش می‌کنم. نه، سوال که مرتبط نیست، البته مربوط به جلسات علی و زنان و فرزندان او میشه که ما فکر می‌کنم در جلسه 15-16 باشه به اون خواهیم پرداخت. ولی نه، چون این نبود اصلا. زن در درون ایدئولوژی اسلامی آنقدر دارای جایگاه نبود که حالا مثلا بخواد از یه اتوریته خاصی برخوردار باشه و علی هم بخواد مثلا سر زن خودش رو با اون تعبیری که ایشون به کار برده استفاده بکنه. نه، ولی همیشه نزاع میان اونها وجود داشت که من عرض کردم، مثل یک زن و شوهر معمولی بارها هم با هم مشکل داشتن، حتی کنیه ابو تراب برگرفته از همین نوع اختلافات بود که وجود داشت. ولی اینکه بخوایم اتهام قتل بدیم، نه، منابع حداقل اون رو چندان تایید نمی‌کنه.
0: سپاس. فرمودن که آیا صحیح هست بگوییم اسلام با زور شمشیر گسترش یافت؟ بعضی از ایرانیان منکر این مطلب هستند. قوی‌ترین سند برای خاموش کردن این افراد چیست؟
1: بله، همین سندی که من خواندم از خطبه نهج البلاغه بود که من خدمت شما خواندم. حالا اجازه بدید دوباره اون بخشش رو بخونم ببینیم که چگونه است و خود علی ابن ابی طالب چه میگه. ایشان وقتی در همون خطبه 55، حالا در بعضی از منابع 56، شماره 56 آمده، اشاره میکنه که ما در دوران رسول خدا میجنگیدیم و بعد از اون اشاره میکنه که چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید، به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، یعنی اهل جنگ و جهاد نبودیم، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. بنابراین اقراری است که خود علی نسبت به گسترش اسلام با شمشیر در سرزمین‌های دیگر داره می‌کنه. خب طبیعتاً مغازی نگاران، فتوحات نگاران دیگه کاملاً این مسائل رو شرح و بسط داده.
0: نوشتن که اگر اسناد تاریخی اشتباه است و تحریف شده، چرا خودشان به همان اسناد مستند می‌شوند؟ اسلام با دعوتنامه شروع شد و اعراب بعد از پیامبر حمله کردند به ایران. نوشته که ادامه داد که کاملا اشتباه میگویند. حالا به هر حال منتقد،
1: من بهشون پیشنهاد میکنم حتما کتاب مغازی واقعی رو بخونه، حداقل این شرح غزوات پیامبر به شکل مشروح اون رو واقعی آورده. دیگران هم ذکر کردن، ابن سعد در جلد دومش میاره، طبری در سالهای مختلف به این غزوات اشاره میکنه. بنابراین دعوت کدام شخص، شما اون نامه ها رو بگید کدام دعوت بوده که سرزمین های دیگر به صرف دعوت مسلمان شدن. بله، بسیاری از قبایل بعد از قدرت گرفتن اسلام با اونها پیمان صلح بستن، اما شروع اسلام به هیچ عنوان با دعوت نبوده، بلکه در ابتدا در مکه به نحوی با یک نوع خشونت لفظی، تهدید، یعنی تهدید آخر الزمانی در قیامت، و در دوران مدینه که به صراحت واقعی و دیگران آوردن شرح جنگ های پیامبر، سریه های او، دستور ترور او و انواع اقسام این کارها بوده. اما شما حداقل نام 10 تا 20 نفر مبلغ رو به ما بگید که با صرف دعوت توانسته باشن در سالهای اول مردم رو مسلمان کرده باشن قبایل دیگر. ببینید اصلا خود مذاکراتی که حالا من عرض خواهم کرد زمان حمله، در واقع اون بخشی که مربوط به زندگی علی هست، یعنی نقش علی در کنار خلفا، اتفاقا ابوبکر و عمر دستور حمله به روم و ایران رو در مشورت با علی میگیرن و علی است که هر دو اینها رو تایید میکنه. حداقل دوستان اهل شیعه ما به کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی مراجعه بکنن، در آنجا کاملا این مسئله ذکر شده. یعقوبی هم این مسئله را آورده. بنابراین اگر پیامبر اسلام هم زنده بود، دستور حمله به کشورهای دیگر رو صادر میکرد. این برنامه ایشان بود. در غزوه خیبر به خندق ایشون اشاره کرد که من وعده گنج کسرا و روم رو به شما دادم. خب این چه چیزی رو افاده میکنه؟ این نشان میده که در اندیشه ایشان گرفتن غنایم ایران و روم وجود داشت. در زمان ابوبکر و عمر به صراحت از علی مشورت میگیرن، ایشون هم به اونها مشاوره میده که حتی خدای مکارم شیرازی هم در شرح نهج البلاغه به این مسئله آورده و اتفاقا آقای مکارم در کتاب خودش هم اشاره میکنه، میگه اینجایی که مصلحت اسلام بالاترین چیزه، علی اختلاف خودش رو مثلا با عمر نادیده میگیره. دقت بفرمایید، خودشون هم اقرار میکنه به مشاوره علی در جهت حمله به ایران که عمر نره وارد جنگ بشه، در مدینه بمانه و سپاهیان رو بفرسته به جنگ. که به هر حال به واسطه اینکه خطری برای عمر پیش نیاد بتونن بهتر جنگ رو اداره بکنن. و از غنایم هم خب طبیعتاً ایشون بهره برده که حالا ما اونها رو در جای خودش عرض خواهیم کرد.
0: استاد سلیمانی، ایشون رو من بعداً اگر در انتهای روم فرصتی باقی موند دعوت خواهم کرد، چون همینطور مرتب دارن پاسخهایی رو که شما ازشون خواستید و دونه دونه می‌نویسن. من برای که بحث دو طرفه.
1: ابراهیمی ببینید، نه اصلاً ما نیازمند بحث کردن با کسی نیستیم، یعنی این عزیزان که خوشبختانه همشون اتاق هم دارن میتونن اونجا بشینن و بحث بکنن، ولی به صراحت اشاره میکنیم ما اصلا نیاز نیست خودمون بگیم. شما مقاضی واقدی رو بخونید، در جهان اسلام آنقدر کتاب در مورد غزوات پیامبر نوشته شده، نسبت به داعیان چیزی نداریم، ما هیچ کتابی نداریم که در اون داعیان اسلام مشخص باشه، یعنی دعوت کنندگان به اسلام، که مثلا پیامبر اسلام کسی رو فرستاده در جایی بگه تو برو سخن بگو مردم رو قانع بکن به اسلام، اما هر کی رفته با شمشیر رفت. بنابراین ما وقتی غزوات رو داریم، فتوحات رو داریم و افراد بزرگی مثل بلازوری کتاب نوشتن در این حوزه، ابن عصم کوفی، ابو حنیفه دینوری در اخبار و توال به صراحت به این فتوحات زمان خلفا اشاره میکنه. حداقل دوستان اونها رو مطالعه بکنن، از دل اون اگر 10 تا اسم دایی معرفی بکنن که کدام قبایل رو با لسانی زبانی دعوت کردن، میتونیم گفتگو بکنیم.
0: بفهم. سپاس از شما خانم شریفی گرامی. سوالاتی که به دست شما رسیده رو ما چند تاشو بشنویم، بعد من دوباره اگه فرصتی بود برمیگردم به باقی سوال.
2: من سری برم سر سوالات که سوالات زیادی دارم. سلام، آقای سلیمانی در روایت تاریخ صادق نیست و متن تواریخ را ناقص می‌خواند. مثال حنظله تبن ربی در لشکر حضرت در جنگ صفین حضور داشت، هنگام حرکت به سوی معاویه روحیه مردم را متزلزل می کرد و حتی حضرت را از جنگ با معاویه برحذر می داشت. امام در مرحله اول به او فرمود آیا بر ضد ما هستی یا با ما؟ او اظهار داشت نه بر ضد تو و نه با تو هستم. حضرت با توجه به زمان خاص و موقعیتی که برای حرکت به سوی معاویه تشخیص داده بود، حنظله را به روحا شهری بین موصل و شام تبعید کرد، ولی وی از اجرای حکم سر بازد و شبانه از کوفه گریخ و به معاویه پیوست. بعد از اینکه او به دشمن ملحق شد، حضرت با قاطعیت دستور داد که خانه او را در کوفه خراب کنند.
1: ببخشید منبعی که ایشون اشاره کرده هم لطف می‌فرمایید از کدوم کتاب گرفتن؟
2: منبعی ذکر نکردم.
1: بله خب اشکالی نداره، حداقل ایشون تشریف داشته باشن زمانی که به بحث علی در کوفه جو ارعاب و تهدید و قتل میرسیم. اتفاقا داستان حنظله بن ربیع رو میآوریم که اصلا داستان به جنگ صفین نکشیده، بلکه زمانی است که علی وارد کوفه شده و این جو ایجاد شده، و اتفاقا از منابع شیعی برای این دوست عزیز مطالبی رو خواهیم آورد.
2: استاد این پرسشی که الان مطرح میکنم میدونم شما بارها پاسخ دادین، اما دقیقا مربوط به حضور علی در مدینه هستش، اینه که دوباره مطرح میکنم. اینکه علی انسانهای زیادی را گردن زده و کشته سند معتبری داریم؟ نقش علی در بنی قریظه واقعا گردن زدن بود؟
1: ببینید ما به این خواهیم رسید جلسات آینده. بله حداقل تبرسی در اعلام الورا این رو آورده، شیخ مفید در ارشاد این رو آورده، اینا منابع شیعی هستن. آقای خمینی هم بارها به این مسئله اشاره کرده. در منابع عموم، یعنی عموم مورخان جهان اسلام هم به شکل اجماعی این مسئله آمده. بنابراین امری نیست که بعید و عجیب و غریب باشه برای نقل اون. بله کاملا. حالا ما بعدها در این جلسه مقدمات بحث افراد در مدینه است. در جلسه آینده که وارد مصادیق تاریخی اون خواهیم شد که علی در اونها نقش داشته، نشان خواهیم داد که حتی شیخ مفید معتقد است که این قسمی که در قرآن در سوره عادیات خورده شده، قسم بر غارت برندگان صبحگاهان، مربوط به علیه، در شأن علی آمده که دم صبح زمانی که مردم خواب هستند ایشان غارت می‌برده بر قبایل و افراد مختلف، و داستان بنی قریظه و دیگر موارد رو ذکر خواهیم کرد.
2: درود، در مورد قسمت قبلی سوال داشتم جواب داده نشده، تا زیادتر جلو نرفتیم خواهشان میشه بپرسید از استاد که آیا اسم شعب ابی طالب از اسم ابو طالب نه عبدالمطلب گرفته شده و آیا علت این نامگذاری به خاطر پیشنهادی هست که ابو طالب برای رفتن به شعب به بزرگان قریش داد؟ و اگر شیب شرایط بدی داشته، چرا ابوطالب همچین پیشنهادی داده؟ با تشکر.
1: بله ببینید، در اونجا گذرگاه‌هایی بوده، چاه‌هایی بوده و شعب‌های مختلفی بوده که این افراد مالکیت اون رو داشتن یا در حوزه‌ای بوده که مثلا بیوت اونها اونجا قرار داشته. رفتن به اونجا هم به پیشنهاد خود ابوطالب بود، نه اینکه مشرکان اونها رو به شعب برده باشند یا مجبورشون کرده باشند. نه، خود ابوطالب برای اینکه یک نوع اعتراضی نسبت به بقیه قریش داشته باشه دست به این کار زد. البته منابع اسلامی آوردن که برای محافظت از پیامبره، ولی در سال ششم هنوز بحث تخلفات گسترده محمد وجود نداشت که امنیت او به خطر بیفته، آنگونه که مثلا در سال دهم با رفتن به طائف رخ یا در پیمان عقبه دوم که پیمان نظامی با اهل مدینه بود. بنابراین این هم یک خیال پردازی است که برخی از دوستان مسلمان اشاره میکنند، ولی رفتن به شیب کاری بود که خود ابوطالب خواست. مسلمان و مشرک اون با هم رفتن و بعد از 3 سال هم که مخالفت ها وجود داشت در درون مشرکان و اون پیمان نامه‌ای که نوشته شده بودن رو حالا به خودشون پاره کردن و نقض می‌کردن، اونها هم از شب بیرون آمدن.
2: بله، سوال دیگه که مطرح شده اینه که خواستم اگه امکانش بود از استاد بپرسید، همونجور که می‌دونیم و استاد هم فرمودن، علی به عنوان خلیفه چهارم اهل سنت براش خیلی قابل احترامه، اما چرا قاریان مصری وقتی توی محافل اهل سنت قرآن میخونن صدق الله رو بدون کلمه علی میگن صدق الله العظیم، علی رو نمیگن؟
1: مثلا این علی ربطی به علی نداره، یعنی راست گفت خداوند بلند مرتبه، یعنی بزرگ و بلند مرتبه. علی، این علی به معنای علی ابن ابی طالب نیست، بلکه به معنای اوصافیست که به خدا نسبت میدن. بنابراین خب اونها این رو نیاز ندیدن که بعضن بگن. حالا ممکنه تعصباتی هم وجود داشته باشه، ولی این رو هیچ ربطی به هم نداره. یعنی اون اوصاف خداونده، مثل که شخصی اسمش رحمان باشه، بعد که به کسی مثلا بگه بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان رو نگه، بگه چون من با اون رحمانی که در عالم انسانی مثلا دشمنی دارم، این نام رو که اوصاف خداوند هست حذف میکنه. نه، این گونه نیست، ربطی به علی ابن ابی طالب نداره.
2: پرسش هم این هستش که گویا یکی از شخصیت‌های عرب مشرک در یکی از نبردها به سوی مسلمی می جنگه، اما محمد میگه او از اهل آتشه چون به خاطر قبیله‌اش جنگیده نه اسلام. می‌خواستم بدانم نامش چه بود؟
1: بله، این غزمان بود، یکی از افرادی که وقتی دید در واقع مشرکان آمدن و جنگیدن، او هم آمد و در میدان جنگید و خیلی هم از او تعریف و تمجید کردن مسلمانان. وقتی خبر رو به محمد دادن، چون البته او در زمانی که به نحوی زخمی شده بود، گفت من برای اسلام نیومدم، من اومدم که خانواده من که در حال جنگ هستن، خیشان من، بستگان من، از اونها دفاع بکنم. و محمد گفت نه، این نوع جهاد کردن جهاد درستی نیست، بلکه شما باید معتقد به اسلام باشید و جهاد بکنید. بله، درست.
2: جناب
1: رحیمی
2: بفرمایید.
0: بله، در خدمتتونم. عزیزی پرسیدن آقای دکتر، زبیر را حضرت علی نکشت، زبیر فرار کرد، تو راه فرار کرد.
1: بله بله، درسته. ببینید، زبیر از میدان جنگ بیرون آمد و عمرو بن جرموز او را کشت، البته به تحریک احنف بن قیس. ولی مسئله بر سر این است که نزاع میان طلحه، زبیر، عایشه و علی یک نزاع بسیار خونبار بوده. برخی نقل ها حتی 12 تا 15 هزار نفر آوردن. روی صحبت این است که مهم نیست که در میدان جنگ چه کسی کسی رو میکشه، شما فرمانده جنگی، مسئول کشته شدن آن 15 هزار نفری هستید که در اون میدان جنگ جنگیدن و کشته شدن. بنابراین طبیعی است طلحه در میدان جنگ کشته شد، فرزند او در میدان جنگ کشته شد، زبیر هم از جنگ بیرون آمد ولی کشته شد، این همه افراد رو کشتن. بنابراین نمیخوایم بگیم که حتما علی زبیر رو کشته، منظور این که جنگی است که در اون مسلمانان تحت فرمان افراد ایدئولوژیک و خاص اعتقادی مثل علی، طلحه، زبیر با هم دیگه میجنگن، هر گروه هم خودش رو بر حق میبینه. حالا ما به داستان نهروان که برسیم، اونجا نشان میدیم که حتی این بحث های کلامی هم بین اونها رخ داده. حالا جنگ جمل بیشتر مسئله خونخواهی عثمان بود، ولی در جنگ نهروان مسئله بر روی یک سری اصول اعتقادی بود. گفتگوهای متعددی میان اینها رخ داد، نمایندگان علی مثل عبدالله ابن عباس، سعد ابن سوهان، خود او با افراد اون طرف مثل ابن کبای یشکوری و خیلی گفتگو میکردن، مناظره میکردن. شما وقتی از دل اینها نگاه بکنید میبینید هر دو طرف خودشون رو بر حق میدونن و بعد در نهایت هم میبینید که دیگری رو باطل، کافر، از او درخواست توبه میکنه و جنگ ها رخ میده. بله در خدمت شما هستم.
0: سپاس. فرمودن که در 10 سال مکه کلن چند نفر مسلمان شدن؟ چند درصد جمعیت مکه؟
1: خب طبیعتا مکه سال 8 هجری فتح شد و عملا در سال 8 عده اکثریت مکه مسلمان شدن. عده از بزرگان مکه بودند که از پیامبر اسلام مهلت خواستند، مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه، عمرو ابن سهیل ابن عمرو و خیلی های دیگر، و اینها هم 2-3 ماه بعدش مسلمان شدن و عملا دیگه سال 10 مکه کاملا شهر اسلامی بود.
0: تشکر. این سوال زیبایی است که جلسه قبل پرسیده بودن این هموطن عزیزمون، خواستن که دوباره بپرسن، یعنی خواستن که مطرح کنم کتابی که مرتضی مطهری نوشته در خصوص جاذبه و داخلی علی به همین هضم شدن علی در ایدئولوژی مربوط میشه که برای افراد اهل تسامح و اهل تسامح نیست و دافعه داره و برای افراد خشک و سفت جاذبه ایجاد میکرد، چون این موضوع رو وصل میکنن به عدالت علی به خصوص در قضیه عقیل برادرش که حاضر نشد از بیت المال بهش بده با اینکه عقیل فقیر بود و سنگ داغی رو به سمتش آورد. بپرسید چرا افرادی مثل علی شریعتی میگن علی کسی بود که تا پهنای آفریقا تحت سیطره اون بود، اما یک زندانی هم در زمان او نبود. اساسا علی شریعتی تاریخ رو خونده بوده و آگاه بوده یا از خودش در آورده؟ بپرسید بعضی منابع تاریخی اشاره کردن افراد خطاکار رو در زمان علی در طبیله هایی که محل حیوانات بود نگه می داشتن. برای همین او زندان رو بنا گذاشت که حرمت انسان حفظ بشود. آیا این نقل درست است؟
1: اتفاقا در زمان علی هست که شما ساختمان زندان ساخته میشه، یعنی تا قبل از علی ساختمان اختصاصی برای زندان نبود. مثلا کسی که تخلف کرده بود رو در دارالعماره نگه می‌داشتن، یا در زمان خود پیامبر در خانه یکی از صحابه مثلا نگه می‌داشتن تا او مجازات می‌شد و می‌رفت. در زمان علی هست که شما زندان می‌بینید، حتی نام یکیش از مخیس یعنی پاکسازی، و خیلی از این زندان‌ها رو علی ایجاد کرد در زمان حکومت خودش. بنابراین این گونه نبود که در زمان حکومت ایشون زندانی وجود نداشته باشه، نه. اما در این که ایشون عادل بوده است، ببینید عدالت رو اتفاقا به اون خواهیم پرداخت در یکی از این جلسات. نه، علی گاهی اگر تشخیص میداد برای کسی پادرمیانی میکرد، مثل جندب ابن عبدالله ازدی که کسی رو کشته بود، حالا برخی نقلا جندب ابن کعب ازدی هم آوردن که یک ساحری شعبده بازی رو کشت، علی پادرمیانی کرد نزد عثمان که او رو تعزیر و قصاص نکنه، اما از آن طرف به دنبال این بود که عبیدالله ابن عمر رو قصاص بده. از طرفی در جنگ جمل مدعی شد که قاتلین یاران من رو به من بدید و چون قاتلین رو نمیدید با شما میجنگم، اما در صفین زمانی که معاویه از او خواست قاتلین عثمان رو به او بده امتناع کرد. از این دست کارها ما میبینیم وجود داره. بنابراین اتفاقا عدالت متناقض علی میتواند مشکل ساز باشه. برای همین حالا در آینده به اون خواهیم پرداخت، این مسائل جزئی در مورد عدالت رو که من حتی عنوان اتاق هم گذاشتم عدالت گم شده، که خب طبیعی است که یک شخصی، حالا مثلا شریعتی که سعی میکنه نگاه ایدئولوژیک داشته باشه، این موانع تاریخی رو برای خودش کنار بزنه، اینها رو نبینه. حتی در داستان حسین هم همین گونه است، یعنی اون داستانی که شریعتی نقل میکنه از پیامبر، از حسین، از علی، کاملا در راستای منافع ایدئولوژیک خودشه، نه اینکه او به دنبال کشف حقیقت تاریخی باشه.
0: لطفاً سلام، خسته نباشید، لطفاً از استاد سلیمانی سوال بفرمایید. علی در خصوص جهاد و مجاهدین کلامی دارن به این مضمون: بهشت دری دارد به نام باب المجاهدین که آنان به سوی آن حرکت میکنن و در راه در برابر خود در را در برابر خود باز میبینه، در حالی که شمشیرها را به کمر بستن. این در حالی است که سایر مردم در موقف حساب ایستادن و در انتظار حسابند، اما مجاهدان بدون حساب به سوی بهشت می روند و در آستانه بهشت. فرشتگان به آنان تبریک میگویند. اگر این درست است، حداقل این کلام نشانده این نیست که خدای اسلام خدای کشتن و تبعیض و کشتار هست. جالب این هم هست که حتی شمشیر هم در بهش به کمر خواهد بود، که خنده‌دار نیست؟
1: ببینید این تعابیر اصلا مربوط به علی هم نیست، از زمان پیامبر اسلام شروع شده، جایگاه برجسته مجاهدان که بدون حساب و کتاب میره. من عرض کردم اصلا جنگ بدر که اولین جنگ جدی جهان اسلامه، پیامبر اسلام اشاره کرده بود، در آیه قرآن هم هست که اونهایی که در جنگ بدر آمدن جنگیدن، همه اینها بخشیده میشن، یعنی اینها دیگه بدون حساب و کتاب هر کاری هم بکنن وارد بهشت میشن. و بعدها هم که در جنگ احد عده شهید شدن، پیامبر اسلام گفت که اینها در بهشت هستن، اونجا روزی میخورن، زنده هستن. خب طبیعیه دیگه، این دیدگاه ها وجود داشته که بتونه جهادگران رو ترغیب بکنه به اینکه بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشید و اونجا روزی میخورید و از مواهبش هم بهره مند میشید.
0: سپاس خانم شریفی، سوالاتی که شما دریافت کردید رو میخوام بپرسید
2: که شما که سندهای مسلمان ها را قبول ندارید، چطور به سندهای خودتان که از هزار سال پیش هستش اعتماد میکنید و قاطع صحبت میکنید؟
1: ببینید، ما وقتی در مورد یک بحثی اعتقادی صحبت میکنیم، اولا اینکه ما یک سری پیشفرض‌هایی رو در طرف مقابلمون داریم. حالا در به اصطلاح میگن جدل. جدل یعنی اینکه شما طبق آن مبانی که طرف مقابل شما اون رو قبول داره، او رو در بحث‌ها شکست میدید. مسلمانان این منابع رو قبول دارن. یعنی کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های روایی برای اونها حجت. ما با استفاده از همین اصول که بهش میگیم جدل در علم منطق با اونها بحث میکنیم. ممکنه من اصالت تاریخی خیلی از روایت‌ها رو قبول نداشته باشم، ولی وقتی میام در مورد عصمت علی با یک مسلمان شیعه بحث میکنم، ارجاع میدم به کتاب‌های خودشان و نشان میدم که علی معصوم نبوده. این نقلی است که مثلا شیخ صدوق آورده، این نقلی است که شیخ مفید آورده، این نقلی است که اربلی آورده، این نقلی است که تبرسی آورده، این نقلی است که سید رضی آورده، نقلی است که سید مرتضی آورده. خب طبیعیه، پس من ممکنه این کتاب ها رو قبول نداشته باشم، اما در بحث با یک مسلمان سعی میکنم بنابر آن اصول، مقدمات و بدیهیات او با او بحث بکنم که این کتاب ها هستن. بفرمایید سوال.
2: اون دوستمون که در مورد حنظله تبن ربی صحبت کرده بودن، پرسش پرسیده بودن، یک کتابی به زبان عربی وقعت السبین، کتابی است از نصر ابن مزاحم ابن سیار منقاری.
1: بله، نصر ابن مزاحم. اتفاقا من همین رو برای یکی از منابعی است که ما در جنگ صفین به اون استناد خواهیم کرد. من خوشحال میشم ایشون صفحه کتاب رو بفرمایید، چون کتاب جلوی من هست، من میتونم نگاه بکنم ببینم که این کتاب که ترجمه ام شده، آیا اتابکی این رو ترجمه ام کرده.
2: سفر اونجا ارائه ندادم. سوال بعدی خدمت شما، سوالی داشتم، چرا ابو طالب که مسلمان نشد و به پیامبری محمد ایمان نداشت، همراه با محمد به شیب ابی طالب رفت و بسیار مشقت کشید؟
1: بسیاری از کسانی که کافر بودن هم به شیب ابی طالب رفتن. این به خاطر عصبیت قبیلگی بود، که فقط هم مربوط ابو طالب نبود، خیلی از کسانی که از بنی هاشم بودن و بنی عبدالمطلب که اینها کافر بودن، ولی به خاطر عصبیت قبیلگی که خب طبیعتاً برای اونها از همه چیز مهمتر بود، به همراه ابو طالب وارد شیب شدن. این نکته رو خود علی هم در نهج البلاغه اشاره میکنه که کافر ما و مسلمان ما با هم وارد شیب شدن، حتی به این مسئله هم در نهج البلاغه اشاره میکنه.
2: آیا واقعیت دارد که در بین اعراب هیچ کس قبل از علی به این اسم نامگذاری نشده بود؟
1: خیر، ما علی اساسا اسم قریشی بود، علی ابن امیه ابن خلف. من حتی امروز داستانش رو خواندم که کشته شد در جنگ بدر، فرزند امیه بود که اتفاقا فرزند بزرگی هم بود، بنابراین اسم علی در اون زمان وجود داشته. اینم نمونه است برای علی ابن امیه ابن خلف.
2: از استاد میشه بپرسید که علی واقعا در جنگ احزاب رفتارش چگونه بود؟
1: ببین، در جنگ احزاب خب داستان در واقع محاصره مسلمانانه و نقشی که علی بازی میکنه در برابر عمرو ابن عبدود هست. ود نام بت بود، عبدود یعنی کسی که برای بت ود خود رو بنده میدانه، مثل عبدالله مثلا، عبدالعزا. پیرمردی بود، بیش از 90 سال سن داشت، در گذشته افتخاراتی اندوخته بود و علی ابن ابی طالب با او مبارزه میکنه. برخی نقل ها مثل قمی در تفسیر خودش حتی صحبت از خدعه علی میکنه در برابر این هماورد پیر، ولی من حتی این رو فضیلت نمیدانم. میگم اگر خدعه هم نمیکرد، الزاماً کشتن یک پیرمرد بالای 90 ساله برای یک جوان 20 و اندی ساله، 27 ساله، چیز بعیدی نیست و کاملا هم یک امر عادی است، بنابراین جزء افتخارات نیست که حالا ما بخوایم این گونه بگیم. اما ادعی که معتقد هستند نه، زمانی که او آمد و افراد ترسیدند این گونه نیست. ببینید، در میان اعراب کسانی که خب در گذشته افتخاراتی داشتند، یک نوع احترام داشتند، یک تبرکی داشتند و ما از این افراد کم نداریم، مثل دورید ابن سمه و خیلی های دیگر. اینها رو به عنوان حالا بگیم افتخارات نظامی همراه خودشون می بردن در جایی، ولی عملا اونها جنگجویان بزرگی نبودن. اینها در دوران جوانی خودشون رشادت ها کرده بودن و کسی حاضر نبود با امر بجنگه، نه به این دلیل که زورش رو نداشت، به این دلیل که احساس میکرد ممکنه عرب برو خورده بگیره که چرا یک پیرمرد دارای اون افتخارات رو کشتی، و اکثرا طعنه میزدن به این مسئله و کنار میکشیدن. مسلمانان این رو حمله بر ترس کردن، به خصوص شیعیان، یعنی گفتن که بله ببینید همه از عمرو بن عبدوت ترسیدن و این علی بود که رفت با او جنگید و او رو کشت. نه، این یک نوع پرهیز از کشتن افرادی بود که یه سری افتخاراتی داشتن، ولی خب علی که حل شده در این ایدئولوژی بود، برای کشتن افرادی مثل عمرو بن عبدود اصلا هم ناراحتی به خودش را نمی.
2: سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رحیمی. بفرمایید.
1: جناب رحیمی، من اجازه میخوام که چند دقیقه استراحت کنم و بعد من در خدمت شما هستم اگر پرسش دیگری هست.
3: یک سوالی هست که من ذهنمو درگیر کرده و نمیدونم، شاید هم ربطی به تاپیک نداشته باشه، ولی آن چیزی که من مسلمانان بعضی وقت میشینیم باشون صحبت میکنیم، میگن که خمس و زکات نوعی چیزیه که امروز در دنیای مدرن اسمشو گذاشتن مالیات. ولی چه نیازی هست در دنیای مدرن وقتی که الان ما مالیات داریم میدیم، مسلمانان خمس و زکات هم بدن؟ آیا این یک مالیات دو جانبه نیست یا یک زورگیری نیست؟ این سوالیه که همیشه برای من بوده، که مثلا بله ممکنه 1300 سال پیش چون قوانین مالیاتی نبوده اومدن خمس و زکات رو گذاشتن، ولی چرا امروز که قوانین مالیاتی هست در کنار اون خمس و زکات هم میگیرن؟ و اینکه من شخصا استنباطم اینه که همه این مسائل فقط سر قدرت و پول بوده و هیچ چیز دیگه‌ای، نه مسئله انسانیت در این وسط بوده. چون اون روایاتی رو که ما میشنویم که پدر پسر رو میکشه، پسر پدر رو میکشه، مادر از خون بچهش میگذره، واقعا یک چیزی که من فکر کنم از عواطف انسانی یک مقداری بدوره. مرسی، من در خدمتتون هستم، خواهم شنید. مرسی.
1: درود بر شما جناب نیکوی گرامی. بله، ببینید، یک سری از این مالیات ها در زمان پیامبر اسلام و بعد از او وضع شد که عمده اونها خراج بود که از زمین ها گرفته می شد، از اموال گرفته می شد، بخشیش زکات بود و غنایمی که خب حالا به طریقی به دست مسلمانان می رسید و خمس اون به عنوان درآمد پیامبر اسلام. ولی بعدها شیعیان، یعنی علمای شیعه، سعی کردن از دل روایت هایی که امامان هم گذاشته بودند و می گرفتند، خمس رو که برای امامان شیعه بود در حق خودشون هم جاری و ساری بدونن. و در کنار این، وقتی صاحب حکومت هم شدن، بحث بر سر این شد که خب حالا در کنار این وجوهات شرعیه ما یک سری مالیات ها رو هم بگیریم. اتفاقا یکی از مطالبی که شیخ فضل الله نوری با اون مشکل داشت همین اخذ مالیات بود. یعنی او معتقد بود که مالیات های شرعی مشخصن و شما باید از همان مالیات ها استفاده بکنید، نه اینکه مالیات خاص دیگری وضع بکنید. و خب طبیعی بود برخی علما با این مسئله مواجه بودند، در برابر او اعتراض داشتن، ولی حالا که خودشون حکومت رو به دست گرفتن، چون به هر حال جیب مبارکشان به هر حال گنجایش زیادی هم داره، هم وجوهات شرعیه، هم از خمس و زکات و اینها میتونه اون تو جا بشه، هم از سهم اوقاف گرفته تا مالیات های دولتی که به راحتی برای اونها میتونه ارتزاق اونها رو فراهم بکنه. اما از نظر اصولی یک حکومت دینی نمیتواند مالیات دیگری وضع بکنه، اما ممنوعیت هم وجود ندارد و خب ما میبینیم که راه باز شده و البته حکومت سعی میکنه بیشتر مالیات ها رو بگیره ولی نسبت به خمس یا زکات اونقدر جدیت نداره.
3: سپاسگزارم ازتون.
0: سپاس از شما استاد نیکوی گرامی، دبیر کل محترم اجرایی کنگره ملی ایرانیان، از حضورتون.
1: وقتی در درون این ایدئولوژی جنگ رخ میده، شما مجبور هستید به زنان و کودکان اسیر با یک دید دیگری نگاه بکنید، مجبور هستید به کسانی که شاعر هستند، حالا دیدگاه های خاص اعتقادی خودشون رو در پرتو الفاظ در شعر میارن، یه جور دیگه نگاه بکنید. وقتی میخواید افراد رو گردن بزنید، اسرا رو گردن بزنید، نگاه نمی کنید که او عموی شماست، نگاه نمی کنید که روزی بر سر سفره او نشستید، بلکه خیلی راحت دستور قتل میدید. و اینها مسئله بزرگی است. یک انسان عادی به هیچ عنوان نمیتونه چون این کاری بکنه. الان عرض کردم، شما به عتبه ابن ربیعه نگاه بکنید، به ابو جهل نگاه بکنید، به منبه ابن حجاج نگاه بکنید، حداقل سه نقل رو که من آوردم، اینها از کشتن خیشاوندان خودشون پرهیز میکردن، میگفتن تا اونجایی که میشه این کارو نکنید. اما چه تفکری باعث میشه که در جناح مخالف مسلمانان اشتیاق به کشتن اینها داشته باشن؟ همون ایدئولوژی، همون تفکر. وگرنه شما فکر میکنید مثلا عبدالله ابن مسعود که آمد و اون ابو جهل رو به نوعی در اون رمق آخرش کشت، لباس رو از تن او در آورد، همین گونه میاندیشید مثلا اگر محمد نبود و اسلام نمی آمد؟ شما فکر میکنید پدر در برابر فرزند خود شمشیر میکشید اگر اسلام نمی آمد؟ چه چیزی سبب این کارها شده بود؟ پس مؤلفه‌ای که در جهان آن زمان حجاز رخ داد، آمدن یک مؤلفه است به نام اسلام که سعی کرده اعتقادات رو به نحوی دگرگون بکنه که عمل یک مؤمن هم باید منطبق با اون اعتقاداتش باشه. عرض دیگری نیست، ولی جلسه آینده وارد مصادیق متعدد این مسئله خواهیم شد. من یه نکته کوتاه عرض کنم. من حتما از عزیزان خواهشمندم اون بخش ابتدایی عرایض من رو در این جلسه حتما دوباره گوش بدن، اینکه این ایدئولوژی انسانها رو چگونه متحول میکنه و انسانهایی که در این ایدئولوژی هستن سعی میکنن چقدر راحت بعضی امور رو در پرتو اون بحث حق و باطل برای خودشون حل بکنن، که اینها میتونه خیلی کمک کننده باشه برای اینکه ما وقتی وارد دوران خلافت علی ابن ابی طالب بشیم راحت تر بتونیم متوجه بشویم که چگونه او به راحتی از کلمات کافر و یا حالا افراد مختلفی رو با عنوان کسانی که باقی مانده احزاب هستن و یا تعابیر خاصی که او به کار میبره، اهل در مورد حالا جمل، نهروان، راحت تر برای ما قابل حله. و اینکه این همه کشته شدگان رو شما در این جنگ ها میبینید ولی شخص دائما اصرار بر ادامه نبرد داره، این میتونه خیلی به ما کمک بکنه که در آینده بحث ها راحت تر برای ما قابل هضم و حل شدن باشه. ممنونم از شما مدیران عزیز و یکایک بزرگوارانی که در این اتاق بنده رو تحمل کردن.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، اعدام کنندگان، دروغگویان، عمامه‌داران، بی‌عمامگان، ریشداران و بی‌ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت الله، نگهدارنده و برپا کننده اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله بر روی زمین که در آن مملو است از خانه های افاب، در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. صدور زنان ایرانی به اقصا نقاط عالم، حتی به چین و ماچین، معتاد کردن مردم ایران، قاچاق فروشی، دزدی، شرارت، آدم کشی، جان هر کسی که نفسش در میاد بگیرن، ساختن زندان‌های زیاد، علاوه بر این که کشور ایران یک زندانه، هی زندان در زندان می‌سازن. اینها از طرف الله نمایندگی دارن که این کار رو بکنن و فرستادگان مخصوص امام زمان از ته چاه هر روز صبح بعد از خوردن صبحانه مهر و امضا را از امام زمان میگیرن، میان بیرون، میگن مطابق گفته امام زمان استبل اسلامی تشکیل میشه، مطابق گفته امام زمان انتری نژاد رئیس جمهور میشه، رفته عراق گفته خوشحالم که تو عراق بدون دیکتاتور اومدم. این مردی که پاک خود چه زده به خریت دلغکه، واقعا دلغکه، مثل انتر لوتی غلام حسین کاراش اونجوریه، زده به سیما آخر دیگه، اصلا کاری به این کار رو نداره. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو من رو ببخشید که از کتاب ها منحرف شدم. کتاب شماهایید، قضای برنامه من شماها میدید، حرفهایی که شماها میزنید، بازرگان گجستک اومده بود با قانون ترمودینامیک خدا رو ثابت بکنه. این ابله نفهمیده بود که قانون ترمودینامیک رو خدا چیزی ازش نمیدونه، محمد هیچی ازش نمیدونه، عیسی و موسی چیزی از قانون ترمودینامیک نمیدونن. ترمودینامیک رو بشر قرن بیستم پیدا کرد، نه الله، نه یهوه، نه پدر آسمانی. این اومده بود با قانونی که بشر درست کرده بره الله رو ثابت کنه. آخه اللهی که اجازه یعنی احتیاج داشته باشه که بشر بره دنبال علم،
یه چیزی رو پیدا کنه بعد بره الله رو با اون قانون ثابت کنه. خب علم با خدا جور در نمیاد. علم یک چیز فیزیکیه. اینا رو به این دلیل میگم که یه نفر 20 صفحه برای من نامه نوشته بود و راجع به همش مسائل علمی، ولی وقتی میرسید به دجم مذهبی یهو کور و کر و شل میشد. مسائل علمی رو خوب توضیح میداد، به مذهبی که میرسید یه مرتبه گریپاژ میکرد. این همون مسئله ایشه براتون میگم، ایمان بیار 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. این نمیتونه فکر بکنه با علم نمیشه خدا رو ثابت کرده. دین با علم کاری نداره. دین میگه پرسش نکنه. دین قرآن میگه خدا سوال کنندگان رو دوست نداره. قرآن میگه این در لوح محفوظ قبل از 20 میلیارد سال قبل از بیگ بنگ بوده. این آقا میگه بیگ بنگ تئوریه، فرضیه است، ولی خدا هستش اون بغله. میدونید خودشونو میزنن به اون راه یا واقعا اعتقاد دارن؟ ببینید مغزشویی اونقدر زیاد شده، یارو میره فرمول رو میخونه. دین، خدا، پیغمبر تعبدیه، دلیل ازش نخوا. اگر میخوای مسئله ترمودینامیک و فیزیک و شیمی که همش مبتنی بر دلائله پیدا کنی، از الله بپرس من چرا روزی 17 رکعت باید نماز بخونم، نه 16 رکعت نه 18 رکعت. چرا نماز صبح 2 رکعته، ظهر 4 رکعته، عصر 4 رکعته، مغرب و عشا 3 رکعت و 4 رکعت؟ چرا؟ چرا؟ واقعا چرا؟ هیچ وقت سوال کردی؟ و بعد من چرا باید روزی 17 بار این نسخه رو تکرار کنم؟ مگه تو کری؟ مگه یه دفعه بگم نمیشنوی؟ اول این شورش بود، من رفته بودم صحبت کنم یه جا، یارو گفت بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. گفتم که من صبح که از خواب بلند میشم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، فکر میکنم همون برای همه روز من کافیه. تو چند دفعه میگی؟ خفه خون گرفت. ببینید روی من نمیخوام توهین به کسی بکنم، ولی نفهمیه، عذر میخوام ازتون. یه دوست دیگه از اتریش مثل این که به من زنگ زده بود که دوره روانشناسی میبینن و اینا، بسیار خوبه، اما میگفت روانشناسی همون چیزی رو میگه که کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک زرتشت با پدر پدر روح القدس و در رمم قرآن، هیچی اینا رو ردیف کرده مثل تفسیرگونه. زرتشت هیچ وقت اندیشه نیک، کردار نیک، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک نگفت. زرتشت گفت من نمیخوام حرفای قلم به سلمه بزنم، ولی اگه میخواد برید چیزی رو تحقیق کنید بعد به من درس بدید، ازتون خواهش میکنم برید حداقل اونو بخونید. و همانه خشتره، اندیشه نیک، کردار نیک. بعد در زمان بعدی ها که مغان اومدن کتاب نوشتن، گفتار نیکم توش اضافه کردن. ولی زبان زرتشت گفت و همانه اندیشه نیک، خشتره، کردار نیک. عشا
نظام طبیعت، نظام همگانی، ولی هزاران معنی دیگه میده، چون ما زبون اون روز رو نمیدونیم. این زبونها ترجمه شده. تابلو از چیزی درست نکنید. اندیشه اینی که اول همه خودت رو راحت میکنه. تو اگر بداندیشی کنی اول همه خودت رو اذیت میکنه. مبنای کار زرتشت اندیشه نیک بود. جنگش با کرپانها بود، با کسانی که بت پرستی میکردن. وقتی آریاها اومدن خدایان آریایی زیاد بودند. این خدایان اومدن، حالا از دینید همش قاطی میشه با هم دیگه این صحبتهایی که میشه، اونهایی که ترمودینامیک، برید کتابای بازرگان و استدلالاشو بخونید. آخه واقعا خدا اگر اینقدر بیچاره است که احتیاج داره با ترمودینامیک ثابتش کنی، دیگه اون خدا نیست که. اگر دنبال علم میری همه را علمی برو، نصفش علمی نره و نصف اعتقادی. اگه میخوای منو نصیحت کنی، منو میخوای برگردونی، میخوای وقت منو بگیری، از من گذشته. اینی هم که دارم میگم، هر بحثو که آوردم جلو، برای اینکه ممکنه شماها بچهای دانشجو تو بحثاتون این حرفا رو داشته باشید. سعی میکنم. ببینید، باور کردن اینه، دلیل ازش نمیتونی بخوای. از اولم گفتن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنیدان خالق. سوالم نکن. به دلیل عقل تو نمیتونی خدا رو بشناسی، برای اینکه اگه بگی که هیچ چیزی بدون صانع به وجود نمیاد، خود خدا رو رد کردی. من اینا رو نمیگم که خدا هست یا خدا نیست، من دارم بحث میکنم. من هیچ چیزی رو نمیخوام ثابت کنم، نمیخوام به شما بگم بدون خدا بشید. من دارم میگم سوال کنید. من خدا رو توی آینه میبینم. اگر شما یه روزی تونستید خدا رو توی آینه ببینید، اون وقت احتیاج ندارید از کسی بترسید یا به خاطر رشوه‌های بهشت کار خوب بکنید یا به خاطر ترس از آتش جهنم. اگر من دزدی نکنم چون قانون یخمو میگیره، من ذاتاً دزدم ولی از قانون میترسم، دزدی نمیکنم. اما اگر به اونجایی برسی که دزدی نکنی چون دزدی بده و قبول داری بده، اون وقت احتیاج به خدا نداری، احتیاج به بهشت نداری، احتیاج به جهنم نداری. این کار بده و من نمیکنم. همه ی حرف من اینه، نه کاری به مسیح دارم، نه کاری به موسی دارم، نه کاری به محمد دارم. اومدن کارشونو کردن. نه، شما هم هر کاری میخواین بکنید. 1400 سال پیش تو عربستان یه اتفاقی افتاده، میخوای قبولش کن، میخوای قبولش نکن، میخوای عزاداری کن، میخوای نکن، میخوای تو سر خودت بزن، میخوای نکن، میخوای شادی کن، میخوای، اصلا به من مربوط نیست. من حتی یک لحظه وقتی یه وقتایی خب بحث میشه این ور اون ور، یه آدم ها میبینم تعصب دارم، میگم عذر میخوام، شما درست میگی. ماجرای خرما خوردنه. یه بار دیگه میگم، نمیدونم چند بار تا حالا گفتم، یک عربی میرفت کار میکرد، شب یه خود خورما میگرفت میرفت میخورد، میخوابید، فردا صبح میرفت سر کار.
یک شبی وضعش بهتر شد، یه شمعی گرفت تو اتاقش روشن کرد، خرما اولی رو وا کرد بخوره دید کرموه، خرما دومی رو وا کرد دید کرموه، خرما سومی رو وا کرد دید کرموه. چیکار کنم؟ گشتمه، شمع خاموش کرد. عقلش همینقدر میرسید. گفت روشنایی به درد من نمیخوره، من تو تاریکی میخورم و نمیفهمم. اونم حق داشت. بحث اینه که مولانا یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه کار پاکان را قیاس از خود مجیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. شیر در زبان فارسی سه تا معنا داره، یکی شیر درنده است، یکی شیر آبنباره یا شیر منبع، و یکی شیر خوراکیه. صورت ظاهر که میبینی همشو شیر مینویسن. به معنای کلمه رجوع بکن. اگرم سخت برات، یه دوستی یه ایمیلی فرستاده که من از بچگیم چرا میگفتم و فکر بیارم اخلاق بدیه، برنامه شما رو که دیدم فهمیدم که چرا باید بگم و کار خوبیه، با یک آدم متعصبی درگیر بودم، بحث میکردیم و اومد یک کتابی رو به من داد، گفت این کتابو بکوب به زمین. من کتابو کوبیدم به زمین.

کاغذ کاغذه. به خیلی کسا وقتی راجع به قرآن بحث میکنی میگی قرآن رو بخون، میگی این قرآن اصلی نیست. میگی پم تو به چی اعتقاد داری؟ تو چه جوری مسلمونی؟ جواب نداره بده. چون اینا وقتی گیر میکنن میگن قرآن قرآن اصلی نیست. قرآن اصلی کجاست؟ دست امام زمان میاره. آخونده هر چی گیر کنن اینه میگن. قرآن فارسی ترجمهش بده، نخون. اون قرآنی که مال کشیده بخون. یا آقای به انگلیسی برای من نوشته مال کشی یعنی چی؟ یعنی ریستور کردن. ریستور که میکنن میگن ماله، صاف میکنن روش. این یعنی مال کشی. دوستان افغانی زیاد شدن تعدادشون، هم از افغانستان، هم از اروپا، هم از امریکا. بی نهایت ازتون سپاسگزارم، هم زبانان هم فکران. گفتن فقط خیام و حافظ حرف نزدن، بیدل ابوالمعالی عبدالقدیر عبدالقادر متخلص به بیدل هم همین حرفا رو زده. میگه منم معلول بی علت که علت نیست پیوندم، ازل فرزند من باشد ابد فرزند فرزندم. به نهایت سپاسگزارم، خوندم که بدونید نامتون به من رسیده. به هر تقدیر با علم به سراغ دین نرید. دینتون اگر میخواید قبول بکنید، تعبدی قبول بکنید. من هیچ وقت به شما نمیگم دینتون رو اگر بهش احتیاج دارید از دست ندید. زمان آمادگیتون میرسه، اون زمانی که آماده میشید که کاری رو بکنید، اون زمان میرسه و شما کارتون رو انجام میدید. فقط بخونید، هر چی میتونید بخونید، هر چی دستتون میاد بخونید. ملتی که من میدونم ملت ایران ملت نوشتاری نیست، چون از بچگی به ما عادت نمیدن. جوانها بچه هاتون رو عادت بدید بخوندن. کنار گهوارشون، کنار نعنیشون، کنار تخت خوابشون کتاب بخونید براشون. سعی کنید عادت کنن به کتاب خوندن و خوابشون ببره. بعد که بزرگتر بشن خودشون شروع میکنن بخوندن. آتیه ایران خیلی روشنه. این اتفاقی که در ایران افتاد همون اتفاقیست که در فرانسه رنسانس رو ایجاد کرد. هرچقدر این فشار، فشار مذهبی، ارتجاع سیاه هرچقدر زیادتر بشه، بازدهش بهتر و متبلورتره. امیدوارم این راهی رو که من 30 سال پیش شروع کردم به دست شماها ادامه پیدا بکنه. فقط باید صبر و تحمل داشته باشید. شعر حافظ یادتون نره، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها می کند خار مغیلان، غم مخور. کار آسونی نیست. آدم بها بالاش میده، هزینه داره این کار، ولی این هزینه با اون چیزی که نسل‌های آینده ایران به دست میارن قابل مقایسه نیست. من فرزندم تو این راه کشته شد، اما میلیون‌ها فرزند پیدا کردم. همیشه یه چیزی میدی، یه چیزی میگیری. من برای این کار نیومدم تو این کار. خوشحالی من از حرفایی است که شما میزنید، از بیداری است که دارم از شما میبینم.
به آینده خودتون، به

0: آینده جوانها امیدوارم من. ایمیل هایی که از بچه های 15-16 ساله، 17 ساله، 20 ساله، دختری که از ایران تلفن کرده بود یک سره گریه میکرد، گریه نکن عزیزم، آینده مال توه. پدر و مادرانی که از حرفهای من بدشون میاد هیچ اشکالی نداره، باهاشون جنگ و جدل نکنید، باهاشون دعوا و مرافع نکنید. اونها یک عمر اینجوری بار اومدن، یواش یواش خبرهای زیادی میشنوم که یکی یکی خانواده، روز اول یه نفر شروع کرده، الان همه اعضای خانواده است. بچه های دانشجوها که میگن تو دانشگاه داریم صحبت که میکنیم همه اشاره به حرف تو میکنن. من کاری نمیکنم، من ماهیگیری رو دارم یادتون میدم که شماها ماهیگیر بشید. از من گذشته. یک نفر باید خودشو فدا میکرد، این کار رو انجام میداد. شما فکر نکنید این کار آسونه، من هر روز بیام یک ساعت برای شما صحبت بکنم. بدون مطالعه این کار آسون نیست، روزی 200 ایمیل رو چک بکنم، یک سره به تلفن جواب بدم. زندگی خودم هم باید بگذرونم وسط این کارو. هیچ گله و شکایتی هم ندارم. پاداشم نمیخوام، هیچی هم نمیخوام، فقط تنها چیزی که از شماها میخوام، اونم نه ایرانی ها، تو ایران خیلی ها به من پیشنهاد کمک میکنن، راهشو خودتون پیدا کنین، من بلد نیستم، من تو ایران هیچ کسی رو نمیشناسم، من هیچ رابطه‌ای تو ایران با کسی ندارم. 29 ساله اون مملکت رو ترک کردم. با تنها کسانی که رابطه دارم تمام دوستان بعد از، حتی با فامیل خودم هیچ گفتگویی ندارم، برای اینکه اونا فکر میکنن من کافرم. اشکالی نداره، اونا منچور بار اومدن. دست زور با کسی نداریم. 5 تا 6 تا 10 تا 1 دونه 3 تا بچه های یه خانواده همشون یه جور عمل نمی کنن. من برای اینکه یه مقداری جواب دوستانی رو که اولا یک جوان خیلی خیلی جوان بودش برای من یه ایمیلی فرستاده که تو که میگی خدا در زمان پهلوی پیدا شد، نمیدونم نوشته ای که از خشایارشا ترجمه کردن، نوشته خدا فلان خدا فلان خدا فلان. عزیز من، اونی که از زبان خشایارشا ترجمه کردند، به جای کلمه‌ای که خشایارشا میگفته، حالا یا ایزد میگفته یا یزدان میگفته یا بهمنه میگفته یا مزدا میگفته، به جای اون کلمه خدا رو گذاشتن. من گفتم کلمه خدا قبل از ساسانیان ما نداشتیم، در زبان پهلوی کلمه خدا اختراع شد. اولش هم بود خود دا، بعد شد خود آ خ و ت دو نقطه، بعد شد خدا در فارسی دری. قبل از اون برو، قبل از زرتشت خدایان آریایی خیلی بودن، ما نمیدونیم اسمشون چی بوده. نتیجتاً چون من و شما این زبونی که میگیم، وقتی میگیم خدا، هم اون چیزیه که اون بالاست که به ما از بچگی گفتن، اون بالا نشسته نخا رو میکشه و شیطون شرط میبنده این کارا رو میکنه. هر چیزی رو ما بگیم میگن خدا، ولی خدایان آریایی اون زمان بهشون نمیگفتن خدا. یه مش جادوگر و کرپان و اینا بودن، اینها از مردم باج میگرفتن، قربانی میکردند، و بابت نوع قربانی هم یه جوری باید باشه که فقط آخونده اونجوری باید بکنه. زرتشت به جنگ اینها اومد و وقتی دید که حریف اینا نمیشه، رب با امیر یکی از اونا قبیله‌ای بودن، آریاهایی که در اونجا زندگی میکردن در شرق دریای خزر، شمال خارزم، اینها آریایی هایی بودن که از اونجا تا زیر استپای سیبری زندگی میکردن، قبیله قبیله بودن و دامدار بودن همشون، حتی گندمکاری و اینا رو بلد نبودن، از رویدنی های زمین اونا استفاده میکردن، اینا مدام ها رو میکشتن و میخوردن، از شیرش استفاده میکردن. توی اینها آخوند پیدا میشه و برای یه طوفان یه خدا درست میکنه، برای سیل یه خدا درست میکنه، برای هر کدوم اینا یه خدا، و اون وقت اینا خون مردم رو میخوردن مثل آخوندهای امروزی. یهوه نبود، پدر آسمانی نبود، الله هم نبود، اینا بعدن متولد شدن. اما چون ما الان اسمی براش نداریم اونم میگیم خدا. زرتشت اون آفریننده کردگار، نمیدونم، نمیخوام باز اسم خدا رو بگم، اونو بهش میگفت مزدا، یعنی دانش بزرگ، دانش همگانی. اهورا رو بعد مغان بهش اضافه کردن. اهورا توی یشت ها هست، ولی شما توی یشت ها ببخشید گات ها اهورا مزدا نمیبینید، مزدا میبینید، اهورا میبینید، وهامنه میبینید، خشترا میبینید. اینا لغاتیست که خیلی تکرار شده توی گات ها. بعد از حمله اسکندر که گات ها از بین رفت، که بعد از هخامنشی ها میشه، اون وقت اشکانیان به نوعی، ساسانیان به نوع زیادتری، گفتن برید گات ها را هرچی ازش پیدا میکنید، اینی که ازش مونده الان یک دهم گات هاست. گات ها سروده های زرتشته، همون چیزیست که شما ها میگین سلمان پارسی یاد حضرت محمد داده که شعرگونه قرآن رو بگه، منتها اون وزن و قافیه شعری زبان زرتشت از بین رفته. زرتشت فیلسوفی بوده که حرفاشو با شعر میگفته. از مرحله پرت نشیم، ما امروز و فردا یه برنامه‌ای دارم براتون در مورد چیزی که خیلی خیلی مهمه. نمیدونم اینو بذارم فردا براتون شروع کنم که بتونم همه این رو براتون بگم. سوالی شده بود زیاد از من که فرق اینقدر آیات مکی و مدنی که میگی اینا چه تفاوتهایی با هم داره. اگه همه اینو من بخوام براتون بگم که در مکه حضرت رسول به لطافت و نرمی عیسی صحبت میکنه و مردم رو به راه راست میخونه، در مدینه از سال دوم بعد از هجرت، بعد از ماجرای نخله که سر تقسیم اموالش سوره انفال میاد که چیکار بکنید، چجوری تقسیم بکنید، که از ازل در لوح محفوظ بوده ولی اونجا میاد، از اونجا به بعد آیات یه مقداری خشنتر میشه، آیات جنگی میشه، آیات فرمان قتال داره. بعد برای این کار سایت جاوید ایران یک مطلبی بر من فرستاده بود راجع به مقایسه حرفای خمینی در خارج و بعد در داخل و اصولاً مغز این آدم چقدر هست. من این رو میخواستم برنامه یه روزم بکنم که امروزم فکر نمی کنم دیگه به اونجا برسم و این کار رو بتونم بکنم. این رو بذارم یک جا فردا صحبت بکنیم. این مشت نمونه خروار رو بگم که وقتی شما این رو متوجه میشید و وقت فرق آیات مکی و مدنی رو متوجه میشید که چی هست. دوست عزیزی که فرموده بودم که تو همه رو گفتی دزدن، توی برنامه صبح دوشنبه که من اجرا کردم بله گفتم اکبر دزده، دزده علی شیره ای هم دزده، رئیس جمهورش هم دزده، مدرسه خبرگان هم دزدن، مدرسه و هم همه دزدن. و ایشون گفتن پس کی دوز نیست. یک خبر از ایران براتون میخونم. تیتر خبر میگه چیزی نمانده که ندزدند، اعلام آمار سرقت‌های کشف شده در تهران تنها در طول یک هفته. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. و از قدیم می گفتن الناس علی دین ملوکهم، چون همه سردمداران اسلامی حکومت دینی دزدند، مردم هم دزد شدند. من همه مردم رو نمیگم، من خبر دارم براتون میخونم. از ابتدای اسفند طرح مبارزه با سرقت را نیروی انتظامی در تهران به اجرا گذاشته. روز گذشته رئیس اداره ارتباط رسانه‌ای این نیرو برای توضیح پیرامون این طرح از 4 اسفند تا امروز، یعنی به مدت 7 روز، 327 دستگاه خودرو، 264 فقره موتورسیکلت، 419 عدد لوازم منزل، 339 فقره سرقت از مغازه، 480 فقره سرقت لوازم داخل خودرو، 37 مورد سرقت کابل و سیم برق، 41 فقره سرقت به عنف یعنی با زور، 29 فقره سرقت احشام، 258 فقره سرقت از اماکن عمومی کشف شده است و همچنین 4 فقره سرقت مسلحانه رخ داده. همچنین 21 فقره کلاهبرداری، 26 فقره جیب بری، 31 فقره کیف قاپی کشف و 6 نفر مالخر که از سارقان وسایل مسروقه را خریداری می‌کنند دستگیر شدند. جمعاً 1400 سارق در 7 روز گذشته دستگیر شدند. این فقط در تهران ها. مال چیه؟ مال اینی که رأس دزده، آخوند زالوه، مال تو جیب تو میزنه، ولی وقتی زور دستش باشه دزدی میکنه، میگه الله من مأمور کرده، این به من حلاله. ترس از بهشت و جهنم هم نداره چون میدونه دروغه. تو ترس از بهشت و جهنم داری چون آخوند ترسونده تت، تو نمیری دزدی کنی، ولی اون ترس نداره، اون میدونه بهشت و جهنم کشکه، پس بنابراین دزدیشو میکنه. یا فرمانده نیروی انتظامی تهران، این خبرو تو ایران بهتون نمیدم، با 6 زن برهنه در یک خانه، سردار، سرتیپ، پاسدار زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران و مسئول مستقیم اجرای طرح به اصطلاح مقابله با اوباش، در یک خانه فساد، در حالی که با شش زن سرگرم عیش و نوش بود، بازداشت شد. این بازداشت به دستور مستقیم شاهرودی و از روی سر قاضی مرتضوی دادستان مرکز صورت گرفت. چون یارو رفیق مرتضویه، مرتضوی نمیدونیم چی کار است، چه افعالی میکنه، چه جوریه، یه روابطی با بعضی مردان نمیدونم چه جوریه، به هر صورت خودش میدونه. من یه چیزای عجیب غریب توش میبینم. و همین مسئله برای 48 ساعت به تندترین واکنش ها در قوه قضاییه انجامید. از آنجا که شاهرودی حس میزده، قاضی مرتضوی با توجه به رابطه بسیار نزدیکی که با زارعی دارد، او را از ماجرای بازداشت مطلع کرده و نجات خواهد داد، طرح بازداشت زارعی را بدون اطلاع او سر انجام داده است. حتی گفته می شود برکناری رئیس فرودگاه نیز در همین ارتباط بوده و برای کور کردن پیوندهای وی با مرتضوی و زارعی صورت گرفته است. صدور قرار وثیقه و آزادی زارعی و جلوگیری از پخش خبر به بهانه عدم تضعیف نیروی انتظامی نیز به معنای پایان کشاکش تند بین شاهرودی و مرتضوی نیست. یعنی اینا دعوا رو با هم دیگه دارن. اینا همون آدمایی هن، این که با 6 تا زن برهنه بوده، همونی است که میاد میگه به دختره چادرت انقدر رفته بالا. اون خواهر زینبا بعد خودشون میرن اونجا لخ میشن، با همین اشبازی میکنن. در روزهای اخیر این مسئله در شعب دادگاه ها و دادسرای تهران بر سر زبان قضات و رؤسای این شعب و دادسراست. در شعبه دادگاه های تهران رئیس دادگاه، رئیس دفتر و حتی منشی دادگاه گفتند که شاهرودی تا کنون یک قدم از مجازات شدید زارعی عقب نشینی نکرده و بیت رهبری هم خواهان اجرای قانون شده است، اما بدون سر صدا و پس از انتخابات. مبنای اولیه تحقیقات مردم محلی بودند که خانه فساد در آن برپا بوده. مردم این خانه را به عنوان خانه مشکوک معرفی میکنند. روز حمله به این خانه سردار زارعی در کنار 6 زن و دختر و در شرایطی زننده بازداشت شده است. زنانی که در آن خانه بودند نیز بازداشت شدند. در جریان بازجویی تحقیقات گفتند سردار زارعی از ما خواسته بود لخ شده، دست جمعی به صف شده و نماز بخوانیم. اسلام نو به محمدی. من اینا رو دیگه باید بذارم برای فردا، کاریش نمیتونم بکنم، برم به سراغ تولدی دیگر. دوستان کتاب بخرید. ما امیدوارم توی این ماه هم بتونم یه معامله خوب بکنم که دیگه آخر برج گرفتار شما نشه. آخر برج قبلیمونو یه نفر نجاتمون داد، صادق هدایت خرید ازمون، دستش درد نکنه. حالا اخرای کتاب هرچی هست میفروشیم برنامه رو نگه میداریم. در برنامه دیروز از سفر تثنیه باب 32 از 8 تا 12 آیه ها رو براتون خوندم، از بعد از اون ادامه میدم. این تورات نیست، این تولدی دیگره. تولدی دیگر کتابیست که وقتی بخونید دوباره متولد میشید. با اون دوست عزیزم هم که ترسیده قرآن رو زمین بزنه، اصلا کار احمقانه ایه. چرا کتاب رو باید زمین زد؟ من هیچ کتابی رو نمیتونم بکوبم زمین. من برای کتاب خیلی ارزش قائلم، هرچی میخواد توش نوشته باشه. کار احمقانه است. تقریبا در همه کتاب‌های مختلف تورات، حتی تا اواخر دوره پادشاهان، پادشاهان یک فصلیه در تورات. به طور پیگیر از ستایش خدایان دیگر توسط قوم اسرائیل شکایت شده، بیان که وجود این خدایان نقش شده باشد یا خدایانی کاذب خوانده شده باشند. اشکال تنها در این بوده است که اینان خدایان خداهای دیگرانند و خدای بنی اسرائیل یا این قوم نیستند. حتی بعد از دوران تبعید بابلی و بازگشت یهودیان به ارض موعود، باز هم حزقیال نبی شکایت از این می‌کند که قوم اسرائیل به پرستش خدایان بیگانه و ستایش خورشید و تموز پرداختند، یعنی به طرف مهر پرستی رفتند. آنگاه خداوند مرا به دهنه این ترجمه، از اینجا ترجمه توراته، آنگاه خداوند مرا به دهنه دروازه خود به طرف شمال برد که بعضی زنان در آنجا نشسته بودند و برای تموز میگریستند. تموز یعنی تابستان. و پس مرا به صحن اندرونی خانه خود برد، اندرونی خانه خدا، و در آنجا 25 مرد را دیدم که پشت‌های خود را به سوی هیکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده می‌نمودند. قصدش مهرپرستا بودند. و 70 نفر از مشایخ خاندان اسرائیل را دیدم که هر یک مجمری در دست خود داشتند و برای خدایان بیگانه در آنها بخور می‌سوزاندند. کتاب حزقیال نبی باب 8 آیه 11 تا 16. پس بنابراین یهوه خدای بنی اسرائیل بود، بنی اسرائیل قوم برگزیده‌اش بودند و با بنی اسرائیل حشر و نشر و زندگی داشت و با انبیاء بنی اسرائیل هم رفت و آمد داشت و می بردشون این ور و صحبت باشون می کرد. در مزامیر داوود از یک طرف یهوه تنها خدای راستین شناخته شده، از طرف دیگر آمده است که خدایان کارهای شگفت یهوه را در جمع خود خواهند ستود. اینجا داره یهوه میشه خدای خدایان و معجزات او را تحسین خواهند کرد، زیرا کدام یک از آنان است که با یهوه برابری تواند کرد؟ کتاب مزامیر مزمور 89:5-6. از این جمع خدایان در کتاب ایوب، کتاب ارمیا نبی نیز یاد شده است. به تذکر رینگ گرن در کتاب مذهب اسرائیل، اشتباه مسلمی است اگر آیین موسی را یک آیین واقعا توحیدی تلقی کنیم، زیرا در هیچ جای این آیین وجود خدایان دیگر مورد انکار قرار نگرفته است. این خدایان وجود دارند، فقط اهمیت یهوه را ندارند و یهوه نیز به وجود آنها اعتراضی ندارد. تنها با دخالت آنها در قلمرو خاص خودش مخالفت میکند. داستانی هست که در همون سفر پادشاهان، در قصص پادشاهان راجع به سلیمانه که میاد میره یک معبدی برای بلقیس درست میکنه، ملک سبا، و بعد یهوه عصبانی میشه که تو نباید معبدی برای خدای دیگه درست بکنی. یکی دیگر از مشخصات یهوه دادن وعده‌های بی‌پشتوانه است که یا اصولاً قابل اجرا نیستند یا خود او قصد اجرایشان را ندارد. به ابراهیم قول می‌دهد در مقابل ختنه شدن فرزندانش، تمامی این زمین را تا ابدالآباد به تو خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار زمین زیاد خواهم کرد، چنان که اگر غبار زمین را بتوان شمرد، ذریت تو نیز شمرده شود. سفر پیدایش باب 13:15. و این زمین را از نیل تا فرات به نسل تو بخشیدم. عرض و طول زمین در اون زمان همون بوده، از نیل تا فرات، که تا ابدالآباد بران حکومت خواهی کرد. هم چیزی اتفاق نیفتاده. باب 15:18. و به اسحاق وعده می دهد که ذریت تو را مانند ریگ‌های کنار دریا کثیر گردانم و تمامی این سرزمین ها را به فرزندان تو ببخشم و از ذریت تو جمیع امت‌های جهان را برکت دهم. باب 26 آیه 4 و به یعقوب میگوید و بر تو التفات خواهم کرد و ذریت تو را بارور خواهم گردانید و دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و همه به شمشیر شما خواهند افتاد و من همه جا پیشاپیش شما خواهم خرامید. سفر لاویان باب 26 آیه 7 و به یوشع تصریح میکند که از صحرا تا نهر فرات و تا دریای بزرگ از آن تو خواهد بود و هیچ کس را یارای مقاومت با قوم تو نخواهد بود و تمامی قومهای زمین دست مرا خواهند دید که زورآور است. صحیفه یوشع باب اول. ولی واقعیت تاریخ این است که علی‌رغم همه این وعده ها نه ذریت ابراهیم به اندازه قبار زمین و ریکهای کنار دریا زیاد شده، نه هرگز از نیل تا فرات به تصرف اسرائیل درآمد، نه تمام قوم ها به شمشیر او افتاده اند. در این ارتباط، در ارتباط با این وعده بی پشتوانه، ولتر در ارزیابی کتاب مقدس خود با طنز همیشگی خیش خطاب به قوم بنی اسرائیل می نویسد. دوستان من، ولتر خودش یهودی بود و خودش ربای بود. فکر نمی کنید احتمالاً خداوند یهوه با این وعده های وفا نشده شما را دست انداخته است، زیرا که نه تنها شما هیچ وقت از نیل تا فرات را صاحب نشدید، بلکه بارها و بارها خودتان مستعمره صاحبان نیل و فرات شدید و مدت بسیار بیشتری از آن که آقای خودتان بودید بنده دیگران بودید. فردریک دوم وقتی که در جنگ‌های صلیبی سرزمین موعود شما را از نزدیک دید، گفت موسی در آن به شما وعده شیر و عسل داده ولی نانی برای خوردن با آن نداده است و خیلی بهتر بود اگر به جای راهپیمایی 40 ساله در بیابان شما را با کشتی اجاره‌ای به نابل برده بود. به هر حال یادتان نرود که حتی خدای ما و شما هم میتواند وعده بدهد و بدان وفا نکند. قصد من فقط خوندنه. همونجوری که هر روز دارم توضیح میدم، نه اظهار نظری میکنم، من ولتر نیستم، من حرفای ولتر رو میخونم، حرفای آقای شجاع‌الدین شفا رو میخونم، ترجمه تورات رو میخونم. تورات کتابی است که اگر تورات نبود، انجیل نبود، قرآن نبود. کتابی هست، حکایات و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. قصه ها با هم مقایسه شده. این کتاب بگیرید بخونید. اگه نمیخواید تورات علی حده بخونید، قرآن علی حده بخونید، این کتاب بگیرید بخونید. اینجام ندارم شلون. فکر میکنم 40-50 تا دیگرش مونده. 200 تا چاپ کردم، 100-150 تاش رفته. حکایات و قصص قرآنه. بدون اینکه دستی توش برده شده باشه. ترجمه های ایناست. مسئله اینه که من میخوام شما خودتون راه رو پیدا کنین. من راهی ندارم جلوی پای شما بذارم. من سعی میکنم شما رو وادار به تفکر بکنم، سعی میکنم شما رو وادار کنم هر چیزی رو میبینید به خردتون رجوع کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم و خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. امروز هم روز دوشنبه است، 22 از ماه جون. این 22 ماه جون یک روز تاریخی است. اگر خطا نکنم حمله ناپلئون شوروی روسیه 22 جون بوده، حمله هیتلر 22 جون بوده، هر دو هم شکست خورده. خب اجازه فرمایید که چند بیت از خواجه حافظ شیرازی خدمتتون تقدیم کنم. فرمود به سر جام جم اونگه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل و سر توانی کرد. مباش بیمه مطرب یا مباش بیمه مطرب که زیر طاق سپر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیری است گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی گر این سفر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد. من غزل کوتاه کردم چون غزل خیلی خیلی بلند است. عرض کنم که یک نکته و آن این که ما در روز پنجشنبه با گوشتاد آمریکا بودیم، همونطور که ملاحظه فرمایید آقای فلاغتی، یک سخنی پیش آمد از کنم که تقیه که بین اهل تسنن و اهل تشیع این داستان تقیه داره مورد بحثه. اهل تشیع این رو استفاده کردن برای دروغ گفتن در هر امری، باید بگن ما تقیه کرد. ولی در قرآن عرض کنن که سوره 16 نحل آیه 106 یک چیزی است خیلی خاص و کلمه تقیه و اینها رو هم به کار نبرده. البته ما یک کاراکتری داریم در صدر اسلام به نام عمار یاسر که این جزء اولین مسلمانان بود و بسیار وفادار بود به رسول الله و علی بن ابی طالب، و وقتی که اینا مهاجرت کردن عمارم همراه اونها بود، اونجا رفت و مسجد ها ساخت و کارها کرد و در همه جنگ های رسول این عمار یاسر که مادرش هم سمیه بود مشارکت داشت و زنده بود تا روزگار خلافت علی ابن ابی طالب و در جنگ صفین کشته شد. و این بابا رو عرض کنم که گرفته بودنش مشرکین و می زدن که بیه بد و بیرا بگو به محمد. مادرش هم بسته بودن به شتر و یک وضعیت وحشتناکی. این هم از وحشت گفت اون عراجیفی که باید به محمد گفت و رهاش کردن رفت پیش رسول الله به گریه و زاری و رسول اشکالی نداره. در این آیه اشارتی به این وضعیت هست، اشکالی نداره، یعنی اگر اینجا مقصود این بود که چون جانت در خطر بوده عیبی نداشته. این نیست که شما صبح تا شب دروغ بگی تقیه کردین توریه کردین. این داستان رافضیگری بی جهت مورد نفرت 1 بیلیون و اندی مسلمان نیست. نزد بسیاری از اینا که کشتن رافضی از واجباته. عرض کردم یه بار خدمتون که این تقی‌زاده، معلومه علامه تقی‌زاده، با یکی از دوستاش میخوان برن از طریق نمیدونم قطار عراق برن به ترکیه. اینها میگه که ماهای پیاده رفتیم خسته شدیم، در یک منزل یک مرد عرب رو زدیم، آمد در وا کرد. میدونی که عرب در مهمان نوازی خیلی خیلی ممتازن، دروغ هم رسم نیست بین اعراب، قول هم قوله، درست برعکس خودمون پیش خودمون بمان. میگه ما رفت که اینجا نشستیم، گفت ببینم رافضی که نیستی؟ گفتیم نه ما کجا رافضی هستیم، چه رافضی؟ اینا اینجا تقیه کردن هم یادمون باشه. میگه که خدا رو شکر. اون چرا؟ گفت من قسم خوردم برای این که به بهش برم دو نفر رافضی بکشم، اما امروز تو مزرعه خیلی کار کردم، بازوام خسته بود، گفتم خدا کنه اینا رافضی نباشن که من مجبورشم دست به شمشیری ویلی چیزی بخوام اینا رو بکشم. چوریه داستان رافضی بابت این که اون چه میگه دروغه. رافضی تا حالا راست نگفته. شما کتاباشون نگاه کنید، احادیثشون نگاه کنید، واقعا حیرت انگیزه. رافضی حیرت انگیزه از فساد. خمینی میشینه قول میده چنین و چنان، اینا میگه توریه کردم، تقیه کردم. بله توریه اگه لغتش درست گفته باشم یعنی که شما سخنی بگید که طرف مقابل فکر کنه شما موافقید ولی در حقیقت مخالفید. مثلا یه کارچی خبرنگار خیلی مهم آمریکایی رفت پیش این گفت امام من میتونم این هاستجا رو ببینم؟ مثلا گفت مثلا یه چیز جفنگی گفت که این بابا فکر کرد که این داره موافقت، مثلا خوبه دیدار، خوبه مثلا عرض بکنم دیدار بسیار خوبه، نه اشکالی نداره دیدار اینا ها. این معنیش این نیست که من اجازه دادم تو بری هاستجار. بعد اونم با شاق و ذوق بلند میشه میده ضرور بوده برو بیرون. کی به کی میشه؟ ما گفت امام به ما چیزی نگفته. پر این طوری هست. تقریه هم اینه که دروغ بگی رو چیز کن. این هست که یادمون باشه این تقیه را از کجا چیز کرده، مأخذ کرده. این یه نکته مهم بود. ما خدمت شما چند چیز گفتیم در باب این که شکنجه، بله در واقع حمله نیمه شب، این داستان ها از خود رسول الله شروع شده. تو میدونی که منشأ مسلمین دو چیزه، قرآن سیرت رسول الله. حالا اصحاب هم مثلا گاهی اوقات هر احادیثشون نمیکنه ولی اصل قضیه قرآن است و سیرت رسول الله. حتی سکوت رسول الله نشانده موافقت. اگر از رسول چیزی میپرسیدن سکوت میکرد به معنی آری در احادیث وارد کردن و اجرا میکنن. بله این تروریسم من نصف شب از اونجاست. عرض کردم اونجا در برنامه دوستم که وقتی این مجلس چیزی نوشتن ببرن که شکنجه رو بردارن، اون چهار تا آمینان رو هم آخوند که نمیم چه کار هستن، اینا گفتن مخالف اسلامه. اینا اشارهشون به همون سرچشمه شکنجه است که من الان یک موردش رو خدمت شما می آورم. صفحه 314 کتاب مستطاب تاریخنامه طبری جلد 4. بله 314.

0: فکر میکنم با جلد سوم اشتباه گرفتم، آوردم و میآورمش اینجا و شما خواهم خواند از مت که ببینید اون چه مخلص عرض میکنم در روی تلویزیون به عینه متن کتابه. یعنی من چیزی از خودم ادعا اختراع نمی کنم، بیام یه چیزی رو یا خدا نکرده که راست نباشه. اونجا عرض کردم که یک تعدادی عرب، حالا از متن خواهم خون، آمدن به مدینه که ما مسلمان شد و حالشون خوب نبود، مریض شدن. رسول فرمود که بروید از شیر شترهای من بخورید حالتون خوب میشه. این 20-21 دو نفر آمدن و رفتن شتربان پیدا کردن، بیابان صاف، 20 شتر، 22 تا نوشتن، آمدن کشتن این شتربان و شترها را راندن و خبر آمد به رسول که شتربانتون کشتن، علی بن ابی طالب رو فرستاد و اینا را آوردن. حضرت رسول اکرم دستور دادن چشمای اینا رو در آوردن، دستاشون و پاشون رو بریدن و گذاشتن تو آفتاب. خیلی هولناکه نه؟ و شکنجه از اونجا، این شاید از نخستین شکنجه هاست به این وجه که چشم رو در بیاری، دستم ببری و بذاری تو گرما روی خاک تا بمیره. 22 نفر یا 20 نفر را هرچه به خاطر کشتن یک نفر. این جلد چهارم است، این جلد سوم، این دیگه این هم باری راجبه میگوید پس مردمانی از قبیله عرب بیامدند به مدینه و مسلمان شدند و به مدینه بیمار شدند که آب مدینه نساختشان. پیغمبر علیه السلام گفت با اشتربان من بیرون شوید و شیر اشتران من بخورید تا بهتر شوید. اینن کلام به کلام صحبت هست که من کردم در اون برنامه، درست؟ و اون اشتران را ریاه داشتی، ریاه شتربان حضرت رسول. پس اون مردمان بیامدند و با ریاه همی بودند، پس ریاه را بکشتند و اشتران را براندند و مرتد شدند و به قبیله خیش باز شدند. گفتم کسب بدی نبود، رفتیم و شتران را آورده. و پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند. خیلی هولناک رسول الله باشی. شما ببینید اینا که نام رسول رو اینا هست و پیغمبر مثل زرتشت، درست مثل این که سلاش از چی کنرز کنم، از جان روح میاد بیرون به لطافت و زیبایی و محتوا با صحبتش با احوام مستر. نه هیچ تحمیلی، هیچ خشونتی، یا کنفوسیوس یا بودا یا پیامبران یهود، در بین همه کتابهایی که من خوندم راجع به پیامبران یهود یک نفر دیدم که کشته شده به دست یکی از این پیامبران که مهمترین هم بوده، اونم موسی بوده، و یک موش زده وقتی که داشتن بار کرده بودن و میخواستن ترک بکنن مصر رو. اینا ماموران رژیم بودن یا هرچه، میگن یک موش زده و یک نفر کشته. اما این که پیامبر باشی بگید دست و پا ببرین و چشم از کاسه در بیاورین، آقا این چه ادباریست، این چه بدبختیست ما دوچار شدیم. اگر خدای عالمیان آدم ها رو خلق کرده، خب اون کرده، همه محترمن. بله، نه هر کسی طرف شما باشه چیز باشه، به بهشت بره، بقیه جهان برن به جهنم. این داستان اینه دیگه. و قتل کنی به این وضع فرستاده خدا، حیرت انگیزه. بکشتند و اشتران براندند. خب اینو خوندم و ببرنه. خب و میگوید که بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند و چشمهاشان برکندند و بر زمین گرم بیفکندشان به نیم روز به جای از مدینه که اون را هره خوانند و همه بران زمین همی تپیدند تا بمردند. و این پیش از آن بود که خداوند که خدا آیت حدود فرستاد و چنین و چنان. حدود فرستاد یعنی همون داستانی که عرض کردم، حد بشناسید در قضاوت. برای مثلا 50 نفر یه نفر کشتن، همه را نکشید. این یکی از مطالعی بود که اونجا مطرح شد که کاملا تکان دهنده است. بله، یکی کشتن کعب ابن اشرف بود، صفحه 155. خدا را شکر امروز کتاب ما این دفعه کتاب ما درست است. 155 این داستان اون مردی است که بر افروخته شد از کشتن بزرگان از کنند که قریش و دوسته قصیده ساخت و تحریک کرد مردم رو که بجنبید و تعدادی رو حضرت رسول اکرم چیز کردن، مأمور کردن که برون و من از اونجا خواهم خورد. خب میگوید و یک روز پیغمبر به میان یاران اندر نشسته بود و حدیث کعب ابن الاشرف میکردن. پیغمبر از وی بنالید و گفت کیست که تن خود به خدا بخشد و او را بکشد. حالا یه قصیده گفت این بیچاره که بزرگان ما را کشتن، حالا رسول خدا میخواد سر اینه بباره. استبداد اینه دیگه. ببینید استبداد فرق نمی کنه. استبداد پیغمبری، مثلا پیغمبری وجود نداره از آسمان. کدوم آسمان؟ بله، ایشان مهمترین مدیر تاریخه، فراموش نکن، باهوشترین مدیر تاریخه. یک کتابی دیدم، رفته بودیم نیویورک، من اونجا دیدم دائم نیویورکش هم چیز میکنم، عرض کنم که 100 مردی که در جهان تأثیر گذاشتن نام برده، یه مورخ آمریکا کتابش هم دارن هست، 100 most influential men in history. درست؟ یعنی پرنفوذترین آدم تاریخ. اولش کیه؟ محمد رسول الله. دوم کیه؟ نیوتن. سوم کیه؟ مسیح. بله؟ البته به خوب و بدش نیست، اونجا هیتلر هم هست، استالین هم هست، از ایران ما حضرت زرتشت و کوروش کبیر، 2 تن از ایران در این لیست هست، ولی اولینش محمد رسول الله است. در هوشیاری و مدیریت ببینید چه کرد. مردم قبولان که پیغمبر از طرف خدا آمده، جبرئیل هم هر روز میاد. چنین چیزی رو آدم عاقل نمیپذیره. کی از طرف خدا میاد؟ کدوم خدا؟ و این الله آدم کش هم هست، نمیدونم از جنایتکار هم هست، به نفع رسول الله. پس اینا بندگان خدا نیستن؟ خب و پیغمبر چشم همی داشت. آه بعد محمد ابن مسلمه گفت من بروم و او را بکشم یا رسول الله. پیغمبر او را دعای بسیار کرد و سه روز برآمد و پیغمبر چشم همی داشت که برود، چرا نمیده، قول داده بره بکشه. این بابا یه قصیده گفته بود که آقا بزرگان ما رو کشتن، ای وای بر ما، چنین و چنان قصایدش هست، حالا ما رو باید سرشو برید. هنوز در ایرانی کارا رو میکنن. یه کسی گفته بود آقا این یونس اندر دهان ماهی شد چه معنی داره؟ مگه تو شکم داهی آپارتمان نمیدونم سه بدروم هست اونجا هست و همه چیز وسایل زندگی؟ بردن اعدام کردن. یه دوستی در دانشگاه تهران تدریس میکرد فلسفه، به منم زنگ میزد. یه روز زنگ زد دیدم ناراحت فلان، گفتم موضوع چیه؟ گفت که ما رفتیم گفتیم آقا این روح وجودش به اثبات نرسیده، علیهش هم نمیشه 100% گفت که نیست. اینو گفته بود دیگه برای اینکه گرفتار نشه، گرفتارش کردن و اخراجش کردن و آمده انگلیس. الان چندین ساله که کار زندگیش برد. میگه دروغ رو با آقا اینا رو باید نقد کرد، خدا رو هم باید نقد کرد. داستان سلمان رشدی چهار تا چیز بعدش نوشته، از اطراف و اکناف چاقوها رو کشیدن. هنوز ارزش انسان و شرافت انسان در آیین اسلام وارد نشده، نشده. خلاصه دعای بسیار کرد و سه روز برآمد. چه او را گفت چرا نرفتی؟ گفت یا رسول الله سه روز از تا نان نخوردم. نان خوردن یعنی غذا خوردن. تا نان نخوردم از غم. گفت چرا؟ گفت از اون که زبان را گروگان کردم. این اصطلاح زیبایی بوده دیگه نیست تو زبان فارسی، زبان را گروگان کردم. با تو ترسن که وفا نتوانم کردن، که این کعب مردی بزرگ است و به حساری استوار اندر است. پیغمبر گفت بله تو جد بکن، اگر بتوانی مبارک و اگر نتوانی معذوری. خب یا رسول الله مرا اندر این کار یارون باید. و مردی بود از انصار نام او سلکان ابن سلامه و کنیت او ابو نایله و با محمد ابن مسلمه دوست بود و با کعب شیر خورده بود. این شیر خوردن با کسی مهمترین، خیلی خیلی مهم بوده. مادری به دنیا میمد فوت میشد، میگفتن این خانمی تازه بچه دار شده، شیر میبود، شیر میدادن به این کودک. اینا میشدن برادران رضایی و این دوتا برادر، چون از این مادر شیر خوردن. این سنت هم در عرب بود. خب شیر خورده بود و هرگه که کعب مدینه آمدی به خانه وی فرود آمدی. این بابایی که میخوام بکشم این منزل برادرش که همین آقا بود. وی را دوست داشتی و بر وی ایمن بودی و محمد ابن مسلمه سوی وی شد و وی را از این کار که پیغمبر گفته بود آگاه کرد و گفت اگر تو با من یار باشی این کار بتوانیم کردن. اینو کی میگه؟ اینو آدم اولی که قرار بود بره بکشه. و دل پیغمبر خدا خوش کردن. سلکان اجابت کرد و گفت دیگر یاران باید. پس هفتن از انصار یار شدن و بنشستن و تدبیر کردن که چگونه کنن. چون تدبیر راست شد به نیت رفت و نماز خفتن بیامدن و پیغمبر را آگاه کردن که ما می رویم. حالا اینجا نکته مهمی هم هست. اینجا از رسول پرسه که من باید آگاهی پخش کنن. عذر میخوام.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب خدمتتون عرض کنم که تبلیغات پخش شد. خب بعد اینجا گفتین که سلکان اجابت کرد و گفت نه چیز شدن پر هفت نفر شدن و آهنگ رفتن که و تدبیر کردن که چگونه کنن، چون تدبیر راست شد به نیت هم نفرد میگه نماز شب گذاشتن. پیغمبر را آگاه کردن که ما می رویم و ما را سخنان باید گفتن به عیب تو.

0: ازدواج کرده بود، خانمش میگه نرو، من کوتاه میکنم داستان رو، میگه نرو، میگه برادرمه چگونه نرم، میره پایین میگه آره برادر روسی و فلا. اینجا ریا و دروغ وارد میشه. همین کاره که اینا دارن میکنن، همین کاره که اینا، یک کسی به من گفت، من رفتم در خودش برای جمهوری اسلامی کار میکرد، گفت که آخونده نشسته بود، یه جوانی هم گذاشته بود، گفت قرآن گذاشته بود محکم میزد روش، به این قرآن قسم اگر راستشی بگی من رهات میکنم. این بیچاره هم گفت این داره به قرآنش میزنه، راستشو گفت تیرگور میشه. خب بعد میگه که ما بیپولیم، اومدیم که اسلحه هامون رو پیش شما بگذاریم و بعد میرن پول میریم. خیلی خوب، میگه یه قدمی هم بزنیم تو نخلستان. زمین قدم زدن شمشیرها رو میکشن و این بابا رو با بابت یه قصیده که زاری کرده بود بر کشتگان جنگ اینا کشتنش. هر کسی کوچکترین سخنی، دیکتاتور همینه، دیکتاتورهای خودمون هم همین بودن، دیکتاتورهای نمیدونم دیکتاتور روسیه هم همینه، دیکتاتورهای مرده همین بودن، دیکتاتورهای در آینده بیان همین هستن، بر نمیتابن و روز به روز دیوانه تر میشن. اینم داستان کعب ابن اشرف که نام اشرف در اون مصاحبه.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز. در خدمت پدر هومر گرامی هستم. یک برنامه دیگه دارم باهاشون در مورد مسئله اقوام و یا به قولی اتنیک ها در ایران، و میخوایم ببینیم که پیشینه فرهنگی چیه و اشتراکات فرهنگی و اختلافات فرهنگی مردمانی که در ایران زندگی میکنن چی هست. با پدر هومر درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به هم میهنان ارجمندم که هر روز غمی بر کوله بار غمهاشان افزوده میشود. افشین جان، ما در این برنامه باید کاری کنیم که دیگران تا کنون نکردن و آن ریشه یابی این درد بزرگ میهنیست. یک پزشک کارآزموده تا زمانی که ریشه درد را نشناخته هرگز دست به درمان نمی زند. این بیماری قومگرایی و دیگر بیماری های خانمانسوز که در چند صد سال گذشته بر ما چیره گشتند ریشه در دین باوری ما ایرانیان دارد. به باور من تا زمانی که ریشه این بیماری بدخیم را نشناخته ایم همه کوشش های ما در پی باد دویدن و آب در هاون کوبیدن خواهد. پس باید برویم در پی ریشه های این درد چند صد ساله در ایران. پس از روی کار آمدن شاه اسماعیل یکم و پذیراندن مذهب شیعه به مردم ایران، بیشینی مردم که تا آن زمان مسلمان و پیرو مذهب سنی بودند به دو گروه ستیزنده از هم پاره شدن. ایران تجزیه شد. کسانی که از تجزیه میترسند خوب گوش کنند به ایشان. ایران تجزیه شد در روزگار صفوی و هر پاره در خار شمردن یا رد کردن دیگری کوشید. در این میان ستم بر سنی مذهبان هر روز فزونی گرفت. چرا؟ که شمارشان در ایران بیشتر بود، یعنی شمار شیعیان در ایران بیشتر از سنی ها بود. با روی کار آمدن خاندان قاجار ستم ورزیدن بر باورمندان به دین ها و آیین های دیگر اگرچه ایرانی بودند ولی دامنه ای فراختر یافت. یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان ایرانی میبایست افسون بر باج و ساو همگانی یک مالیات افزوده به نام جزیه هم به دولت اسلامی شیعه

0: میپرداختن. اینها اگرچه ایرانی بودن. فرض کنید که ما آشوری ها که من خودم یک آشوری هستم 2700 سال در این سرزمین زیستم، ولی اکنون میبایست یک جزیه، یک مالیات افزوده میپرداختم به دولت اسلامی، چرا که مسلمان شیعه مذهب نبودم. ملا محمد باقر مجلسی در این زمینه می نویسد اهل ذمه یعنی زرتشتیان و به گفته سعدی گرامی ما گبران و مسیحیان یا ترسایان و یهودیان، اینا رو می گفتن اهل ذمه. اهل ذمه مانند مسلمانان سخن نگویند. خواهش می کنم جرفای این سخن را گوش کنید تا برسیم به امروز. این که میگویم باید برویم در پی ریشه ها اینجاست. اهل ذمه مانند مسلمانان سخن نگویند و مانند ایشان بر اسب عربی سوار نشوند. یعنی یک ارمنی ایرانی، یک آشوری ایرانی، یک زرتشتی که یک نژاد ترین ایرانی هست نباید سوار بر اسب بشود و اهوت آن است که بر یابو هم سوار نشوند و اگر سوار شدند بر استر و الاغ سوار شوند و بر یک طرف سوار شوند و پاها را نیز از یک طرف بیاویزند. شما نگاه کنید جرفای این همه اندیشه و تباهی را. شیخ فضل الله نوری در ستیز با برابری مردم ایران در برابر قانون می گفت ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع یعنی الله یا رسول، برای اینکه تو منتهل به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده، یعنی همین که تو مسلمان و شیعه هستی دارای یک شرف ویژه‌ای هستی، شرف یعنی بلندی، و امتیاز داده تو را و تو خودت را از خودت سلب می‌کنی این امتیاز و می‌گویی من باید با مجوس و مجوس همون زرتشتیان و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. ببینید یک برتری ویژه میدهد به مسلمان شیعه مذهب و دیگران را خار میشمارد و به آنها میگوید ای بی غیرت، شما یانی که آمده اید در این جنبش مشروطه میخواهید همه شهروندان ایران در برابر قانون حوده های برابر داشته باشند، تو مسلمان نیستی، تو بی غیرتی. چرا که صاحب شرع این همه فرازمندی برای تو گذاشته است، تو را برتر از دیگران جا داده است و تو میکوشی خودت به دست خودت بگویی که نه من با مجوس برابرم. افشین جان، من خودم این همه ستم و نابرابری را با گوشت و پوست و استخوانم آزموده ام. امروز بسیاری از کسان میآیند در این رسانه ها سخنانی میگویند که من به راستی حالم هم میخورم، دچار دلاشوبه می شوم از شنیدن این همه یاوه و نشناختن. ببینید ما آشوری ها و ارمنی ها و یهودی ها و زرتشتی ها می بایست ما را ناگزیر کرده بودند که باشگاه های ورزشی خودمان را داشته باشیم، دبستان های خودمان را داشته باشیم، گرمابه های خود را داشته باشیم. چرا؟ چون ما را به باشگاه های ورزشی راه نمی داد. من خودم در 15-16 سالگی دلبستگی فراوان به ورزش مشت‌زنی داشتم. ولی ما رو راه نمی‌داد. و چه می‌کردیم؟ آیا این تجزیه نیست؟ شما از تجزیه می‌هراسی؟ ما رو راه نمی‌دادن به باشگاه‌های ورزشی. ما رو راه نمی‌دادن به گرمابه‌های همگانی. ما رو بیرون می‌کردن از گرمابه‌های همگانی. ما هرگز نمیتوانستیم یک پست دولتی داشته باشیم، حتی اگر شایسته ترین بودیم. تنها در ارتش بود که یکی دو تن توانستند با کار و کوشش بیش از اندازه تا درجه تیمساری بالا برند و با همه شایستگی که داشتن هرگز به سرلشکری نرسیدن. چرا؟ شما نگاه کنید همیهنانم، همین امروز در جمهوری اسلامی با همیهنان بهایی ما و با درویشان و ایزدیان در کردستان چه می کنند این بزرگان شیعه؟ همیهنانم و تو افشین بسیار گرامی دوست من، پسر من، من این بخت بلند را داشتم که به انگیزه کار راهسازی که داشتم در جای جای ایران زیستم. بیشینی شما مردمی که همکنون سخنان ما رو میشنوید ایران را ندیده اید. در یک شهری زاده شدید، در خانه پرش سری رفته اید به اصفهان برای گذران نوروز آب شمال ایران. ولی من جای جای ایران را زیستم. کوهی نیست در ایران که من از آن بالا و پایین نرفته باشم. چشمه‌ای نیست در ایران که من از آبش نموشیده باشم. ریگزاری نیست در ایران که من بر روی ریگهایش سر ننهاده باشم. نزدیک به ده سال در دو دوره پنج ساله در کردستان زیستم. در کردستان زناشویی کردم. در کردستان نخستین بار به یک دوشیزه دل باختم. چرا دل باختم؟ برای که جامعه کردی به تن داشت. کرد نبود همسر کنونی من، کرد نبود، آشوری بود. آمده بود به مهمانی به کردستان در خانه برادرش که همکار من. ولی با جامعه کردی نخستین بار او را دیدم، از من دلبری کرد و من با او زناشویی کردم. در کجا؟ در سرندج. و سپس پنج سال پایانی پیش از حلالوش اسلامی در مهاباد. من وجب به وجب آن خاک خوب و آن مردم نیکسرش را میشناسم افشین. ترانه هایشان را، لالایی های مادرانشان را، دستفشانی ها و پایکوبی هایشان را، سروده های اروتیکشان را، شیوه برگزاری آیین های نوروزی و مهرگانیشان را. پنج سال در سیستان و بلوچستان در کپرهای بلوچ زانو به زانوی مردانشان نشستم. با بسیاری از بزرگان بلوچ نشست و برخاست کردم. با بیشتر خاندان های سیستانی دوستی نزدیک داشتم، همچنین در خوزستان و در جای جای ایران. همیهنانم ستمی که حتی در روزگار آریامهر بر مردم کردستان و بلوچستان میرفت را من با چشمان خود دیدم و با پوست و گوشت و استخوانم دریافت کردم. در سالهایی که در مهاباد بودم بارها و بارها به چشم خود دیدم که دو جوان یا دو دوست یا دو برادر به یک میخانه میرفتن و در پی سرمستی گهگاه با هم گلاویز میشدن. مست بودن. پاسبان های شهر که هیچ کدامشان مهابادی و از مردم کرد نبودند، همگی آنها یعنی پاسبان ها مانند فرماندار و شهردار و رئیس کلانتری و رئیس شهربانی و رئیس اداره پست و همه دیگر نهادهای دولتی از مردم ترک زبان و شیعه مذهب از آذربایجان بودند. این بزرگترین ستم بود بر مردم خوب کردستان که سنی مذهب بودند. پاسبانهای شهر گروهی هر دو دوست یا برادر کرد را در زیر باران مشت و لگد و باتون می گرفتن و گاه تا پای مرگ هر دو را می ستن. می دانی چرا؟ برای اینکه باور داشتن که هر شیعه مذهب اگر هفت سنی مذهب را بکشد همه گناهانش بخشیده می شود، یک راست می رود به بهشت. افشین اینا که من میگویم یاوه نیستن، اینا باور این لایه های بزرگ از مردم ایران هست. مردم شیعه مذهب هنوز هم میباورن که اگر من شیعه هفت سنی را بکشم همه گناهانم بخشیده میشود و میروم به بهشت. شما اگر این را تجزیه نمیدانید نامش چیست؟ مرا از تجزیه میترسانید؟ شما تجزیه شده هستید. من ستمی را که دولت شیعه و هم میهنان شیعه مذهب ما بر مردم بسیار نجیب و با غیرت و میهن پرست بلوچستان روا می داشتن در پنج سال ماندگاری خود در بلوچستان به چشمان خود دیدم و بارها و بارها پا به پای آنها در غمهاشان گریستم. اخین گرامی من، در گرما گرم پیشرفت ایران در روزگار نخست وزیری هویدا که همه جای ایران ریخت و رخسار شکوفایی داشت به خود میگرفت، نیم نگاهی به سیستان و بلوچستان ما نشد. انگار نه انگار که این سرزمین خوبان روزی روزگاری زادگاه رستم بوده است. انگار نه انگار که این سرزمین نیاکان روزی روزگاری کانون یکی از پیشرفته ترین شهرگانی های جهان بوده است. این همه را گفتم تا نشان دهم که اگر این مردم ستم دیده، ستم کشیده صده های پیاپی در ایران شیعه مذهب، گاه از دست ستمی که ما و دولت‌های ما، دولت‌های شیعه مذهب ما، حتی شیعه مذهب روزگار آریامهری، بر آنها روا داشته ایم و ها روا می‌داریم، اگر گهگاه به خشمی آیند، به جای ستیز با آنها باید دردشان را شناخت، باید پای سخنانشان نشست و باید گوشی برای دهانهای پرخشمشان بود. نباید آنها را نکوهید. آنکه شایان نکوهش است، همیهنانم خود ما مردم دین کوبیده و خرد در بازار دین گم کرده هستیم، نه کرد و بلوچ و عرب خوزستانی و دیگران. اکنون بپردازیم به این قالی خوشباف و پر از نقش و نگارهای دلپذیر که ایرانش می‌نامیم. تار و پود این قالی که در شکوه زیبایی در جهان بی همتاست، با مردمی از تبارهای گوناگون، فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون در هم بافته و تنیده شده است. ما در ایران پدیده‌ای به نام اتنیک نداریم، پدیده‌ای به نام خلق‌ها نداریم، ملیت‌های گوناگون نداریم. این گونه واژه‌های بی‌ریشه از سوی برخی از پتیارگان پشت به میهن کرده به فرهنگ سیاسی ایران راه یافتند و خوشبختانه با همه کوششی که به کار برده شد نتوانستند در فرهنگ سیاسی ما جا خوش کنند و در دلهای ما. پرواره بدید از همین واژه اتنیک بیاغازیم. این واژه اتنیک نخستین بار در فرهنگ سیاسی کشورهایی مانند استرالیا به کار گرفته شد و من روی استرالیا تکیه میکنم، چرا که پررنگی این واژه را در استرالیا بیش از دیگر سرزمین‌ها می‌بینیم. نخستین باشندگان استرالیا مردمانی تیره‌پوست به نام ابوریجینال بودند که ده‌ها هزار سال پیش به این خشکسار آمدند. این مردم، خود ابوریجینال‌ها، به بیش از 700 زبان و گویش‌های گوناگون سخن می‌گفتند که البته امروزه از شمارشان بسیار کاسته شده است. خشکسار نایافته اندک اندک مانشگاه همیشگی بزهکاران و زندانیان انگلیسی شد، ولی دیری نپایید که جویندگان طلا از سرزمین های گوناگون اروپایی خود را به استرالیا رساندند، با زبان های گوناگون و فرهنگ های گوناگون از همه سرزمین های اروپایی. در سده 19 هم زایشی کوچوران چینی به استرالیا رسیدند. به طرفی آنها کوچفرانی از ایران و مصر و ترکیه و هندوستان هم برای جابجایی کاروانهای شتر در بیابانهای استرالیا به این سرزمین آمدند. سپس نوبت به کارگران از لبنان رسید. در بازی زمانی میان دو جنگ بزرگ جهانی، کوچ بزرگ مردم از سرزمینهای گوناگون به استرالیا فزونی گرفت. در گرماگرم جنگ دوم جهانی، شمار بزرگی از یهودیان از سرزمین‌های گوناگون مانند آلمان و اتریش و چکسلواکی و مجارستان و لهستان با زبان‌ها و خرد فرهنگ‌های دیگر به استرالیا رسیدند. پس از جنگ دوم جهانی، استرالیا برای افزودن بر شمار مردم خود کشوران دیگری از سرزمین های دیگر به ایران، به استرالیا پذیرفت، فراخوان و همه را پذیرفت. هنوز هم همه روزه شمار بزرگی از مردم سرزمین های گوناگون به استرالیا می آیند و شهروندی این کشور را می پذیرند. من در سال 1990 به استرالیا آمدم. تا پیش از سال 2000 دولت استرالیا در پاسداری از زبان و فرهنگ هر یک از این مردم کوچور می کوشید. وزارتخانه‌ای در اینجا بود، در این سرزمین، به نام مولتی کالچر افرز، و سازمان بسیار توانمند و نیرومندی بود به نام اتنیک افرز کامیشن با بودجه بسیار کلان. کار اینها چه بود؟ پاسداری و برانگیختن این مردم گوناگون که هر یک دبستانهای خود داشته باشند، زبانهای خود پاس بدارند، آیینهای خود پاس بدارند و مانند مردم گوناگون زندگی کنند. ولی اندک اندک این سیاست دگرگون شد و به جایی رسید که امروزه دولت استرالیا با همه توش و توان میکوشد که همه این مردم را در هم بیامیزد و یک ملت یک دست به نام ملت استرالیا پدید آورد. دولت مردان استرالیا تا پیش از سال 2000 هر یک از این تبارهای مردمی را اتنیک میگفتند و هر اتنیک را در برپا کردن دبستان ها و آموزشکده ها و مرکده های خود یاری می رسوندند. ولی این کوشش اندک اندک فرو نشست و سال 2000 به این سو جای خود را به سیاست یکسانسازی مردم استرالیا سپرد، چرا که دانستند اینگونه نمی توان زیست، اینگونه نمی توان کشور دارد. یک ملت، یک مردم. حالا از لهستان آمدی باید فراموش کنی، همین که به استرالیا آمدی تو استرالیایی هستی، زبان تو انگلیسی است و فرهنگ تو استرالیایی. فراموش کن از کجا آمدی، ایرانی هستی، خوش آمدی، ولی نمیتوانی در اینجا از ایران ایران سخن بگویی. پیشترها چرا؟ پیشترها حتی ما خانه‌ای برای خود داشتیم، بسیاری از اتنیک ها، ارمنی ها، آشوری ها، خانه این، خانه آن، ولی اندک اندک این بساط جمع شد. اکنون این واژه اتنیک در خواستگاه خود که استرالیاست دارد اندک اندک کمرنگ و از فرهنگ سیاسی این کشور دورانده می شود. خب ببینیم که ایران چگونه است؟ آیا در ایران اتنیک هست؟ من براستی نمی دانم این کسانی که این واژه را به کار می برند آیا شرمشان نمی شود؟ آیا نمی شرمند از به کار بردن این گونه واژه ها؟ از کدام اتنیک سخن می کنی؟ چرا این مردم را خار می کنی؟ چرا مردم خوب کردستان، همیهنان بسیار بسیار بالا بلند ما را در کردستان خارشان می کنی با واژه اتنیک؟ یک کرد، یک همیهن کرد من، یک همیهن بلوچ من باید بشرمد از این که با او میگوین اتنیک. او اتنیکی نیست، او یک ایرانی است. چه کم دارد از اون که در تهران نشسته است؟ چون تو در تهران نشسته ای اینگونه دیگران رو خار میکنی، آنها رو اتنیک مینامی. ما مردم دهانت را خواهیم بست، نخواهیم گذاشت تو این یاوه ها را به کار ببری. برای من کرد، برای من بلوچ، برای من آشوری، برای من ارمنی، برای من عرب، برای من ترکمن، برای من آذربایجانی تو به من میگویی اتنیک؟ هنگامی که میگوییم ایران، همیهنانم، از این گربه نشسته در نقشه گیتارشناسی جهان سخن نمیگوییم، از سرزمینی به نام آریان و اجا یا ایران ویج میگوییم، از کهن‌ترین سرزمین در میان سرزمین‌های جهان سخن میگوییم. در فرگرد دوم یا فصل ببخشید یکم در فرگرد یکم یا فصل یکم از وندیداد میخوانیم. شما نگاه کنید، اینها عنوانی های بسیار بسیار کهنند. شرمتان باد که به من میگویید اتنیک، من را اینگونه خار میکنید با این واژه. میگوید اهورامزدا با سپیدمان زرتشت هم پرسگی کرد، یعنی برای زنی نشست و چنین گفت. شما نگاه کنید افشین، خدا با آدمی به گفتگو به هم پرسگی می نشیند، رای زنی می کند. اهورامزدا به زرتشت گفت من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هر چند بس رامش بخش نباشد، یعنی اگرچه بسیار زیبا نباشد، به چشم مردمانش خوش آید. یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان، نمیدونم هر کجای جهان را به گونه‌ای آفریدم که اگرچه خیلی هم خوش نباشد ولی به چشم مردمانش خوش آید. اگر من هر سرزمین را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید، همه مردمان به ایران ویژ روی می آوردند. ببینید ایران ویژ، ایران به اندازه زیبا و با شکوه هست که خداوند به زرتشت میگوید اگر من سرزمین های دیگر را اینگونه نمی آفریدم، آقا همه میخواستن بیاین به ایران، با ایران که جا نداشت. ایران ویژ. سپس ادامه میدهد، نخستین سرزمین، ببینید نخستین سرزمین و کشور نیکی. آقا توی کرد باید به خود ببالی که ایرانی هستی، توی بلوط همون گونه که میبالی، درود بر تو مردم بلوط، درود بر شما مردم کردستان، و ننگ بر کسانی که این واژگان ننگین را این گونه به ارزانی و فراوانی بر زبان میآورند یا بر خامه میآورند. از اتنیک در ایران سخن میگویند. افشین جان، من این پیمان با تو و با مردم و با همیهنان این پیمان میبندم تا روزی که زنده ام با این یاوه پردازی ها خواهم رزمید، خواهم رزمید. چرا؟ چون این دشنام است به من، به من آشوری، به من ارمنی، به من گیلکی، به من مازندرانی، به من کرد، به من بلوچ، به من عرب، همه ما این دشنام است. آقا ما اتنیک نیستیم، ما صاحبان این سرزمینیم. من صاحب این سرزمینم، تو به من میگویی اتنیک؟ نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایران ویژ بود. نخستین کشور و سرزمین نیکی که خدا آفرید ایران ویژ بود، ایران. پس آنگاه و چون بسیار نیک بود و بسیار زیبا بود، پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی. پر پیداست هر کجا که شکوه زیبایی است بر آن یورش میبرند، همان گونه که امروز. چرا این همه یورش بر ایران است؟ از همه جای جهان، از روسیه و چین و آمریکا و اروپا و جای جای جهان، این همه یورش و آخوندها بر ایران و فرهنگ ایران شهری. چرا؟ برای شکوهش، برای بزرگیش، برای نیکیش میخواهند تباهش کنند. این اهریمن همه تن مرگ که میگوید آمد به پتیارگی، همان نیروی کاهندگی دین باوری و خرافه های مذهبی است. چگونه میتوان چنین سرزمین باشکوه و زیبا را تباه کرد؟ تنها از راه دین باوری، تنها از راه یاوه پردازی های خرافات دینی میتوان تباهش کرد. اهریمن آمد به پتیارگی، تنها همین باورهای مذهبی است که مردم ایران را به دستاویز شیعه و سنی و مسلمان و نامسلمان و مؤمن و مخالف و خودی و زن و مرد و کرد و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن و آذری و ارمنی و آشوری و یهودی و دیگری به جان هم می اندازد و کشور را هر روز در سیاهچال سیاه روزگاری فروتر می نشاند. همیهنانم، ما از ایرانی سخن میگوییم که در برگیرنده ایران کنونی بخش بزرگی از قفقاز، افغانستان، ارمنستان، آسیای میانه که خود در برگیرنده تاجیکستان، ازبکستان، فرارود، خارزم، سرزمین های جنوبی دریاچه خارزم، آرال تا دریای کاسپیان، پاکستان، کشمیر، کوههای هندوکش و بخشهای باختری چین امروزی و همچنین ترانه ها و آبخست ها یا جزیره های جنوبی دریای پارس در باختر در برگیرنده کران تا کران میان رودان یا همین عراق کنونی، کردستان و بخش خاوری ترکیه امروزی و آناتولی است که در زبانهای اروپایی از آن با برنامه پارس بزرگ یا Greater Persia یاد می کنند. ایران بزرگ از جنبه های گوناگون ریشه در تاریخ چند هزار سالی این کهن‌ترین سرزمین جهان دارد. شاه اسماعیل یکم با پذیراندن مذهب شیعه بر مردم ایران به زور داغ و درفش و کشتن و سوختن و دستیازیدن به زن و مرد ایرانی نخستین سنگ پایه سیاه روزگاری مردم ایران را پی گذاشت. پس از یورش تازیان این دومین بار بود که بزرگترین تباهی در ایران پا گرفت. مذهب شیعه، شیعه گستری در ایران، همون گونه که امروز در سایه سار شیعه گستری در جهان شما ببینید که ایران به کجا رسید. پس از چندی در سایه سار ننگین این خاندان ایرانسوز صفوی بسیاری از بخش‌های ایران از دست رفتند. از آن میان واگذاری کردستانات در ترکیه و عراق کنونی به امپراتوری عثمانی و در پی آن خانقین دیالی در عراق امروزی، واگذاری بخش‌های خاوری هرات و مرو در افغانستان و بلوچستان پاکستان به دولت‌های بهره‌کش انگلیس در سال 1857 تا 1905 سایشی یا میلادی، واگذاری بخش‌های ارمنستان، خانات، باکو و خاور گرجستان برابر پیمان‌نامه شرم‌آور گلستان به خانات ایروان و از دست رفتن نخجوان و تالش شمالی برابر ترکمانچای به روسیه تا رسیدیم به این گربه نشسته. مردمی که از دیر زمان تاریخ تا کنون با زبانها و آیین‌ها و خرد فرهنگ‌های گوناگون مانند یک ملت در این پشتی فراخدامن زیستند، همگی مانند اندام‌های یک پیکر زیبا و باشکوه به نام ملت ایران یار و یاور و غمخوار یکدیگر بودند. پا به پای هم در بزم و شادی یکدیگر جشنها ساخته و آراستند. این جشنها را چه کسی پی گذاشت؟ جشنها و شادروزهای ایرانی، همین مردم بلوچستان، همین مردم کردستان، همین مردم خوزستان، مردم تالش، گیلان، مازندران. دوشا دوش هم از خراسانی و کردستانی و بلوچستانی و خوزستانی و سیستانی و گیلانی و مازندرانی و سپاهانی و شیرازی و جای جای آن خاک خوب با دشمنان این سرزمین اهورایی رزمیده اند و برای پاسداری از این مرز پرگوهر جان فشانده اند. در همین رستاخیز زن زندگی آزادی دیدیم که پدر داغدار مهسا ژینا امینی کرد، یاد دارید چه گفت؟ گفت مهسا دختر ایران است. نگفت دختر من، نگفت دختر کرد، نگفت دختر سقز، گفت دختر ایران است. و دیدیم که مردم کردستان در ستیز با آخوندهای ایران ویرانگر خروش برکشیدند از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. و مردم رنج کشیده بلوچستان که من با افتخار خودم را یک بلوچ می دانم خروش برآوردند از بلوچستان تا کردستان جانم فدای ایران. اینها را از یاد بردید شما نویسندگانی که واژه اتنیک را به کار می برید با بیشرمی؟ این مردم یک پارچه و به هم پیوسته را هیچ نیروی اهریمنی همیهنانم نمیتواند از هم جدا کنه، چنانچه تاکنون نتوانست است. این شارلاتان های پشت به میهن کرده که روخک پشتیبانی از مردم کرد و بلوچ و عرب بر چهره می زنند و با واژه‌های دلاشوب خلق‌های ایران، ملت‌های ایران، اقوام ایران، اتنیک‌های ایران برای نابود کردن این سرزمین تاریخی خیز برداشتن، از دست همین مردم آزاده سیلی خواهند خورد و مانند موش‌های بوگندو به لانه‌های گندیده خود پناه خواهند برد. همیهنانم، ما در ایران اتنیک نداریم. همه مردم این سرزمین صاحبان این سرزمین هم. اقوام نداریم، ملت ها نداریم، خلق ها نداریم. یک ملت بزرگ داریم به نام ملت ایران با اندام های گوناگون و بسیار زیبا به نام کرد و بلوچ و لور و آذری و عرب و فارس و تالش و گیلک و مازندرانی و جز اینها. شیراز بند این مردم گوناگون زبان پارسی و جشن نوروز و دیگر جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و شاهنامه فردوسی است. نکته‌ای که تاکنون گفته نشد این است که خب با این زبان‌ها که گوهرهای گرانبهای فرهنگ ایران هستند در ایران آینده چه باید کرد؟ شما نگاه کنید، هنگامی که من از استرالیا سخن گفتم مردمانی با بیش از 220 گونه مردم از سرزمین های گوناگون به استرالیا آمدند. ولی یک مردم امروز در استرالیا شناخته می شود. مردم استرالیا و یک فرهنگ، یک پرچم، یک سامانه پولی، یک سامانه بانکی، یک ارتش، یک سیاست برون‌مرزی. اینجا دیگر نه لهستانی کار میکند، نه ایرانی بودن من، نه نمیدانم چه و چه. همه اینجا یک مردم هن به نام مردم استرالیا. خب در ایران چه کنیم؟ آیا همان گونه که در استرالیا به این زبانها دیگر بهانه میدهند، اونها را اندک اندک دارند خاموششان میکنند، ما هم باید چنین کنیم؟ آیا این پتیارگی، این زشتی برازنده مردم ایران است؟ برازنده فرهنگ ایران است؟ همیهنانم، زبان همگانی مردم ایران، زبان همگانی ما، زبان پارسی است. زبان مادری من پارسی نیست. من با همسرم، با خانوادم، با فرزندانم، با خواهران و برادرانم در خانه به زبان آشوری سخن میکنم. و این هودی توست که در خانه به زبان کردی، به زبان بلوچی، به زبان عربی، به زبان ترکی سخن میکنم. این نکته جای هیچ گفتگو ندارد و یک باید همگانی است، یک باید است که همگان باید به زبان پارسی سخن بگویند. چرا؟ که اگر پارسی رو بلد نباشیم، ندانیم، خب من چگونه میتوانم با تو در پیوند باشم؟ من که نمیتوانم با زبان آشوری با تو سخن بگویم، باید با تو به زبان پارسی بگویم. همین گونه است یک کرد، یک بلوچ و دیگر. در پاسداری از این زبانها که گنجینه‌های بسیار گرانبهای فرهنگ ایران هستند، همان گونه که داشتن یک فرهنگستان ادب و زبان پارسی یک باید ملی است، باید که فرهنگستان ادب و زبان پارسی داشته باشیم، داشتن فرهنگستان ادب و زبان کردی، فرهنگستان ادب و زبان بلوچی و آذری و عربی و گیلکی و تالشی و جز اینها، همگی یک باید ملی باید شمرده بشه. چرا که فرهنگ ایران در همین جامعه‌های گوناگون نهفته است. فرهنگ ایران را کجا جستجو کنیم جز در زبان کردی، جز در زبان بلوچی، جز در زبان آذری؟ کجا پیدایش کنیم؟ همینجاست. نمی‌رویم در آمریکا فرهنگ ایران رو جستجو کنیم. همیهنانم، ایران بدون این خرد فرهنگ ها ایران نیست. همه شکوه این سرزمین به همین اندام های گوناگون است. همان گونه که ایران بدون رستم ناتمام است، به ایران نیست. اگر رستمی نیست، ایران هم نیست. افشین گرامی، از این پس اگر پرسشی هست با من در میان میخواهید بگذارید، وگرنه ببندیم.
1: دقیقاً، یعنی در حقیقت ما همین زبانی که الان بهش میگیم پارسی، این زبان هم به هر حال در طوس، فردوسی، در توس بود دیگه و این زبان رو گسترش داد، یعنی در ریشه این زبانی که ما امروز صحبت میکنیم و فکر میکنم شاهنامه باشه اگه اشتباه کردم چیزی رو بفرمایید شما. و یکی چیز سوالی که من ازتون دارم همینه، اینی که واقعا این اشتراکات خورده فرهنگ ها که فرهنگ ایران رو میسازه چقدر هست و اختلافاتش در چه چیزهایی ما میتونیم اختلاف، مثلا بگیم فرهنگ اینجا و فرهنگ اونجا فرق داره و خود این داستان زبان، خود داستان زبان پارسی هم چقدر برگرفته از تمام این زبانهای دیگه است؟ آیا اینطوری هست یا نه اینطور به گونه دیگه؟
0: از اینجا آغاز کنم که گفتی اختلاف، من هیچ اختلافی ندیدم. دگرگونی چرا؟ برای دگرگونی اختلاف نیست. برای نمونه شما بروید به خوزستان، شیوه برگزاری آیین‌های نوروزی در دسفول با اندیمش حتی دگرگون است، یعنی اختلافی با هم ندارن. هر دو نوروز رو برگزار میکنن، یکی به یک شیوه، دیگری به شیوه دیگر. برخی از آیین‌ها در دسفول من دیدم که در جاهای دیگر ایران ندیدم، ولی این هیچ اختلافی با دیگر مردم ایران ندارد. یک دگرسانی است، یک بسیار هم زیباست. زیباست که همه یکسان نباشیم، یعنی هنگامی که میخواییم آیین مهرگانی برگزار کنیم، یک رشته چیزها هست که همه با هم مشترک هستیم، ولی در برگزاری آیین‌های نوروزی، مهرگانی یا دیگر جشن‌ها و شادروزهای ایرانی دگرسانی‌هایی رو شما در همه جا خواهید دید. حتی در خود کردستان اینگونه نیست که هرچی شما در سنندج میبینید در مهابات هم همان را ببینید. این دگرسانی‌ها بسیار بسیار زیبا و باشکوه هست. میرسیم به زبان، که زبان پارسی به باور من یک اشتباهی در اینجا رخ داده است که ما این زبان رو پارسی نام دادیم. اکنون من نمیخواهم بنابرد با پیشینیان برخیزم که چرا این زبان رو پارسی گفتم. این زبان پارسی نیست، این زبان زبان ایرانی است. شما یک اشاره بسیار درستی داشتی به توس، به خراسان. ببینید اگر این زبان پارسی است، یعنی از استان پارس برخواسته است، در خراسان چه میکنه؟ در گیلان و مازندران چه میکنه؟ در همه جای ایران. این زبان ایرانی است. از کجا برآمده است؟ از همین زبانهای گوناگونی که در ایران هستند. یک زبان ساخته شد و این زبان که امروز من با هم سخن میگوییم این گونه هم نبود، به این زیبایی هم نبود. اگر ما برویم به اون گذشته‌های دورتر، درشناکی های زیادی در این زبان خواهیم دید و سختی های بسیار بسیار فراوان. چه کس یا چه کسانی این زبان را زیبا کردن؟ شگفت زده خواهی شد اگر بگویم کردها، اگر بگویم بلوچها، اگر بگویم آشوری ها، ارمنی ها، اگر بگویم گیلکی ها، تالشی ها، مازندرانی ها، همه اینها. چرا؟ چون این زبان بسیار سخت بود، بسیار واژه های درشناک داشت که به زبان روان نمی گردید. همه این تبارهای گوناگون مردم ایران چکش و قلم به دست گرفتند، هر یک گوشه ای رو زدند، تراشیدند، برابر کردند با شیوه گفتار خود و اندک از این سنگ خام و نازیبا یک پیکر یا یک تندیس بسیار زیبا مانند میکلانج که از سنگ خارا اون تندیسای زیبا رو بیرون میکشید، این زبان شیرین و شکرین و شیواترین زبان در میان خانواده زبانهای جهان رو همین مردم آفریدن. یعنی اون درشناکی ها رو از میان بردن، اون زبری ها، اون ناهمواری ها، اون گوش خراشی های برخی از واژگان رو همه رو تراشیدن. این زبان به دست مردم ایران ساخته شد. پس این زبان ایرانی است، نه برآمده از فارس که ما فکر کنیم این زبان از فارس، از استان فارس آمده است و منی که اصلا استان فارس رو ندیده ام حالا باید به زبان مردم فارس سخن بگویم. این گونه نیست. این زبان در خراسان پرورش یافته است، نه در فارس. حالا در فارس کسانی مانند حافظ و سعدی هم آمدن به این زبان، ولی شما نگاه کنید در آذربایجان شمار سخن پردازان آذری زبان بسیار بیش از سخن پردازان پارسی زبان است، ولی همشون به زبان پارسی سرودن و چه سرودهای نابی که سرودن. به همین گونه سخنسرایانی که در خراسان بزرگ، از این سوی خراسان تا اون سوی خراسان، اینها به زبان پارسی گفتن، ولی این زبان رو بهتر بود، من نمیگویم از این پس بیایم این کار رو بکنیم، برای که کار بسیار سختی است، ولی بهتر می بود اگر این را زبان ایرانی می گفتیم نه زبان پارسی. خب گمان می کنم بسنده بود پاسخ، نه اگر چیز دیگری هست.
1: بله بله، یکم راجب پس ما می تونیم بگیم که این فرهنگ ها، چون وقتی که صحبت از اقوام می شون بلافاصله می گن که ما مثلا فرهنگ ها فرق داره، ما می تونیم بگیم که محتوای این فرهنگ یکیه ولی ظرفاش جاهای مختلف فرق میکنه، اگه اینو بگیم درسته؟
0: هیچ فرقی نمیکنه. ببینید این که میگوین خورده فرهنگ ها، خود این هم یک شارلاتان بازی است. فرهنگ یعنی چه؟ فرهنگ یعنی دیدی که ما نسبت به جهان هستی داریم. برای نمونه میخوام بگم یا جشن ها و شادروز های ایرانی، شما جشن مهرگان رو در سراسر ایران برگزار میکنید، ولی همون گونه که گفتم با شیوه های گوناگون، ولی این اختلاف نیست. شما داری جشن مهرگان برگزار میکنی، شما داری آیین‌های نوروزی برگزار میکنی. آقا در خود خانه من و خانه تو شاید خانه نوروزی من با خانه نوروزی تو اندک دیگرگونی داشته باشد. من امسال تصمیم گرفتم که دیگر ماهی سرخ نگذارم روی خانه نوروزی، نمیگذارم. چرا؟ چون روز دوم و سوم و پنجم میمیرد و من نمیدانم به گونی در شکسته میشوم، غمی بر دلم مینشیند، نمیخوام این کارو، ولی تو میگذاری. پس این میشود یک دگرسانی، نمیشود اختلاف. من اختلافی با تو ندارم، من خانه نوروزی گذاشتم، تو هم خانه نوروزی گذاشتم، من شاهنامه گذاشتم، تو دیوان حافظ گذاشتی، این که نشد اختلاف. این میشود گونه دگرسانی. فرهنگ ایران از همه این تک تک پاره ها با هم برآمده است، بالیده است. ببینید کردستان که من روی به ویژه روی این دو من بسیار بسیار پافشاری دارم، اگر خودم یعنی پدر مادرم هر دو از آذربایجان بودن، ولی شما دیدید که من کمتر درباره آذربایجان سخن گفتم، بیشتر درباره کردستان و بلوچستان سخن گفتم. چرا؟ چرا من پافشاری میکنم نه روی آذربایجان، فقط بیشتر روی کردستان و بلوچستان؟ بلکه هر دوی اینها سنی مذهبن، بر مردم آذربایجان ستم نرفته است، اگر رفته است همان اندازه رفته است که بر همه مردم ایران رفته است، ولی بر مردم کردستان ستم رفته است. شما نگاه کنید در نخستین روزهای رسیدن خمینی به ایران، هنگامی که کردستان خواهان برخی حوده های خود شد، آقا از اصفهان، از نجف آباد، از همه جای ایران ثواب می دانستند نه اینکه بروند به جنگ، بروند برای کشتن، نه اینکه میهن پرست بودند، نبودند. افشین جان باور کنید اینها میهن پرست نبودند، اینها مسلمان شیعه مذهب بودند. ببینید از شهرهای مذهبی مانند اصفهان، مانند نجف آباد، مانند قم، مردم گروه ها گروه میرفتن به کردستان. برای چه؟ برای کشتن، که همیهنان کرد ما رو بکشن. شما نگاه کنید در بلوچستان چه میگذرد امروز در بلوچستان. گناه این مردم چیست جز ایرانی بودنشان؟ چه گناهی دارن جز این که سنی مذهب هستن؟ اگه دین بد است، خب دین تو که بدتر است، اگه مذهب او بد است، مذهب تو که بدتر است. این چه آزار رساندن است به این مردم بسیار نیکسرشت. به من بگویید اصلا سرزمین ایران و فرهنگ ایران بدون بلوچستان آیا هنوز هم ایران است؟ بدون بلوچستان هنوز هم شما فرهنگی داری؟ آقا من همین که بلوچستان رو برداری، من هم رستمش رو برمیدارم. تو بدون رستم میخوایی چه کنی؟ تو بدون شاهنامه میخوایی چه کنی؟ چگونه میخوایی؟ ولی این همه ستم چرا؟ بیشینی کودکان بلوچستان هنوز شناسنامه ندارند. تو از کدام برابری سخن میگویی؟ از کدام تجزیه مرا میترسانی؟ تو تجزیه کرده ای با مذهبت، با دینت، این سرزمین تاریخی را تجزیه کرده ای. حالا نشستی مرا میترسانی از اینکه اگر من بروم ایران تجزیه میشود؟ تو تجزیهش کرده ای و من میخواهم پسش بگیرم از دست تو. من میگویم نه، ایران، همه ایران، ببینید همه ایران یک صاحب بیشتر ندارد و اون صاحب مردم بلوچ. این مردم بلوچ صاحب کران تا کران ایران، صاحب دیگرش کرد است. این مردم کرد همه ایران را دارد، یعنی همه ایران، خاکش، آبش، نفتش، گازش، درختش، هوایش، همه چیزش از آن مردم کرد است. همان گونه که همه چیزش از آن من است، من آشوری، همان گونه که همه چیزش از آن مردم آذربایجان است و خوزستان است و لرستان است و گیلان و مازندران و تالش و جای جای ایران. پس همه ما مردم ایران صاحبان این سرزمین هستیم. هیچ یک نسبت به دیگری نه برتری داریم نه کمتری. من از تو کمتر نیستم، از تو بیشتر هم نیستم، با تو برابرم. این همه داد که ما میزنیم برابری زن و مرد، تنها به زن و مرد نباید بسنده کرد. حالا گیرم که زن و مرد با هم با هم آمدیم و همه رو برابر کردیم، آقا با این نابرابری سنی و شیعه میخواهیم چه کنیم؟ با این نابرابری مردم مسلمان با مردم بهایی در یک سرزمین، با مردم یهودی در همان سرزمین که بیش از 2500 سال پیشینه زیستن در این سرزمین دارند، خدمت کردن به این مردم که ما این در تمام زمینه‌های از هنر بگیرید، از خنیاگری بگیرید، از داروسازی بگیرید، از پزشکی بگیرید، ما به این مردم بدهکاریم، به این مردم یهودی. ولی شما رو این شما اومدید اینا رو در محله‌های ویژه جا دادید به نام محله نمیدونم کلیمی‌ها، هنوز هم اونها رو خار می‌شمارید. ما زمانی مردم خواهیم شد افشین جان، زمانی ما مردم خواهیم شد و برازنده این نام زیبای ایران که بباوریم همه ما نخواست این که شناسی خود یا هویت خود رو نگه داریم. من میخواهم یک آشوری بمانم، من هرگز نمیخواهم این آشوری بودنم را از دست بدم، ولی من یک ایرانیم همون گونه که تو هستی. من یک یهودی میخواهد دینش را، آیینش را، فرهنگش را نگه دارد، ولی ایرانیست. یک کرد، یک بلوچ، یک دیگری، همه و همه. این آن قالیه خوشبافتی است که تار و پودش از این مردم به هم تنیده شده است. پس همه ما، هر یک از ما دارندگان این سرزمین هستیم، صاحبان این سرزمین تاریخی هستیم و هیچ کدام نه دیگری کمتریم نه برتر، برابری. یعنی ببینید هنگامی که ما میگوییم از فرهنگ ایران سخن میگوییم، این فرهنگ افشین جان یک جام دارد، یک پیاله دارد، تو هوا که نیست، یک جام دارن. این جام این فرهنگ، فرهنگ ایران زبان پارسی است. پس هرچی بیشتر باید این زبان رو بپالاییم، آنگاه بر دامنه جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و فرهنگ ایرانی و بینش ایرانی و منش ایرانی خواهیم افزود.
1: سپاسگزارم. تایی داری بعد؟
0: نه دارم. بعد. من سپاسگزارم زمان دادی. تا درود دیگر.
1: تا درود دیگر. بله.
2: قبل از انقلاب 57 از پاریس به ما پیوسته، آقای طاهری نمیدونم، فکر میکنم که دیرتر به ما پیوستید، صحبت‌های آقای عالی پیام رو گوش نکردید، نشد که شما اونها رو بشنوید، ولی ایشون معتقده که چندان خوشبین نیست به گفته های شاهزاده رضا پهلوی، میگه که او این حرفا رو پیشتر هم زده اما در عمل اتفاقی نیفتاده. طرفداران پادشاهی همچنان به مخالفان خودشون، اونهایی که موافق پادشاهی نیستن، حتی کی میکنند.
3: بله، اولا که میدونیم طرفداران پادشاهی کیا هستن که اتاکی میکنن. من از آقای عالی پیام که باشون ملاقات کردم خواهش میکنم که اسامی این افراد رو برای من بفرستن که ببینم آیا اشخاص واقعی هستن یا کسانی هستن که با نام مستعار صحبت میکنن. ثانیا من فکر میکنم که آقای عالی پیام هر چی که رضا پهلوی بگه یا شاهزاده بگه راضیش نخواهند شد آقای علی پیام، مگر که خودشون یه چیزی بنویسن و رضا پهلوی اونو بخونه. از این گذشته من
2: آقای طاهری، اون افرادی که به آقای علی پیام تعرض جنسی شکل گرفتی که در لندن، و اون افراد شناخته شده، یعنی ایشون گفته که شکایت یا هم علیه اونها تنظیم کرده، ولی بحث ما شخص ایشون نیست. منظورم این بود چون افراد دیگه هم هستن که به هر حال صابون این افراد به تن اونها هم خورده، وقتی که خود شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت از این مسئله میکنه، یعنی اینکه او هم میدونه چه این مشکلی وجود داره.
3: بله بارها اینو صحبت کرده، ولی به هر حال ببینید ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم لااقل در خارج از ایران که آزادی بیان وجود داره و آزادی بیان از جمله آزادی فحش و حمله و اینا هم از هر کسی با صحبت کردن خودش معرفی می‌کنه. شما هم الان مثلا با انتخاب این موضوع از میان نطق مفصلی که رضا شاه دوم یا رضا پهلوی کرده خودتون رو دارین معرفی میکنین، منم دارم خودم معرفی میکنم. بنابراین من ترجیح میدم که هیچ سانسوری وجود نداشته باشه، هر کی هر چی دلش میخواد بگه، حتی اگه به من بر بخوره به خود من خیلی عمده میشه، من هیچ ناراحت نمیشم، برای که از اون حملات اون اشخاصی که به هر ده میکنم یاد میگیرم، نریم دنبال سانسور کردن هم دیگه.
2: اگر اینطوره پس چرا آقای پهلوی چنین توصیه‌ای کرده؟
3: من نمیدونم، ایشون نظر خودشونو داره، منم نظر خودم دارم. ایشون خودشو در حال حاضر در نقش رهبر یک جنبش سیاسی میدونه برای نجات ایران و غیره و داره یه مبارزه سیاسی میکنه.
2: میدونین مشکل از کجا ایجاد میشه و چرا اصلا این مسئله در رسانه ها هم دارن به اون میپردازند؟ اولا این نامه بهاره هدایت به اپوزیسیون رو اگر ببینیم، او از داخل ایران میگه که اپوزیسیون خارج از کشور نگاه تفننی داره به براندازی، اغتشاش در ایده ها وجود داره و عملا اون اتفاقی رو که باید میافتاد، یعنی جمع کردن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در کنار همدیگه که در زمانی شاید بسیاری اون رو یکی از اون مسائلی میدونستن که شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خودش میدید، اون اتفاق نمیافته. یعنی اون آزادی که شما میگید شاید باعث میشه که این تشتت آرا و عقیده ها درش اتفاق بیفته.
3: بله، ولی خانم هدایت نظر خودشونو گفته، دیگران هم نظر خودشونو میگن. بعدم اتفاق یعنی چی؟ میدونین اتفاق موقعی اتفاق میفته که احزاب سیاسی مختلف وجود داشته باشن، به طور شفاف نظرشونو بیان بکنن، بعد میتونن سر چند موضوع هم اطلاق کنن. چنین چیزی فعلا وجود نداره. یعنی یه عده مخالف مشروطه هستن، یه عده مخالف مشروطه پادشاهی هستن، یه عده هم انواع و اقسام سناریوها رو برای ایران پیشنهاد میکنن، ولی نمیگن دقیقا چی میخوان. من معتقدم که بهترین راه برای ما اینه که بذاریم هر کس هر چی دلش میخواد بگه، حرفا بیاد بیرون. و این بهانه این که چرا ما اپوزیسیون متحد نمیشه، چرا فلان نمیشه، این یه نوع پینگ پونگ بازیه، یعنی سلب مسئولیت از خودمون و فرستادن توپ پینگ پونگ به اپوزیسیون که میدونی یه چیز مبهم است، معلوم نیست چی هست.
2: آقای طاهری، انتقاد از طرفداران سلطنت این هست که با حتاکی با فحاشی اجازه شنیده شدن طرف مقابلشون رو نمیدن و عملا انحصار طلب هستن در اینجا. یعنی انتقاد اینه.
3: بله، ولی ببینین اولا کدوم به اصطلاح طرفداران پادشاهی من. من یکی از طرفداران پادشاهی مشروطه هستم، ولی با همین آقای عالی پیام ساعت‌ها صحبت کردم در 3-4 هفته اخیر، با بیش از 200 نفر آدم از شهرهای مختلف، از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، از فلان صحبت کردم و الان دارم میرم ژنو سوالی. بنابراین همه رو نمیشه به یه چوب رو، همینجور که مخالفان پادشاهی مشروطه رو هم نباید به یک چوب رو. بنابراین این به نظر من مسئله کوچیکی است، بزرگش نکنیم. مسئله اصلی ما این است که هر کس بیاد صریحا شفاف بگه چی میخواد. آقای عالی پیام بیاد بگه چه جوری آینده ای رو برای ایران میخواد. انتخاب ما به نظر من بین مشروطه و مشروع هستش، کدومشونو میخواییم؟ بیاین بگیم بعد با هم بحث کنیم.
2: گروهای در داخل ایران هستن که اتفاقا این دوگانه رو شاید نمیپذیرن، بیانیه هم در همین مورد اومده، این دوگانه جمهوری اسلامی یا پهلوی.
3: بله، پس نه، یا جمهوری اسلامی یا پهلوی نیست، جمهوری
2: سلطنت
3: یا نه، سلطنت جزئی از مشروطیته. میدونین فرهنگ مشروطیت وسیع تر از پادشاهی هستش و یک تجربه تاریخی ایران است. من این دو تجربه رو با هم مقایسه میکنم. ما تجربه مشروطیت رو داشتیم، تجربه مشروعیت هم داشتیم. این دو تا انتخاب است. حالا کسانی که انتخاب سوم دارن بیان بگن ما انتخاب سوم ما چیه؟ مثلا میگن ما جمهوری میخوایم، ولی بگیم جمهوری میخوایم، مثل اینکه بگیم من مثلا ماهی دوست دارم، ولی ماهی میتونه کوسه باشه، میتونه ماهی قزلالا باشه.
2: برای همین در نهایت متوجه صحبت شد، در نهایت شما فکر میکنید که اون افرادی هم که حتاکی میکنن، فحش میدن، شعارهای مرگبر استفاده میکنن، اونا هم باید آزاد باشن حرفشون رو بزنن و فکر نمیکنید که این هیچ خطری مثلا برای آینده ایران تا طبق این چیزی که دیگران میگن این که راست افراطی داره شکل میگیره؟
3: به هیچ وجه. شما بریم تو مجلس عوام انگلیس همون جایی که هستی ببینید چه چیزایی به هم دیگه میگن، یعنی در چارچوب همون به اصطلاح

0: دست طرفدارانش آزاد بگذاره که اونها هم بتونن.
1: بله بدون تردید ایشون که نمیتونه دیکتاتور باشه به ما بگه که چی بگین و چی نگین. میدونین یه دید اینجوری خودشونو بیان میکنن، هر کسی خودشو معرفی میکنه. من دارم خودم معرفی میکنم با حرف زدن. شما خودتون رو به معرفی کردین با حرف زدن و با انتخاب این موضوع، متوجه هستین؟ خب این خوب چیزیه. الان کسانی که این برنامه رو دیدن میفهمن که شما طرز فکر چیه، من طرز فکرم چیه. خیلی چیز خوبی.
0: البته موضوعی که خب شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن با توجه به صحبتاشون،
1: شما ببین شما هم از وسط تمام اون صحبت کرده چهار تا اصلی که اعلام کرده فقط اینو گرفتی.
0: خب اینم مایه نگرانی خود ایشون بوده وقتی که مطرح کرده.
1: میدونم، ولی نگرانی‌های دیگه هم داشته. نگرانی داره که ایران داره داغون میشه، نگرانی داره که محیط زیست ایران داره از بین میره، نگرانی داره که جوانان ایرانی رو میکشن تو خیابون، همه اینا هم صحبت کرده. ولی هیچ کدوم از اینا رو شما منعکس نمی‌کنید، فقط اینو منعکس می‌کنید.
0: البته در مورد مسائل دیگه هم که ایشون صحبت کرده بارها و بارها مطرح شده، اما با توجه به نامه‌هایی که خب از داخل ایران هم داره نوشته میشه، در مواقعی برخی فکر میکنن در داخل ایران یه سرخوردگی شکل میگیره وقتی اختلاف نظرها رو بین اپوزیسیون میبینن و اینکه صدای واحدی شنیده نمیشه و حتی اونها نمیتونن زیر یک سقف قرار بگیرن.
1: بعد این خیلی خوب چیزیه که صدای واحدی شنیده نمیشه. صدای واحد فقط از گوسفندا میشه، میگن که میگن به به به. ما باید صدای مختلف داشته باشیم، ولی
0: با هم باید بتونن گفتگو بکنن دیگه.
1: و دارن گفتگو میکنن. این همه روزنامه داره در میاد، بیش از 300 تا نمیدونم تلویزیون یوتیوبی و فلان اینا هستش. اصلا هیچ ملتی در تبعید این همه وسایل اظهار نظر نداشته باشه، نداشته، الان هم دارن. ببینید چرا میخودی بزنید تو سر خودمون. ما داریم با هم بحث میکنیم، بعضیامون فحش میدن، بیخود میکنن، فحش میدن، ولی خودشونو معرفی میکنن. ولی به هر حال ایران شده یک دانشکده علوم سیاسی، همه داریم یاد میگیریم چجوری مبارزه کنیم. اختلاف هم چیز بدی نیست، تفاوت هم چیز بدی نیست. اختلاف و تفاوت به معنای دشمنی نیستش. من با تمام کسانی که با هم اختلاف دارن دوستم، باشون هم صحبت میکنم.
0: من هیچ آیتای عذرخواهی میکنم چون تصویر شما فریز شده اینجا، ولی ما صدای شما رو به خوبی میشنویم. آیتای، بنابراین شما خوشبینین با تمام این مسائلی که بعد از اون نشست جوشن پیش آمده، اونها وقتی نگاه میکنید به پیشرفت مسئله خوشبین هستید؟
1: بله بدون تردید، همه زحمت کشیدن، هر کس به جای خودش علارغم تفاوت‌ها و اختلافاتی که هست وارد یه مبارزه شدن که هم به سرای یه آموزشگاهی است برای همه ما و یک مشعل امیدی است برای جوانان ما که بالاخره تصمیم گیرندگان آینده مردم ایران هستند. ما فقط صدای اونا میتونیم باشیم.
0: ممنونم از وقتی که با ما دیدید. تاری امیر تاری، آخرین سردبیر روزنامه کهان قبل از انقلاب 57 با ما. اما دونالد ترامپ برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال در شهر میامی ایالت فلوریدا مراجعه کرده. همین حالا گروهی از هواداران رئیس جمهوری سابق در اعتراض به محاکمه او از ساعتها پیش بیرون دادگاه تجمع کردند. آقای ترامپ

0: وقتی شهرلانی تو کیا قبول که میزن دوله چوب مسود رو بطیار زدنه.
1: من نه یک خوشبختم تو عرضوی دیونه که برم دیگه موفق بودم.

0: آقا بات ایران به ایران
1: بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه و اون روز دیگر فاتحه همه مرد
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در مورد اتفاقاتی که در ترکیه میفته میخوایم با دوستی به نام آقای شهرام سنجابی هست در خدمتشون خواهم بود و راجع به اتفاقاتی که داره تو ترکیه میفته میخوایم صحبت بکنیم، به دلیل اینکه دو هفته دیگه انتخابات ترکیه هست و گمانه‌زنی‌های زیادی میشه راجع به اینکه دو مرتبه اردوغان به قدرت ممکنه نرسه، ممکنه برسه. به هر حال خیلی حدس و گمان هست این بار راجع به این موضوع و خیلی هم حساس این مسئله. به همین دلیل فکر کردم که خوبه اگه ما بتونیم با یکی از هموطنانی که اونجا زندگی میکنه و مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنه صحبت بکنیم و اطلاعاتش رو با ما در به اشتراک بگذاره. شهرام جان درود بر شما.
3: درود بر شما افشین نازنین. درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان شما و طرفداران کانال.
2: ممنون از لطفت که دعوت برنامه رو قبول کردی. ما میخواییم یه مقدار اطلاعاتی، چون میدونم که مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنی و این مسائل انتخابات هم الان دیگه نقل و نبات به قول معروف این رسانه های ترکیه هستن، الان توی تلویزیون های مختلف، توی به هر حال روزنامه ها و این برانور. اول قبل از اینکه اصلا راجع به خود این مسائلی که الان در جریان هست، مسائل سیاسی که در ترکیه در جریان هست صحبت کنیم، به من بگو که به نظرت آزادی مطبوعات توی ترکیه چجوریه؟ چون خیلی سر و صدا بود راجع به اینکه یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران در ترکیه است. به نظر تو که داری الان مطبوعات رو نگاه میکنی، فکر میکنی که مطبوعات ترکیه آزادی دارن یا نه؟
3: ببینید، من فقط یک ماجرایی که اگر اشتباه نکنم زمستان 2022 یا پاییز 2021 رخ داد، من فقط براتون میگم دیگه بقیش خودتون حس بزنید. یک خانم هنرپیشه یک توییتی زد به زبان ترکی که یه مسئله هم اساسا در ترکیه که اگر گاوی وارد کاخ شود گاو پادشاه نمی شود اما کاخ طویله می شود. چیز دیگه هم ننوشت، یعنی کم و زیاد ننوشت. ایشون رو دستگیر کردن و به جرم توهین به رئیس جمهور 18 سال زندان براشون بریدن.
2: 18 سال؟
3: بله.
2: یعنی الان زندانه؟
3: بله.
2: آه، عجب. خب، پس یعنی مطبوعات جوری که بعد آزادی ندارن تقریبا، ولی آیا مستقلن یا همه دولتی هستن مطبوعات؟
3: نه، ببینید در ترکیه، میخوای من یک کمی اصلا قضیه رو باز کنم.
2: بله، حتما.
3: مطبوعات که بذار ترکیه میفته، یک کشاکش تاریخی هست بین در واقع کسانی که در ترکیه نگاه سکولار دارن به زندگی با اسلامگرایان، یک کشاکش خیلی قدیمیه. یعنی اگر ما بخوام بره راجبی صحبت کنیم شباهت عجیبی هم داره، برمیگرده به دورانی که اصلاحات در ترکیه شروع میشه در دوران عثمانی که اونها بهش میگن دوران تنظیمات و یک خاندان بزرگی هم به اسم کفرلو در واقع صدر اعظم سلاطین عثمانی بود. این خاندان در واقع مصدر این اصلاحات میشن. اتفاقاتی در واقع شبیه چیزی که در دوران مشروطه در ایران میفته اما یک کمی گسترده تر، یعنی به اصطلاح تشکیل ارتش مدرن، تغییرات در واقع مالی عثمانی و مشابه کردن با سیستم فرانسه و به اصطلاح اروپاییزه کردن عثمانی در همون زمان شروع میشه و حتی بحث میشه که ما قوانین شرعی رو با قوانین اسلامی، قوانین فقهی ترکیب کنیم و باز کردن مدارس و دانشگاه به صورت مدرن. جالب بدین اولین دانشگاه مدرن در ترکیه اسمش از دارالفنون، یعنی همون چیزی که در ایران امیرکبیر باز میکنه به اسم دارالفنون و امانند ایران با مقاومت‌های بسیار شدید شیخ الاسلام و مفتی های ترکیه نبود عثمانی روبرو میشه و این کشاکش ادامه داره تا اوایل قرن بیستم. خب در قرن 19 یک انجمنی شکل میگیره به اسم انجمن ترکان جوان و افرادی مانند مصطفی کمال پاشا یا انور پاشا در این انجمن ها رشد پیدا میکنن و به اصطلاح افکار ملی گرایانه ناسیونالیستی همراه با یک نگاه به اصطلاح شیفتگی به غرب رو اینها در واقع ترویج میدن. حتی در سال 1968 اولین تلاششون و اولین حرکت اجتماعی رو انجام میدن که زیاد موفق نمیشن، اما بزرگترین موفقیت ترکان جوان میشه که برمیگرده به اواخر جنگ جهانی اول که مصطفی کمال‌پاشا به عنوان یکی از فرماندهان قشون نظامی عثمانی، زمانی که عثمانی پیاپی در واقع امپراتوری رو از دست میده، سرزمین‌های عربی رو، عراق رو، سوریه امروز رو، از اون زمان خب کشور مثل سوریه وجود نداشت، فرانسه و انگلیس داشتن و همراه به عرب‌هایی که شورش کرده بودن بر ضد عثمانی در واقع شروع میکنن، هی پیش میرن، حتی به خود آناتولی میرسن، حتی ازمیر رو هم میگیرن، حتی میرن یه قسمت از استانبول هم به تصرف در میاد و این باعث میشه که در واقع غرور ملی ترکا به شدت تحریک بشه و کمال مصطفی پاشا در جنگ‌های متعددی در واقع هم در ازمیر که سال روز فتح ازمیر سال در رمان ظفر بایرامی گشت گرفته میشه و نبرد بسیار خونین تاموکالا موفق میشه متفقین رو عقب بزنه و تبدیل یک قهرمان ملی و سرانجام در سال 1922 میشه گفت بعد از قریب 600 سال، چون بنیانگذاری کلا حکومت عثمانی از 1299 شروع شد، حکومت عثمانی در واقع خلافت با سیستم خلافت برچیده میشه و نهایتا در 29 اکتبر 1923 که الان ما در 120 سال گردش هستیم، مصطفی کمال پاشا جمهوریت ترکیه رو بر مبنای ناسیونالیسم ترک یعنی که کسانی که امروز در این سرزمین زندگی میکنن همه ترک هستن، فرق نمیکنه میخواد حالا زازا باشه، کرد باشه، ارمنی باشه، لازی باشه، همینجا ملت ترک هستیم و این در این سرزمین ترک هم زندگی میکنیم و بنا سکولاریسم و ناسیونالیسم جمهوری ترکیه رو بنیانگذاری میکنه و به شدت مذهبی ها رو سرکوب میکنه، یعنی کلن روحانیون کلن خلع لباس میشن، حق نداشتن با لباس بیا بیرون، نماز، اذان همه قدغن میشه به زبان عربی، گفت میشه شما باید به زبان ترکی بخونید، پخش اذان حتی چیز میشه تا حد زیادی محدود میشه، تمام عناوین مذهبی قدغن میشه، حالا چه عناوین دراویش، سید، زیارتگاه، تمام اماکنی که به عنوان اماکن مذهبی شناخته میشه قدغن میشه و سرکوب شدید انجام میده، حتی شورش های صورت میگیره توسط به اصطلاح مفتی ها یا حالا آخوند های ترک که با سرکوب خونین آتاتورک مواجه میشن و یک نوع میشه گفتش که عقده میمونه بر دل این مذهبی ها که سرکوب شده بودن. حالا من یه مقدار باز کنم مثلا جامعه ترکیه چجور جامعه هستش برای اینکه بهتر بشناسید و بدون دعواها ریشه‌اش از کجا میاد. ببینید ترکیه خب یا آناتولی در واقع از هزارها جایگاه خب اقوام لازی بوده، لازی در واقع گرجی‌ها هستن که در شمال شرق ترکیه زندگی میکنن، خود اردوغان هم بنای از آنهاست، مردم کرد هستن که تا میشه گفتش که میانه های ترکیه کرتا دارن زندگی، زازا هستن که به نوع خودشونو به صلاح کرد میدونن، زازا ها میگن از اعقاب ساسانی ها هستن، ارامنه، یونانی ها، آشوری ها، یهودی ها و ترکا. حالا میشه گفت اصیل ترین ترکان هستن که در میانه آناتولی زندگی میکنن، یعنی قبایل ترکمن که در زمان سلجوقیان مهاجرت میکنن در همین جای مستقر میشن که امروز بهش میگن آنکارا. قسمت غربی که حالا شامل ادرنه است، شامل استانبول، شامل ازمیر هستش، اینها در واقع میشه گفتش که از اعقاب یونانی ها و رومی ها هستن. خب الان خب بهشون بگیم میگن نه ما یک ترکان اصیلی هستیم، ولی خب واقعیت اینه که نوع چهرهشون یه چیزاشون نشون میده که اصلا اینا بازمانده رومیا هستن. البته در ترکیه یک قشر تیفی هستن که خود ترکا بهش میگن آخ ترک، یعنی ترکان سفید. یه قشری هم که حالا زیاد خودشون هم رو نمی کنن، همچنان رومی ماندن ولی خودشون ترک معرفی می کنن و از لحاظ مالی و سیاست هم آدم قوی هستن. خب این با توصیفی که بهش میمون کردم، از قدیم الایام این قسمت غربی، یعنی قسمت همین استانبول و ادرن و ازمیر، با اون فرهنگ اروپایی که داشتند، اینا همیشه از یه جور از بالا به مردم آناتولی نگاه کردن. یعنی ما اروپایی هستیم، شما به اصطلاح حالا کسانی هستین که از آسیا میانه آمدید. حتی در زمان آتاتورک اینها به خودشون در اون با فرهنگ اروپایی، فرهنگ مدرن داریم، شما چوپانهای آناتولی هستید. یعنی این لفظ تحقیرآمیز چوپانهای آناتولی تو کم میدونن یعنی چی چوپان آناتولی، یا به قول خود آناتول چوبان ناره. یک نگاه از بالاست که این مناطق به خودشون دارن. یعنی ما از قرن 19 هم قرن 18 هم ما مدرنیته رو پذیرفتیم، مدر روز داریم زندگی میکنیم، شما یه سر مسلمان های عقب افتاده هستید. این نگاه بوده. خب حالا در این هم که در یه اشاری هم بکنم به دریای سیاه، جالبه بدونی دریای سیاه رو، یعنی شمال ترکیه، اینا اکثرا گرجی تبار هستن. گرجی تبار هستن و حدود 300-400 سالی که بعد از سلطان سلیمان مسلمان شدن. یه عده زیادشون اصلا زبانشون ترکی شده و یه عدهشون نه، توی خونه لازی صحبت میکنن از شاخهای زبان گرجیه، ولی خب تو بیرون مثل بقیه ترکی صحبت میکنن. و جالب ببینید متعصب ترین ترکان هم در مسائل قومی و نژادی و هم در مسائل مذهبی همین مردم شمال ترکیه هستن که بهشون میگن کارادنیسلی. و بازم جالب بدونگه خیلی از سیاست مداران ترکیه، حتی مافیاهای ترکیه، در واقع خواستگاهشون همین کرانه دریای سیاهه. مثلا آقای امام اوغلو شهر استانبول اهل ترابوزانه، خود آقای رجب طیب اردوغان هم اهل شهر به اصطلاح ریزست، در بعد از ترابوزان که به سمت مرز شرقی ترکیه میریم یک شهر اسم ریزه. بر این زمانی خب آتاتورک قدرت میگیره، خب آتاتورک خوش متولد سالونیکی یونان هستش. یه چیز جالب به شما بهتون بگم، اسلامگراها وقتی که میخوان در واقع تخریب کنن آتاتورک رو، با این کمالیست بحثشون میشه، حتی معمولا این بحث رو در جاهای مجاری عمومی نمی کنن، توی گفتگاه خصوصی میگن که شما که ادعاتون میشه این آتاتورک پدر ترکاست، این اصلا یونانیه، سالونیکیه. مثلا من به عنوان مثال بهتون بگم، من یکی از همین اتفاقی که میافته پارسال، من خودم شاهدش بودم، دیدم چه اتفاقی چه پیایندهایی داشت. یکی از در واقع افراد و حالا پرسنل حزب آک پارتی، یک سمتی هم داشت، قبل از کنسرت این خواننده رو مورد خطاب قرار میده و میگه خب آتاتورکتون هم که یونانیه. قبل از کنسرت این بحث در میگیره و ایشون هم خب خیلی تعصب عجیبی هم با آتاتورک داره. وقتی که روی سن میره میگه که مردم شما بگین آتاتورک یک ترک بود، یا همونجوری دشمنامون میگن یک یونانی بود، مردم داد میزنه یک ترک اصیل بود. بعد ایشون هم به هیجان میاد و مارش ازمیر رو میخونه، یک مارش بسیار معروف هستش که این مارش اصلش رو در آلمان درست کردن به افتخار آتاتورک. بعد این شعر بسیار زیبایی هم داره که اشاره میکنه به پیروزی آتاتورک در ازمیر، همون ظفر بایرامی. و جالب بدونید این خواننده بدون که چیزی بهش اعلام بشه، یعنی بدون که صحبت و بحثی بشه، به نوعی کاملا بایکوت شد. یعنی تا چندین ماه به هیچ کنسرتی ایشون اصلا دعوت نشد. حتی توی زمان عید فطر که معمولا کنسرت‌های بسیار زیاد در اکثر شهر ترکیه هستش، ایشون رو دعوت نکردن. میخوام ببینید که ماجرا چجوری قضیه پیش میره و این کلکری خوندن ها، این قطبی شدن جامعه به چه صورت هستش. به هر حال قدرت، من دوباره برمیگردم اون بحث تاریخیمون، قدرت با کمالیستا بود تا زمانی که مصطفی کمال پاشا خودش فوت میکنه. بعد اسمت اینانا میاد، اینانا به اصطلاح معاون و نخست وزیر آتاتورک بود، تا اینکه شخصی به نام عدنان مندس در واقع میاد و با رأی مردم میشه رئیس جمهور ترکیه، بخش نخست وزیر ترکیه، یک حزب رو میذاره به اسم حزب دموکرات، خودش عضو حزب جمهوری خلق بود که الان در واقع حزب اصلی هستش که رقیب آقای اردوغان هستش. همین حزب، این حزبی که آتاتورک بنیان گذاشته و خیلی برای ترکیه حزب ارزش داره و مهم هستش، از اون حزب جدا میشه، حزبی اسم حزب دموکرات میزنه. و جالب بدونید آقای عدنان مندست در سال 1952 ترکیه رو عضو ناتو میکنه و از اون طرف به اصطلاح ترکیه در یک مقیاس از این در جنگ کره شرکت میکنه همراه با آمریکا بر علیه کمونیستا. در داخل کشور عدنان مندست میگه که این هم خفقان خوب نیست برای مذهبی ها، ما بیایم در واقع آزادی بریم. این آزادی ها باعث میشه که دوباره این قشر مذهبیون که میشه گفت از 1923 تا 1950 اینا 27 تا 30 سالشون سرکوب میشدن، دوباره میخوان خودی نشون بدن. این قضیه ارتش رو به وحشت میندازه و ارتششون از طرف آتاتورک حافظ قانون اساسی و در واقع حافظ سکولاریسم و جمهوریت ترکیه بود وارد عمل میشه و کودتا میکنه و ایشون رو به دار میزنن، به دار میکشن و همراهی که دو تا از وزیراشون. این اولین کودتاست در ترکیه و اولین تقابل میشه گفتش که دومین تقابل خونین هستش بین سکولارها و مذهبیون. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا دهه 70، دهه 70 میلادی. این شرایط ایران، همونطور تو ایران چپی ها، کمونیست ها و اسلامگرها رشد میکنن، در اونجا هم رشد میکنن. بعد یه نکته جالب افشین اینجا بهتون اشاره کنم، جالب بدین که میشه های حزب آکوارتین هم بهتون بگم. در 1960 یعنی دهه 1960، یعنی دقیقا همزمان که خمینی در ایران شروع میکنه اصلاحات میزنه، فتح الله گلن میاد و در ترکیه شروع میکنه یک سری مدارس میزنه، نه به اسم مدارس مذهبی یا حوزه علمی، نه همین مدارس معمولی، دقیقا با همون تکنیک یا تاکتیکی که بازرگان و مصدقی ها در ایران جلو میرفتن. میدونید که نهضت آزادی ها نام شروع کرده یک سری و مذهبی ها، مذهبی بازار، همون دهه 50 و دهه 40 یک سری مدارس زدن که بچه مذهبی ها، بچه بازاری ها میرفتن و اینا شروع کردن کادر سازی کردن، مثل مدرسه کمال، مثل مدرسه علوی، مثل مدرسه رفاه، به سرس همین کارگزاران جمهوری اسلامی در همین مدارس پرورش پیدا کردن. و این نکته جالبی هم به شما عرض کنم که وقتی خمینی رو میارن به همون مدرسه رفاه، از ماها قبل، من چیزی به شما بگیم که اصلا قبلش شاید حالا نشنید، از ماها قبل در اون مدرسه تونل های حفاری کرده بودن که زمانی که خمینی میاد اگر ارتش یا سازمان امنیت بخواد اقدام برسه خمینی انجام بده، اینها فرصت داشته بودن تا خمینی رو از اون تونل فرار بدن. خیلی جالب شد، فکرم تا حالا نشده بوده دیگه.
2: نه
3: بعد بله جالب، از چند ماه قبل.
2: این منبع این اطلاعات از کجاست؟ اینو از کجا میدونین شما؟
3: اینو یکی از در واقع کارگزاران جمهوری اسلامی سال 88 به من اینو گفتش.
2: بله.
3: خودش تو اون ماجرا اصلا شرکت داشت، یعنی به عنوان یک جوان بیل زده و کلنز و با افتخار میگه با این کار انجام دادیم.
2: بله.
3: و جالبش دیگه هم به من میگفت، اینم بد نیست بدونید، میگفتش که میرحسین موسوی میومد به عنوان معلم دینی به ما درس میداد در دبیرستان. میرحسین موسوی که آرشیتکته، درس میداد، معلم دینیه و یه پروژه های اجتماعی تعریف میکرد و میگفت برید تحقیق کنید. و به چه بهشون پروژه میداد؟ به بچه هایی که مثلا 15-16 سالشون 17 سالشونه، میگفت برید گمرک میدان قزوین از روسپی خانه ها شما گزارش تهیه کنید. ببینید چجوری اینا در واقع داشتن نفرت انگیزی میکردن علیه در واقع سیستم حاکم.
2: یعنی این تو مدرسه رفاه بوده؟
3: مدرسه شو دقیقا یادم مدرسه یادم نیست، ولی اینو که گفت میرحسین موسوی معلم دینی مدام به ما این چیزا رو قشنگ یادم.
2: بله.
3: و با افتخارم میگفتش که چجوری در واقع ما حفاری کردیم و رفتیم به اصطلاح برای امامشون پناهگاه درست کردیم. حالا
2: درست
3: برگردیم
2: به داستان ترکیه.
3: بله بریم برگردیم به همون داستان ترکیه. فقط من میخوام به شما بگم چقدر تاکتیکا شبیه همه. یعنی الان من جلو میام شما ببینید اصلا مذهبیت چجوری با همون ترفند قدرت رو دستشون میگیرن.
2: درست.
3: و اینا میان، خب فتح الله گولن خیلی بی سر و صدا با اون آزادی که عدنان مندست میده، یا ما میخوام مدرسه بزنیم، کاری میخوام مدرسه است، بچه ها درس بکنن، ریاضیات، فیزیک، شیمی، درس دینی هم نمیدیم که. همون مدارس اینا میان بچه هایی رو که استعداد مذهبی داشتن یا از خانواده مذهبی داشتن خیلی بی سر صدا اینها رو جذب میکنند، شبکه سازی میکنند. جالبه، اینجاست جالبه که در خود همین ترکیه از سال گذشته که سریال داره پخش میشه به نام یالنوز کورت، گرگ تنها، در این فیلم نشون میده. خب الان چالان فتولاک گلان یک آدم منفور هستش، میشه بهش هرچی گفت. بعد تو این فیلم نشون میده فتولاک گلان به اصطلاح آدم غربه، اونجا به اسم فتولاک زحاک یا دهاک معرفه میشه، اون چیز فارسی زحاک روش گذاشتن، البته تو فیلم میگن دهاک، داک در ترکی هم زحاکه. و این آدم با کمک در واقع ناتو میاد این بسیار سیستم رو مثل یه تار عنکبوتی در تمام ترکیه جذب نیرو میکنه، شبکه سازی میکنه و آماجش اینه که مثلا 30-40 سال بعد بیان با یه کودتای همه هم کودتای به اصطلاح 15 جوان 2016 هستش، با یه کودتای ترکیه رو در واقع از پا بندازه و اجازه نده که ترکیه رشد کنه. بعد تو این فیلم نشون میده که ترکیه داره مثلا به سلاح‌های بسیار قدرتمندی دست پیدا میکنه و این تیم فتولاک گولن مانع این قضیه هستش. آمریکا و فتولاک گولن با هم، این چیزی که تو این فیلم نشون داده میشه. برای در دهه 70 یک آقای اربکان وارد میدان میشه، نه با اسم اسلامی، با حزبی میزنه به اسم حزب سلامت و خب یک جوش و خروشی داره ترکیه. اسلامگرا از یک طرف روش پیدا میکنن، کمونیست از یک طرف، اوضاع اصلا به هم ریخته عجیب غریبی داره ترکیه اون دوران دهه 70. دوم کودتا هم ارتش به نوعی واسه دخالت در قضیه قبرس انجام میده سال 1973. در ایران انقلاب میشه، انقلاب میشه، خمینی مستقر میشه و بحث صدور انقلاب رو مطرح میکنه و خب دولت ترکیه هم یک دولت سکولار هستش که یک موضع منفی میگیره نسبت به دولت ایران و حتی بچهای ترک من تعریف میکنم میگه که توی مدرسه ها به ما دیگه اصلا جب عوض شد، از ایرانی ها بد میگفتن، میگفتن مثل ایرانی ها نباشید، ایرانی ها اینجوری هن اونجوری هن، بس ما تعجب میکنم چرا اینقدر از ایرانی دارن بد میگن. شما تصور کن که شما دهه مثلا 50-60-70 خب ایرانی‌ها یک الگو بودن، یک آرزو بودن برای ترکیه. مثلا پرنسس ثریا اصلا همیشه دیدن نقل محافل ژورنالیستی ترکیه بود. من خودم بعضی مجله قدیم ترکیه نگاه می‌کردم تعجب می‌کردم این همه مطلب فقط راجع به پرنسس ثریا، یا چقدر مطلب در مورد شهبانو، بعدن چقدر علاقمند بودن و دنبال می‌کردن. یا مثلا ما اینجا دوستی ترک داریم اسمش محمد مهمت شاه، من بگم داستان مهمت شاه چیه؟ گفت من بابام زمانی که من به دنیا آمدم ایران بود، من خانواده اسمم گذاشتن مهمت، بعد بابام از سفر برگشت گفت شاه ایران خیلی آدم بزرگیه، میخوام اسمم رو بچه‌ام بذارم، اسمم شد مهمت شاه. تو این اسنا سه گروه به جان هم افتادن، گروه به اصطلاح بزغورت‌ها بودش، گرگ‌های خاکستری بود، اینا در واقع گروه بسیار افراطی هستن، نژادگرا هستن و اینها یه جوری وصل میشن به ملی حرکت پارتیسه، حزب حرکت ملی که در واقع یک گروه نژادگراست. حالا راجع به این بحث ملیگرایی در ترکیه من یه توضیح مختصر بدم، چون کسی که از ایران از بیرون کلا نگاه میکنم به ترکیه میخوام در واقع خط‌کشی بین اینا رو بدم. ببینید به مثلا انجمن ترکای جوان وقتی که شکل گرفت دو تا نگاه ناسیونالیستی شکل گرفت، یک نگاه ناسیونالیستی بود نسبت به مرزهای کشوری به نام ترکیه که ما یک ملت اروپایی بسازیم به نام ملت ترک. خب در واقع سرسلسله این تفکرم خب شخص کمال‌مصطفی پاشا آتاتورک بود. یک نگاه نژادی داشت، میگفتش که ما بریم در واقع جهان ترک رو با هم دوباره یکی کنیم و نامش رو بذاریم امپراتوری توران. این نگاه رو در واقع انور پاشا داشت، یکی از یاران آتاتورک، که انور پاشا جالبه در اوج جنگ های به اصطلاح استقلال طلبانی ترکا تعداد زیاد سربازان ترک رو برمی‌داره، میاد به قفقاز زمانی که به اصطلاح شوروی داره امپراتوری تزار از هم پاشیده و این میخواد از این موضوع استفاده کنه و به اصطلاح باکو رو به اصطلاح بره اونجا به اشغال خودش در بیاره، جزء ترکیه کنه. یعنی من فکر میکنم اگر موفق میشد، خب با توجه به اینکه دوران ضعف قاجار هم بود، بعیدم نبود که در واقع لشکر بیاره سمت تبریز با اون شناختی که از شخص انور پاشا دارم. ولی به اصطلاح اینا توی اونجا یخ زدن، تعداد زیادی سرباز، تعداد بسیار بسیار زیادی کشته شدن و وقتی خبر با اتوزوکشنی اصلا دیوانه شد از شدت خشم که ما الان کشور از بین میره، این آدم برداشت سرباز رو برده به کشورگشایی و حتی مجبور شد در نبرد بزرگ چاموکالا حتی بچه ها 14-15 ساله بدون اسلحه با چوب به لشکر ترک پیوستن، چون آتاتورک یه سخنرانی بسیار فوق‌العاده مهیج انجام میده، میگه که برادر خواهر من همه چی تمومه، یا این جنگ رو میبازیم کشورم از دست میدیم یا کشورم پس میگیریم، بمیریم بهتره یا زنده باشیم و پرچم لیگان بالا سرم باشه، همه میگن بمیریم بهتره. بعد همه بلند میشن یک لشکر با یک لشکر عظیم میرن و کشته های عجیبی میدن، یکی از خونی ترین جنگ های تاریخ ترکیه هستش و از جز افتخارات ترکیه هم محسوب میشه این جنگ چاموکالا. بکنم اگه شما کنم ویژه مارس سال گرش و هر روز این نگاه خواستم بدونید که ما یه نگاهی که به اسلام میگیم نگاه پانترکیستی که معروف هستش، این نگاه به صورت مشخص در واقع متعلق به حزب حرکت ملی، ملی حرکت پارتیزه و به اصطلاح اون گروه نظامی که هستش معروف هستن به بزگور گرگ‌های خاکستری. به هر حال گرگ‌های خاکستر از یک طرف، اسلامگران از یک طرف و کمونیست‌ها از یک طرف، اینها هر روز میتینگ داشتن، کشت و کشتار داشتن، این همدیگر شخصیت همدیگر رو میکشتن و اوضاع عجیب غریب به هم ریخته بود. یعنی هر آن انتظار میرفت که مملکت مثلا دست کمونیست‌ها بیفته.
2: این تو دهه 70 میلادیه؟
3: این بله، این دقیقاً بعد از اتفاقات بعد از انقلاب در ایران.
2: آه میشه دهه 80 پس.
3: یعنی یک سال مونده. بله دقیقاً ما داریم میرسیم به دهه 80.
2: بله.
3: از اون طرف احزابم یه جورایی میشه گفتش که نمیتونن اکثریت رو به دست بیارن. مملکت چندین ماه بدون نخست وزیر مونده. یک اتفاق عجیب میفته. سپتامبر 1980 دولت اسرائیل اعلام میکنه که اورشلیم پایتخت رسمی اسرائیل هستش. 6 سپتامبر اگه اشتباه نکنم، یعنی هنوز ما حدوداً 20-25 روز مونده یا شاید هم کمتر به جنگ، آغاز جنگ ایران عراق، آقای اربکان 100,000 نفر رو جمع میکنه و در شهر قونیه، قونیه نه در واقع مدفن مولانا، یکی از مذهبی ترین شهر ترکیه است و همه هم با آرایش های در واقع مذهبی، با لباس خیلی به اصطلاح گشاد و پهن، به اصطلاح با شلوار انداخته و تسبیح به دستشون و یک حرکت به اصطلاح یک روز قدس برگزار میکنن بر علیه اسرائیل. میشه بزرگترین مانور مذهبی ها بودش بعد اولین بار بعد از آتاتورک. و حتی کار اونجا پیش میره که زمانی که سرود ملی ترکیه رو میزنن، خیلی از این صد هزار نفر که نشسته بودن میگن بلند نمیشن، بی احترامی میکنن، میگن به جای این مزخرفات اذان رو پخش کنید، ما مسلمونیم، سرود ملی یعنی چی؟ اذان رو پخش کنید. این اتفاق که میفته، یک جنرال به نام کنعان اوران چند روز بعد از این قضیه وارد عمل میشه و کودتای بسیار خونی میشه، همه رو میگیره، نزدیک 650,000 نفر دستگیر میشن. این کودتا روی روان جمعی مردم ترکیه خیلی اثر بدی گذاشت، یعنی هنوزم که هنوز ترکا درگیرشن قضیه هستن و هنوز کسی نمیدونه که چند نفر کشته شدن، تعداد واقع کشته ها معلوم نیست و ایشون محاکمه میکنه هم اسلامگراها رو هم چپا رو. حالا ترکا به چپا میگن سولچه، سول یعنی چپ، چی هم که این طرف داره چپ. و جالبه یه چیز من به شما بگم ده، که نقل قولی هست از جنرال کنعان اوران که یک قاضی برمیگرده به جنرال با این وضع که نمیشه محاکمه کرد، آخه یه وضع عجیب غریبی هم محاکمه میکردن، اینا رو انداخته بودن تو زندان، قضا بهشون نمیدادن و مثل جنازه های متحرک اینا رو کشان کشان میابردن میارن پای میز محاکمه. آخه یه عدالتی باید رعایت بشه، یه قانونی هستش. بعد جناب کنان ابراهیم گفت میخوای عدالت رعایت کنی، یه دونه چپ بکش یه دونه اسلامگرا، یه چپ بکش یه اسلامگرا، عدالت رعایت میشه. بعد با مشت آهنین وارد میشه. خب حالا من میخوام یه چیز نکته خیلی جالبم بهت بگم افشین جان. سالهاست، شاید از همون سال بعد از انقلاب تا الان هنوزم میگن، شاید نسل جوانم شاید بگم، میگن آقا شاه چرا نکشت؟ شاه مملکت رو رها کرد، میزد میدم تیربار میبرد، بم میبرد، گم و با خاک یکسان میگرد. چه میدید حتما شما هم دیگه. من دوستانی که این ایده رو دارن، این تفکر رو دارن، بهشون پیشنهاد میکنم برن تو یوتیوب هست کارهایی که آقای کنان عمران کرد، یعنی چیزی که اونا دوست داشتن آقای کنان عمران انجام داد، ولی امروز ببینیم نتیجه چه نتیجه ای داد. آیا اسلامگرایی در ترکیه از بین رفت یا نه؟ یک عقده ای شد، رفت تو دل زمین و خیلی قدرتمند این بالا آمد. خب کنان عمران چندی سال شد رئیس جمهور و قلقم کرد هم چپا رو هم به اصطلاح اسلامگراها رو. حالا بماند که خود حزب جهپه یا جمهوریت هالف پارتیزی یا همین حزب جمهوری خلق ترکیه که آتاتورک بنیانگذارش هستش، گرایشات سوسیالیستی دارد و نه به اون معنی چپ که ما در ذهنمون هست یا به معنی کمونیست، نه. یعنی اینجا میخوام بدونم بینندگانتون بدونم مثلا آقای اردوغان که صحبتشو میکنیم، ایشون از لحاظ اقتصادی طرفدار بازار آزاد هستن، یعنی یه نوعی راستگرا محسوب میشن، راست مذهبی هستن اصطلاحا. بر حال ما وارد آقای تورگوت اوزال وارد میشن. آقای تورگوت اوزال میشه گفتش که پدر پیشرفت ترکیه است. یعنی چیزی که ما ترکیه میشناسیم درسته که به اسم آقای اردوغان تموم شد، ولی پایه‌هاش رو آقای تورگوت اوزال گذاشت. یک شانسی هم ایشون آورد آقای تورگوت اوزال، اون هم سقوط شاه در ایران و فروپاشی وضعیت اجتماعی اقتصادی ایران بود، چون در ایران کارخونه از بین رفتن. خب میدونیم ایران در قبل از انقلاب مثلا میگم در صنعت پارچه بافی حرف اول رو میزن، پارچه مقدم مثلا، یا مثلا کارخونه هول بافی برق لامه در تبریز کارخونه بود که مثلا به شوروی هول صادر میکرد، مثلا ارتش شوروی مثلا خریدار اولش بود. ولی خب با مصادره هایی که انجام شد مهندسین یا صاحبان اکثرا فرار کردن و کاپنا به حال خوش ول شدن، دیگه ایران اون مزیت سنش از دست داد. و همچنین بحث توریسم، خب ترکیه در دهه 60 یا 70 به هیچ روی نمیتونست با ایران رقابت کنه، ایران حرف اول توی توریسم میزد. شهرهای زیبای ایران، شهرهای شمالی، رامسر، کیشکی با مثل شهر اروپایی آماده شده بود، چیراز، اصفهان، حتی تبریز، تهران، ولی خب با وضعیت که ایران پیدا کرد یک فرصت طلایی برای ترک‌ها وجود آمد که ما اینجا رو تبدیلش میکنیم به مرکز توریست منطقه. و این اتفاق افتاد و اولین مشتریانش هم خود همین ایرانی ها بودن، ایرانی که از خفقان دیگه رنج میبردن و ترکیه یک محل تنفس بود. حالا وقتی صبح از محل تنفس بگیم اینم بعد نیست اشاره کنم، ترکیه بعد از انقلاب تبدیل شد به یک کانال بسیار بزرگ، یک تونل بزرگ که بسیار از ایرانی ها که جانشون در خطر بود یا میخواستن پناهندشن اقدام کردن در واقع از طریق ترکیه به سمت حالا اروپا رفتن. حالا چه کسانی که طرفدار پادشاهی بودن، چه چپ ها و مجاهدین خلق و فدایان و غیر زالک، اکثر از کوههای کردستان و آذربایجان میرفتن. هنوز این داستان ادامه داره ولی خب اون زمان خیلی خیلی بیشتر بود. بعضیاشون خب مستقیم میرفتن به یونان و جای دیگه، بعضیشون چندین ماه در استانبول ماندگار میشدن. حتی این داستان غربت و درد ایرانی ها رو فکر میکنم سال 76 بودش که 76 بود اگه شما نکنم تو فیلم آدم برفی به نوعی در ایران نشون دادن، نمیدونم فیلم شما دیدی یا نه، با بازی اکبر عبدی و داریوش ارجمند. ترکیه یک کانال شد، یک کانال بزرگی واسه عبور ایرانی ها شد و اولین دسته های توریست بزرگ از ایران به ترکیه رفتن، به استانبول و حالا بعدها آنتالیا، آلانیا، خود شهر زیبای ازمیر. و ترکیه بنیان صنعت شدنش رو با صنعت پوشاک شروع کرد، با پارچه و به اصطلاح حالا کت و شلوار و قید و زالک، که بعد از مدتی هم نه تنها بازار منطقه، خود بازار ایران هم بازار ترکیه در اختیار گرفت و کم کم و به سراغ صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی. این سه تا صنعتی بودن که 4 تا صنعت داریم: صنعت توریسم، صنعت پوشاک، صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی. 4 تا صنعتی بودن که در واقع بیس پای شدن برای رشد صنعت ترکیه. خب این یواش یواش ترکیه داره جلو میره، ما وارد دهه 90 میشیم با این مثال. ولی خب جامعه مذهبی همچنان ناراضیه و از اقتصادی آنچنان که باید شاید به اصطلاح مطلوب نیست، علارغم تأسیس کارخونه ها. الان کارخونه دارن کار میکنن، جمعیت ترکیه میدونید جمعیت بسیار زیادی اندازه جمعیت ایران هستش. خب اون معادن و منابع ایران مثل نفت و گاز هم نداره، یعنی گاز اکثر از ایران وارد میشه و سوخت در ترکیه بسیار گران هستش. با این مصاف دهه 90 میشه گفتش که دهه هستش که فضا واسه سقوط سکولارها فراهم میشه. از لحاظ روانی دو سه تا اتفاق میفته که جامعه ترکیه دیگه تصمیمشو میگیره که بره به سمت مذهبی ها. اولش ناکارآمدی خود کارگزاران حکومتی بود، یعنی همش توی اخبار میامد فلان کس اینقدر فساد کرده، اینقدر رشوه، اینقدر اختلاس. و دوم خیلی جالب بدونی که کمتر بهش اشاره میشه، ورود میلیاردها حتی میلیونها دلار پول ترانزیت مواد مخدری که جمهوری اسلامی وارد میکرد. من براتون یه دونه منبع بهتون معرفی میکنم که در خود ایران اینقدر چاپ شد. در سال 1380 یک ماهنامه اشتباه نکنم به نام گزارش چاپ میشد، لطف الله میسمی هم مدیر مسئولش بود. حتما شما میشناسید ایشون، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود. در یکی از شماش در سال 1380
2: ببخشید از اعضای سازمان مجاهدین خلق در زمان پیش از انقلاب بود، درسته؟
3: انقلاب بود بله. ایشون سال 50 تا اگه شما نکنم داشت یک بمب دستساز میساخت که بمب منفجر میشه و یک دسته ایشون و یک دستش رو قطع میشه و دو تا چشمش از دست میده. و حتی علارغم میگه ایشون دیگه معلول شده به شدت، با این حال بعد از انقلاب هم یه مدت دستگیر میشه و در زندان هم یه مدت هم میمونه. بعد ایشون مجله گزارش رو میزنن با خب گرایش ملی مذهبی و گرایش به خاتمی و غیره. اونجا نوشته که باند سعید امامی در سال 70 یعنی 13 میلیارد دلار ترانزیت مواد مخدر داشتن. 13 میلیارد دلار. برای که بزرگی این عدد شما بدونید، چون شاید مقیاس امروزه 13 میلیارد عددی نباشه، ولی من توجه شما به این نکته جلب میکنم که دوران خاتمی بهترین دوران اقتصادی که تو خاتمی تونست فروش نفت بکنه 18 میلیارد دلار بود. شما حالا ببینید 13 میلیارد چه پول عظیمی ازش.
2: که البته این یه تجارتیه که در جریانه، یعنی هنوزم هست. بله. اینی که از افغانستان منم یه گزارشی همون سال 90، حالا ببخشید حرف تو حرف میاد، من اینو فقط بگم که سال 90 من یه گزارش دیدم که حدود مثلا 10000 تن تولید تریاک هست در افغانستان، اون موقع مثلا سال 90 میلادی میگم بود، که این حدود 70-80 درصدش از ایران بعد رد میشد. این در حقیقت مقداری بود که از ایران عبور میکرد، نه اینی که در ایران مصرف میشد اینا، نه، این حجم تریاک و هروئینی بود که از ایران عبور میکرد. مثلا حدود 20 درصدش از طریق پاکستان و کراچی میرفت، چون مقصدش اروپا و غرب بود، چون اونجا خب قیمتش بالاتره، و بقیهش هم از ایران، از تو خود ایران رد میشد. و اون موقع خیلی صحبت این بود که خود حکومت داره این کار انجام میده، امکان نداره جور دیگه ای بشه این حجم از مواد مخدر رو از ایران عبور داد. و بعدها من شنیدم که حتی پیکاکا همکاری و همراهی کرده میکنه حتی هنوز در عبور دادن یا در ترانزیت این، و درآمد زیادی داره دیگه. این اختلاف قیمتش، فقط شما حساب بکنین اختلاف قیمت تریاک رو در بین زاهدان تا تهران، حالا اینو دیگه گسترشش بدین بین مثلا افغانستان تا ترکیه، ببینید چه اختلاف قیمتی است. و این در حقیقت سود همون کارتل هایی که این مواد رو دارن از اینجا عبور میدن، حالا سپاه پاسداران یا پیکاکا. و این که صحبت هست، شایعات زیادی هست در خود کردستان ایران و کردستان عراق که سپاه با پیکاکا همکاری داره، این میتونه یه لینکی باشه که این همکاری رو توجیه بکنی که چرا این همکاری به وجود میاد. ادامه بدین، گوش میدیم به صحبتتون.
3: خواهش میکنم. این در واقع باعث میشه مافیاهای ترکیه بسیار قدرتمند بشن و یواش یواش به اصطلاح کارگزاران دولتی هم به این آلوده بشن. یعنی خب اون زمان خانم تانسو چیلر وقتی که ایشون نخست وزیر شد قرار بود ایشون نماد مدرنیسم باشه، یک زن زیبا جوان تحصیل کرده از آمریکا، استاد دانشگاه، ایشون شد نخست وزیر ترکیه و در واقع این نماد مثلا افتخار کمالیست‌ها بود که ما در واقع به اینجا رسیدیم که یک زن رو در خاورمیانه نخست وزیر کردیم.
2: این دهه 90 دیگه، درسته؟ دهه 90 میلادی.
3: بله، دهه 70 خودمون هستش. بله. متاسفانه ایشون شکست خورد، بحث یعنی در به اصطلاح اصلاحات اقتصادی شکست می‌خوره. یک بحثای مطرح میشه که در مورد ارتباط ایشون و آقای مسعود یلماز نخست وزیر بعد ازشون با بحث قاچاق مواد مخدر. این بسیار جایگاه اینها رو تخریب میکنه. دو تا اتفاق تو ترکیه هم افتاده که معمول خیلی کمتر راجعش صحبت میکنن ولی از لحاظ روانی مردم رو به شدت بزد سکولارها کرد. خیلی شبیه اتفاق چیزی که توی ایران اتفاق افتاد. چی هستن؟ خب ما میدونیم دهه 40 ما یک پدیده مواجه هستیم به نام فیلم فارسی. لوکیشن مشخصه. لوکیشن یا کاباره است یا روسپیخان است. ما یه مثلث داریم اینجا، یه نفر لوتی یا جوان مرده، این لوتی یا فردینه یا ناصر ملک موتیه یا ایرج قادریه، یک قربانی داریم که حالا این قربانی یا فروزان شورانگیز طباطباییه، یه وسط اون رسم یه گردن کلفت که روسپیخانه رو داره اداره میکنه یا صاحب کاباره است. خب حالا این لوتی میخواد این دختری که قربانی جامعه است، یعنی خوش خیلی دکتر دکتر پاک دامنی بوده، جامعهشون رو قربانی کرده و حالا این صاحب کاباره داره ازشون سو استفاده میکنه یا اون گردن کلفت اون محله، بیاد عاشقش میده و نجاتش بده. حالا کل سناریو دیگه چک میگیره، سن بزن بزن میشه و خیلی جالبه همیشه تو فیلم جوری نشون میده که این آقای مثلا صاحب کاباره پشتش به حکومت گرمه، مثلا حکومت کاری نداره، این خانم له میشه، ولی زمانی که به اصطلاح درگیر میشه و میزنن صاحب کاباره رو لک پار میکنن یا میکشنش، تازه نیروی حکومتی یا پلیس وارد میشه. این خیلی روی ذهن روان مردم ایران تاثیر میذاره. خیلی جالبه فکر کنید دقت کنید تو اکثر فیلم ها امامزاده و مذهب نقش خیلی مهمی داره. یعنی دست اون خانم رقاصه رو میبره میشه میبره میشه امامزاده، یه چادر گلگلی هم سرش میندازه، میگه قسم بخور. خیلی تاثیر عجیبی رو مردم میذاره. یعنی این مذهب، این امامزاده، این متولیان ناجی ما هستن. حتی در فیلم چرخ و فلک شما میبینید، در فیلم چرخ و فلک که با بازی مرحوم بهشتی، فردین، خانم شهلا ریاحی بازی میشه، خیلی جالبه. یه قسمت از فیلم هستش که یکی از در واقع بازیگران میخواد به شهلا ریاحی تجاوز کنه، تا صدای اذان رو میشنوه، صدای اذان مؤذنزاده اردبیل رو میشنوه، می خدای من اشتباه کردم، منو ببخش، و اون خانم برمیده میبره خونش بهت که بهش دست بزن. ببین اینها یک تبلیغات بسیار هوشمندانه بود که اون زمان داشت شکل میگرفت توسط چپی‌ها و مردم رو نسبت به در واقع حکومت بدبین میکرد. یه تبلیغات در واقع روانی، یک جنگ روانی بسیار حساب شده بودش. دقیقا جالبه افشین جان، توی ترکیه همین داستان، همین روند اتفاق میفته. یعنی شما دهه 80 ما تماما فیلم های ترکیه یک طرف یک آدمی رو داریم که به اصطلاح ثروتمنده، چون جو ترکیه خوش یک کمی جو چپی هست، جو به اصطلاح ضد سرمایه‌داری رو داره، به اصطلاح ساختمان سازه، به ساز بفروشه، یک دختر روستایی هستش و اینجا یک آدمی به اصطلاح یک کارگر از عاشق این دختره میشه و این وسط پسر اون حالا صاحب هلدینگ، صاحب اون شرکت ساختمانی میاد و میاد به این دختره تجاوز میکنه. این چیزی که در واقع این مثلث تو فیلم های ترکیه دهه 80 هی تکرار میشه و جامعه به شدت سر این فیلم هایی که حالا جامعه تو که اونها رو غیر اخلاقی میدونست موضع میگیره و میگه باید نه این چیزها رو ما باید در جامعه کلن جمع کنیم. این یک مسئله. دوم اگه دهه 50 شما بکنم همسن من باشی کنم دهه 50 هستی شما، ولی شما اگه از بزرگتر مثلا شنده باشی مذهبی ها به ویژه انجمن حجتیه و هیئت مؤتلفه میاد توی جامعه پخش میکنه که آقا مملکت افتاده دست بهایی، خبر دارید؟ اسلام رو دارن از بین میبرن. آقا نگاه کنید، حجب از اینجا تا گرگان تمام زمین شما رو خریده. بانک صادرات مال حجب. حتی جالبه آیت الله شریعت مداری سال 54 یه فتوا میده، میگه بانک صادرات چون مال بهاییان حرامه، مسلمانان اونجا پول داده بودن و هجوم میبرن بازاریا و پولش نمیکشن بیرون و بانک صادرات ورشکست میشه که اون زمان یکی از بهترین بانک‌های ایران بوده لازم نوع ارائه خدمات و غیره زاله. و حتی میگم این تفکر رو به جای پیش میبرن، شایعات گستر رو که ادعا میکنن که آقا شاه هم خودش بهایی شده، خبر ندارید، نخست وزیرش هم بهایی، خودش هم بهایی شده. حتی اگر شما فیلم، حتما اون فیلم پذیرای کارتر رو دیدید که در واقع کارتر بلند میشه و میگه من به افتخار شما که بساز صلح ثبات رو برقرار کردید مینوشم. و این قضیه دقیقا در محرم 57 اتفاق میفته، ببخشید محرم 56، و یک انعکاس بسیار بدی در بین قش مذهبی ایجاد میکنه. آقا شاه داره مشروب میخوره، چون قبل از اون شاهش وقت در ملعان فیلم دیده نشد مثلا شاه جام شراب دستش بگیره. خب این داستان یه جور دیگه در ترکیه اینا شروع میکنن پخش میکنن مذهبی. جالبه تجربیات ایران اونجا دقیقا تکرار میکنه. آقا خبر داری؟ ترکیه دست یهودی هست، کلا ماسونو دارن اداره میکنه. این آتاتورک که خودش یهودیه، اون فلان سلیمان دمیره. حتی جالبه من بعد از گذشت 20 سال از قدرتگیری اسلامگراها، من بودن یک ماه پیش آقایی بود اهل بوسا، به شدت اسلامگرا با من صحبت میده، بحث و گفتگو بین ما بود. گفت آقا شما چی میگی؟ ترکیه دست یهودی ها بود، برادر طیب، اینا میگن طیب آبه، برادر طیب ما رو نجات داد. چی شما داری میگی؟ برادر سلیمان دمیره این یهودی بود در اصلش، مسلمان نبود، یهودی بود. همینجوری جالبه حتی یه آقای به نام هارون یحیی کتاب چاپ میکنه به نام مبانی فراموسنری. این کتاب یه سال 75 تو ایران چاپ میشه. این کتاب چیه داستانش؟ کلا میگه آقایون، کلا روشنفکرا سکولارها که اینا هستن از دم ماسونن و اینا اومدن در ترکیه خانواده رو شرف و ناموس و دین از بین ببرن. کلا کل مطلبش اینه، با خدا مشکل دارن، زنای با محارم رو دارن چیز میکنن، تبلیغ میکنن و اینجورا. یعنی اون قشر دانشجو، قشر کتابخون ترکیه هم اینها به این با این حقه بازی جذب میکنن و آماده میشن برای رفتن به سمت پله‌های قدرت. خب خانم تانسو چیلر زمانی که توی حزب انتخابات پارلمان ترکیه اواسط دهه 90 کم میاره، در واقع مجبور میشه به ائتلاف کنه با اربکان، با نجم الدین اربکان، میشه گفت پدر معنوی اسلامگرایان بعد از فتح الله گولن. خب اربکان ببخشید خیلی تند و تیز میره، یعنی علی اسرائیل موضع میگیره، با ایران رابطه خیلی نزدیکی برقرار میکنه، قرارداد بزرگ گازی با ایران میبنده، نماز جمعه برقرار میکنه، حتی عرقچین میذاره و کلاش دستش میگیره، این آخونده در ایران اسلحه دستش میگیره، نماز جمعه برقرار میکنه و نظام ها میبینن که این اوضاع جوری داره پیش میره، تحت فشار میذارنش به شدت و وادارش میکنن به استعفا. و وقتی که این اسلامگرا میبینن خب اینجوری سنبه طرف برزوره، بازی رو کلن عوض میکنن، حزبی رو تشکیل میدن به نام حزب عدالت و توسعه. آقا ما اصلا کاری با ماسون سکولاری، ماسون خود دین رو وارد مسجد کنیم، حکومت کنیم، مشته چیه؟ اینا میدونن اینا کی هم ولی کاری نمیتونن بکنن. خب بعد و میامارش حالت انتخابی میشن، انتخابات میشن در رأس اردوغان. اردوغان هم انتخابات شهرداری استانبول رو برد اون زمان، شد به اصطلاح شهرداری استانبول. استانبول وقتی صحبت میکنیم برای خودش یک کشور بودجه بسیار هنگفت این شهر داره و در واقع کسی که استانبول رو بتونه پیش ببره، ترکیه هم در واقع میتونه اداره کنه. اردوغان خیلی کار کرد، اومد در واقع سر و سامان داد، حتی این خیابان استقلال که الان خیلی میرم به اصطلاح یکی از مراکز توریستی هستش، خیلی موقعیت بدی داشت، تعداد زیاد روسپیخانه اونجا بود، همه رو جمع جور میکنه، تبدیلش به یک مرکز توریستی خیلی زیبا مرمت میکنه و نگاه مردم ترکیه رو به عنوان یک گروه کارآمد و توانمند و مدبر به خودش جلب میکنه. بعد نمی خواه سکولاری که نمیتونن، تورم زده بالا، به خصوص در زمان اجوید دیگه اصلا دیگه در واقع 1,000,000 لیری چاپ میشه دیگه، اوضاع اینقدر خراب میشه. خب و خیلی جالبه، اون زمان من در ایران اصلاح طلبا قدرت گرفته بودن و اینها چقدر خوشحال بودن از قدرت گیری آقای اردوغان. و حتی خاطرم هست که عبدالکریم سروش در کتاب اگر اشتباه نکنم آیین شهریاری به عنوان مدل یک مدل حکومتی خیلی خوب حکومت ترکیه رو مثال میزنه، میگه ما با حکومت اسلامی که نمیتونیم اسلام اجرا کنیم، ما بیاید حکومت مسلمانان را، مسلمانان معتقد رو برقرار کنیم. این فکر کنم در اگر اشتباه نکنم یا در کتاب آیین شهریاری یا در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعتش مینویسه و بین این دو طرف بدو بسون برقرار میشه. اینا میان تو سمینارها، اینا اونا میان سمینارها، اینا کم کم رابطه های امنیتی پیدا میکنن. حتی مثلا شما شنیدید که سال 2009 که جنبش سبز در ایران راه میفته، بحث عبور 18 تن طلا به سمت ترکیه بود که خب اردوغان اینو گفت آقا اینو خدا به ما رسونده، وقتی ماجراش در اومد، گندش در اومد. و به هر حال و خیلی از این آقایون تشریف میارن ترکیه و خیلی سرمایه گذاری میکنن، حالا چه در بحث مسکن چه در بحث های دیگه. و خب میدونید ترکیه جو تبدیل میشه به مکان امن. میدونید که چقدر مثلا اونجا ترور شد ترکیه، داست میشه حتما شنیدید، معروفترینش همین صاحب تلویزیون جم بود که در استانبول، یا اون آقایی که حالا عضو وزارت اطلاعات بود و این مسئول افشا میکرد، اسمش متاسفانه یادم نیست، اگه شما کمکم کنید و مباحث رو
2: فکر کنم اسم کوچیکش مسعود بود، فامیلیش رو الان فراموش کردم.
3: بله اینم در هم استانبول ترور شد و میشه گفت یک دوره، یک ماحصل طلایی برقرار میشه بین اسلامگرانی اینور و اونور. خب حالا
2: اردوغان در اولین بار کی انتخاب شد؟
3: اگر اشتباه نکنم در 2002 اسلامگرانی برنده پارلمان شد.

0: الله گل چیز شد، نخست وزیر شد، عبد رئیس جمهور احمد نژدستی زر بود، یک آدم در واقع مترقی بود، سکولار بود، ولی خب چون پارلمان اکثریت حزب عدالت و توسعه گرفت یا معروف به آکپارتی، آکپارتی مخفف هستش، عدالت و کالوم مال یعنی کالوم مال همچین اسمی میگن، یعنی بلند شدن توسعه، حزب عدالت و توسعه. و اردوغان بعد از اینکه از زندان آمد در نوامبر 2023 شد نخست وزیر، عبدالله جل شد رفت شد رئیس جمهور، و بعد اردوغان سیستم رو عوض کرد، قانون رو عوض کردن، سیستم رو از سیستم پارلمان تغییر دادن به سیستم جمهوری، و اگه اشتباه نکنم اولین انتخاباتی که مستقیم با رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شد 5 سال پیش 2018 بودش. خب یعنی یه بار 2014 اون رئیس جمهور شد، 2000 توسط پارلمان، 2018 با رأی ببخشید 2014 با رأی مستقیم بود که 50% آرا رو داشت، 2018 53% آرا داشت، که الان بعد 5 سال که اردوغان دوره ریاست جمهوری یک سال افزایش شد به 5 سال افزایش شد، که الان بعد 5 سال قراره دوباره انتخابات انجام بشه دو هفته بعد. به حال خب روز ماهای اول اینا خیلی دست به سینه می رفتن، یعنی خیلی آرام آرام مواظب بودن که گزک دست ارتش ندن. خب الان باید دو تا مانع رو بر می داشتن، دو تا مانع رو حذف می کردن. اولی ارتش بود که همجا وایستاده بود و وفادار به آرمان‌های آتاتورک. دومی در واقع حصر رقیب یا فتح‌الله گولن. خب ارتش یک مادره اتفاق افتاد، مادره به نام ارگنکون. ارگنکون اصلا کلمه ارگنکون یعنی چی؟ ارگنکون در افسانه های ترکی سرزمین باستانی ترکان هستش، حالا در آسیای میانه در هر جای که هستش، که میگوین یک گرگی که همون گرگی خاکستریه قبایل ترک رو که تعدادشون خیلی کم شده بود و دچار گرسنگی و مشکلات زیادی بودن راهنمایی میکنه به یک منطقه بسیار آبادان، بسیار سرسبز، اونجا ارگنکون بوده و ترک ها اونجا میتونن به اصطلاح نشو و نمو بکنن، تعدادشون زیاد بشه و یک ملت خیلی بزرگی بشن تو منطقه ارگنکون. برحال حالا داستان ارگنکون چی هستش؟ روزنامه ترکیه نوشتن که بله گروهی از ارتشیا دستگیر شدن از سران ارتش، اینها یک سازمان اطلاعاتی وجود آوردن در داخل ترکیه به نام ارگنکون، این با ناتو وصله، با ناتو وصله و اوامر ناتو رو داره اینجا اجرا میکنه. و حتی جالبه آمدن مدعی شدن بعد گفتن که قضیه قطعهای زنجیری رو ما این ارتشیا مدعی شدن، ما به چیزه سعید امامی دستورش رو میدادیم، دستور از ناتو ساده شده بود. حالا اعترافات اجباری بوده غیر اجباری بوده هرچی، این داستان رو گفتن. خب این
1: یعنی دست قطعه زنجیری ایران از طریق
0: بله
1: ناتو
0: بله. اینا یه جوری توی ترکیه انداختن گردن ارگنکون و به طریق اولا به ناتو گفتن این در واقع ناتو اطلاعاتیه، که به شدت یک جو بدی نسبت به ارتش شکل، ارتشی که بسیار محبوب بود برای مردم، سمبل حفظ کشور بود، و این فرصت طلایی پیش اومد که تعدادی از کمالیست ها رو از ارتش قشن قلقم کنن، جنرال های بسیار بزرگی، بعضشون زندانی شدن، بعضشون به صلاح اخراج شدن، و بعضشون هم دیگه در نهایت احترام گفتن بازنشستت میکنیم برو بشین کنج خونه، یه صحبتی هم نمیکنیم. و این و ارتش اومد در دست اسلام گرایی و نیروهای مورد نظر اومدن بالا، درجه بالا رو گرفتن و ارتش مستقر شد. این قدم اول. وقتی که خیالشون راحت شد آمدن با یه سیاست خیلی جالب وارد بازی شدن، گفتن آقا چرا اصلا خانومان نتونن با حجاب بیان مدرسه؟ مگه دموکراسی نیست؟ آزادی باید باشه خود. و اینجور راه رو باز کردن، خانومان اومدن با حجاب آزاد شد در ترکیه، خانم های کارمند دولتی، خانم هایی که میرفتن دانشگاه، همه حالا اونایی که میخواستن با حجاب رفتن و اسلامگرایی اعتماد به نفس عجیب پیدا کرده، یه پول احساس قدرت پیدا کرده. یا همین مثلا میگم یه قشری شکل گرفت، مثل همین نوکیسه های دوران رفسنجانی، یه قشری از این مذهبی آمدند، حالا با ارتباط غیر ارتباط واهمه خیلی کلان گرفتن، وارد حالا یا بیشتر صنعت ساختمان ساخت و ساز وارد شد.

0: و معروف شدن به حاجی هولدینگ دار. حاجی هولدینگ دارای ترک، قش نوکیسه مذهبی ترک هستن. البته اینا خیلی جالبه، من بعضیشون دیدم، تولدشون که میشه رقاصه میاد میرقصه، بعد خونه که میرن یه خانم محجبش میذارن کنارشون، یه تسبیح هم میگیرن دستشون، میگن آیله هر ذات، یعنی خانواده همه چیزه. اینا خیلی جالبه تیپای مذهبشون حاجی هولدینگ دارا. و ببینید توی سال 2018 به بعد که دولت اردوغان گفت واسه جذب سرمایه گذاری باید میخواد شهروندی ترکیه رو بپوشیم، صنعت ساختمان توی ترکیه به صورت وحشتناک رشد کرد. شما مثلا تشریف استانبول میبینید، استانبول اصلا یک جنگلی از برج شده که با قیمت بسیار گزاف میپوشن. و همین قضیه جالبی که از دعواهای انتخاباتی هم همین قضیه است سر همین داستان. الان آیه قلیشدارغلو حرفی به صورت تندی داره علیه اردوغان میزنه که شما با وارد کردن پول خارجی به این مملکت باعث شده قیمت ساختمان بدون هیچ دلیلی قیمت بره بالا. صنعت ساختمان پول بسیار زیادی اندوختن، ثروت بسیار زیادی اندوختن. فقط من قبل از اینکه دقیقاً وارد این بحث انتخابات بشم، این ماجرای آخرام بگم، ماجرای انتخابات به صلاح ماجرای کودتای 2016 بود که اینجا بهش میگن به صلاح 15 تموز بهش میگن، و خیلی این ماجرا باعث شدش که حدود 60,000 نفر از ارتش به اصطلاح کارمندای دولتی، نیروی بدنیش، کارشناسی، از اساتید دانشگاه حذف بشن و روزنامه‌نگار، یعنی اخراج و بازنشست،
1: پاکسازی شدن دیگه.
0: پاکسازی شدن. این اتفاق سال 2016 بود و یک سری به اصطلاح آدم‌های نابلد جای اینها گرفت. اونا آدمان خیلی حرفه‌ای بودن، عرض کردم از دهه 1960 اونها کار کرده بودن، بهترین دانشگاه آمریکا درس خونده بودن، آدمای توانمندی بودن. و جالبه که اقتصاد ترکیه از همون زمان کم کم ما می‌بینیم یک سر درست کردن روزم کم از ترکیه اقتصاد 21 هستش، ولی ارزش پول ملی رو از دست داد به ویژه از جوان 2021، یک سقوط آزاد رو تجربه کرد. از هر دلار 8 لیر در عرض چند ماه، حتی به اگه اشتباه نکنم ما دسامبر 2021 به 18 هم رسید که اردوغان شرکت تزریق کردن چیز در باب دلار و گفتش آقا ما حتی لطفاً چیز نکنید، دلار نخرید، حتی شما پولاتون بیارید بزنید تو بانک. یعنی مثلا آقا اگه مثلا شما 1,000 لیر رو که میذاری، ما این 1,000 مثلا لیر رو مثلا 5 سال بعد بهتون 1,000 لیر نمیدیم، با توجه به ارزش دلار بهتون برمیگردونیم. چون یه وضع عجیب شده بود، مردم هجوم برده بودن و فقط لیراشون رو میفروختن و تورم وحشتناکی به ترکیه اومد، تورم در همه چیز. الان از جوان 2023 چند باره هی دولت داره حقوق، حداقل حقوق داره میره میبره بالا. اینجا به اصطلاح حداقل حقوق میگن اسکر اجرته. بعد یعنی من فکر کنم از 3000 تا الان فکر کنم رسیده نزدیک 9000 لیر اگه اشتباه نکنم، ولی با این حال هیچ کفاف نمیده. معلوم واقعا تحت فشار هستن، واقعا تحت فشار هستن. و این پاشنه آشیل
1: الان برابری لیر چقدره با دلار؟
0: الان دو فکر میکنم الان هر دلار 18 لیر باید باشه.
1: من فقط بگم که سال 2012 که من ترکیه بودم هر دلار 2 لیر هم نمیشد، مثلا 1.7 لیر بود.
0: بله.
1: یعنی انقدر پولشون قوی بود و الان به این روز افتاده.
0: بله.
1: و البته این حالا شما خیلی با جزئیات اومدی جلو، ولی تا سال مثلا دهه 2010 و 2020 و اینا رو دیگه درست بهش نپرداختیم هنوز. من فکر کنم شاید یه جلسه دیگه لازم باشه که اینا رو قشنگ بگیم، برای اینکه ما قبل از اون کودتا یه تعداد زیادی تظاهرات شد توی ترکیه، موجی از تظاهرات‌های مختلف بود توی ترکیه که خیلی روزنامه‌نگارای زیادی دستگیر شدن توی ترکیه توی اون دوران.
0: شما به اینجا بهش اشاره میکنید، من بهش بهتون عرض کنم. دوره که اردوغان میاد، یعنی 2002-2003 که وارد میشه، یک سری از سرمایه‌دارای ترک میان پولهای بسیار عظیمی رو به بانکهای ترکی تزریق میکنن. سپاسگزارم، این نکته خیلی خوب اشاره کرد. من واقعا یادداشت داشتم که اینو بگم، مرسی. و این اقتصاد ترکیه رو زنده میکنه و به اردوغان این امکان رو میده که به صاحبان کارخانجات، به صاحبان صنایع سوبسیدهای کلان بده. حتی میگه آقا جان اگر شما در خارج از ترکیه جنس ترک رو تبلیغ کنید، در هر رسانه‌ای، در هر مدیایی دولت هزینه شما پرداخت میکنه. و این قدرت خوبی میده به این ساده کنندگان. ساده کنندگان یعنی این صنعت ترکیه در، یعنی یکی از الان چیزایی که اردوغان خیلی به رخ داره میکشه، میگه در واقع صنعت ترکیه رو من زنده کردم، اقتصاد ترکیه رو من زنده کردم. حتی یک بار با حالت گلگی داشت صحبت میکرد، میگفت شماها، شما که میذارین به گرانی اعتراض میکنید، شما 20 سال پیش این ماشینایی که الان دارید داشتید؟ این مسافراتی که الان میرفتید داشتید؟ اشاره میکرد یعنی به اقدامات خودش، یه جوری حالا یه منتی هم میذاشت. و خب بعد اردوغان هر چقدر از لحاظ اقتصادی رفت قدرتمندتر شد، ترکیه مقبولیتش بالا رفت، خب ما در سیاست خارجی در واقع رفت دنبال عثمانیگری، یعنی رفت که ترکیه رو به عنوان رهبر جهان اسلام اعلام کنه. و سر این موضوع ما تو شکست‌های بعدی تجربه کرد. یک شکستش در مصر بود. خب می‌دونید که اسلام‌گران در ترکیه در واقع برخواسته از اخوان مسلمین هستن. وقتی که محمد مرسی در مصر توسط در واقع جنرال السیسی برکنار شد، اردوغان به شدت برآشفته شد، حمله تندی هم به مرسی کرد، ببخشید به السیسی کرد، شما ضد دموکراسی هستید فلان و بیسار. ولی خب السیسی خیلی مقتدران ایستاد و اسلامگرایان رو قلقم کرد. این اولین شکست برای اردوغان بود. شکست دوم که اردوغان واردش شد و تبعات بدی هم برای ترکیه داشت، ورود به جنگ سوریه بود. زمانی که خب بحث انقلاب در سوریه شروع شد، خب پشت این قضیه یک جنگ گازی هم بود، چون بحث این بود که قطر بیاره و به سقط عراق و سوریه بره و ترکیه نمیخواد بست از طریق خاک خودش این انتقال گاز انجام بشه. و اومد و از سنی ها و از اهالی حلب حمایت شدید کرد. خب از اون طرف هم خب جمهوری اسلامی نیرو فرستاد، سپاه قدس فرستاد، نیرو هوایی سوریه و روسیه وارد شد و نهایتا خب بشار اسد پیروز شد. و چیزی که برای اردوغان توی سوداگری ماند، چیزی در حدود 3.5 میلیون پناهنده بود که الان واقعا یکی از موضوعات از انتخابات همین داستان پناهنده، چون مردم ترکیه واقعا یه جورایی میشه گفتش که به جان آمدند، چون یه جورایی خب حزب مخالف یعنی همین حزب جمهوری خلق میگه که گرانی یه علت وجود این همه 3.5 میلیون هست، اینا هم گرانی ایجاد کردن و هم بچه های ما بیکار شدن. 3.5 میلیون سوریه، حالا هم بحث تبعات اقتصادیش هست، هم بحث تبعات اجتماعی اخلاقیش هست. خب ببینید مردم سوریه که جامعه سوریه، حالا شما درسته که به ظاهر نگاه میکنید میگه خب اونجا حجاب آزاده، بزن و بکوش هست، ولی من خب با اینا ارتباط نزدیک اینجا داشتم، به شدت ذهن بسته‌ای دارن.
1: شهرام جان، ما این داستان سوریه رو باید اصلا حتما یه برنامه دیگه بذاریم روش، چون منم اونجا بودم، چون تو خود سوریه رفتم و دقیقا این کمپای پناهندگی که میگی توی ریحانلی و توی خود آنتاکیا اینا من رفتم توشون دیدم و اون دقیقا میخوام تایید کنم صحبتاتو. بله، اون جامعه که حداقل من دیدم وارد ترکیه شد بسیار مذهبی بودن و به لحاظ فرهنگی تفاوت داشتن با مردم ترکیه، حتی در یه شهری مثل آنتاکیا که زیادم شهر پیشرفته‌ای نیست در مثلا مقایسه با استانبول. اینا رو الان اگه ممکنه نگه داریم. من فهم خواهم که الان در خود شرایط انتخابات توی مثلا 6-7 دقیقه، چون دیگه وقت برنامه همونم تمام شده، اینو به ما فقط توضیح بده که الان انتخابات در چه اتفاقی، فکر پیش بینی چیه، فکر میکنی که الان کیا دست بالا دارن، چه جوریه، صحبت ها چیه الان راجع به انتخابات؟
0: ببینید در مورد انتخابات، خب من چرا خیلی در واقع با دیتیل اومدم بالا اینو گفتم، خواستم بگم این انتخابات یک نقطه اوج جنگه، یعنی یک انتخابات معمولی ریاست جمهوری نیست. جامعه ترکیه به شدت قطبی شده، یک قطب اسلامگراست که با تمام وجود با تمام قدرت آمده پشت اردوغان، و یک قطب دیگه سکولار هستن. توی سکولارها چه آدمای مذهبی هم هستن، آدمای غیر مذهبی هم هستن، ولی اعتقاد دارن که دخالت مذهب در سیاست تولکر داره به قهقرا میبره. خب و فقط من خیلی خلاصه حالا میگم، کاش وقتی بود من بیشتر صحبت میکردم راجع به این موضوع. میخواستم بگم اردوغان بعد از در واقع انتخابات 2018 سیاست کلن عثمانیگری رو کنار گذاشت و چون حزب مجبور شد با حزب همون حرکت ملی ائتلاف کنه، حزب حرکت ملی ازش امتیاز گرفت. منتها امتیازی ازش گرفت چی بود؟ که آقا من با تو ائتلاف میکنم، شرط دارم سازمان اطلاعات و پلیس رو میدی به اختیار ما. و اردوغان آمد داد با اینا موافقت کرد. وقتی این اتفاق افتاد، از این یک چرخش در واقع سیاست خارجی ترکیه چرخش خیلی بزرگی کرد. جهان اسلام رو رها کردند و رفتن سراغ جهان ترک. و همین اتفاقی که در قره‌باغ افتاد و حمایت هایی که با تمام وجود ترکیه آمد از آذربایجان کرد، دقیقا سر همین قضیه است. به خاطر که از نگاه به سال آقایون مهپه یا ملی حرکت پارتسی، اینا یه اعتقاداتی دارن. اینا میگن در طول تاریخ ایرانی ها خائن به ما هستن، اعراب به ما خائن به ما هستن، به خاطر قضیه جنگ اول. غرب هم دشمن ماست، غرب هم دشمن ماست، ما فقط یک دوست داریم، اونم خود ترک است. ما باید یه چیزی مثل شبیه اتحادیه اروپا بسازیم، جهان ترک رو بسازیم، نیروی نظامی مشترک، مرزهای مشترک، یعنی یه چیز شبیه اون چیزی در و حتی پول مشترک با رهبری در واقع ترکیه. و اردوغان رفت به اون سمت و دست همین این چرخش عجیب سیاسی می‌بینید. و یه به نوعی همین قضایه باعث تنش با آمریکا و غرب هم شده، چون ترکیه وارد بحث به اصطلاح اسلحه سازی شده، آمریکا سعی می‌کنه قضیه چیز کنه و اینها میگن نه. ما حتی اومد در قضیه مثلا F-16 نداد، F-35 آمریکا به یونان داد ولی به ترکیه نداد. و ناسیونالیست ترکیه به شدت خشمگین شدن، به شدت از این قضیه خشمگین شدن که ولی خب حالا میگم حالا ما خودمون هواپیما خواهیم ساخت، چنان که ماشین ترکی ساختیم هواپیما ترکی هم خواهیم ساخت. حالا این صحبتی که هستش، برای اردوغان سعی می‌کنه از دو تا بال استفاده کنه، یعنی هم بال اسلامگرایی هم بال در واقع ملیگرایی، از اون نوعی که بهتون گفتم، از نوع انورپاشایی، یعنی ترکگرایی. خب هر دوتا رو بیاره زیر بال خودش و بگه آقا عظمتی که به ترکیه آمده از ما هستش. ولی خب چیزی که حالا خود آقای کلیشتاروغلو داره روش مانوق میده، داره اردوغان داره سر اون قضیه موردش حمله قرار میده، بحث اقتصادی هستش، بحث تورم هستش، و دومین بحث پناهندگان و خارجی هستن که در ترکیه چیز شدن، و سومین بحث فروش مسکن به خارجی هستش که باعث گران شدن. حالا ایشون میگوین که مهمتر علت این قضیه باعثش در واقع همین ورود انبوه خارجی هست، با قیمت گزاف و چند برابری دارن این ساختمان ها رو میخرن و واقعا میدونن هستش. ساختمان اگر مثلا 400 هزار دلار ترکیه میفروشن، شاید باور کنید 80 هزار دلار به ارزش واقعیش نباشه، ولی به قیمت گزاف میفروشن که آقا بیا این ساختمان رو بخر، شما به شما شهروند ترکیه هم میبرن. و روی اینها در واقع فوکوس هستش. و من مثلا بحث ها رو که میبینم، بحث های اجتماعی رو میدارم میبینم، بحث بسیار پرتنشی هستش. و این حس من این هستش که اگر در انتخابات دو هفته بعد اگر آقای اردوغان پیروز بشه، دو تا اتفاق میفته. یکی خروج عظیم سرنخبگان مالی و فکری از ترکیه هستش. من بعضی دوستانم هست میشناسم کمدان به دست آمادن، یعنی آمادن، یعنی حتی با من هم صحبت میکنم میگم فقط اگر دوام بشه ما رفتیم. حالا بعضی پیش پیش ویزای آمریکاشون دارن، بعضی میخوان برن آلمان، و ما یک موج مهاجرت داریم از ترکیه به سبک اوایل انقلاب. یه اتفاق دیگه هم میفته، تنشا در واقع وارد خیابون میشه و احتمالاً ما چیز شبیه همون چیزی که در تو قضیه جنبش سبز در ایران داشتیم در اینجا هم ببینیم. چون الان داره یک نظرسنجی های منتشر میشه در ترکیه که نشون میده آقای قلیچدارو‌اغلو با نه درصد خیلی فاحش ولی با یک اکثریت نسبی پیشتر هستش، توی اشتر در پیشتاز هستش، برای چیزی مطبوعات منتشر میکنن. و میگم تنشا، میگم در بعد رو بده که جامعه ترکیه در اوج قطب جنگ، فکر نمی کنم در این 80 سال اخیر با چیزایی که خودم خوندم ولی چیزایی که دوستان ترک شنیدم به این حد قطبی شده باشه. البته آقای اردوغان بینم که لفافه بگم، آقای اردوغان در دوره های قبلی تلاش میکرد دل کردها رو به دست بیاره بعد حتی یک بحثی مطرح که آقا اسم ترکیه رو عوض کنیم بذاریم آناتولی، اسمی که آجا آنادولیه یعنی مادر همست، آنا به ترکیه مادر. قبول نکردم مجلس، همون ترکیه باقی موند و به قول دیگه روش اردوغان چیزی ما رو نداد. ولی از زمانی که صلاح الدین دمیرتاش که به نوعی رهبر کرد هستش ایشون زندانش کرد، نظر کردهای مذهبی از اردوغان برگشت و به ویژه بعدی که اردوغان رفت با مهپه هم پیمان شد با ملی حرکت پارسی، خب این به نوعی کرده خیلی زاویه دارن با این حزب، یعنی نوز به یه حزب زده کرد میدونن و دیگه میشه گفتش که یه جورایی رأی کرده رو از دست داره. ولی خب آقای قلیچدارقلو اونجوری نیست در واقع. خب این چیزایی که از خودش داره صحبت میکنه، میگه من اصالت خراسانی دارم یا مثلا من مذهب علوی دارم، این عمدیه که من مثلا یک آدم به اون معنی که من فاشیست نیستم، من آدمی هستم خودم متعلق به علوی هستم، علوی خودش یک اقلیتی هستن در ترکیه و سعی میکنه اینجوری این قلب اقلیت‌های ترک مثل علوی ها رو مثل کرد ها رو به سمت خودش جلب کنه. برای خیلی قضیه الان موضوع حساسه و حالا یه فرصتی باشه یک صحبتی هم بکنیم که این نتیجه انتخابات چه تأثیری روی آینده ایران بذاره. بعد من وقت دارم
1: من میخوام ازت خواهش کنم که ما هفته آینده گفتگوی دیگه داشته باشیم که هم یه هفته نزدیکتر شدیم به انتخابات، هم بیشتر هم صحبتایی که اینجا جاموند، میدونم یه صحبتای موند واقعا، مسئله سوریه، مسئله از ابتدا اصلا ما اردوغان یه بار دیگه فکر کنم باید بررسی بکنیم و اینکه حزب رقیبش خواستگاهش کجاست، از کجاها دارن اونها طرفدارانشون کی هستن، و اینو جا داره که حتما ما یه جلسه دیگه با هم صحبت بکنیم و برنامه این هفته رو اگه اجازه بدی همینجا به پایان میرسونیم. و هفته آینده ولی میخوام ازت قول بگیرم که دو مرتبه یه گفتگوی دیگه با هم داشته باشیم که هم این گفتگو امروز رو کامل کنیم، همین که ببینیم که واقعا چه خبره تو ترکیه، به کجا میرسه داستانش.
0: بله درسته، من به نوعی میشه گفتش که از 2005 تا 2020 یه جور خیلی دیگه کمپکت کردم، حالا هفته آینده سعی کنم با دیتیل در واقع صحبت کنم. هدفم هم این بودش که در واقع بینندگان شما بدونن این داستان‌هایی که در ترکیه هستش در اتفاق میفته ریشاش از کجا آمد. یه جورایی میشه گفت این همون داستان‌های ایران میشه گفت در ترکیه تکرار شد. اون سیکل در واقع دیدید که مشروطه داشتن، همون بحثی که ما در اوایل مشروطه بین مذهبیان و ملیگرایان بود همونجور در جا اتفاق افتاد، دقیقا مانند ایران که ملیگرایان در زمان رضا شاه بزرگ قدرت رو دست گرفتن، اونجا آتاتورک قدرت رو دست گرفت، منتها اونجا با که در ترکیه جنرال کنان ابران پروسه انقلاب اسلامی رو با یک کودتا به عقب انداخت، در ایران انقلاب شد، اونجا به خاطر حرکتی جنرال کنان ابران نشد، اینا یک جور دیگه آمدن و قدرت رو در دست گرفتن. خواستم مثلا دوستان با ریشه‌هاش آشنا بشن. سپاسگزارم.
1: سپاسگزار از خودت و تا دیداری بعد.
0: مرسی. روز خوبی داشته باشید. پاینده ایران.
1: پاینده ایران.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. یکی از مهمترین موضوعاتی که حول فعالیت سیاسی برای ایران در خارج کشور مطرحه اینه که تکنوکرات‌ها اعضای جامعه دانشگاهی خارج کشور و به قول معروف کارشناسان امور چقدر درگیر هستند برای اینکه برنامه‌ریزی بکنن درباره ایران پس از جمهوری اسلامی. یکی از برجسته‌ترین این شخصیت‌ها امشب در حرف آخر مهمان من هست. نامش رو مطمئنم همه شنیدید. سال‌ها مدیر اکتشافات منظومه شمسی ناسا بود، الان به عنوان مشاور در سازمان فضایی آمریکا مشغول هست و همینطور به شدت درگیر فضای اجتماعی و سیاسی ایران به عنوان یک فعال مدنی. دکتر فیروز نادری، خیلی خوشحالم بعد از سالها دوباره در خدمتتون هستم و خوش آمدید به حرف آخر.
1: سلام پوریا، خوشحالم که دوباره با شما هستم.
0: سالها شما در حوزه فنی مشغول بودید، یک آدم فنی هستید، یک آدم آکادمیک هستید، به هر حال پوزیشن بسیار بالایی در ناسا داشتید و خیلی توی این 4-5 سال اخیر به خصوص در حوزه سیاست و جامعه مدنی ایران و مسئله حقوق بشر در ایران فعال هستید. چرا؟ یعنی چرا کسی مثل فیروز نادری احساس میکنه در خودش که باید اینقدر نسبت به مسائل ایران حساس باشه و واکنش نشون بده؟
1: ببین پوریا، بستگی به این داره که شما سیاست رو چه جوری تعبیر میکنید. آره، بعض وقتا که من یه پستی میذارم حالا یا توییتر یا اینستاگرام، هستن کسانی که حالا یا دوستان یا در لباس دوستی میان میگن که آقا شما این کارت نیست، برو همون تخصص خودت انجام بده. ببین، شما موقعی که رای میدین یا تصمیم میگیرین رای ندین، موقعی که انتقاد میکنین از دولتتون، حالا تو آمریکا، توی ایران، از روش اقتصادیش، نقد میکنین حقوق بشرشون، این کار سیاسی هست یا نیست؟ خب مسلمه که هست، یعنی سیاست یعنی همین، معنیش همین هست.
0: یعنی ما در واقع چه بخوایم چه نخوایم همه آدمای سیاسی هستیم؟
1: نه اینکه هستیم، من میگم که هم نه اینکه حقشو داریم که حرف بزنیم، اون که جای خودش، وظیفه‌مونه.
0: درست.
1: من فکر کنم وظیفه یک شهروند هست.
0: پس احساس وظیفه میکنید که در واقع فعال هستید در این حوزه. برسیم به یه سوال خیلی مهم، چون فکر میکنم سوال بسیاری از ایرانی ها هست و با توجه به صحبت هایی که شاهزاده رضا پهلوی اخیراً مطرح کرده، خیلی ها میخوان بدونن که شما در این زمینه چه کار کردید و چقدر پیش رفتید و چقدر کار مونده. ایشون توی یکی دو تا مصاحبه اشاره کرد به اسم شما و نقشی که دارید در مورد انتقال تکنولوژی استارلینک به ایران برای دسترسی آزاد به اینترنت. در سفری که به اروپا داشتن چند وقت پیش اشاره کردن که شما در این حوزه فعال هستید، به تماسایی دارید. چقدر این کار پیش رفته، چقدر شدنی هست به قول معروف و چقدر مهم هست که مردم به اینترنت آزاد در این شرایط دسترسی داشته باشن؟
1: ببینید، موقع این جنبش شروع شد 8 ماه پیش تقریبا فکر میکنم، من با ایشون، با شاهزاده در تماس بودم که چه کار میتونیم بکنیم. من اولی مقدار درباره تکنولوژی استارلینک بگم، به خاطری که بعد از که ایشون این حرف رو زدن توی مصاحبهشون توی اروپا، همجور که شما اشاره کردین، مردم زدن میگن دکتر پس اینترنت ما چی شد؟ فهم کنم یه مقدار آگاهی ندارن که این سیستم چجوری کار میکنه و اگه اجازه بدین چند دقیقه درباره این که این سیستم چجوری کار میکنه صحبت بکنیم. ایلان ماسک 2019، این 3-4 سال پیش، تصمیم گرفته بود که یک حبابی دور زمین بذاره از این ساتلایت های کوچیکی که میسازه و این تقریبا این سفینه ها رو درست مثل ماشین های شفروله که از خط اسمبلی لاین میان بیرون، تقریبا میتونه روزی 6 تا از اینا رو بسازه توی سیاتل که شمال غربی آمریکا هست، اینا رو بسازه و بعد 60 اینا رو سوار یکی از مشکای خودش فالکون که داره میکرد و اینا رو رها میکرد. بعد تا حالا یه چیزی نزدیک 4000 تا از این سفینه ها رو فرستاده که فکر کنم الان شاید 3500 تاش کار میکنه دور زمین هست. من می‌خواستم برسونتش به 12000 تا. چیزی مهم اصلی این هست که اینا نمیتونن مستقیما با گوشی شما که تو خیابون دارین راه میرین، اگر که حتی آن شده باشه، شما بتونه باش صحبت بکنین. این الان
0: یه دیشی لازم داره،
1: یه چیزی هست تقریبا این اندازه. مثل دیشای ساتلایتی که تو ایران هست اینجوری نیست، مسطح هست و فیز دره هست. من بدونه که داخل وری تکنیکالش بشن، اینی که میتونه ساتلایت رو دنبال بکنه همجور که ساتلایت میره. این لازم نیست خود این مکانیکلی تکون بخوره، میتونه بیمش رو اینو بده دنبال بکنه. بنابراین لازم دارین که به اون وصل بشین. این نسل اولشه. حالا تصمیم داره که بره توی نسل دوم.
0: ببخشید قبل اینکه به نسل دوم برسیم، توی همین نسل چقدر موفق بوده که بشه این دیش ها رو به ایران برد؟ چون مسئله هست که الان انتقال این دیش ها به ایران هست.
1: بله. ببین این مردم صحبت میکنن میگن که اوکراین 20,000 تا از این دیش ها رو بردن، پچه رو تو ایران نمیاره. فرق ایران و اوکراین این هست که دولت اوکراین خواست که این دیش ها وارد اوکراین بشن، مانعی توش نبود. با کامیون اینا رو میبردن تو.
0: ولی ایران باید قاچاقی باشه.
1: ولی ایران نمیتونه این کار بکنه.
0: یه سوال، هر کدوم از این دیشا برای چند تا گوشی تلفن همراه یا چند تا خونه جواب میده؟
1: البته نسبت به فاصلتون به این باشه، شما نمیتونه که اینجا داشته باشین بعد 10 کیلومتر اونورتر به این بس بکنین. اگر که مثلا توی یه برج زندگی بکنین برفرض و اینو داشته باشین، طبقه های مختلف میتونن به این بس بشن. صحبت سر ده ها هست، هزاران نیست.
0: درست
1: میتونه باشه.
0: بشه در مورد نسل دوم میفرمید.
1: برگردم این که اینا رو چجوری میشه فرستاد ایران. موقع من با شاهزاده صحبت کرده بودیم، اوائلش البته، من خودم چند تا یونیت رو خریدم و اینو ما یه جوری فرستادیم ایران. البته بعضی از دوستان که فرستادن به نظر من زیادی شرح دادن توی که چه جوری این رفته، از چه مرزی رفته، چه جوری رفته. و حتی بعضی از دوستان میگفتن آقا حق ما هست، باید ما دقیقاً بدونیم. نه، حق شما نیست که جون چند نفر رو که دارن این کارو میکنن به خطر بندازید.
0: حتی رژیم هم بفهمه از کجا میاد بتونه
1: دقیقاً سخت بکنه. موقعی که بعضیا شرح زیاد داده بودن، اون مثلا قسمت از مرز به کلا بسته شد. در صورت این رفت و بعدم بقیه میخواستن که پول بدن من جمع کنم که این کار بکنم. گفتم پول قبول نمی کنم، من میتونم بهتون راهنمایی کنم که این چند تایی که ما فرستادیم چه جوری رفته این کار رو بکنه. من الان اگه بخوام حدس بزنم میگم شاید مثلا 1500 تا
0: تو ایران هست.
1: و خب اینا باید هم بشه که جون اونایی که میبرن در خطر هست و بعد تو ایران رفت باید پخش بشه و کجا ببرین که کاربرد بیشتری داشته باشه، کجا نیازشون بیش از همه چیز. در صورت ببینید خرج اصلی این پروژه خرید خود چیز نیست، دیش نیست که یه چیزی که 600-700 دلار هست. حملش هم هست، ولی بعد از اون آبونه هست. و چیز ایلان ماسک
0: اشتراک ماهانه داره، یعنی
1: در اشتراک ماهانه داره، ارزون هم نیست، 110 دلار در ماهی، 110 دلار 120 دلار در ماهی باید داره.
0: کمکی که ایلان ماسک میتونه بکنه پس شاید اینجاست در واقع برای ایرانی ها حداقل این فی رو به قول معروف صرف نظر بکنه.
1: یک مقداری کم کرده برای کسایی گفته مثلا 6 ماه اولو نمیگیرم. البته به اوکراین خیلی بیشتر اصلا نگرفت و خودش یه دفعه گفت که نزدیک 100 میلیون دلار سالی به این ترتیب کمک کرده، ولی ایلان ماسک میتونه این کمک رو بکنه. بله. ولی حالا نسل دومی که میخواد بسازه، این هنوز نرفته بالا. اون نسلی هست که میتونه با گوشی شما صحبت بکنه، ولی اون ساتلایت ها تقریبا هر کدومشون 4 بار وزنشون بیشتر از این نسل گذشته هست. و این راکتی که میخواد بسازه خیلی هم بزرگ هست به اسم ستارشیپ که شاید اسمش رو شنیده باشین.
0: بله.
1: که اولش منفجر شد.
0: بله.
1: اون لازمه که را بیفته
0: که بتونه اینا رو حمل کنه به فضا.
1: اینا رو بتونه 120 تا از نسل دومو با هم میتونه ببره بالا. اگر اون رفت به بالا بعد میتونه با گوشی شما صحبت بکنه، ولی من حدس نمیزنم که این راه بیفته، شاید مثلا تا 2 سال دیگه.
0: درست.
1: بنابراین در حال حاضر کسایی که میپرسن پس چرا من نمیتونم صحبت بکنم، نسل جدید نمیشه این کار کرد.
0: نسل قدیم
1: نمیشه این کار کرد.
0: شاید از الان بشه اون مذاکرات رو کرد که اگر نسل دوم راه افتاد، حداقل ایلان ماسک بتونه کمک بکنه در زمینه اون اشتراک ماهانه‌ای که ایرانی‌ها باید بدن.
1: این کارو میشه کرد. بنابراین فعلا کسایی که توی این خط، توی این مرحله فعالیت دارن، دارن سعی میکنن که VPN های یا همون فیلتر شکنه که ما تو ایران بهش میگن، اونا رو بهتر و بهتر بکنن. بچه‌هایی هستن که بچه‌های ایرانی که توی مایکروسافت کار میکنن، توی گوگل کار میکنن، باشون در تماس بودم و اینا دارن کار میکنن که اونو راحت تر بکنن برای ایرانیان. سوالی که مطرح کردیم بود که چقدر مهم هست، اصلا نمیشه حد روش گذاشت. اینترنت الان به نظر من یک چیز لاکچری نیست. اول که به نظر من یک حقوق بشره. این آزادی حمل اینفورمیشن هست، یه چیز لاکچری نیست که یکی داشته باشه یکی نداشته باشه. دقیقا. و بودنش خیلی مهم هست. به همین دلیل هم که اینها شروع کردن اینترنت داخلی میخوان درست بکنن، میخوان که هرچی بشه بیشتر سانسور بکنن.
0: بله، ولی این نسل دوم که اشاره کردید خیلی جالب به نظر میاد و فکر میکنم که آخونده از همین الان سکتر رو زدن، برای اون چند سال آینده دیگه جلوی هیچ چیز دیگه نمیتونن بگیرن.
1: انشاءالله.
0: سوال بعدیم شاید بی ارتباط نباشه به بحثایی که راجع به اینترنت مطرح کردیم آقای دکتر. نسل زد، در انگلیسی به نسل زد معروف هستن، ایران بهشون میگن دهه 80 ها، که توی این 8 ماه گذشته واقعا رول اصلی رو داشتن شاید در انقلابی که در جریان هست. این نسل رو شما چطور میبینید به عنوان کسی که ازشون بزرگترید و از بیرون دارید تماشا میکنید کارهایی رو که انجام میدن؟
1: ببینید، من به این گروه که فکر میکنم شاید اولین لغتی که به فکرم برسه از احترام، ریسپکت. گروه عجیبی هستن. شجاعتشون چیز عجیبی هست و واقعا موقع که فکرشو میکنین یک کسی به سن اونها 18 سال، 20 سال، 24 سال، اینها خیلی بیشتر از من اگر که جونش رو از دست بدن از زندگی دارن. 60 سال جلبشون هست که اینا میتونن زندگی بکنن، که اون 60 سال رو میارن مایه میذارن. یه کسی مثل من توی خیابون بره، خب 15 سال، 10 سال دیگه دوست نیستش دیگه. ببینید، و شاید هم این گروهی که خود این گروه بهش میگه که قشر خاکستری، فکر کنم بهشون میگن
0: پدر مادرای اینها،
1: پدر بزرگ و مادر بزرگ اینا، ماها خیلی کمتر مایه میتونیم بزنیم که بریم توی خیابون یا کمک بکنیم. سنی دیگه نمونده، اغلب زندگیمون پشت سرمون هست. و اگر که این جنبش به پیروزی برسه، که انشاءالله میرسه، این زنجی اون کبریتش هست، هیزم ها هستن، ولی هیزم همین جوری روی هم انباشته شده، خودش به تنهایی کاری نمی کنه. این جرقه جنزن هست که اینا رو شعله ور می کنه. از طرف دیگه کبریت هم خودش تنهایی کاری نمی کنه، هیزم ها رو لازم دارید.
0: یعنی در واقع میخواییم بفرمایید که قشر خاکستری باید بیاد پشت جنریشن زد که فرمودید، یا همون دهه 80 یا بیسته.
1: موضوع سر 100,000 نفر توی خیابون رفتن نیست، که جوانها زیاد کردن و قیمتش هم پرداختن و ولم نکردن.
0: هنوز هم ول نکردن.
1: بنابراین اون قشر خاکستری هم بالاخره، من حدس میزنم که یه وقتی برسه که از لحاظ اقتصاد اینقدر وضع خراب بشه، خرابتر از اونی که هست الان، که افتضاح هست.
0: یعنی هر کی به یه دلیلی با این رژیم مشکل داره. جوانای امروز در واقع حالا هم مشکلشون اقتصاده، هم مشکلشون آزادیه. قشر خاکستری ممکنه حالا اونقدر دغدغه آزادی که این جوان داره رو نداشته باشه، ولی به هر حال دغدغه نون و شکمشه که باید داشته باشه در نهایت.
1: اینا رو هیچ جوری نمیشه شست و تمیزشون کرد دیگه. تنها راهی که مثلا شما فکر میکنین که اگه اینا برن، اگه نگاه بکنین، هم من گفتم هم خیلی های بغیر از من گفتن که ثروت اصلی ایران همین جوان ها هستن. استعداد و خلاقیت این جوان ها هست که میتونه دوباره ایران رو بسازه. بله، خب نصف از این جوان ها خانم ها هستن، زن ها هستن، زنهایی که تحصیل کرده. و این دولت اصلا اشکال داره با اینا. خودم شایدم که آخوندی توی تلویزیون میگفت که حالا یه خانمی هم حالا تحصیلش رو کرد و رفت فوقش شد یه ماشین نویسی اداره ای، چه فرقی میکنه خونه میمون به بچهش میرسید به شوهرش میرسید؟ این شعورش بیش از این نیست که این خانم میتونه جراح بشه، این خانم میتونه قاضی بشه، این خانم میتونه مریم میرزاخانی بشه. یعنی اصلا طرز تفکرشون این نیست. یعنی یک دولتی که اینقدر زن ستیز هست با نصف جمعیت کشور و این نسل جوان تحصیل کرده خانم هایی که اومدن بیرون، این توی دی ان ای اینا هست. خونو میشه ترانسفیوژن کرد، خونو عوض کرد، دی ان ای رو نمیشه عوضش کرد. این
0: آخوندا ژنشون خرابه،
1: ژنشون خرابه و زن ستیزی اینا با نصف کشور که اصلا مثلا
0: آدم حساب
1: دارن.
0: نمیکنن بله، یه سری اقلیت ها رو هم که آدم حساب نمیکنن جز آدم
1: میشن. نگاه بکن که اینا رو که بزنید دیگه چیزی نمیمونه به غیر از خودشون، که خودشون هم که میدونن چه کثافتی هستن.
0: بله، فاکتورهای اصلی، اون مشکلات اصلی که به نظرتون الان وجود داره قبل از این، یعنی ببینید ما اگه بخوایم بگیم جمهوری اسلامی باید بیفته، یه سری فاکتورها لازمه، یه سری موانع و مشکلات هم داره. اون مشکلات از در شما الان کجاست؟
1: ببین، یکی دوتا نیست. اتحاد کسایی که مخالف اینا هستن متاسفانه مقدار خودشون مخالف همدیگه هستن، هم توی کشور هم خارج از کشور. و این صحبته که اگر ما دشمن مشترک داشته باشیم با هم دوستیم، هنوز جا نیفتاده. این یکی از مشکلات است.
0: البته به مراتب در داخل بیشتر از خارج هست، یعنی حداقل توی این 8 ماه گذشته ما توی اعتراضات دیدیم همین الان خانواده‌های دادخواه خیلی متحدتر هستن از نیروهای سیاسی.
1: این مهمه، همون هست برای که اونا 80 چند میلیون هم خارجی‌هایی که ماهی که اومدیم بیرون چند میلیون هستیم. و بعض وقتا شاید هم زیادی به خودمون اهمیت میدیم، مهم اون 80 میلیون هست. یکی دیگه این که البته من شخصا این اعتقاد دارم و خیلی ما هم موافق نیستن، که چقدر دولت‌های خارجی مهم هستن توی تعویض این رژیم. من اصولا به ناجی اعتقاد ندارم، یعنی نه اونی که ته چاه هست، نه اونی که تو کاخ سفید نشسته و یا تو باکینگهام پالاس نشسته و یا کاخ الیسه نشسته. من فکر میکنم که تأثیر دارن، ولی نه به اندازه تأثیری که خود ملت ایران میتونه داشته باشه. اینه که منتظر ناجی
0: نباشیم.
1: نه.
0: همین الان تو قضیه قرار گرفتن سپاه تو فرست تروریستی داریم میبینیم دیگه، کشورهای اروپایی در نهایت منافع خودشون رو ترجیح میدن به اینکه حالا الان باید با الان مردم ایران رو سپاه داره میکشه و بعد بزارنش در فرست ترسی. یکی از نمونه‌های بارزش همین هست.
1: ببین، توی این 40 چند سال اینا هستن، 43-44 سال هست که اینا هستن دیگه، نه؟ اگه توی آمریکا نگاه بکنین، توی این 44 سال مدت زمانی که ما ریپابلیکنز داشتیم توی وایت هاوس،
0: جمهوری خواها
1: بیشتر از اونها که دموکرات داشتیم، تقریبا مساوی اند. فکر کنم که یه چیزی که بس که 22 سال جمهوری خواه بوده 20 سال دموکرات بوده. ولی آخر سر آمریکایی اول فکر میکنه به منافع خودش، انگلیس فکر میکنه به منافع خودش. شما نمیان که اگه فرضاً توی آمریکا نگاه بکنین، موقع رأی دادن به مردم آمریکا بگین که الان مشکلات داخلی آمریکا چی، مشکلات آمریکا چی هست، بنویسین از 1 تا 20. من بهتون شرط میدم که ایران توی اون 20 نیست. اینقدر اشکالای خودشون دارن، مردم به کسایی رای میدن که چیز مشکلات داخلی رو حل بکنه. بنابراین تکیه زیاد نمیشه کرد به اینکه
0: خارجی بیاد ما رو نجات بده.
1: آخر سر دست خود ما هست، دست همین نکست جن هست، دست همین قشر خاکستری هست، و یک حدودی هم دست خود این آخوندها هست که هرچی خرابتر بکنن مزو، خب مردم بیشتر آمادگی
0: انداختن اینا رو پیدا میکنن،
1: اینو دارن. حالا کسایی که ماهایی که بیرون هستیم میتونیم کمک بکنیم شاید.
0: درست.
1: من خودم چند ماه پیش داشتم فکر کردم، آخه این جنبش شروع شده بود، چه کاری از دست من برمیاد الان؟ به اینی که چند تا توییت بزنم و بدارم چند تا استارلینک بفرستم ایران اینا، خب شاید، ولی آیا کار بهتری هم میتونم بکنم یا نه؟ چیزی که به فکرم رسید این بود که من اصولاً شهر به شهروند آگاه اعتقاد دارم و فکرم مثل که خب من توی این زمانی که بودم نشستم برای خودم نوشتم که از مسائلی که توی زندگی افراد هست چیا مهم هست. دیدم که خب الان مسئله انرژی هست، مسئله آب هست، منظره تحصیل هست، مسئله اقتصاد هست، تورم، بهداشت،
0: حقوق بشر.
1: حقوق بشر نوشتم یه چیز نزدیک 10-12 تا چیز. من فکر کردم که میشناسم کسی من که توی این رشته ها متخصص در حد جهانی باشه و ولی خب ایرانی تبار که باز ایرانم خوب بدونه. دیدم که آره خوشبختانه
0: زیاد داریم
1: میشناسم. به این فکر رسیدم که با اینا تماس بگیرم بگم که ببینید شما میتونید برای من یک مقاله ای بنویسین که 3 تا شرط دارم منتها. اول اینکه از 3 صفحه بیشتر نشه، برای که الان تمرکز مردم نیست که بشینن کتاب بخونن. 3 صفحه میخوام. این یکی هست. یکی دیگه این که من میدونم شما تخصص دارین توی این کار، ولی برای یک متخصص دیگه نمی‌نویسین، برای مردم عادی دارین می‌نویسین، دارین اونا رو آگاه می‌کنین، باید با اون زبون بنویسین. این شرط دومم بود. شرط سومم این که فقط نگین چقدر اوضاع بده،
0: راه حل
1: هم بگین. نصف و نصف، نصف بگین که این هست ولی میتونه این باشه. و مردم اینو، این دوستان اینو نوشتن، من در حال جمع‌آوری اینا هستم، انشاءالله بتونم بذارمش توی یه وبسایتی که شما موقعی که میرین ازتون بپرسه اینا رو به زبان فارسی میخوان بدونین یا به زبان انگلیسی، اونو که زدین و مقاله های مختلف رو بتونین بخونین.
0: در واقع همون نقشی هست که ابتدا من اشاره کردم، تکنوکرات ها و آدم های فنی الان میتونن ایفا بکنن به خصوص برای آینده ایران، یعنی برای وقتی که این رژیم افتاد مردم یه تصوری داشته باشن از اینکه هستند آدم های هم در داخل به خصوص، حالا الان به خاطر شرایط شاید نتونن کار درستی انجام بدن یا زیاد حرف بزنن، و هم در خارج که بر حال ایران اداره خواهد شد، ایران خوب اداره خواهد شد و ایران قطعاً در جای بهتری خواهد بود از اینکه جمهوری اسلامی داره
1: میاد. پوریا، من معتقدم که رهبرهای آتی ایران تو ایرانن. حالا یا تو اوین هستن یا کنار نشوندنشون توی خونه هاشون هستن یا تو خیابون هستن اعتراض میکنن. ولی اونها هستن. من فکر نمی‌کنم که انقلاب بشه تا ماها بلند چیم بریم کشور اداره کنیم. اونایی که کشور اداره خواهند کرد الان تو ایران هستن، به اندازه کافی مغز متفکر و متخصص و غیر هم داریم. حالا توی این زمانی که اونا محدودیت دارن برای فعالیت، شاید متخصصای ایرانی که الان خارج از ایران هستن بتونن کمکی بکنن. نقش اصلی اونها باید این باشه که شما بهش هم اشاره کردیم که در آغاز صحبتتون.
0: آقای دکتر، سوال آخرم هست ازتون، در واقع درخواست آخر. من معمولاً از مهمانان سرشناسی که دعوت می‌کنم درخواست رو دارم. این دوربین شماست. در انتها اگر بخواید به مردم ایران، کسایی که بیننده این برنامه هستن، امشب پیامی بدید از طریق این برنامه چیست؟
1: ببینین، اینا تقریباً همه چیز از شما گرفتن. چیزی که نمیتونن از شما بگیرن وجود خودتون هست. ایران یک کشوری هست که نسل جوان با استعداد، با خلاقیت و با سوادی داره. ثروت اصلی ما اونه. گاز و نفت هست، ولی ثروت اصلی خود شما هستین. اینو که نمیتونن از شما بگیرن. و آخر سر هم رفتن، سبب رفتن اینها شما خواهید بود و همین سبب بازسازی ایران شما خواهید بود. و تمام این مشکلاتی که هست با رفتن اینها و وجود شما قابل حله.
0: آقای دکتر، با توجه به این سابقه طولانی که شما در ناسا دارید، یک سوال کوتاه در انتها ازتون بپرسم. آیا جایی هست در منظومه شمسی و یا فراتر از منظومه شمسی ما بتونیم این آخوندها رو بفرستیم که دیگه قابل بازگشت نباشن به زمین؟
1: ببینید، من آدم مذهبی نیستم، بنابراین به جهنم و بهشت اینا شاید خیلی اعتقاد ندارم، ولی توی منظومه شمسی یه دونه جهنم داریم و اونم کره زحل هست، وینس، که شب که نگاه میکنین توی آسمون بعد از ما پر نورترین چیزی که میبینین همین زحل هست. اینجا درجه حرارتش در سطح زحل یه چیز هست نزدیک 400 درجه سانتیگراد و همچنین فشارش که میاره یه چیز به اون حد هست و توی جوش هم یه مقدار سولفوریک اسید وجود داره. یعنی همین که
0: همه چیزایی که ما لازم داریم برای خوندن
1: همین میسوز اینا، خلاصه دیزالف میشین اینا. اگر جایی باشه احتمالاً دوست دارم اینا رو بفرستم اونجا، منتها بلیط یه طرفه انشالله.
0: بله و امیدوارم در صحبتهایی که با اسپیس اکس و ایلان ماسک دارید این رو هم در نظر بگیرید که یک سفینه هم اینا بسازن در آینده که ما یه طرفه بتونیم این آخونده رو بفرستیم
1: انشالله. حتما.
0: ممنون از شما دکتر فیروز نادری و خیلی خوشحالم که در خدمتتون
1: بودم. خوشحال شدم.

باری ذکر بنای مسجد جامع از تاریخ بخارا خدمتتون میخونم. عرض کنم که این مرد نویسنده که ابوبکر محمد ابن جعفر نرشخی اگر اشتباه نکنم بین سالهای 286 348 خیلی قدیم هست، بیشتر از 1000 سال این کتاب نوشته شده است. بله، ترجمه ابو نصر احمد ابن محمد ابن نصر قبادی و تلخیص محمد ابن تحصیل تحشیه مدرس رضوی. بله، نصر خیلی خیلی قدیم هست. میگوید قتیبه ابن مسلم مسجد جامع بنا کرد. این عرب ها عرض میشه وقت سرداران اسلام به معنی که پاشون به یک کشوری میرسید اگر یک بنایی بود و اینا خراب میکردن اول، و این مصری ها بایستی که از بام تا شام به سجاده برون به فرعون دعا کنن، به فرعونه دعا بکنن، اگر نه از گرسنگی مرده بودن، که این بناهای عظیم و محیر العقول رو از خود به یادگار گذاشتن که یک نونی مسلمانای بیچاره بخورن. سرداران اسلام هر چه کردن این اهرام خراب نشد، سنگ‌های چندتونی کلنگ عرب هم خرابش نمی، یک اتاقابلش کنی خراب نمیشه، خراب میکردن. تا میرسین اولی کاری که میکردن تخریب بناهای کفر بود، کفر و زلال. و بعد یه مسجد بلافاصله میساختن، یک مسجد عرض کنم که یک محرابی داشت و دو تا مناره داشت و یه مستراحی داشت و اینا که جمع کنن مردم رو و اونجا نماز بخون. امر آس به مزی که رسیده مصر مسجدش درست کرد. مسجد امر آس معروف بود تا این گویا چند چیزم بودش. این آقای قتیبه بن مسلم که از خونخواران عرب بوده و فرهنگ بخارا رو چنان از میان برد که یک سره شفاهی شد و کتابخونه‌ها رو هم آتش زد، به وجهی که علم فقط شفاهی و سینه به سینه شد در بخارا، این همین آدم است. تا مرز چین هم رفت، بعد هم او رو کشتن. حالا بمانم به بخارا میگوید رسیده، بعد از این که عرض کنم که مدت‌ها اون بانوی بزرگ که حاکم بخارا بود اینها رو رشوه میداد و ردشون میکرد، سرانجام عربا گرفتن بخارا. قتیبه ابن مسلم مسجد جامع بنا کرد اندر حصار بخارا به سال 94، و اون موضع بتخانه بود مر اهل بخارا را، یعنی معابد مردم رو خراب میکردن به جاش مسجد میساختن. بار عرض کردم این سلطان محمود که از سرداران بزرگ اسلام بوده و بزرگترین دزد سرگردنه تاریخ هم به حساب میاد، یکی از بزرگترین دزدان تاریخ محمود غزنوی، 1000 معبد مردم رو بیچاره رو خراب کرده، 1000 مسجد به جاش بنا کرد. حالا ببینید مردم هندوستان چه مردمی بودن که 1000 سال شمشیر و قتل عام اینا مسلمان نشد. دو کشور هست که اینها در این حیطه گیر افتادن، اما عرض کنم که خودشون نجات دادن. امروز عرض شود که به دموکراسی آزادی رسیدن و اقتصادشون هم خوبه. یکیش اسلام رو بیرون کرد و اون اسپانیاست، یکیش هم اسلام رو نپذیره و اون هندوستان است. حالا چه نتیجه میگیریم از این داستان؟ یعنی این اسلام عزیز به هر جا رسید جز فنا و نابودی و تعصب و بدبختی و عقب موندگی و دیکتاتوری چیزی نیاورده برای جواب. هندی ها نپذیرفتن، به حدود 8% شاید از ضرب شمشی سر میبریدن، اینها شکم پاره میکردن. چه جنایاتی در حق این هندی های بیچاره کردن که در یک مورد فقط 25 هزار زن هندی خودشونو در آتش انداختن که به دست سرداران اسلام نیفتن و به اینها تجاوز نشود. در یک نامه‌ای که 70-80 نفر از دانشمندان هند به کاخ سفید نوشتن، نوشتن آقا چقدر سر صدا می‌کنید شما از این ماجرای سپتامبر 11، تازه شما طعم اسلام رو شنیدید، ما 1000 سال است که با این تروریسم اسلامی مقابل هستیم. این محمود انقدر از این هندی‌ها می‌کشت که دستش خوش می‌شد به قبضه شمشیر، در نمیمد دیگه شمشیر از خون هندی، بعد آب گرم میوردن در تشت، مورخین نوشتن که این دستش تو دست قبضه شمشیر، و اونقدر برده میآوردن که وقتی به غزنین برمیگشتن مثلا 100 تا برده به یک دینار به فروش میرن، اما مسلمان نشدن اینا. و امروز هم هندوستان بزرگترین دموکراسی روی زمین هست، کسی را با کسی کاری نیست. آقا یکی مارپرست، یکی موشپرست، یکی مسلمان، یکی هندو، یکی بودایی، یکی مسیحی،
عرض میکنم انواع اقسام ادیان بیشتر از 1500 دین اونجا هست، با مسالمت زندگی میکنن، جز اینکه بعضی وقتا سرداران اسلام یه بمبی بگذارن در یک قطار یک جای چند تا بیچاره بیگناه رو بکشن، اما خودشون نجات دادن. هر کسی هم در هر جای دنیا تعقیبش میکردن، میخواستن بیچارهش کنن، محاکمهش کنن، اینها فرار میکرد، هندی ها میپذیرفتن بیچاره و دیده نشد در تاریخ هندوستان که این کشور به جای حمله بکنن. در تاریخ دراز مدت هند به جز این عرض میکنم چند دهه اخیر که بعد که این پاکستان شد، پاکستانی حمله میکردن، هندی ها میرن مرکز میگرفتن بهشون پس میداد. باری این داستان و سوابق امر هست. بله. و اون موضع بتخانه بود مر اهل بخارا را، فرمود تا هر آدینه در اونجا جمع شدندی. دستور داد که روزهای آدینه که جمعه باشد مردم جمع بشوند در این مسجد قتیبه بن مسلم، چنان که هر آدینه منادی فرمودی هر که به نماز آدینه حاضر شود 2 درهم بدهم. مردم نمیدن نماز بخونن، گفت بدهم. این سنت هم هنوز برجاست، شما بیا مسجد سینت رو بزن اینجا قیمه بخور، هنوز هم هست، هنوز هم پول میدن و کپون میدن و اینا، هر جا احمدی نژاد بره حضرت رهبر بره پولی میدن، اتوبوس ها رو میدن یا میترسونن بیارن حاضرشن اونجا. و عرض کنم که سخنان گوهربار احمدی نژاد و حضرت رهبر معظم مسلمین جهان که البته پاش از تهران بیرون نمیگذارد چون اینترپول او رو دستگیر میکند و به زندان میاندازد و نمیدونم رهبر مسلمین جهان چرا از تهران تکون نمیخورد. خب بله. و درم گفت 2 درهم میدم، درم همون چیزه مثقال نقره است، میدم هر کی بیاد تو مسجد. و مردم بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسی خواندندی. دستور بود که دستور هست که این به عربی باشه و قرآن هم به عربی باشه، و قرآن اگه ترجمه بشه قرآن نیست. درست هم گفتن، چون جز زینت ادبی معنی درستی که نداره، که همش متضاد یکی دیگری رو نفی میکنه، مغالطات عجیب و غریب. گفتن حالا عربی هست نمیفهمن، همینجوری قبولش میکنن. اما بزرگترین فقیه اسلام که عرض میکنم که اهل افغانستان بوده و ما میگوییم ایرانی بوده، امام اعظم ابو حنیفه، گفت آقا هم میتونید نماز به فارسی بخونید، هم قرآن به فارسی بخونید، هم آبجو میتونید بخورید. هنوز هم میخورن عرض کنم که آبجو فقاع، یعنی همون چیز تخمیر شده، الکل هم داره. حالا بله، قرآن به فارسی خواندندی و عربی نتوانستند یا آموختند. هرگز مردم ایران اشتهایی برای یاد گرفتن عربی از خودش نشون نداد، به هیچ وجه من علاقه چون. بله. و چون وقت رکوع شدی مردی بودی که در پس ایشان بانگ زدی. بنده نمیتونم این رو بخونم متاسفانه. به کینتان کینت، یه همچی چیزی، یعنی مثلا دلا بشین به زبان بخارایی، بنده نمیدونم چی بوده. و چون سجده خواستندی کرد بان کردندی نکونیان کونی، یعنی نگون کنید و پشتتون رو هوا کنید. به هم نگاه میکردن که حالا چیکار کنیم، اون به زبان بخارایی میگفت پشتتون رو هوا کنید، اینا هم هوا میکردن، دو دنیا رو هم گرفته بودن. اینجا نوشته است نکونیان کونی، یعنی نگون کنید مثلا، یا چیزی رو هوا کنید. محمد ابن جعفر اندر کتاب یاد کرده است که مسجد جامع بخارا را دیدم بر وی به روی درها با صورت و روی اون را تراشیده و باقی را بهار گذاشته، یعنی منقوش بوده چون معبد بوده، میگه که روشی تراشیده بودم. و پرسیدم از استاد خیش که اون درها به اول که نهاده بود، و مردی که عمر یافته بود یعنی عمر ازش گذشته بود، یعنی پیر شده بود، گفت سبب اون چنان بودی بله که در بیرون شهر 700 کوش بود که توانگران اونجا باشیدندی و ایشان گردن کشتر بودند و به مسجد شامع بیشتر کس حاضر نشدندی و درویشان رغبت نمودندی بدان 2 درهم تا بگیرن. بودن داستان چیه؟ آقا مردم گردن کش یعنی آدم های با شخصیت نمیمدن به مسجد، گداها میمدن که اون 2 درهم رو بگیرن. نکونیان کونی، خب بله.
اما توانگران رغبت نکردندی. آدمایی که درست حسابی بودن رغبت نمی‌کردن بیان توی مسجد. بله، یک روز آدینه مسلمانان به در کوش‌ها رفتن و ایشان را به نماز آدینه خواندند و الحاق کردن ایشان را، از بام کوش سنگ می‌زدند. حرب شد و دست مسلمانان قوی شد و درهای کوش‌ها ایشان برکندن و بیاوردند و بدون درها هر کسی صورت بود خیش کرده بود، چون مسجد جامع زیادت شد اون درها را به مسجد جامع خرج کردند و روی صورت بتراشیده و باقی گذاشته راست کردن. میگه آمده بودن مردم بخارا سنگ میزن تو سر عربا و اینها، دست مسلمانان که قوی شد آمدن کوشهاشون رو گرفتن و این درهای معابد رو آوردن و صورتها رو خلاص.

0: بله، و بقیه داستان آورده است و حکایت فضل ابن یحیای برمکی از تاریخ بخارا. اگر اجازه بفرمایید ما این تلفن رو بیاریم نزدیکتر، یک چند دقیقه هم با هموطنان صحبت کنیم. خطها رو وادان جان اعلام بفرمایید تا اگر مطلبی هست ما بشنویم از هموطنان گرامی و بزرگوار، ببینیم که مطلب چیست.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: این کتاب عرض می‌شود که دین در عصر جاهلیت هم کتاب خوبی است. فکر می‌کنم تا یکی دو هفته دیگه 500 جلد از این ما به چاپ رساندیم. اینها کتاب‌های اینا ممنوع است، کفریات است در ایران، اینها رو اجازه نمی‌دهند. اگر پیدا کنن خمیر می‌کنن. از این آن ما به دست میاریم کتاب‌هایی که عرض کنم که در ایران به چاپ نمی‌رسد، سعی می‌کنیم چاپ کنیم و در اختیار شما هموطنان گرامی قرار دهیم. بله، میگوید که دین حضرت محمد پیش از بعثت، یه تیکه بخونم، درباره کیفیت دین حضرت محمد پیش از بعثت اطلاع درستی در دست نیست که آیا چنان که ابن کلبی گفته از پیرو دین قوم خیش بوده یا موحد و یگانه پرست و یا اینکه دارای عقاید گروه حنفا بوده. در این باره آرا و روایات مختلف است. در قرآن چند آیه هست که ظاهر اونها حکم میکند که او پیش از بعثتش پیرو دین قومش بوده، یعنی همون بت پرستی میکرده. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. درود بر شما هموطن، بفرمایید.
2: الو،
0: بفرمایید خانم.
2: درود بر شما استاد مشیری. میخواستم از حضورتون خواهش کنم.
0: صدا تلویزیونتون رو ببندین.
2: زکریای رازی یه توضیح به من بده.
0: چش زکریای رازی بهتون توضیح میدم. چش
2: خیلی ممنون میشم.
0: متشکرم.
2: قربون شما. خدا نگهدار.
0: شما درود بر شما. عرض میکنم که زکریای رازی که فرمودید منظورتون محمد ابن زکریای رازی، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی، شیمیدان. این محمد ابن زکریای رازی چنین که از اسمش پیداست اهل ری بوده. عرض کنم حدود اواخر قرن سوم و قرن چهارم بزرگترین حکما و اطباء عصر مسلمین هست و دو کتاب بزرگ در باب طب نوشته است که مثل تکست بوک یا عرض شود که کتاب درسی قرنها در اروپا، الهاوی و خطا نکنم طب منصوری اینها، و شیوه بالینی رو برای نخستین بار محمد بن زکریا رازی آورده است. کشف اسید سولفوریک و الکل رو به این مرد بزرگ نسبت میدهند. اهمیت رازی در آزاداندیشی اوست. محمد بن زکریا رازی کسی است که ثابت کرد که عرض کنم نبوت دروغ است و هیچ کس نمیتواند از سوی آسمان ها آمده باشد و میگوید خلاف عقل است. محمد بن زکریا رازی کتابی نوشت به نام مخاریق الانبیا، یعنی دروغ های انبیا. و ببینید چه فضای جالبی بوده در اون روزگار که یک مری در اون روزگار بتواند چنین اندیشه های رو گسترش بده. و عرض می شود که البته و رازی کسی است که من حقیقتا آزادن بیشتر از رازی من کسی نمی‌شناسم. حتی حکیم ابن سینا بسیار مماشات کرده و چاپلوسی این اسلام و اینها، ضمن اینکه در فلسفهش اسلام رد می‌کنه، اما ظاهر قضیه رو حفظ کرده. اما محمد ابن زکریا رازی اون شجاعت رو داشت که هیچ رو درواسی نگذارد. این آمده تورات و انجیل و قرآن رو گذاشته یک نقد تطبیقی نوشته، میگوید که اینها دروغ است، به جهت یکی دیگری رو داره نفی میکنه. اگر این صحیح هست خدا باید این کلامش یک بار میگفته تمام، که اون است که یک کسی دیگری رو نفی میکنه. و عرض میکنم میگوید این دین جز فساد و نفاق و تعصب بین ما چیزی نمی آورد و ما آدم های روی زمین به اون درجه داره مدنیت هستیم که بتوانیم مشکلات خود رو خود حل بکنیم و اخلاق نیک داشته باشیم. بسیار با کودکان مهربون بود، بسیار رازی مرد با گذشتی بود، بهترین شخصیتی بود که ما داشتیم. و عرض می کنم میگوید تنها چیزی که بایستی معیار قرار بگیرد و قاضی بشود برهان است و استدلال عقلی است و هیچ چیزی نمی تواند برهان رو قاضی

0: شود. 4 دقیقه. بله. چهار خط چهار. رباب صحبت من و اجازه بدید قبل از هموطن صحبت کنم، اخیراً یک دانشمند ایرانی که درود بر او باد، منم یک بار باشون صحبت کردم، به نام آقای ازکایی، یک کتاب قطوری نوشته است به نام محمد بن زکریا رازی. این کتاب رو برای بنده آوردن، در یک هتلی گذاشتن که از بس ما نرفتیم بگیریم کتابم از میون رفت، نمیدونیم چه شد، در هتل بالتیمور. ممنونم از کامی عزیزم که عرض کنم این کار رو کرد، مرد دلیر کرمانشاهی. و ما نتونیم کتاب بگیم. با خود آقای ازکایی من صحبت کردم، ایشون جستجوگر یک مقاله هستن که من بهشون قول دادم پیدا نکردم. آقای آلبرت آینشتاین زمانی که تحقیق که در اروپا خیلی توجهش به رازی جلب شد، یک مقاله خیلی خیلی مفصل و جالبی آینشتاین در باب رازی داره. خب هموطن بفرمایید. درود بر شما.
1: سلام مرحبا
0: شری. سلام بر شما عزیزم. حالتون چطوره؟
1: با درود فراوان بر شما از ایران تماس میگیرم.
0: بله بله صداتون رو شناختم.
1: لطف کنید لطفاً ایمیل شخصیتون رو روی تلویزیون بنویسید. یه بار شفاهن گفتید ولی فرصت نشد یاد.
0: بله بله.
1: با اسکلش روی تلویزیون بنویسید که ما سوالای بیشتری داریم و صحبت‌های خاصی که بعداً بتونیم از طریق ایمیل مزاحمتون بشیم.
0: چشم عزیزم، امر دیگری ندارید؟
1: خیلی ممنون. سوال زیاد هست ولی من میذارم که هموطنان دیگه بتونن باهاتون تماس بگیرن.
0: متشکرم.
1: ممنونم. درود بر شما.
0: درود بر شما. ممنونم از محبتتون که زنگ زدید. اجازه فرمایید من ایمیلمو اعلام کنم. جونم. الان میدم خدمتتون. عرض کنم که وارتن گرامی بگذارن. چندین ایمیل من دارم که حوصله و فرصت پرداختن فقط تنها جایی که میرم همین یاهو هست. هست بهرام BAHRAM 999-2000 بهرام 999-2000 یعنی 3-9-2-3-0 بهرام 999-2000@yahoo.com بهرام 999-2000@yahoo.com. یک ایمیل دیگری هم بود بهرام@bahrammushiri.com که از دست ما نرفتیم، مثلا کودش هم گم کردم و دوست گرامی سعید رو هم پیدا نکردم و اینا. بهرام 999-2000@yahoo.com خیلی راحته، 3-9-2000 پشتش اینا به هم چسبیده است. بهرام هم BAHRAM. 2-3 دقیقه وقت داریم، اجازه بدید که با هموطن دیگری صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقای مشیری. اینم در مورد نقش علی در حمله به ایران چه بوده و در مجموع این که میگن عمر به ایران حمله کرده، آیا اون موقع علی در چه جایگاهی بوده و اعمال علی و حرکات علی هم اگر میشه لطفا
0: بله.
2: توضیح بدید.
0: ممنونم ازتون.
2: روزتون بخیر.
0: قربان شما. درود بر شما. وقتی نیست که ما همه رو خدمتتون توضیح بدیم. علی عرض شود که وقتی قرار شد به ایران حمله کنن، عرض شود که عمر مشاوره کرد، شورای جنگی تشکیل داد، علی هم اونجا بود و عمر گفت من به تنخیش میروم. گفتن که نه، علی تشخیص داد که نرو و علی کاری نبود، چون سپهسالار خوبی نبود شغلی بهش نمیدادن. سال سپهسالاری همونجا نشسته بود به عنوان مشاوره و اینها. اما در روزگاری که خلافت داشت، 2 قتل عام بزرگ پسر ابوطالب در ایران کرده، یکی در پارس بود، است که در ری، شهر مفصلش خدمت خواهم گفت. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، قاچاق فروشان، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان دزدان دزدان دزدان، از اعلا تا ادنا، از رهبر تا طلبه فیضیه، از 3 مجلس اسلامی که من بهش میگم طویله، خبرگان و تشخیص و شورا، 3 قوه قضاییه و مجریه و اجراییه، دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست آیت الله دوست، حشت الاسلام دوست، سردار سپاه دوست، دولت دوست، وزیر دوست، وکیل دوست. اما نه این که یه دونه نون بدوزن برای زندگیشون. اونی که یه دونه نون برای زندگیش میدوزه انگشتاشو قطع میکنه. اسلام گفته، اسلام. اما اگه توله رفسنجانی 15 میلیون دلار بدوزه هیچ اتفاقی نمیفته. توله خمینی اگه یه کامیون طلا بخواد از مرز رد کنه یهو میشه آهن. این دزدان همه گدا بودن قبل از 30 سال پیش، حالا همه از بلیون بلیون بلیون دلار صحبت میکنن، مسابقه گذاشتن. چرا؟ دزدی دزدی اسلامیه. این دزدی با اجازه اللهه. الله گفته شما بدزدید و سهم منو بدید. الله خیلی به پول احتیاج داره، اینا برای الله میدزدن. در قرآن میگه غنیمتی که میگیرین، غنیمت یعنی وقتی یه نفر کشتین مالشو بلند کردین، این میشه غنیمت. البته از نظر اسلامی میشه انفال. 20% مال الله و محمد رسول الله و یتیمان و مسافران در راه مانده است. حالا از این 4 تا کی 20% میگیره؟ حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و سلامه و سلم، هر چی دلتون میخواد بگید. خب جانشینانش باید چیکار کنن؟ همون کار رو باید بکنن. میرفتن فرض کنید به یه قبیله، یه قبیله هوازن اینجا میرفتن حمله میکردن، 5000 شتر میگرفتن یا 2000 شتر میگرفتن جزو غنایم، حالا گوسفندش چی، بزش چی، طلا و نقره اینا، فقط همین شترها رو میام حساب میکنیم. 5000 نفر مثلا یا 4000 نفر رفته بودن حمله کرده بودن به این قبیله و این غنیمت ها، این 2000 تا شتر رو حالا میخوان قسمتش کنن. 20% مال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلمه، 400 تاش میره برای حضرت رسول. میخوام بگم اسلام چه استفاده هایی داشته. بقیهش که 1600 تا میمونه برای این 4000 نفر، یعنی هر دو نفر و نصفی یه شتر میبرن، هر 5 نفری 2 تا شتر میبرن. ببینید چه تقسیم، یعنی مساواته. اسلام دین مساواته. آخوندام این همین کار رو با شما میکنن، منتها آخوندا دیگه اون تش هم به شماها نمیدن بخورین، به دوروریاشون میدن، به اونایی که دمتکون میدن براشون، به فامیلاشون میدن. ببینین انتری نژاد از روز که اومده چقدر فامیلاشو آورده، که در این دزدی اسلامی اینا شریک باشند. برای اینکه این دزدی اسلامی پا بر جا بمونه، اینها باید اسلام نو به محمدی رو بر پا نگه دارند. یه وقت اسلام در خطر نیفته. چرا؟ دزدی ها عبه میره. الله گفته، الله آسمونی، یه الله هم زیر زمینه، اسم الله زیر زمینی امام زمونه. 1200 سال پیش اون الله آسمونی از ترس یه خلیفه، این الله خیلی ترسوه، از ترس خلیفه که خلیفه این بچه رو یه نکشه، یه بچه درست کردن بردن قاطی خیک روغن تو سرداب قایمش کردن. بعدم میگفت این بچه قاطیخی که روغنا تو سردابه، شماها پول بدین من بدم به این بچه. واسه چی؟ کسی سوال نکرد، برای اینکه همه ببعی بودن. این ببعی ها امروز میرن در سر چاه نامه از اونجا میخرن، از خودشون نامه نباید بندازن، از اونجا باید بخرن که آخونده پولشو ببره، و الا امام زمان نمیخونه. خب من ببعی هم هرچی این بگه همون کار میکنم. من اومدم نامه بنویسم، اگه قرار امام زمان نخونه میرم پولم میدم به آخونده که اون نامه رو بخرم. دیروز بود یا پریروز یارو آخونده میگه دکتر نرو، برو یه که طلا بنداز توی امامزاده، با هم میخورن. امامزاده طلا میخواد چیکار کنه؟ امامزاده مرده، چیزی که اصلا معلوم نیست اون زیر چیه، طلا به چه دردش میخوره؟ نتیجتاً هر آخوندی صبح میره تایچا، صبحونش تایچا میخوره، میاد بالا یه که کاغذ دستشه، میگه امام زمان اینه امضا کرد. امام زمان پرستا چی میگن؟ میگن و درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانت کاران به سرزمین و مردم ایران، در هر لباسی، در هر لباسی فعلا دارن یه دونه اسلام دیگه وسطون پرورش میدن. اولا همه اسلامی هم. شاه اسلامیه، نمیدونم رئیس مشروطه اسلامیه، همه اسلامی هم. یه عده اسلامی لچک به سر داریم، اونا چیز دارن، چی میگن، آرم دارن، یعنی باید همه لچک سرشون باشه، نمیدونم. یه اسلام دیگه میخوان بهتون بچپونن، خلاصه با خودتونه، دلتون میخواد قبولش کنین، دلتون نمیخواد قبولش نکنین، به من مربوط نیست. من فقط نگاه میکنم، نه با کسی دشمنم، نه با کسی. من اعتقاد دارم اگر یه روزی در ایران بخوان رفراندوم کنن، همین لچک و سرام حق دارن بیان اونجا یه رأی بندازن. این اعتقاد منه. دوستی جوانی نوشته که من با پدر و مادرم مشکل دارم، اینها نمیخوان حرفای منو بفهمن، به من میگن کافر شدی، چی کار کنم با اینا؟ هیچ کاری نکن، اونا عقیده خودشونو دارن، شما هم عقیده خودتو داشته باش. بیایم یاد بگیریم، بیایم به پدر و مادرمونم یاد بدیم، بگیم پدر مادر هر چی تو فکر میکنی درسته، ولی برای خودت درسته، من به شما نمیگم شما چجور فکر کن، شما هم دیگه، من بزرگ شدم، من 18 سالم گذشته، به من نگو من چجوری فکر کنم، من یه چیزایی رو خوندم که شما نخوندید، من نمیگم من راست میگم شما دروغ میگی، ولی خود اسلام میگه هیچ کسی رو تو قبر کسی دیگه نمیذارم. اما اگه باهاش دعوا و مرافع بکنی کار بدیه، اون وقت تو هم میشی حکومت اسلامی. حکومت اسلامی میگه همینی که من میگم درسته، حرف کسی دیگر رو گوش ندی. خیلی جوانها وقتی که متبلور میشن، یه مرتبه پا به یه دنیای دیگه میذارن، فکر میکنن که همه مردم مثل اونا باید فکر کنن، هم چیزی نیست. کار زمان میخواد، 1400 ساله تو ژن ما رفته، 1400 ساله ما دشمنانمونو پرستیدیم. اینو مخصوصا امرو براتون کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، از علی میرفطرس. یکی که براتون گذاشتم اینجا که ببینین چه بلاهایی سر ما اومده. میگه مناطق شمالی ایران، گیلان و طبرستان نیز از هجوم قبایل و کشمکش های امیران داخلی آسیب فراوان دید. مثلا یزید ابن محلب سردار اموی در حمله به گرگان و سرکوب شورش توده ها در سال 98 هجری قمری 40,000 تن از مردم گرگان را کشت. یزید ابن محلب در این حمله گرگان را چنان غارت کرد که در نامه‌ای به خلیفه اموی نوشت: چندان غنایم برداشتم، برای تاراج اومده بوده، برای دزدی اومده بوده، همین کاری که آخوندا براش اومدن، چندان غنایم برداشتم که قطار شتر تا به شام برسد. یعنی از اینجا قطار که را بیفته، یه سرش شامه، یه سرش گرگانه. این یزید ابن محلب وقتی مرد، قب مثل خمینی قب بارگاه واسش درست کردن، بعد میرفتن اونجا زیارت. جنسمون اینجوریه. من منفور خیلی ها هستم برای اینکه راستشو میگم. آخونده که دروغ میگه میرن پاشم ماچ میکنن، پولاشونم میریزن تو جیب اون. چرا؟ من نمیفهمم. مگه تو دزدی کردی که به آخوند باج میدی؟ آخوند چی کار است که از تو باج میگیره؟ چرا میری پول بهش میدی؟ چرا میری دست و پاشو ماچ میکنی؟ برای چی؟ فکر کردی هیچ وقت برای چی؟ نه. در زمان حکومت عباسیان نیز نواحی طبرستان دست خوش هجوم ها، غارت ها، قتل عام های متعدد بود، به طوری که به دنبال قیام گسترده مردم این نواحی، اون علی شریعتی گجستک که میگفت با آغوش باز، حتی در زمان عباسیان قیام های محلی بود علیه اعراب و عاملان خلیفه. به سال 142 هجری به یک روز طبرستان از اصحاب خلیفه خالی شد. شورش دیگری در چالوس و رویان روی داد، رویان همون مازندرانه، و عبدالله ابن حازم مأمور خلیفه به بهانه دادرسی و رسیدگی به شکایت مردم دستور داد تا آنان را در مکانهای متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک به یک به حضور طلبید و مخفیانه گردن زد، به طوری که در پایان آن روز از جمله آن قوم، یعنی شورشیان، هیچ نمانده بود. این آغوش باز ایرانیانه. 142 سال پس از هجرت و دیه چالوس را چنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم به زور می بردند. هارون، یعنی هارون رشید، به زودی عبدالله ابن حازم را احضار کرد و برای دلجویی و کسب اعتماد مردم طبرستان، یحیی ابن خالد برمکی و برادرش موسی را به حکومت طبرستان منصوب کرد. ناسلامتی ایرانی بوده این برمکی. اما آنها نیز در طبرستان ملک‌های ارباب به قهر می‌خریدند و تقلب‌ها کردند و از خوف فضل و جعفر برمکی وزرای هارون، کسی را زهره آن نبود که ظلم ایشان به هارون عرضه دارد. حالا اگه عرضه می‌داشتن چی می‌شد؟ این آقای علی میرفطرس کتاب حلاجش در ایران نوشته شد و این کتاب ها، البته میبینم همه رو اگه داشته باشم، اسلام شناسی جلد اولش در ایران نوشته شد و جلد دومش در اروپا، ملاحظاتی در تاریخ ایران در اروپا نوشته شد. بله، این دو تا کتاب به این کوچیکی که میبینید، اکثر کتاب‌های بزرگی رو که میخونید از این دو کتاب کپی برداری، یعنی نه کپی برداری نمیشه اسمشو، اشاره کردن که همون جوری که علی میرفتوس در ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته یا همون جوری که علی میرفتوس در اسلام شناسی نوشته، این ماجرا به این صورته. علل عقب ماندگی ایرانیان، اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. باز فردا تلفن کن بگو آقا اون کتابی که میگفتی، آقا من 20 کتابو گفتم، کدوم کتاب؟ کاغذ و مداد. آخرین کتاب علی میرفتوس قبل از آخرین کتابش تاریخ در ادبیات، شعر ایران به عنوان وجدان بیدار ملی و فرهنگی ما عمل کرده و به همین جهت سند ارزشمندی است که بر اساس آن میتوان حیات فرهنگی و هستی فلسفی اخلاقی انسانی ملت ما را باز شناخت. به عبارت دیگر در درون شعر فارسی تاریخ ایران نفس میکشد. هم از این روز که شعر فارسی میتواند یکی از منابع مهم در شناخت تاریخ اجتماعی ایران به شمار آید. اینکه گفتند آنجا که تاریخ نویسان باز میمانند شاعران آغاز میکنند، شاید بیانگر اهمیت شعر و شاعران در ضبط حوادث تاریخی است. کتاب حاضر چشماندازی است از گذشته تاریخی ما در منظر شعر فارسی دیروزی که چه بسا بی شباهت به امروز ما نیست. مقایسه بدبختی های مردم ایران با امروز، به دنبال سلطه سران و سرداران ترک، آلپتکین، سبکتکین و بعد سلطان محمود غزنوی و غلبه آنان بر سامانیان و دبیران و دولت مردان ایرانی، سرخسی، بلعمی، جیهانی و ابوریحان بیرونی و خصوصا با سختگیری ها و تعصبات مذهبی سلطان محمود غزنوی در تعقیب و کشتار قرامته و اسماعیلیان ایران، بسیاری از شاعران و متفکران ایرانی مانند هبت الله شیرازی، حمیدالدین کرمانی، حسن صباح و ناصر خسرو قبادیانی به قاهره مهاجرت کردند. همینجوری وا کردم خوندم، جای علامت نذاشته بودم. این کتاب اسمش هست تاریخ در ادبیات و آقای میرفتوس واقعا داره تاریخ رو بررسی میکنه. آخرین کتابش هست از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی. دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست، این کتاب قطوره. معمولا کتابای آقای میرفتوس یه خورده کم حجم تره، ولی این 455 صفحه است. آخرین کتاب آقای علی میرفتوسه. روزهای جمعه من یه مقدار بیشتری زمان میذارم روی کتاب، برای اینکه اگر شما کتاب نخرید به برنامه من برنامه با تلویزیون آقای همایون فرق میکنه، یه برنامه مستقل قرارم با آقای همایون گذاشتم. تو این برنامه مستقل من مخارجی دارم، من جمله خرج ار، یعنی باید پول ار رو بدم. این رو هم باز به شما میگم، آقای همایون با کمال سخاوت به من گفت احتیاج نداره بدی، ولی من دوست دارم هیچ وقت مهمون چیزی نباشم. البته مقدار زیادی تخفیف داد، یعنی پولی که من میدم خیلی کمتر از پولیست که خود آقای همایون به ار داره میده، ولی به هر صورت تا به امروز شما کمک کردید و این کار انجام شده. من سعی میکنم بیشتر این کار از طریق کتاب باشه، ولی خیلی دوستان هستن که 10 دلار، دیروز یه نفر 5 دلار داده بود روی کامپیوتر، دستش درد نکنه. بعدم یه ایمیل زده بود، آقا من دانشجو هستم، بیشتر از این ندارم. باور کن دوست عزیزم، من اصلا توقع ندارم، باور کن $5 تو $5,000 برای من. $20 خیلی زیاد بودن. کسایی که از چون اینترنت هم خرجش اونم $500 در ماهه. اینا هستش. این مخارج رو شما تا حالا کمک کردین. هر وقتم کم اومده از جیبم گذاشتم، هیچ مسئله‌ای نیستش. کتاب هایی که من معمولا به شما معرفی میکنم این کتاب هاییست که خوندم. من مرض کتاب خونی دارم. من کتاب زیاد خوندم و ضرری هم ندیدم از کتاب خوندنم. هر چقدرم بیشتر خوندم بیشتر فهمیدم که نمیفهمم. یعنی محتوای اون شعری که میگه تا بدان جا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم، به اونجا رسیدم که واقعا به اون جمله همه چیز همگان دانند. من یک غلط که روی تلویزیون میکنم، یک اشتباهی که میکنم، 5 نفر 10 نفر 15 نفر بهم تذکر میدن، میبینم چه فرهیختگانی نوشتن. یه زیر و زبر، مثلا شیعه اثناعشری رو میگن شیعه اثناعشری چون غلط مصطلحه. یه تلفن آقای فاضلی، از شما توقع نداریم بگی اثناعشری، اثناعشری راستم میگه. معنی اثنا با معنی اثنا فرق میکنه. ما به غلط مصطلح میگیم فلانی کافر شده. کافر غلطه، کافره بر وزن فاعل، ولی همه میگن کافر. از بچگی گفتیم کافر. اینی که خیلی باید مواظب حرف زدن من باشم. من نمیتونم خامنه ای باشم که من نمیدونم این حیواناتی که میشینن خامنه ای رو گوش میدن، حتما شما شنیدین که قطار داشت میرفت، نمازم قضا میشد، خودم رو پرت کردم بیرون. اون بابایام که نشستن اونجا همینجوری یا با میکنن. البته این در تاریخ اسلام سابقه داره ها. شرح سعد رو که براتون گفتم، شرح سعد به معنای قطع قطع کردن گوشته. حالا چرا این اسمو برای شرح سعد گذاشتن من نمیدونم. حضرت محمد گفت من 4-5 سالم بود، 5-6 سالم بود، 2 نفر اومدن من کشیدن با 100 نفر با حد افتار با 1000 نفر، بعدشم رفتن بعد شکم همون پاره کردن، یه تشت طلا پر از برف آوردن، دل روده منو در آوردن شستن، بعد گذاشتن اون تو، بعد دوباره رفتن. حضرت رسول فرمودن، حضرت رسول فرمودن که سوار اولاق شدن رفتن رو آسمون. خب میخواد خامنه ای چی بگه؟ خودشو از قطار پرت کرده بیرون، نمازشو خونده، بعد مثل سوپرمن بلند شده گفته ویو اومده تو قطار نشسته. بیننده های من آدم های فرهیخته هستن، آدم های باسوادی هستن. نتیجتا من مثل خامنه ای نمیتونم حرف بزنم، ملقلقم بلد نیستم حرف بزنم. اگه که بلدم ولی سختمه. من همیشه نوعی حرف میزنم که مثل این که 50 سال هم دیگر میشناسیم. یادم اولین باری که توی تلویزیون آزادی اولین برنامه که ازم پخش شد گفتم ببین دوستان، من گوینده و فلان اینا نیستم، من از این شیشه تلویزیونتون میام بیرون. زمستون بود، ماه نوامبر بود، این برای کرسی میشینم با هم دیگه حرف میزنیم، منتها من حرف میزنم شما شما گوش میدید. خیلی از دوستان به من میگم بخند، باید جاش پیدا بشه آدم بخنده. گفتم ما میام با هم حرف میزنیم در حالی که من فقط حرف میزنم. من یکی از معدود یا تنها کسی هستم که تلفن نمیگیرم، فکس نمیگیرم، نمیدونم ایمیل هرچی میخواین برام بفرستین توقع جواب نداشته باشین. من وقت جواب دادن ندارم. تلفنم هم هست، پیام بذارید، باور کنید پیام ها رو گوش میدم. اگر یه وقت خریدی بخواید بکنید، کتابی بخواید بخرید، هر جای دنیا باشه بهتون زنگ میزنم. بعضی هم کلک میزنن، پیغام میذارن، فرض کن مثلا ما اون بار دنیا زنگ میزنن، بعد حال احوال پرسی میکنن و میگه میخواستم صداتو بشنوا، خدا پدرتو بیامرزه. خوبه؟ در روزگار ما، نه روزگار حاضر، ببخشید باز من این رو یادم رفت بزنم ولی صدا رو خوب میگیره، معمولا کارام همینجوری پشت سر هم میکنم. در روزگار معاصر آقای طالبوف تبریزی، میرزا فتلی آخونزاده، میرزا آخان کرمانی، پایه‌گذار این مکتبی که من دارم با شما حرف میزنم بودن. نمیریم زمان خیام، نمیریم زمان بو علی، نمیریم زمان رازی، چون رازی هم همینه میگفت، من میگفت من چیزی رو که نبینم لمس نکنم باور نمیکنم. انقدر با کتاب زدن تو سرش تا کور شد. اسلام خیلی وضعش خوبه. شیخ الرئیس ابو علی سینا رو بهش گفتن تو کافری، گفتم کافر، نگفتم کافر، چون اونا بهش گفتن کافر، گفت کفر چومنی گزاف و آسان نبود، همتای من امروز مسلمان نبود، در ده چومن یکی و آن هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. به فردوسی گفتن تو رافضی هستی، حالا چرا معلوم نیست، از کجا فهمیدن فردوسی رافضیه معلوم نیست. عربا گفتن جبره، تعریف مجوسان رو میکنه. سلطان محمود هم نوکر عربا بود، چون هر غلطی میخواست بکنه از خلیفه اجازه میگرفت. به هر تقدیر این سه نفر پایگذاری کردند. آقای فریدون آدمیت که چند وقت پیش از ما رفت، این زنده یاد، با سه مکتوب میرزا آخان کرمانی، مکتوبات آخونزاده، یه مقداری انشایش سخته، ویراستارش هم آقای بهرام چوبین است، ولی آقای آدمیت اومد اندیشه های اینا رو روی کاغذ نوشت و کتابی به نام اندیشه های آخونزاده هست، کتابی به نام اندیشه های میرزا آخان کرمانی هست و طالبوف تبریزی، جمعاً 5 کتاب راجع به این گروهی که پای گذار این کار بودن، حدود 123 سال قبل شروع کردند. رقعهاشونو می نوشتند، نمی تونستن چاپ بکنن، برای دوستان نزدیک می دادن، ولی موند، امروز من برای شما می خونم. وقتی اون موند، من فکر میکنم حرفایی که من میزنم بازگوی حرفای اونا خیلی بیشتر میمونه. بقیه بعد از اون، مثلا یه آخوندی بود به نام زنجانی، یه کتاب خیلی جالبی نوشت، آخوندی بود که رفته بود در نجف و بعد کثافات رو فهمیده بود و اومد همه رو نوشت. حاج سیاه بود، اینا خورده خورده شروع کردن نوشتن تا رسید به دست قهرمان این کار کسروی. کتاب‌های زیادی نوشت. اعتقاد هم داشت، نمیتونست چیزی راجع به اسلام بگه، فقط هرچی میگفت راجع به تازیان بود و سعی میکرد زبان ما رو پالایش بده، زبانمون رو از یوغ اسارت کلام تازی در بیاره. یه مقداری نوشته هاش سخت خوندنش، حرفای اون رو من با زبون ساده، با زبون کوچه و بازار برای شما بازگو میکنم. اومد تا به علی دشتی رسید که اون گجستک مطهری راجع به علی دشتی میگه این همش داره راجع به فردوسی حرف میزنه که تازیان رو از بین، که اسلامو از بین ببره، اسلامو. آخوند جنتی گفت من بسیار رنج میبرم و دردی است بر جان من که میبینم با اینکه میتوان به راحتی ازدواج کرد، ولی به دلیل توقعات بالا و بهانه های بیجا کار را مشکل میکنند. هر کس این راه را پیش پا بگذارد گناهکار است. میگه دخترها درس نخونن، برن ازدواج کنن، برای اینکه درس خوندن دشمن دینه. آخون جنتی میگه نه، درس خوندن مغز رو باز میکنه، دیگه مزخرفات آشغالهایی مثل جنتی رو کسی باور نمیکنه. و اضافه کرد بدبختی این است که یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانمها برای ما درست کرده ما چیه؟ اسلامه. اینم یکی از زالوهای اسلامیه. این است که وقتی کسی برای خواستگاری می رود، شاید اولین سؤالی که مطرح می شود این است که چقدر درس خوانده است. به اون بانوی عزیزی که از کانادا دو بار برای من پیام گذاشته، به این آشغال من چی بگم؟ یعنی بذارم این آشغالا هر چی دلشون میخواد بگند و ما رعایت ادب رو بکنیم، بگیم جناب آقای سگ هار شما پاچه مرا نگیر، چجوری بگم من؟ واقعا انسان بهتش میزند، یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری. بخونید تو سری خوری، چون دختری اگه سواد نداشته باشه باید بشینه یا بره کلفتی کنه یا باید بشینه شوهرش ببینه شب چی میاره خونه، حرف دیگه نمیتونه بزنه، درآمد نداره. اسلام زن رو برای توسری خوردن خلق کرده. قصه آدم و حوا رو بخونید، برای اینکه آدم تنها نمونه بتونه دلیشتلاش بکنه حوا رو خلق کرده. پس بنابراین دختران حوا فقط باید اونجا بشینن ببینن که این آقای مرچیکه وقتی میاد خونه چی میگه، حرفشو گوش بدن، پاشو ببوسن، دستشم ببوسن، توسریم بخورن. ظرفشویی، رختشویی، بچه داری، این کار زنای تازیه که آخوند کسافت برای زنهای ایران هم همین رو توصیه میکنه. این مسائل درجه دوم است که مثلا اگر احیانا این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه میکنید. مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا میکند. با سپاس از شراره که اینو برای من فرستاده. چی میگین به این آخوند؟ چی میشه گفت به این کسافت؟ من اسمش گذاشته بودم آیت الله مورچه. دیدی قیافش چقدر چریهه؟ یه پاشم لب گوره ها، ولی از رو نمیره. اینو با خر علی دوتایی با هم دیگه، دوتاییشونو باید بستشون به این درشکم نمیتونن بکشن، به این چاهای آب که دور خودشون به چرخنه. یه روزی دستم به این آخوندا برسه، البته من خیال باطل میکنم چون من ایران نمیرم دستم به اینا برسه، ولی شماها اگه دستتون رسید حق منو بگیرید. از کتاب ها برای شناخت زرتشت، گاتاها یا گاتها، سرودهای آسمانی زرتشت رو بخونید که زرتشت رو بشناسید. برای شناخت محمد، شرح حال و زندگانی محمد رو بخونید. کتابی است که بیشتر از این کسی محمد ابن عبدالله رو نمیتونه به شما معرفی کنه، از اجدادش تا خودش. برای این که بدونید چه دینی رو دارید و این دین با شما چه حرفهایی داره، بهتون میگه چیکار بکنید یا چیکار نکنید، قرآن رو به زبان فارسی بخونید. آقایی که توی پیامگیر من پیام گذاشتی که شما مسیحی هستی و من راهنمایی کردی، اگر بدونی من چقدر راجع به مسیحیت و یهودیت میدونم، اون وقت یه مقداری تعصبات تو میذاری کنار، ولی من کاری به کار دین هیچ کسی ندارم. میگم کتابت رو به زبونی که میفهمی بخون، دلت اگه میخواد، من دستور به کسی نمیدم، اگر دلت میخواد بفهمی دینت چیه، کتاب آسمانیت رو، اونی که تو آسمون چاپ شده پرتش کردن پایین، اون رو به زبان فارسی بخون. رو سایت من www.rezafazili.com لیست همه کتاب ها هست، خیلی راحت میتونید اونجا برید خرید کنید. شما که برنامه های من از رو سایت میبینید، سعی کنید ماهیانه یک چیزی به من بدید، اون پول همون سایته، چیز اضافه ای هم نمیخوام، تو جیبم چیزی نمیخوام بذارم. آقای کسروی کتاب های زیادی داره، من یه دونه رو به عنوان نمونه آوردم: تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ مشروطیت، بهایی‌گری، شیعه‌گری و صوفیگری. خدمتتون عرض کنم 14-15 تا تألیف، الان حفظ نیستم همه رو براتون بگم، تمامش رو سایت هست. اگرم یه وقت خواستید با کامپیوتر، همه بچه ها کامپیوتر دارن، اگر فقط بگید براتون بزنن www.rezafazili.com، بقیهش پارسیه، خودتون میتونید نگاه کنید. همه بچه ها کامپیوتر دارن و همه ما بچه داریم. کتاب آلاله از هما میرفشار شعرهایی است که خود شاعر جمع کرده و یک کاست باهاش میاد که صدای خود شاعره که شعرشو خونده. این کتاب آخری رو راجع به اسلام بگم، نه یکی دیگه مونده، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از امیر نجات، امیر نجات، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. اون بالاش هم نوشته اسلام نیاب محمدی. یازده تا کتاب از آقای هوشنگ مسعود انصاری، دکتر مسعود انصاری. این کتابی است که هفته پیش براتون میخوندم، شیعه گری و امام زمان. اون دوستی که گفتش که توی فرزنو اونجا، نه توی تولاک بودن، گفت ما کلی خندیدیم، کتابو بخرین بیشتر میخندین. دو سه تا از این کتابای آقای انصاری رو آوردم، اسلام و مسلمانی نوشته ابن براق، ترجمه آقای انصاری، زن در ادیان ابراهیمی آخرین نوشته آقای انصاریه، 11 تا کتاب اینا رو اگه بخوان، بهترین کتابی که من از آقای انصاری همیشه توصیه میکنم این کتاب واقعا قطوریه، هستش به نام نگاهی نو به اسلام. این کتاب رو واقعا توصیه میکنم، خیلی راحت نوشته بدون رو دروسی، بدون اینکه اصلا دستی پناه رو بگیره. کتابای آقای شجاع‌الدین شفاع پکیجش که 7 کتاب با جلد کالینگور با جلد مشکی محکم یعنی مقوایی، 7 هستش $300 و علاوه بر اون اگه سریه کاملش رو بخواین کتابهای سی گفتار تو اوناست، ببخشید، افسانه آفرینش، کتاب حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، به اضافه آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفا فروغی در تاریکی، جمعا 10 کتابه. اون 70 تو پکیج میاد، اگرم تنها بخواین همش تنها با جلد معمولی جلد نازک به فروش میرسه، به جز جنایت و مکافاتش که اصلا نایابه نیست، فقط تو اون پکیجه هست دیگه، پکیجم نمیدونم تموم شده یا دارم هنوز. کتاب های آقای مهدی شمشیری است که یه مقدارش آوردم اینجا، مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، شناخت این دوتا پادشاه رو بر پایه اسناد آقای مهدی شمشیری به شما میده، زندگی نامه مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس، خاندان امام خمینی، ناگفته های درباره خمینی، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اگه تون میگم بگید یواشتر بگم. به خدمتتون عرض کنم کتابی هست اینجا به نام بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران، اینم مال آقای شمشیریه. دیگه از کتابای آقای شمشیری خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، کتابایی که خود من چاپ کردم، من نمیرسم اینجا همه کتابا رو بیارم، ازتون پوزش میخوام، کتابایی که خود من چاپ کردم داستانها و قصص قرآنه، قرآن 70% قصه است، این قصه ها از روی تورات کپی شده، یه مقداری داستانها و گفته ها از روی اوستاس، این داستانهایی که از تورات کپی شده عیناً نصف کتاب داستان تورات رو براتون میگه، نصف کتاب داستان قرآن میگه. خاندان نوبختیه که عباس اقبال در سال راجب امام زمانه که امام زمان رو چجوری درست کردن، در سال 1311 این کتاب رو درست نوشت، نایاب شد، 1345 چاپش کردن، دیگه کسی جرأت چاپ کردن نداشت، تا یک نسخه به دست من رسید اینجا چاپ کردم. من توضیح المسائل اصلی خمینی قبل از اینکه حک اصلاح بشه درستش کنن، کتابی هست به نام نویافته هایی در ارتباط با دکتر محمد مصدق محپور شمسا، این کتاب هم خوندنیه. حالا من به چیزش کاری ندارم دیگه، من میگم بخونید این کتاب هایی که براتون توضیح میدم، کتاب هایی که خوندم و بخوندنش میارزه. از آقای مهدی شمشیری کتابی هست به نام افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، این سه تا جمله، اصحاب کهف برای کسایی که قرآن رو زیاد بهش وارد نیستن داستانه، البته الله نمیگه، میگه یا 3 نفرن یا 5 نفرن یا 7 نفرن یا 9 نفرن، فقط الله میدونه، ولی نمیگه چند نفر. این چند نفر میخوابن و بعد 300 سال بیدار میشن، غار کجاست معلوم نیست، در ناکجا آباده. بعد میرن یه شهری، اون شهرم در ناکجا آباده. بعد میرن پیش سبزی فروشه سبزی بخرن، سبزی فروشه باستانشناس بوده، میگه این سکه مال 300 سال پیشه. یه چیزایی میگه افسانه سازی های الله، واقعا افسانه سازیه. راجب ذوالقرنین که در کتاب قرآن نوشته شده که ذوالقرنین کیه، اصل ذوالقرنین رو در زبان عربی میره پیدا میکنه که سرداری بوده در یمن، اینا بی خودی نه داریوش بوده نه اسکندر، و اینها که میگن دروغه. افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. کتابی که من به شما گفتم، این کتاب، اون کتابیست که یه جلدش آوردم، مال چیزه، اون هفت جلد مال آقای شجاع الدین شفا. دو کتاب هست که خیلی شما دوست دارید و میخرید. یکی کتاب سانسور نشده ایرج میرزاست که واقعا خوندن داره. ایرج میرزا خیلی راحت بین اون سه نفر و کسروی حرفای قشنگی درباره دین با منطق و قشنگ زده. بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گچ کشیدند. داستان اینه که سردر کاروان سرا تصویر یه زن رو بدون روبنده میکشن. ارباب عمائم خبر را از شاهد صادقی شنیدند. خلاصه گفتن وا اسلام، و اسلام رفت، ریختن و داد بیداد کردن و اینا. اومدن یه تیکه گل درست کردن زدن تو صورت این، گفتن این باید پیچه داشته باشه و الا مردم حشری میشن. یادتونه بنی سگ چی گفت؟ گفت از موی زن تشعشعی پیدا میشه که مردها رو تحریک میکنه. کارش نمیشه کرد، این تشعشع. کتاب عبید زاکانی بدون سانسور. عبید انقدر راحت نوشته که من باور کنید خیلی میگردم تا یه تیکش پیدا کنم براتون بنویسه بخونم. نام عبید: کی رود از یاد اهل دل، چون گفته های نازک او یادگار اوست. کتاب هایی که محمد رضا شاه نوشته و کتاب هایی که دکتر مصدق نوشته، من پیشنهاد میکنم هر دوشو بخونید. محمد رضا شاه وقتی در ایران بود دو تا کتاب نوشت: مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ. وقتی در خارج از کشور اومد یک کتاب نوشت به نام پاسخ به تاریخ، وصیت نامشه، و دیگه در اریکه قدرت هم نبود. این کتاب ها کتاب اصلیه. یعنی فرض کنید شما وقتی به سوی تمدن بزرگ رو میبینین، اون علامت پادشاهی هم بالای هر صفحه‌ای هست. کتابایی که ایران چاپ کرده داده بیرون من به دست شما نمیدم. یعنی من ترجیح میدم نخونید تا اینکه اصلی رو بخونید. کتاب مأموریت برای وطنم رو زنده یاد سیاوش بشیری چاپ کرد. پاسخ به تاریخ در خارج چاپ شد، رفت ایران و برگشت. این از روی کتاب اصلی فوتوکپی شده و بعد چاپ شده. دکتر جوزف ملیک حسپیان کتابی تحقیقی درباره ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ نوشته. این کتاب جاهایی رو برای من نشون داد که من ندیده بودم. من کتاب تاریخ زیاد میخونم، ولی نکاتی رو اشاره کرده بود، به خصوص در زمان اشکانیان. و آخرین کتابی که معرفی میکنم بهتون، تازیان و ریشه های کشتارگری و ویرانگری، نوشته دوست عزیزم آقای حسن رهنوردی، دکتر حسن رهنوردی.

0: کیانی که ظلم هایی که بهشون شده همه رو آورده توی یک کتاب. کتاب بسیار جالبیه. شما یادتون باشه که میگه اهورامزدا این کشور را از دشمن خشکسالی و دروغ دور نگه دارد. ششت کتاب هست مال هوشنگ معین‌زاده که آخریش هست به نام ظهور، حکایت من و امام زمان. من فکر نمی کنم دیگه وقتی داشته باشم. فقط یادتون باشه www.rezafazili.com زیر این صفحه تلویزیون تمام مشخصات من، آدرس من، تلفن من، ایمیل من و سایت من نوشته شده. هر کمکی خواستید بکنید به هر طریقی، حتی با پیپال میتونید برید دو سایت من محبت کنید و نذارید اینقدر من بگم. اما کتاب رو حتما بخرید. چرا؟ برای اینکه خرد رو به خونه شما میاره. تا کتاب نخونی با خرد آشنا نمیشی. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: اسلامی که امروز ما میشناسیم اسلام روایات اسلامی است که در زمان عباسیان شکل خود را یافته. خلفای عباسی سرانجام موفق شدند از طریق همین روایات هم مشروعیت خود را رقم بزنند، از طریق چسباندن خود به ابن عباس ساختگی و هم حاکمان پیشین خود به اصطلاح بنی امیه را نامشروع جلوه دهند. همکنون همانگونه که حاکمان عباسی می‌خواستند قطب نمای مسلمانان جهان، اساساً احادیث و روایات اسلامی می‌باشد و نه قرآن، میتوان با صدها نمونه نشان داد که اسلام یا دینی که در قرآن نهفته است با اسلام روایات اسلامی ناسازگار است. از مسئله حجاب تا شرابخواری تا نمازهای پنجگانه مسلمانان که در قرآن فقط از 3 بار نماز سخن رفته تا سنگسار و ختنه و غیره، یعنی از موضوعات اجتماعی شریعت تا موضوعات ناب دینی. در این ویدیو ما به نقد تاریخ نگاری اسلامی می پردازیم که بر مبنای روایت های شفاهی 200 سال پس از پیامبر اسلام و در دوران عباسیان شکل گرفته است. در تاریخ نگاری عباسیان نحوه شکل گیری اسلام و نقش اعراب مسیحی و اتحاد آنها با طبقه دبیران ساسانی به کلی حذف شده است. سانسوری که از سوی مورخان اسلامی همچون ابن اسحاق، ابن هشام و طبری صورت گرفته، در نهایت با چه هدفی انجام شده است؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته داریوش بینیاز. کتاب دوم اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های 4 تا 6 میلادی نوشته نینا پیگولوسکایا. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. و کتاب چهارم سیره رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. میتوان با یقین نسبی گفت که اکثریت مسلمان‌ها قصه ها و داستان‌های اسلامی را که بر بستر آنها زندگی نامه محمد و خلفای راشدین شکل گرفته اند نمی‌شناسند. به ویژه خواننده امروزی و مدرن فقط مسیر کلی زندگی نامه محمد و تاریخ صدر اسلام را می‌شناسد، ولی

0: می داند که این تاریخ بر چه بستری و پیرامون چه اسطوره‌های دینی شکل گرفته است. آنچه درباره تاریخ اسلام در ذهن ما تثبیت شده است بدین گونه است: محمد پیامبر اسلام در سال 570 میلادی آمولفیل در مکه متولد شد. پدرش عبدالله و مادرش آمنه نام داشت. همه آنها اهل مکه و از قبیله قریش بودند. محمد به عنوان بچه یتیم بزرگ شد و در سن 25 سالگی با خدیجه 40 ساله که پیشتر دو بار ازدواج کرده بود ازدواج کرد. او چند سالی به عنوان کارگزار خدیجه کاروان تجاری را سرپرستی می کرد. محمد از خدیجه 3 پسر و 4 دختر داشت که البته پسران می میرند ولی دختران زنده می مانند. در سن 40 سالگی یعنی سال 610 میلادی محمد در غار حرا از طریق جبرئیل خبر می‌گیرد که خدا او را به پیامبری برگزیده است. پس از برگزیده شدن محمد به پیامبری، اوضاع سیاسی اجتماعی مکه به هم می‌ریزد و مردم دو دسته می‌شوند، یک دسته علیه و یک دسته همراه محمد. ولی چون قدرت بت پرستان بیشتر بود، محمد مجبور می‌شود در سال 622 میلادی به یثرب مهاجرت کند. پس از رسیدن به یثرب، محمد موفق می‌شود پس از یک سلسله پاکسازی‌های دینی سیاسی، نخستین حکومت اسلامی را برپا سازد. سرانجام او در سال 632 میلادی برابر با 10 هجری در می گذرد. گویا یک زن یهودی قضای محمد را مسموم کرده بود. پس از محمد نیز 4 خلیفه که به خلفای راشدین معروفند تا سال 661 میلادی جانشین او می شوند: ابوبکر، عمر، عثمان و علی. این مسیر کلی زندگی محمد است که ابن اسحاق برای ما به ارث نهاده است. میتوان گفت که اکثر قریب به اتفاق مورخین اسلامی بر خطوط کلی این زندگی نامه توافق دارند. ولی در اینجا تعیین کننده نه این مسیر شست رفته کلی، بلکه آن بستر معجزه آمیز و غیر عقلانی است که ابن اسحاق آفریده است و زندگی نامه محمد از آن استخراج شده است. امروزه هر مسلمان یا نامسلمانی مسیر کلی زندگی نامه محمد و خلفای راشدین را می شناسد. نویسندگان غربی به هنگام نگارش زندگی نامه محمد همگی قصه های معجزه آمیز پیرامون محمد را حذف کرده و یک زندگی نامه شسته و رفته از محمد بر اساس سیره ابن اسحاق، ابن هشام و طبری به ما عرضه کرده اند. طبعا بدون ذکر قصه ها و اسطوره های پرمعجزه. فرانس بول، ویلیام مونتگومری وات و ماکسیم رودنسون به گونه ای زندگی نامه محمد را نوشتند که تو گویی همه ی روایات اسلامی به ویژه سیره های محمد بر اساس فکت های تاریخی و حقیقی استوار بوده است. با یک مقایسه تطبیقی، یعنی نشان دادن شباهت های تاریخی با ادیان دیگر، نشان خواهیم داد که زندگی نامه محمد و خلفای راشدین نه زندگی نامه افراد واقعی، بلکه ادامه داستانها و اسطوره های تورات و انجیل می باشد. در کنار آن نشان داده می شود که ادیان دیگر مانند دین زرتشت و بودیسم چه اثرات عمیقی بر روایات اسلامی و به ویژه بر نگارش زندگی نامه محمد داشتند. همان گونه که می دانیم در قرآن هیچ اطلاعاتی درباره زندگی محمد نیامده است. تنها 4 بار نام محمد در قرآن آمده که مطلقاً هیچ گونه اشاره‌ای به زندگی اون نمی شود. همچنین در هیچ یک از اسناد همزمان بیزانسی، ایرانی، سوریانی، عبری و یونانی اشاره‌ای به یک پیامبر جدید به نام محمد نشده است. همگی پژوهشگران تاریخ اسلام، مسلمان و غیر مسلمان بر این نکته همرأی هستند که تنها منابع ما درباره محمد روایات اسلامی می باشند. پرسش اصلی، روایات بسیار گسترده اسلامی اطلاعات خود را از کجا به دست آورده اند؟ نخستین گزارش درباره زندگی محمد به شخصی برمیگردد به نام ابن اسحاق که گویا حدود سال 85 هجری زاده شد و حدود سال 150 هجری درگذشت. گویا این نوشته 40 سال بعد توسط فردی دیگر به نام ابن هشام ویراستاری و تعدیل شد. گفتنی است که ما نه نسخه اصلی ابن اسحاق و نه نسخه اصلی ابن هشام را در دست داریم. به سخن دیگر، سیره محمد ابن اسحاق از طریق ابن هشام به ما رسیده است. بنابراین با یقین می توان گفت که همه اطلاعات اساسی و بنیادین از زندگی محمد از طریق ابن اسحاق ناشناخته یا هیئت تحریریه‌ای به این نام نوشته شده و سپس توسط ابن هشام و طبری بازنویسی و ویراستاری گردید. به همین دلیل تکیگاه اصلی ما در اینجا بر منبع اصلی سیره محمد یعنی ابن اسحاق می باشد که همه راویان اسلامی آن را تکرار کرده اند. همان گونه که پیشتر گفته شد، ما هیچ گزارشی تا پیش از ابن اسحاق از محمد نداشتیم. هیچ منبعی، حتی قرآن، به ما اطلاعاتی از محمد نمی دهد. پس ابن اسحاق اطلاعات خود را از کجا آورد؟ ابن اسحاق در سیره رسول الله در بخش حکایت اصحاب فیل ابتدا داستان ساختن کلیسای قلیس توسط ابرهه حبشی را می آورد. او روایت می کند که یک روز مردی عرب که گویا اهل مکه بود به این کلیسا می رود. خادمان کلیسا با روی خوش از او استقبال می کنند و به او اجازه می دهند که شب را در کلیسا سر کنند. وقتی خادمان کلیسا می روند، مرد عرب به همه جای کلیسا می شاشد و می ریند. خلاصه این مرد عرب همه کلیسا را به نجاست می کشاند. فردای آن روز که خادمان وارد کلیسا می شوند، متوجه می شوند که مرد عرب چه توهین بزرگی به مقدسات آنها کرده است. قضیه را به گوش ابرهه می رسانند. ابرهه علت را می پرسد. خادمان می گویند که مرد عرب به این دلیل چون این کار ناشایستی کرد چون این کلیسا را به عنوان رقیب مکه می دید. ابرهه آنچنان خشمگین می شود که فرمان حمله به مکه را صادر می کند. باری ابرهه از صنعای امروزی حرکت می کند، چیزی بیش از 800 کیلومتر فاصله با مکه. پس از آنکه از طائف بدون مقاومت گذشت، به اهل مکه خبر می‌رسانند که من با شما کاری ندارم، فقط می‌خواهم کعبه را خراب کنم. اگر کسی مقاومت کند، بدترین کیفر را خواهد دید. ابن اسحاق می‌گوید در این زمان عبدالمطلب پدر بزرگ محمد رئیس مکیان بود. عبدالمطلب به ابرهه پیام میرساند که ما خوب میدانیم که از پس شما بر نمی آییم، ولی خراب کردن کعبه، خانه خدا و خانه ابراهیم یک چیز دیگر است که نمی تواند مورد قبول ما قرار گیرد. در این هنگامه ملاقاتی میان ابرهه و عبدالمطلب صورت می گیرد. عبدالمطلب پیشنهاد می کند که 200 شتر به عنوان غرامت به ابرهه بدهد و او هم دست از خراب کردن کعبه بردارد، ولی عبدالمطلب نمیتواند ابرهه را قانع کند. بالاخره ابرهه با فیلهایش به سوی مکه راه میافتند. سرگروه فیلها فیلی بود به نام محمود. نفیل ابن حبیب خسعمی که سپاه ابرهه او را گرفته بود به سرعت به سوی محمود میدود و در گوش او میگوید ای فیل، تو را نام محمود است، اگر محمودی زانو فروزن و قدم پیشتر منه که در حرم و شهر خدایی می روی و اگر به ناسواب قدم در آن نهی هلاک شوی. این پیل چند بار در برابر کعبه زانو زد و بالاخره راهش را به سوی یمن کج کرد. پس از بازگشت محمود به یمن و حمله دیگر فیلها به کعبه، آن اتفاقی که باید بیفتد میافتد. در این حال پس باری تعالی بلایی را بر ایشان فرستاد و مرغانی چند از دریا برانگیخت، بر مثال پرستوها، و سنگها بر می داشتند به منقار، هر یک به مقدار نخودی، و بیامدند و بر سر لشکر حبشه بایستادند و آن سنگها بر سر ایشان فرو ریختند، به هر کجا که می رسید از جانب دیگر گذر می کرد. اگر به سر می آمد از زیر به در می افتادی و اگر بر پهلو می آمدی از جانب دیگر گذر می کرد و آن سنگ ها بر مثال آتش بود، به هر کجا می آمد آبله می کردی و اعضای آن کس از زخم آن ریز ریزه شدی. پس از تار و مار شدن سپاه ابرهه توسط پرستوها، سربازان ابرهه مجبور شدند که به یمن بگریزند. برگردیم به پرسش اصلی، ابن اسحاق این اطلاعات را از کجا آورد؟ با یقین میتوان گفت که این داده ها ساختگی اند. او باید برای نقطه آغاز خود به یکی از سوره های قرآن متوسل میشد تا بتواند به داستان خود مشروعیت دینی ببخشد. این سوره، سوره 105 قرآن، سوره فیل است که ابن اسحاق به عنوان مدرک تولد محمد به آن استناد میکند. متن سوره به این شرح است: آیا ندانسته ای که پروردگارت با فیل سواران چگونه رفتار کرد؟ آیا نیرنگشان را بی اثر نساخت و بر سر آنان پرندگانی فوج فوج فرستاد که بر آنان سنگ ریزه هایی از سنگ گل فرو انداختند و سرانجام آنان را مانند برگ کاه نیمه جویده ساخت؟ اینکه ابن اسحاق چگونه توانست از سوره بالا جنگ ابرهه و تولد محمد را استخراج کند بر کسی آشکار نیست. جالب اینجاست که ابن اسحاق هیچ مدرک، سند و یا حتی شاهدی برای ادعای خود نمی آورد. پیش از این که به این پرسش اساسی پاسخ گوییم، لازم است به یک تناقض بنیادین اشاره کنیم. در زمانی که ابرهه به کعبه حمله کرد، طبق گفته ابن اسحاق، اکثریت مکیان بت‌پرست بودند و کعبه هم خانه بت‌ها بود. در اینجا دخالت الله در جنگ ابرهه و مکیان بت‌پرست عملاً محلی از اعراب ندارد، زیرا از دیدگاه یکتاپرستی که به موضوع بنگریم، خدا می باید عملاً در کنار ابرهه حبشی مسیحی باشد و نه در کنار بت پرستان. به سخنی دیگر، خدا به جای جانبداری از حبشی ها که مسیحی و یکتا پرست بودند، جانب کافران یعنی بت پرستان مکه را می گیرد. نکته‌ای که از لحاظ الهیات و خداشناسی شدیداً مورد مشاجره قرار گرفته است. در سوره فیل 1 سخن از ابرهه حبشی نیست. 2 از مکان یا میدان نبرد نامی برده نشده است. 3 زمان حمله فیل سواران گفته نشده. 4 سخنی از محمد برده نشده و به سخن دیگر هیچ یک از اطلاعاتی که ابن اسحاق از این سوره استخراج می کند در متن سوره وجود ندارد. این پرسش که ابن اسحاق چگونه از سوره بالا زادروز محمد را استخراج کرده، بدون پاسخ باقی خواهد ماند. برای او این داستان یک واقعیت است، ولی اگر ما این داستان را از نقطه نظر ادبیات داستانی تحلیل کنیم، متوجه می شویم که قصه حمله ابرهه حبشی به مکه با درک داستانشناسی دینی آن روزگار مطابقت داشت. یک عرب اهل مکه کلیسا را به نجاست آلوده می کند. انگیزه ابرهه برای حمله و ابرهه نیز بر اساس قانون قصاص، چشم در برابر چشم، پیش زمینه فرهنگی که همه مردمان آن زمان می شناختند، حتما باید در مقابل کعبه را به نجاست بکشاند یا ویران کند. ابن اسحاق از به نجاست کشاندن کعبه مقدس صرف نظر می کند و به جای آن ویران کردن را می گذارد. در ضمن می بایست ابرهه پیشنهاد 200 شتر از سوی عبدالمطلب را رد می کرد، وگرنه داستان نیمه کاره به پایان می رسید. باید ابرهه در داستان ابن اسحاق به مکه حمله می کرد تا نویسنده بتواند معجزات الهی را نشان بدهد، ولی الله به هنگام حمله ابرهه به مکه با یک تیر دو نشان می زند. از یک سو پرستوهای مجهز به تیربارهای لیزری می فرستد تا سربازان و فیلهای ابرهه را از پای در آورند، و از سوی دیگر در این لحظه نامقدس یعنی حمله ابرهه به مکه معجزه ای مقدس صورت می گیرد، یعنی پیامبر اسلام متولد می شود. قضاوت درباره این بخش از داستان را به عهده خرد خواننده امروزی می‌گذاریم. حال ببینیم که اسناد تاریخی درباره ابرهه و حمله او به کعبه چه می‌گویند. سال 570 میلادی سالی است که شاهنشاه ساسانی یعنی خسرو انوشیروان یمن را به دست گرفت. در آن زمان دیگر ابرهه وجود نداشت، زیرا او دست کم 2 دهه پیشتر مرده بود. نخستین بار نینا پیگولوسکایا در سال 1964 در اثرش به نام اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در صده‌های 4 تا 6 میلادی به این موضوع اشاره کرد. او می نویسد کتیبه آروای 506 بر صخره این نزدیک چاه مریقان واقع در 130 کیلومتری شمال حمه و 170 کیلومتری جنوب شرقی بیشه حک شده است. کتیبه‌ای که به نام ملک ابرهه حک شده به تاریخ مطابق 547 میلادی است. هدف ابرهه از این لشکرکشی سرکوبی و تابع کردن قبایل معد و بنی عامر بود که سر به شورش برداشتند. این کتیبه به خط سبایی و شامل 10 سطر است. چنانچه ملاحظه می کنید در کتیبه نام برده ابرهه گزارشی از حمله به مکه یا یکی از قبایلی که مورخین اسلامی مدعی سکونت آن در مکه و حوالی آن باشد نکرده است، و داستانی که ابن اسحاق خلق کرده چیزی جز یک دروغ واضح و آشکار نیست. همچنین اگر از دید علمی هم به ماجرا نگاه کنیم، تدارکات لوجستیکی در 1400 سال قبل به منظور تأمین آب و غذای 100 فیل جنگی که مورد ادعای مورخان اسلامی برای طی مسیر بیابانی و بدون آب و علف از صنعا تا مکه به طول 800 کیلومتر و حداقل به مدت 40 روز امری محال بوده، و چیزی جز خودکشی از جانب ابرهه به عنوان یک فرمانده نظامی قابل آنطور که از سنگ نبشته های وی به یادگار مانده نبوده است. در تایید پژوهش پیگولوسکایا احسان یارشاتر حدود 4 دهه بعد می نویسد به گفته پروکوپیوس چند سالی پیش از سال 531 میلادی پادشاه حبشه به تشویق یوستینیان امپراتور بیزانس و برای دفاع از همدینان مسیحی خود که مورد آزار مشرکان و یهودیان یمنی بودند جنوب یمن را اشغال کرد. پادشاه آنجا را کشت و دست نشانده ای را به جای او گمارد، اما این دست نشانده محبوبیت نیافت و نتوانست شورش علیه خود را فرو نشاند. یوستینیان او را تشویق کرد که به حیره حمله کند، اما او از روی احتیاط جز تظاهر به این کار اقدامی نکرد، اما به قبیله معد در مرکز عربستان حمله کرد که تابع پادشاه لخمی حیره عمرو بن منذر سوم بود. یارشاتر نتیجه گیری می کند که احتمالاً همین لشکرکشی به شمال برای مقابله با سپاه حیره است که در سوره فیل درباره حمله به مکه به وسیله اصحاب فیل به منظور ویران کردن کعبه بازتاب یافته است. همین داستان بیپایه و اساس ابن اسحاق بعدها از سوی سیر نویسان و راویان اسلامی با هزاران شاهد جعلی دیگر شاخ و برگ داده می شود و امروزه همه مسلمانان بر این باور هستند که محمد در سال عام الفیل در 12 ربیع الاول به دنیا آمد و این روز یک روز دوشنبه بود. البته طبری از روایتی که گویا از ابن عباس ساختگی به او رسیده بود می نویسد: از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر خدا به روز دوشنبه تولد یافت و روز دوشنبه مبعوث شد و روز دوشنبه حجرالاسود را به جای نهاد و روز دوشنبه به قصد هجرت از مکه بیرون شد و روز دوشنبه به مدینه رسید و روز دوشنبه از جهان درگذشت. شاید چون این داده‌های پرمعجزه‌ای با کف خرد مردمان آن روزگاران سازگار بود، ولی برای خرد انسان امروزی بسیار پرسش انگیز است. داستان عبدالمطلب پدر بزرگ و عبدالله پدر محمد. پیش از پرداختن به کودکی محمد در سیره ابن اسحاق لازم است ببینیم که ابن اسحاق درباره خانواده محمد چه گزارش می‌دهد. در بخش حکایت ذبح عبدالله ابن اسحاق می‌نویسد که پدر بزرگ محمد عبدالمطلب از خدا می‌خواهد 10 پسر به او ارزانی کند و قول می‌دهد که حتما یکی از آنها را در راه حق قربانی نماید. خدا هم 10 پسر به عبدالمطلب اعطا می کند. یک روز عبدالمطلب به فکر افتاد که به قول خود عمل کند و یکی از پسرانش را برای خدا قربانی کند. قرعه به نام کوچکترین پسرش یعنی عبدالله پدر محمد افتاد، ولی عبدالمطلب خواست سر پسرش را ببرد. مردم قریش مخالفت کردند که او اجازه ندارد چون این رسمی را به وجود آورد. سرانجام قضیه را با یک زن کاهن و جنگیر مورد اعتماد قریشیان در میان می‌گذارند و مذاکرات فراوان میان عبدالمطلب و قریشیان صورت می‌گیرد. باری با میانجگری زن کاهن جنگیر قرار شد که عبدالمطلب 10 شتر به عنوان دیه عبدالله بگیرد و قرعه بیاندازد، نشان به آن نشانی که سرانجام پس از قرعه کشی تعداد شترها به 100 میرسد و خدا به عبدالمطلب فرمان میدهد که پسرش عبدالله را قربانی نکند. هر خواننده‌ای با خواندن این قصه به یاد قصه ابراهیم می‌افتد که می‌خواست پسرش اسماعیل را قربانی کند و خدا قوچی در اختیار او قرار می‌دهد تا ابراهیم آن را به جای اسماعیل برای خدا قربانی کند. فرق داستان قربانی کردن پدر محمد عبدالله با اسماعیل فقط در این است که خدا برای ابراهیم یک قوچ می‌فرستد، ولی برای عبدالمطلب 100 شتر. البته کاملا روشن است که ابن اسحاق از این طریق می‌خواست جایگاه ویژه‌ای برای عبدالله پدر محمد و به تبع آن برای خود محمد قائل شود. عبدالله این نور چشمی خدا وقتی از مراسم قربانی به خانه باز می‌گردد، زنی که گویا خواهر ورقت ابن نفل پسر عموی خدیجه بود، عبدالله را در جایی می‌بیند، او را مورد خطاب قرار می‌دهد و از او خواستگاری می‌کند. توجه داشته باشید که زن از مرد خواستگاری می‌کند و نه برعکس، ولی عبدالله پیشنهاد زن را رد می‌کند و همان روز با آمنه ازدواج می‌کند. روز بعد عبدالله دوباره سراغ زن خواستگار می‌رود، ولی زن به او می‌گوید: دیروز آن سخن از بهر آن می گفتم که نوری در پیشانی تو می تابید و از بهر آن می گفتم و امروز آن نور را نمی بینم و از این جهت سخن نمی گویم و من دیروز عاشق آن نور بودم چون دوش جای دیگری بودی و آن نور آنجا نهادی، پس امروز مرا با تو کاری نیست. ای عبدالله، من طالب نور بودم نه طالب تو و آن فسق و فجور. ابن اسحاق برای اینکه نشان بدهد که خدا با یک برنامه ریزی دقیق قصد آفرینش یک دین نوین یعنی اسلام را داشت، نه تنها یک بار دیگر داستان ابراهیم را به عنوان پیش زمینه این معجزه بازسازی می کند، بلکه علایم آمدن پیامبر جدید را به شکل نوری در پیشانی عبدالله پدر پیامبر جدید اعلام می کند. داستان پر معجزه ابن اسحاق ولی یک لایه پنهان نیز دارد و آن این است که پدر بزرگ، پدر و مادر پیامبر نیز جزو برگزیدگان خدا می شوند و بدین گونه تافته ای جدا بافته از مناسبات بت پرستی قریش می گردند. در حقیقت آنها پیش از شکل گیری اسلام مسلمان بودند، یعنی اگرچه آنها در محیط بت پرستی زندگی می کردند ولی بت پرست نبودند. از منظر اسلامی یعنی آنها از رگ و ریشه پیامبران گذشته به ویژه ابراهیم بودند. تا اینجای کار نشان داده شد که سال تولد پیامبر اسلام 570 میلادی با یافته‌های باستانشناسی سازگار نیست، زیرا از یک سو ابرهه هیچگاه به مکه حمله نکرد و از سوی دیگر در سال 570 که یمن به دست ایرانیان افتاد دیگر ابرهه‌ای وجود خارجی نداشت که بخواهد به مکه حمله کند. همچنین دیدیم که ابن اسحاق در داستان خود با جایگزین کردن عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر به جای ابراهیم و پدر پیامبر عبدالله به جای اسماعیل یک بار دیگر اسطوره قربانی کردن فرزند را بازنویسی کرده و بدین ترتیب تبار پیامبر را از بت پرستان جدا می سازد و به طور غیر مستقیم آنها را پیش از آغاز اسلام به مسلمانی ارتقا می دهد. تا بدینجا هیچ نکته‌ای که در برگیرنده ی حتی یک فکت یا واقعیت تاریخی باشد در کتاب سیره رسول الله ابن اسحاق نیافتیم. حال ببینیم که ابن اسحاق درباره مادر پیامبر چه گزارشاتی می‌دهد. بارداری آمنه. پیامبران انسان‌های معمولی نیستند، آنها باید تافته جدا بافته از مابقی مردم باشند و نور الهی اساساً باید روی آنها متمرکز شده باشد، وگرنه کسی معجزات آنها را باور نمی کند. ابن اسحاق در بخش مولود و شیرخوارگی رسول الله می نویسد: آمنه حکایت کرد که چون به سید حامله شدم، آوازی شنیدم که گفتی ای آمنه، می دانی که به کی آبستنی؟ به پیامبر آخر زمان آبستنی. چون به سید حامله شدم نوری دیدم که از من جدا شد که جمله عالم به آن منور شد و نخست عکسی که از آن نورها پیدا شد کوشکهای بصرا پیدا شد، چنان که من آن را در مکه بدیدم. به راستی چه کسی در سال 569 میلادی، اگر بپذیریم که محمد در سال 570 میلادی زاده شد، این گزارش را از آمنه ثبت کرده است که ابن اسحاق توانسته آن را حدود 200 سال بعد در سال 759 در گزارش خود بازنویسی کند. در ضمن خواننده توجه داشته باشد که فاصله مکه تا بصرا در سوریه امروزی حدود 2500 کیلومتر است، تقریبا به اندازه فاصله تبریز تا چابهار. ابن اسحاق از قول آمنه می نویسد که او توانسته کوشک‌های بصرا را مشاهده کند. در حقیقت ابن اسحاق می خواهد به ما بگوید که به محض بسته شدن نطفه پیامبر اسلام، خدا هستی‌یابی یک پیامبر جدید را توسط علائمی به جهانیان اعلام کرد. حسان ابن ثابت گفته است که من 7 ساله بودم اندر مدینه که یکی از جهودان دیدم که بر بالای مدینه برآمد و آوازی بلند داد و گفت اختر محمد امشب برآمد، یعنی امشب محمد به وجود آمد. از آنجا که سیره محمد برای ابن اسحاق نه یک واقعیت بلکه یک تاریخ دینی است، او چندان به جزئیات متناقض آن توجه نکرده است. ابن اسحاق از یک سو اعلام می کند که خدا به آمنه می گوید اسم فرزندت را محمد بگذار، و سوی دیگر همان شب تولد محمد همه مردم می دانستند که نام نوزاد محمد است، وگرنه آن جهود از کجا می دانست که اختر محمد امشب برآمد. البته علائم جهانی تولد پیامبر از سوی خدا یک موضوع بسیار شناخته شده در تاریخ رستگاری بوده است. تولد مسیح نیز اعلام جهانی شد. در انجیل متا آمده است عیسی در زمان سلطنت هیرودیوس در شهر بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. در آن موقع چند ستاره شناس زرتشتی از مشرق به اورشلیم آمده پرسیدند کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود شود؟ ما ستاره او را در سرزمین‌های دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم او را بپرستیم. شباهت بی‌اندازه قصه تولد مسیح و تولد محمد شگفت انگیز است. ابن اسحاق برای تکمیل قصه تولد محمد دوباره پای زرتشتیان یعنی ایرانیان را در این اعلام جهانی تولد محمد باز می کند. البته او یک گام فراتر می گذارد و اعلام جهانی پیامبر جدید را دیگر موکول به تولد نمی کند، بلکه با نطفه بستن پیامبر گره می زند. او می نویسد در دلایل نبوت آمده است آن شب که سید به وجود خواست آمد 14 برج از ایوان کسرا بیفتاد و آتش آتشکده در پارس کشته شد و 1000 سال بود تا آن آتش افروخته بود و هرگز نمرده بود. در قصه تولد مسیح همه جهانیان به ویژه زرتشتیان شرق یا همان ایرانیان از طریق برآمدن ستارگان می‌فهمند که مسیح متولد شده است. در قصه ابن اسحاق یهودیان از طریق برآمدن ستاره و زرتشتیان از طریق ویران شدن ایوان کسرا و خاموش شدن آتش آتشکده پارس به این قضیه پی می‌برند. پیش از آن که وارد دیگر معجزات شویم به 3 نکته پیشتر برگردیم. 1. اعلام نام پیامبر به مادرش آمنه توسط خدا. 2. دیدن کوشک‌های بسرا توسط آمنه. 3. خراب شدن ایوان کسرا به هنگام تولد محمد. اینکه خدا از پیش نام پیامبر را تعیین می کند و به پدر و مادرش اعلام می نماید باز هم یک موضوع شناخته شده دینی بود. برای نمونه در انجیل عهد جدید کتاب لوقا ما با همین داستان روبرو می شویم. وقتی الیزابت همسر زکریا پسرش را به دنیا آورد خدا برای او نام یحیی، یحیای تعمید دهنده را انتخاب کرده بود. زکریا همین که نام یحیی را نوشت به حرف آمد و خدا را شکر کرد. تمام همسایه‌ها دهانشان از تعجب باز ماند. این خبر در سراسر کوهستان یهودیه پخش شد. هر کسی آن را می‌شنید به فکر فرو می‌رفت و می‌پرسید این بچه چه می‌شود، چون شکی نیست که دست خدا به طرز خاصی بر اوست. تعیین نام توسط خدا یک عنصر داستانی دینی کهن است که ابن اسحاق یک بار دیگر آن را بازنویسی کرده است. ولی حالا چرا باید آمنه شهر بصرا یعنی بزرگترین مرکز مسیحی نشین شرق را می دید؟ چون نویسنده می خواست در ادامه داستانش از آن استفاده کند. این همان شهری است که بعدها خلفای عباسی در رقابت با آن شهر بصره در عراق را ساختند. گفتنی است که خلفای عباسی در رقابت با مراکز دینی یهودی و مسیحی در برابر اورشلیم نام شهر بغداد را به مدینة السلام یعنی شهر صلح تغییر دادند و شهر نجف را در برابر شهر نگو، سامره را در برابر سامریه و بصره را در رقابت با بصرا بزرگترین مرکز مسیحیان شرق ساختند. تایید پیامبری محمد توسط کشیش اهل بصرا، ابن اسحاق می نویسد که پس از مرگ عبدالمطلب، سرپرستی محمد به عهده ابو طالب، عموی پیامبر قرار گرفت. او می نویسد وقتی محمد 12 ساله بود، به همراه ابو طالب با کاروان تجاری به جاهای مختلف می رفت. او در این میان یک بار سید را با خود به شام می برد. چون به جانب شام رسیده بودند، جایی بود که آن را بصرا گفتندی، کاروان به نزدیکی صومعه بحیرا فرود آمد و بحیرا در زهد و پارسایی به درجه کمال رسیده بود و احوال سید از انجیل معلوم کرده بود و صفت وی دانسته بود و این چندین سال که در آن صومعه نشسته بود به انتظار دیدن پیامبر ما نشسته بود، زیرا که از انجیل بدانسته بود که پیامبر آخر زمان در آن مقام گذر خواهد کرد و در زیر فلان درخت در فلان موضع نزول خواهد کرد. حال خواننده متوجه می شود که چرا آمنه از فاصله 2500 کیلومتری کوشک‌های بصرا را رؤیت کرده بود، زیرا می بایست در این مکان یک فرد از دینی دیگر پیامبری محمد را تایید می کرد. ابن اسحاق این چنین داستانش را سرهم بندی می کند. بحیرا از بام صومعه نگاه کرد، چون قافله می آمدند همه درختان صحرا و سنگ ها را دید که به آواز آمده بودند و می گفتند السلام علیک یا رسول الله. دیگر نگاه کرد و ابر پاره ای سفید دید که از میان قافله بر سر سید سایه بسته بود و همچنان که قافله می آمدند آن ابر نیز با سید می آمد. چون قافله فرود آمدند، سید فرود آمد و درختی کوچک بود و زیر آن درخت رفت و بنشست. حال که سید زیر آن درخت نشسته بود، آن درخت شاخه ها برگشود و برگ های سبز برآورد و سایه نیکو برافکند. باری بحیرا وارد گفتگو با سید 12 ساله می شود و متوجه می شود که در پشت سید مهر نبوت قرار دارد. سپس نزد ابو طالب می رود و فوراً متوجه می شود که ابو طالب پدر سید نیست بلکه عموی اوست. بحیرا به ابو طالب هشدار می دهد که زینهار ای ابو طالب، او را از چشم حسودان نگه دار و بدان که وی پیامبر آخر زمان است و مهتر و بهتر عالمیان است. هرچه زودتر او را به مکه برگردان و از یهود و نصارا او را نهان دار، چه اگر او را بشناسند در بند هلاک وی شوند. تا اینجای کار متوجه شدیم تمام داستانهایی که از تولد پیامبر اسلام و وقایع آن داریم از شخصی گمنام و مرموز به نام ابن اسحاق نقل شده است. داستانهایی با شاخ و برگ و جزئیات باور نکردنی که فقط در افسانه ها و داستان ها میتوان مشابه آن را دید، نه در وقایع تاریخی. به عنوان مثال جزئیاتی که در داستان تولد پیامبر اسلام آمده است را ما در داستان تولد هیچ یک از شخصیت های بزرگ تاریخ معاصر همچون گاندی، ملک الیزابت، هیتلر، استالین هم نمی بینیم، چرا که اساساً ثبت این جزئیات امکان پذیر نیست مگر اینکه با اسطوره سر و کار داشته باشیم. شناخت و تحلیل روایت‌های اسلامی و اولین مورخ یا به تعبیر درست‌تر اولین داستان نویس اسلامی یعنی ابن اسحاق بسیار لازم و ضروری است، چرا که سایر نویسندگان پس از او عیناً داستانهای او را بازنویسی و ویراستاری کردند. افرادی همچون ابن هشام و طبری در حقیقت تاریخ صدر اسلام را به همین گونه به تحریر درآوردند. هدف اصلی این کار پاک کردن تاریخ اصلی شکلگیری اسلام و همچنین نقش دیوان سالاری ساسانی یا همان طبقه دبیران ساسانی در به وجود آمدن دین اسلام است که ما در ویدیوی قبلی به آن اشاره کردیم. برای اینکه این ماجرای مرموز تاریخ را واکاوی کنیم، لازم است که قبل از پرداختن به موضوع اصلی، چون این ابهاماتی را برطرف کنیم، چرا که مبنای ما تا به حال همین روایت‌ها و کتاب‌های افرادی همچون ابن اسحاق و طبری بوده است. ولی اگر تحقیق خود را بر مبنای شواهد باستانشناسی همچون کتیبه‌ها و سکه‌ها و همچنین گفته‌های نویسندگان غیر مسلمان بگذاریم، با حقایق شوکه کننده ای روبرو می شویم، حقایقی که به ترتیب و در قسمت‌های آینده برای شما افشا خواهیم کرد و خواهید دید که تاریخ اسلام غیر از چیزی بوده که تا کنون می دانستیم.
1: آقای امیری، خیلی خوش آمدید. بفرمایید شما رو بشنویم.
2: درود بر شما سروران عزیزم. خیلی خرسند شدم. من امروز بیرون از منزل بودم، ناگهان کلاپو که باز کردم دیدم اتاق کلاس فلسفه سیاسی است. بسیار مفتخرم که در این جمع فرهیخته حضور دارم. خب عرایزی که من خواهم داشت برمیگردد به عنوان اتاق، یعنی فلسفه سیاسی، که ما در اون با اصول و ارزش‌هایی که شالوده زندگی سیاسی رو میسازه کار داریم. در واقع پرسش اصلی فلسفه سیاسی در این است که راه سازماندهی جامعه چیست؟ بهترین راه کدام است؟ چه امکاناتی برای مردم فراهم میشه که اون جامعه ساخته بشه؟ از اینجا پلی میزنم به عنوان موضوع اتاق. همون گونه که دوستان مستحضر هستند، وقتی ما به جوامع غربی، به پدیده هایی که در اون جوامع رخ داده نگاه میکنیم، این وقایع جدا نیستند از تئوری و نظریه ها و اندیشه های اندیشمندانی که پیشتر در اون حوزه اظهار نظر کردن. یعنی شما نقش نوشته های روسو رو بر انقلاب فرانسه میبینید، یا دیدگاه های جان لاک رو در اعلامیه استقلال امریکا. همه اینها تأثیر گذارن. ما وقتی به روحانیت شیعه و مسئله خشونت به عنوان یک پدیده به خصوص اسلامی نگاه میکنیم، طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این ارزش‌گذاری خشونت برای ایجاد یک جامعه از چه منظری بوده. طبیعتاً در صدر اسلام ما بقایی رو دیدیم که حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به فراخور و زمان موضوع به اون بپردازیم. در درون جامعه شیعه هم خشونت به عنوان یک اقتدار شناخته شده. من تفاوت قائلم بین قدرت و اقتدار. قدرت عاملی است که الزاماً ممکنه مشروع یا مقبول نباشه، اما اقتدار یک عامل مشروع است. یعنی اگر من دیگری رو به اجبار یا با قدرت خودم مجبور به کاری بکنم که قانونی نیست، دارای قدرت هستم، اما دارای اقتدار در تعریف سیاسی اون نیستم. اقتدار در واقع نوعی قدرت مشروعی است برای انجام فشار. در واقع ما وقتی به پدیده خشونت نگاه می‌کنیم در درون جامعه اسلامی، چه در بعد حقوقی اون، چه در بعد سیاسی اون، چه در بعد احکام اون، میبینیم که یک نوع خشونت مقدس به عنوان یک اقتدار مشروع در این دین و به خصوص مذهب به رسمیت شناخته شده. شما حتی در درون جامعه شیعی یگانه اولویتی که شیعیان در خصائل و خصایص علی ابن ابی طالب میبینن، اون خشونت یا شمشیر ذوالفقاری است که همیشه به عنوان یک نماد به همراه داشتن. عدالت علی هم در واقع ذیل همین اقتدار و قدرت خشونت مشروع او تعریف شده. خب طبیعی است وقتی روحانیت ابزارهایی رو در اختیار داره که من حالا در آینده به اون خواهم پرداخت، و از طرفی هم با جامعه‌ای روبروست که دیدگاهی دارد متکثر و طبیعتاً با مفاهیم مدرن آشنا شده، ارزش‌هایی که او به دنبال سازماندهی جامعه هست در تضاد قرار می‌گیره با ارزش‌هایی که مردم به دنبال اون هستند. بنابراین سعی می‌کنه اون خشونتی رو که در درون ایدئولوژی خودش مقبوله، مشروع، منبع اقتدار هست رو در جنبه‌های مختلف به کار بگیره. من عرضم رو تا اینجا تمام می‌کنم. در آینده اگر فرصتی شد سعی خواهم کرد
3: سوالاتو دارم توی بک کنل میبینم. اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم میخونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوال رو دارم، و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده؟ علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم، لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. میشتم شما رو خانم دکتر.
4: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم، در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت. جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکش که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم، در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقا به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراینو به اسم مذهبش، دینش، ارتدوکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کار میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم، اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در عصر حاضر، همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن، یه چیز حدود 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده، و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید برمیگردم به انسانهای اولیه. اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده، بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسان‌های اولیه متمدن‌تر شدند و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش آمد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرا توی یکی از کتاباش به نام سکره و ویولانس، سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت، صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید، خب اینها همه چیزهایی است، یا جنگ‌ها رو، مثلا جنگ‌های مذهبی که دنیا رو واقعاً به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست. الان ما میبینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند. دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو میکشم. اصلا دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان میبینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن اونجا که گفته کافران رو بکشید اینا برمیرن سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره اینجوری بکشه به اسم دین به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم یا یازدهم دوازدهم هم دارید میلادی که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلا میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره. اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیات قرآن و اینا ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. این که من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیز در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوویات نبوده که یه می اومدن دروغهایی سر هم می کردن. واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهم می کردن. واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه می بینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام وجود میاد. یک دفعه می بینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر میکردن یا عقایدی غیر از دیگران داشتن بس میبندن، خفه میکنن. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمشو گذاشته کلوتیور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه اینها همه. دلیل چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 9 و 10 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 19 اصلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده. ولی قرن 13 می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی می کرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار می گیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار می برن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستند و اینها توانستند که از خودشون محافظت بکنند و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودند، مقاومتی تونستند بکنند. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 ها میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شده که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همونجور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولیکه، اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ تفسیر اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینا رو دانشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنن، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط بگیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام، حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 هم میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکره.

0: بسته شدن دوگماتیک میبینم، نبودن این که اجازه این که انسان‌ها بشینن کتاب‌های نمی‌دونم دینیشون رو بخونن و با مغز خودشون، با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بهش نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا می‌بینم. اینجا من صحبت رو قطع می‌کنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هستم.
1: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود یا ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنم.
2: بله خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست چرایی خشونت در جهان اسلام، و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهنش شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستن؟ البته اون از اون جنبه های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذرم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اون جایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش بخواد بذاریم. به هر صورت با این، از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهی بکنی، یعنی هیولا سازی ازش بکنی، اعمال خشونت در مورد اون هم آسون تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسان‌ها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه به ویژه دین اسلام، و اون همینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب و اخروی و گشایش کار در این جهانه، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساساً همینه، دوگانه سازی، در واقع توهی کردن

0: تهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن‌سازی از دیگری و به این ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساسا تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اون طوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخ 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 تا کتاب رو میخونید، اکثر داستان‌های بعد از کتاب برشیت یا آفرینش، در کتاب‌های 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی، به ویژه از موقعی که دیگه یهودی‌ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان‌ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه. و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردند. یا وعده هایی که یهوه به یهودیان میده. من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت. من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند. و خشونت های وحشتناکی اعمال میشه در داستان های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد اساساً وصف‌ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه‌های کوچیک رو می‌گرفتن تو دور سرشون، از پاشون می‌گرفتن دور سرشون می‌چرخوندن و با سر می‌کوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن، حالا جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، یا جنگ های جنایت هایی که در جنگ های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلن خشونتی که اساسا کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال میکرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید در تورات، یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تورات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم، اگر درست بگم یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن. در صورتی که تا یمن، حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود، مهاجرین یمنی میومدن اونجا مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین میبینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد، با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن، با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن. این یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش‌های دهقانی. میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش‌های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفه‌شون کنید، یا با خنجر پارشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش‌های دهقانی میگه. یعنی اونها هم خشونت رو اعمال میکردن، ولی چیزی که میخوام بهش بگم یک موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچی جنبشی به وجود میاد، خشونت‌های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید سده با هم دیگه میجنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه یعنی شاید 20-30 سال تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتن، و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان‌ها حتی میگن جزو معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دین‌های دیگر. برای اینکه در دین‌های دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه‌های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیراری یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن. خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست، این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه های تفسیر پیشا پیش اصلا بسته شده. و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی، اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کارو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه از دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعا هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعا به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناقافل، یعنی غافلگیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها اینو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه‌ها روی سینه‌اش بود و داشت شیر می‌خورد و این کسی که فکر می‌کنم نمر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینه‌اش برمی‌داره، شمشیر روی سینه‌اش می‌ذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شکل در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه، یک خشونت مقدسه. یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 7 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانه ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه، از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه. یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی، معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگه‌ای که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم اللهه. بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دینهای جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دینهای دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یکی غیر یهودی گفته میشه، و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونتهایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
1: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری یک در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره، و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاریو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدیم این سوال رو پاسخ بدیم و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم. بفرمایید.
2: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیر نگاران نوشتند می‌دانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می شود با قبیله مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردن که تیر می داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 و خورده‌ای سال، نزدیک به 40 سال، هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه می رود، شما می بینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ می ده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتارهایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید، خواهش میکنم ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمی شناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیر نگاران اسلامی نوشتن، اشاره می کنن که سعد بن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه، بله جنازه او سبک شده چون فرشتگان او رو حمل می کردن. یا شما در مورد برخی جنگ هایی که در اسلام رخ داد، تجاوز به زنان شوهردار، اینها محل شک عرب بود. می آمدن از پیامبر سوال می کردن آیا ما می توانیم مثلا با زن شوهردار نزدیکی بکنیم، چون برای اونها پذیرفتنی نبود. ولی خب شما می بینید آیه می آمد که بله شما می توانید چنین بکنید. یا رفتار پیامبر اسلام، همه اینها مثل شکنجه کنانت بن ربیع که فرمودن. جالب این هست که آیت الله منتظری کتابی حدوداً 8 جلدی دارد به نام حکومت اسلامی، دقیقاً به مشروعیت شکنجه در اسلام اشاره میکنه و اینکه حکومت اسلامی میتواند در مواقعی که کیان او به خطر میافتد شکنجه بکنه، گرفتن اطلاعات یا برخی امور بسیار مهم میتواند مشروعیت شکنجه رو داشته باشه. به این روایات هم استناد میکنه. پس ببینید، طبیعی است که در درون یک نظام ایدئولوژیکی مثل اسلام که خب دین هم هست و طبیعتاً همون گونه که جناب بنایی فرمودن کلام الله است، مثل مسیحیت نیست که الهام خداوند باشه و جای تأویل و توجیه در اون باز باشه، یک کلام الله است که در اون شما منابع فربه‌ای از سیره دارید، یعنی جزئیاتی که رخ داده حداقل از نظر مسلمانان قطعی و صدوره و آنقدر هم مورخین، محدثین، مفسرین در مورد جزئیات اون نوشتن که واقعا یک نواندیش یا کسی که بخواد حتی تفسیر هم بکنه اونقدر دستش باز نیست که بتونه این حجم از خشونت رو تبدیل به رحمت بکنه. بنابراین طبیعی است که ما اگر به کل سیستم فکری و سیره پیامبر اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که کفه ترازو به سمت خشونت طلبی است. ولی گاهی هم مسائلی رخ میداد که پیامبر اسلام به خاطر سیاست در زمانی که در ضعف قرار داشت مجبور بود یک عقب نشینی استراتژیک انجام بده که صلح حدیبیه نمونه از اون هست، بخشیدن برخی اسرای جنگ بدر نمونه اون هست، یا بخشیدن قریش در زمان فتح مکه بخشی از اون هست. اما در عمده اونها شما یک خشونت عریان رو میبینید که در درون جامعه اسلامی رخ داده. حالا من در نوبت بعد سعی میکنم به ایدئولوژی بپردازم و اینکه چگونه در این ایدئولوژی ابزارها مشخص میشن، اهداف مشخص میشن، ارزش‌گذاری‌ها مشخص میشن و حتی یک نوع تروریسم سیستماتیک رخ میده. یعنی وقتی اوسیان میرفتن کسی رو میکشتن، خزرجی ها میگفتن که ما هم باید این کارو بکنیم. یعنی اگر کسی کعب ابن اشرف رو کشت، اونها هم به دنبال کشتن ابو رافع بودن. یعنی یک رقابت سیستماتیک برای ترور رخ داد. و شما اگر نگاه بکنید در کتب بزرگان حدیثی مثل امام بخاری، مسلم و دیگران، اینا ابوابی باز کردن که مجوز ترور رو میده، مثلا الفتح به اهل الحرب که بخاری آورده، یا کشتن مشرک در خواب که به ترور ابو رافع اشاره داره. همه اینها نشان میدهد که شما با یک متون متعددی از این خشونت ها روبرو هستید که مسلمانان در کنار قرآن این متون رو هم صحیح میدونن، درست میدونن و مورخین هم با شرح جزئیات اون به این مسئله دامن زده اند که خشونت نه تنها امری مذموم نیست، بلکه میتواند نشانه اخلاص یک مؤمن هم باشه که در راستای خدا و رسول داره فعالیت میکنه. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس به بخش سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز.
2: بله، من یک نکته در یکی دو دقیقه عرض کنم. ببینید، من یک تعریف دم دستی از ایدئولوژی بدهم. من ایدئولوژی رو یک بسته فکری یا یک جعبه فکری تعبیر میکنم که میخواهد بگوید حوزه ها چگونه باید باشند، اقتصاد چگونه باید باشد، سیاست چگونه باید باشد، هنر چگونه باید باشد و برای این باشندگی او سعی میکنه ابزار ارائه بکنه، سعی میکنه کارگزار معرفی بکنه، دوست رو از دشمن مشخص بکنه، اونها رو نشان بده و برای اون دستوراتی بنویسد که چگونه باید از این ایدئولوژی حفاظت و پاسداری کرد. خب طبیعی است در این ایدئولوژی، به خصوص ایدئولوژی هایی که حالا اگر بگوییم دینهای شریعتی هستند، مثل یهودیت، مثل اسلام، که در جنبه های جزئی زندگی انسان ها هم نظر داده، یا ایدئولوژی هایی که سعی می کنن به امت سازی دست بزنن، در این تفکرات بسته انسان دیگه هویت فردی خودش رو از دست میده، تکثر فکری، تکثر ارزش ها، هنجارها همه از بین میره، فقط یک ارزشی معرفی میشه که یک انسان باید خودش رو در اون حل بکنه، مستحیل بشه. در درون این دستگاه فکری هر چقدر که ما گذر بکنیم، یعنی مبادی ایدئولوژی که اون تثبیت بشه، اجرایی بشه، خواه ناخواه اندیشمندانی که بخوان تفسیر متعارض با این ایدئولوژی رو داشته باشن یا سرکوب میشن یا طرد میشن یا اندیشه های اونها مورد استقبال قرار نمیگیره. این رو عرض کردم که دوستان عنایت داشته باشن، جهان اسلام به دلیل اینکه یک ایدئولوژی بسیار بسته و توتالیتر هست، راه هزار سال تفسیر متعارض رو بست و طبیعی است که اندیشه افرادی که به هر حال میخوان سعی بکنن یک نگاه جدیدی داشته باشن چندان رونق نمیگیره، با متون بسیار بسیار مستحکم و فربهی که به یادگار مانده و ایدئولوژی اسلامی رو نشان میده نمیتونه هم عرض باشه. برای این است که من فکر میکنم یکی از آسیبهای بزرگی که نمیتوان جلوی خشونت در اسلام رو گرفت، کمبود اون قرائت‌های متعارضی است که سابقه قبلی و مشروعیت یا مقبولیت خاص در درون این تفکر رو داشته باشه، چیزی که شاید در جهان مسیحیت کمتر وجود داشته یا در ادیان شرقی به دلیل باز بودن راه اون هموارتر بوده، ولی در اسلام شما چنین محیط بسته‌ای رو می‌بینید که قرائت رسمی اون به قدری گسترده و فربه است که جایی برای یک غیر امتی باقی نمیگذاره که بخواد ایده‌های جدیدی رو ارائه بکنه و بگه این ایده هم می‌شوان در کنار دیگر ایده‌های اسلامی بر روی صندلی بنشینه و از خودش دفاع بکنه. عرضی ندارم، ممنونم از شما.
3: مزدک جان، من در مورد ایدئولوژی دو کلمه اضافه کنم فقط به صحبت‌های آقای سلیمانی. همونجوری که شما گفتید آقای سلیمانی، ایدئولوژی‌ها خیلی سیاه و سفید هستند و جواب‌های آسان به سوالات بسیار مشکل انسان‌ها در جوامع میدن. سوال‌های بنیادینی رو که هر انسانی ممکنه در مورد زندگی خودش بپرسه رو ایدئولوژی‌ها خیلی سهل و آسان می‌کنن و جواب میدن. و ایدئولوژی‌ها کاربردشون خصوصاً در زمانه است که خیلی همه چیز مبهم میشه، خیلی همه چیز مخدوش میشه، اون وقت استش که ایدئولوژی ها واقعا زمینه رشد خودشون رو پیدا میکنن. در علوم سیاسی فرق بین دین، مذهب و ایدئولوژی رو سعی کردن خیلی دقیق در موردش صحبت کنن. این هم به این معنی نیستش که چیزی که خواهد آمد بهترین تعریفه، نه، در حال حاضر روی این تعاریف با هم توافق کردن متخصصین علوم سیاسی، شاید فردا تعریف‌های بهتری بیاد، ولی ایدئولوژی رو متخصصین علوم سیاسی مذهب دوران گذار می‌دانند. یعنی زمانی که جوامع از جوامع سنتی مذهبی میخوان خارج بشن و وارد دنیای مدرن بشن، اون وقته که مذاهب سنتی تبدیل میشن به ایدئولوژی و شروع میکنن که یک گفتمان جدیدی رو ارائه کردن. گفتمان جدید در ارتباط با، در مقایسه با مذاهب سنتی. مثلا فرض بگیرید همین اسلام خودمون رو در نظر بگیریم، گفتمان سنتی چی بود؟ گفتمان سنتی این بود که بشینید گریه بکنید، خداوند عاقبت شما رو خوب میکنه، اگر هم شاه ظالمی دارید، اگر هم حکمران ظالمی دارید، اگر گریه بکنید پیش خدا، خداوند خودش مسئلتون رو حل میکنه. مطلقاً روی حرکت اجتماعی و انقلاب و این چیزا حرف نمیزد. خمینی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک اسلام ایدئولوژیک ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسلام رو وارد یک سری فضاهایی میکنه که اسلام سنتی جاش نبود. تو اونجاها دیگه سیر و سلوک نمیکرد. همین که میاد میگه که فرض بگیرید که خب مستضعفین اگر میخوان که موفق شن باید بلند شن، یا فقط هم خمینی نبوده، شریعتی هم این کارو کرد، بازرگان هم این کارو کرد، به یک سری از مفاهیمی که اون زمان در جو عمومی توسط ایدئولوژی مارکسیست مد شده بود، اینها آمدن اینها رو گرفتن و وارد اسلام کردن. اسلام خمینی، اسلام شریعتی، اسلام بازرگان یک فرق اساسی با اسلام سنتی داره و اون هستش که به اسلام ایدئولوژیک تبدیل شده، آمده و یک سری تفکرات مفاهیم مارکسیسم رو گرفته، خودی کرده و آمده اینها رو تبدیل به یک چیز دیگری کرده. مثلا فرض بگیرید در کلام خمینی مستضعفین باید بیان کاخ مستکبرین رو واژگون کنن. خب این همون تفکر مارکسیست دیگه، هیچ فرقی نداره، ولی خمینی میاد این مستضعف و مستکبر میذاره روش و اسلامیش میکنه. یا شریعتی میاد از فاطمه روزا لوکزامبورگ درست میکنه، از شخصیت‌های دینی، از علی رو چگوارا میکنه، حسین رو چگوارا میکنه. شما وقتی که شریعتی رو میخونید این بار ایدئولوژیک شدید اسلامش رو حس میکنید و میبینید چگونه این آمده اسلام سنتی رو از اون فضاهای سنتی خودش خارج کرده و وارد چی کرده؟ وارد یک فضاهای جدیدی کرده و بسیار هم از ایدئولوژی های قرن بیستم وام گرفته، مثل مارکسیسم یا مثل کمونیسم. این توضیح رو میخواستم بدم دیگه، وارد تفاوت بین دین و مذهب نمیشم، ولی اگر زمانی پیش اومد حتما در موردش صحبت میکنم. متشکرم، ببخشید که من
1: خواهش میکنم. سپاس از شما خانم شیرالی عزیز. اساتیدمون میخوام که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی، میشنویم شما رو.
0: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم، کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برمه رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت، حتی به جاندارانه. ولی در کشور برمه با اکثریت 87% بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزد یسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم، ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال میشده استثنا بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزد یسنا، ما فروردین گشت بخش سومش رو، بخش مثلا اگر نگاه بکنید، در اونجا اون دوگانه سازی درش وجود نداره. یعنی اون دوگان، اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه. اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم، میبینید که در فروردین گشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را می ستاییم. بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره. در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده، اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه قاعده از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزد یسنا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن، انسان خردمند احتیاجی به دین نداره. یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن. از اون ناخودی، از اون دیگری انسانیت زدائی میکنن و طبیعتاً همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسان‌ها وجود نداره. ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست، در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره، مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدایی بکنیم، و این کاریه که دین ها و ایدئولوژی ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تاثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجع بهش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود اومد، پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلنریسم. در این چرخه تاریخی، در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بهش اضافه میشه. چیه؟ شما در بهش به دنیا میایین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و مثلا انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه. کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان اگر اونطور که مارکس میگه نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یک چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این ماشیاه همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن، میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است، و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای اینکه ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت‌های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت‌هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی، مثلا بگید ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم می‌شناسیم، یعنی ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت‌های اونها رو داره و اگر کسی می‌خواد بدونه که چرا مارکسیست‌ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان‌ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی‌های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هم هر دوی این ایدئولوژی‌ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دلبازن و هیچ مرزی رو نمی‌شناسن. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون میشنویم شما رو.
2: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست اینکه من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق، در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوعی ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت‌های گسترده می‌بینیم به خاطر این است که شما دولت‌ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت‌هایی که بودجه دارن، به نوعی اهل مراوده هستن، از فضاهای باز استفاده می‌کنن، نیروهای سرکوب عریان دارن و سازمانی می‌کنن خشونت‌ها رو، سازمانی می‌کنن تقابل رو، سعی می‌کنن به نحوی از رسانه‌ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب‌های اونها هست رو از بلندگوهای تبلیغاتی تزریق بکنن، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنن. به نوعی این تقابل رو شما می‌بینید که می‌تواند به یارگیری در سطح بین‌المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست، فقر انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در اینکه کدام یکی اسلامی تر هستیم، کدام یکی میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت عریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرالی عزیز، شما جنبندی دارین یا اینکه دوستان رو بشنویم سوالات و مطرح
3: دوستان رو بشنویم بعد من دوباره
1: برمیگردم؟ از آقای دانیل شروع میکنیم. دانیل عزیز شما رو میشنویم.
4: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم. من از اساتید دو تا سوال فکر کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی می‌کنم زود جمع‌بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی‌ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه‌های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی‌ها بود و اونها در برابر عرب‌ها بودن، ولی خب سیاه‌پوشان حسن صبا یا اولین گروه‌های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما می‌دونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه‌های خانقاهی که خب اونا فرقه از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم. اینها خشونت زیاد نشن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن، مثل نقطبیان، محمود پسیانی و اینها. اینها تفکرات متمدنانهی نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونیم؟ و من یه سوال دیگری که دارم، ترجیح با خود عزیزان هست که جواب بدن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. اینکه من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 و 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم اینکه اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله.
1: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز
2: خواهش میکنم، من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارن بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمیکنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید بن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او، و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله اگر من مثل شما بودم، یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودند، سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمی ماند، سبز نمی شد، تثبیت نمی شد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست. دلیلش واضحه. من اینجا وام می گیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون می گوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردن فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازن. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه، چون اصل اون داستان‌ها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونت‌های عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مقاضی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزن. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه‌های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی‌کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
1: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
5: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این هستش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریسمه. یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب، از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته، به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقع که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر، همچین چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد، دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های اینچنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چند مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه، و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی بود در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران، پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتن، اینها از ترور در واقع خودداری نکردن، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدام‌های تروریستی رو انجام میدن. متشکرم.
2: جناب مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم، بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناک‌ترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمانمان میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برابرید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
1: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی. خیلی خوش آمدید جناب شعله سعدی. اگر ورود به بحث دارین شما رو میشنویم.
6: درود میفرستم خدمتتون. ببینید، واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تأکید داره. اما میرم بعدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارن میکنن با خوش با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینه که میشد با یک ماشین هم توی خیابون مثلا باید تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو میبردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده. راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا باید میبریدن و میبریدن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همونجور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودشو میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود، یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما میبینید که این تفکیک رو میتونید به روشنی ببینید. الان من میخوام بگم یک فرق دیگری هست به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقا مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتا در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود. یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد می شد و آقای برژنر مثلا پیشبینش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب و لذا این کار رو کرد. و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست. اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو، آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن؟ خب اونا الان اونا که در اون 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای یک دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده، تو مردم این افراد پرورش پیدا کرده بودن. توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون، مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح و غیره بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
1: جناب شعله سعدی عزیز ببخشید من شما رو قطع میکنم. ببینید نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومت به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرده. ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
6: من که اینو رد نکردم که میگم که به استثنای ترور دولتی
1: و نه آخه شما گفتین ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت شما متوجه
6: شدم. نه بحثی نکردم. من اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون دنبال استقلال بود، ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیده. بنابراین ایرانی ها ضمن این که تظاهر میکردن که سنی هستن اما نبودن و لذا اینها به اتهام رافضی بودن یعنی شیعه بودن مورد اذیت خلفا قرار میگرفتن و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم. موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده و فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم. لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن، اگر حکومت ها داشتن اون بحث شده است. کمایی که الان من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوپ انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر

0: هم بکنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه، لذا این کار رو کرد. مثل هم الان که آقای پوتین هم با این محاسبه که غرب الان فشل هست و نمیتونه واکنش مناسبی انجام بده، الان داره قطعه هم میکنه. بنابراین این بحث ها من با شما موافقم. هیچ
1: جناب شعله سعدی عزیز، من بازم مصخره میکنم شما رو قطع میکنم، چون شما یه مقدارم فکر کنم کار داشتین دیر تشریف آوردین. ما تو مرحله پرسش پاسخ از دوستان بودیم که روی استیجن از دیگه 3 ساعت هم هست منتظر هستن. اگر یک جنبندی بکنید برمون میکنم.
0: من دیگه جنبندی نمیخواد بکنم. این بحث ها کلیش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
1: سپاس از شما. جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز، کامنت های شما رو میگین. من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستان رو بیشتر بشنویم من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
2: بله با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اینکه اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست. ترور خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیام یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوشتیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمی‌کنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه، منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی که میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی و بعد در بخصوص در دوران قاجار، این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم. یا شما اگر بخوایم خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقاخان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت و خشونتی که به بابی ها اعمال می شد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه می بردن و خواهش می کردن، التماس می کردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهی کردن دیگری از هر نوع ویژگی های انسانی آموزش داده شده بود، از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودن. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره. خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانیه ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدو پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریانه، یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها. بله، موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن، مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی ها، مثل یهودی ها، مثل مسیحیان. ولی هر جا که میبینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دستش رسیده، هیچ عبایی از اعمال خشونت نداشته و این هم صرفا مسئله حاکمان نیست. و کلام آخر اینه که همیشه سعی بکنیم اگر ایرادی در ما هست، اون ایراد در درون خودمون دنبالش بگردیم. انداختن گردن خشونت هایی که ما در جامعه خودمون همین امروز بر هموطنان یهودی، هم یهودی مسیحی و به خصوص بهایی خودمون میکنیم، ما مردم عادی رو میگم، حکومت رو نمیگم، یا سکوتی که در برابر اون جنایت ها میکنیم، اینها تقصیر آمریکا و گوادلوپ و اینها نیست. اینها

0: شخصیت تقصیر تربیت شیعی و اسلامی ماست و ریشش در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
1: استاد سلیمانی، شما کامنتی داشتین؟
2: بله، نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من فقط یه نکته رو عرض کنم. ببینید، در ترور یا خشونت‌هایی مثل ترور، هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شهل سعدی فرمودن که خب چرا، چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه میخواستن پیامی رو منتقل بکنن که اگر کسی بر علیه حکومت مشروع وقت قیام بکند، به چنین سرنوشتی دچار میشه. یا زید ابن علی یا یحیی ابن زید و دیگران که کشته شدن، جنازه اونها ماها بر دار بود که مردم ببینن اگر کسی من غیر حق سعی بکنه بر علیه حکومت قیام بکنه، پیامی که میخواهد منتقل بشود کشته شدن اوست. حکومت‌های تروریستی هم همین کار رو می‌کنن. یعنی طبیعی است که اونها در پس کشته شدن افراد به دنبال این هستن پیامی رو منتقل بکنن. اگر یک دگراندیش رو، اگر یک نویسنده‌ای رو، اگر یک شاعری رو ترور می‌کنن، می‌خوان پیامی رو به دنیا منتقل بکنن، یعنی به خصوص با معارضین خودشان، که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید، به سرنوشت او دوچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن‌ها رو شما حتی در صدر اسلام هم می‌بینید. ما جناب شهل سعدی عزیز، حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داری، خشونت‌های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودن، چه شاعر بودن، چه کسانی که ایدئولوگ‌های فکری بودن، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودن، از این ترور در امان نمی‌ماندن. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست، پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیفا بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات برگیری بکنه، برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشون، برون هواپیما ربایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانند و اون کارها بکنن. من این گونه نمی‌اندیشم که یک گروه تروریستی بین المللی بدون حمایت دولت‌ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی می‌بینید، یک گروه شیعی می‌بینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی، چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی‌های خودشون نیستند. ما نمی‌توانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده. یعنی هدف رو مشخص میکنه، چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه، چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب، بهائی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان عنوان میدن. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره، وگرنه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستای زندگی میکنه یا در شهری، دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری نداره.
1: چرا به شعله سعدی عزیز، میشنویم شما رو.
3: ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد که اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته هم به این خانم راجب قصاص، راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متأسفانه راجع به آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست، که هم در ایران مردها سنگسار شدن هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما ملت ایران نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن عزیز من. ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با این که به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسالمت‌آمیز رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متاسفانه قانون فقهی هست، نه اون چیزی که ملت ما میخواست. برداشت ملت ما از حکومت اسلامی نه این بود که الان وجود داره، اون برداشتی بود که ناشی از فرهنگ ایرانی بود. فرهنگ ایرانی میگه میازار موری که دانه کشست هست، و لذا اینا رو. و اینکه حالا مثلا راجع به گوادلوپ و فلان اینا رو تختم، آقا بنده دیگه حداقل مسائل روابط بین الملل که یک کمی آشنایی دارم، که میگم این دو پایه تروریسم اسلامی رو به خاطر حکومتی که در ایالات متحده برقرار بود زمان آقای جیمی کارتر، که از یه طرف مثل همین الان که در مقابل آقای پوتین نوعی در واقع مدارا به خرج داده شده، اون موقع هم همین جوری بود، چون در سیاست مدارا محاسبه میکنن کاری که میخوان بکنن، اگر که بازدهش بیش از ضررش باشه اون کار رو میکنن. لذا اگر در دوران جنگ سرد آقای برژنف تصور میکرد که حمله به افغانستان با واکنش قطعی جهان غرب مواجه میشه، هم همچین کاری نمیکرد. کما اینکه نمونهش هم داریم، مثلا در بحران موشکی 1961 کوبا، که اتفاقا همون موقع هم یک دموکرات در کاخ سفید بود، آقای جان اف کندی، منتها یک دموکراتی بود قاطع که با یک التیماتوم قاطع آقای خروشچف رو مجبور کرد که اون بحران رو جمع بکنه و موشک‌های اتمیش رو از کوبا برچینه. اما چون چنین واکنشی رو روس‌ها از آقای جیمی کارتر پیش‌بینی می‌کردن که وجود نداره، به افغانستان حمله کردن. پایه یکی از پایه‌های تروریسم گذاشته شد، تروریسم اسلامی. یکیش هم گوادلوپ هم دیگه، آقا همه می‌دونن، شما چرا اینا رو می‌خواید تخته‌ای بکنید؟ که این دو مطلب، یعنی به قدرت رسیدن خمینی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کمونیست ها دوران عرض کنم اتحاد جماهیر شوروی، اینا دو پایه تروریسم اسلامی هست که هنوز هم ادامه داره. شما خب اینا دیگه یک چیه، دو دوتا به چهارتا هست. من نمیدونم حالا چرا باید حتما، اگر که مطلب غیر قابل انتقاد باشه حتما بچسبیم یه جورای انتقاد بکنیم. من که با شما هم فکر بودم، من تقریبا همه اون چیزی که شما گفتید که پذیرفتم، بلکه ریشه های تاریخی یا فرض بکنید که علمی روابط بین الملل شم که گفتم، ولی چرا حتما باید یه مخالفتی رخ بده؟ به هر حال تروریسم در هر شکلش و هر شکل از خشونت در واقع تقبیح میشه. بنده هم یکی از اونها هستم که تقبیح میکنم هیچ نوعش، و این تبعیضایی که نسبت به بانوان هست، که خب البته بخش بزرگش مال فقه اسلام هست، بله، و لذا بنده هم قبول ندارم اینا رو. کاملا من با شما هم فکر بودم، حالا چرا اینجوری براشفته شدید و فکر کردید که حالا ما چیز اشتباهی گفتیم؟ عذرخواهی میکنم.
1: سپاس از شما. جناب سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
2: من یه نکته کوتاه عرض کنم. ببینید، گاهی ما جای علت و معلول رو با هم تغییر میدیم. مسئله بحث طالبان رو اگر ریشه‌یابی بکنیم، این برمیگرده به افکار شاه ولی‌الله در مناطقی در هندوستان و پاکستان، که از دل اون شاگردان بعدی او یک مدرسه رو ایجاد میکنن در منطقه دیوبند که نمونه بارز اون شیخ قاسم بود، شیخ رشید احمد بود. اینها این مدارسات در واقع مدرسه های حالا از نظر اونها علمی ولی خب برمیگرده به دانش اسلامی رو ایجاد کردن. بعدها بود که از دل این مدارس جهادگران به وجود میان، یعنی تا زمینه های مناسب پرورش یک بذر وجود نداشته باشد جهان غرب هم نمیتونه از اون استفاده ببره. این نگاه خشونت‌آمیز که میتواند گروهی رو مسلح بکنه چون در درون اسلام مشروعیت داشته، طبیعی بود که جهان غرب هم سعی بکنه از دل این خشونت که ایدئولوژی داره که میتونه مثل نخ ریسمان تمام در واقع اون هسته های تسبیح رو به هم بچسبانه، از اون بهره ببره در راستای ایدئولوژی خودش. بنابراین ما فکر نکنیم که تروریسم یا خشونت الزاماً با حمله شوروی به وجود آمد یا در گوادالوپ به وجود آمد. نه، اینها سعی کردن از اون ابزارهایی که در این ایدئولوژی وجود داشته برای امیال سیاسی خودشون در سطح بین المللی بهره ببرن. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. جناب بنایی عزیز، شما هم مایک زدید.
0: بله، فقط یک توضیح خواستم در رابطه با صحبت‌های آقای شعله سعدی بدم و اون همینی که مسئله دو تا بود. یکی این که اولا تاریخ یک دین و فقهش و شریعتش از خود اون دین جدا نیستن، ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. صحبتی که در اینجا هست اینه که فروکاستن خشونت به ترور به نظر من بحث رو به شدت منحرف میکنه، برای اینکه خشونت وقتی که ما مثلا میگیم اسلام در درون خودش، در گوهر خودش، در ساختار و رویکرد و جهانبینی خودش یک دین ضد زنه، این رو باید بتونیم ثابت کنیم. بنابراین میریم سراغ سوره نساء و در اونجا فعل صریح وضربوهنه رو در آیه 34 پیدا میکنیم و میگیم و این فرمان به لت و کوب زنان در جهان مدرن و در دوران جنگ سرد به وجود نیامده، یا در تمام اون جاهایی که قرآن فرمان به کشتار دیگر اندیشان میده، اینها هیچ ارتباطی به جنگ سرد و اینها نداره. و به شدت من با این مسئله مخالفم که ما مسئله خشونت در اسلام رو بیایم فقط و فقط خلاصش کنیم در ترور حکومتی. خشونت از آغاز این دین وجود داشته و این دین هم در دوران جنگ سرد به وجود نیامده. بنابراین وقتی ما به یک پدیده، یعنی وقتی اسم این به اصطلاح روم هست چرایی خشونت در جهان اسلام، ما داریم از جهان اسلام شروع میکنیم. جهان اسلام هم ارتباطی به جنگ سرد و دوران معاصر نداره، خیلی قدیمی تره. بنابراین به کلیتش باید نگاه بکنیم و اگر ادعایی میکنیم که این در ذات این دین هست، در گوهرش، در درونش هست، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم که من فکر کنم این نوع نگرشه و خشونت و صرفاً به ترور حکومتی خلاصه نمیشه، بلکه همونطور که گفتم اگر شما گفتید که پیروان دیگر دین ها نجس هستن، این خودش خشونته. اگر پیروان دیگر دین ها رو بوزینه و خوک و خر خطاب کردید در کتاب مقدستون، این خودش خشونت. به این نکات باید پرداخت، چون اتفاقا مقدمه خشونت جسمی خشونت کلامیه و اون رو باید از درون کلام مقدس بیرون کشید و نشون داد که چرا در این پیروان این دین اینقدر در اعمال خشونت دست و دلباز هستند. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای بهروز عزیز، شما رو میشنویم.
4: درود بر همگی و استادان روی استیج، من درود میفرستم. اگر بخوایم از مسائل تاریخی بگیم، خشونت اسلام که استادان اینجا هستن اصلا چیز نمیشه گفت، چون دیگه بزرگواران خودشون استاد و اسلام شناسن. در نتیجه من فقط تجربیات شخصی خودم رو میگم. یک سواله که البته اگر دوستان جواب بدن، اینکه مسائل جغرافیایی تو خشونت ایدئولوژیا خیلی موثر بوده. من فکر میکنم مثلا در منطقه سیبری اونایی که اونجا زندگی میکنن، یا قطب شمال یا جنوب، حالا با توجه به اینکه ایدئولوژی دارن یا ندارن، ولی ما خشونت‌های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیعی که اسلام انجام میده ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت های سفاری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفته تو بیابون یا آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ و زنده انداخت تو آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده تا ملخ ها رو جلوی دوربین میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی مثل که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران، از اعراب به ما مردم ایرانی که مداوم شاد بودیم، جشن داشتیم هر هفته، در ژن ما مون تا الان. من یه خاطره بگم، سال 64 بود، من فکر کنم 14-15 سالم بود، تو بسیج بودم، من کرج میخواستم از اونجا اعزام شم برم حالا جبهه و اینا، ما رو بردن برای یه سنگسار، یعنی یه بچه 15 ساله رو بردن سنگسار رو ببینه تا خشونت رو نهادینه بکنن در من، که فردا بچه من توسط من دوباره خشن بار بیاد. چرا؟ چون این ایدئولوژی این خشونت رو میخواد. و من یادم وقتی که اون سنگسار رو ما رفتیم و من اصلا انقدر کوچیک بودم نتونستم سنگ پرت کنم، تازه کلامونم شکست، ولی هفته بعدش مثلا به خاطر یکی کسی که آستین کوتاه پوشیده بود اووردنش تو پایگاه بسیج و منم به عنوان یه عضو اومدم و ما مجبور شدیم اون جوون رو کتک بزنیم چون آستین کوتاه پوشیده بود. الان وقتی من در تهران از پنجره خونم بیرون نگاه میکنم تو خیابون، یه قصابی از توی محله، میبینم که مرغا رو مدام جلوی مردم گوسفندا رو سر میبره، هر کی یه ماشین صفر خریده میاد یک مرغ رو سر میبره و تمام بچه ها تمام آبرا اینو میبینن. یعنی ببینید این دو تا ما وظیفه مبارزه داریم اگر بخوایم این خشونت ژنتیک رو از بین ببریم. یکی این که ما بچه هامون رو از خشونت دور کنیم، بهشون یاد بدیم که عاشق طبیعت باشن، عاشق انسانیت باشن، برخلاف اون چیزی که تو مدارس بهشون یاد میدن. یه وظیفه مبارزاتی داریم با رژیمی که با ایدئولوژی این خشونت رو داره به خاطر منافعش تبلیغ میکنه و در نهایت اون چیزی میبینیم که الان این ملت شدن ملتی خشن، به خاطر یه تصادف به هم میپرن و همدیگر رو لت و پار میکنن و آخر این خشونت به عنوان بادی که حکومت کاشته طوفان رو درو میکنه و این خشونت دامن خودشو میگیره و تحولات به نظر من برای سرنگونیه و این اجتناب ناپذیره، ولی خب انجام میشه، کارش هم نمیشه کرد. ولی من شخصا خودم سعی میکنم بچم رو هم از دین دور کنم هم از خشونت. اون چیزی که به سر من اومد به سر بچه من نیاد. من کوتاه میکنم. ممنون.
1: سپاس از شما جناب بهروز گرامی. اکانت ریاضی
5: عرض کنم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و شنوندگان. والا در پیرو به اون عنوان اتاقتون چرایی اساتید که صحبت کردم، من متوجه دقیقا نشدم این بی اخلاقی ها و این خشونت ها ماهیت دینه، ناشی از دین زدگیه یا از منشأش دین حکومتیه؟ این یه سوال. سوال دومش راه برون رفتش چیه؟ حالا این خشونت رو دارن ادیان ابراهیمی، یا حالا مثلا اگر مکتب زدگی حساب کنیم مثلا ممکنه تعصب رو کمونیسم هم خشونت بیاره، راه برون رفتش چیه؟ مکتب زدایی، دین زدایی، یا نه یه روش دیگه‌ای باید دنبالش باشیم؟ اینو من فقط می‌خواستم اساتید لطف کنم پاسخ بدن. ممنون میشم.
6: میتونم من جواب بدم؟
1: خواهش میکنم بفرمایید خانم شیرالی.
6: بله، امروز دو مسئله رو چندین مسئله عنوان شد، ولی من به دو مسئله خیلی تاکید میکنم. خشونتی رو که ما امروز در اسلام میبینیم، در جهان اسلام میبینیم و در جوامع اسلامی میبینیم، خب ورای صحبت هایی که شد در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با جامعه، من بخش اولش رو روی این میبینم که رابطه با متون اولیه اسلامی قطع شده. یعنی از اونجا که همه چیز رو مقدس کردن، قرآن مقدس زمان نداره، از زمان خارجه، به ما اجازه نمیدن که کلام قرآن رو تاریخی بکنیم، در بستر تاریخی خودش ببینیم. اگه گفته مثلا برید بکشید، بگیم خب بابا این گفته برید بکشید توی جامعه‌ای بوده که خشونت ازش چیکه میکرده، از سر و بالشون بالا میرفته. در قرن 21 دیگه اینجوری نیست که کسی اگر این که مخالف شما بود خدا رو قبول نداشت محدور و دم باشه. این مال 1500 سال پیشه. چون اسلام قرآن رو از تاریخ خارج کردن، احکامش رو از تاریخ خارج کردن، قوانینش رو از تاریخ خارج کردن و بی نهایتش کردن، یعنی ابدیش کردن. این باعث میشه که ما قوانین و احکام یک جامعه‌ای که با فرهنگش با ما فرق داشته، قوانینش با قوانین امروز ما فرق داشته، عاداتشون با عادات امروز ما فرق داشته، اینو مجبوریم چیکار کنیم؟ بیاییم و به زور آوردن بر سر ما کوبوندن. علت این همه خشونت اینه که درهای بحث و تفسیر بر روی قرآن بسته شده. و من هم گفتم از نظر تاریخی همیشه اینطور نبوده. قرن 12 و 11 یک شکوفایی عظیمی در جهان اسلام بوده. از قرن 13 به بعده که بسته میشه. و گفتم چرا. من فکر میکنم تا زمانی که ما اجازه نداریم بیایم و در مورد قرآن بحث کنیم، بگیم بابا جان کلام خدا چیه، اینها کلامی بوده که در طول تاریخ نوشته شده، قرآن سالها بعد از مرگ پیغمبر اسلام نوشته شده، قرآن که از آسمان نیفتاده که مثلا یک کتابی باشه تلقی از آسمان افتاده باشه زمین، این رو نوشتن، این رو تغییر دادن، این رو اونقدر دست توش بردن. قوانینش هم همون قرن دهم دوازدهم میگفتن قوانین میگه مثلا این بخش ها قابل استفاده نیست. خب سوال من اینه، وقتی یه چیزی در قرن دوازدهم قابل استفاده نبوده، چطور ممکنه در قرن 21 قابل استفاده باشه؟ مثلا این بردهداری رو شما در نظر بگیرید، دیگه محال ممکنه امروز جامعه ای بردهداری رو قبول کنه. حالا هی بگی تو قرآن بوده، خب بوده که بوده، تموم شده، منسوخ شده، بذارید کنار. اگر این آزادی رو به ما بدن که با کلام قرآن مثل هر کتاب دیگری رفتار کنیم، بسیاری از خشونت هایی که امروز در جهان اسلام به نام اسلام توسط مسلمان ها انجام میشه از بین خواهد رفت. دومین نکته ای که خیلی به جا بود و من فراموش کرده بودم بگم، آقای بنایی گفتن و من 100% حرفشون رو تایید میکنم، اینه که یک تفاوت ماهوایی بین کلام قرآن و سایر کتاب های آسمانی وجود داره. ببینید شما آنسیان تستما و نوو تستما، حالا فارسیشو گفتیم تورات و انجیل ولی غلطه، میشه نمیدونم فارسیش چی میشه، یعنی همین کتابای یهودی ها و مسیحی ها،
2: عهد قدیم و عهد جدید،
6: عهد قدیم عهد جدید، این رو شما در نظر بگیرید. اینها هم پر از خشونته، اینها هم پر، همونجوری که آقای بنایی گفتن، ولی خشونت از دهان خدا در نیومده. نمیدونم پیغمبر داوید و نمیدونم داوود، نمیدونم پیغمبر ازکیل، پیغمبر کیه که داره میگه خدایا بیا و دشمنان منو ریز ریز کن، نابود کن، بچه‌هاشونو تیکه تیکه کن. خدا خودش نگفته من این کارو میکنم، ولی قرآن فرقش اینه، کلام کلام خداست، یعنی که شخص اول خدا با بنده حرف میزنه، یعنی فاصله بین انسان و خدا از بین رفته، مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شده، یا اصلا مثلا خدا گفته ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته، اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره، داعش خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره، آخوند خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره، همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما. نه اینکه خود کتاب، خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنی که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست. هر کی کشت گفت خواست خداست. هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. آقا جان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن. این متون به مکان خودشون تعلق دارن. به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب می‌خوردن. امروز که دیگه اینجوری نیست. رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش مترقی هم بوده نمیدونیم ولی حداقل اون چیزی رو که میدونیم امروز دیگه قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخواد سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست. ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این هست که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده. یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره که ببینه این همه مسلمون غربی شده، این همه مسلمون حتی از دین خارج میشن، رسما از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا جان این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطهشون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقینا ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانم رو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانینش رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوونه 18 ساله میگم مریم مقدس، امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیزنه بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوونه سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلاته. خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
7: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. میشنویم شما رو.
2: من این رو که کوتاه عرض کنم، اولا این که خوبه که یه اتاقی هم با همین موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم، شاید بتونه مفید باشه. ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست این که ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه، دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببرید. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید در کنارش رساله‌ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان می‌دهد تساهل و رواداری تا چند اندازه می‌تواند مفید باشه، تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه‌های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی، باور یا اعتقاد خشونت‌زا و تبعیض‌گر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
6: ببخشید من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده میکنم.
7: سپاس از شما استاد سلیمانی گرامی. امیر جان شما اگر کامنت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما.
8: سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از هات 32 یا بند 10 از هات 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی چون هسته مرکزی حقیقت و راستی باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیکندیشی و نیکگفتاری و نیککرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثالای دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم، اول خشونت در اسلام چجوری شروع شد؟ بعد از لیلت المعبید که میخواستم پیامبر مهربان که معلمی از سوی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشن و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه، و بعدش اولین جنگ در مدینه اتفاق افتاد به خاطر اینکه بت پرست ها نیروهای جنگی جمع کردن اومدن حمله بکنن به پیامبر و مسلمان ها. ولی یه نکته دیگه بگم، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. لطفاً دوستان از مغالطه اسلام و مسلمان استفاده نکنن. مسلمان ها حتی در صدر اسلام به حرف خود پیامبر هم اصلا گوش نمی کردن. اگر من مسلمان مثلا سیاستمدار اشتباه کردم، این رو به حساب خودم بذارید. ممنونم ازتون. لطفاً پروفایلم رو حتما بخونید.
2: جناب مزدک، من یه نکته کوتاه عرض کنم.
7: خواهش می‌کنم بفرمایید استاد.
2: ببینید، خشونت در اسلام از لیلة المبید نبود. اون که در سال 13 بعثت رخ داد، زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش می‌دهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنانیشان وجود داشت که بزرگان قریش رو برآشفت و اونها آمدن به نزد ابو طالب که برادرزاده تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، اوغلای ما رو سفیه میدونه، سفع احلامنا، عیب و دیننا و شتم آبائنا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی، یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینها خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتاً این نوع خشونت رو شما اگر در همان گزارشات اسلامی نگاه بکنید، میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری ندارم.
7: سپاس از شما.

عرض سلام و ادب. متوجه شدیم که عده‌ای متاسفانه به خودشون جرأت دادن، جسارت دادن، پیرو گفتگوی تلفنی که خانم آنجلینا، حالا به قول ما ایرانی ها میگیم آنجلینا جولی، ولی مثل اینکه آنجلینا جولی هست، ایشون تلفنی صحبت کردن با خانم نرگس محمدی زندانی و برنده جایزه نوبل. عده‌ای اومدن این سوال رو مطرح کردن که خب چجوری هست که خانم نرگس محمدی مدت هاست این بحث هست که ایشون نمیتونه با فرزندانش که در خارج از ایران هستن تلفنی مستقیم صحبت بکنه، ولی خیلی راحت با خانم کریستین امانپور مصاحبه میکنه یا با همین خانم جولی گفتگوی تلفنی میکنه. و حالا کار نداریم که اصلا چجوری این اتفاق میفته عملا، یعنی کی اونو وصل میکنه به این بر، ماجرا پشتش چیه، خب ما نمی‌دونیم. مسئله به همین اندازه مهمه که یک ابر سلبریتی مثل خانم آنجلینا جولی تماس میگیره با یک سلبریتی زندانی، در واقع باید میگه یک زندانی مشهور سلبریتی که میدونیم وضع زندانهای ایران چه هست. پیشا پیش من یه روزی صبر کردم که ببینم خروجی ها چه خواهد بود. خوشبختانه امروز صبح من دیدم که خبرگزاری فارس، خبرگزاری رسمی سپاه عملا، اومد چنین تیتری رو زد، نگاه بکنید، که آره ضد انقلاب و نمیدونم حالا با اون تعابیری که خودشون استفاده میکنن، اینا اومدن ابراز ناراحتی کردن از این گفتگو. خب سوال اولیه برای من مخاطب پرسشگر که جستجو میکنم خطوط سیاسی و اینه، همین سوال اولیه که چگونه است که یه خبری، یه اتفاق اینجوری میفته و سپاه اتفاقا میاره کلر بیرون و خوشحاله. خب این سوال دیگه، یعنی سوال اولیه همین بوده که چجوری آقا خانم شما چجوری تو زندان هستی با بچه خودت نمیتونی صحبت بکنی و بعد با یک ابر سلبریتی میتونی صحبت بکنی. جدای از این، آیا این امکان وجود داره؟ چون دو راه در پیش روی ما قرار میگیره، یا اینکه باید در بدبینانه ترین شکل ممکن بگیم این خانم و تیمشون و کسانی که به هر حال بهشون مرتبط هستن عملا و علنا دارن با سپاه و نیروهای امنیتی همکاری میکنن، که خب ما اینجا دست نگه میداریم نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم، عملا تهمت میشه به خاطر اینکه مدارک خاصی نداریم. در حالت بهتر این هست که سپاه یک دامی رو به این صورت پهن میکنه، چون میشناسه اونا زیر و بم قضیه رو میدونن، نفر رو تا خصوصی ترین جا میشناسن، تا اتاق خوابش در میارن. اینا در این زمینه ما تعارفی نداریم، میدونیم که اونا چجوری هستن، چه وحشیایی هستن، و طبیعتاً هم حواسمون باید باشه. به هر حال جدای از همه چیزها، فکر سیاسی متفاوت اینها، به هر حال این آدم زندانیه، که من در انتها میخوام اشاره بکنم به همین بحث زندانی بودن و مشروعیت داشتن بر اساس این سابقه زندانی. اما سوال اینه، شما در این دو حالت باید خودتو تعریف بکنی، یا همکاری کردی یا وارد یک بازی شدی. ما همکاری رو خط میزنیم، تهمت نمیزنیم اصلا، اما این یکی رو دیگه باید بپذیریم. وقتی شما چنین مصاحبه ای میکنی که بعدم اومدن گفتن محرمانه بوده، محرمانه با بچه مگه طرفید؟ چه محرمانه، چه کشکی، شوخیه مگه؟ ما سوالمون از اساس این هست که آیا این رو میپذیرید که وارد بازی سپاه شدید، وارد بازی نیروهای امنیتی شدید، که اینها این چنین دارن به شکلی استفاده میکنن از این خبر. جدای از همه این مسائل، اون عده‌ای که برآشفته میشن، عصبانی میشن و شروع میکنن به فحاشی و دریوری گفتن بین عمومون، تیکه انداختن و نمیدونم که آقا این چرا سوال کرد، اون چرا چیز کرد، شما بیرونید، اون داخله، اینو از پنبره تو گوش در بیار، تموم شد اون دوران داخل و خارج و فلان این چیزا. اون نفری که بر اساس همین سابقه زندانی بودنش، همین سابقه این من فعال حقوق بشر بودنش مشروعیت پیدا کرده تا یه اندازه، این مثلا برای یه عده‌ای مسئول نسبت به این توانایی که داره، مسئول نسبت به این اسمی که داره، مسئول نسبت به جایگاهش. شما به عنوان برنده جایزه نوبل باید اینو توضیح بدی، نمیتونی بیای همین خب این چه فرقی داره با خامنه‌ای، چه فرقی داره با بقیه سران؟ مگه کسی چنین چیزی میتونه باور بکنه که کسی حالا لزوماً در نقش اپوزیسیون نظام قرار میگیره به این معنیه که دیگه ازش سوال نشه؟ سیاست پالیتیک یعنی ریسپانسیبیلیتی، یعنی پاسخگویی. شما نسبت به جایگاه خودت باید پاسخ بدی، شما نسبت به جایگاه خودت باید شفاف باشی، مردم رصد میکنن. حالا جایگاه سیاسی از جهت عقیده سیاسی به هر جا نزدیک هست و نیست، اونو در جایگاه خودش باید
بررسی بکنیم. از این هم گذشته، یعنی بحث مسئولیت پذیری رو هم بذاریم کنار، سوال بعدی ما این هست که چرا یک زندانی یک سری امتیازات و مواهبی داره و نعماتی داره که باقی زندانی ها ندارن؟ چه چیزی است؟ چگونه است که سوال میخوایم بکنیم، فقط میخوایم بفهمیم چرا، هیچ نظر بدی هم نداریم. چگونه است که یک خانومی مثل خانوم فاطمه سپهری مرخصی بهش داده نمیشه، تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار میگیره، خانوادهشو میگیرن، اون خانواده بختیاری که اصلا دیگه آدم باید زار زار گریه بکنه. مگه میشه از یک خانواده چند عضو رو تو زندانی بکنی؟ اونم چه خانواده؟ خانواده که بچهشو کشتی؟ و نمونه های اینجوری ما زیاد داریم. و من آدمی که جستجوگر کار سیاسی هستم و لایه های سیاسی رو میشناسم، مسئولم نسبت به همین توانایی و دانایی خودم اگر ذره‌ای باشه. چگونه است؟ اینجوری نیست که نفر بیاد الان یه جایزه‌ای ببری فلان ببری میگم اوکی من دیگه تموم شد، یادم رفت که مثلا 5 سال پیش با کی عکس داشت، یادم رفت با چه لایه‌هایی از درون نظام، با اون تیم اصلاح طلب، با نظمی که نزدیک به نظم اکبر هاشمی رفسنجانی است نزدیکی داره یا نه. یادمون نمیره. بچه‌ی دو روزه این داستان نیستیم که جو ماره بگیره سری تبریک تبریک، نه ایرانی برنده جایزه نوبل، نه یک جایزه به شدت سیاسی که ما اصلا برامون این مسئله دیگه مهم نیست. مسئله من حتی خانم نرگس محمدی نیست، بحث من اینه که چگونه است. این سوالم که ما از جمهوری اسلامی نمیتونیم بپرسیم، از مردم باید بپرسیم، از خودمون میپرسیم، فکر کنیم بهش. چگونه است که یک زندانی مرخصی داره، یک زندانی در داخل زندان یه سری مواهبی داره، یک زندانی پوشش خبری اینجا داره تا این بالا دیگه، معذرت میخوام، این چند تا تلویزیون میشناسیم که چه خطی دارن که خارج از کشورم هستن، میلیاردی میلیونی حالا چقدر بودجه مو جمع دارن، اینا که دیگه از سپاه دستور نمیگیرن که. چگونه است که اینا شروع میکنن به کار کردن روی یک خبر و یکی از بچه‌ها یه آماری در آورده بود، مثلا حالا آمار رو میتونم جدی بهتون نشون بدم، فرضاً در یک وبسایتی مثلا مثل وبسایت رادیو فردا اسم خانم نرگس محمدی مثلا 300 بار اومده، اسم فلان زندانی که به همون اندازه و حتی بیشتر از اون داره صدمه میبینه و شهرت هم داره، همین نمونه خانم فاطمه سپهری یه نمونه است، تازه ده ها نمونه میشه اسم برد، اون مثلا 20 بار اومده. خب این سواله، ما سوال میکنیم چه امتیازی بر چه اساسی، آیا جریان های سیاسی خاصی هستن که دارن این مسئله رو دنبال میکنن؟ باید پاسخ داده بشه، اشکالی هم نداره. اگه هستن خب بفهمیم، ما مردم بدونن که دیگه یه موقعی یه اتفاقی میفته سردرگم و گیج نشن، یه دفعه یه نمونه از یه جایی بزنه بیرون، یه دفعه بگن این کی بود، از کجا اومد، تعجب نکنن، سورپرایز نشن. تمام بحث اینه. از این هم حتی بگذریم، خروجی خبر رو هم میخوایم بررسی بکنیم. یک زندانی میاد با یک ابر سلبریتی مصاحبه میکنه، اون بغل میلاد زهروند رو اعدام میکنن. چه میلادی؟ 1381 متولد شده، کارگر آسفالت کاری، بیکس، تنها، بدون پوشش رسانه‌ای. اونم تازه یک نمونه نیست، ده ها نمونه دیگه همینجوری تو زندان هستن که احتمالاً آرزوی مرگ دارن ولی صدایی ندارن، بیکسن، تنهان، پشتوانه ندارن. اونم نه مردم، چون مردم هم خودشون تنهان، پشتوانه سیاسی ندارن، پشتوانه رسانه‌ای ندارن، پول پشتشون نیست، فاند در واقع پشتشون نیست، باند پشتشون نیست. و اینا رو ما میدونیم، اینها روشن و مشخصه. این اعدام رفت زیر اون خبر. تلفنی صحبت کردن یه زندانی این چنین تحت تاثیر قرار داد اعدام یک جوان رو. حالا کار نداریم، اون خانم که اصلا میگه حتما احتمالا میگه که ما خبر نداشتیم، مثلا به ما چه ربطی داره فلان. حالا ما که نمیتونیم یقه اون زندانیه رو بگیریم. سوال ما از اساس همین خواهد که ملت، مردم هوشیار، شما حواستون حداقل هست که یک نفر رو دارن اعدام میکنن و این اعدام میره زیر سایه خبر تلفنی صحبت کردن یه نفر. در پایان یه چیزی رو من میخوام اینجا بگم و اینو ما دیگه سرش که بحث و بررسی جدی باید داشته باشیم. عزیزان، هر کسی به شما گفت که من 5 سال، 10 سال، 20 سال زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی بودم، خب طبیعتاً ما همدل هستیم باش و از این جهت، حتی از جهت رزومش، پرونده‌ای که براش ساخته شده در زندانهای جمهوری اسلامی، اولا که خودش باید افتخار بکنه و طبیعتاً هر انسان آزادی هم برای این مسئله ناراحته.
اما از یاد نبریم در عالم سیاست زندانی بودن، این سابقه رو داشتن حتما مهمه، اما تعیین کننده نهایی نیست. منی که 2 سال، 3 سال، 10 سال، 15 سال تو زندان جمهوری اسلامی بودم، اینجوری نیست که هر چی دلم خواست میتونم بگم، هر کاری دلم خواست میتونم انجام بدم، هر جوری خواستم میتونم رفتار بکنم، لاپوشانی بکنم، شفاف نباشم، دزدی بکنم، نمیدونم فریب بدم مردم رو. نه، توی زندان‌های جمهوری اسلامی کیانوری هم بود، توی زندان جمهوری اسلامی یه عده دیگه هم بودن که اینها فردا روز اومدن در مقابل ملت ایران وایسادن و جنگیدن در کنار صدام. توی زندان‌های جمهوری اسلامی خیلی کسا بودن که اینها با مردم نبودن، مسئله‌شون ایران نبود. کی گفته که زندانی بودن لزوماً مشروعیت میاره؟ صاف بودن، شفاف بودن، شرافت سیاسی داشتن، با مردم یکی بودن، ایران دوست بودن، میهن دوست بودن، اینهاست که اعتبار برای شما میاره، شرافت برای شما میاره نزد مردم و اعتبار میاره. مردم توی کوچه و خیابون که به خاطر جایزه و نمیدونم حرفایی که مثلا چارت تلویزیون بزنن نمیفتن دنبال یه نفر. خیلی سخته، خیلی سخته دل مردم رو به دست آوردن. ممکنه البته، حالا ممکن نمیخوایم از مردم یه چیز قدسی بسازیم، ممکنه حالا یه فریبی هم بخورن. همه ما دوری که خاتمی اومده بود به حداقل رضایت داده بودیم، حالا ما که نوجوان بودیم، ولی جامعه جامعه‌ای بود که میگفت اشکال نداره بذار حداقل یکم حجابو کم بکنه، اما دل نداده بود به قضیه. تازه اون خاتمی بود 20 میلیونی رأی آورده بود که به باد داد. دیگه بعد از اون داستان ما در جمهوری اسلامی هیچ کسی رو نخواهیم داشت، چه پوزیسیون چه اپوزیسیون در داخل، که این بتونه آنچنان که باید دل مردم رو به دست بیاره، چون این مردم دیگه اعتماد نهایی رو نخواهند کرد. هر شکلی از تنه به تنه خوردن با جمهوری اسلامی و با عناصر و اغمار و نمیدونم فامیلاش که از این که فائزه هاشمی بگیر تا بقیه، تا بهزاد چریک و نبوی، همه اینها تنه به تنه با جمهوری اسلامی هستن. حالا جدا شدن اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب، اما سابقه هست، بحث باز همچنان. نمیتونی شما بگی آقا من فلان قد توی زندان بودم پس دیگه هر کاری کردم کردم، هر چی گفتم گفتم، حالا 4 روزم بلند شی بیای خارج از کشور یه لگدم به این ور بزنی یه لگدم به اون ور بزنی، نه تموم شد اون دوران. 10 سال پیش اگه خود من نویو میدیدی، مثل معذرت میخوام والله بچی اینو گرفتن، آخ فلان بکن، اونو آخ گریه بکن، اونو. الان دیگه اینجوری نیست، الان با احتیاط برخورد میکنیم. و همین رو هم من توصیه میکنم به مخاطب خودم، کشکال نره خبری میخوای بکنی، اولا که نگاه بکن ببین اگر این 3-4 تا رسانه گنده نمیدونم چیست که میدونید شما کیا هستن، اینها دارن صبح تا شب کار میکنن روی یه اسم، مثلا عباس آقا، یه کوچولو بکش عقب دیگه، اونجا شک کن، بگو آقا چه خبره، چرا مثلا مسعود نمیدونم عبدالله مثلا اونا هم زندان هستن، اونا مثلا 2 تا خبر کار میشه، این مثلا عباس مثلا 10 تا کار میشه، چرا چه اتفاقی میفته؟ اینو دیگه باید پیشاپیش حواس جمع باشه. کاری هم ندارم به جوی که اینجوری میاد و میره، توی مخاطب تیز هوش حواس جمع درگیر این جو نشو، حواستو جمع کن، چون نسبت به اون جو بعدا مسئول میشی. یه دفعه رأیو میدی میگه چه غلطی کردم رأی دادم، میای نمیدونم تو فلان داستان شرکت میکنی میگه چرا این کارو کردم. خب چه حد دیگه، از همه اینا هم گذشته، من خواستم پایان بندیم همین بحث مشروعیت سیاسی زندانی ها باشه. تمام این نکات رو با شما در میان گذاشتم، صاف صریح مشخص روشن، و اتفاقا فکر میکنم باید یه سری صحبت ها هم در مورد همین واژه ها بکنم من، مثل مثلا مسئولیت، مسئولیت پذیری، که چگونه ما نسبت به چیزهای متفاوت هستن، نه فقط در ساحت سیاست، نسبت به خودمون، نسبت به توی زندگی شخصیمون، تو با رفقامون، فامیلمون. این بحث مسئولیت پذیری خیلی مهمه، رابطه این مسئولیت پذیری با شفافیت، رصد شدن، رصد کردن، جستجوگری، پرسشگری، همه اینها با هم دیگه هستش. اینها رو فقط من بلند بلند با شما فکر کردم مثل همیشه، که در نهایت خودتون به نتیجه برسید. فقط بحث اینه که میزان خطا رو بیاریم پایین، بحث اینه که سورپرایز و شگفت زده نشیم با خبرها، احساساتمون رو کنترل بکنیم، حواسمون جمع باشه، و بعد بدونیم سیاست یه روز و 2 روز و امروز و فردا نیست، سال دیگه عوض میشه، 6 ماه دیگه عوض میشه، اصلا بازی یه جور دیگه میشه که ما تصورشو نمی کردیم. حواس جمع، قوی، سربالا، امید دارم که فردا فردایی روشن و زیبا باشه.

در تاریخ 24 شهریور سال 1361 صادق قطبزاده، یکی از اسرارآمیزترین رجال سیاسی ایران، در تهران اعدام شد. این روزها دیگر کمتر کسی نام صادق قطبزاده را به یاد می آورد، اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چنین گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد، به عنوان مثال همه ما دو نفر از آنها را به خوبی می شناسیم، ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی او را عامل CIA و گروهی دیگر او را عامل KGB می دانند. برخی منابع می گویند زمانی که آیت الله خمینی ساکن نجف بود، قطبزاده مدام با چمدانهای پر از دلار به دیدن آیت الله می رود. کسی نمی داند قطبزاده این پولها را از کجا می آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357، قطبزاده تنها کسی است که اجازه می یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می گوید که اظهار نظری ندارند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، از وزارت تا اعدام صادق قطبزاده، نوشته ی علی تیموری. کتاب دوم، مرد در آینه، نوشته کارول جروم. کتاب سوم، KGB در ایران، نوشته ولادیمیر کوزکچین. و کتاب چهارم، ناگفته های انقلاب 57، به روایت اسناد ویکیلیکس. صادق قطبزاده در 4 اسفند سال 1314 در اصفهان به دنیا آمد. پدر وی تاجر الوار بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دارالفنون گذراند. قطبزاده در جوانی به جرگه پشتیبانان مصدق و جبهه مخالفان محمد رضا شاه پهلوی پیوست. در سال 1337 برای ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی به ایالات متحده رفت. هنگامی که در آمریکا دانشجوی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن بود، در میهمانی سفارت ایران به اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا، سیلی زد و پس از آن از ایالات متحده آمریکا اخراج و مقیم کانادا شد. پس از لغو اقامت آمریکا به الجزایر، مصر، سوریه و نهایتاً به عراق رفت، جایی که او آیت الله خمینی را در سال 1342 ملاقات کرد. وی همچنین پیوند نزدیکی با سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان پیدا کرد. صدر فساد مالی نداشت ولی خوشگذران بود و به همراه قطبزاده در پاریس داستانهایی داشتند و دوستی آنها از بعد سیاسی فراتر می رفت. قطبزاده در این سالها ارتباط گسترده‌ای با مبارزان لبنانی پیدا کرد. او با معمر قذافی هم در ارتباط بود. قطبزاده بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه، اولین شخصی بود که به ملاقاتش رفت و از معتمدین او شد و خود را مقلد خمینی معرفی می کرد.
قطبزاده با گذرنامه سوریه‌ای که سید موسی صدر برایش تهیه کرده بود در پاریس ساکن شد. سوریه از دوران حافظ اسد زیر چتر شوروی بود و پاسپورت دیپلماتیک سوری با هماهنگی کاگبه برای او صادر شد. هماهنگی تمام این جاسوس‌ها با بقیه مزدوران از مجاهد و فدایی و توده‌ای و سازمان کنفدراسیون دانشجویان هم با کاگبه بود. تمامی کنفدراسیون‌های دانشجویی یا مستقیم و یا غیر مستقیم جاسوس کاگبه بودند، از گروه‌های چپ تا اسلامی‌های افراطی برای بیگانگان کار می‌کردند. قطبزاده در بهار سال 1357 لوسیان جورج نماینده روزنامه لوموند در بیروت را به نجف فرستاد تا با انجام نخستین مصاحبه بین المللی با سید روح الله خمینی، او را که شخصیتی گمنام حتی برای ایرانی ها بود، به یک چهره برجسته ضد شاه بدل کند. قطبزاده در

به حمایت از انقلاب برانگیزد. او در این راه حتی ترتیب مصاحبه خمینی با مجله پورنوگرافی پنت هاوس را نیز هماهنگ کرد. او در روز 12 بهمن ماه با هواپیمای حامل خمینی که بعدها پرواز انقلاب نام گرفت به ایران بازگشت. قطبزاده در هواپیمایی که خمینی را به ایران می آورد در کنار او نشست. او پس از پیروزی انقلاب از اعضای شورای انقلاب اسلامی شد. وی در زمان روی کار آمدن دولت موقت عهده‌دار سازمان صدا و سیما شد. سپس وزیر امور خارجه شد. وی به یکی از مشهورترین سیاستمداران ایرانی تبدیل شد که هر روز تصویرش در رسانه‌های جهانی منتشر می‌شد. او تلاش‌هایی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگرداندن شاه به ایران انجام داد. هدف او از بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او در حقیقت ترفندی برای جلب رأی در اولین انتخابات ریاست جمهوری بود که وی در آن شرکت کرد. صادق قطبزاده محبوب نبود، لااقل به عنوان یک چهره سیاسی محبوب نبود. تنها یک بار خود را در معرض رأی عمومی گذاشت. در انتخابات ریاست جمهوری اول با حدود 0.3% آرا آخر شد. در یکی از گزارش‌های FBI از همان دوره آمده که منبعی در ایران که نامش ذکر نشده می‌گوید قطبزاده طرفدار ندارد. اما مشکل قطبزاده صرفاً محبوب نبودن نبود. او بین بخش‌های گسترده‌ای از بازیگران سیاست و اجتماع منفور بود. چپ‌ها می‌گفتند عمله ارتجاع است، مذهبی‌ها می‌گفتند لیبرال است، لیبرال‌ها می‌گفتند افراطی، روشنفکرها می‌گفتند بازاری، بازاری‌ها می‌گفتند فوکولی. و تازه اینها پیش از آن است که به بحث جنجالی و بی‌پایان وابستگی و جاسوسی برسیم، چرا که قطبزاده در این پهنه هم تکتاز بود، هم انگ جاسوس شوروی را داشت و هم انگ نوکری آمریکا. کوزکچین از افسران ارشد اطلاعاتی شوروی بود که یکی دو سال پیش از انقلاب سال 1357 در پوشش کاردار سفارت شوروی به ایران فرستاده شده بود و در دوران انقلاب در تهران بود. 3 سال بعد از انقلاب از طریق سفارت بریتانیا در تهران به بریتانیا پناهنده شد و اطلاعاتش را در اختیار MI6 گذاشت. در سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خاطراتش را با عنوان کاگبه از درون چاپ کرد. بخشی از این کتاب با عنوان کاگبه در ایران به فارسی منتشر شده است. کوزکچین در کتابش گاه به تفصیل از برنامه‌ها و عملیات شوروی در ایران صحبت کرده و بارها از صادق قطبزاده نام می‌برد. در معرفی قطبزاده می‌نویسد دنیا او را به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس شناخت، اما سازمان اطلاعات نظامی شوروی او را از زمان دانشجویی در آمریکا می‌شناخت. کوزکچین می‌گوید قطبزاده هم مثل بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور جذب اندیشه‌های چپگرایانه شده بود و طعمه خوبی برای دستگاه اطلاعاتی شوروی بود. کوزکچین معتقد است همه چیز به همان ماجرای ارتباط و مجادله قطبزاده با سازمان اطلاعات نظامی شوروی در دوران دانشجویی در آمریکا برمیگردد. میگوید مأمور سابق پس از آن دعوا از شوروی کینه به دل گرفته بود و حالا که به قدرت رسیده بود میخواست انتقام بگیرد. کوزکچین مینویسد از قضا قطبزاده در ماه اوت 1980 ناگهان از مقامش برکنار شد. هرچند کاگبه نقشی در این ماجرا نداشت، قطبزاده از صحنه سیاست محو شد، اما آنچه شروع کرده بود مثل قبل ادامه پیدا کرد. سپتامبر 1980 کنسولگری شوروی در رشت بسته شد.
با اینکه قطب زاده برکه

نار شده بود. دستور رئیس وقت دفتر سیاسی کمونیست شوروی به کاگبه به قوت خود باقی بود. دستور دستور بود. کوزکچین میگوید برنامه کاگبه این بود که به مسئولان جمهوری اسلامی بقبولاند. قطبزاده مأمور CIA است. او میگوید برای اجرای این برنامه از ابزار مختلف از جمله حزب توده استفاده کردند و نسبتاً آسان به نتیجه رسیدند، چون سابقه تحصیل و زندگی قطبزاده در آمریکا چون این داستانی را باورپذیر می‌کرد. کوزکچین می‌گوید عملیات بعد از دستگیری قطبزاده هم ادامه داشت تا جایی که یک نامه جعل کردند که در آن به یک مأمور مخفی و بسیار ارزشمند CIA در ایران اشاره شده بود و از اشارات معلوم بود آن مأمور قطبزاده است. آنطور که کوزکچین نوشته نامه را در یک بسته مشکوک در باجه تلفن عمومی کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و تلفنی به پلیس خبر می‌دهند که کسی بسته این مشکوک در باجه تلفن گذاشته. کوزکچین معتقد است این ماجرا میخ آخر تابوت قطبزاده بوده. تمثیلش البته اغراق‌آمیز است، اما از این جهت که نشان می‌دهد حذف قطبزاده از نظر دستگاه اطلاعاتی شوروی روندی گام به گام بوده بسیار روشنگر است. قطبزاده در 17 فروردین سال 1361 به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. وی متهم شد که با ریختن مواد منفجره در چاهی در نزدیکی منزل روح الله خمینی قصد داشته وی را ترور کند. او در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف نامی هم از سید محمد کاظم شریعت مداری آورد. پس از این رویداد از سید محمد کاظم شریعت مداری به عنوان کسی که قرار بود پس از کودتا آن را تایید کند نیز سلب صلاحیت مرجعیت شد. او در گورستان ابن باب وی در میان قبر پدر و مادرش که هر دو بعد از او فوت کردند به خاک سپرده شده است. اجازه نصب سنگ برای قبرش داده نشد و تنها دو موزاییک با رنگی اندکی متفاوت نشانه مدفن اوست. مرد در آینه، کتابی به قلم کارول جروم، خبرنگار کانادایی و دوست دختر صادق قطبزاده، پیرامون خاطرات او با قطبزاده و حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران است. کارول جروم در خاطرات خود ادعا می کند که پس از نخستین آزادی وی از زندان، دوستان قطبزاده از وی درخواست کردند که از ایران خارج شود و قطبزاده در پاسخ چنین جمله‌ای گفته است: این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم. من مقصر هستم، میمانم و با سرنوشتم روبرو میشوم. در پایان جمله‌ای از شاپور بختیار بسیار تأمل برانگیز است. شاپور بختیار در یکی از مصاحبه‌هایش در پاریس در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آگاهی وی از دیدارهای خمینی در نوفل شاتو میپرسد، میگوید این دیدارها مهم نبود، چون عده‌ای برای خودنمایی میرفتند و عده‌ای هم برای اینکه اگر کارش گرفت به نان و نوایی برسند. او در ادامه گفت ولی در این میان آن دسته که بیعتشان با خمینی واقعاً بزرگترین خیانت به ملت ایران بود، دسته ای است که به روشن فکران معروف بودند. لفظ خیانت را استفاده می کنم چون باور دارم خیانت از آن روشن فکرانی بود که تشخیص ندادند و صلاحیت این تشخیص را داشتند که وقتی انسان طرفدار دموکراسی و آزادی و دانش شد، وقتی خواست مثلا مملکت را از دیکتاتوری و از متحجر بودن بیرون بکشد، نباید دست به دامان آخوند بزند. روزی 32 استاد دانشگاه که حالا یا پاکسازی شده اند یا در زندان هستند یا منفصل از کار هستند، در کتابخانه خود من جمع شده بودند. 30 نفر از آنها موافق دخالت خمینی در امور سیاسی بودند
و تنها دو نفر مخالف. این مسئله را کوچک نگیرید. آن افرادی که عامی بودند و تربیت سیاسی نداشتند گناهی نکردند. گناهکار آن افرادی بودند که وظیفه و وسیله داشتند مردم را روشن بکنند و نکردند.

0: ستایت دو گوهر، اوستای پاک، یکی فر ایران، دیگر فر شاه. با ستایش فروشی و اوروان فرزان شاهنشاه آریامهر، بگذاریم که زاد و یاد و نام شکوهمندان شاهنشاه داهی و خردمند را گرامی داشته و وی را بستاییم. ایدینم خوبرنو یزم ایده. کوینیم خوبرنو یزم ایده. هرودوتوس هالیکارناسوس، شهروند کشور شاهنشاهی ایران، تا اندازه‌ای با خردگیری از جشن زادروز، زادروزی که تنها ایرانیان برگزار می کردن، در نسک تاریخ خود گفتگو کرده است. وی چون از انگیزه این جشن آگاه است، در نمی آورد که چرا ایرانیان چنین جشن را برگزار می کردند. در آن روزگاران و بسا تا سده های نزدیک کسی به جز ایران این چنین جشن را برگزار نمی کرده است. پدیده جشن در نزد ایرانیان شگفت‌انگیز است. جشن در چم شادمانی نیست، در چم سپاس و ستایش است. ارج‌گذاری است. واژگان یز و یزدان، ایزد، یس، یسنا در زبان اوستا ریشه واژه جشن در پهلوی است. ایرانیان باور دارند که در آیین عشا یا مزدیسنی برابر با گفته زرتشتای سپیدمای، جهان بر دو بخش است، بد و خوب. بدی در سوی اهریمن یا انگرمینو، مینوی خشمگین، و خوبی در سوی مزدا اهوره و یا سپندا مینو است. فرهنگ مزدیسنی این باور را دارد که کسی که در خانمان ایران زاده شود، سرباز یا رزمنده است در سپاه مزدا اهوره که در برابره انگرمینو برای عشا یا هنجارگیتی پدید آمده که برای پاسداشت نیکی و نو کردن جهان یا فرشو کردی آمده است که نبرد کند. کسی است که در برابر دشمن خشم، دروغ، مرگ، بیماری، خوشسالی یا پوشتیب، نادانی و گمراهی که دستاورد اهریمن است، میبایستی که به کارزار بیستد و پیکار کند. به دامداری، آبیاری، کشاورزی، ساختن پردیس پرداخته و جهان مزدا را بایستی که بباید. این بود که آمدن این سرباز مزدا یا زادن فرزند را ایرانیان گرامی داشته و از این روی آن را جشن گرفتند یا ارج نهادند. سپاس و ستایش و بزرگ داشت. خب، اینک بنگرید که این سرباز راستین ایران، شاهنشاه آریامهر، فرزانه و دلیری که آمد در برابر بیماری، خاری، نداری، بیسوادی، خوشسالی، دشمن و دروغ و خشم و رنج ایستاد، دانشگاه برپا کرد در برابر نادانی، بیمارستان ساخت در برابر بیماری، سپاه دانش آراست در برابر بیسوادی و گمراهی، لشکرهای گوناگون برپا کرد از سپاه آبادانی و بهداشت. آیا این فرزند راستین ایران یکی از بهترین سربازان مزدا سزاوار بزرگ داشت سپاس و ستایش و ارج‌گذاری و برپا کردن جشن برای زادروز او نیست؟ آری که هست. برای او ایران باید که بالاترین جشن را برگزار کند و از او سپاس و ستایش انجام دهد و بایستی که همیشه این کار دنباله گرفته شود. اینک بپردازیم به پاره ای از نیکی‌ها و کرده‌های شاهنشاه آریامهر در ایران که هنوز بهره آن به ایران رسیده و خواهد رسید، تا دریابیم که چرا می‌بایستی آن شاهنشاه را گرامی داشت و زادروز او را جشن می‌گرفت. پاره دوم گفتار من درباره چرخش سپید شاه و مردم است. این چرخش سپید را من دیالکتیک شاهانه می نامم. دیالکتیک پیکار است. پیکار میان بودن و نبودن. هست و نیست. خوبی و بدی. همسویی و ناهمسویی. اندیشه و فرایند و فرگشت. دیالکتیک بنیانگذار آن همانا زراتوشتای سپید مایه است. هومت، هوخت، هوارشت را فرمودند که بر سه بخش است. هگل و دیگر فرزانگان و خرد دوستان که به یونانی فیلوسوفیا میگویند، از همین فرزانگی زراتوشتای سپید مای و یا دیالکتیک او بهره بردند. همین دیالکتیک را کارل مارکس به ناروا و نادرستی از هگل برگرفت، متریال را بر آن افزود و اندیشه متریالی دیالکتیک را برساخت که همان شد که تباهی و ویرانی و پستی و کشتارهای فراوان بر جای گذاشت و سرانجام هم نابود شد و فراموش گشت. برای اینکه به دیالکتیک اندکی بپردازیم، چنان که گفتیم دیالکتیک بر سه پاره است: تز، انتیتز و سینتز. تز بودن است یا هست، نبودن یا نیست. انتیتز است شدن، پیشرفت و فرگشت. سینتز است اندیشه میتواند خوب یا بد باشد. خوب را میشود گفت، بد را نمیشود گفت. اگر خوب باشد به گفتار در میآید، گفتار نیک. گفتار اگر خوب باشد پذیرفته میشود، اگر بد باشد پذیرفته نمیشود. اگر خوب باشد به کردار در میآید و سینتز میگردد. اندیشه میتواند بد و خوب باشد. از خوب گفتار پدید میآید. گفتار میتواند خوب و بد باشد. خوب آن به کردار در میآید. مانندی که کسی همسری بر بگزیند، اگر خوب باشد میماند، اگر بد باشد از آن همسر جدا گشته میشود یا جدا گردیده میشود. تز، انتیتز، جدایی. پس از انتیتز اگر همسر دیگری را برگزینند که نیک باشد، آن سینتز می شود که پیشرفت و رسایی و فرگشت است. اینک که دانستیم دیالکتیک فرگشت، رسایی، شدن، بودن، نبودن هم هست و نبودن چه بوده است، بنگریم که آیا فرزان شاهنشاه آریامه داهی خردوس در زبان پهلوی که در یونانی فیلسوفه است دیالکتیک میدانسته و از آن در شاهنشاهی و فرمان روایی ایران بهره گرفتند. ایشان هگل را به خوبی میشناختند، دیالکتیک او و مارکس را به خوبی میشناختند. از رنه دکارت، نیچه، داروین، باروخ اسپینزا، آناتول فرانس، سهروردی، ملا صدرا، میرداماد، پورسینا شناختی والا می داشتند. پیشنهادهای او بود که خیابانهای ایران را به نام این فرزانگان بیارایند. واپسین نخست وزیر رضا شاه بزرگ فروغی بوده است. یکمین نخست وزیر دوران سخت فرزان شاهنشاه آریامهر همین فروغی بوده است. فروغی فرزانه است داهی که نسک سیر حکمت در اروپا را نوشته و فرزانگان و دیالکتیک را به خوبی نشان داده و از آنان گفتگو کرده است. هم رضا شاه بزرگ هم فرزان شاهنشاه آریامهر همواره نسک فروغی را همراه با نسک داسشبرخ زرتشت را، چنین گفت زرتشت را، می‌خواندند. از این روی بی چون و چرا شاهنشاه آریامهر، چنان که گفتیم، The Philosopher King یا شاهنشاه خرد دوست بوده است. پلاتون گوید همان گونه که خرد و فرزانگان باید فرمان روایی بر کشور کنند، همان گونه است که مغز بر اندامان یک تن فرمان میراند. ایشان شاهنشاه آریامهر مغزی درخشان بودند که بخت تاریخی ایران او را بر ایران فرمان فرما کرده بودند، زیرا که شاهنشاه از دیالکتیک درست و سنجیده بهره بردند و در سنجش با متریالیسم دیالکتیک مارکس و یا دیکتاتوری و یا زورگویی پروتاریا که ویرانگری و 53 گولاک و نزدیک 30 میلیون کشته در روسیه گذاشت، در جهان 66 میلیون کشته پدید آورد، پیروزمندترین فرمانروای تاریخ در کاربرد درست دیالکتیک به شمار می آید. تنها بسنجید آنچه که در روسیه پدید آمد و بسنجید با دیالکتیکی شاهنشاه آریامهر به کار بردن، آنگاه خواهید دید که آنچه می گویم درست است. مارکس گفته بود که کارگر و دهقان برده شده است. می بایستی آنان را شوراند. چرخش و ویرانگری پدید آورد. کارخانه ها و زمین ها را از بورژوا یا دارندگان زمین و کارخانه ستاند. آن هم با نبرد و خونریزی و خشم و زور. و سپس همه آن را از آن کشور و یا فرمدار یا فرمداری و دولت گردان. چنین شد که در روسیه دارایی های مردم را گرفتند، مردم بینان و کاشانه ماندند. گاو و گوسفند، زمین و مرغ و ماکیان، بسا که تخم مرغ و هر آنچه دارایی بود را ستاندند و ربودند و هرگز نه کارگری و دهقانی به سربری و سامان و آسایش نرسید چنان که می دانید. دهقان از نوا به بینوایی رسید و اگر نبرده بود بایستی در کالخوز و سالخوز، همان اردوگاه‌های کمونیستی، برای اندک اینان بردگی کرده به رنج و درد و مرگ سپرده شود. اینک بنگریم به دیالکتیک و چرخش سفید شاهنشاه آریامهر. خان یا ارباب افسای رب می شود خدایان. زمین ها را خداوندی می کرده است. این بودن یا تز است. انتی تز نبودن این زمین در دست خان است. شاهنشاه آن را ستاند و برای بخشیدن به دهقان و آزاد کردن آنان از بردگی که او را رعیت می خواندند برپا خواست. مردم ایران را باید که یاد آورید که برده و بیسواد بودند. در آن هنگام سر در بردگی خان و ملا می داشتند. ملایی که می گفت اسلام دارندگی زمین و بردگی را آزاد دانسته و از این روی چرخش سپید به زیان اسلام است. شاهنشاه به نزد بروجردی و کمالوند رفتند. آنان گفتند که چون شاهنشاه را گرامی می دارند، نمی خواهند که وارونه اسلام و در برابر آن بیستند و کار شاهنشاه را که چرخش سپید است را همراهی کنند. این بود که گفتند که بهتران است که این چرخش پس از مردن آنان انجام شود. چون شاهنشاه به این کار برخواستند، زمین را به زور و کشتار نگرفتند. وارونه آنچه که در روسیه انجام شد با آرامش سپید و نه به خشم و خون بازستادند. از وی پرسیدند بهای زمین های خداوندان زمین را چگونه باید ارزیابی کنیم. فرمودند برگه های باج یا مالیات که خود نوشته و دستی نکردند همان بها را به آنان بپردازیم. ناگفته نگذاریم که آنان برای کم باش پرداختن برای نمونه 500,000 را 5,000 نوشته بودند. همین هم به سود دهگانان و چرخش سپید شد و به زیان دروغویی و دوزی آنان که به کار گرفته بودند همان کار کرد، به زیان آنان شد و بر زیان آنان کار گرفته شد و این انتیتزی شد شاهانه. چنین شد که دهگان دارای زمین شد به آسانی و آرامش. بودن زمین در دست ارباب تز، نبودنش در دست ارباب انتیتز و سینتز، پیشرفت، دارامندی دهگان، آزادی و خداوند شدن آنان بر روی زمینی که بر روی آن کار میکردن به بردگی، اما این بار که دارای زمین شده بودند خود خداوند زمین و آزاد گشته بودند. دهگانان چنین شد که دارامند شدند. همین پیشرفت دارامندی تا کنون هم در دست دهگانان و یا فرزندانان مانده که دارنده زمین هایی گشتند که شاهنشاه به آنان داد. این فرگشت پیشرفت رسایی و یا دیالکتیک درست و سودمند شاهان است. در روسیه زمین ها را گرفتند، هرگز دیگر به دهگان باز نگشت. اگر کشته نشده بودند بی‌نوا و آواره موندند و تا کنون هم همین است. کارخانه‌داران را کشته، زندانی و دارایی ها را گرفتند، همان که مارکسیسم کمونیسم با آن می گفتند. این آیین مارکسیسم و کمونیسم هرگز زمین ها و کارخانه ها را که از مردم گرفته بودند به آنان، به فرزندان آنان بازپس ندادند. پس از فروپاشی کمونیسم، دزدان و تبهکاران آنچه ستانده بودند را ربودند و فروختند و در جهان پراکنده شدند و دارایی های فراوان هستند. دیالکتیک شاهانه در برابر کارگر و کارخانه چگونه بود؟ سهیم شدن کارگر در سود کارخانه. هم کارخانه دار ماند هم کارگر. چون کارگر هم سود بر شد، بیشتر و بیشتر کار کرد. هم کارگر سود برد هم کارخانه دار و چنین شد که ایران پیشرفتی شگفت کرد. باز هم سینتز که پیشرفت کارخانه ها بود، همراه با انتیتز و تز شاهانه و دیالکتیک شاهانه در برابر آنچه که در روسیه مارکسیسم کمونیسم انجام داد برتر و چیرمندتر بود. بخش سوم گفتار، شورش سال سیاه 57 و چاره شاهنشاه ریامر. شاهنشاه آرامش خواه و فرزانه، The Philosopher King، در برابر شورش نشورید، نخشم گرفت که آرامش سپید و دیالکتیک درست را برای دومین بار در ایران به کار بست. آنچه پدید آمده بود به زور بیگانگان و با بهره جستن از اسلام و مارکسیسم بود. نه اسلام و نه مارکسیست اسلامی، همکاری سرخ و سیاه واپسگرا دیالکتیک پذیر نبودند. در برابر آنان نه پرسشی میتوانستی کرد، نه آنان را میتوانستی به چالش برد. در برابر این تز، انتیتزی نمیتوانستی که نهاد. 15 سده بود که چنین بود. 15 سده بود که اسلام در ایران نشسته بود و پرسشی را بر نمیتاد. بنگرید به همسایگان ایران. بنگرید به اسلام در آلبانیا. 2.5 میلیون مسلمان در آلبانی امروز در آن کشور فرمانروایی اسلامی برپا کردند. پاکستان و کشورگان تازی همه مسلمان و فرمانروایی اسلامی را والا و گرامی می دانند. در برابر این واپسگرایی شاهنشاه ریامر می دانست که کاری از پیش نمی توان برد. نمی توان با کشتار و سرکوب به پیروزی رسید. این زور را پیش از این شاهنشاه در ایران به کار بسته بودند. ملایان خفتند و آرام گرفتند و به پستوها خزیدند، اما دوباره سر برآورده بودند و می توانستند که سر برآورند در آینده. می دانستند که اگر دست به خشونت ببرند هرگز ره به جایی نمی برد. این بود که بران شدند که دیالکتیک درست و سینتز جانانهی به کار بندند. می دانستند و باور داشتند که چنان که نیچه گفته است، شطور و باربردار و منش باربردارانه را با کشتن و زور نمیتوان به منش سالاری و فرمانروایی و سروری چون شیر ژیان رسانید، تا از آن پس به سوی آزادی و ابر انسان بودن رسید. برگزیدن که چون سنکا و ارسطاتل به زیان خیش رفتار کنند و کردند. اینان دو فرزانه جهان باستان هستند. تدبیر شاهانه و دیالکتیک پر از رنج و درد را شاهنشاهریان پذیرفتند. سال 57 سال پردردی بود. کارزاری سخت میان خوبی و بدی در میان ایران و انیران و ویرانیان از هر سوی دیده می شد. بدی از هر سوی پیشتاز شده بود. سالی بود که چون بد آمد هرچه آمد بد شدی، یک بلا ده گشته و ده صد شدی. پهلوانی را به غلطانید خسی، پشجهی غالب شدی بر کرکسی. فلسفه باطل شدی جادو دروغ، آتش از گرمی فتاد مهر از فروغ. کور گردید چشم عقل کنجکاو، برشکستی چرخ ایران نابکار. راستی ماهیت تقدیر چیست؟ یا که با تقدیر بد تدبیر چیست؟ شاهنشاه از خود پرسیدند. تدبیر آن بود که برای پیشرفت ایران و آزادی ایران از پیورزی، شترگون اندیشی و به شیرگونه بودن رسیدن و رهایی و آزادی که از بند خرافه 1500 ساله بایستی رها گشت، گزیدند که چون ارسطاتل و سنکا چنان که گفتم زهر رفتن را به نوش ماندن برتر دانند. رفتند. شاها تو رفتی شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله ما خفت و نه ماهی. کشور را رها کردند، گذاردند که اهریمن خشم و خون آزمون خود را به چشم ایرانیان نشان دهد، تا مردم ایران آزموده گشته و پیبرزی را و شترگونه بودن را از خود واکنند. برای رسیدن به پیشرفت آزمون و هزینه و سختی بایستگی باشد. نابرده رنج گنج به دست نمی آید. هگل گوید که پیشرفت در آسایش و آرامش نه، که در رنج و چالش و سختی و آزمایش و کارهای سخت به دست می آید. می گوید که پیشرفت بزرگ را در تاریخ کوتاه و زمان اندک نمی توان به دست آورد و نمی باید که از درد و رنج و سختی که برای پیشرفت هزینه می شود هراسید. امروز می‌بینیم که ایران اسلام را با دیالکتیک شاهانه فراموش کرده و پشت سر گذارده. در ایران دیگر هیچگاه به اسلام به چشم اندیشه‌ای پیشرفت‌دهنده و فرمانروا نمی‌شود نگریست. ایران نه آلبانی است، نه ترکیه و پاکستان و نه مسلمان ایرانی چون مسلمان فرانسه و کشورهای اروپایی است. ایرانی امروز بیدار شده، چشم اسلام گرایی دیگر نمی گشاید. انتیتز شاهنشاه در برابر خشم و خون سنتز که پیشرفت و رسایی کنونی هست را فراهم آورد. دیالکتیک شاهانه. اگر فرزند شاهنشاه یا رضا شاه دوم به ایران بازگردد، دیالکتیک شاهنشاهی پیروزمند خواهد شد و پیروزمند هست. اکنون ایرانی نه باخت در ستیز است نه کمونیست. ایرانی امروز میهن‌خواه و پولاد آبریده شده است. خواست شاهنشاه آریامهر همین است که برآورده شده است. شاهنشاه آریامهر همچنان که در چرخش سپید پیروزمند شد، پیروزی او هنوزم برگ بار می‌دهد. دیالکتیک دوم او هم به بار خواهد نشست و نشسته است. ایران برای همیشه چیرگی اندیشه بیگانه از اندیشیدن به اسلام سالاری رهیده است و خواهد به شکوه خود بازگشت. هیچ راهی برای از میان برداشتن سید و ملا سالاری در ایران نبود. به جز این راه شاهانه هرگز راهی دیگر دیده نمی شد. با سرکوب نمی شد که به این روشنایی رسید. آری دردناک است، رنجاور است، بهای سنگین پرداختیم و می پردازیم. اما سرانجام دیو ویرانگر اسلام سرکوب شده و از جان افتاده است. این دیو 1500 ساله با اندیشه شاهنشاه خردمند سرانجام پاشیده شد و پاشیده خواهد شد. آنچه ساسانیان را واژگون کرد خود سرانجام واژگون گشته و ایران خواهد بازگشت به شکوه همایونی ساسانی. بکوشیم که در سرانجام گرفتن دیالکتیک آریامهری به پیروزی اندیشه او با یاری رساندن به فرزند وی رضا شاه دوم اندیشه شاهنشاه آریامهر را به سرانجام رسانیم. رضا شاه دوم را دریابیم. میدانیم. دریغا که شاهنشاه آریامهر را میدانیم که در نیافتیم. میدانیم که او را در نیافتیم. مردم زمانه خردمندان خود را در نمییابند. زرتشتای سپیدمایی در زمان خود دریافته نشد. خود نوشته است که مزدا پیروان من دکند. فردوسی، پورسینا، رازی، ارسطاطل، هگل که می گفت تنها خداوند است که پس از من سخنان مرا در می‌یابد و نوشته های مرا، دکارت و نیچه و گالیله، باروخ اسپینوزا و دیگر فرزانگان در زمان خود دریافته نشدند. شاهنشاه آریامهر نیز دریافته نشد. هرودوتوس هلیکارناساس نوشته است که شاهنشاه کوروش بزرگ در روز پیروزی و یک بارچگی ماد و پارس و همه تیرهای ایرانی از ایرانیان و تیره های گوناگون از پاسارگادیان و از تیره های جرمنی که ایران که تواناترین و بزرگترین و دارامندترین در ایران بودند خواستند که با داس و شمشیرهای برآورده بر آسمان امروز که پیروزیم رو در روی یکدیگر به شادی بیستند و سپس بر چمنهای سبز و خرم نشسته و می بنوشند. فرمودند که امروز پیروزی را با دیروز ناپیروز بسنجیم و آن را گرامی داریم. از پیکاری که کردید و زخمی که خوردید بیم ندارید و رنجور نگردید. خوش باشید که پیروزید و پیروزی را گرامی بدارید. باشد که آن روز برای ایران دوباره فراهم آید. باشد که با شاهنشاه رضا شاه دوم در ایران جشن پیروزی برپا کنیم. باشد که شاهنشاه آریامهر در پیروزی به درستی یاد آورده و از او و از کارهای شاهانه او پاس داشتی بزرگ شود. ای صبح سحر چو این شب تار، بگذاش به سر سیاه کاری. و از نفه روح بخش اسحار، رفت از سر خفتگان خماری. یادار ز شنبه مرده یادار، اختر به سحر شمرده یادار، در قاهر جان سپرده یادار. برزم ایران، برزم، بجی ایران، بجی ایران، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید ایران.
1: خود از نخستین روز سلطنت خیش این هدف را در مد نظر داشتید و پیوسته در تعمیم فرهنگ و مبارزه با بیسوادی کوشا بوده ایم، زیرا همواره ایمان داشتیم که ملت ایران هر قدر با سوادتر و فهمیده تر باشد، بهتر با حقوق خیش آشنا خواهد شد و سهم بیشتری در بنیانگذاری یک جامعه سعادتمند و مرفه بر عهده خواهد گرفت. اکنون در که سراسر کشور در حدود 10,000 دبستان وجود دارد که تقریباً 1.5 میلیون دانش آموز در آنها مشغول تحصیلند و هزاران تن نیز در تمام کشور در کلاس‌های شبانه درس می‌خوانند. نظری به ارقام محصلین کشور و تعداد مدارس کافی است نشان دهد که در 10 ساله اخیر در کشور ما تعداد محصلین بیش از 2 برابر و تعداد دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بیش از 3 برابر شده است. اکنون که دولت و وزارت فرهنگ فصل تازه‌ای را در این نهضت ملی آغاز می‌کنند، عموم مردم را به شرکت مؤثر و صمیمانه در این مبارزه مقدس دعوت می‌کنیم و امیدواریم با تأییدات الهی و با همت کلیه مردم شرافتمند و وطن پرست ایران، روز به روز کشور ما بیشتر در راه توسعه فرهنگ و معرفتی که با تقوا و فضیلت توأم باشد پیش رود. مایه کمال خوشبختی من است که امروز سپاه دانش نخستین مرحله عملی کار خیش را در راه هدف مقدس خود، یعنی جهاد با جهل و بنیانگذاری جامعی با سواد و در نتیجه مترقی و نیکبخت آغاز می کند و با این پیکار بزرگ ملی فصل تازه‌ای را در حیات مادی و معنوی ملت ما می گشاید.
2: و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
1: دستور من به دولت این است که به شما زمین در واقع مجانی بدهم، و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه.
3: پس طبیعی است که نقشه دولت حفظ منافع طبقه زحمتکش و شریف کارگر ایران است. همونطوری که ذکر کردیم، بیمه های گوناگون باید زندگی تمام افراد ملت ایران تأمین بکند، من جمله شما. از روزی که کسی به دنیا می آید در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد،
4: جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمی خواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن که گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری می کنم که در خلال این مدت، در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما، حاصل تلاش ها و کوشش های طاقت فرسای خاندان پهلوی با شبیه خون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمقان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد.
5: اگر اشتباه نکنم 72 سال پیش مشروطیت ایران ایجاد شد، 70 سال پیش در 1907 ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم شد. تاریخ ببینید چطور تکرار میشه. یعنی عقدی که مشروطیت در ایران ایجاد یه اتحاد ملی بکند و مردم دور پرچم خودشون، دور نام ایران، دور استقلال ایران جمع بشوند، نفوذ خارجی طوری شد که مملکت بعد از 2 سال بین دو مملکت اجنبی به عنوان مناطق نفوذ تقسیم بشه.
6: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
7: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
6: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
7: 50 years, I hope it will be sooner than that.
6: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
7: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم و در خدمت شما چند دقیقه خواهم بود. امروز روز شنبه 21 مارس هست. دیروز که دوستان در اینجا بودند، بنده به واسطه مشغله‌ای که داشتم نتوانستم حضور شما هموطنان برسم و امروز آمدم چند دقیقه خدمت شما بزرگواران. معمولاً رسم بر این هست، به صورت یک کلیشه در آمده است که گوینده، حالا در تلویزیون باشد یا در رادیو، میگوید که من حلول سال جدید رو و عید سعید باستانی رو به همه شما هموطنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای شما سعادت و سلامت آرزومندم، یا چیزهای از این قبیل. وقتی ما این گونه سخن میگوییم و در واقع تعمیم میدهیم این تبریک و تهنیت رو به جمعی، شیاطین رو هم شامل میشود. یعنی شما دارید این حلول سال جدید و عید سعید باستانی رو به جمعی ملت من جمله جنایتکاران و دزدان تبریک و تهنیت میگویید. این درست بدان میماند که مردی محترم یه فزون بر 3000 سال عمر از اون گذشته وارد مجلس بزرگان می شود، یک عده دزد و چاقوکش هم هستن و ما ورود این بزرگ رو به جمیع مجلسیان تبریک و تهنیت بگوییم. بنده در اینجا و در خدمت شما می خواهم ورود نوروز باستانی رو به جمیع آخوندهای فیضیه و آخوندهای حکومتی و چاقوکشان اونها و مجلسیان دزد از صمیم قلب تسلیت عرض کنم. به چه دلیل؟ به دلیل اون که همه کوشش های اینها برای براندازی نوروز و چهارشنبه سوری با شکست مواجه شد. بنابراین این تسلیت بنده رو بپذیرید که شکست خوردید و سرفکنده در گوشه منازل نشسته اید. این عرض کنم که در ابتدای سخن. اما خدمت هموطنان بزرگوار در ایران و در بیرون از ایران هم تبریک عرض میکنم. همه کسانی که دلشان برای ایران میسوزد، همه کسانی که قربانیان ستمگری های این رژیم هستند، همه ساکنان ایالت های محروم ایران مثل ترکستان، سیستان و بلوچستان و جنوب و جاهای دیگر، به اونها هم تبریک عرض میکنم. به همه بچه هایی که با کمال شجاعت برای سیانت از شرافت این کشور به میدانهای جنگ رفتن و اکنون زخمی و علیل در کنج خانه ها خزیدن و دنیای تاریک و تنهای خود را در منتهای انزوا می گذرانن، به اونها هم در واقع حلول سال جدید رو تبریک عرض میکنم. اجازه بفرمایید که ما یک بخشی از اوستا خدمت شما بخوانیم. از گاتهای زرتشت بزرگ میفرماید: خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها. نکته بسیار بسیار مهم در این بند 9 عرض میکنم که هست، که من توجه شما هموطنان گرامی رو بدون جلب میکنم. خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است، باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. یعنی کسی که آمد در خدمت مردم که کمکی به مردم کند و راهنمایی به مردم بکند، هرگز این پرنسیپ در واقع محکم و این وظیفه بسیار بالا رو زیر پا نمیگذارد که یک لحظه فرض کنید راستگو باشد، یک لحظه دروغگو، یک لحظه وطن فروش باشد، یک لحظه وطن دوست. میگوید خادمان مردم بایستی با راستگویان و درستکاران کار بکنند. یه بار دیگه میخوانم: خدمتگزاری که برای رهایی مردم
از تنگناها آفریده شده است، مثل تنگنایی که ملت ما امروز بدون افتاده است، باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. ای جاماس به حکیم، کسانی که با دین و ایمان و دارای وجدانند با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سنجام از بهترین پاداش برخوردار خواهند شد. و یکی از بندهای زیبای در واقع گاتها با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 23 ماه مارس. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعته این در خدمتتون هستم. امروز 15 دقیقه دیر آمدیم به دلایلی و اون چه دیدید و ملاحظه فرمودید مربوط است به ساعت 5:30 بعد از ظهر پریروز که پخش شد و ملاحظه کردید بخش های از اون را اتفاقا دیدم با گات ها تمام شد. حالا با گات ها شروع میکنیم، یک عبارت کوتاه و میرویم سر مطالب. میفرماید چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکار دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد مرا برای رهبری شما برگزید تا زندگی کردن برابر آیین راستی به هر دو گروه نیکان و بدان بیاموزم. یعنی تفاوتی نگذاشته است بین نیکان و بدان. و وسوسه های شیطانی میگوید در ذات انسان مستقر هست، بنابراین من آمدم که به هر دو گروه نیکان و بدان طریق راستی رو با راهنمایی خداوند جان و خرد بیاموزم. اسلام میگوید چون سخنان ما به قدر کافی مستدل و معنوی نبود و مردم به اون توجه ندارند و نداشتند و ما رو بیرون کردن، ما هم شمشیر برکشیدیم تا اموال ملت رو ببریم و گردنهاشون رو بزنیم به زور تا مسلمان شون. این سیاست اسلام بوده از روز اول، هنوز هم همونجور. و ما چه مردمی هستیم که گرفتار اینها شدیم. آقا گرفتار اینها شدیم. به هر گوشه از کشور که نگاه کنی جز غم و درد و رنج و اندوه و آه و اسف هیچ پیدا نیست، هیچ چیز دیگر نیست. این آخوند یه قالبی دارد. نه تنها آخوند یه قالبی دارد، استالین هم یه قالبی داشت. این قالب ساخته ذهن آخوند است. ساختارش از ریا و دروغ و خرافات و عرض می شود که طمع ساخته شده است. می خواهد جامعه رو ذوب بکند و فرد این افراد جامعه رو در این قالب بریزد که همه شکل هم شوند. دیکتاتوری همه مردم رو شکل هم می خواهد. شما فکرشو بکنید که نشاط رو که در ذات انسان مرکوز هست، روح انسانی نیازمند نشاط هست، در نشاط و شادی رو بر ملت بسته. دوستی زنگ زدن از کیش، گفتیم تبریک و این حرفا، گفت که بله حالا که عزاداری است. عزای چی؟ فاطمیه است. چون معلوم نیست که عرض کنم که حضرت ایشان کی فوت کردن، بنابراین ما اونچه به تقریب می دانیم تاریخ اولین هست
از همونجا عزاداری میکنیم و گریه میکنیم تا اونجایی که باید. حالا اگه فاصلش هم 11 ماه بود، 11 ماه به سر میزنیم برای فاطمه. گریه کنید، از اسلام هر شبت که نکبت و خرافاتش نصیب ما شد. بابا نگاه کنید به این کشورهای سنی، به این عربستان سعودی، آقا اسلام دست اوناست، دست ما که نیست. دین عربی، مردم عربی، پیغمبر عربی، امام عربی و مردم عرب خوشا به حالشون. ما یک مردم آریایی ایرانی اصلا ربطی نداره، هیچ آشنایی زبان فارسی با زبان عربی ندارد، هیچ ویژگی مشترکی این تبار آریایی با این تبار سامی ندارد. به تله افتادیم. به عوض این که سعی کنیم خود را از تله نجات بدهیم، روز به روز آخوندپروری کردیم.

خدا رو شکر که اون عباس و بقیه برای بچه ها و اینا در کربلا یه جا کشته شدن. اگه نه یه روز عباسیم بود، دیمانیم هم عباسیه، علی اکبریه، علی اصغریه، کم می آوردیم سار رو. گروهی کشته شدن، شد عاشورا. شانس بزرگ ماست، ما خیلی مردمانی هستیم که نیکبخت. حالا توجه کنید که این عباس رو 15 روز جلوتر میکشتن و 15 روز میفتد روی دستان گریه. من میخوام خدمت شما هموطن گرامی عرض کنم که برادر من، تنها چیزی که در دست توست و در دست من است و در دست همه ابنای بشر هست، زمان هست. ما یک زمان داریم و هیچ ضمانتی در طولانی بودنش نیست. ممکن است بنده شب بخوابم، فردا از خواب بیدار نشوم، یا هر کدام از ما پای بگذاریم بیرون تصادفی بکنیم و در واقع برگردیم به زمین. انا للارض و انا الیه راجعون. ما از زمینی و به زمین برمیگردیم. این انا لله و انا الیه راجعون این سخن مهملی است. ما راجع میشیم به کجا؟ راجع میشیم به زمین، چون از زمینیم. شما دیدید آدم از آسمان بیاد از پیش خدا بگن خدا این رو ساخته، حالا وقتی که میمیره میره با آسمان میره پیش الله. اون سرخپوست معروف آمریکایی، از این آمریکایی‌های سرخپوست، اولین کسی بود که از سرخپوستان در مجلس آمریکا سخن میگفت. خب اینا آمده بودن جنایات بی حد و حصر در حق سرخپوستان کرده بودن. این آقا رفت اونجا گفت آقا شما سفید پوستا پاشید از اروپا اومدید، هم اینجا خط کشی میکنید و دیوار کشی میکنید، اینا زمین من، اون زمین من. گفت آقا زمین مال هیچ کس نیست، ما همه ما مال زمینیم، نه زمین مال ما. باری این تایم و زمان، این یک پدیده است باید بهش توجه کرد. در قدیم و ندیم مذهبیون، فیلسوفان و دانشمندان سعی بر این داشتند که این زمان رو تعریف کنند که واقعا زمان چه پدیده است. گروهی گفتند زمان وجود ندارد مگر حرکت وجود داشته باشد، یعنی زمان با تحول به حرکت تعریف می شود. اگر همه چیز جهان جامد شود و همه حرکات از میان برداشته شود، زمان داره معنی نیست و چیزهای دیگر. اما بر روی هم زمان عبارت از پدیده ایست که ما به توسط اون پدیده وقایع گذشته رو در میابیم و پریود اون وقایع رو، یعنی فرض کنید که بیگ بنگ رو میگوییم مثلا 18 میلیارد سال، بعد از بیگ بنگ وقایع مهمی بوده است، اونها را هم تکه تکه زمان معلوم میکند تا برسیم به عصر حاضر و با توجه به اون چه در دست ماست از گذشته علمی جهان میتوانیم گذشته را پیشبینی کنیم. و مرحوم مغفور نیوتن که آمد، که بزرگترین دانشمند تاریخ است علل اطلاق، یعنی دانشمندی بزرگتر از نیوتن هنوز از مادر زاییده نشده است، او تصور میکرد که زمان امر ثابتی است، یعنی اون چه بر ما میگذرد، این یک ساعت که بر ما میگذرد در مریخی ها و نمیدونم در سایر اجرام و در همه جای یونیورس، اینها همون ساعت است. وقتی یک ساعت گذشت بر اونها هم یک ساعت میگذرد. یعنی زمان پدیده جهانی بود، یونیورسال، یعنی جهانی همه جا. اینها تا

0: آقای آلبرت اینشتین پیدا شد و در واقع نظری دیگر آورد و اون این که زمان با سرعت تغییر می کند و هرچه سرعت بیشتر شود زمان کوتاه‌تر می شود و یک در واقع بخشی از سوریش به نام تایم دیلیشن هست، جز اون تئوری مشهور نسبیت، یعنی که اگر دو برادر دوقلو رو یکی رو سوار فرض کنیم 10 سالشونه سوار یک موشک کنیم، یکی از این دو برادر رو 10 سال بفرستیم به فضا با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت بکنن و بازگردن، میبینیم که اون برادری که در موشک بوده 14 سالش شده، این برادری که روی زمین بوده 20 سالش شده، یعنی با سرعت زمان کوتاه میشود. برای بگذاریم، مقصودم این چیزها نبود. تنها چیزی که در دست ماست زمان هست. یک انسان که به دنیا میاد یک پدیده‌ای دارد که خاص اوست و مال اوست و هیچ کس نمیتواند در او دخل و تصرف کند و هیچ کس نمیتواند برای او تکلیف تعیین کند و اون عمر اوست و زمان اوست. خیلی کوتاه هست، یعنی زمان عمر من و شما فرض کنیم 100 سال عمر کنیم، همه ما نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدنه تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی ما و مگس رو عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها و اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا اینقدر گندگویی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی می نشینیم عرض کنم که حرف می زنیم. و پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهار آمد و مرگش در دی است. یه همچی چیز چیز مولانا سر درست شدم رفت. بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرف ها یک مش گندگویی است از موهومات. و این زمانی که در دست توست ای برادر من یک بار بیشتر نیست. چو رفتی رفتی. حالا شما مختار هستی، عمرت مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخوندها و یه چیزی این شکم رو میخورند که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیرون. خب این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست، همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست، رفت. این باید صرف چه کارهایی بشود؟ چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینا در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینها اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها. یک مش آخوند بودن اونا هم مثل اینها. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست آقا؟ چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات. فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اونطوری که میگویم و تصویری ازشون هست. اسب به اسب میومده، سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده. این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما، میبایستی اینا رو میشسته. حالا ببینی شما صبح تا شب خون آدم بری میشویی از این لباس ها بخونی، آدم میمیره. این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته، این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی خیلی خیلی خیلی خیلی, خیلی توان داشته. هر زنی روز سوم دچار شوک میشه، دچار دوام پریشی میشه، میمیره. هر روز خون آدم بشون لباس پر از خون آدم بشوره آویزون کنه، نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبیست. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری، نه به پدر و مادرت بدهکاری. البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. شما باید آزاد باشی و اون چه دوست داری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی. نه بدهکار خدا هستی، نه بدهکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و عرض کنم، بدهکار هیچ کس نیستی پدر. اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن آقا. هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن آقا. اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی ها، برای آلمان ها، چون جای زندگی نیست. مهم بکن هر گوشه نگاه میکنی ارتجاع است و بدبختی و رنج است و اندوه. آقا یک عریضه باید این ملت بنویسند، یه چندین میلیون امضا بگذارن که آقا شما از جان ما چه میخواهید؟ طلب شما از این ملت چه چیزیست؟ ای آخوندهای مفخور گردن کلفت، ای دروغگویان ریاکار، ای میراثداران خرافات، هر روز یک بامبول در میارن اینا. فاطمیه، آخه اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید؟ اسمشون هم نمیارید. چرا؟ چون شوهر کرده به عثمان ملعون. آقا شوهر کرده به عثمان ملعون خیلی خوب، به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دخترش رو حضرت داده به عثمان، زنورین. اسمی هم شما نمیدونید از اینها به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ یا که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جا مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه می کرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یه زنی بوده بیچاره، خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط هم طوری که ما میفهمیم از تاریخ. خب اجازه بفرمایید یک موسیقی بشنویم و حافظمون بعد از موسیقی میخوانیم و میپردازیم به بعض مطالب تا چند دقیقه دیگر.
1: چار تن در یک زمان جستند در دوران سری، پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری. جاه و آب رودکی شد زنده زین چاروستاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری. چرخ بر این چار تن بگماشت چشم عاطفت، دهر بر این چار پور افکند مهر مادری. با چنان حشمت که بودن آن اساتید بزرگ، مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری، بندگان بودند و شاگردان بر استاد طوس، زن که بودش بر سخن سنجان دوران سروری.
2: نخستین مجموعه ساز و سخن منتشر شد، برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید.

0: یا 5 سال اندر کتاب خیش رنج ماند با رنجی چنان گنجی بدین فهناوری. شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم رتبه دانای طوسی رتبه پیغمبری.
1: انتشارات سرزمین جاوید.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، خواستم خدمتتون عرض کنم کسانی که سفارش کتاب و نوار این چیزا دادن در آمریکا تا 4 روز دیگر و در اروپا فکر کنم تا نمیدونم اروپا چقدر بشه، 2 هفته شاید طول بکشه، ولی همه اینا پست شد. این نوارها رو که دیدید کار هنریش جمعاً کار کامران دوست عزیز من هست و اینها در واقع 4 سیدی هست، فکر میکنم 14 غزل از حافظ هست و 8 غزل از استاد سخن سعدی و تعداد زیادی رباعی که شمارشش در ذهن من نیست گفته شده است و با موسیقی متناسب ضبط شد. خب اجازه بدید که ببینیم حافظ چه می‌فرماید. یکی از غزل‌های ناب و مشهور حافظ آمد باز کردم، می‌فرماید: گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. ببینید اینجا عنصر زمان در کارها، یعنی هیچ چیز پایدار نیست در گیتی، همه چیز در حال تغییر هست. سعدی فرمود: وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید. یعنی زمان خواهد گذشت، همان گونه که بر وصال گذشت بر فراق هم زمان خواهد گذشت. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. اگر براید یعنی اگر میسر شود. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. گفتا ز خوب رویان این کار کم تر آید. این بیت الغزل است، این بیتی که میخوام بخونم خدمتتون بی اندازه عمیق هست. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. بر خیال تو راه نظر رو میبندم، گفت اون شب رو از راه های دیگر میاد. خیال من و درد فراق من از راه های دیگر میاد، در وجود تو غالب میشه، نمیتوانی، گریزی نداری از درد فراق. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت ره براید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دل براید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن او بند پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت اون در آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ این قصه هم سرآید. بله خب، عرض شد خدمت شما که چه رنجی میکشید حافظ از دست این آخونده و ملا. بله، ناصر خسرو، همه بزرگان ما از شر آخوند در واقع بیزار شده بودند، چیزها نوشتند. حتی ابن جوزی، این ابن جوزی، ما دو ابن جوزی داریم، یکی اون که استاد سعدی بوده است که میگوید مرا از سما منع کرد، یکی هم عرض میکنم ابوالفرج ابن جوزی و کتاب مشهورش تلبیس ابلیس. خیلی خوب. و این به قدری مشهور بوده است که وقتی به منبر میرفته است در بغداد، خلیفه هم پای منبر می نشسته، حدود 14 تا 20 هزار نفر هم می آمدن سخنان اینو گوش کن. همه گروه در واقع مردم رو این آقا رد کرده جز خودش. اما در باب رافضی ها یک بخش کوتاهی دارد از شبت که برای شما میخوانم. این بد نیست. بعد راجع باطنیان دارد و غیره و غیره. اینجا تلبیس ابلیس بر رافضیان، یعنی شیعیان. مؤلف گوید همچنان که ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند، عده دیگری را با قلوب در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدند و بعضی گفتند از انبیا برتر است و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادند و حتی تکفیر نمودند که حق علی را غصب کردند و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشاره می کنیم. نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی می گفت علی همون خداست تعالی الله، و در مداین جماعتی از قلات معروف به اسحاقیه منصوب به دو بودن. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد حسن ابن یحیای نوبختی به دستم افتاد در رد قلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه است. این خاندان نوبختی خاندان بزرگ ایرانی بودند در تشکیلات خلفا. یکی از اینها با به این شر این داستان دروغ امام زمان اینا کمک کرده. درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما، یعنی نوبختی، دیوانگی وی را به قالیگری کشانید، اسحاق ابن محمد معروف به احمر است که علی را خدا می پنداشت و می گفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند، گاهی حسن است و گاهی حسین، و همو محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد، حضرت محمد از طرف علی مبعوث شده. آدم دیوانه همه چیز میگه دیگه، حرجی به دیوانه نیست. یه کسی که خانه شاگرد محمد بوده اون رو مبعوث کرده به پیغمبری، که البته مبعوث پیغمبری اینا همه مقالطات، بریزی دور. نه کسی هرگز مبعوث شد، نه هرگز کسی معجزه کرد، نه هرگز وحی بود، هیچی نبود پدر، نه جبرئیلی بود، هیچی نبود، همه زمینی بود. قلات جمع قالی هست. قالی یعنی کسی که در حق چیزی یا کسی خلوف میکند. به این جهت به خب همه ما رافضی ها علی اللهی هستیم و از قلات هستیم هممون. خود علی قلات رو میکشته و میسوزونده. خب بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید. از جمله قلات رافضه ابو منصور اجلیس که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می دانست و خود را پاری از آسمان فرو افتاده می پنداش. عده دیگر از قلات رافضه جناحیه اند، پیروان عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر طیار که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و او امام منتظر است. دیگر قرابیان که علی را شریک نبوت محمد می دانستند و می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را به دو واگذاشت. دیگر زمامیان که جبرئیل را مذمت کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. یعنی قرار بود که جبرئیل بیاد اینا رو ببره بده به علی، وحی و پیغمبری رو اشتباه آدرس رو گم کرد، این چیزش کار نمیکرد، نویگیتورش درست کار نمیکرد، برد داد به محمد. مصنف گوید قلوف در حب علی را در حب علی رافضه را بران داشته است که احادیث بسیار در فضایل او وضع کنند، یعنی احادیث دروغ، که بعضی از آنها را در کتاب الموضوعات یاد کردم. از اون جمله است حدیث رد و شمس که آفتاب از مغرب به خاوران برگشت تا حضرت نماز عصرش را که فوت شده بود بخواند. این عرض کردم خدمتتون، آفتاب برگشت، حضرت علی نمازش دیر شده بود، قضا شد. و نیز رافضیان چند تن از صحابه را سب کنند و از پیغمبر روایت است که سب اصحاب را من فرمود، همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنم به منبر رفت و رفع شبهه کرد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. اینا رفیق بودن، رفیق شفیق بودن، آقا شریک بودن. و بعد تلبیس ابلیس بر باطنیان هست و کتابی است خوندنی. این ابن جوزی خیلی هم قدیم هست، در واقع آقا حنبلی بوده، اوائل قرن ششم میزیسته. بنابراین میبینیم که این داستان این جعل احادیث رافضی ها خیلی برمیگرده به قدیم. خب قرار است که خلاصه اخبار رو پخش کنن و ما هم مینشینیم ببینیم چه خبر است در دنیا. با درود بر شما وطنان گرامی، در اخبار حتما شنیده اید و خونده اید که یک دختری، حالا من واقعا پرونده پیش من نیست که من ببینم که این حقایق امور هست، بعضی از اینها که بیچاره بوده و دچار روانپریشی بوده و پیش دعانویس رفته و بویا نمیدونم دعانویس پولشو گرفته و کاری انجام نداده، اومده کتابا اینو پاره کرد و اینم ایها الناس این قرآن رو پاره کرد و عوام و ناس، که خداوند عالم رو از شر عوام نجات بدهد، که البته تقصیر بیچاره عوام نیست، تقصیر دولت هاست که همه بودجه های این مملکت ها رو می دزدند و مردم رو بی سواد، آدم بی سواد رو می شود به هر طرف کشید. و بعد نقطه روشنی که در همه این جریانات بوده است اون که زنان افغانستان از خود رشادت و خرد نشان دادن و بزرگی و گوی آمدن و تابوت این دختر جوان رو هم کردن و گویا در مسجدی که بوده قرار بوده است نمیدونم مراسمی بشه، بعد یک ملا هم میخواست وارد بشود و او رو راه نمیدهن. بله خدمت شما عرض کنم این آقا رو شما میشناسید، آخوند خوب. از من اگه بپرسید آخوند خوب وجود نداره، آخوند بد داریم و آخوند بدتر. شو اصلا بپرس از یه آخوند آقا شغل شما چیه، مقصود چیه از این لباس عربی که به تنت کردی و این داستانه، چی میخوای از جان ملت؟ این کسب و کار بزرگیست، دکان باز کرده، کارگری که نمیکنه که. این مثلا بهترین آخوند بوده که حالا در واقع مردم به او خوشبین هستن. حالا من میگم از خاطرات خودش، دروغو هم نبوده ها، مطلقا نمیشه باید به آخوند منتظری دروغو گفت. خب یه پسر شریر میگوین داشت این آقا خزائن ایران رو غارت میکرد، میبرد نمیدونم میفروخت به معمر قذافی. یه بارم در بابش صحبت نکن. خب حالا این آخوندی که میگوییم خیلی خوب است و خدا رحمتش کند و چنین و چنان، ببینید چی میگوید. گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی. سوال: با این که موضوع ولایت فقیه در پیشنویس قانون اساسی نبود، چگونه و توسط چه کسانی این اصل در قانون اساسی مطرح شد و حضرت عالی اون موقع راجع به اصل ولایت فقیه و چارچوب اجرای اون چه تصویری داشتید؟ این رو مصاحبه کننده میپرسه. آقای منتظری، اون موقع مسئله ولایت فقیه در جامعه مطرح بود. کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی چاپ شده بود و نوعاً افراد کتاب ایشان را خوانده بودند و اجمالاً این معنا در ذهن همه بود، بله، که عالم بر غیر عالم مقدم است. عالم به چه دلیل بر غیر عالم مقدم است آقا؟ خود من قبل از تشکیل مجلس خبرگان و رفتن به تهران، پیشنویس قانون اساسی را که آقای دکتر حبیبی تنظیم کرده بودند در قم مطالعه کردم و پیشنویس، بله، و عنوان و به عنوان مناقشه کتابچه‌ای را به عنوان مجموعه دو پیام در تاریخ 1/41/58 چاپ و منتشر کردم و در آن جزو مسئله ولایت فقیه و ادله اون و ضرورت آوردن اون را در قانون اساسی متذکر شدم. پس فساد، سرچشمه فساد این آقا بوده، همین آقا، یا یکی از مهمترین سرچشمه های فساد و این وضعیت امروز این آقا بوده، متذکر شدم. و این امر 100% محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها در مجلس خبرگان مرحوم آیت الله بهشتی و بعضی دیگر با من هماهنگ شدند. البته نظر من به لحاظ سایر اصول قانون اساسی، اشراف ولی فقیه بر روند قانونگذاری ها و اداره کشور بود تا جهت اسلامیت نظام تأمین گردد و حدود اختیارات او نیز در قانون اساسی تعیین شده است و کلمه مطلقه را در بازنگری به آن اضافه کردم. یادم هست یک روز که می‌خواستیم برای همین از استدلال کنیم، مرحوم آقای طالقانی مخالف بودند. طالقانی بین اینها از همه روشن‌تر بود، امروزی‌تر بود. دلیلش هم این بود که اون آخوند سالها در زندان کنار این دست این بچه های چپ و سایر زندانیان جوان چیزها آموخته بود. این است که یکم گام فراتر از داستان آخوندی برمی داشت، به همین دلیل هم او رو کشتم، سر به نیستش کردم. میگه مخالف بود. طالقانی مرد ملی هم بود در زم و گفتن آقای شریعت مداری هم مخالف است. من گفتم آقای شریعت مداری موافق است، برای اینکه من خودم یک نوشته از آقای شریعت مداری که مجله هایی که در قم منتشر میشد، گویا مجله الهادی بود، دیدم که اونجا آقای شریعت مداری گفته بودن ما دستوراتی در اسلام داریم که خطاب به همه است، مثل از سارق و از سارقه و قاطع و عیدی هما. ماشالله به دستاویز از سارق و از سارقه که معنیش معلوم است، یعنی سارق چه مرد باشه چه زن دستاش قطع کنید، میگوید که این لازم میآید دو سه تا تازیانه زدن و دو سه تا دیگر هم آورده که کسی میخواد رهبر مملکت باشه اینا رو بدونه و آواد آخوند باشه. حالا موضوع بازرگانی، موضوع توسعه اقتصاد، موضوع پیچیده سیاست در روزگار امروز و پیچیدگی جامعه و عناصر مدر و مدرنیته و اینا همه بریزیم دور، فقط برای دست بریدن چون آخوند لازم داریم بایستی در واقع اداره کشور رو بدیم دست اون آخوند. خب دیگه هر احمقی میتوانه قرآن رو باز کنه اونجا نوشته. خب پس گفت شریعت مداری به استدلال همین که آورده و دو سه تای دیگه راجع به زانی و زانیه، بله، و چند یکی دو آیه شریفه دیگر که اینجا آورده است، بله، میگوید این سه دستورات خطاب به جامعه است و هر یک از افراد که نمیتوانند اون را اجرا کنند پس باید یک کسی که در رأس جامعه است آقا اونها را اجرا کند و اون کسی که در رأس جامعه است باید به مسائل اسلام آگاه باشد تا مجری این سه

باشد و اون عبارت است از فقیه. من این مطلب را از آقای شریعت مداری در اون مجله دیده بودم و لذا همون وقت برای آقای طالقانی استدلال کردم که نظر آقای شریعت مداری به این شکل است و ایشان با این نظریه موافق است و به ایشان گفتم اگر آقای شریعت مداری الان مخالف شده باشد مسئله دیگری است، ولی اون نوشته که من از ایشان دیدم ایشان روی این جهت اصرار هم داشته است که کسی که آگاه به دستورات اسلام و منتخب جامعه است باید مجری این احکام باشد. این آیات عام استغراقی یعنی فراگیر همه افراد هر فردی به صورت مستقل نیست، بلکه خطاب به جامعه یا به تعبیر بهتر خطاب به منتخب یا مدیریت جامعه است که در حقیقت جامعه در او متبلور شده است، یعنی جامعه در آخوند متبلور شده. من و مرحوم دکتر بهشتی در مجلس خبرگان استدلال می‌کردیم که مثلا در شوروی که می‌خواهند حکومتی را اداره کنند چون می‌خواهند مرام کمونیستی را پیاده کنند، کسی را که ایدئولوگ باشد و در مسائل کمونیستی وارد باشد او را برای حکومت انتخاب می‌کنند و در رأس قرار می‌دهند تا او با آگاهی اون را پیاده کند. ما در مسائل اسلامی همه همین حرف را می‌زنیم که وی نه تنها باید در مسائل اسلامی وارد باشد، بلکه باید در این زمینه اعلم از دیگران باشد و آن کس که اعلم به مسائل اسلام است در واقع سه وظیفه دارد: یکی اداره شؤون مسلمین بر اساس موازین اسلامی، یکی هم مرجعیت تقلید و یکی هم ولایت قضا. روی این جهت هم باید اعلم باشد، هم اتقا، هم آگاه به مسائل جامعه. من و مرحوم آقای بهشتی و آقای ربانی شیرازی و بعضی افراد دیگر از جمله آقای دکتر سید حسن آیت روی این قضیه اصرار داشتیم، البته بعضی ها مثل آقای طالقانی و آقای بنی صد با اون مخالف بودند. بعد راجع به مسائل اسلام که صحبت می شد آقای بنی صد می گفت من اصلا این مجتهدین را مجتهد نمی دانم. خب راست می گفته بنی صد، من خودم را از همه اعلم می دانم چون اجتهاد 160 علم، چون اجتهاد 160 علم لازم دارد که فقها فاقد آن هستند و من همه 160 علم را دارا هستم. البته من نفهمیدم که اون 160 علم چیست که ایشون داراست و دیگران دارا نیستن، باید از خودشان پرسید. البته من این نکته را همینجا اضافه کنم که وقتی من یک نسخه از قانون اساسی را پس از پایان یافتن مجلس خبرگان پیش آقای شریعت مداری بردم، ایشون راجع به اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه حرفی نداشتند، اما از صحبت‌هایشون چنین استفاده می‌شد که در چگونگی اجرای آن اشکال‌هایی دارند. در آقای شریعت مداری که بعد ایشون رو هم بی‌آبرو کردن و از لباس آخوندی به لباس انسانی برش گردوندن که این توهین به همه آدم هاست، چون یه آخوندی رو که خلع میکنن یعنی ما شما رو از این مقام بزرگ انسانی خلقه میفرستیم به قاطی آدم ها. بله، این نوشته شخص شکیس آقای آیت الله منتظری است. این همه تشنگان قدرت بودند، طمعکاران تاریخ، مفتخران، گردن کلفتان و دروغگویان بودند و هستند و تا روزگاری که اینها دستی در کار دارند مملکت ما به جایی نخواهد رسید. بنده این رو به روشنی روز میبینم و خدمت شما عرض میکنم، نشده است در همه تاریخ حکومت مذهبی به جای برسد. جای ای آقان سر قبرستان است و در مسجد. دعا خوندن و اجرای سنن به قول معروف، وگرنه از این کشور چیزی باقی نخواهد ماند. از زمانی که آقایان آمدند لازم نیست من به شما عرض کنم، شما بهتر از من می دانید. فاجعه پشت فاجعه.

بوده است و فجایع دیگر در راه هستند. خب وقت ما هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. از توجه و عنایت شما بسیار سپاسگزارم. از سپهر گرامی در اتاق فرمان ممنونم و همه شما بزرگواران که زمان خود را، زمان ارزشمند، این زمان تنها چیزی است که ما داریم، زمان ارزشمند خود را گذاشتید، سرمایه کردید در واقع برای دیدن این برنامه، امیدوارم زیان نبرده باشید. شما در مقابل زمان بایستی به ما پرداخت بشه. زمان رو مفت و مجانی ندهیم. نشستن و سخنان لاتاول گوش کردن و عرض میکنم بر موارد دیگر که میدانید، اینها خسران و زیان هست، چون تنها دارایی ما و سرمایه ما زمان هست. صرف اصغر و اکبر و عباس و اینا نکنید. باید تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامه داران، منظورم آخونداست، بی امامگان، منظورم وردستاشونه، که در جمع با رهبر و اکبر و هر خر و سگی که شما میخواییم بگیم و طویله اسلامی، شورا، طویله خبرگان، طویله تشخیص، سه تا قوه همشون گرفتاری قوه با دارن، نیروی انتظامی، نمیدونم سردار تشتکی، هر کدوم اینا رو پیدا میکنید، رئیس جمهور، معاونش، هیئت دولت، آخونده، چلغوز، آیت الله، یه تپه امامه، همگی یک صفت دارن، دزدی اسلامی، دزدی که خدا و محمد حلالش کرده، دزدی در راه اسلام، دزدی دینی، دزدی که پایش 1400 سال پیش گذشته شد با چپاول اموال مردم تا امروز ادامه داره. همه اینا با اجازه الله بالاییه. الله بالایی طبقه هفتم، هشتم، نهم یه جاییه. قراره همین روزا من سنگم کنه یا همجور که حرف میزنم اونطوری بشم، سنگ بشم. منتها الله از این عرضه ها نداره. دستور میده به سربازای بی پدر و مادر، خار و مادر فلان امام زمان، اونا بیان آدم ها سنگ کنن، خودش عرضه نداره. با اجازه الله بالایی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی سهم امام میگیرن، همش پوله، دعوا سر پوله. 68 جنگ، ببخشید غزوه، وقتی میگه غزوه یعنی جنگ نبوده، آدم توش نکشتن، مردم رو گردن زدن، غزوه بوده. حضرت رسول اکرم فرمودن، حضرت علی علیه السلام با دست مبارکشون 10,000 نفر کشتن، دریدن، تیکه پاره کردن. حضرت امام حسین علیه السلام برای گرفتن خلافت گول خوردن، تش بردن به کوفه. حضرت امام رضا برای گرفتن ولیعهد مأمون گول خوردن، تش بردن به مشهد، چون اون زمان توس بود. نا امامان پیغمبران ما هستن، همه معصومن، باید با احترام از نامشون یاد کنید، و الا یه عده بی پدر و مادر بدشون میاد. بعدت میاد نگاه نکن، برو از جای تلویزیون، با من چی کار داری؟ کانالتو عوض کن، مگه مرض داری حرفای منو میشنوی؟ تو برو دنبال الله بالایی، الله پایینی، حکومت دینی هم برای این که
راه دزدی درست بشه مجبور اسلام نیاب محمدی رو سر پا نگه داره، یه وقت بیزه اسلام از دستش نیفته بشکنه. برای تعداد زیادی ببری آخونده میرن تایی چا صبونشونه میخورن، یه کاغذ میگیرن دستشون میگن امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، با پوزش از دوستی که از کانادا زنگ زده بود و خیلی پدرانه و موقرانه به من نصیحت میکرد که آقا بخند، چشم میخندم، اگر اجازه بدید یه رقص با و کرمم میکنم اینجا، چون با این حرفای من خیلی جور در میاد، هم خنده هم رقص با و کرم. ولی سپاس از شما که زنگ زدی به فکر ما. به هر تقدیر امروز من برنامه‌مو با پاسخگویی به دو تا بانو میخواستم جواب ندم، ولی من فکر میکنم وقتی دو نفر تلفن زدن 200 نفر اینجوری فکر میکنن. برنامه من روز جمعه که پخش شد، یه بانوی از غرب امریکا که همین لس آنجلس خودمونه، یه بانو از شرق امریکا که حدود نیویورک بود، اینها از من میپرسیدن که اینا که تو میخونی، من از این کتاب میخوندم و بعضی وقتا قرآن رو با میکردم میخوندم، تو قرآن ما ننوشته. دوستان عزیز، خانم، سرور، من هیچ وقت نگفتم قرآنی که من میگم بخونید. هر قرآنی رو دلتون میخواد باز کنید، معنیش رو بخونید نه تفسیرشو. تفسیر فوش خار مادره به محمد و خدا، چون اگه قرآن رو بخونی خود خدا، خود الله، خود محمد هرچی اونو نوشته میگه ما اینو به زبون ساده گفتیم که هر آدم بی سوادی بفهمه. اونی که میاد تفسیر قرآن مینویسه نه خدا رو قبول داره نه پیغمبرشو، میگه هر دوشون غلط زیادی کردن، اینی که من مینویسم درسته. معنی قرآن رو برو به فارسی بخون، هر قرآنی که دلت بخواد. اگرم فکر میکنی من عوضی میخونم، به من گوش نده که منحرف بشی، خودت برو بخون. اینی که میبینی من این قرآن رو معرفی میکنم، این قرآن ساده نوشته، این قرآن خالی از نقص نیست، این قرآن معجزه 19 توش داره، این قرآن راجع به این که نمیدونم آب و شراب کرده، قتل و جنگ کرده، خیلی از این کارها کرده، اما یک شاهکار داره، راحت نوشته، راحت معنی کرده. برای اینه من اینو، و الا هر قرآنی دلت میخواد برو بخون. شماها که تو ایرانین، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای رو که آخوندهای پوفیوز بی پدر و مادرم تاییدش کردن، ترجمه شو بخونید، چون یه چهارم صفحه ترجمه است، سه چهارم صفحه زر زرای خود مهدی الهی قمشه‌ایه، هیچ ربطی نه به خدا داره نه به پیغمبر. اما چند دفعه اینو بگم، وقتی که این مردم، این خانوما به خصوص، این خانوما وقتی که میان دفاع میکنن، یه صفحه پیدا کرده بودم
یه مقدارش رو بردم. نه اینو نیست، همش در مورد بانوان بود، همش در مورد این بود که بانوان در دین اسلام به هیچی حساب نمیشه. اینقدر این کاغذ ماغذهای من زیاد میشه که همیشه توش گم میشم، ولی اینو میارم براتون میخونم. من یه معما برام پیش اومده، مگر نه اینکه شهادت زن در دین اسلام نصف آدمه؟ اگر 50 زن 50 مرد برن به یکی از این جانوران جمهوری اسلامی رأی بخواد، این 100 نفر برن رأی بدن، آیا این رأی ها 100 تاست یا 75 تاست؟ مگه نمیگن زن نصف آدمه؟ مگه نمیگن زن ارث نصفه میبره، شهادت یک نصفه است؟ آی خانم، آی که از حکومت دینی و از دین اسلام پشتیبانی میکنید، برید یک بار، فقط یک بار سوره نساء رو بخونید به زبونی که میفهمید، نه به زبون ساز آواز. یک بار برید بخونید. مرد، شما را حق داره از هر دری بهتون وارد شه، حق داره کتکتون بزنه، حق داره رخت خوابتو سوا کنه، حق داره تو خونه نگرد داره تا گیست مثل دندونت سفید بشه. دستور اللهه، الله بالایی، نه الله زیر زمینی. من نمیدونم، من اگه زن بودم یه همچی دایی میدونم، هرچی از دهنم در میمد به این الله میگفتم. اینا نمیدونم برای چی میان پشتیبانی میکنن، یا خودشون زدن به خواب، یا واقعا اینقدر میشه آدم خواب باشه. آخه یه جو، یه ارزم، یه اپسیلوم، یه خود فکر لازمه که من از چی دفاع میکنم. محمد 43 زن گرفت، این ناراحتی زن داشت،

آخه چقدر آدم ببعی باشه. من همه حرفام دروغه، خودتون فکر کنین بهش، خودتون فکر کنین، بگین این مرچی که نشسته اینا رو میگه که همه دروغ میگه، ما بریم فکر کنیم ببینیم راست میگه یا نه. گور پدر من، من همش میخوام شما خودتون فکر کنید.

مطلب دیگه ای که من امروز راجبش خواهم صحبت بکنم، ما ایرانی ها با یک کشمش گرمیمون میکنه با یه قوره سرمون. ما ایرانی ها یا حرفایی میزنیم خودمون نمیدونیم چجوری عملش کنیم. ما ایرانی ها واکنشمون سریعه، زودم یادمون میره. اوباما اومده با تلویزیون العالم صحبت کرده و گفته من با جمهوری اسلامی اگر مشتشون رو واز کنن باهاشون دست میدم، یعنی ما رو اگه تهدید نکنن من باهاشون رفیق میشم. کاری به حقوق بشر و فلان، اینا حرف مفته، اینا شروره. هیچ کدوم از این دولت‌های اروپایی، امریکا راجع به حقوق بشر با ایران حرف نمیزنه، برای اینکه اینا رو با بهانه حقوق بشر آوردند. ای آقا یه نفر اعدام شده، حقوق بشر فلانجاش پاره شد، شاه رو بردارین خمینی رو بذارین. 30 سال آدم میکشن فلهی، حقوق بشر مرده، اعلامیه میده اما صفحه 54 روزنامه اینقدر چاپ میشه هیچکی نبینه. بهترین اونا که تو فارسی ما هی آگراندیسمانش میکنیم، بزرگش میکنیم، خودمون بفهمیم. ما فکر میکنیم خیلی از کسا این یارو ملا حسنی رو مسخره میکنن، میگن ملا حسنی رفت بالای منبر شروع کرد وعظ کردن اینا، بعد زمان ریگان بود، بعد گفت حالا فارسی میگم که ریگان هم بفهمه. و ما میگیم ها ها ها ها یاری چقدر حالوه. نه، ما هممون حالوییم. شما ها من میخواید با اوباما چی بگم؟ کجا من اوباما رو گیر بیارم بهش بگم؟ چجوری بهش بگم؟ رو ار بگم دق دل شما ها خالیشه؟ این که به اوباما مربوط نمیشه که. بعدم کدوم سیاستمداری حرف زده روش وایساده؟ فردا 1000 تفسیر تو این در میارن. صبر کنید ببینید چی میشه. نه من میگم اوباما خوبه، نه میگم اوباما بده. سیاستمدار با سیاست حرف میزنه. معاون اوباما اون جو بایدن خیلی نزدیکه با گروه طرفدار حکومت دینی در ایران. من یادم چند سال پیش همین جا مثل که بنیاد ایمان برایش مهمونی گذاشت، بشخاب 500 تومان 1000 تومان برایش فروخ. این وقتی برمیگشت یکی که 30,000 تومانی با 30,000 دلاری با خودش برد، نبذاره جیبشا برای حزبش برد. روابطش با حکومت دینی خوبه، اونم با سیاسته. من واسطه های اینو تو دلور میشناسم که از طرف این پیغام میبردن برای ایران. اون وقت سناتور بود، حالا معاون رئیس جمهوریه. ببینید حرفایی که من میزنم

ما ایرونی ها خودمون تو خودمون میگیم، خودمون میگیم، خودمون میخندیم. آه ما اصلا حرف من به گوش اون نمیرسه. دسکاویران هم حرف من گوش نمیده، چه برسه اون؟ حرف هیچ کیو گوش نمیده. چرا؟ کارمند اینا بشی، رفیقتم گوش میدن نفت. کارمندشون نشی، مثل بنده تیپا میزنه میزنه بیرون. میگه بیا اینجا انگوش نگاری کن، عکس بنداز، بشو کارمند من، ما یه انقدر حقوق میگیر. خب اگه تو نون شم رو بخوری واسه امام حسین که نمیتونی سینه بزنی که. گرفتاری ما اصولاً زر نکرده پاره کردن. اوباما اینجوری گفت. حالا شما به من گفتیم باشه، من چیکار میتونم بکنم؟ صبح به اوباما تذکر میدم، میگم که من چی این چی کارا چی این کارا چی میکنی؟ چرا به جمهوری اسلامی حرف بزنی؟ خب من چی کارم؟ میدونید یه مقداری فکر کنید با خودتون و بعد اگر همتون سیاست مدارید که هستید، منه که اصلا سیاست سرم نمیشه چرا قطعی حرفا میکنید؟ اوباما ایمیل داره، فکس داره، از منم نخواهیم بهتون بدم، مثل آب خوردن پیدا میشه. رو گوگل برین همینا رو بهتون میده. ولی اینی که 1,000,000 ایرانی یهو ایمیل بفرستن وجود داره؟ اما به من تلفن کردن آسونه، راحت آسونه، تلفن رو برمیداری به من تلفن. بیاییم یه خود فکر کنیم. مسلمانای ترک در آلمان دست به یکی کردن که یک استاد دانشگاه که حرف حساب میزنه درباره اسلام، به آلمانا میگن این از این مملکت بیرون کن. شما میدونید دین اسلام با قانون اساسی آلمان مغایرت داره، اما یه مسئله آزادی ادیان داره میذارن، منتها اونا از آزادی ادیان استفاده میکنن. تو هر محله‌ای 8 مسجد دارن، یکی مال ترکا، یکی مال پاکستانیا، یکی مال ایرانیا، یکی مال مراکشیا، یکی مال الجزیره‌ایا، یکی مال تونسیا، یکی مال مصریا. یواش یواش تعداد مساجد تو آلمان داره بیشتر از کلیساها میشه. جوامع اسلامی آلمان به دلیل توهین به پیامبر محمد، جوامع اسلامی رابطه خود با مرکز پژوهش ادیان را قطع کردند. 4 جامعه بزرگ اسلامی آلمان همکاری و مشاوره خود را با مرکز آموزش دانشگاهی ادیان، دانشگاه معروف و بزرگ ویلهلم مونستر، به دلیل توهین هنگام تدریس به پیامبر قطع شد. پیامبر محمد. کوهلر رئیس جامعه اسلامی طی گفتگوی اظهار داشت: ما نمی توانیم با دانشگاهی که قرآن را زیر انتقاد می برد و به آن با شک و تردید از وجود محمد پیامبر مسلمانان صحبت می کند همکاری کنیم. وی گفت در مورد کاریکاتور پیامبر محمد ما نشان دادیم که لیبرال هستیم و به همکاری خود با مراکز علمی ادامه دادیم، اما این بار در یک مرکز پژوهشی به پیامبر مسلمانان توهین شده است.
خام پروفسور دکتر اوزولا نلس، رئیس دانشگاه مونستر در اطلاعیه که برای کلیه مراکز پژوهشی و دانشگاهی آلمان و اتحادیه اروپا ارسال کرده است، از قطع همکاری جوامع اسلامی آلمان با مرکز دانشگاهی ادیان این دانشگاه اظهار تأسف و اعلام کرد کنارگیری جوامع اسلامی آلمان از همکاری با مرکز پژوهش ادیان دانشگاه مونستر تأثیری برای کار علمی و فعالیت مرکز ندارد و ما همچنان به کار تدریس و پژوهش ادیان ادامه خواهیم داد و هیچ درسی را کنار نخواهیم گذاشت. علت کنارگیری چی بوده؟ گفته های دکتر محمد کالیش، استاد کرسی درس اسلام در مرکز مربوطه است. وی طی جلسات سمینار و درس گفته است باید به آنچه درباره پیامبر محمد گفته و نوشته می شود با نظر انتقادی نگاه کنیم. حتی آنچه در قرآن نوشته شده باید مورد بحث و انتقاد قرار گیرد، زیرا این مرکز یک مرکز پژوهشی است. مسلمون میگه نه، فقط باید بگی به رئیس مسلمون هم آخوندها هستن. میدونی چرا؟ میترسن گندش در بیاد. میگه اگر بیان پژوهش کنن و انتقاد کنن او وقت گند کار در میاد. وی در برنامه از قطع رابطه علمی با جوامع اسلامی آلمان اظهار تأسف کرد و افزود وظیفه یک مرکز پژوهشی نه وساطت و نه محتوای یک دین است. وظیفه مرکز پژوهشی بیشتر تحقیقات آزاد و عاری از دخالت دیگران با نتیجه علمی است. علمم که با دین دشمنی داره. دانشجویان باید هنگام شرکت در سمینارها و کلاس‌ها یاد بگیرند چگونه مسائل دینی را عاری از هر گونه دخالت‌های جنبی، فقط از نقطه نظر کار علمی و با دید انتقادی بررسی کنند. وی در گفتگویی با برنامه کانال 5 رادیو دولتی آلمان WDR گفت در جامعه امروزی چالش ادیان به ویژه اسلام که در حال حاضر برای مردم جهان مورد بحث و گفتگوست امریست ضروری. بنا بر این دانشجویان باید فرا گیرند چگونه میتوان بدون دخالت دیگران ادیان را مورد انتقاد قرار داد. عکس العمل دانشجویان در این زمینه دارای اهمیت ویژه‌ای است، زیرا این عکس العمل‌ها باعث پیدایش جریان‌های جدید در تفسیر مسائل دینی می‌شود. در جهان امروزی باید چنین مراکزی به دین اسلام که با درگیری‌های مرتب در گوشه و کنار جهان روبروست با دید انتقادی نگاه کرد. این مرکز در شهر دانشجویی مونستر برای پژوهش ادیان اسلام، یهود و مسیحی بنیان گذاشته شده است و هدف آن ایجاد محیطی برای گفت و شنود علمی و تفاهم بین بزرگان سدین مزبور در آلمان است. اینجا یک چیز دیگه اضافه میکنه دوست عزیز ما، میگه که دکتر محمد کالیش یه پروفسوره که چندی پیش این اومد به دین اسلام گروید. این آقا در آلمان پس از گرویدن به دین مبین اسلام و تحصیلات در رشته اسلام شناسی درجه پروفسور اسلام شناسی میگیرد، در دانشگاه آلمان به تدریس اسلام شناسی میپردازد. گویا آگاهی از قتل و غارت و تجاوزهای ناموسی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آنقدر برایش ناگوار شد که ادعا کرد اصلا حضرت محمدی وجود نداشته، مثل اینکه گفت خر ما از کرگی دم نداشت. و هر حال مسلمان ها از دولت آلمان تقاضا کردند که از تدریس او در دانشگاه مونستر جلوگیری کند. گویا اکنون هم می خواهند این پروفسور را بکشند
و بدین جهت او زیر محافظت پلیس آلمان به تدریس خود ادامه می‌دهد. در اسلام از روز اول، از زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رسم بر این بود هر کی مخالف حرف زد نفسشو ببر، گردنشو بزن، قطعش کن، چون تنها مرده حرف نمیزنه. این قانون اسلامه، این بحث اسلامیه. الان من حرف میزنم، خب یکی میاد مسلمون خوبیه میگه که آقای فاضلی اینجا اینجا اینجا رو درست میگی، اینجا رو غلط میگی. میگم این اعتقاد منه، شما حتما نباید مثل من فکر بکنید. من از یه جایی شروع کردم، به یه جایی رسیدم، الانم اعتقادم اینه. میدونمم به خاطر این از نظر دینی که تو بهش معتقدی محدور و دمم، محارب با خدام، مفسد فی الارضم و باید خونم ریخته بشه، چون الله خونخاره. الله فوری میگه خونشو بریز. خودش هم عرضه نداره این کارو بکنه، تو باید بیای بریزی. حالا شما چون آقای خوبی هستی این کارو نمیکنی، با من داری مثل دوتا انسان صحبت میکنی. یه کسی دیگه خر مسلمونه، عرض میخوام این لغتو باید بگم، وقتی میشنو من چی میگم پانکنشو میاره تو دهنش، همینجوری میقلتونه مثل آدامس. اون خر مسلمونه. خر مسلمون کسی که اصلا نمیدونه مسلمونی چیه. اون خر آخونده. آخوند سوار اونه. آخوند هر وری دهنه رو بکشه اون میره. یه دی هستن این دین بهشون ارث رسیده، سالیان سال باهاش زندگی کردند. با بانوی 65 ساله دیروز صحبت میکردم، از ایران، از ایران. میگفت تمام برنامه های تو رو ضبط میکنم و پخش میکنم، بچه هام و شوهرم به من میگن تو دیوانه ای. میگه بهشون گفتم اونی که این حرفا رو میزنه دیوانه نیست، من دیوانم. اگر اون دیوانگی میکنه بذار من هم دیوانگی بکنم. مسئله این نیست که فقط بچه های 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله این کار رو میکنن. مادر بزرگ بود، 65 سالش بود، گفت بیدار شدم باید بدهیمو به تو بدم، باید دینمو بدم. گفتم به من بدهی نداری؟ گفت به مردم ایران که دارم. گفت من میدونم این ویدیویی که ضبط میکنم میمونه. گفت یه مقدارش یه جا برداشتم گذاشتم، وصیت کردم بدن به نوه‌هام که اونا گوش بدن. هم برای اونا حرف میزنم. جوونی برای من ایمیل فرسته، آقای فاضلی توی خلع افتادم نمیدونم چی کار کنم. چیز طبیعیه، چیز طبیعی عزیزم. از روزی که به دنیا آمدی در گوشت از اون گفتن و مزخرفات رو پر کردن توی مغزت تا امروز. امروز پرده از جلو چشمت برداشته شده، داری حقایق رو میبینی. من یکی از خرسندی هام اینه که کسانی که با من تماس تلفنی یا ایمیلی دارن چقدر خوب به من میگه آقای فاضلی تو بوت من نیستی،
میگم درود به شرفت. میگه خودم رفتم تحقیق کردم ببینم راست میگی یا دروغ میگی. اصلا فراموش کن من چی میگم. من میگم برو بخون. من میگم با کتاب آشنا شو. من میگم با دانش آشنا شو. چون توانا بود هر که دانا بود. به دانش دل پیر برنا بود. من یه پیرمرد 73 سالم. این که ببینید میام با عشق هر روز با شما صحبت میکنم، هم سنای من با عصا را میرن. 34 بودیگه میشه 74 سالم. ولی این چیزی که توی وجود منه، این آتشی که به قول حافظ در درون منه، این به من انرژی میده که هر روز بیام با اون یارو که پایین تنش تو دهنشه مواجه بشم، با آدمهایی که آدمهای خوبی هم ولی متوجه حرف من. مثلا این دوتا بانویی که به من تلفن کردن، اینا دشمنی ندارم ولی فقط میخواد بگه اینی که تو میگی بی خوده. میگه من نمیدونم من رو کدوم قرآن میخونی. بانوی گرامی، عزیز دلم، برو از روی قرآنی که خودت داری بخون. تفسیر نخون، معنی بخون. خیلی کسا میگن آقا ما قرآن رو 10 صفحه 15 صفحه رو بیشتر نتونستیم بخونیم، حوصله‌مون سر رفت. اشکالی نداره، بخونید. بخونید ببینید این مجموعه چیه بهتون دادن، ببینید دنبال چه دینی هستید. نه فکر کنید فقط اسلام اینجوره. تورات هم اگه بخونی یه مش یه چیزایی توش می‌بینی که کلاه آدم سر کلاه شاخ در میاره. یه یهوا اون بالا نشسته که نمیتونه به فرعون بگه که اینا رو ورد برو. شروع میکنه بازی در آوردن، 10 تا بلا واسه اینا میفرسه که فرعون مقاومت کنه، بعد اینا رو قورباغه واسه شون بیاره، شپیش بیاره، خون بیاره، آخرش هم نخست‌زادگان انسان و حیوان بکشه. حالا چه ربطی به این ور و اون ور داره؟ اگر اینا رو با دقت، با فکر، با مغز بهش نگاه کنی میگی مگه این خدا دیوونه است؟ ببینید ما نمیایم فکر کنیم. فکر میکنیم اگه درباره تورات فکر کنیم میریم تو جهنم. این تورات انقدر یه جاهای اون وقت که انو بهشت جهنم بهشون نرسیده بود، چون همه معتقدن تورات در زمان اسارت نوشته شده. من کاری ندارم، اصلا به اون جاهاش نمیرم. میگه که اگر تو گناه بکنی از 4 پشتت یا از 7 پشتت انتقام میگیرم. آخه چه ربطی داره؟ تو تورات آدمو خلق کرده، شیطون تمرد میکنه، شیطونو باهاش شرط میبنده، شیطونو بیرون میکنه، شیطون از در که داره میره بیرون میگه من اولاد آدمو چیز میکنم، اولاد آدمو را به در میکنم. هنو حوا درست نشده، هنو دستگاه بیهوشی نیمده اون دنده رو در بیاره حوا درست کنه، فقط آدمه. من نمیدونم شیطون از کجا اینا رو میدونسته. تو تورات وقتی میری میخونی شیطون شریک گندهی خداست، از خدا خیلی قوی تره. یا با عقل آدم میخونه یا با ایمان. با ایمان اگه میخونی من کاری ندارم، من کوتاه میام، چون با ایمان هر چیزی رو میشه قبول کرد. با ایمان میشه قبول کرد محمد سوار الاغ شد رفت آسمون هفتم، سنگا تنظیم میکردن، مثلا کوه یا اونجای کوه نداره، سنگ هم نداره، همش رمبه.
ولی خب میگن دیگه، ما میگیم با 1400 سال گفتیم با. حالا اگه بخوای بیدار شی، قرآن تو درست کردی، از خودت داری قرآن میخونی، این قرآن با قرآن ما فرق میکنه. من قرآن عثمان میخونم، وقتی که حکومت دینی میاد من دوتا خبر رو براتون آوردم. دبیرخانه اقامه نماز در یاسوج گفته، اسمش چیه، محسن قرائتی گفته، نماز مثل سوزن خیاطی میماند و تا سوزن را در لباس فرو نورید نخ در آن فرو نمیرود. محسن قرائتی که در نشست شورای اداری کوکیلویه و بوی رحمت سخن میگفت، با انتقاد از اینکه برخی از مدارس فاقد روحانی جهت برگزاری نماز جماعت میباشند افزود، چرا باید مدرسه 700 نفری فاقد نمازخانه و روحانی باشد، اما یک اداره 40 نفری هم دارای نمازخانه شیک و هم دارای روحانی باشد. دبیر ستاد اقامه نماز جمعه جمهوری افزود، اینو گوش بدید، اگر دین ما به درستی معرفی می شد این مسائل کمتر در جامعه به وجود می آمد، پس باید دین را به نسل جوان و آینده به طور کامل معرفی کنیم. مثلا اگر در بم زکات خرما می دادند زلزله نمی آمد. حق حساب آخوند رو بده زلزله نمی آمد. محمد هم همینه می گفت، می گفت بگو لا اله الا الله زکات به من بده، نمیدی همش رو ازت می گیرم. یک نماینده پارلمان فرانسه گفت ایران برای پیروزی همفکران خود در انتخابات آینده مجلس لبنان کمک 600 میلیون دلاری اختصاص داده و آن را از طریق سفارت سوریه که به زودی در بیروت افتتاح خواهد شد به حزب الله لبنان خواهد رساند. روزنامه عربی زبان از سیاست چاپ کویت به نقل از این نماینده پارلمان فرانسه که از ذکر نام وی خودداری کرد نوشت، ایران به مقامات لبنان اعلام کرد که این کمک ها سقفی نداشته و آنان می توانند همچنان روی این گونه کمک های مالی حساب کنند. به گفته وی برای ایران این بسیار مهم است که نمایندگان هوادار تهران و دمشق در مجلس لبنان حضور داشته باشند. به جهنم که همه ایرانی ها از گرسنگی مردند، به جهنم که صف نان 2 کیلومتر شد، نمایندگان لبنان درست بشه، نماز درست بشه، روزه درست بشه، قمزنی درست بشه، امام حسین درست بشه، چای امام زمون درست بشه، علی علیه السلام با سر سینه بزنی. به جهنم که مردم از بینونی مردن. اسلام و بیزش رو حفظ کنید. به یزدان که گرما خرد داشتیم، به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. دوستان عزیز، به خاطر 22 بهمن یک برگزاری که من نمیدونم روز ماهش که چه روزی هست در وست‌وود جلوی فدرال بیلدینگ خواهد بود، چیزاشو من نمیدونم، ولی یک دونه از لندن برام اومده، یکی از برلین. در برلین کسانی که این کار رو دارن انجام میدن آقایونی هستند اسمشون رو ننوشتم. 22 بهمن روز شیطان است. یه مقداری از سخنان
شاه فقید گفتند و بعد آن پایداری، پادشاهی، پیروزی، اینا پیرو پادشاهی هستند و گفتن که سه‌شنبه 10 فوریه ساعت 12 شهر برلین روبروی سفارت اشغال شده ایران، حرکت اتوبوس از دوسلدورف هاپبانهوف دوشنبه ساعت 23، یعنی شب قبلش مثل این که هست. اگه یه تلفن هم گذاشتن اینجا 0211-780-2532. امضایی که کردن ها سازمان میهن‌پرستان سلطنت طلب پیروان راه آریامهر، کسانی دیگه نرن چون اینا گفتن فقط ماییم و ماییم. در لندن درست برعکس اینه. جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران، من اصرار میکنم روی اینکه همه مردم ایران باید با هم بشن. هر کی میخواد خودشو سوا کنه، منم براش سوایی مینویسم. جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران با هماهنگی پیروان نظام مشروطه و گروه‌های دیگر سیاسی در انگلستان در برگزاری این تظاهرات از هم میهنان دعوت می نماید که با حضور خود به حکومت جنایت جمهوری اسلامی نشان دهیم مردم ایران این روز شوم را تا برکناری آنان فراموش نخواهند کرد. محلش باز نوشته محل سفارت اشغالی ایران در لندن، نزدیکترین ایستگاه زیرزمینی های استریت کنزینگتون یا ساوت کنزینگتون و یا نایت بریج. اتوبوس اگه خواستید سوارشید اتوبوس های شماره 9، 10 و 52. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید با تلفن 0793-277-6289 تماس بگیرید با کتبان آرش. روز و محل تظاهرات هست 20 بهمن، 8 فوریه، 1 بعد از نیم روز، جلوی سفارت تقریبا زیر هایت پارک میشه. اگر قرار کاری بکنید بیایید کسان دیگر رو، این روز بود با یه آقای صحبت میکردم، گفت من با عقاید شما، با حرفایی که میزنی موافقم، با عقایدت مخالفم. گفتم عقاید من چیه؟ گفت من کاری ندارم عقاید شما چیه، من چپ اکثریت هستم. گفتم که خب چرا با من مخالفی؟ گفت شما چپ اکثریت نیستی. گفتم نه نیستم. ولی قبل از این که تو چپ اکثریت بشی، آیا یک ایرانی هستی یا یه روسی هستی یا یه چینی هستی؟ گفت نه یه ایرانی هم. گفتم من قبل از این که هر فکری بکنم، هر ایدئولوژی داشته باشم، هر چیزی رو درست و غلط بدونم، من یه ایرانی هم. بیا اکثریت و اقلیت رو بذار کنار، از طریق ایرانیت بچسبیم به هم دیگه. وقتی رفتیم تو مملکتمون با هم دیگه اونجا کاری بکنیم که کسی به خاطر اظهار عقیدش زندان نره. نه تو که چپ اکثریتی، نه اون کسی که راست شاهنشاهیه، نه اون کسی که حتی طرفدار مسلمونیه. هر کسی بتونه اظهار عقیده بکنه. یه مجاهد، نه به عنوان رهبر، به عنوان گروه مجاهدین بیان اونجا، اونا هم اظهار عقیده شونه بکنن. ببینید توی تریبون آزاد اینها برای 70 میلیون صحبت کنند و این 70 میلیون رأی بدن. این 70 میلیون رأی اکثریتش پارلمان ایران تشکیل بده. گفت مردم که نمیتونن به این راحتی قضاوت کنن. گفتم ها.
اینجا وقت تفاوت پیدا میکنیم، چون به هر تقدیر اگر اون مردم نفهمن حکومتی انتخاب میکنن که من و تو دوباره باید فرار کنیم. پس بیا پایه رو بر این جا بذاریم که به مردم بگیم، مردمی که داخل ایران هستید، سعی کنید همه رو بیدار کنید، سعی کنید یک کاری بکنید همه بفهمند. ما تا روزی که ندونیم و فکر کنیم خودمون میتونیم بدونیم و برای همه تصمیم بگیریم، اونجا گرفتار میشیم. حالا خودت اگه نمیدونم حجت الاسلامی، اگه سیاستمداری، اگه پیرو استالین هستی، اگه پیرو لنین هستی، اگه پیرو ماو هستی، هر اسمی برای خودت میخوای بذاری بذار، بگو من ایرانی سوسیالیستم، من ایرانی چپم. اونایی که ببینی اکثریت و اقلیت و وسط و مخته و اینا درست میکنن، رئیساشون میخوان یه پولی تو جیب خودشون بکنن، یا میخوان رئیس بشن، یا میخوان نماینده مجلس بشن، فردا دلیل نداره. چرا ما همش باید از همدیگه جدا بشیم؟ چرا هی باید فرار کنیم از همدیگه؟ چرا باید هی فرقه فرقه درست کنیم که آخرش بشیم لبنان، بشیم عراق، همه هم دیگر رو بکشیم؟ بیاییم یاد بگیریم هم خودمون هم اطرافیامون رو وادار به فکر کردن بکنیم. بیاییم سعی کنیم با مغزمون حرف ها رو بررسی کنیم و قضاوت بکنیم. بیاییم به اعمال و رفتار این آدمی که داره با شما حرف میزنه توجه کنیم، ببینیم 6 ماه پیش چی کار کرده، 8 ماه پیش چی کار کرده، 10 سال پیش چی کار کرده. الان این یارو که اومد رئیس خزانه داری اینجا شد، همه دعوا مرافع سر اینه که این مالیات چه نداده، 2 دفعه هم نداده، نقطه ضعف داره. با یه سناتوری مصاحبه میکردن که چرا شما به این رأی دادی؟ گفت من نمیخواستم کار عقب بیفته، آمریکا در یک لحظه یک ساعت براش یک ساعته. ولی به گوینده تلویزیون میگفت هرچی شما میگی درسته، من با شما هم عقیدم. بهش گفت شما سناتور نباید به این رأی میدادی که این وزیر خزانه داری بشه. میگفت وقت کار عقب میافتاد، بزنس مردم عقب میافتاد، اولویت رو به یک کدوم از این دوتا باید داد. ما ایرانی ها اینجوری نیستیم. ما ایرانی ها زیاد فکر نمی کنیم. ما ایرانی ها تحت تأثیر حرف قرار می گیریم. من میام یه چیزی میگیم، شما میگین زنده باد فاضلی، پشت سر من یه کسی یه چیز برعکس من میگه، میگی زنده باد اون. بیاییم با مغزمون قضاوت کنیم، نه با چشم و گوشمون. و این امکان پذیر نیست مگر اینکه بفهمیم، بدونیم، کتاب بخونیم. اینکه من کتاب فروشی را انداختم فقط برای اینه که خرد رو به طرف شما سرازیر کنم. میدونم خیلیتون از من خردمندترید. من خردمند نیستم، من محصل خردم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاتلان، قاچاقچیان،
بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامه داران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه. دزدان از اکبر و رهبر و سه تا طبیله اسلامی به نام خبرگان و شورا و تشخیص، هیئت دولت دزد، سه قوه دزد به خصوص قوه قضاییه، همه دزدن. سردار سپاه دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، طلبه فسقلی هم دزد. این دزدان مثل دزدان معمولی نیستن. این دزدان دزدانی هستند که از طریق شرع مقدس اسلام دزدی می کنند، اجازهشون رو از شرع مقدس گرفتند، از قرآن گرفتند، به نام قرآن و به نام الله دزدی می کنند. الله هم کاری به این کارا نداره مطلقا. میگه دزدیتون رو بکنید و اسلام ناب محمدی رو مواظبتون باشه، مواظبش باشه. پس بنابراین اینها برای اینکه بتونن این دزدی رو ادامه بدن، بایستی همگی با هم سعی در اجرای اسلام ناب محمدی داشته باشن. چرا؟ اگر اسلام ناب محمدی نباشه، در دزدی بسته میشه. چون تو میتونی دزدی بکنی، استوزیر دزدی اسلامی. مردم معتقدن، اعتقاد دارن، چون اسلامیه میگن اب نداره. یکی از دوستان من یه ایمیل برام فرستاده بود، اگر آورده باشم، ایمیل شراره خیلی جالب بود. میگه خمینی گفته ای کاش من هم یک پاسدار بودم. راست میگه، این از کلمات قصار امام خمینیه. یه وقتی هم میگفت اتوبوس از مینیبوس بزرگتر است. خمینی گفته، گفته بود کاش من یه پاسدار بودم. یکی از دوستان پیدا کرده که چرا خمینی گفته کاش من یه پاسدار بودم. اگر پاسدار دزدی میلیاردی بکند، کسی جرأت ندارد به او حرفی بزند، مثل پاسدار محصولی، پاسدار رضایی و هزار پاسداران دیگر. ولی غیر پاسدار ادعا اگر 2000 تومان بدزدد، دست و پا و یا انگشتان او قطع می شود. بنابراین خمینی هم دلش مخواسته پاسدار باشه. پاسدار اگر با 10 زن برهنه دیده شود، مثل زارعی و کردان و مرتضوی و امثال دیگر، مشکلی نیست. ولی اگر یک دختر دانشجوی دکتری در همدان با نامزدش و یا دوست پسرش راه برود، عرش الله می لرزد. پاسدار اگر 1000 کیلو مواد مخدر وارد کند، چندین بندر خصوصی که حتی پلیس اجازه ورود ندارد، طوری نیست. ولی آدم عادی را به خاطر مواد مخدری که برای مصرف خودش گرفته، زندانی و حتی اعدام می کند. پاسدار میتواند اسلحه بکشد، یک نفر را بکشد، ولی پسر بچه‌ای که در بچگی بر اثر بازی با دوستش زمین میخورد و میمیرد، اعدامش میکنند. پاسدار میتواند با مدارک قلابی ماهیانه میلیون‌ها تومان حقوق داشته باشد، ولی آدم معمولی به خاطر مطالبه 200,000 تومان حقوق خود به اتهام علیه امنیت و براندازی رژیم سالها باید در زندان بماند. پاسدار چندین کاخ دارد در بالای شهر، طوری نیست، ولی خیلی از جوانان به علت نداشتن حتی یک اتاق کوچک قادر به ازدواج نیستند. پس خمینی میدانست پاسدار یعنی چه
و آرزو داشت ای کاش او هم یک پاسدار بود. بنابراین باید رفت قاطی دزدا، دزدایی که به امر الله هر کاری دلشون بخواد میکنن، به امر الله شهر نو باز میکنن، حتی در مقبره مقدس حضرت رضا. شهر نو یعنی جایی که خانم اجاره میدن، زمان ما بهش گفتن شهر نو، حالا بهش میگن خانه افاف. مثل بهره بانگی که شده کارمزد، اسمشو عوض میکنن اسلامی میشه. در تحت توجهات اسلام شما میتونید خانوم صادر کنید به دبی. در تحت توجهات اسلام میتونید دروغ بگید، میتونید مال مردم خوری بکنی. بعدش هم میگن که نه، اسلام یه چیزی دیگه است، این آخونده بدن. هیچ کی نمیگه اسلام تو از این آخونده یاد گرفتی، حالا بگه آخونده بدن، اسلام یه چیز دیگه است. نه، از الله اجازه دارن. اون الله کمشونه، یه الله هم زیر زمین دارن. الله زیرزمینی رو اونجا 1400 سال 1200 سال حبسش کردن. هر کی هم بیاد بگه من اون یارو امام زمانم، گردنشو میزنن. چون اگه اون بیاد بیرون دیگه برنامه اینا تموم میشه. هرچند آخوند یه ترفند دیگه میزنه. چرا؟ سواری دده داره، بدعی داره، مقلد داره، فرق نمی کنه. میره تای چاه هر روز صبح، صبحونشو میخوره تای چاه، میاد بالا میگه با امام زمان بودم، اینم کاغذش. امت همیشه در صحنه، رعیت همیشه در صحنه، این بابایی ها میگه بر. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز این مقداری راجع به کتاب میخوام حرف بزنم و شاید شما رو تشویق کنم به کتاب خریدن، شاید، نمیدونم. اما قبل از اون دو سه تا موضوعی که من با دوستان باید روشن کنم. ایمیل هایی که میگیرم یا تلفن هایی که میگیرم، مثلا یه بانوی تلفن کرده بود و اصرار داشت که من به همه میگم که شماها بگین خدا نیست. من همچه حرفی نمیزنم، از این واضح تر و آشکارتر نمیتونم بگم. ایمیل هایی میاد که میخواد ثابت کنه خدا هست، تلفن هایی هست که من حرفی ندارم عزیز دلم، شماها هر چیزی که من دست زور که با کسی ندارم، من همیشه توی حرفام میگم این هایی که من میگم عقیده منه، ممکنه همشم بی خود باشه. من اصراری ندارم که هرچی من میگم درسته. من میگم تحقیق کنید. شما تحقیق کردی به خدا رسیدی؟ هیچ اشکال نداره. اما سعی نکن اون چیزی رو که خودت باورداری به من فرو کنی. چون من همچی قصدی رو ندارم که مکنونات فکری خودم رو شما ها تحمیل کنم. کنفوسیوس یه دانشمندی بود 2000 سال پیش، گفت اندازه خداها فرق میکنه. هر آدمی یک نوع خدا داره، هر انسانی که به دنیا میاد
یک خدا باش متولد میشه، هر انسانی که از دنیا میره یک خدای اون آدمه باهاش میمیره. من نمیگم شماها اینو قبول بکنین، میگم گفت. این حرف برای من قشنگه. اینشتین گفت خدای پسر عموی من پشت کوهای جولانه، چون بیشتر از اون نمیبینه. این تا سر کوه جولان میبینه، خدا رو اون ور کوه میبینه. خدای من یعنی اینشتین پشت 20 بیلیون سال نوریه. تا اون زمان 20 بیلیون سال نوری، 20 میلیارد سال نوری دیده بودند. خیلی راحت گفت افقهای دید فرق میکنه. هر کسی، این یه مسئله شخصیه، یه مسئله اصلا به من نمیتونه مربوط باشه که کسی خدا را قبول داشته باشه یا نداشته باشه. من حق ندارم بهش بگم اگر قبول داری چرا قبول داری، اگر قبول نداری چرا قبول نداری. اون کسی که 5 وعده در روز و 17 رکعت نماز میخونه، من حق ندارم بهش بگم چرا میخونی. اگر دقت کرده باشین، من گفتم در باره نمازت مطالعه کن، نگفتم نخون، نگفتم چرا میخونی، گفتم اگر دلت میخواد معنیش رو بفهم. لغتی ما همه مصرف میکنیم، در تمام زبان ها هست، آسمان. تو انگلیسی هم بشکن سکای، تو همه زبان ها هست. آسمان چیه؟ ببینید، یاد گرفتیم بگیم آسمان. این لیر آبی، این چیز رنگ آبی که میبینیم بهش میگیم آسمان، ولی چیزی وجود نداره. شما اگر هر چقدر برید بالا به اون آبیه نمیرسید، چون از اینجا که نگاه میکنید آبیه. شبها که نور خورشید نیست آسمانی وجود نداره. تا بی انتها شما میبینید. اگر خورشید در مشرق باشه آسمان اینجا آبیه، اگر اون وقتی داره غروب میکنه، چون شکست نور هست، ماورا بنفش قرمز رنگ میشه نورش، ابرها رو رنگ میکنه، حجم هوا رو رنگ میکنه. این چیزی نیستش که شما فکر کنید مثلا این آسمان، هیچ وقت فکرش هم نکردید. در قرآن هم بارها و بارها راجب آسمون و طبقاتش و نمیدونم الله کدوم طبقه نشسته، چجوری رفته عرش رو ساخته، هرچی بری بالا این حرفا نیست، دروغه. حالا یکی میاد میگه نه آقا آسمون هست، طبقه اول و دوم و سوم و هفتم هم داره، طبقه هفتم هم عرش خداست. باش، دعوا نداریم. به اینجا که میرسم من میگم هرچی شما میگید درسته، منتها اون طرف دست از سر من بر نمیاره. هرچی میگم درسته باز دوباره ادامه میده، میگم خانم آقا من قبول کردم اونایی که شما گفتی درسته، تمام حرفاتون درسته. باز دوباره ادامه.
خیلی از شما فکر میکنید من همیشه باید حاضر یراق باشم که شما اگر تلفن کردید نیم ساعت در خدمتتون صحبت بکنم، به خصوص کسانی که مثلا ماهی $30 به من کمک مالی میکنن. بچه‌م میگه من کمک مالی کردم، من میگم معذرت میخوام ولی تا حالا هرچی کردیم میخوام پستون بدم. اینا هیچ ربطی به هم نداره. شما به من هیچ کمکی نمی کنید. کاری که من دارم می کنم یک کاری کارسون. اگر کمکی می کنید به اونهایی که از این کار بهره برداری می کنند دارید می کنید. من یه ور قضیه رو گرفتم، دوستان دیگه ای هم یه ور قضیه رو گرفتم. من حقوقی برای این کار بر نمی دارم، من درآمدی از این کار ندارم، منتها برای اینکه زبونم در اختیار کسی نباشه میگم که من برای ساعتی که صحبت می کنم پول می دم. پول این رو میدم. حالا محبت دارن از من کمتر میگیرن. بعد نرخش میره بالا میام میخرم. من اصولاً کاری به این ندارم شما چی را قبول دارید چی را قبول ندارید. حرف من حرف خرده. میگم وقتی که به خدا میگی توی نمازت روزی 10 بار اهدنا الصراط المستقیم، یعنی منو به راه راست هدایت کن، این رو بفهم چی داری میگی. اگرم راه راست میخوای بری احتیاج به خدا نداری. خدا اون بالاست، نمیگم نیست، دوباره یخمو نگیریم بگی خدا هست. خدا هست، هر چی شما ها میگید درسته، ولی برای اینکه راه راست بری به خدا احتیاج نداری. برای اینکه کار بد نکنی نباید از بهشت و جهنم بترسی، باید بدونی کار بد بده. اما کار دین کاسبیه، یک شغله، یک شغلیست که از این راه پول در میارن. برید دقت بکنید، هر دینی رو تو دنیا میخواین دقت بکنید، این دینها فقط پول میخوان. خدا، خدایی که شما میشناسی یا نمیشناسی یا هر چی شما میگی، احتیاج به پول داره، بی پول شده. از زمانی که موسی اومد این خدا بی پول شد. قبل از اون فقط به قربانی، زمان موسی هم حتی به قربانی کفایت میکرد، میگفت گوشتای خوشمزه بیارین اینجا کباب بکنید، من اون کباب خوشم میاد. باز یه ده الان یخمو میگیرن، به خدای ما توهین کردی. آقا جان تو توراتت نوشتی قربانی سوختنی. هر چیزی رو که تو کتاب هایی که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین نوشته بهش میگن مقدس. ما فکر نمی کنیم، من حرفم اینه که فکر کنیم. من میگم که تو یه پیرن میخوای بخری، 5 تا دکون میری پروبش میکنی، بعد بود بیری پس میدی. دین تو همه

یا بهمون گفت آقا زمان شما قرآن میخوندم. خب به من چه؟ من گفتم نمیخوندم. حرفای پرت و پلا میزنن که منو ببرن یه جای دیگه. یه قصه اینجا دارم من از البته خیلی این آقای دکتر احمد ایرانی مثلا نوشته طوفان نوح ابلهانه ترین داستان کتاب های آسمانی. من اینا رو این تیترش فقط خوندم ولی اینا رو نرم میخونم. من اون لغت های ابلهانه احمقانه فلان ایناشو نمیخونم، رد میشم. داستان کشتی نوح و طوفان در تمام این سه تا کتابی که از آسمون افتاده وجود داره. تورات نوشته، انجیل کپی کرده، قرآن هم کپی کرده، هر کدوم هم به سبک خودشون کپی کردن. یعنی خداها یادشون رفته چیا گفتن، دوباره عوض کردن. من این قصه رو به فارسی براتون میخونم، خودتون قضاوت کنید. من نمیگم درسته، نمیگم غلطه. قصه طوفان نوح به راستی یکی از همون که میگه داستانهاییست که در کتاب مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بیان شده است. در آغاز باید دانست که این داستان از اسطوره های ملت های باستانی تر از یهودیان اقتباس یا دزدیده شده است. اسم داستان بوده گیلگمش، مال سومری ها بوده که خیلی قبل از یهودیان بودند. در این داستان خدای کتاب‌های مقدس برای مجازات قوم و قبیله‌ای کوچک یا ذره‌بینی به نسبت دنیا، یعنی نوح و اون چند نفری که دورش بودن، همه دنیای کتاب مقدس اونجاست، هیچ کجای دیگه دنیا رو نمی‌بینه، چون یهوه همونجاست. حالا ببینید یهوه چه کار میکنه. بعد تو قرآنم الله میگه من کردم. یارو گفت وسط دنیا کجاست؟ گفت اینجا. گفت کجا میدونی؟ گفت برو متر کن. الله اومده تو عربستان، یه مش عرب وحشی اونجا بوده، گفته من کردم. هر کی هم میگه نگردن چی بزن. این قوم که فاسد شده بودند، همه ملت‌های جهان و همه جانوران بیگناه کره زمین را در آب دریاها و اقیانوس‌ها خفه می‌کنند. یهوه یا الله به خاطر این قوم که سرکشی می‌کردند، همه دریا چیزا رو، هر چی موجود روی زمین بوده تو دریاها خفه میکنه. این خدای دانا و توانا به جز خفه کردن تمامی جمعیت کره زمین، جز خانواده نوح افسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای اصلاح نوع بشر به فکرش نمیرسد. همین خدای نیرومند و حکیم چون از آفرینش انسان پشیمان شده بود، یعنی این خدای دانا یه کاری کرده بود که نفهمیده بود، حالا پشیمون شده. پشیمون شده که چرا آدمو آفریده تو دماغش فوت کرده که بعد نوح بیاد. دست به چنین جنایت بزرگی میزند. جالب اینجاست که پس از پایان طوفان نوح باز از کار خود پشیمان میشود و قول میدهد که بار دیگر به چنین کشتار بزرگی دست نزدند. وقتی که مردم بعدها میگفتن بابا یه 30 نفر وسط یه بیابون یاغی شدن، خدا همه دنیا رو زیر رو کرد، حالا این همه جنایت تو دنیاست، کجاست اون خدا که زیر رو کنه طوفان بیاره؟

0: جریان طوفان نوح اینه که میگه از تنور آب میاد، از آسمان باران میاد، این آب میاد میره 15 گز بالاتر از بلندترین کوههای دنیا رو میگیره و هر چی موجود در دنیا هست خفه میشه. یادتون باشه قله اورست بیش از 8500 متر از سطح دریا ارتفاع داره. آب مطابق قانون ظروف مرتبطه همه جا یکسان وایمیسه، یعنی کره زمین از این طرف و از اون طرف 18000 متر باد میکنه، یعنی 18 کیلومتر قطرش گنده تر میشه. وقتی این طوفان میاد و تا بالای کوه ها رو میگیره، یه دایره بکشید، یه دایره دیگه دورش بکشید، این زمین باد میکنه. نویسندگان تورات و اقتباس کنندگان مسیحی و مسلمان که داستان طوفان نوح را با آب و تاب بسیار و با ضد و نقیض گویی‌های بسیار بیان کرده‌اند، کمترین آگاهی از علومی چون جانورشناسی، زمینشناسی و منطق نداشته‌اند. یعنی اینا رو میخواد بگه اگه کسی اون بالا بود همه اینا رو میدونست، پس اینا رو آدمای روی زمین نوشتند و مطابق عقل و شعور خودشون نوشتند. در دورانهایی که تورات نوشته میشد هنوز قاره آمریکا، استرالیا، قطب شمال و قطب جنوب کشف نشده بود. اگر نوح افسانه‌ای از همه جانوران جهان یک جفت به داخل کشتی خود برده بود، چگونه موفق شده است یک جفت کانگورو از استرالیا، یک جفت خرس قطبی از قطب شمال، یک جفت گاو آمریکایی یعنی بافلو از قاره آمریکا به خاورمیانه برده باشد؟ چگونه توانسته است و بیش از 1,000,000 حشره از سراسر کره زمین را گردآوری کرده باشد؟ از سوی دیگر مقدار آب در روی سیاره زمین در داخل اقیانوس‌ها، دریاها و رودها مقداری ثابت است. این آب از یه جا باید بیاد دیگه که 8500 متر بلندی آب بشه. ها؟ از کجا اومده؟ اقیانوس‌ها که سر جاشونن، دریاها که سر جاشونن. ببینید وقتی فکر میکنید به دروغ پی میبرید، مگر اینکه به تفسیر روحانیون گوش بدید. نه کم میشود نه زیاد آن مقدار آب اضافی که بلندترین کوههای جهان از جمله کوه هیمالیا را به زیر آب برد از کجا آمد؟ و بعد از پایان طوفان نوح آب اضافی که سراسر سیاره زمین را پوشانده بود به کجا رفت؟ کسی فکر نمی کنه. اصلا فکر کردن راجع به این گناه داره، آدم میره تو جهنم. بر اساس داستان خنده‌آور طوفان نوح این سیل پوشاننده کره زمین در حدود 5 یا 6 هزار سال پیش روی داده است. آیا جمعیت کره زمین آخه 5 یا 6 هزار سال پیش هم نمیشه، همون 5 هزار سال پیش میشه، برای اینکه همه عمر زمین به گفته تورات 5700 ساله. آیا جمعیت کره زمین در مدت 5 هزار سال از یک خانوادهی کمتر از 10 نفر به 6,000,000,000 نفر میرسد در سر 5,000 سال؟ ممکنه برسه، کتاب مقدس وقتی میگه حتما میرسه. از چند مثال بالا از چند مثال کوتاه بالا باید به این نتیجه رسیم داستان‌های چون طوفان نوح، آفرینش انسان از گل و خاک و مانند آنها داستان‌های کودکانه بیش نیستند. کتاب‌های مقدس از سوی مردانی کم سواد که دارای آگاهی‌های بسیار اندک بودند نوشته شده‌اند. هیچ دین یا مذهبی آسمانی یا الهی نیست. دین و مذهب یکی از اختراع‌های انسان‌های شیاد و مردم فریب است. مجله بیداری، اکتبر 2008. البته خیلی ها با این حرفای من موافق نیستم، هیچ اشکالی هم نداره. من به این زودی وقتم گذشت چیزی نگفتم که الان نگاه میکنم میبینم دیسته هم وقت ندارم، عجیبه. دوستان بریم کتاب به تو مرعیم خاک ناسپاس، 10 ویدیو توشه، هر ویدیوی بیش از 1 ساعت برنامه داره. اسم ویدیوها هست میراستاران کوروش، شعله های پارس، از جا قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه، یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. اینا رو به خاطر اینجا بشکن کلوزینگ دان بر بیزنس شو بسته، 50 دلار تموم شده براش، این اون 50 دلار رو من به شما میفروشم برای کمک به اون دوستم. شما ها به من کمک نمی کنیم، من به اون کمک میکنم به اضافه خرج پست برای هر جایی که بخواید. کتاب های رو دیدم که من اگه بخوام کتاب دستم بگیرم به شما معرفی کنم گرفتاری پیدا میکنیم. صورت کتاب ها رو از روی سایت خودم اون بالا نوشته رضا فاضلی از روی اون پیاده کردم. کتاب های دکتر شجاع‌الدین شفا، توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسش های 1000 ساله. دین اسلام بر مبنای قرآن و چون قرآن کم آورده حدیث و سنت هم بهش اضافه کردن. حدیث چیزیست که چند میلیون گفتند ولی صحاح سته 6 کتابه که اینها اومدن خوباش و درستونا که میگن صحیحه اونا رو صحاح یعنی جمع صحیحه اینا رو انتخاب کردن. آقای شجاع‌الدین شفا از روی این 6 کتاب مقدار زیادی از اینا رو پیاده کرده و همشو برای شماها توضیح میده توی کتاب از کلینی تا خمینی یا توضیح المسائل. کتاب بعدی در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت. اولین کتابی که آقای شجاع‌الدین شفا نوشت ایران در چهارراه سرنوشت بود که حتی اسمشو نذاشته بود روش. من دارم اون کتاب رو. بعد توضیح المسائل داد بیرون و بعد در پیکار اهریمن. در پیکار اهریمن مبارزه فرهنگ ایران، فرهنگ به خصوص شعری ایران از فردوسی، یعنی از حنظله بادقیسی که قبل از فردوسی و رودکی بود تا حدود 30 سال پیش، حتی حدود 20 همون تاریخ تألیف کتاب، این دوتا رفته یک کتاب شده. کتاب بعدی جنایت مکافاته که در اصل 4 جلد بود با 1 جزوه. اینها رو همه رو ادغام کرده آقای شجاع‌الدین شفا در یک کتاب. این کتاب نایابه، اگر بخواید این کتاب بگیرید باید پکیج 7 جلدی کتاب آقای شفا رو بگیرید. کتاب جنایت مکافات توشه. پس از 1400 سال 2 جلد کتاب زندگی 144 خلیفه یا امیرالمؤمنین که اینها چه جنایاتی کردند و چه جور آدمایی بودند برای شما شرح داده شده، از خلفای اموی، اول خلفای راشدین که با اونا کاری نداره، امویان، عباسیان، فاطمیان، عباسیان، امویان اندلس و خلفای عثمانی. تولدی دیگر کتابی از شجاع الدین شفا که برای هر ایرانی که بخواد چیزی بدونه از نون شب واجب تره. تولدی دیگر رو بخونید. آدمی نبوده تولدی دیگر رو بهش معرفی کنم از من تشکر نکنه. حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم. ایران اسلامی در سال 2007 میلادی. اینجا داشتمش، فکر میکنم اینه. سی گفتار، سی تا از گفتارهای آقای شجاع الدین شفاست. افسانه آفرینش، چهار کتاب از صادق هدایت که دوتاش برای بار اول البعثت الاسلامیه الى البلاد الفرنجیه یه هم چیزی اسمشه، توپ مرواریده، و دوتا کتاب دیگه از صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از آقای شجاع الدین شفا. آخرین کتاب آقای شفا رو دارم اینجا، این رو اخیراً به دستم رسیده، فروغی در تاریکی، خلاصه ای از تمام این کتاب ها در این کتابه، فروغی در تاریکی. از آقای مهدی شمشیری، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته های درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران رضا شاه و دکتر مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی، خاندان مستوفیان آشتیانی، ناگفته ها درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف. این آخرین کتابشه، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف که در قرآن نوشته شده. من خیلی توصیه میکنم که کسانی که میخوان تحقیق کنن کتابای آقای شمشیری رو بخونن. آقای هوشنگ معین‌زاده کتابهاش خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می‌گردد، و آخرین کتابش ظهور، حکایت من و امام زمان. آقای معین‌زاده حرف‌هاشو در قالب داستان‌های تخیلی ولی فلسفی، به خصوص این کتاب آخریشو من تموم کردم در دو قسمت، یک قسمت اصلا در پاریس با امام زمان میشینه و سعی میکنه که با آدمای مختلف از هادی خرسندی گرفته تا حسین علی منتظری تلفن میکنه که بیان در رکاب امام زمان بجنگین، و وقت حالا امام زمان اومده الله بهش گفته ظهور کن، و اون وقت بهانه هایی که مردم میارن درباره امام زمان، امام زمان مستحصل میمونه چی کار بکنه، چون امام زمان قرن بیستم وقتی ظهور میکنه با شمشیر و 313 نفر کاری ازش بر نمیاد، یه دونه رگبار مسلسل همشون عبدین میبره، مگر اینکه به مزخرفات آخونده گوش بدید. کتاب‌های زنده‌یاد احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان، همون تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابی‌گری. یه چیز دیگه ای هم داره که من دارم، شیعه‌گری، بهائی‌گری و صوفی‌گری. حتما دو تا اینا چاپ شده به هر تقدیر. کتابی است به نام قتل کسروی که ناصر پاکدامن نوشته. دوستی از من 40 مقاله کسروی رو خواستن، هر چقدر گشتم پیدا نکردم. اگه صدای من رو میشنوید، از آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتابه به اضافه یک کتاب انگلیسی. کتاب انگلیسی هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این ترجمه کتاب نگاهی نو به اسلامه. اگر کسانی کتاب نگاهی نو به اسلام خوندن، انگلیسیش رو میخوان بدن کسی بخونه، اون کتاب Psychology of Muhammad رو بگیرن. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، مقایسه این دو شخصیت تاریخی رو با هم دیگه کرده آقای انصاری. بازشناسی قرآن، شما قرآن رو وقتی میخونید حتما به خیلی جاها گرفتاری دارید. بازشناسی قرآن اگر بعد از اون بخونید به خیلی چیزا میرسید. روز قیامت در اسلام، اون دنیا، یک کسی اومده بود حساب کرده بود، حساب سرانگشتی، که اگر شما یه حسابی داشته باشی از اول سال 2000 تا سال 2050، تعداد آدمایی که میمیرن در دنیا، و بعد شما سال 2050 میمیری، شما 12,000 سال باید تو صف وایسی که برای سوال جواب هر کدوم از آدم‌ها 2 دقیقه وقت ببره. ببینید امروز حرف محاسبه است، حرف کامپیوتره، حرف مغزه، نه هر مزخرفی رو گفتن آدم قبول کنه. باز بگو اون دنیا چه خبره؟ اون دنیا حلوا خیر میکنه. حتما اونی که به تو ظلم کرده اون دنیا یخشو میگیرن. بخوای باور کنی باور کن، من گرفتاری ندارم، شما گرفتاری داری. دوست عزیزم، نگاهی نو به اسلام به اعتقاد من بهترین کتاب مسعود انصاری، کتاب قطوری هم هست. شیعه‌گری و امام زمان، این نگاهی نو به اسلام رو دارم اینجا بعد. این کتاب نگاهی نو به اسلام و ببینید چقدر قطوره، هم بزرگه هم قطوره. ما هر روز یادمون میره اینه بزنیم، هر روز هم صدامون میاد، حالا وسط کار آخر کار میزنیم. شیعه‌گری و امام زمان اینه. به خدمت شما عرض کنم که کتاب‌های بعدی آقای انصاری هست الله اکبر، راجع به الله و چرا الله اکبره خیلی توضیح دادی کتاب، اونم باز کتاب قطوریه، حوصله خوندنشو داشته باشید، کتاب بسیار خوبیه. پول خون، این پول خون ترجمه است.
1: گور خون نوشته آری بن مناشه هست، مأمور موساد، که چه بلاهای سرش میارن و به شما بشنگ میگه من در کجا در کجا در کجا. اون وقتی که شماها توی خیابونای تهران داد میزدید مرگ بر اسرائیل، بین فرستادگان خمینی و دولت اسرائیل اونجا کار میکردم که براشون جنس بخریم. مرگ بر اسرائیل، کتاب پول خونو بخونید خیلی راحت بهتون میگه چیه. اسلام و مسلمانی کتابی است که ابن براق نوشته، کتاب بسیار جامعیه، آقای یکی از نویسندگان خوب عربه، آقای مسعود انصاری ترجمه کرده. ترور در حکومت الهی یکی از نمایندگان پارلمان آمریکا نوشته و آقای انصاری ترجمه کرده. کشتار سال 67، اون وقت که خمینی گجستک جام زهر رو سر کشید و حدود 10,000 جوان ایرانی رو کشت. زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای انصاریه. هر زن ایرانی بایست اینو بخونه، چه معتقد چه غیر معتقد. این مثل قرآنی که میگم بخونید تا بفهمید. زن در دام ادیان ابراهیمی رو حتما بخونید. بعد کتاب های دیگه ای داریم، و انسان خدا را آفرید، کتابی که خیلی دوستان استقبال میکنن ازش، و این هم یک کتاب 700 صفحه است. علم رو به زبان خیلی ساده برای شما نوشته. علی نماد شیعه‌گری. علی که ما میشناسیم با علی که وجود داشته دو تا آدم کاملا متفاوته. یادم با زنده‌یاد تورج نگهبان، تورج نگهبان درویش بود، این بحث رو هر وقت میکردم میگفت آقا این علی ما یه علی خودمونه، اون علی نیست. در ایران اومدن به این اعراب یک کاراکتر ایرانی دادند، اون مسئله های جوانمردی و فلان و اینا. به هر صورت من اصلا داخلی این حرفا نمیشم. اگر میخواید ببینید علی کی بوده، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید. یک کتابی هست بسیار بسیار تحقیقی، شرح احوال زندگانی محمد از 300 سال قبل از تولد محمد تا آخرین روزهای زندگی محمد. اید و تبار و همه رو میگه، از کجا اومدن، چجوری کوچ کردن، چی بوده، این اعراب از کجا حرکت کردن، چرا حرکت کردن، چه اتفاقاتی افتاده، و طبقه همون ایلهایی که بودن همه اینا رو میگه، و قریش چجوری مستقر شد در مکه، چجوری خانه کعبه رو خریدن قریشی ها، اینا همه توش هست. خیلی جالبه. من چند تا کتاب چاپ کردم خودم اینجا برای اینکه نایاب بود. یکی از اینها توضیح المسائل اصلی خمینیه، چیزی که خود خمینی اولش نوشت که بعد جمعش کردن. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، خاطرات شهبانو فرح کهندیارا، سه تا کتاب از محمد رضا شاه به نام پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم، یک کتاب از شاپور غلام رضا، او هم از خاطرات غلام رضا پهلوی، از شاهزاده رضا پهلوی امید مردم سالاری در ایران، شورش در آینه مطبوعات دو جلده که فکر میکنم که نایاب داره میشه، تموم داره میشه. از آقای سطیب اقصا آگاهی های لازم درباره ایران، قرآن به زبان فارسی رو که هر روز بهتون معرفی میکنم، یکی دیگه از کتاب هایی که من خودم جمع آوری کردم داستان ها و قصص قرآن، مقابله داستان هایی که در تورات هست و این اون داستان در قرآن هست، کتاب مجموعه اشعار از هما میرفشار، یک کتاب و یک کاست، اسمش هست آلاله. گوشه های نادیده و فراموش شده از دکتر محمد مصدق، از محمد مجزا. اسلام در ایران از پتروشفسکی. سفرنامه رضا شاه بزرگ، سفرنامه مازندران و خوزستان، دو تا سفرنامه تو یک کتابه. اگر بخواید، تنها کتابی است که تقریبا خود رضا شاه دیکته کرده و نوشته شده. اینا رو گفتم. ملاحظ آقای علی میرفطرس هست، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اسلام شناسی، دو جلد، دو جلدش رو هم دیگه 250 صفحه است. این کتابا واقعا بی نظیره. حلاج، تاریخ در ادبیات، و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست، راجع به تاریخ معاصر و به خصوص آقای دکتر مصدق نوشته. کتاب خاندان نوبختی نوشته عباس اقبال آشتیانی، باز از کتابای نایابه که فقط من دارم، کسی دیگه نداره، خودم چون چاپش کردم. من سرگذشتم رو نوشتم و سال 2001 فرست بوک چاپش کرد به زبان انگلیسی به نام سروایور. اگر خواستید، ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت از امیر نجات، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت ترجمه موبد آذرگشسب. من تایمم تموم شده، اصلا متوجه نبودم، باهاتون باید بر طبق معمول هر روز به خرد بسپارمتون و تا دوشنبه صبح. و در خوب و عزیزی که به هنگام وداع، حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
2: جان شکرگزاری، با شما شروع میکنیم. بفرمایید که هدف اصلی طرح گفتمان ها در اندیشکده کوروش است.
3: درود خدمت همه شما عزیزان، همینطور عزیزانی که در سرتاسر جهان ما رو دنبال میکنند. ما به دنبال این هستیم که یک پایگاه نظری رو ایجاد بکنیم، به واقع وجود داشته، میخوایم رو قوت ببخشیم. این پایگاه نظری همون زمین سفتی میشه که بر اساس اون سازماندهی صورت میگیره و ما رو به اون نقطه میرسونه که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. خیلی مهم هستش که بعد از اون چه اتفاق میفته. ما پیش از این در سال 57 لحاظ گفتمانی و تئوریکی شکست خوردیم، از این جهت کشورمون رو باختیم برای این 44 سال گذشته به نیروهای اهریمنی 57. بنابراین بازپسگیری ایران خیلی مهمه، ولی نکته‌ای که خیلی مهم هستش این هستش که حفظ پیروزی از کسب اون به مراتب مهمتر است. برابری نیاز داریم در این بخش، در بخش نظری، انقدر قوی حاضر بشیم که زمینه‌های لازم رو برای حفظ پیروزیمون کسب کنیم.
2: متشکرم از توضیحاتتون. اتفاقا توضیحاتتون در برگیرنده یه سری از مسائلی بودش که بیننده ها هم با ما مطرح کرده بودن که هدف از این صحبت‌های در واقع نظریه پردازی ها چیست. جناب آقای فرد، شما در ادبیاتتون بسیار به مسئله شهریار اشاره میکنید، واژه شهریار و سیستم شهریاری. مهمترین نقش شهریار در توسعه فرهنگ چیست؟
4: عرض ادب و احترام به همه دوستان و نازنینان. آیین شهریار نشانه تمدن و فرهنگ ماست و آنچه که به یادگار در تاریخ ایران داریم دو واژه است، یکی ایران و دیگری شهریاری، و برای حفظ ایران این فرهنگ و این تمدن رو باید در نظر بگیریم، چون شهریار هم حافظ قانون هست هم حافظ عدالت، و شهریار مجری قانون هست و در آیین شهریاری و پادشاهی ایرانی هم سیاست مبتنی بر فرهنگ هست. بنابراین من مرتبا در نوشته ها و گفته هام از اون دو واژه استفاده میکنم.
2: متشکرم. جناب شکرابی، مهمترین چشمانداز در نظم جدید بین پادشاهی خواهان چیست؟
3: من فکر میکنم اتفاقی که در حال افتادن هست و بعد من باید تشریح بکنم. ببینید، جمهوری اسلامی با یک موزلی روبرو هست و اون هم ریزش نیروهای طرفدار اون هست، چه در بخش نظامی چه در بخش ایدئولوژیک. خودشون اصطلاحی دارن که رویش نیروهاشون بوده. سالهاست حداقل تو این چند سال اخیر رویش نیروهای اونها به صفر رسیده. بنابراین سرنگونی جمهوری اسلامی حتمی هست. ولی اون چیزی که ما به دنبالش هستیم، فروپاشی جمهوری اسلامی حتمی است، ولی اون چیزی که ما به دنبالش هستیم سرنگونی جمهوری اسلامی است، به این جهت که بتونیم بهترین حالت ممکنه نیروهامون رو سازماندهی بکنیم، بیشترین جذب نیروها رو داشته باشیم با کمترین هزینه برای ایران، و تنها شخصی که میتونه اون نقش بسیار حیاتی رو در جذب تمام نیروها داشته باشه شخص شاهزاده رضا پهلوی است، به واسطه موازی که ایشون داشتن، به واسطه اون اهمیتی که به عنوان نماد نهاد پادشاهی دارن و اون ایده‌ای رو که ایشون نمایندگیش رو دارن، اون ایده سنتی هستش که در تعادل هست با مدرنیته.
2: متشکرم. چرا تغییر رژیم به صورت علنی در جلسه پادشاهی خان مطرح میشه جناب قانیفر؟
4: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گفتمش این جام جهان بین کی به تو داد ای حکیم؟ گفت آن روز که گنبد مینا میکرد. شعر حافظ است. ایران برای ما همون گنبد میناست و برای نجات ایران و برای حفظ ایران هیچ راهی جز تغییر رژیم نداریم، و اگر دوست داریم که ایران در باطلاق باشه و در استبداد و سیاهی دست نزنیم. اگر اراده ملی داریم باید این تغییر رژیم رخ بده و زندگی در حقارت استبداد نعلین رو تموم بکنیم. این پیامیه که حافظ به ما قرن 8 داد و امیدوارم که نسل جدید این پیام رو بپذیره.
2: جناب شکرابی، به جواب سوال بعدیم تا حدی پاسخ دادید، اما یه مقدار
3: من همیشه شاگرد زرنگی بودم خانم.
2: در کنار دیگر سازمان‌های پادشاهی خواه، آیا شما هم حامی شاهزاده رضا پهلوی هستید؟
3: قطعا راه دیگه‌ای برای ایران وجود نداره.
2: جناب قانیفر، علت این که برخی جریان‌های سیاسی به پادشاهی خواهان راست افراطی میگن چیست؟
4: من امروز نمیخواستم خیلی محترم باشم، ولی اونا به ما میگن راست افراطی، ما هم میتونیم بهشون بگیم چپ اسقاطی. دیگه انقدر تشویق نکنید، امشب کیانوری میاد تو خوابم. عرض کنم که این افراد چون چیزی برای عرضه به تمدن ایرانی ندارن، شروع میکنن یک روز با پرچم ایران مبارزه کردن، یک روز با فریاد ایران دوستی نسل جدید مبارزه کردن، یک روز به شهریار ایران اهانت کردن، و دیگر روز به مادر میهن که در شرایط فعلی شهبانو فرای پهلوی است اهانت کرد. من تصور ذهنیم اینه که اینا ره به ناکجا آباد میبرن، جایگاه و پایگاهی ندارن، در حقارت خودشون غرق هستن، و باورمندان به غرور ایرانی هرگز به تاریخ خودش اهانت نمیکنه. کجای جهان رو سراغ دارید که هزار و اندی سال تاریخ خودشون رو قیچی بکنن صرفاً برای احترام گذاشتن به ملای وحشی؟ هیچ جای جهان سراغ ندارید. امیدوارم نسل جدید این تمدن گم شده رو دوباره به دست بیاره که هویت ماست.
2: احترام به تاریخ خودمون. ممنون از این باشه. اما این موج تحقیر پادشاهی خواهی جناب شکربی از چیز سرچشمه میگیره اصلا؟
3: نظر ما موج
2: تخریب پادشاهی خواهی؟
3: من حقیقتا تو چنین روزهایی نگران این نیستم که چه حرکتی از بیرون ما رو تهدید میکنه. واقعا گفتمان پادشاهی اینقدر قوت و قدرت پیدا کرده که قائم به ذات شده. اون چیزی که امروز من نگرانش هستم نیروهای مخربی هستن که توسط رژیم در درون پادشاهی خواهان به قول معروف نفوذ پیدا کردن و اونها بیشترین ضربه رو به ما خواهند زد. اونها میخوان گفتمان ذلیل بشه، هیچ وقت نتونه از سطحی که تا طی این 44 ساله بوده فراتر بره. در سطحی ما میخوایم بس پیدا بکنه، میخوایم قوت پیدا بکنه و بتونه اون جنبش ملی که ما دنبالش هستیم رو حمایت بکنه. بنابراین خیلی مهم هستش که در این روزها نگران افراد نفوذی باشیم که در نهاد پادشاهی هستن. قدر مسلم بزرگترین مشخصه اونها این هستش که میخوان مانع انجام کارهای عملی بشن و این وظیفه ماست که کارهای عملی رو به پیش ببریم.
2: متشکرم. جناب آقای نفر، میدونم که گفتین که میخواین محترم باشین، ولی از شما بسیار تاکید دارید روی 57 ها و ملای حاکم. چرا؟
4: من خواستم ایشون نمیخواد. عرض کنم که حقارت هویت دردیست که امروز بهش گرفتاره. افرادی که سر سوزنی دل در گروه ایران ندارن، افرادی که هم و غمشون تلاش برای حفظ فاجعه و طاعون 57 است، این افراد مخل راه آزادی هن. به چه زبانی باید گفت که این گونه افراد تمایلی به تغییر رژیم ندارن، چون هویت اونها 57 و اگه 57 رو ازشون بگیریم تمام هویتشون فروپاشی میکنه. بنابراین تمایلی به همت و توجه و حمایت از نسل جدید ندارند. سیاه بازانی تا اون صفتند که در هر تغییری، هر سیستمی اینها میان تمام تلاششون چی هست؟ بریم دعوت بکنیم. خب قربان، از کی؟ از یه تروریست؟ خب اینو چیکارش کنم؟ آزادی آقا، ائتلاف، ائتلاف. یعنی تمام مردم رو در یک تئاتر سیاسی سرگرم کردن صرفاً به خاطر اینکه فروپاشی رخ نده. ولی نسل جدید بعد از چند ماه فهمید و باید خوشحال بود که این جنبش رستاخیز ملی طولانی شد که بسیاری چهره های واقعی شناخته شده بشن و مردم کم کم بیاموزند که این دو استقامت هست و این مسیر سنگلاخ. یک شب و دو شبه نمیشه این مسیر رو پیمود. من مطمئنم این نسل جدید این راه رو خواهد رفت.
2: جناب شکربی، شما به نفوذ بین پادشاهی خان اشاره کردید. اکانت های جعلی هستش در سوشال میدیا میشه دید که در حال یک سری المان های پادشاهی خانو داره، ولی به نظر میاد که اکانت های سایبری هستند. این های سایبری های جمهوری اسلامی هستند؟
3: بخشی از اونها قطعاً. ببینید، من قبلا راجع به این قضیه صحبت کرده بودم. جمهوری اسلامی خالی از اخلاقیات بود، همیشه خالی از اخلاقیات بود از ابتدای وجودش. گاهن پشت اهداف ایدئولوژیک، شعارهای ایدئولوژیکش پنهان میشد، گاهی پشت شعارهای مذهبیش پنهان میشد. امروز ما به جایی رسیدیم که اتفاقاً نهاد پادشاهی، نهاد اخلاقی، نماد این نهاد شاهزاده رضا پهلوی بزرگترین نمونه این هستن. در چنین شرایطی خب یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی استفاده کرده و سایر نیروهای وابسته 57 که حالا در مقاطع با جمهوری اسلامی ممکنه زاویه داشته باشن این بوده که بخوان تصویری غیر اخلاقی از ما اجرای بدن به عنوان فحاش نشون دادن ما. یه بحثی هست که من نمیخوام وارد اون بشم. میگن که در سیاست اخلاق به مراتب مهمتر از ادب هست. این بخشی از قضیه است. بخش دیگه‌ش این هستش که این نیروهایی که امروز وظیفه اونها این بوده که گفتمان پادشاهی رو تخریب بکنن از برای یک تصویری که به بیرون منعکس میشه، امروز وظیفه‌شون این شده که اتفاقا در درون نیروهای پادشاهی خواهی رو بزنن. به همون دلیلی که عرض کردم گفتمان غالب شده. ما نیروهام رو در ایران داریم، الان در مرحله‌ای هستیم که می‌خوایم به سازماندهی برسیم. بنابراین وارد کارهای عملی شدن اون حلقه‌ای هستش که ما نداره، میسینگ هستش و به همین جهت هستش که اینها حالا یک نیروی تخریبی شدن از درون.
2: متشکرم. چرا آقای نفر به نظرتون آیا پاچای خواهان به سمت یک حزب فراگیر پیش میرن؟
4: من با تمام گروه ها و سازمان های مشروطه خواه و پادشاه خواه رفیقم، رابطه منو بند نزنید، ولی در کل تصورم بر این هست که دو اتفاق اگر رخ بده موفقیت آمیزه، به همشون هم علنا گفتم و امروز هم چند تا از اون دوستان نازنین در اینجا حضور دارن، از جمله دو تا دوست عزیز من که یکی جناب سرهنگ وزین هست و عرض احترام دارم براشون. ما در پادشاهی خواهی به نظرم یک حزب فراگیر با یک گفتمان فراگیر رو باید به داخل جامعه ایران تزریق کرد. اینها این حزب فراگیر رو برای خودشون هسته های متفاوت در داخل جامعه تشکیل بده. اینکه بعضی افراد از خارج از کشور به داخل به صورت ناشناس برند و رفت و آمد داشته باشن چیز بدی نیست، ولی فراموش نکنید که ما با وحشتناکترین استبداد روبرو هستیم، اونم استبداد دینی است که از خلق هیچ جنایتی علیه بشریت نه میترسه نه خجالت میکشه و از همه مهمتر دارای تفکر خمینیسم هستند که این انبانیست از رذالت ها که یکیش تروریسمه که براشون خیلی ساده است. بنابراین همت عالی میخواد و اراده ملی، و تا زمانی که مغز و ذهنیت جامعه آماده تغییر نباشه من فکر میکنم این راه طولانی تر خواهد.
2: مرسی. جناب شکربی، آیا برای تغییر رژیم به مبارزه مسلحانه و یا حمله نظامی اعتقاد دارید؟
3: به حمله نظامی اعتقاد ندارم به چندین علت. ببینید، ما یک دیدگاه ملی‌گرایانه داریم و معتقد هستیم که این اراده ملی ما هستش که سرنوشت ما رو تعیین بکنه. مشخصا از دولت‌های خارجی می‌خوایم که حمایتشون از جمهوری اسلامی قطع بکنن، اما جدا از این دیدگاه ملی‌گرایانه واقعیت قضیه این هستش که ببینید وقتی یک جنگی صورت می‌گیره یک نیروهایی رها میشن که از کنترل ما خارج هستن، اون نیروها و تأثیراتی که بر روی هم میذارن و همچنین تأثیراتی که از تحولاتی که در سرتاسر جهان داره صورت میگیره بر اونها، واقعا شرایط رو تبدیل میکنن به یک موقعیت که غیر قابل کنترل هست و غیر قابل پیشبینی هست. تاریخ دو دهه اخیر خاورمیانه ما کاملا شاهد اون هستیم. در این حال ببینید، جمهوری اسلامی یک معضلاتی برای ایران به وجود آورده، از بحران آب تا محیط زیست، مسائل اقتصادی و غیر و ذلک، که اگر جمهوری اسلامی از طریق یک جنگ بخواد سرنگون بشه هیچ کدوم از این گزینه‌ها نمیشه بلافاصله بهش رسیدگی بشه. یعنی ما شرایط بسیار بدی رو داریم که بلافاصله بدتر و بدتر خواهد شد. تبعات و تأثیرات اون واقعا میتونه ایران رو تکه تکه بکنه. بنابراین اراده ملی ما باید باعث تغییر رژیم بشه. تنها چیزی که لازم داریم این هستش که دولت‌های خارجی حمایتشون از جمهوری اسلامی قطع کنه.
2: متشکرم. جناب آقای نفر، در همین هفته اخیر دو تحول مهم اتفاق افتاده، یکی سازمان مجاهدین خلق و بسته شدن کمپ اشرف بود و دیگری هم فروریختن کماله، نظرتون چیست؟
4: به نظرم خیلی شیوه خوبیه که ما با هم مشکل داریم به سمت هم کلاشینکوف استفاده بکنیم، چیز بدی نیست. ولی در کل باید خوشحال بود که یک سازمان مارکسیست اسلامی که از شکم نهضت آزادی متولد شد و شوروی به فلسطین و کمپ‌های یاسر عرفات هدایتش کرد از یک سو، و از یک سو یک گروه مسلح تجزیه طلب هوادار روسیه و دارای تفکر مارکسیست لنینیستی از صحنه تئاتر سیاسی ایران رفت کنار. و در شرایط فعلی هم نوکران امامه به سر مسکو در تهران فعلا از صحنه نرفتن کنار، ولی امیدوارم که همت عالی مردم باعث بشه که اینها هم به جایی که بهش تعلق دارن که قبرستان هست هدایت بشن.
2: جناب شکربی، یکی از سوالهایی که بسیار مطرح شد این روزها وقتی که از بیننده هامون خواستیم که سوالاتی رو مطرح کنن با شما این بودش که آیا در اندیشکده کوروش بزرگ برنامه عملی برای داخل ایران دارید؟
3: اول که گفتین سوالی که خیلی مطرح شده، من فکر کردم که یکی این پرسه اون تندیس ها رو کی ساخته. چون برنامه های عملی ببینید بخشی هستش که من خودم روش کار کردم قبل از اینکه افتخار عضویت در اندیشکده کوروش داشته باشم و اون در پوشش خیزش محل محور بود، مبارزات غیر متمرکز که بتونن پراکندگی جغرافیایی داشته باشن و توانایی سرکوب رژیم رو به شدت کاهش بدن. یه بحثی که 3-4 سال من روش کار کردم. بعد از وقایعی که الان شاهدش بودیم ما نیاز داریم که آسیب شناسی بکنیم. این بار با تجربیاتی که کسب کردیم چه در بخش مبارزاتی و چه در بخش نظری نیاز داریم که قوی تر حاضر بشیم. به اعتقاد من اتفاقی که در طی این 8-9 ماه افتاد، در داخل ایران یک تفکر واحد وجود داشت برای گذار از جمهوری اسلامی، در صورتی که در خارج از کشور تلاش میشد مرتبا تصاویر متعددی منعکس بشه به داخل ایران. این باعث سردرگمی ناامیدی میشد به خاطر اینکه آینده مشخصی رو به ملت ایران در داخل نشون نمیدادن و این خیلی مهمه. بنابراین اگه بخوام در بخش عملی صحبت بکنم، میتونم مجبورم زیاد وارد یه سری قضایی ها نشم، ولی در بخش مبارزاتی کارهایی رو من دارم انجام میدم که به اندیشکده کوروش لزوماً ارتباطی نداره. اندیشکده کوروش همونطور که عرض کردم در بخش نظری داره زمینه هایی رو ایفا میکنه که بعد بلافاصله بعد از این تبدیل بشه به سازماندهی، چون ما معتقد هستیم که نیروها در داخل ایران وجود دارن و آماده هستن.
2: شما نظرتون چیست جناب آقای نفر؟ آیا به نظرتون جنبش ها و اعتراض ها در داخل ایران دوباره به راه خواهد افتاد؟
5: از آقای فؤاد پاشایی اجازه میگیرم هر وقت من یه حرفی میزنم میگه عرفان اینطوری نیست، ولی الان با اجازه آقای پاشایی اینطوری هست و اونم اینه که جنبش در ایران مسلماً پیروز خواهد شد و تغییر رژیم در ایران بی برو برگرد اتفاق میفته، اما به طور 100% نمیشه گفت، چون یک سری عوامل تاثیرگذار هستند در ایجاد این پروسه و گرچه خارجی ها آتش بیار معرکه شده اند و نوکران اجنبی تمایلی به این داستان ندارند، چون اراده مردم ایران رو جدی نمیگیرند. مردم ما تا این لحظه 18 بار علیه استبداد ملا قیام کردند. اگر الان که با هم صحبت میکنیم زندانیان سیاسی زیادی در داخل کشور هستند و بیش از 600 خانواده داغدار که عزیزانشون رو از دست دادن. بنابراین این راه راهی است که حتما پیروز خواهد شد، به شرطی که مردم ایران اراده تغییر داشته باشن. اگر داشته باشن چماق سرکوب بیفایده خواهد.
2: ممنون از شما. اراده تغییر اشاره کردین از طرف مردم ایران، و اما حمایت دولت‌های خارجی، آیا در اندیشکده کوروش به زبان‌های غیر فارسی هم تلاش می‌کنین که گفتمان پادشاهی خواهی در ایران رو گسترش بدید؟
3: گفتمان پادشاهی خواهی در ایران رو منظورتون که انعکاس شده به دولت‌های خارجی؟
2: به زبان‌های خارجی حداقل این نظریه پردازی صورت بگیره به طوری که اونها هم در جریان باشن.
3: در این بخش تقریبا فعالیت های اجرایی ما مالا اگه تمام نشه کاهش پیدا میکنه و تمرکز ما بر روی تهیه گزارش ها و غیر و ذالک خواهد بود. بخشی از اون تهیه گزارش های خواهد بودش که به نوعی یک روایت سوم رو به یک روایت چندمین رو به دولت های خارجی و دولت های منطقه ارائه بده. یک موزلی که ما باش رو به رو بودیم این بوده که خود جمهوری اسلامی هم در اشاعه اون تلاش کرده به اینکه به عنوان مثال یا باید وارد جنگ شد با جمهوری اسلامی یا باید پذیرفت و مماشات کرد با جمهوری اسلامی. قسمتی کارهایی هستن که خود شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن. سفر مهم ایشون به اسرائیل خیلی مهم بودش که روایت سوم رو عنوان بشه و مطرح بشه. ولی تک تک ما ایرانیان و به خصوص ما در اندیشکده کوروش وظیفه خودمون دونستیم که روایت سوم رو به دولت‌های خارجی ارائه بدیم و دیدگاه دیگه رو به اونها نشون بدیم که جدای از جنگ و جدای از مماشات با جمهوری اسلامی، توجه به خواسته‌های ملت ایران میتونه آینده بسیار پرثباتی رو برای ایران، برای منطقه و در نهایت برای جهان داشته باشه.
2: ممنونم از شما. جناب آقای فرد، بسیاری از کسانی که برنامه رو دنبال میکنند از ایران خصوصا میخوان بدونن که آیا میتونن امیدوار باشن به تغییر رژیم؟
5: چنان نیز نماند و چنین هم نخواهد ماند، شعر حافظ دوباره. و مطمئنن این بعض پایدار نخواهد بود، چون مردم مستمسک در دستشون هست و اونم اینه که ملاها وقتی اومدن سر کار در ادبیات خودشون گفتند طاغوت سلطنت، هیچ عقل سلیمی در قرن 21 دنبال سلطنت و سلطان نیست. در قرن 21 میشه به فرهنگ خودمون که آنچه که داریم فرهنگ پادشاهی ایرانی برگشت و ما نیازمند سلطان نیستیم. پس بنابراین مردم میتونن امیدوار باشن که این وضع پایدار نخواهد بود و ما هم میتونیم به ملاها بگیم زاغوت ملا، یعنی کوچه بنبست ملا. حالا کدومش بهتره؟ زاغوت بهتره یا زاغوت؟ و فراموش نکنید که قبل از سال 1357 حرمت به قانون، به علم، به فرهنگ و هنر در چه جایگاهی بود و امروز در چه جایگاهی است. این بهترین پاسخ برای طالبان این پرسش.
2: جناب شکربی، آیا پادشاهی خواهان نفوذ گفتمانی در بین نسل جدید دارند؟
3: قطعاً. ببینید سال 95 واقعاً اون نقطه عطفی بودش که تغییراتی در نگرش نسل جوان به ما نشون میداد، ولی اون تبلورش بود. اتفاقی که افتاده این بودش که سطح گفتمان سیاسی در ایران به سرعت رشد کرده. تا پیش از این واژه‌ها باعث می‌شدن که گفتمان به انحراف کشیده بشه، پشت واژه دموکراسی قایم می‌شدن و پنهان می‌شدن و بعد از اون کل گفتمان رو به سوی دیگه می‌بردن. امروز ولی ما می‌بینیم که جوانان ما در رابطه با مفاهیم صحبت می‌کنن، در رابطه با محتوا صحبت می‌کنن. همونطور که ابتدای صحبتام عرض کردم، وقتی ما راجع به پایگاه نظری صحبت می‌کنیم دقیقاً همین هستش که بتونیم برای پرسش‌هایی که به طور روزمره برای یک جنبش سیاسی داره مطرح میشه پاسخ بدیم. و جالب اینجاست که جوانان ایران در داخل ایران خودشون الان دارن مشعلدار این مسیر هستن، یعنی در انتظار این نبودن که یک سری پاسخ از خارج به اونها داده بشه، خودشون به این پاسخ ها رسیدن و بنابراین مسائل سیاسی در سطح به مراتب بالاتر از اون چیزی که در سال 57 و 30 سال بعد از اون شاهد بودیم داره مطرح میشه.
2: ممنون از شما. جناب منفر، چرا دموکرات‌ها همراه مردم ایران نیستند؟ الان دوباره مدارکی در اومده از سال 1988، چرا؟
5: دوست عزیزم جناب بیژن کیان جان نشستن، نمیخوام جواب بدم ولی حالا جواب با اجازه ایشون جواب میدم. چون معمولاً یک در سال 1938 چمبرلن نخست وزیر انگلستان رفت پیش هیتلر با یک کاغذ پاره، برگشت گفت من قرارداد دارم. الان بایدن هم کارو داره انجام میده، میره پیش ملاها و میگه من به اصطلاح برجام دو رو دارم، صرفا به خاطر اینکه در پشت بام جار بزنن که برای انتخابات ازش استفاده بکنن. اما همون بلایی که هیتلر سر چمبرلن آورد، 6 ماه بعد حمله کرد، همون بلا رو ملا سر دموکرات‌ها خواهد آورد. یک روز ساعت 11 صبح بایدن از خواب بیدار خواهد شد و میگه چه خبره؟ میگن ملا به بمب رسیده. من فکر میکنم اون اتفاق رخ میده، ولی امیدوارم ایران رو حمله نظامی نکنن، چون یک بمب در ایران منفجر بشه حاصلش میشه حمام خون و امیدوارم مردم ما به اون درجه نرسن و خودشون اراده خودشون کار رو تموم بکنن که یک موزاییک از ایران کنن.
2: اجازه بدید پس همینجا سپاسگزاری کنم از جناب بابک شکرابی و عرفان قانعی فرد. ممنون از شما و سپاسگزارم از همگی شما. این برنامه به پایان رسید، اما حکایت ما ایران، معبد ما همچنان باقی است.
3: من یک بار دیگه میخوام از این فرصت افتخار بشه، یک بار دیگه من میخوام از این فرصت استفاده بکنم از شما، از همه عزیزانی که در کنار ما بودین، همراه ما بودین، چه در این سالن چه در سرتاسر جهان، و همینطور سه دوست و همکار ما در اندیشکده کوروش که در کنار ما نیستند، آقای میلاد آقایی، آقای اردوان خوشنود و آقای آروین خوشنود. سپاسگزارم از همه شما و ممنون که با ما همراه بودین. بدون کمک و همراهی شما، بدون کمک و همراهی دوست گرامی آقای کاویانی و سایر عزیزان که من اسامیشون رو حالا نمیگم اینجا، ولی بانو شقایق رو اونجا میبینم، بانو آیدا و غیره، من رو ببخشید اگه اسامی رو فراموش کردم، ولی بدون کمک و همکاری و همراهی شما امکان ناپذیر بود. سپاسگزارم از تک تک شما. جاوید شاه.

0: تاریخیست، مورخ بزرگ به جزئیات آورده، میگوید و این حکمه این اون بود که وعده کرده بودن تا 8 ماه امر و بو موسا، یعنی ابو موسا اشعری، اون آیت از قرآن بجویند. عجب عجب اندیشه صفیحی، کدوم آیه از قرآن بجویند؟ چه ربطی به جنگ داره این داستان؟ اینا به بیداست مستعصد شدن، یه طریقی پیدا کردن که جنگ نشه. ببینید کدوم آیه در قرآن راجع به این؟ خب و 400 مرد از آن علی علیه السلام و 400 از آن معاویه به دومت و جندل گرد آیند و بر کسی که اتفاق افتد اون 800 مرد گواه باشند. یه 800 نفر بیان گواهی کنن که این دوتا چیز مرد که هر دوسته قبولشون کردن بینن رأیشون با کیه، با علیه یا معاویه. بله بله. پس این ما همه به دومت و جندل گرد آمدن از یاران علی و معاویه و معاویه و عمرو بو موسا هم در اونجا شدن. نخست از قبل علی عبدالله ابن عباس را گفتند. عمرو ابن عباس گفت عبدالله خیش عدیس و بدون میل کند. پس گفتند بو موسا از قبل علی بیاید و علی را بر بو موسا رغبت نبود، ولیکن بر کراهیت علی او را اختیار کرده. گفتن بابا اون قومتیش علی خب تربیل رای به اون میده، ابن عباس رو بفرسته، این ابو موسا اشعری بهتره. میگه علی میل نداشت به این ابو موسا، ولی چاره نداشت، برسادی که با انتخاب میکرد اونو انتخاب کرد. علی و بعض صحابه گفتن ترسیم که امر بو موسا را بفریبد. من این کارم کرد چون خیلی خیلی یه داستانی میگم خدمتتون از هیلگری ها و دانایی هموزن. عمر میاد میره پیش عایشه زن علی. عایشه کیه؟ دختر ابوبکر، یه خواهر کوچیکم داره. این دو خواهر واقعا تاریخ رو درخشان کردن، این دو تا خواهر. میاد و میگه که من تنها هستم و میخوام ازدواج کنم و این خواهر کوچیکه بده به من. میگه که اجازه بده من فکر کنم، عایشه میگه. بعد خواهر میاد میگوید که امیرالمومنین اومده خواستگاریت. گفت کی؟ به عمر میگی؟ گفت این نام خودش نمیخوره، تا چه رسه به زن، چه داستانیست، من اصلا نمیخوام این عمر رو، از بی صحبتش نکن، صحبتش نکن. گفت چاره نداریم، هر کس از انجام کاری بیچاره میشد یا سردگم میشد کیو صدا میکرد؟ عمرو بن عاص. فرستادن عمرو، گفت و خودش گفته است من در مشاورت به هیچ کس خیانت نکردم و راست گفت. آوردن و عمرو عاص گفت موضوع چیه؟ گفت که آره امیرالمومنین آمدین، امیرالمومنینم از عمرها، امیرالمومنین که حالا ما فقط به علی میگیم، این اختراع عمره. یک روز در منزل بود، آمدن گفتن کجاست این خلیفت الله؟ خلیفت الله گفت نه، خلیفت الله رو بذاریم کنار، شما مؤمنین، من امیر شما هستم، بنابراین بگین امیر مؤمنین. امیرالمومنین از اونجا مونده و خواست علی شده، کار ندارم، ولی اصلا لغت از اوست، جمله از عمر. این میگوید که من با علی صحبت خواهد کرد، با ببخشید با عمر، عمر بن عاص. همیشه میره منزل عمر، میگه خلیفه خوش باشی، چه خبر فلان؟ گفت دارم زن میگیرم خواهر عایشه. گفت کیو میگی؟ خواهر عایشه. گفت این آبرو تو میبره، این فردا کلوخ تو سرتم میزنه، این کنار عایشه بزرگ شده، بیا برو دختر علی رو بگیر که زیر دست فاطمه بوده و حیثیت تو رو نگهداری میکنه و عزت تو رو بالا میبره، و این عمر به چیز رو که خودش صاحب عرض کنم چیز سیاسی بود اینو چیزش کرد، رأیش زد و علی رفت داماد عمر شد. حالا اینه که میگن نمیدونم عمر چه کرد عمر چه نکرد و اینها، اینطور نیست. این مزخرفاتی که شیعیان گفتن همش از ای تا زی جفنگیاته، هر چی اینا کتاب نوشتن یک پنی نمیارزه، یک همش دروغه. هموطنا هلیش رفت ایرادی هم نگرفت و دخترش داد به عمر و اون دختر هم نجات پیدا کرد. حالا مقصود هم ذکر یک مطلب بود. باری خب نمی گفت ترسید، گفت به صحابه گفتن ترسید که امر بو موسا را بفریبد، پس ایشان را بشناندند تا از قرآن آیتی بیرون آرند و حکمی به راستی چنان که نص کلام الله باشد به اتفاق یکدیگر بکنند و آن 800 مرد گواه شوند، و چون حکمی چنین از قرآن بیرون آرند تمامت اصحاب جانبین راضی شوند بدان، و بدین حال عهد خدای و پیغمبر بنوشتند و مسلمانان گواهی بنوشتند. پس علی رضی الله عنه به عراق بود، به عراق بازگشت و معاویه به شام رفت تا روز حکم، و هیچ کدام حکم نکنند تا اون روز. پس ایشون به دامت الجندل بنشستند با یاران علی رضی الله عنه و یاران معاویه، پس امر و تعظیم بر موسی بر موسی همی کرد و به گاه برنشستن و فرومادن او را رکاب می گرفت. این شروع که خودش کوچک نشون دادن که ابو موسی اشعری رو خر کنه، میگه خم می شد تعظیم می کرد رکابش می ایستاد راه می رفت از این حرفا و رکاب می گرفت و خدمت او می کرد و می گفت بحر علم و سبقت تو و بزرگی و صلاحیت و ورع تو همی کنم، من به زهد تو به دینداری تو اینا دارم اینو کریر میکنم، حواسم باشه. بله و مرا واجب از خدمت تو کردن تا او را بفریفت. حساب خواهش دوزید که اون کسی یعنی عمر آز ابو موسی اشعری رو خواهش دوزید. پس یک روز عمر او را گفت یا ابو موسی چه گویی در این کار و شغل که ما را نشاندن، و چه شود اگر گویی علی را خلق کردیم و معاویه را امارت دادیم تا او مر تو را هرچه خواهی بدهد؟ ابو موسی گفت رشوت نستانم و این کار دین است. پس گفت یا ابو موسی چندیشی اندرین؟ گفت من همه شب خواب ندارم و به روز آرام نیافتم تا رأی کردم که در آن صلاح مسلمانان باشد و این قتل و فساد بیفتد. عمرو گفت بیار تا چیست؟ گفت این مسلمانان ملوک شدن از این فتنه ها و خون ریختن، من میاندیشم که علی را خلق کنیم و این کار را به گردن عبدالله ابن عمر اندازیم که او مردی زاهد و پارساس و عالم. عمرو گفت والله که ثواب گفتی. اینجا فریب داد ابو موسی رو، گفت که بریمش به اون شخص، بله، و علی رو خلق کنیم، معاویه هم خلق کنیم، چنین چنان. خب گفت والله که ثواب گفتی و نیک رئیست، ولیکن ترسن که یاران علی و شیعت اون ما را بکشن، ولیکن ما این کار را از بحر خدای میکنیم. تدبیر آن است که تو برخیزی و خطبه کنی و علی را خلق کنی و بگوی که ما این را در گردن مردی اندر کردیم عالم و زاهد و پارسا از صحابه پیغمبر که او و پدر از صحابه بودند و پیغمبر از ایشان خوشنود رفت و هیچ از ایشان نام مگوی. خب گفت که میری اینو بگو اینو بگو گونه بود. حالا من کوتاهش میکنم با بعد میگوید که پس ابو موسی بر منبر شد و تمامت یاران علی و معاویه حاضر شدن، 400 نفری و 400 نفر پیروشن و گواهی بود و انبوهی کردند تا بشنوند ایشان چه حکم از قرآن بیرون آوردند. و ابو موسی بر پای خواست و خطبه کرد و خدا را شکر و سپاس کرد و بر پیغمبر درود کرد. بله ابو موسی گفت برخیز ای امر و سخن گوی. پس اول ابو موسی رو فرستاد و ابو موسی نمیدونه که امر داره چی میکنه. گفت تو علی رو خلق کن منم خلق میکنم. گفت بیا تا هم حرفتو بزن. امر برخاست و گفت ای مردمان شنیدید اون چه این شیخ فاضل امین در دین اسلام گفت به درستی که اتفاق کردیم و علی را خلق کردیم و این کار از گردن او بیرون کردیم، چنان که این انگشتری و این کار در گردن مردی کریم که او و پدرش صحابه پیغمبر بودند و گزیده او و پیغمبر ازشان خوشنود بود و خدای تعالی می فرماید که هر کس که مظلومی را بکشد چه این چنان باشد. و بنابراین ما چه کردیم؟ ما پسر ابو سفیان رو ما اختیار کردیم چنین چنان. رفت بالا قرار بود علی رو خلق کنه، ابن عباس رو بذارن اینا. گفت ما صحبت کردیم مسلمانان این دیگه مخواهید خواهد ما بهترین کسی که داریم معاویه است و این خیلی مشهور این داستان در اسلام و تاریخش این کلا گذاری امراض به سر ابو موسی اشعری. خب پس مردمان بر آمدند و یاران علی بو موسی را دشنام می دادند، خوشش می دادند دوستان علی و می گفتند ای دراز گوش اشعری، علی احمقی تو را می شناخت و اون کراهیت آمدش به حکم تو. و مردم از حکمه این پراکندند. پس یک روز بو موسی و امر به یکدیگر رسیدن. بو موسی او را گفت ای فریبنده مکار، ما اون اتفاق نکرده بودیم. بعد از مدتی هم رئاس رسید به ابو موسی گفت ای فلان فلان شده مکار، این که قرار ما نبود که کردیم کسی کردیم و حکم ما دیگر بود و تو اون را بگردانیم. او را گفت دور شو از من ای احمق. ابو موسی گفت چرا مرا بدین نام میخوانی؟ امر گفت احمقی تو روشن است که اون وقت من تو را گفتم بیا تا تو را دارم و رازی بگو سری دارم رازی بگویم چنین و چنان. این دیگه بگشتی اضافات باری این کار انجام شد و ابن ملجم علی رو زخمی کرد و امام حسن و امام حسین و اینا جمع شدن که چه بکنیم. این داستانی که آخونده میگن دروغه راجع به این که علی چه گفته اینا. و حضرت علی روز دوم یا سوم فوت شد از ضرب شمشیر اون مرد. گفته بود من هرچی داشتم صرف زهرآلودن این تیغه کرد. میگویند که یکی از فرزندان علی رد شد گفت این ملعون بنیر که امیرالمومنین حالش خیلی خیلی خوبه. گفت کو هم از اون ضربت از کنم که زنده باقی نمیمانه، من چه مقداری خرج زهره از دوستان حالا اومدن گفتن که ما چه بکنیم چه بکنیم. اینجا یک امر خیلی خیلی مهم هست و اون این که هیچ کس نمیداند که گور حضرت علی کجاست. بله، هیچ کس نمیداند. اینجایی که میگوین اینجا قوتیز حضرت علی، اینا این یک دروغ تاریخی است. حتی در افغانستان هم یه شهری هست به نامش که نیمه شب علی رو سوار قطار کردن آوردن اینجا. بله، شیعیان افغانستان، در حالی که اینطور نبود. همون دشمنان علی که خوارجن گفتن هر جا این رو خاک بکنید ما از خاک بیرونش میکنیم و به جلو سباع میاندازیم، یعنی درندگان. درندگان این است که حسن و حسین و سایر اعوان و انصار علی جمع شدن که این رو در همون سراوی سلطانی، منظورمون دارالخلافه باشه، اونجا یه جایی پنهانی اون رو به خاک سپردن و هیچ کس نمیداند که اون کجاست اونجا. و ابن ملجم رو هم آوردن به یک وضعیت اسفناکی با شکنجه های اونچنانی، آتش زدن و بریدن گوش و بریدن دست و بریدن زبان و اینا. این که ایشون یک ضربت زده، شما هم یک ضربت زدید، اگر هم درست باشه اینا رعایت نکردن، که علی میخواسته که در واقع عدالت برقرار بشه. گفت این یک ضربت به من زده، شما یه ضربت به این بزنین، ولی اینطور نشد. اینطوری که مبدعین گزارش میکنن این خیلی شکنجهش کردن اینا و سوزاندن. اون دو نفر دیگر که برک یک اسمش بود یا برک، حالا من درست یادم نیست، اگر درست گفته باشم، اینها یکیش رفت به طرف مصر برای کشتن عمرو عاص، یکی رفت برای کشتن معاویه به شام. بله، شام. اون که مأمور کشتن عمرو عاص بود، اتفاقا عمرو عاص روز اسهال داشت، چش بود، منزل خوابیده بود، برای پیش نمازی نیامد. یه کسی به جای اون آمد، اینم رفت پشت سر اون ایستاد و وقتی که به سجود رفت، این با شمشیر از پشت زد و او رو کشت. و یک جمله معروف هست از عمرو بن عاص و اون این که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت. خدا تو رو کشت، یعنی تو رو خواهم کشت در واقع. و دستور داد اونو گردن زد. اون دوستمون که رفت معاویه رو بکشه، وقتی که معاویه داشت به سجود میرفت، این شمشیر رو آورد پایین، لنبر معاویه رو از جا کند و گرفتنش. این جایی که پیش نماز داره خالیه، میری داخلش میشینی، اختراع معاویه. اون دیگه از اون بعد دستور داد که پیش نماز بره داخل اون جایگاه که مورد خطر واقع نشه. و معاویه عرض کنم که گفت من نکشی خبر خوش دارم. گفت خبر خوش چیه؟ گفت که علی رو کشتم. یه چند روزی نگهش داشت و بعد خیلی خبرم درسته، اما دید که دستور داد که برو قتلشون بده. بنابراین از این طرحی که اینا داشتن برای انجام کار، اون دوتا موفق نشدن. ولی این ابن ملجم موفق شد به کشتن علی. بعد از کشته شدن حضرت علی، آمدن اهل کوفه بیعت کردن با حضرت امام حسین، ببخشید امام حسن، خب پسر بزرگ بود، که وقتش هست که شما خلیفه بشید. دیگه اوضاع احوال سوس شده بود. مردم، مشکل علی این بود که مردمی که روزگار علی بودن دیگه اون مردم گدای عرب دیگه نبودن که در زمان رسول. میخواست برگردونه، مرتجع بود دیگه، علی آدم ارتجاعی بوده، میخواست در واقع مثل همین آخونده. ولی اون یه مردک در یک بیابانی گفته که حالا اصلا روش نمیشه بگه، احکام اسلامی که دیدی چقدر مضحک هستن و چقدر چگونه عرض کنم مایه شرمساری هر انسانی هستن، مال اون روزگار بیابانها بوده و اینا که نه قاضی میشناختن نه اینا، دارن همونها رو اجرا میکنن. علی هم همین بود دیگه، اون مردم بیچاره بدبختی که روزگار رسول الله بودن، اون مردمی نبودن که دید روزگار علی بودن، به ثروت رسیده بودن، در واقع زندگی تغییر کرده بود اینها و خودشون یه زندگی دیگری طلب میکردن. اون میخواست برگردون زمان رو، اشکالش این بود و امیدوارم برسن ولی نمیرسیم. جنگی که با عایشه کرد، عایشه ام المؤمنین لشکر کشید برای جنگ با علی. دو کاراکتر مهم و بزرگ اسلام داشت، یکی طلحه بود یکی زبیر. این زبیر که حقیقتاً اشجع شجاعان عرب بود و خیش پیغمبر بود، عرض کنم خیش خدیجه بود، قوم خیشی با فاطمه داشت، قوم خیشی با رسول داشت، با همه اینهایی که چیز بودن پیشروان اسلام. این زبیر بن عوام دوستی داشت و آشنایی داشت و پیغمبر بسیار او رو دوست می داشت و همیشه سپهسالاری بسیاری اوقات به دست زبیر بود و علی خبر داشت از این داستان رو می دید. اینها رفتن پیش علی، طلحه و زبیر، که آقا ما بیکاریم. به آدم های دانا، علی به آدم دانا کار نداشت، هرچی آدم صفی و احمق بود کار میداد. که ما حالا یه مثل مشهوری هم اینجا هست، مثل که چهست کنم، یه نقل قول که علی نشسته بود و داشت حسابای بیت المال رسیدگی میکرد، گفت با من کار دارید یا به بیت المال مربوط میشه؟ گفتم با خودت کار داریم. فوت کرد این چراغ، این چراغ دیگه روشن کرد. من چیکار کردی یا علی چه کردی؟ گفت اون زمان برای بیت المال، وقت بیت المال بود، از خزینه بیت المال، این وقت من پولشو باید از این داستان. به اینا شغل نداد و عرض کنم که عایشه هم از راه دور با اینا احتمالاً صحبت کرده، پیام فرستاده، اینا آمده گفتن یا علی اجازه بده ما بریم، خواهم بریم بکه. اینا رفتن ملحق شدن به عایشه، یک لشکری بزرگ تشکیل دادن به فرماندهی عایشه و سپهسالاری طلحه و زبیر و آمدن به بصره. حاتم بصره رو بخاری و دیز از چیز بیرون کردن که اومد پیش علی و علی لشکرکشی کرد در جنگ جمل که این جنگ جمل میماند برای وقتی دیگر. جنگ هولناکی بوده واقعا، میفرماندهیش رو یک زن داشته. امروز کسانی که طرفدار حقوق زن هستن بسیار من دیدم که اشاره به عایشه میکنن که یک زنی بود و فرماندهی سپاه کرد و نظم و ترتیب برای سپاه ساخت و چنین و چنان کرد و خواهری هم داشت که همون که به معاویه شوهر نکرد اونم زن بزرگی بود و امروز حق زنان رو ضایع میکنن، استدلال ها میکنن. منظور این که عایشه شخصیت بزرگی است و دیگه زمانی که دیگه این دستورات رسول الله نسبت به خار بودن زنان و بیعه بودن زنان جا افتاد، دیگه ما نام بلندی در تاریخ اسلام در باب بانوان نمیبینیم متاسفانه، در حالی که قبل از اسلام زنان شاهد، زنان تاجر، زنانی که اهل جنگ بودن اینها همه وجود داشته. من توی این مخالطات اگر بیرون بیاد یا دارم روش کار میکنم داره 20 سالی میگذره فراموش میشته و فراموش اینا همه نامهاشون هست، کسانی که ناقد شعر بودن، بله، کسانی که به میدان جنگ می آمدن مثل زن ابو سفیان هند در روز جنگ احد زنان رو تشجیع میکرد که مردان رو برآغالید. اینا چیز میکردن، هلهله نشاط میکردن و کف میزدن و اینا مرد جنگشون انجام بدن، عقب نشینی نکنن. اینا هم از بین رفت، در واقع اینا هم از بین رفت، همه ارزش های زن رفت، عشق از بین رفت. یعنی شما هرچی داستان، اینو من بارها گفتم، هرچی داستان عشقیست چه در ایران زمین و چه در دیار عرب مربوط می شود و قبل از اسلام یا همزمان بعد از اسلام، دیگه عشق دیگه ما نشنیدیم داستان عشقی. زن مثل اسباب منقول مرد دیگه، تو سری خوریست در داخل منزل، ولی هیچ ارزش دیگری قائل نشدن، هیچ ارزش دیگری قابل نشدن. مثال های خیلی خنده‌آور تاریخی هم هست که علی ابن ابی طالب چگونه قضاوت کرد که کدوم بچه مال کدوم، خیلی خنده‌دار، اونجا هم باز تو سر زنا میزن. و امروز 50% از جامعه بشری داره حق نیست، 50% از جامعه اسلامی که 1,500,000,000 هستن در سرتاسر جهان، زنها داره حق نیستن. ما که ایرانیم و وحد تمدن، ببینید چه روزگاری به روز خانم و ایرانی، تو چه رسد به پاکستان و افغانستان و متاسفانه کشورهای از این دست. و این سخن آیان ندارد ای جواد، خط کن و الله علم به رشا. و سپاس از سپهر گرامی و سپاس از شما وطنان عزیز. تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد ایران.
1: با عرض درود خدمت یکایک شنوندگان عزیز و یاران گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز پنج شنبه چهارم دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 24 دسامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما عزیزان هستم با طرح یک مبحث فقهی که طبیعتاً در مسائل حقوقی امروز ایران هم جایگیر شده و اجرا می شود. هدفم از طرح این مسئله نگاهی است به احکام اسلامی از منظر و جهت اینکه آیا این احکام متعقلانه هستند یا اینکه خیر، بنابر یک احساس یا نوعی رفتار خاص شکل گرفته و اندیشه های غیر متعقلانه در پس این قوانین و احکام به چشم می‌خوره. طبیعتاً ما وقتی سخن از قوانین می کنیم، بحث از حقوق جزا و حقوق کیفری نقش بسیار مهم و برجسته‌ای داره، به این دلیل که خب طبیعتاً در حقوق مدنی که آن هم دارای اهمیت است، غالب مسائل به مراودات میان مردم در یک جامعه اختصاص داره، یعنی بحث‌های در حوزه عقود و ایقاعات در حوزه خانواده و این مسائل هست. اما در قوانین جزایی یا قوانین کیفری ما با مؤلفه های مهمی روبرو هستیم، یعنی بحث از جان انسان هاست، بحث از قوانینی است که اونها رو حبس میکنه، به نوعی اونها رو در بند میکنه، در زندان میاندازه و با آزادی اونها در ارتباطه، و خب طبیعتاً اینها دارای اهمیت بسیار زیادی است. لذا ما وقتی در این حوزه میاندیشیم یا تصمیمی میگیریم، باید بدانیم که در پس احکام ما، در پس قوانین ما، مواد قانونی ما، باید یک نوع عقلانیت آزموده شده قرار داشته باشه. یعنی اگر من میخوام در خصوص یک عنوان مجرمانه مجازاتی رو تعیین بکنم، طبیعتاً باید مؤلفه های زیادی رو زیر نظر داشته باشم که از این مؤلفه یا به نوعی این قانون خسارتی جبران ناپذیر به کسی وارد نشه، یا در صدد این باشم که صلاح عموم جامعه رو هم محقق بکنم در کنار حفظ حقوق شخص مجرم و شخصی که مورد جرم یا به نوعی مجنون الرعی هست. در اینجا خب ما وقتی در خصوص قوانین کیفری سخن میگیم، طبیعتاً بسیاری از قوانین کیفری ما، به خصوص زمانی که خود من وارد دانشکده حقوق شدم و در رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دوره کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دادیم، از همان ابتدا، یعنی در دوره لیسانس که انواع و اقسام کتاب‌های حقوقی رو در حوزه‌های مختلف می‌خواندیم، در حقوق عمومی، در حقوق بین الملل، در حقوق تجارت، در حقوق جزایی، در حقوق مدنی، جایی که هر اندازه ما به قوانین فقهی یا دینی نزدیکتر می شدیم، اشکالات عمده و عدیده‌ای به چشم ما می آمد. یعنی ما وقتی در حوزه، حالا به نوعی تجارت، کتاب قانون تجارت رو می خواندیم، چون این کتاب برگرفته از قوانین قانون تجارت کشورهای اروپایی علی خصوص فرانسه و جاهای دیگه بود، کمتر دچار مشکل می شدیم، یعنی پرسش برانگیز نبودند برای ما. وقتی سخن از شرکت‌های مختلف بود، مراودات مختلف یا اسناد تجاری، خب کمتر برای ما مشکل پیش می آمد، گویی این قوانین سنجیده شده بودند، یعنی حداقل با توجه به زمینه‌هایی که این قوانین صادر شده بودند، نشان می‌داد که عقلایی گرد هم نشستند این قوانین رو تدوین کردند، هرچند هیچ قانون انسانی قانون کاملی نیست و طبیعتاً قوانین الهی بدتر از همین قوانین انسانی هستند که حالا ما عرض خواهیم کرد و امروز یک نمونه اون رو به بحث خواهیم نشست. اما هر اندازه که ما از قوانین به سمت قوانین شرعی یا شریعت می رفتیم، مثل قوانین جزایی ما که عمده مسائل مربوط به تعزیرات، حدود، قصاص که برگرفته از قوانین فقهی بود، پرسش های بنیادی تر و به نوعی شک و شبه های بیشتری برای ما رخ می داد. یعنی احساس می کردیم که این قوانین دارای یک نوع تعقل پشت تنظیم وجود نیست، در واقع مقفوله، مفقوده، به بررسی گذاشته نشده، گویی از یک احساس سرچشمه گرفته، یک نوع کینه نسبت به برخی از افراد وجود داشته که چون این قوانینی رو تدوین کردن، برگرفته از نوعی زیست بسیار ابتدایی است. به همین دلیل است که ما در همان دوران تحصیل در دانشکده حقوق متوجه می شدیم که هر اندازه ما به سمت قوانینی پا می گذاریم که بیشتر مواد اون رو شرعیات تشکیل می داد، فقه تشکیل می داد، اشکالات برجسته تر بود، پرسش ها برجسته تر بود. به همین دلیل همیشه میان دانشجویان رشته حقوق در کلاس هایی که مثلا حقوق عمومی به بحث بود، از جمله حقوق اداری، قانون اساسی و این نوع مطالب، کمتر بحث و جدل پیش می آمد. حالا ممکن بود هر دانشجوی نظر خودش رو داشته باشه، ولی در مورد این نوع مواد قانونی کمتر بحث و جدل بود، یا در مورد حقوق بین الملل، حقوق تجارت و همین نه. اما زمانی که ما وارد بحث های فقهی می شدیم، چه در قانون مدنی ما، چه در قانون مجازات اسلامی، وقتی قوانین شرعی پایش به میان می آمد، دانشجویان خب مواضع مختلفی داشتن، پرسش‌های عدیده‌ای رو مطرح می‌کردن که غالباً هم اساتید قادر به پاسخگویی نبودن یا دچار مشکل می‌شدن و به هر حال به نحوی سعی می‌کردن از سر خودشون این پاسخ‌ها رو باز بکنن و پرسش‌ها رو جواب ندن و این داستان‌ها ادامه پیدا می‌کرد. من همیشه می‌اندیشیدم که خب این مشکل از کجاست؟ آیا فقط این ما هستیم که اینقدر عیب‌گیر و عیب‌جو هستیم؟ آیا این ما هستیم که این گونه مطب خشخاش میگذاریم؟ چرا در گذشته و حالا دوران مربوط به وضع این قوانین هم آیا کسانی بودند که چنین شک و شبه هایی داشته باشند، سوالاتی رو مطرح بکنن؟ خب طبیعتا انسان امروز با انسان گذشته یعنی قبل از دوران مدرن تفاوت های بزرگی دارد. مهمترین تفاوت انسان مدرن در برابر یک انسان سنتی یا انسانی که قبل از دوران مدرن میاندیشیده این است که انسان مدرن همیشه پرسشگر است و دلیل یک ادعا رو میخواهد. یعنی وقتی شما یک مدعایی رو در یک ادعا مطرح میکنید، انسان امروز میگوید که به چه دلیل، چرا، چگونه. شما باید برای او دلائل متقن ارائه بکنید، به این دلیل، به این خاطر، به این سبب، تا اون شخص بتواند راضی بشه. اما انسان سنتی غالبا اینگونه نبودن. در میان انسانهای سنتی که خب حالا عوامل مختلفی از جمله عدم تحصیلات وجود داشت، اتوریته های مختلف که در جامعه وجود داشتن، این مراجع و افراد برجسته یا حالا بگوییم در درون خانواده ها مثلا پدر خانواده، شیخ قبیله، حالا خان یک ایل، رئیس یک دهکده، اینها یک نوع اتوریته‌ای داشتن که وقتی حرفی می زدن مردم مرجعیت اونها رو بیچون و چرا پذیرفته بودن و دلیل هم نمی خواستن. شاید هم اگر یک مسئله غیر منطقی رو اینها مطرح می کردن، به احترام یا به نوعی ریش سفیدی اون افراد اینها اعتراض نمی کردن، می گفتن خب حتما او بهتر می دونه یا شاید من نمی فهمم، یا اگر هم می فهمید احساس می کرد که اگر پا از حد خودش فراتر بگذاره، پرسشی رو مطرح بکنه، به نوعی خدشه بر اون مرجعیت یا اتوریته ایجاد می کنه که به نوعی انسان مدرن امروزی هیچ اتوریته رو نمی پذیره. به همین دلیله که شما در دانشگاه‌ها و مراکز علمی امروزی یک دانشجو رو می‌بینید که برای خودش این حق رو قائل هست که از استاد پرسشگری بکنه، به دنبال پاسخ باشه، او رو به چالش بکشه، اما در گذشته این گونه نبود. هنوز هم همین نوع اتوریته رو شما در مساجد می‌بینید. یعنی اگر یک آخوند یا روحانی بر روی منبر بنشینه به مدت 2 ساعت هر دروغی رو بگه، کسی رو از اون پایین اعتراض نمی‌کنه، کسی از اون پایین دلیل نمیخواد. کسی که بر پای منبر این شخص نشسته نمیگه که حاج آقا از کجا همچین مطلبی رو شما میگید، یا او رو به چالش بکشه یا پرسشگری بکنه. البته در حوزه ها این مسائل هست، یعنی با هم سخن میگن، نظرات مختلف رو با هم رد و بدل میکنن، اما در مساجد که یک اتوریتی مثل روحانی نشسته دیگر مردم عادی هیچ اعتراضی نمی کنن. اما همان انسان عادی که شما می بینید در مسجد نشسته، مثلا یک پسر دانشجویی باشه یا یک مهندسی باشه یا یک فیزیکدانی باشه، اگر در سر کلاس درس باشه طبیعتاً بر استاد خودش خورده می گیره، از اون ایراد می گیره، می خواد رفتار خودش رو، می خواد گفتار خودش رو اصلاح بکنه و به نحوی سعی می کنن با هم یک نوع گفتگوی علمی داشته باشن که حتی ممکنه دانشجو برخی نظرات استاد رو هیچ وقت هم نپذیر. خب این آثاری است که حالا جامعه ما که بینابین جامعه سنتی و مدرن هست هر دو پدیده رو در درون خودش داره. بنابراین انسان امروزی طبیعتاً پرسش میکنه، میخواد بدونه که به چه دلیل چون این قوانینی تصویب شده، کجا این قوانین میتواند عقلانی باشه، چون مهمترین مسئله و هدف از تنظیم قانون این است که بتواند جامعه رو قوام بده، بتونه جامعه رو هدایت بکنه به سمت بیشترین خیر برای بیشترین مردم. در دل همین اندیشه ها بوده که ما قوانین جزایی، حالا در حوزه جزایی عرض می کنم، مکاتب مختلفی داشتیم که روز به روز در حال پیشرفت کردنن. یعنی دیگر به دنبال انتقام گیری نیستن که اگر کسی چون این کاری کرد حتما باید با او یک برخوردی مشابه انجام بشه. نه، چه بسا برخورد مشابه بهترین برخورد نباشه، بلکه نیاز هست که ما انسانی رو مورد سنجش قرار بدیم، حالات روحی او رو بسنجیم، ببینیم آیا او در شرایط عادی چون این کاری کرده، آیا او با سبق تصمیم چون این کاری رو کرده. همه اینها سنجیده میشه. حقوق یک شخص مجرم هم حتی باید رعایت بشه. متاسفانه ما این رو نداریم. یعنی حتی امروز هم اگر ببینیم کسی قاتل است و فقط شنیدیم که او قاتله، میگوییم خب پس حتما باید او رو اعدام بکنیم. اما هیچ وقت نمی رویم در به نوعی زندگی او کند و کاف کنیم، حالات روحی او رو بسنجیم، ببینیم او بر چه اساسی چون این کاری کرده. و به همین دلیل است که مثلا شما در کشورهای غربی قتل درجه بندی دارد. گاهی شما با سبق تصمیم قتل انجام میدید. خب مجازات او بسیار متفاوت است با انسانی که بدون تصمیم یا به نوعی بر روی یک نوع حال و هوا یا احساس خاصی دست به قتل زده. خب ما اینها رو نداریم در قوانین خودمون. برای همین است که نمیتوانیم یک تصمیم درستی بگیریم. یا در مورد حقوق کیفری هم همینه. شما امروزه وقتی در مورد مجرمین یا زندانیان یا افراد دیگر بررسی میکنید، حقوق کیفری امروز اشاره می کند که شما اولین کار باید این باشد که شخص تأدیب بشود، یعنی بداند که این رفتار رو دیگر نباید انجام بده. نکته دوم این است که خود جامعه هم بتونه از اون درس بگیره. و نکته سوم این است که خود شخص باید بتواند باز اجتماعی بشه. یعنی اگر فردا این شخص رفت در زندان یا به نوعی مجازات شد، دیگر از سوی جامعه طرد نشود. خب اینها مکاتب مختلفی بودند که به بررسی های همه جانبه پرداختن، نه اینکه تکمیل باشند، اما بروز شدن با استفاده از مسائل مربوط به روانشناسی، روانکاوی، مسائل اقتصادی. همه اینها در کنار هم قرار گرفته، مکاتب کیفری سعی کردند قوانین جزایی رو بروز رسانی بکنن که بتواند حتی حقوق یک شخص مجرم رو هم لحاظ بکنه. اینها نشانه یک عقلانیتی است که حالا متفکرین در حوزه‌های حقوقی که موضوع بحث امشب در واقع امروز و امشب ما هست، به این می‌پردازن که بله، باید یک عقلانیتی بر در واقع یک حکم یا یک قانون یا یک اصل حقوقی حاکم باشه. گاهی من میاندیشم به خصوص در حال حاضر که بعد از خب همزمان در واقع در دانشکده حقوق وقتی میخواندیم این قواعد و قوانین فقهی رو و وارد بحث های شناخت اسلام شدیم، از جمله تاریخ اسلام، مسائل مربوط به قرآن، روایات، من متوجه شدم که بسیاری از قوانین اسلامی قوانینی هستند که غیر متعقلانه هستند. یعنی ما وقتی میخواییم به اون قوانین نگاه بکنیم، هیچ نوع سنخیتی با جهان امروز ما در او وجود نداره. بعد نگاه میکنیم و میبینیم که بله، بسیاری از این قوانین برگرفته از نوعی تفکر یا به نوعی از بستری آمدن که این بستر اساساً تفاوت و تمایز بسیار زیادی با جهان مدرن داره. و مهمترین مشکل هم این است که هیچگاه این قوانین بنابر آن جزم و جمودی که خود این دین برای اون تعریف کرده بروزرسانی نمیشن. یعنی ما مجازات های حدی داریم در جرائم حدی که به صراحت تعریف قانون میگوید مجازاتی که نوع، میزان و کیفیت اون در شرع مشخص شده. یعنی قطع دست سارق که در سوره مائده آمده چیزی است که در قرآن آمده، شما دیگر نمیتوانید اینها رو تغییر بدید، تعدیل بکنید، تبدیل بکنید، تعلیق بکنید، هیچ کاری نمیتونید انجام بدید، باید اجرا بکنید، چون حدود الله هستن. خب با این تفاصیل ما میبینیم چگونه میتوان در مورد یک پدیده‌ای قضاوت کرد و اون رو بروزرسانی کرد یا اوضاع و احوالی که منجر به صدور این احکام شده رو سنجید و بخوایم اون رو تغییر بدیم. خب بخشش الهی است، اما ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیر این گونه نیست. حتی تفکراتی که در پس این احکام هستن گاهی احکامی هستن ناظر بر احوال یک شخص که به جامعه تطبیق داده شده، با شرایط عمومی تطبیق داده شده. حالا من با ذکر یک مثال خیلی ساده‌ای این مطلب رو توضیح میدم. فرض کنید من به عنوان یک پیامبر یا یک اتوریته که خب مربوط به عصر گذشته از این افراد زیاد بودن، حاکمی بود، پادشاهی بود، پیامبری بود، اینها واضعان قانون بودن، واضعان احکام بودن، در خیابان در حال عبور بودم، ناگهان دیدم اسبی از کنار من در حال عبوره، به واسطه ی حرکت او آبی بر روی لباس من می پاشه. خب من زمانی که ناراحت می شدم حکم می کنم که در روز بارانی هیچ اسبی نباید به خیابان بیاید. حالا از نظر دینی می گویم حرام است اگر اسبی به خیابان بیاید. خب این ناظر بر احوال من بوده در یک واقعی، اما آیا نیامدن یک اسب در روز بارانی در خیابان به نفع جامعه هست؟ آیا قابل تطبیق هست با احوال همه مردم؟ چه بسا بسیاری از کارها، بسیاری از امور جامعه مختل بشه به واسطه این حکم. من نباید آن چیزی که ناظر بر احوال شخصی من بوده این رو بر عموم جامعه تطبیق بدم. دقیقا یکی از بزرگترین مشکلات اسلام همینه، یعنی قوانین ناظر بر اشخاص معین در زمان معین رو به عموم جامعه انسانی تسری میده و تازه میگه همین رو هم باید تا ابد اجرا بکنید، یعنی جدای از زمان و مکان. این ادعاییست که منابع اسلامی دارن و شما هم به عنوان یک مسلمان تسلیم امر الهی باید باشید. یعنی شما نمیتوانید بگویید اگر خدا این گونه گفته پس این ناظر به زمان خودش بوده و امروز قابل اجرا نیست. نه، خدا حی و حاضر است از نظر مسلمان، یعنی امروز هم خداوند از نظر یک مسلمان ناظر اعمال من است، ناظر اعتقادات من است، ناظر رفتار منه. او که با فوت پیامبر اسلام از بین نرفته، خدای او همون گونه که ابوبکر میگفت زنده است. پس بنابراین مسلمانان با مرگ محمد نمیتوانند بگوین احکام او تعطیل شده. بنابراین مشکل عمده این است که ما رفتار افرادی رو در سرزمین حجاز، در منطقه کوچکی در مدینه یا یثرب یا مکه آمده ایم و اون رو تطبیق داده ایم با نوع زیست انسانهای دیگر در مکانهای مختلف و شگفت‌انگیز این است که این رو به زمان حال و زمان آینده هم تسری دادیم، گفتیم برای همه باشه. پس بنابراین این نکته‌ای که من عرض کردم نکته بسیار مهمی است که ما باید ببینیم آیا قوانینی که تنظیم می شود ناظر بر احوال یک شخص یا یک مجموعه کوچکی است و بعد آمده و این رو تطبیق دادن به یک عموم جامعه یا خیر. اتفاقا مسئله‌ای که من امروز میخوام به اون بررسی بپردازم از همین سنخه و بسیاری از قوانین جزایی و مدنی ما هم به همین سنخ هستن و حالا به خصوص قوانینی که برگرفته از فقه هستن. یعنی عقلای حقوقی در پشت این قوانین نیستن که سنجیده باشن و به نوعی اونها رو مرتب کرده باشن، نه، یک حکمی بر اساس احساسات یا تمایلات شخصی صادر میشه و بعد این رو هم به نوعی الهی میدانند و اجرا میکنند. خب داستان تاریخی کوتاهی رو عرض بکنم با توجه به فرصت پیش رو. در غزوه بنی مصطلق خب رسم بود پیامبر اسلام زمانی که به هر غزوه می رفتن یکی از زنان خودش رو بر اساس قرعه انتخاب می کردند و به همراه خودشون می بردن. در غزوه بنی مصطلق ایشان عایشه رو به همراه خود می بره. بعد از پایان جنگ دختر رئیس قبیله بنی مصطلق یعنی حارس که نام دختر او جویریه بود در سهم ثابت ابن قیس ابن شماس در میاد. حالا کاری نداریم به این داستان ها. پیامبر اشاره میکند که من شما رو میخرم با این قید که به همسری من در بیایی و مهریه تو هم باشد، همان آزاد کردن تو، و ایشون هم قبول میکنه. به هر حال بعد از غزوه بنی مصطلق و به دست آوردن جویریه و ازدواج با او، در راه بازگشت به مدینه یک اتفاق خاصی رخ میده و آن اتفاق این است که شبانگاه ظاهراً عایشه بنا به دلایلی که حالا شرح و بسط او رو نخواهم آورد از کاروان جا میمونه و پیامبر اسلام هم که با جویریه حرکت میکرد متوجه این موضوع نشد و کاروان او حرکت میکنه. عایشه که برای پیدا کردن حالا گردنبند خودش رفته بود از کاروان جا میمونه و صفان ابن معطل سلمی او رو پیدا میکنه. به هر حال زمانی که عایشه به همراه صفان به مدینه میاد، بسیاری از افراد شروع میکنن به شایعه و مطالبی از این دست که بله حتما اینها شب گذشته به هر حال کارهای ناشایست انجام دادن و به نوعی سعی کردن مسئله میان عایشه و صفان رو به یک مسئله جنسی نسبت بدن. خب طبیعتاً پیامبر اسلام از این مسئله بسیار ناراحت شد. ظاهراً مدت زمانی در حالا به تفاریق آوردن بین 15 حتی تا برخی ها 40 تا 50 روز آوردن تا نزول وحی، از این و اون سوال میپرسید که شما عایشه رو چگونه میبینید، نسبت به او چه نوع گمانی رو دارید، آیا او زنی است که مثلا چنین بکنه چنان بکنه. حالا من نمیخوام وارد تفکرات عایشه بشوم که اساسا خود او هم در صحیح بخاری یا کتابهای دیگر اشاره کرده که زن بسیار حسودی بوده و حتی نسبت به زنان دیگر پیامبر سعی میکرده نوعی رفتار حسادت آمیزی داشته باشه، گاهی به خود پیامبر اسلام هم طعنه میزده و به نوعی سرکشی در این زن وجود داشته. در این میان خب افرادی بودن که به مسئله زناکاری میان عایشه و صفوان دامن میزدن، این رو برجسته میکردن، از جمله حسان ابن ثابت که شاعر پیامبر اسلام بود، عبدالله ابن ابی که از چهره‌های شاخص اهل مدینه محسوب میشد که حالا مسلمانان میگفتن او منافق است، حتی خواهر زینب بنت جحش که هم نبود او هم به نوعی به این مسئله دامن میزد. عده‌ای هم منکر این مسئله بودند و میگفتن نه خیر، چون این چیزی نشدنی هست و این داستان ها. در این میانه خب علی زمانی که پیامبر از او خواست یک نظری بدهد، ایشان اشاره کرد که خب برای شما که به نوعی زن کم نیست، شما میتونید یه زن دیگه ای بگیری، حالا چرا با این شک و شبهه میخواید زندگی بکنید و اینها. حتی علی دستور میده که کنیز عایشه رو بیاورند و او رو مورد ضرب و شتم قرار میده که اقرار بکن. و حالا به هر حال پیامبر اسلام در یک حادثه‌ای به نوعی گیر میکنه که حالا باید تکلیف رو معلوم بکنه. از یک طرف زنی است که او به او بسیار علاقه منده، جزء زنان محبوب اوست، پدر او جزء یاران اوست که برای اسلام خدمات ارزنده ای انجام داده، جزء مشاوران پیامبر اسلام بوده. از طرف دیگر خب افرادی هم هستند که شایعی رو دامن زدن، خود پیامبر اسلام احساس میکنه که خب جاماندن او طبیعتاً شاید نمیتوانسته سهوی باشه با توجه به اینکه خب حرکت کردن یک کاروان و حالا به نوعی نرسیدن این افراد خودش یک مقدار شبهه برانگیز بود. به هر حال طبیعتا در اینجا برای افرادی مثل من نزول وحی بیشتر آیاتی است در خدمت

وقوع جرم و اثبات جرم. فرق بسیار زیادی است که یک واقعه حقوقی رخ بده، یک عمل حقوقی رخ بده و اثبات اون باشه. به عنوان مثال من عرض میکنم، فرض کنیم من میایم به شخص الف پولی قرض میدم، اما سندی که او به من میدهد من اون رو مفقود میکنم. خب طبیعتا برای اینکه بروم در دادگاه شکایت بکنم ادله کافی ندارم. ممکنه اون شخص بیاد اقرار بکنه، ممکن هم از اقرار نکنه به بدهی خودش. پس طبیعتا بدهی من یا باید به واسطه سندی صادر بشود، یا حکم من باید بر اساس اقرار شخص صادر بشه، یا بر اساس شهود، شاهدانی بیاین بگوین بله ما دیدیم که سلیمانی آمده و 1,000,000 تومان مثلا به آقای الف داده. خب اما عدم اثبات این امر بسیار جداست با خود امر، یعنی آن بدهی محقق شده، آقای الف به بنده بدهکاره، اما اگر من نتوانستم اثبات بکنم یا طرق اثبات اون برایم سخت شد، این به معنای نیست که آن عمل انجام نشده. به عنوان مثال عرض میکنم مغیرت ابن شعبه زمانی در حالا حکومت عمر والی بود در بصره و پیرامون او. به مناسبت همین قوانینی که من امروز عرض خواهم کرد، ایشان مرتکب زنا شد، اما چون 4 مرد رو باید به عنوان شاهد می آوردند، 3 مرد رو آوردند، زیاد ابن ابیه آنچنان باید و شاید شهادت نداد و بنابراین جرم او اثبات نشد. اما آن 3 نفری که شهادت به این امر دادن، خب طبیعتا انسان بودن، دیده بودن و این مسئله واقع شده بود، اما طرق اثبات اون بسیار سخت شد. چه بسا قاتلینی که میبینیم به خاطر حالا به نوعی عدم اثبات از جرم فرار کردن، کم نبودن، یا افرادی که مالیات پرداخت نکرده بودند با سندسازی ها یا به نوعی توانستن بگریزن، آیا اونها مرتکب جرم هم نشدن؟ چرا مرتکب جرم شدن، اما طرق اثبات اون سخته. در واقع روی سخنم این است که پیامبر اسلام زمانی که در این مسئله دچار مشکل شد، سعی کرد برای عایشه آیاتی رو بیاورد که طرق اثبات اون رو منتفی بکنه. خب حالا به آیه 4 از سوره نور نگاه میاندازیم که در موضوع افک که حالا به معنای تهمت بزرگ یا دروغ بزرگ هست اشاره میکنه. حالا بگذاریم از این که برخی ها اساسا داستان افک رو حتی در مورد ماریه هم صادق میدانند، چون اینکه عده‌ای معتقد بودند که پیامبر اسلام که به مکه رفته بود ماریه باردار شد و فرزند او ابراهیم هم چندان شبیه محمد نبود. برخی ها گفتن که افرادی بر ماریه وارد شدند از جمله غلام او و حالا داستان های دیگر. اما ببینیم چه آورده در آیه قرآن که حالا تالی فاسدش به کجاها کشیده خواهد شد. خب ایشان برای اینکه همسر محبوب خودش رو به نحوی مبرا بکنه و طرق اثبات اون رو دشوار بکنه، آیه می آورد. در آیه 4 سوره نور اینگونه آورده: و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند، سپس 4 گواه نمی‌آورند، یعنی 4 شاهد، 80 تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند. یعنی عملا گفته باید 4 شاهد بیارید برای اینکه اثبات کنید که این زن شوهردار که حالا منظورش هم عایشه بوده چون این کاری رو انجام داده، وگرنه شما خودتون باید 80 شلاق بخورید و فاسق هم هستید. در اینجا مشکلی پیش آمد که در همان زمان هم این محل در واقع مشکل بود. حالا من سعی میکنم این بحث رو، چون یه سری وقایع تاریخی هم داره، از
کتاب موسوعه تاریخ اسلام آقای محمد هادی یوسفی قروی در جلد چهارمش بیاورد.

0: در کتابای که حالا آقای غلبی ارجاع میدن دوستان میتونن به اونها مراجعه بکنن و این متن رو بخونن. خب ایشون چه میگه در مورد این در واقع شأن نزول و بعد پیرامون اون؟ میگوید مرحوم طبرسی در مجمع البیان از اکرمه از ابن عباس روایت کرده است هنگامی که آیه، منظورش همین آیه 4 سوره نور که درخواست 4 شاهد کرده، نازل شد، سعد ابن عباده گفت اگر بر خانواده‌ام وارد شوم و ببینم که مردی او را در بغل گرفته است، منظورش از خانواده زنش، اگر بر خانواده‌ام وارد شوم و ببینم که مردی او را در بغل گرفته است، نباید او را فراری بدهم تا 4 شاهد بیاورم. یعنی سعد ابن عباده خب حرف منطقی میزنه، میگه آقا من یعنی چی؟ یعنی حالا برم مردم رو جمع کنم 4 تا شاهد بیارم که بگم آقا ببینید مثلا دارن همچی کاری میکنن؟ بعد ادامه میده، به خدا قسم که مزاحم او نمیشوم تا از کار خود فارغ شود. یعنی به نوعی تمسخر هم داره میکنه، میگه آقا برای چی این کارو بکنه، اصلا من مزاحمش نمیشم، حداقل آبروم حفظه، تا از کار خود فارغ شود و برود، زیرا اگر آنچه را که دیدم بازگون مایم، مجبورم که 80 تازیانه را تحمل کنم. یعنی تازه نه تنها در نزد قاضی شهادت من اثبات نمیشه، بلکه 80 تا ضربه شلاق به من اندازه میزنن. حالا پیامبر اسلامی رو برای تأدیب دیگران آورده بود، اما تالی فاسدش به اینجا میکشه. حالا ادامه میده، پیامبر اسلام صلی الله به انصار فرمود ای جماعت انصار، آیا نمیشنوید که بزرگ شما چه میگوید؟ یعنی مثلا میخواد بگه که ببینید داره منو اذیت میکنه با این پرسشگریش، با این استدلالش. خب راست میگه سعد ابن عباده، اما پیامبر چون ناراحت میشه به انصار داره میگه آقا ببینید این چی داره به من میگه. خلاصه انصار به محمد میگن که آقا این آقا غیرتی و این داستان ها. بعد سعد ابن عباده اینگونه میگه، سعد ابن عباده عرض کرد ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت، به خدا قسم میدانم که این حکم از جانب خداست و حق است. حالا مجبوره، یه مؤمن دیگه بالاخره نمیتونه که بگه نه خیر آقا من قبول ندارم، این اصلا خیلی حکم غیر واقعی است. اما از آن تعجب کردم و این حرف را زدم. خب طبیعی ما هم تعجب میکنیم، هر انسان دارای ذهن استدلالی تعجب میکنه. خب یعنی چی؟ من رفتم در خانه دیدم مثلا یه عمل زنایی داره صورت میگیره، بعد برم 4 تا مرد بیارم، حتما خب کارشو انجام داده رفته، بعد اگه خودم بخوام برم شکایت بکنم و یا به نوعی شهادت بدم 80 تا ضربه شلاق به من تازه میزنی؟ اون کجاش که متعقلان است؟ حداقل بگید آقا شهادتت رو نمیپذیریم. خب ادامه میده، آن حضرت صلی الله فرمود همانا خداوند از غیر این حکم ابا می کند. یعنی خداوند همینو فرستاده دیگه، هیچ چیز دیگه غیر این نمیتونه به شما بده. حالا در اصل این حکم برای عایشه آمده بود، اما اینجا دامنگیر بقیه مسلمانان شده. حالا ادامه میده، و سعد گفت، حالا سعد هم گفته که خدا راست گفت و محمد راست گفتن در صفحه 289 و 290. اما داستان ادامه داره و آقای غروی این گونه ادامه میده در کتاب خودش، عاصم ابن عدی عرض کرد ای رسول خدا، اگر مردی کسی را با همسرش ببیند و خبر بدهد که 80 تازیانه میخورد و اگر به دنبال جمع آوری 4 شاهد برود که کار از کار گذشته است، آن حضرت صلی الله فرمود ای عاصم، آیه همین طور نازل شده است. من فکر میکنم که نیاز به شرح نیست، خودتون میتونید عمق فاجعه و پاسخ غیر معقولانه پیامبر اسلام رو متوجه بشید در صفحه 290. اما داستان ادامه داره، آنگاه عاصم به سوی منزل خود حرکت کرد. در مسیر هلال ابن امیه در حالی که آیه حالا به نوعی انا لله و انا الیه راجعون را میگفت، منظورش همون آیه 156 بقره، نزد وی آمد. عاصم پرسید چه شده است؟ جواب داد خبر بدی دارم. حالا از این به بعد داستان خیلی جالب تر میشه. به منزل رفتم که شریک ابن سمها را دیدم که بر روی زنم خوله خوابیده است. یعنی آقا رفته منزل دیده یک مردی بر روی زنش. آن دو نزد پیامبر صلی الله بازگشتند. هلال آنچه را دیده بود بازگو کرد. هلال عرض کرد ای رسول خدا، میبینم که از سخن من ناراحت شده ای. خدا میداند که من راست میگویم و امیدوارم که خداوند راه فرجی برای من قرار دهد، به معنای گشایشی در کار من حاصل کن. چون الان هلال آمده یک شاهده، اگر محمد بخواد شهادت او رو نپذیره 80 ضربه شلاق باید بهش بزنه دیگه، اگر بپذیره باید اون دوتا رو سنگسار کنه، یعنی زنش رو با شریک ابن سمها. از طرفی آیه قرآن اومده که باید 4 تا شاهد بیاری. در اینجاست که هلال میگه آقا من امیدوارم که خدا برای من یک فرجی حاصل کنه دیگه. اینجا محمد متوجه میشه که چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده با این حکم. حالا میاد این رو فقط در مورد شوهر تخصیص میزنه. چگونه؟ آن حضرت صلی الله میخواست که او را بزند، یعنی 80 ضربه شلاق. حالا من عرض خواهم کرد که این 80 ضربه برای چیست و تحت چه عنوان مجرمانه ای این کار انجام میشه. آن حضرت صلی الله میخواست که او را بزند، اما حالت وحی او را فرا گرفت. یعنی خدا فراموش کرده بود که چه چیزی باید بگه. حالا که یک مشکلی پیش آمد و پیامبر اسلام دید که واقعا نمیشه جمع و جور کرد این داستان رو، ایشان رو حالت وحی فرا گرفت و خداوند نازل فرمود کدوم رو؟ آیه 6 سوره نور رو، یعنی دو آیه بعدی سوره نور. حالا من آیه 6 سوره نور رو میخوانم. میگوید و کسانی که به همسران خود نسبت زنا میدهند و جز خودشان گواهانی ندارند، هر یک از آنان باید 4 بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. یعنی من راست میگم، همسر من زناکاره. و بعد در آیه بعدم اشاره میکنه که دفعه پنجم باید بگه که لعنت خدا بر اون کسی که دروغ میگه. در واقع این کار لعان، لعنت کردنه. خب هدفش چه بوده؟ هدف این بوده که به نوعی بتواند دهن سعد ابن عباده یا افرادی که زنان خودشون رو میدیدن با دیگران ببنده. حالا محمد که نمیخواست عایشه رو لعن کنه، بنابراین برای او خلل ایجاد نمیکرد. خب حالا حالت وحی رد میشه، میگذره و پیامبر اسلام اینگونه میگه. آنگاه رسول خدا فرمود ای هلال، بشارت میدهم که خدا راه فرجی برای تو قرار داد. یعنی اون 80 ضربه دیگه نمیخوری، چون میتونی زنتو بیاری و لعن کنی. او عرض کرد، منظورش هلاله، من از خدا امید داشتم که فرجی برای من قرار دهد. بنابراین مشکل بحث از 80 ضربه شلاق خوردن شوهری که زن خودش رو در حال زنا با یک مرد دیگه دیده بود به این نفع حل شد. در جلد 4 صفحه 290 و 291 کتاب آیه غربی و همینطور در کتاب جامع البیان، در تفسیر جامع البیان میشه این رو دید. اما خواستم این مسئله رو عرض کنم که دوستان بدانن که یک حکمی در مورد یک شخصی میاد بنابر مصالح اون، اما او این رو به عنوان یک آیه قرآن میکنه، تحویل جامعه میده و میخواد برای همه انسانها در همه زمانها و مکانها اجرا بشه. اما مشکلاتی که ما میبینیم این گونه پیش میاد، حالا با یکی دوتا پرسش یه تخصیصی میخوره، اما مشکلات عمده هنوز باقی است. حالا اجازه بدید رد پای این در واقع بحث از 80 ضربه شلاق خوردن رو در قوانین خودمون ببینیم. ما در قانون جزایی که برگرفته از فقه هست در این بخشش، در ماده 245 اشاره میکنه قصف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد. یعنی شما اگر بگویید کسی زناکار بوده یا لواطکار بوده، مرتکب جرم قصف شدید و حد قصف یعنی مجازات قصف 80 ضرب شلاق. خب پس میبینیم این 80 ضربه وارد قوانین جزایی ما هم شده. اما همان آیه 4 سوره نور در اینجا هم هست، اما در ماده 199 قانون مجازات اسلامی. خب در اینجا چه میگه؟ میگه نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است. یعنی حدی نصابی که باید برای شهادت در جرائم مختلف بیاد دو تا شاهد مرده، مگر در زنا، لواط، تفخیز و مساحقه که با 4 شاهد مرد اثبات میگردد. یعنی اگر کسی میخواد در مورد مسئله زنا یا لواط شهادت بده، با 4 مرد بیاره. عین آیه 4 سوره نور که ما عرض کردیم. در آیه 13 سوره نور هم دوباره همین مطلب تکرار میشه. یعنی در اونجا اشاره میکنه چرا 4 گواه بر حالا منظورش افکه بر آن نیاورده اند، پس چون گواهان لازم را نیاورده اند، اینانند که نزد خدا دروغگویانند. که ما عرض کردیم اصلا چون این چیزی نیست. چه بسا جرائمی که رخ میده اما طرق اثبات او وجود نداره، اما دروغگو نیستن. اون شخص مجرم شده، شخص دیگری مغبون شده، اما طرق اثبات او رو در دست نداره. پس اینا دروغگویان نیستن. محمد اینها رو به نحوی سعی کرده بیاورد که دهان دیگران رو ببنده، که شما اگر تهمت زدید یا این ادعا رو مطرح کردید با 4 تا شاهد بیارید. خب حالا مشکل کجاست؟ خب ما دیدیم وقتی پیامبر اسلام چون این مسئله این اشاره کنم ماده 199 قانون مجازات اسلام. خب ما دیدیم وقتی پیامبر اسلام چون این مطلبی رو به شکل کلی آورد، یکی دو شخص مثل سعد ابن عباده و عاصم ابن عدی و دیگران اینها معترض شدن به این مسئله که آقا این داستان نمیتونه خیر و صلاحی داشته باشه، متعقلانه باشه، خب ما نمیتونیم چنین کاری بکنیم، بعد خودمونم شلاق بخوریم. در آن لحظه خب آیه آمد که همسران میتوانن اگر زنان خودشون رو دیدن لعن بکنن، لعنش بکنن و کار به جدایی و طلاق میرسه. اما مشکل در جایی است که ما میبینیم افرادی حتی بیش از 4 نفر هم هستند که یک واقعه ای رو میبینن، اما چون این حکم فقط به واسطه شهادت 4 مرد ثابت میشه، دیگر این جرم رو نمیشه اثبات کرد. به عنوان مثال اگر زنان یک شهر، یعنی حساب کنید در تهران 3 میلیون زن شاهد زنای یک مردی با یک زنی باشن، نمیتوانن برون در دادگاه و شهادت بدهن که بله ما چون این واقعی رو دیدیم. چرا؟ چون زن هستن. در قرآن فقط شهادت مرد رو پذیرفته، در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه هست فقط شهادت مرد رو پذیرفته. بنابراین میبینیم که اگر یک شهر زن، حالا منظور میلیون ها زن اصلا، برون در دادگاه شهادت بدن، همگی 80 ضرب شلاق خواهند خورد، جرم هم اثبات نخواهد شد. آیا این قوانین متعقلانند؟ آیا این قوانین می توانند صلاح یک جامعه رو حفظ بکنند؟ حتی کیان یک خانواده رو برفرض برادری دیده مردی آمده با خواهر او مشغول زناست. از نظر اسلامی عرض میکنم، ما دو برادر آمدن، سه برادر آمدن منزل، دیدن که بله خواهر اونها داره با شخص دیگری زنا میکنه. خب اونها که نمیتونن لعان بکنن چون همسر زن نیستن. اگر برون شهادت بدن، هر سه برادر 80 ضرب شلاق هم خواهند خورد. به طریق اولا اگر بیش از 4 نفر زن باشن و شهادت بدن، همگی 80 ضرب شلاق خواهند خورد. خب این کجا با عدالت سازگاری داره که شما به شاهد یک واقعه 80 ضرب شلاق بزنید؟ خب ما اینها برامون در دانشکده حقوق محل بحث بود که این عدالتی وجود نداره در احکام. بعد خب اساتیدی که داشتیم، حالا غالبا هم در بحث‌های فقهی روحانیون بودن، میگفتن بله این به این دلیل است که خداوند نمیخواهد این مشکلات به نوعی بیان بشه، عنوان بشه. خب اولا اینا حدود الله است از نظر خداوند. کسانی که حدود خدا رو اجرا میکنن یا برای اون قیام میکنن در ردیف انسانهای صالح هن. حدود خدا آمده که مسلمان اون رو اجرا بکنه. اگر قرار بوده مخفی بمونه، خب برای چی اساسا این رو جرم‌انگاری کردید شما؟ چرا زنا رو جرم‌انگاری کردید؟ چرا لواط رو جرم‌انگاری کردید؟ حالا شما می توانید بگویید ما نمیپذیریم شهادت کسی رو مگر با اقرار طرفین، اما چرا 80 ضرب شلاق به اونها میزنید؟ خب این مشکلات نشان میدهد که ما اگر نیک بنگریم، این قوانین و احکام برای یک وضعیت خیلی خاص صادر شده بود که پیامبر بتواند رفع مسئولیت بکنه از دوش همسر مورد پسندش، طریقه اثبات اون رو منتفی بکنه، اما دامنگیر تمام جامعه شده که امروز اساسا زنان نمیتوانند در مورد مسائلی مثل زنا یا لواط شهادت بدن با تعداد حتی 400 میلیون نفر. به همشون هم 80 ضرب شلاق به عنوان حد قصف زده میشه. بسیاری دیگر از احکام اسلامی هم همین وضعیت رو دارن که حالا من رفته به رفته در جلسات متعدد وقتی پای احکام به میان میآید سعی میکنم همین گونه با استناد به مواد قانونی که دوستان بدانن مشکلی نیست که فقط اینها در عصر خودش بوده، نه، امروز در قوانین جزایی ما اجرا میشه. قطع دست سارق، شلاق زدن برای شرب خمر، انواع و اقسام مجازات هایی که ما میبینیم در قوانین امروز اجرا میشه یا در فقه ما هست، همینا در قوانین جزایی در حال اجراست. یعنی امری است که ما با او در ارتباطیم، در حال نزاع و برخوردیم. این گونه نیست که اینها در 1400 سال پیش دفن شده باشه. من سعی خواهم کرد این قوانین رو حالا در حوزه جزایی به خصوص و حتی در حوزه حقوق مدنی همچون میراث، وصیت، ولایت و اینها هم به سمع و نظر عزیزان برسونیم که ببینیم ما باید یک طرح دیگری بیافکنیم با استفاده از عقلای یک جامعه، کسانی که از اندیشه های مختلف استفاده کردند که بتوانند یک سری قوانین انسانی، اخلاقی و متعقلانه ای رو تنظیم بکنند که بتواند در جامعه خیر بیشتر و به نوعی ثابت تری رو برای مردم به ارمغان بیاره. از این که بحث کمی طولانی شد پوزش میخوام. امیدوارم مطالبی که من عرض کردم برای عزیزان مفید واقع شود. سپاسگزارم از بذل توجه یکایی که شما بزرگواران. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: بدرود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. بفرمایید که یک غزل از سعدی برای شما بخوانم و بعد بگردیم. مطالب بسیار مهمی هست که با هم سخن خواهیم گفت. مجلس ما دگر امروز به بستون ماند، عیش خلوت به تماشای گلستان ماند. می حلال است کسی را که بود خانه بهش، خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند. خط سبز و لب لعلت به چه ماننده کنی، من بگویم به لب چشمه حیوان ماند. تا سر زلف پریشان تو محبوب من است، روزگارم به سر زلف پریشان ماند. چه کند کشته عشقت که نگوید غم دل، تو مپندار که خون ریزی و پنهان ماند. هر که چون موم به خورشید رخت نرم نشد، زینهار از دل سختش که به سندان ماند. نادر افتد که یکی دل به وصالت ندهد، یا کسی در بلد کفر مسلمان ماند. تو که چون برق بخندی چه غمت دارد از آنک، من چنون زار بگریم که به باران ماند. طعنه بر حیرت سعدی نه به انصاف زدی، کس چنین روی نبیند که نه حیران ماند. هر که با صورت بالای تو اش انسی نیست، حیوانی است که بالاش به انسان ماند. بله، عرض میکنم خدمت شما که سعدی فرزانه، در باب اهمیت سعدی هر شبت که بسی اندکی بیشتر صحبت کنیم. مرد بزرگ حکیم در روزگاری که در حقیقت تکلف و تعقید شیوه نویسندگی بود و عربی دانی و عربی نویسی، این مرد بزرگ نابغه حقیقتا هر شبت که این زبان پارسی رو حیثیت بخشید از این طبع گوهربار. باری هر شبت امروز دیروز بود صحبت میکردیم با آقای شجره در باب این مسائل مربوط به پرچم و قضایا و شیر و خورشید و این علامت جدید و اینها. واقعا ما مردمان عجیبی هستیم، یعنی مردمان عجیب اسیری هستیم، مردمان عجیب گرفتاری هستیم که بعد از 5000 سال تاریخ، 2670 سال تاریخ دولت، نه ما تکلیف تاریخ ما مشخص است، نه تکلیف پرچم ما، نه ما تاریخ داریم نه پرچم. چیز شگفت‌انگیز واقعا. یعنی یک آدمی آمده است، یک آخوند عرض میکنم از قعر جهالت‌های عرض کنم همین رافضیگری، آمده عنکبوتی چسبانیده گفته است این پرچم شماست. مردم که در این ماجرا هرگز دخیل نبودن. آقا این چه چیزیش به ایران میماند؟ چه نشانه سیمبولیکی از این قوم آریایی دارد این عنکبوت؟ بین عنکبوت و مگس چیزیست؟ کجا این پرچم ایران است؟ کجا این نشان؟ چون میدانید که هر سبت که این علائم روی پرچم ها داره مفهوم معنی است. اساره ذهنیت و تاریخ یک کشوری رو معمولا سعی میکنن در این سیمبول ها نشان بدهن. پیش از این هم البته شیر و خورشید داشتیم، ناگهان دیدیم که عرض شود که یک شمشیر کج عربی هم دارن دست این آقا شیره. شیرش به جا، خورشیدش بسیار زیباست و عرض میکنم این داستان شیر و خورشید بسیار قدیم هست و عرض بعد که این شمشیر البته از نظر منحنی و استاتیک که نگاه میکنیم بسیار زیباست این شمشیر، فراموش نکنیم، چون با منحنی پشت شیر اینها خیلی ترکیب زیبایی رو به وجود آورده به لحاظ استاتیک یا زیبا شناختی یا زیبا شناسی. اما این شمشیر اساسا ایرانی نیست. اول اون که شمشیر نبایست که روی پرچم یک مردمی باشد، که علامت خشونت و خونریزی است این شمشیر. این به درد همون عربستان سعودی میخورد که یک چیز پارچه‌ای برداشته اون هوا کرده نمیشه لا اله الا الله محمد رسول الله، یک شمشیر، و هر روز هم این شمشیر رو به کار میگیرن چپ و راست. یعنی یک محل مخصوصی ساختن این خاندان پلید آل سعود، هر روز گردن میزنن اونجا. من عرض کنم که یک فیلمی هم برای بنده فرستادن، واقعا انسان تعجب میکنه از این همه خشونت و عرض شود که سبعیت. حالا اونا برای خودشان باشن، یه مردم یه بیابانی بوده است، یک مش قبایل و اینها به هر صورت. حالا اما داستان ما چیز دیگری است. این شمشیر اساسا ایرانی نیست، شکل این شمشیر به خدمت شما عرض میکنم که در قانون اساسی مشروطه هم در بند 5 هست اگر اشتباه نکنم، الان به قوت حافظه خدمتتون میگم، تصریح میکند که علامت پرچم ایران شیر است و خورشید، شمشیر در کار نیست. و در عرض کنم که سوابق تاریخی این شیر هم شیر یا استاده است، بعض اوقات خوابیده است و اینها، در زمان آقا محمد خان هست که این شمشیر را هم دادن به دست این شیر. و مرحوم کسروی، این مرد بزرگ که تصویرش پشت سر من هست، ملازم فرمایید و سرداران اسلام رو کشته و خمینی هم دستی در این قتل داشت، از شبت که نخستین کس است از محققان جدید که در سابقه شیر خورشید عرض کنم که مطلب نوشت و بعد مورد نقد واقع شد و عرض کنم که کار بسیار جالبی کرد این بزرگ. یه کتاب جدید هم دیدم دست آقای شجره بود، نمیدونم مؤلفش کی بود. این که میگویم خدمتتون که این شمشیر ایرانی نیست، به جهت این هست که شمشیر کج اساساً برای بریدن هست، قطع کردن، ارزش تدافعی ندارد و ارزش عرض کنم جنگ تن به تن نداره این شمشیر. یعنی طرح این شمشیر نشان میدهد که قبایل این رو ساختن، احتمال زیاد در هندوستان، چون اعراب که نه آهنگری میدانستن نه اون مدنیت رو داشتن نه اساسا آهن داشتن بیچارا. و این تیغ هندی که در شاهنامه هست، عرض شود که اشارات صریحی است به این که این صنعت و هنر در هندوستان بوده و شمشیرهای هندی هم کج است. عرض کردم این عرض شود که برای جنگ قبایل بوده، یعنی کسی که این شمشیر رو با خودش حمل میکنه فرضش بر این هست که برسه و بزنه قطع بکنه، یا سر طرف رو بندازه یا بازوش رو قطع بکنه یا شو ببره، در حالی که شمشیر ارتشی و نظامی همیشه راست بوده، به لحاظ اینکه هم ارزش برش داشت، این شمشیر میبرید، هم ارزش تدافعی داشت، هم ارزش تراست، به قول این فرنگی زبان ها فرو کردن. اگر شما نگاه کنید به شمشیر شاپور، کفکند به زانوی ادب والریان را، و خوشبختانه هنوز هست و سرداران اسلام هنوز پاکش نکردن از این عرض کنم که کوههای ایران، میبینید که شمشیر شاپور بلند و مستقیمه. شمشیر پیاده نظام هر شبه که رومی ها کوتاه و مستقیم بود که ارزش تدافعی هم داشت، یعنی وقتی که حریف با شمشیر حمله میکرد دیگر میتوانست با خودش از خودش دفاع بکنه با این شمشیر، با شمشیری کج که ارزش دفاعی نداره که ممکنه که گردن خود سردار رو ببره. این است که این شمشیری کجی که دادم به این، که البته اعراب بسیار پسندیدند و با شمشیرهای کج جنگ میکردند و کارش نمی بود که سوار نظام به سرعت حرکت میکرد و عرض شود که و مهارت بسیار داشتن اعراب در سواری و عرض شود که اسبان خوب و میرسید و با شمشیر میزد سر حریف رو قصد میکرد، برای یعنی اندیشه دفاعی نداشت با این شمشیر، چون سپری هم داشت که عرض کنم کار دفاعیش رو انجام میداد. و وقتی به تاریخ شمشیر و شمشیرسازی اینا مراجعه کنیم، خیلی اطلاعات شگفت‌انگیزی واقعا هست که وقتی فرض کنید که فردوسی در شاهنامه می‌فرماید از زبان بیژن به فریبرز، اگر تو نیایی به من ده درفش، سواران و این تیغ‌های بنفش. چرا میگه تیغ بنفش؟ این تیغ بنفش مکرر به کار افتاده در شاهنامه و عرض کنم که علتش هم اون بوده است که وقتی که انسان به این آهن دست یافت و باید توانست اسلحه بسازد، شمشیر سازی کند و اینها، دریافت که این را آب بدهد این تیز میشه، سخت میشه و شکننده میشه. البته هرچه تیز میشد اما از اون سو شکنندگی زیاد میشد، یعنی به محض اینکه چکاچاک شمشیر در میدان جنگ بودن میشد، شمشیرها به هم گیر میکرد، شمشیر خرد میشد، مثل شیشه میریخت. آبادان گفتن چه بکنیم چه نکنیم، یک فلزی ساختن که عرض کنم که امروز میگن فولاد دمشقی، به زبان انگلیسی دمشق استیل، که این لایه لایه لایه لایه رو هم هست و عرض کنم یه فرمول جالبی هم داشته که احتمالاً گم شده، گرچه امروز هم میسازن اما مثل روزگار قدیم نیست و این به احتمال زیاد در همین منطقه ایران و اینها ابداع اختراع شده باشه شده. و وقتی که شما نگاه کنید به این فولاد دمشقی در مقابل خورشید، ببینید که بنفش میزنه، پیچدار کاملا که نشکنه. یعنی این فولاد دمشقی خاصیتش این بود که هم نرم بود، یعنی نمیشکست، هم لبه نگه میداشت، یعنی تیز میشد، در حالی که تیغای عرض کنم که آبدار قدیمتر اینا خرد میشدن در میدان جنگ. باری بگرم سر داستان این شمشیر، این شمشیری که به دست شیر هست حالت ایرانی البته نداره و هر شبت که خانتش کاملا عربی است. حالا تعبیرهای مختلفی از این به دست دادن، اما گمان میکنم این باد تشیعی به شکمه هرچه آقا محمد خان بود و روی بازوش هم عرض کنم که دعا حمل و نقل میکرد، این شمشیر رو به نشانه، به احتمال به نشانه همون ذوالفقار که عرض کردم خدمت شما که چه شمشیری بود. حالا عوام الناس آمدن یه دو شاخه درست کردن، کس ندانست که آقا هیچ سفیهی شمشیر دو شاخ نساخت. آقا دو شمشیر دو شاخ به چه معنی؟ چون منظور لبه شمشیر بریدنه. خب شما لبه اولش که میبره اون بالایی چی کار است؟ اساسا چنین چیزی در هیچ غلافی جای نمیشه مگر غلافش یه متر و نیم پهن بگیری. و در تاریخ این ذوالفقار خدمت شما عرض کردم که این ذوالفقار شمشیری بود در مالکیت شخصی به نام منبه ابن حجاج که از بزرگان مکه بود و وقتی جنگ بدر در گرفت صاحبش رو کشتن، شمشیرش رو بلند کردن به قول عوام، غنیمت گرفتن. البته غنیمت در راه الهی میدانید که اشکالی هم ندارد، اموال مردم رو کشتن گرفتن اشکالی ندارد، برداشتن و عرض کنم اینا دو شمشیر بود که در اختیار رسول الله بود، یکی به نام ذوالفقاری که به نام جبده. چون اگر اتاق فرمان اگه میشه لطف کنی کم آرامتر صحبت بفرمایید منم حواسم پرت میشه. بله، این ذوالفقار و جبد و دو زره در اختیار حضرت ختم مرتبت بود تا گفتن آقا قریش حمله کرده و قرار است که مدینه رو خراب بکنن و ایشون گفتن که ما میرویم و جنگ میکنیم. از میان جنگ هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده است، دو جنگ تدافعی بوده است، بقیهش اینا ریختن سر کاروانی ها و دیگران که اموال بگیرن از اینجور کارها. باری حضرت قرار بود که جبرئیل از ایشون محافظت بکنه و اینها، دو زره بر تن کرده بودن حضرت ختم مرتبت، دو شمشیر هم آویخته بودن و رفتن به میدان جنگ. بله، مورخ میگوید که از سبب که شمشیر علی شکست و حضرت این ذوالفقار رو به علی داشت، طبری میگوید پنداش نتوان نستاند و نزند، اما دید که نه، هم گرفت هم میزد. هر سبت که شمشیر دوم که جبد بود گفت من یأخذ به حقه، یعنی کیست که این شمشیر را از من بستاند به حق؟ گفت ابو دجان نامی بود از اصحاب، گفت من بستاند به حق، اما حق این شمشیر چیست؟ گفت حق آن است که عرض کنم که به روی مؤمن نکشی، به جلوی دشمن نگریزی و خلاصه اونم کشته شد. جانم بفرمایید، لطف کنید نشون بدین. بله بله بله. و بعد این ابو دجانه کشته شد در همون جنگ احد. این ذوالفقار هم به دست حضرت علی افتاد و داستانش بعد مشهور شد. و هر شبت که بله ببینید، این شاپور هست، پادشاه بزرگ ساسانی، یک استراتژیست طراز اول که امپراتور روم رو گرفته است و وقتی سوار اسب شد پای بر شانه او میگذاشت. اینجا امپراتور به نشانه خضوع و خشوع و خاکساری و ابراز کوچکی زانو زد است در مقابل شاپور. این حادثه بزرگ رو بر روی سنگ کندن. بله بله، ملک شعرا بهار میگوید که اون روز چه شد کیران زنوار عدالت چون خلد برین کرد زمین را و زمان را، اون روز که افکند به پیش سوم شبرنگ که اسم اصل شاپور بود، شاپور به زانوی ادب والریان را. یک بار دیگه لطف کنید شمشیر رو نشون بدید لطف. بله بله بله، ملاحظه فرمایید، دست بر قبضه شمشیر، شاه ایران و تن و توش نیرومند عرض میکنن که، و عرض والریان که به حال ضعف افتاده، میبینید که شمشیر کاملا مستقیمه. بله ممنونم عزیزم، متشکرم از شما. بله این قصه شمشیر بود. باری بنده فکر، حالا من برای این که به شما عرض کنم که نشان بدهم سابقه علامت های این شمشیر، این روی پرچم و شیر خورشید و سایر علامت ها، شاهنامه رو بردم خدمتتون و در یک جا استاد طوسی فرصت پیدا کرده که پرچم های ایران رو معرفی بکن. چون میدونید این عربا که به ایران آمدن یک چوب کجی داشتن، سرش هم یه پارچه سیاهی بسته بودن، میگفتن پرچم ظفرنامه اسلام پیدا شد. قطعا ایرانیان میخندیدن کما اینکه به کمونهاشون میخندیدن و به تیراشون میخندیدن و به دوکاشون میخندیدن اینا. و بعد وقتی ما برسیم به عصر فردوسی، اساسا ایرانی ها بزرگی های خودشون رو داشتن فراموش میکردن، گم میکردن پرچم همین چیزی کجیست به دست این عرب ها و اینها. از سوار شدن بر اسبان در روزگار بنی امیه ایرانی ها منع شده بودن، واسه پیاده را میرفتن، عربا سوار میشدن. این است که اینجاست که عظمت فردوسی و بیان او و زبان او و هدف او و بزرگی او اینجا معلوم شود. باری در داستان رستم و سهراب استاد طوسی فرصت پیدا کرده است به چه زیبایی که از شاهکارهای زبان فارسی است واقعا. به لحاظ توصیف هجیز رو گرفته از سپاه ایران برده به سر تپه. یک بار دیگه هم بنده 3 سال و نیم پیش همین داستان رو خواندم خدمت که پدر رو پیدا کنه. بعد میپرسه اون پرچم که چنین نشانی دارد از کیست، اون پرچم از کیست، یکی یکی بررسی میکنه تا آخر رو بر بگرده. چند بیت رو در این چند دقیقه بله پیدا میکنم خدمتتون میخونم تا ببینیم که داستان چگونه بوده است. داستان پرچم و یکی از زیباترین جاهاست این بله. بله براتون میخونم از اینجا. چندین صفحه است این توصیف و فردوسی قصد و عمدی داشته از این اتناب، میخواست از ما معرفی بکند، بگوید ایرانی این صاحبان پرچم های زیبا ایرانیان بودند، چگونه شما فراموش کردید. خب بله هجیر رو میبره بر سر تپه، میگوید که بدو گفت، یعنی سهراب از هجیر بدو گفت که از تو بپرسم همه ز گردن کشان و ز شاه و رمه همه نامداران و مرز را، چو گیو و چو توس و چو گودرز را، دلیران و گردان ایران زمین، چو گستهم و چون گیو با آفرین، ز بهرام و از رستم نامدار، ز هر چپ بپرسم به من برشمار، یکایک نشانی به من برنما، اگر سر به تن خواهی و جان به جا، سراپرده دیبه رنگ رنگ، بدو اندرون خیمه های پلنگ، به پیش اندرون بسته 100 ژنده پیل، یکی تخت پیروزه بر سان نید، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش، به قلب سپاه اندرون جای کیست، ز گردان ایران ورا نام چیست. بدو گفت کن شاه ایران بود، که بر درگهش پیل و شیران بود. پس پرچم دربار معلوم شد چگونه بوده، سرش ماه زرین غلافش بنفش، بله علامت خورشید داشته، علامت خود شخص پادشاه، پرچم شاهنشاهی. یک بار دیگه خدمتتون، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش، به قلب سپاه اندرون جای کیست، ز گردان ایران ورا نام چیست. بدو گفت کن شاه ایران بود، که بر درگهش پیل و شیران بود. از اون پس بدو گفت که از میمنه سواران بسیار و پیل و بنه، سراپردهی برکشید سیاه، رده گردشندر ستاده سپاه، به گردندرش خیمه زندازه بیش، پس پشت پیلان و شیران به پیش، زده پیش او پیل پیکر درفش، به نزدش سواران زرین کفش. نشانی ها رو سهراب میده، توضیح رو البته فردوسی، جواب رو عرض کنم که هجیر. بله این توصیف رو هم داره، این از کی زده پیش او پیل، یعنی پرچمی که فیل روش هست، پیل پیکر درفش، به نزدش سواران زرین کف، چه باشد ز ایرانیان نام او، بگو تا کجا باشد آرام او. چنین گفت کن توس نوزر بود، درفشش کجا پیل پیکر بود. توس نوزر عرض کنم که توس زرین کفش مشهور است در شاهنامه، از نژاد نوزر، شه و شه نژاد شاهزاده بود، فرماندهی سپاه ایران همواره دست طوس بوده. بله، رستم در دربار هرگز نبود، در سیستان بود، زاولستان. اگر روزگار سختی میشد میآمد. باری پرچم پادشاه ایران خورشید بوده است، پرچم طوس که سپه سالار سپاه هست، بله، پیکر فیل داشته. بله، بعد میگوید سپهدار از تخمه پادشاه، سرفراز و لشکرکش و کینه‌خواه، ندارد ابا زخم و شیر تاف، بزرگان ز بیمش پذیرند ساو. بپرسید کن سرخ پرد سرای، یکی لشکری گشن پیشش به پا، یکی شیر پیکر درفش بنفش، درفشان گوهر در میان درفش، پس پشش اندر سپاهی گران، همه نیزداران و جوشنوران. که باشد به من نام او بازگو، ز کجی میاور تباهی برود. پس پرچم نقش شیر رو حالا میپرسه از کیست. چنین گفت کن فر آزادگان، سپهدار بو درفه کشوادگان، سپه کش بود گاه کینه دلیر، دو چل پور دارد چو پیل و چو شیر، کجا پیل با او نکوشد به جنگ، نه از دشت ببر و نه از کوه پلنگ. دیگر گفت کن سبز پرده سرای، بزرگان ایران به پیشش به پا، یکی تخت پرمایان در میان، زده پیش او اختر کاویان، بر او برنشسته یکی پهلوان، ابا فر و با سفت و یال گوان یا گوان، از اون کس که بر پا پیشش برست، نشسته به یک سر از او برتر است. یکی بار پیشش به بالای او، نبینم همه اسب همی اسب همتای او، به خود هر زمان برخروشد همی، تو گویی که دریا بجوشد همی. رسیده به سبز پرس سرای تهمتن رستم رو داره میبینه در حقیقت. بله، میپرسه سهراب، دنبال نام رستم میگشت در حقیقت که رستم کجاست. نشانی ها رو داره میده، نشان مرد داد، نشان عصر رو داد، بزرگان ایران به پیشش به پای، همین داستان هایی که شنیدید. میگوید بسی پیر برگستواندار پیش، همی جوشد اون مرد بر جای خیش، به ایران نه مردی به بالای اوی، کمندی فرو هشته تا پای او، درفشش ببین اژدها پیکر است، بر نیزه بر شیر زرین سر است. از نشان پرچم رستم رو هم داد که اژدها پیکر و شیر زرین. که باشد به نامون سوار دلیر، که هر دم همی برخروشد چو شیر، هجیر اونگهی گفت با خویشتن، که گر من نشان گب پیلتن بگویم بدین نیک دل شیرمرز، رستم برآرد به ناگاه گرد، از اون به نباشد که پنهون کنم، ز گردن کشان نام او بفکنم. گفت اگر من نشان رستم رو به این پهلوان بدم، رستم رو خواهد کشت و عرض کنم کار ما زار خواهد شد. بهتر است که دروغ بگم. هجید اینجا دروغ گفته، گفته است که یک پهلوانی از چین آمد و من نمیدونم شخص کیست. اجازه فرمایید که یک آهنگی بشنویم، برمیگردم خدمت شما. مطالب بسیار دیگری هست که با شما در میان خواهم گذاشت تا چند دقیقه دیگر.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهن عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست، اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب این شمشیر صحبت میکردیم، شمشیر عرض کنم که دست شیر. اجازه بدید توضیحاً خدمت شما عرض کنم که وقتی که این دولت صفویان آمد و اینها، میشود گفت که بزرگترین هنرمندان شاید بخشی از جهان اینها در اصفهان از انواع مختلف اینها جمع بودند و عرض شود که در هر زمینه کارهای فوق‌العاده کردن، در زمینهای مینیاتور عرض کنم، در زمینه قاب‌سازی، کتاب‌سازی، قلمدان‌سازی و صنایع مستظرفه دیگر و شمشیرسازی. یعنی شما امروز وقتی با عرض کنم تاریخ شمشیر صحبت کنید با متخصصین امر، اینها هر کسی آرزو این دارد که یک شمشیر استاد ابراهیم شیرازی یا استاد اسدالله اصفهانی که با امضای اون دو استاد هست، همه کج دارن نمونه شمشیرهای عرض کنم که عطا صفوی هم نشونتون خواهیم داد. دیدن که بله، ببینید شمشیرهای غیر قد و بالا به حدود 34 اینچ تیغه داره و هر شما دسته به این شکل دیدید، این دسته رو دسته ایرانی است. عرض کنم هندی ها یک پولکی به ته دسته می‌بستن، پولکی کاملا گرد که خیلی هم مزاحمه، بنده نمی‌دونم چگونه با اینا جنگ می‌کردن. اما شمشیر ایرانی به همین وجه ملاحظه می‌کنید و از نوع فولاد دمشقی و میشه بعد گفت امروز نام استاد اسدالله اصفهانی بالاتر از همه می‌نشیند. کلب آستان عباس اسدالله، این مهر استاد اسدالله اصفهانی روی شمشیرهاش و یک کلکتور آمریکایی بنده میشناسن که 9 شمشیر اسدالله رو در اختیار دارد. بقیه اکثر درباب شیر و خورشید و شمشیر لطفا نشان بدهید تا بنده توضیح خدمت هموطنان بدهم. ببینید اینا پرچم‌های بسیار قدیمی است، ببینیم خورشید هست و شیر، از شمشیر خبری نیست. این باید از همون کتابی باشد که بنده دیدم در اختیار آقای شجره بود و تصویر بعدی رو میتونید نشون بدین. بله، اینا هم سکه هاست بسیار قدیم که اینا ببینید که شیر است و عرض کنم که خورشید و داستانی از شمشیر است. به جهتی که شمشیر علامت جنگ است و کسی جنگ طلب نمیخواست باشه. بله، اینم باز شمشیر چیز، شمشیر شاهپور، شمشیر ساسانی مستقیم بوده و بارها در این باب توضیح خدمتتون دادیم و این شمشیری چیز زشتی است در دسته این شیر. من بارها به قضیه فکر کردم که حالا باید چه کرد با این شمشیر اگر یک روزی عرض کنم که این سرزمین به صاحبان اصلیش برگردد و بخواهند شیر خورشید بسیار زیبا رو واقعا و تاریخی رو روی این پرچم بگذارن، تکلیف این دست شیر چه خواهد شد؟ بعد صحبت میکردیم همجور با مان شجره و صحبت این لوحه کوروش شده اینا که به یک وجهی، حالا البته اینا فقط صحبت هست چون هیچ فردی نمیتواند برای ملتی تعیین تکلیف بکنه، اینا قضایی است مربوط به مجلس ملی اینا، اما به هر صورت پیشنهاد شیبی نداره، بحث کردن در باش مشکلی نیست. این است که تاریخ ملت ها از یک واقعه مبارک شروع میشود. حالا اگر که یک شخصی از مکه رفت مدینه، رفت به مکه که برای ما هم بسیار نامبارک بوده و ما از این عرض کنم که آیین حنیفه بسیار بسیار بسیار شریف، ما چیزی جز بدبخت و شکست و نکبته که ندیدیم، پس برای ما میمون نبوده. اگر ما بخوایم استدلالی به قضیه نگاه کنیم، تاریخی به قضیه نگاه کنیم، انسانی به قضیه نگاه کنیم، ببینیم که برای ما مایه نکبت بوده، چون این رفتن ایشان از مدینه به مکه جمع‌آوری اعراب بود است و گرفتن شمشیر و قتل و عرض میکنن که بعد جمع کردن سپاهیان و حمله به مرزهای ایران، این شده مبدأ تاریخ این ملت قدیم. واقعا این مایه ننگی، من نمیدونم چگونه توجیهش کنم. جایی که ما در پرونده تاریخی امان و در روزگار خوبمان که روزگار افتخار بود است و غرور بود است و مدنیت بود است و عرض میکنم که ایران یکی از قدرت بزرگ جهان بود، شخصیت های بزرگی مثل کوروش بودن در این سرزمین و عرض میکنم نام کوروش با حقوق انسان درآمیخته، آیا این مبارک و میمون هست یا این که عرض کنم که اون داستان و عیب کار عرض کردم خدمت شما بارها که این بود است که ما نداشتیم متاسفانه قدرت در دست ملت نبوده، هر کس آمده به میل خودش ما رو عرض کنم به جای برده است که میخواسته از رشتهی برگردنم افکنده تو دوست تار و پودش از محبتهای اوست. محبت که چه عرض کنم، گاه اینجا گاه اونجا میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. این شاید اولین بیت شعریست که من در عمرم یاد گرفتم از زبان مادر بزرگ.
3: بریم پرده آخر.
4: یاسر خادم روز 18 شعبان، سه روز بعد از نیمه شعبان ولادت حضرت، میگه امام عسکری علیه السلام فرمود برو تو اتاق اونجا یه چیزی بردار بیار. گهواره امام زمان علیه السلام آقام خواب بودن، گفتم یواش برم بیدار نشن حضرت. وارد شدم یه عدسه زدم، کار خراب شد. دیدم آقا تو گهواره، فرمود یرحمک الله. برگشتم نگاه کردم، فرمود یاسر میخوای از اجداد طاهر اینم حدیث برات؟
3: شب و روزگار خوش.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، از دنیا همه چیز رو میخوان، آخرت رو همه رو به شما میدن، دین آموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که مال شما رو می دزدن که برن به بهشت الله، الله براشون خانم بیاره، دزدانی که با دستگاه الله اون بالا و اون پایین رابطه دارن. دزدان یک حکومتی درست کردن به نام حکومت دینی، دینش اسمش هست اسلام، نیاب محمدی، در پناه این دین اسلام اینها هر فسق و فجوری دلشون بخواد میکنن، خانم میفروشن، زنایی که این کار رو بلدن میگن صیغه بهترین لذت، زیرش هم امضا میکنن فاطمه زهرا، مثل اینکه فاطمه زهرا روزی 15 دفعه صیغه میرفته. من نمیگم، تابلوهاشو شما دیدین که فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین لذت برای زن. یارو میخواد روزی 15 دفعه با 15 نفر بره، فاطمه زهرا رو میکشه جلو. یارو میخواد کلاه یکی رو برداره، امام حسین رو میکشه جلو. کلاه یکی دیگره میخواد برداره دزدی کنه مالشو بخوره، میگه ابو نمیدونم هریره این کارو کرده، منم باید بکنم. میخواد به دختر 9 ساله تجاوز کنه، میگه حضرت محمد رسول خدا این کاری کرده، منم باید بکنم. اینها فرعیاتشه.

آیه دزدی ما نمیفهمیدیم، ما شعور نداشتیم، شعار میدادیم. آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، ما با شعار کار داشتیم نه با شعور. نتیجتاً گروهی دزد در لباس عربی بر ما مسلط شدند. این گروه دزد برای خودشون قاضی هم دارن، پاسبان هم دارن. این دزدا، این دزدا دزدای دیگر هم میگیرن، محاکمه میکنن، خودشون هم سر دزدی با هم دیگه دعوا دارن. این گروه دزد رهبر دارن، مجالس طبیله های سگانه دارن، قوه سگانه دارن، دولت دارن، رئیس جمهور دارن، وزیر دارن، ولی در یک نکته همه این جانوران مشترکن، همه دزدند. تو فیضیه که بری درس دزدی بهت میدن، دزدی شرعی، دزدی که با اجازه الله باشه. الله به ما گفته این کار رو بکنین، وقتی شماها مردین ما به الله میگیم شما رو بره تو بهشت واسه تون حوری قطار کنه. حوری؟ آب از اینجاها را میفته. حوری مثل این که تلفنمو یادم رفته خاموش کنم. این تلفن کارش با ما به گرفتاری برمیخوره در آخر. خاموش شد دیگه، ما کاری نداره. حوری که اومد دیگه، خب ما اینجا هر کاری اینا بگن میکنیم دیگه، هرچی اینا میگن درسته، چون به ما حوری میدن. ما خودمونو بزنیم، ما زنجیر بزنیم، ما قمه بزنیم، ما خودمونو جر بدیم، حوری به همون میدن. حوری وقت زنا این وسط چی کارن؟ اونجایی که زنا به من اعتراض میکنن، پیروزای یکشون از اینا که پولا رو ورشته در رفته اومده اینجا تلفن کرده بود، نه ببین دارن بچه ها رو تو فلسطین میکشن، چیکار کنم؟ به رفیقای فلسطینیت بگو راکت نندازن، چون میگه کلوخنداز را پاداش سنگ است. میگه تو را که خانه نین است، بازی نین است. منتها یه ده خودشون میخوام بزنن به خریت، قسمت دومشو ببینن. بکنید هر کاری دلتون میخواد بکنید. من نه طرف اسرائیلم نه طرف فلسطین، من فکر مملکتم هم. همون جایی که پولا رو برداشتی در رفتی، برای من فرق نمی کنه. من مملکتم اول باید درستیه، بعد به فکر جای دیگه باشم. این فلسطینی ها 10,000 نفرشون توی لشکر صدام حسین هموطنان منو کشتن چون پول گرفتن. تو مال دزدی گیرت اومده، نتیجتا فلسطینی شدی. تو امریکا چی کار میکنی؟ پاشو برو فلسطین به جنگ. امروز حرف دارم راجع به این موضوع. چون گروه دزدان با اجازه الله به تو اجازه دزدی دادن، یا از الله زیرزمینی اجازه گرفتی به دزدی، حتما تو هم صبح میری تو چاه با امام زمان صحبت میکنی، بعدم میای بیرون میگی کاغذ گرفتم، یا شوهرت این کارو میکنه، آخونده حتما. درود بر شما ایرانیان، متفکرین، روشن فکران. ما هر تفکر سیاسی
هر باور مذهبی و هر گویش.

0: به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هفتمین روز از ماه اول میلادی، چیزهایی رو که از من خواستید، اولیش رو که من ازم بر نمیاد، دوستان عزیز، دوستان گرامی، دوستان بزرگوار، من تلویزیون نمی بینم. اینقدر به من تلفن نکنید، این تلویزیون اینو گفته، این تلویزیون اینو گفته. من کاری نمیتونم بکنم. این رادیو کیه؟ این تلویزیون کیه؟ افشاگری بکن. من اهل افشاگری نیستم. من اهل خردورزیم. 30 سال همه اینا با هم دارن افشاگری میکنن. به کجا رسیدی؟ امروز من میگم خوبم، میگی آره تو خوبی. فردا اون میگه من خوبم، میگی آره تو خوبی. خودت پیدا کن. روزی که خودت پیدا کنی دیگه حرف کسی رو گوش نمیدی. انقدر نشینید یه نفر به شما بگه کی خوبه کی بده. از نظر من همه بدن، اولیش خود من. بازم تلفن کن، آقا فلان کس تو توی عقیدت چیه؟ به شما چی؟ من اصلا فلان کس رو نمیشناسم. فلان تلویزیون راجع به کی هر من چه میدونم؟ من یه تلویزیون رو میدیدم اینجا، تلویزیون مجاهدین بود، بعضی وقتا اخبار خیلی خوب میگه. حالا از جمهوری اسلامی مسلمان تر شده، تاسو عاشورا را انداخته، مسعود رجبی تو غیبته، غیبت صغراست، بعد میره غیبت کبرا، این هم مثل امام زمان شده. فیلم های مثلا 15 سال پیش که میذارن و بارگاه میذارن و قبه میذارن و اعتقاد دارن، اعتقاد دارن، اونا هم عاشورا دارن، شما هم تو ایران عاشورا دارید. چرا این عاشورا رو نگه میدارن؟ این بازیای تبل و سنج و نمیدونم شتر سواری و تعزیه و اسب و اینا چیه؟ اینا از کجا اومده؟ آیا قبل از صفویه ما این برنامه های این چیزا رو داشتیم، این نمایش ها رو داشتیم؟ خیلیاتون میدونین، خیلیاتون هم نمیدونید. این رسم و رسومی بود و هست که در اسپانیام الان اجرا میشه، در همین قرن 21 اماری درست میکنن و مسیح درست میکنن و از این یاروها چیز درست میکنن، روزی که مسیح مصلوب شده و نمیدونم طبیلهی که به دنیا آمده. و این که میگم طبیله، چون توی تورات، توی انجیل میگه توی طبیله، استابل میگن، طبیله نمیگن، ببخش، چون بعضی و بعدشون میاد و گوه استابل. اینا رو را میندازن، نمایش میدن و آخوندها از اینها یاد گرفتن، یواش یواش این کار رو انجام دادن، اضافه بهش کردن زنجیر زدن رو، اضافه بهش کردن قمه زدن رو، اضافه بهش کردن گل به سر زدن رو. و الا همون چیزی که اون سیستمی که مسیحیت گذاشته بود که مردم یادشون نره که مسیحی هستند، اینا اومدن دیدن سیستم خوبیه، هر سال این جنگولک بازی رو سر شماها در میارن. الان اون کسانی که میخوان مفخوری بکنن، مال مردم رو بخورن، کلاهبرداری بکنن. سابقا هم همین جور بود. الان مسابقه دارن، کی تبلش گنده تره، کی شطورش گنده تره، کی هنفشه های بهتری پیدا میکنه برای تعزیه. دعوا سر چیه؟ یک آقای 1400 سال پیش اومد گفت الله با من تماس گرفته، به من گفته که به این مردم عربستون بگو هرچی کافره بکشن، اگر مالی دارن بخورن 20% هم بدن به تو، اگرم کشته شدن بیان اینجا تو بهش، من واسه شون حوری میدم و خونه میدم و از این حرفا. این شخص 23 سال این کار رو کرد. بعد از او ابوبکر اومد، عمر اومد، عثمان اومد. ابوبکر جنگ های داخلی داشت. مولای متقیان علی ابن ابی طالب وردست ابوبکر کار میکرد. در تمام طول دوران خلفای سگانه، ابوبکر و عمر و عثمان، علی بالاترین مقام در مشاوره را داشت. آخوند شیعه میگه بی خود کرده، و تو هم میگی با. روزی که ابوبکر اومد خلیفه بشه، دعوا سر این بود که انصار باید خلیفه بشن یا قریشی ها. ابوبکر که دلایلش این بود چون ما از طایفه قریشی، محمد هم از طایفه قریشه، پس ما باید جانشین محمد بشیم. مگه پیغمبر خدا جانشین داره؟ نه، درآمدش جانشین داره. پیغمبر خدا از هیچی صاحب تاج و تخت کشور عربستان شد، پس بنابراین جانشینیش پول توشه. ابوبکر پولا رو خرج مردم میکرد. عمر گفت خب ما عربستون گرفتیم، حمله کنیم شام و ایران رو بگیریم. این کار انجام شد، پول زیادتر اومد. عثمان وقتی که به خلافت رسید، ابو سفیان گفت ببینید نه وحی بوده نه اللهیه نه علکی، سبه خوبیه بشینید بخورید. آدم عاقلی بود، با هم دعوا نکنین. مثل رفسنجانی بود ابو سفیان، گفت با هم دعوا نکنید. عثمانو یعنی خامنه‌ای رو تقویت کردن. عثمانم کاراشو این برانور جور کرد و هرچی قریشی و فامیل بود فرستاد به حکومت اطراف. یه عده ناراضی بودن، به خصوص از مصر حرکت کرده بودن، اومدن و شورش کردن و عثمان رو کشتند. عده باقی مانده با علی پسر عم محمد بیعت کردن، چون الان سنش به سنی رسیده بود که میتونست خلیفه بشه. علی مرد شمشیر بود، علی شمشیر اسلام بود، علی ماشین قتل کننده بود. وقتی که در غدیر خم محمد دید آخر عمرش رسیده، به مردم گفت هر که من مولاشم علی هم مولاشه، که مردم چون در هر طایفه دشمن برای علی زیاد بود، از اون طایفه آدم کشته بود. سفارش کرد که علی رو بعد خودش نریزن بکشن. علی آمد و شروع کرد عوامل عثمان رو جمع کردن، عوامل خودش رو بذاره. یکی از عوامل عثمان معاویه بود. معاویه اومد پیراهن عثمان درست کرد، اومد اتهام زد به علی، گفت عثمان رو تو کشتی یا به دستور تو کشتند. با علی جنگ کرد، جنگ رو باخت، علی رو گول زد. علی علم لدنی نداشت، گول خورد. حکمیت تعیین کردن، سر علی کلا رفت و خلافت رسید به معاویه. در دوران خلافتش علی فقط جنگید، جنگ های مختلفی داره، جنگ جمل داره، جنگ صفین داره، جنگ با خوارج داره، همش جنگید و شمشین ماشین آدم کشی بود، تا بالاخره به دست ابن ملجم کشته شد. و وقتی از ابن ملجم پرسید چرا من زدی، گفت تو عزیزان من رو کشتی و من به خواب انتقام اونا تو رو کشتم. این رسم عربی بود. معاویه پسر ابو سفیان بود و آدم سیاسی بود، از پدرش هم یاد گرفته بود. اومد نشست با امام حسن کنار، اومد که ماجرا این نیست که ما دعوا کنیم، با هم میخوریم. من چقدر تو لازم داری؟ اینقدر پیش بهت میدم، ماهانم اینقدر بهت میدم. صحبت میلیونه، میلیون اون زمان، هزار هزار بهش میگفتن. صلح شد و امام حسن قربونش برم زندگیشو کرد و یکی میگه 200 زن داشت، یکی میگه 400 تا داشت. بهشت رو تو همین دنیا برای خودش درست کرد. یکی از زنای امام حسن که خیلی دوستش داشت، زهر بهش داد، خورد و مرد. و حضرت که علم لدنی داشت نفهمید تو این غذایی که داره میخوره زهره. اینا که من دارم بهتون میگم کفر نیست. چش و گوشتون رو واک کنید، تاریخ رو بخونید، اینا رو شیعیان قبول دارن، این حرفایی که من دارم میزنم. چه برسه فرقه های دیگه، حالا فرقه های دیگر هم امروز براتون میخونم. بعد طرحی پیاده کرد ابن زیاد در کوفه، حسین برادر دومی رو یزید گفت پول چیه هر ما بدم؟ اگه پول امام حسن به امام حسین هم میدادن دنبال هیچی نبود. گفت میگیرمش میارمش اینجا و اینجا به بندش میکشم، میگم باید با من بیعت کنی. یه در جمع کرد، گفت بیایید نامه بنویسید به امام حسین، به حسین ابن علی، امامم نمیگفتن، اسمش حسین ابن علی بود. سید شهدا رو ماها گذاشتیم، امام حسین رو ماها گذاشتیم، ماها اختراع کردیم این اسما رو. گو به حسین ابن علی نامه بنویسید که اگر تو بیای به کوفه ما با تو بیعت میکنیم و تو میتونی خلافت رو بگیری، پشتیبانی میکنیم تو رو، میتونی بری به جنگی، میتونی بری یزید رو سرنگون کنی. مسئله خلافت و اسکناس بود، همون پولی که میومد که معاویه با امام حسن قسمت کرد. اینا هم آدم فقیری نبودن، خیلی بعضشون خوب بود، چون علی ارث حسابی برای اینا گذاشته بود. یکی از بزرگترین ثروتمندان بود علی. اینا هم باز توی صحاح سته میتونید بخونید. اینا که من میگم از خودم در نمیارم، من دارم کتاب برای شما ها تعریف میکنم. امام حسین رو گولش زدن، علم لدنی امامتش کار نکرد. گل خورد بر این که به اینام اطمینان نداشت. پسر عموش مسلم ابن عقیل رو فرستاد و مسلم رفتید آره بابا خیلی اینجا همه چیزن، یه نامه نوشت فرستاد برای حسین ابن علی. این قاصد که رفت راه رو بستن، مسلم رو گرفتن و کشتند که دیگه خبر بعدی نرسید. یه وقت قاصد مسلم به حسین رسید، حسین جمع بلند شد و گفت میریم که اونجا خلیفه بشیم. یه عده مفخور مثل همین مفخورها که الان تو تهران هم هستن دنبالش راه افتادن، اومدن تا کجا؟ تا نزدیک کوفه. کشور عراق اون کسایی که رفتن میدونن کویر لم یزرع نیست، اون سرزمین بهش میگن مرکز تمدن، بهش میگن کرزنت فورت رازی، هم چیزی جایی که وقتی بشر بلد نبوده کشت بکنه و شخم بزنه و اینا، دجله و فرات هر ساله طغیان می کردند. این دجله و فرات که طغیان می کردند در کنار اینها و در کنار نیل که هر ساله طغیان می کرده، زمین طوری بوده که اینها می تونستن گندم بکارن، یا گندم اولش سبز شده بعد ریخته دوباره در آمده دوباره در آمده، اینا در طول زمان اینجوری شده، همون کرزنت فورتلاز بهش میگن، چون مرکز تمدن دنیا از بین این دوتا رود بلند شده. اونجاها آباده، جلوی حرکت کاروان حسین ابن علی رو میگیرن، میگن تو میتونی بری به کوفه اما قبلن باید با یزید بیعت کنی، اگه بیعت کنی کاری باید نداری، اگه بیعت نکنی ما با زور وادارت میکنیم، چون اسلام زبانش زبان زوره. زبان اسلام زوره، بیایید برید بخونید ببینید از روز اولی که عربا حمله کردن با زور همه حرفشون زدن. امروزم که شما تو ایران نشستید یارو میگه من چون شیعم با زور همه مردم دنیا باید شیعه بشن، غلط کردن، چیز دیگه ای هستن. نمیفهمه، شعور نداره، شعار میده. نمیفهمه اگر خدا الله که او قبول داره دلش میخواست همه مردم دنیا شیعه بشن میتونست این کارو بکنه، ولی میگه که من قدرت و دست میگیرم و همه امام زمان که میاد چی کار میکنه؟ شمشیر رو برمیداره میکشه با زور. اصولا دین پایش بر مبنای زوره، تو مثل من فکر کن. از مرحله خارج نشیم، داستان حسین ابن علیه که تو هر سال گریه میکنی زدکه میکنی، گوین که الان کاری که تو ایران میکنین اسمش شده حسین پارتی، میدونم، اما یه عده‌ای نه هنوز قبول دارن. انگیزه این که من امروزی حرفا رو میزنم، دیدم یک کسی در یک تلویزیونی منو یاد دکتر شریعتی انداخته. دکتر شریعتی وقتی راجع به زینب صحبت میکنه درست مثل این که زیر شکم این شطوری که زینب از کوفه برد به شام یه ضبط صوت بسته و اون حرفا رو تعریف میکنه. این بابا میگفتش که وقتی شم میخواست سر امام حسین ببره، امام حسین گفت صبر کن من میخوام وصیت کنم. بعد مثل که سکرتر صدا کردن، نمیدونم چی، این آقا اونجا بوده که نشسته وصیت ها امام حسینه که شمرو اینا، شمرون بغل داشته سیگار میکشیده، امام حسین هم خوابیده بوده اینجوری داشته وصیت میکرده، این یارو وصیت هاشو نوشته حالا برای شما تو تلویزیون میگه. شنونده باید عاقل باشه. مسئله اینی چی باور میکنه، مسئله یه حرف خرونه زدنه. شریعتی گفت شما باور کردین، حالا یارو اومده تو تلویزیون میگه. آره امام حسین به شعر گفت 10 دقیقه صبر کن، بعد تو 10 دقیقه وصیت کرد. خب چی گفت؟ اینا رو گفت. کی به تو گفته؟ من خودم اونجا بودم. این آدم ها شنونده دارن، این آدم ها پای منبرشون آدم ها میشینن گریه میکنن، نتیجتاً میگن این مزخرفاتو 1400 ساله میگن و من تو گوش میدیم. کاروان حسین ابن علی خیمه زد و گروهی که اونجا بودن اومدن کارباراشون رو دیدن که نه، مسئله حکومت و فلان و اینا نیست. قاصد فرستادن که آقا جون ما با اینا نیستیم، ما دنبال ایناییم. اومدن گفتن که آقا جان خانما اینا رو باز من اونجا نبودم و اینا رو تو کتابا نوشته، هر کسی که میخواد برگرده برگرده. شب خوابیدن و صبح بلند شدن، علی موند و حوزش، امام حسین موند و فامیلای نزدیکش، 72 و 71 و 28 و اینام دکونه، هیچ حرفا نیست، کسی نشمرده اینا رو. یکی از دوستان میگفتش که امام حسین مگه مهمونی میرفته علی اصغر شیرخوره رو میبرده؟ میگو آخه علی اصغر که آب نمیخوره، شیر میخوره، چرا علی اصغر رو گرفت رو دستش که باید شیر؟ ببین تعذیه رو درست کردن، تو هم باور کن. یک 7-8 روزی اینا با همدیگه کل و کل داشتند، روزی یه نفر نمیرفت جنگ، اینا رو آخونده درست کردن. حرف این بود که یا بیعت کن یا بجنگ، دیگه تو نمیتونی برگردی، چون امام حسین راضی شده بود برگرده. یا بیعت کن یا بجنگ. گفت بیعت نمی کنم. تنها کار مثبتی که حسین ابن علی کرد گفت بیعت نمی کنم. اونا هم گفتن رای برگشت نداری. این مسئله تشنگی و کنار، اصلا کنار فرات بوده. مگه میشه کنار فرات بیابی باشه؟ تو خود چیزاشو میگه امام حسین وضو گرفت این کارا رو کرد. بعد تمام این قصه ها که برای شما میگن، یکی نمیگه امام حسین از گرسنگی مرد. تاریخ رو اگر برید تقویم و ورق بزنید، توی مهر ماه این اتفاق افتاده. مهر ماه اونجاها گرمه، ولی نه به گرمای ماه مرداد و تیر که گاهی وقتا تو برف هی میگی تشنه لب تشنه لب. اینا رو بهش اضافه کردن. یک نفری رفته بود سرشو کلا گذاشته بودن، گول خورده بود، براش دام گذاشته بودن، به طمع خلافت رفته بود اونجا. علتش هم این بود که یزید اون پولی که باباش به امام حسن میداد دیگه نمیخواست بده. از قول یزید هست که میگه من نمیخواستم بکشمش، باید دستگیرش میکردند، ولی خب جانگیده کشتنش. بعدم شمر 10 دقیقه سیگار نکشیده، سکرتر امام حسین از کوفه با هواپیما بیاد اونجا بشینه یادداشت کنه. یه مزخرفاتی میگن. گفتم یه دونه تلویزیون میدیدم، اونم دیگه نمیتونم ببینم، عصبانی میشم. این مجاهدین خبرها رو خوب تهیه میکردن، یه چیزی هم داشتن، برنامه هم داشتن، جهان در تصویر. من این دوتا رو دوست داشتم چون من دشمنی با کسی ندارم. که حالا اومدن تا دعوا میکنی رجبی واسطه داره واسه امام حسین یا امام دیگه گریه میکنه، وقت اینا میخوان برن ایران هم نجات بدن. کم داشتیم از حکومت دینی، یه حکومت دینی مارکسیستی اومده جلو. مسئله ای که این تاریخ زندگی امام حسین بود که از من خواسته بودید، هیچ کار دیگه ای هم نکرده، نه کتاب نوشته، نه دست داده. جوونیش تو جنگ ها بوده، توی ایران بسیار آدم کشته، چون آدم از پدرش چیز یاد میگیره دیگه. بغل دست امام حسین برادرانش به نام ابوبکر و عمر بودند که هیچ وقت اسمی ازشون نیست، علی عباس اسمی ازش هست. علی 39 تا فرزند داشته، فقط 2 تا نداشته. یک دوستی ایمیلی فرستاده راجع به این موضوع که نمیدونم امروز من برسم. آره 10-15 دقیقه وقت دارم، یه مقداری از این براتون میخونم و فردا میریم سراغ اون آقای کارهایی که در فلسطین میشه انجام داد و بسیجی رو که خامنه ای گفته هر کسی بره اونجا شهیده. خب شهید که چیز بدی نیست، چرا خامنه ای خودش را نمیفته بره؟ چرا توله هاشو نمیفرسه؟ چرا آخوندان نمیرن؟ چرا بدبختای خر دیوانه رو میخواد بفرسه؟ چرا آدمای نفهم رو میخواد بفرسه؟ چرا خودش نمیره؟ این رفیق ما نوشته اگر خامنه ای حتی پول بلیط نداره، من بلیط چی میگیرم براش؟ پاشه بره نفر اول شهید بشه. مگه تمام جنگ ها محمد میرفت، علی میرفت، همه اینا میرفتن تو جنگ؟ خود حسین رفته تو جنگ که کشته شده. این فقط پای منقل شیره باید بشینه حرفاشو بزنه. امروز نمیرسم چون ایمیل هایی که اومده خیلی زیاده. این مسئله حسین رو تمومش کنیم و بعد بریم سراغ فردا. این کتاب دبستان مذاهب رو پیدا کردم که تعداد فرق اسلامی براتون بخونم که ببینید فقط تو شیعه نیستی که حق داری. اونا میگن ما حق داریم، این شیعه کافر دروغ میگه، چون پول اون یکی دیگه میگیره، میخواد پولی که از اینجا در میاد اونم اون بگیره. و دین یعنی زورگویی، دین منطق نداره، دین تعارف نداره، میگه همین نیست که من میگم و غیر از این نیست. دین میگه قانون اساسی حرف مفته. دین میگه قاضی مطابق گفته های قرآن که ناقصه و بعد حدیث و بعد فقه و بعد یه چیزای دیگه که دنبش چسبوندن باید قضاوت کنه. اگر تو امروز قانون قرآن رو بذاری جلوت، پله دوم لنگ میشی، چون ناقصه. اما خودش به خودش میگه لا رتمن ولا یابسن الا بی کتاب مبین، هیچ تر خشکی نیست که در این کتاب مبین نباشه. بعد میری میبینی اصلا هیچ توش نیست، میری روشن فکر دینی تو پیدا میکنی، میگه که اینا حرف محمد، حرف الله نی، محمد دروغ گفته که حرف اللهه، اما من مسلمونم. میدونی گیجگیجی آدم میخوره وقتی قاطی این حرفا میشه. اکبر گنجی نمازش ترک نمیشه به قول خودش، ولی میگه قرآن کلام محمده، یعنی اونی که محمد گفتی کلام الله دروغه و الله هم نمیشه ثابت کرد، اما من نمازام میخونم. بشینید راجع به ایسا فکر کنید. منو به فکر ما میداره. این دوست عزیز آقای جمشید میگه باز هم محرم آمد با داستانها و افسانه‌های جالب و مضحکش. بدون مقدمه میروم سر اصل مطلب. در این پست میخواهم به بیان چند نمونه از افسانه‌های معروف و البته مضحک روز عاشورا بپردازم. نخست در مورد بیابی، وضعیت بیابانی و آتش حسین و یارانش. همانطور که میدانید جنگی که در روز عاشورا رخ داد در نزدیکی رود فرات بوده. در هیچ کجای کره زمین نمیتوانید سرزمینی را در کنار یک رود بیابید که صحرا و بیابان بیاولف باشد، مگر رودی که از میان کوهستان میگذرد. همه در درازای تحصیلمان خوانده ایم که در کنار رودخانه ها جلگه و زمین های حاصل خیز به وجود می آید. واقعیت این است که اطراف فرات را نیز مانند سایر رودخانه ها جلگه ها و زمین های حاصل خیز تشکیل می دهد و کربلا نیز سرزمینی سرسبز است. عکس اینجا رو فرستاده، عکس طبیعیشو که رنگ سبز الان شما نمیتونید ببینید، من سیستمی ندارم که بتونم نشونتون بدم. عراق، دجله و فرات بینش و اطرافش سبزه. میگه منطقه کربلا را بنگرید، اینجا همان صحرای جهنمی کربلا است که میگویند. از آن گذشته در چنین مناطقی به دلیل نزدیکی به رودخانه بستر زیرین زمین را سفره‌های پهناور آبی تشکیل می‌دهد، یعنی زمینی یه خوری که بکنی به آب می‌رسی و دسترسی به آب آسان‌تر از آن چیزی است که به ذهن می‌رسید. تنها با کندن 4 یا 5 متر از زمین می‌توان به آب رسید، اونم برای عربا که عادت داشتن چا بکنن. در منطقه اهوازی که از مشکلات ساخت و ساز همین سفره‌های زیرزمینی است که کاملا زیر شهر را فرا گرفته و ساختمون بلند نمیتونن بسازن چون پایش تو آب میره. میگه این 72 نفر نتوانستن یک گودال 4 متری حفر کنن. از طرفی بر طبق گفتار شیعیان این رویداد در تابستان و هوای گرم و جهنمی رخ داده، ولی با مراجعه به این سایت و وارد کردن در میابید که عاشورا در روز سایت رو نوشته اسلامیک کلندر، اگه میخواد کسی ببینه سایت اسلامیک کلندر، تاریخ 10 محرم سال 61 هجری قمری در قسمت چهارشنبه 21 مهر ماه بوده است. البته 21 مهر ماه نیست، هوای بعد خنک نیست، ولی آن تابستان جهنمی که شیعیان میگویند اکنون میگویند نیست، اکنون میگویند شرایط آب و هوایی 1400 سال پیش با امروز فرق دارد. نخست اینکه در یک پریود 1400 ساله آن تغییر آب و هوایی که در ذهن مسلمانان است نمیتواند رخ دهد و دومی که اگر هم تغییری باشد مطمئنن هوا خنکتر نشده بلکه از آن روز دما بالاتر رفته، یعنی 1400 سال پیش نسبت به امروز خنکتر بوده. اینا جزئیاتی است که دوستانی که از ایران می نویسن خیلی میخوان ببینید مردم میفهمن اینا رو. یک اشاره بکنید، شما 5 صفحه برای من نوشتی عزیز من، یه اشاره بکنی مردم میفهمند. احتیاج به این همه توضیحات نداره. در داستانهایی که از واقعه عاشورا گفته شده اشارهی به گرسنگی نگردیده، همین مسئلهی که الان براتون گفتم، یعنی کاروان حسین مشکل گرسنگی نداشته، مسلمن کاروان برای سیر کردن خود علف نمیخورده، پس این کاروان نیز مانند سایر کاروانها حیوانات اهلی به همراه داشته که با مشکل گرسنگی مواجه نشوند. مثلا گوسفند یا بز برای رفع تشنگی نیز میتوانند از شیر همین حیوانات اهلی استفاده کنند. باریکالله، چون نقطه خوبی دست گذاشته. در ضمن شتر نیز همراه آنها بوده. عرب ها به خوردن شیر شتر علاقه بسیار دارند، میتوانستند از شیر شترها نیز استفاده کنند. باز هم نکته دیگر، سن نقل قول در مورد مقبره حسین ابن علی در کتاب بهارالانوار جلد 45 صفحه 398 و در تاریخ الشیعه محمد حسین مظفری صفحه 59 می نویسه هارون رشید را در حالی پشت سر گذاشتم که قبر حسین علیه السلام را خراب کرد و دستور داده بود که درخت سدری را که آنجا بود به عنوان نشانه قبر برای زوار و سایبانی برای آنها قطع کنند. در کتاب اعیان شیعه جلد اول صفحه 628 در مورد کربلا و در بهارالانوار جلد 45 صفحه 397 میگه قبر شریف آن حضرت مورد تعرض و دشمنی متوکل عباسی قرار گرفت. او به توسط گروهی از لشکریانش قبر را احاطه کرد تا زائران به آن دسترسی نداشته باشند. به تخریب قبر و کشت و کار در زمین آنجا دستور داد. وقتی قبر رو تختش کرد بعد گفت زمین شخم بزنید بکارید، حتما جای سرسبز و آب داشته که گفته بکارید. سال 236 متوکل دستور داد قبر حسین ابن علی و خانه های اطراف آن، ساختمان های مجاور را ویران کردند و امر داد که جای قبر را شخم زدند، بزرفشاندند و آب بستند و از آمدن مردم به آنجا جلوگیری کردند. هر کدوم هم شک دارید بهارالانوار هست و اعیان و شیعه و تاریخ و شیعه. از این دست نقل قولها بسیار است که تنها به 3 مورد اشاره کردم. در بیابان بی آب و علف و صحرای جهنمی کشتکار کرده اند و بزرف شنده اند. پس با این همه موارد چگونه حسین و کاروانش از تشنگی و گرمای هوا رنج دیدند؟ آیا مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ چرا؟ میگه می کشتش. فلسفه مذهب اینه که هر کی فکر کنه بکشتش. مذهب ببعی میخواد. ببین خامنه‌ای الان میگه برید به فلسطینیا کمک کنید شهید میشید، نمیگه میرم، میگه برید. اون آدم مغز شوی شده میخواد، اون آدمی میخواد که فکر نکنه. اگه آدمی فکر کرد در طول این 1400 سال کشتنش. دوم، حرمله و گردن علی اصغر. این داستان علی اصغر هم از آن افسانه‌های جالب عاشوراست که تنها ذهن گنگ و مسخ شده یک مسلمان میتواند باورش کند. حسین به علت آتش فراوان که در پست قبلی اشاره کردم که آتشی در کار نبوده، فرزند شیرخوارش را در بغل گرفته و جلوی سپاه میرود و میگوید دست کم به این طفل آب بدهید. از طرف سپاه یزید شخصی به نام حرمله که گویا تیرانداز قابلی بوده، تیری را به قصد گلوی نوزاد رها کرد و او را میکشد یا شهید میکند یا هرچی شما بگویید. در ظاهر تراژدی واقعا دردناکی است، ولی با کمی تأمل مطلبی دال بر خرافی و غیر واقعی بودن این داستان میابیم. نخست آنکه نوزاد شیرخواره و چند ماهه اصلا گردنی با آن صورت که ما تصور میکنیم ندارد. اتفاقا یه عکس هم گذاشته اینجا، ولی باز نمیدونم میتونید اینو ببینید یا نه. این عکس یه بچه ایست تو بغل یه نفر که اصلا گردن نداره واقعا. اگر دقت کنید سر نوزاد به بدنش چسبیده است. دلیل آن همین است که هنوز استخوان و عضلات گردن چنان رشد نکردند که وزن سر را تحمل کنند. به عکس زیر توجه کنید، همین عکسی که نشونتون دادم. پس تیر حرمله به کجا خورده است؟ تنها در یک صورت میتوان گردن نوزاد را تا حدودی دید، در صورتی که سر کودک به پشت برگشته باشد و به سمت زمین آویزان شود. هیچ دیوانه‌ای چنین کاری را با بچه‌اش نمی‌کند، زیرا مطمئناً در این حالت نخاع کودک صدمه خواهد دید. دوم آنکه فاصله دو سپاه در هنگام نبرد معمولاً 200 یا 300 متر بوده. اگر قهرمان تیراندازی المپیک با آن کمانهای مجهز و مدرن را نیز بیاوریم، نمیتواند از آن فاصله گردن کودک را که هیچ حتی پدر کودک را نشانه بگیرد و به هدف بزند. شاید با دراگانوف نیز چنین کاری دشوار باشد، چه رسد به تیر و کمان. دراگانوف لابد اینایش که میکشن میذارن روی چیز، من نمیدونم، زیاد سواد اونا رو ندارم. سوم آنکه برای چه حرمله نوزاد رو نشانه گرفته. در تمام جنگ ها مهمترین شخص فرمانده سپاه است. حرمله باید حسین را میزده نه نوزاد را. کدام عقل سالمی چنین چیزی را میپذیرد؟ حرمله فرمانده سپاه را ول کرده، نوزاد را زده. اگر به قول مسلمانان واقعا هوا جهنمی بوده، مگر این مرحله حرمله مازوخیز داشته که در آن شرایط جنگ را کش بدهد و خودش را بیشتر اذیت کند؟ در جای مسلمانی گفت حضرت کودک را در دست گرفته و نزدیک سپاه رفته تا صدای او را بشنوند. در این صورت باید به عقل حضرت شک کرد که هم خودش و هم فرزندش را این گونه به خطر انداخته. او که فک و فامیل وحشی خود را بهتر از هر کسی می شناخته. چهارم که از همه نیز جالبتر است آن است که اصلا کودک چند ماهه چه نیازی به آب دارد؟ نوزاد چند ماهه شیر می نوشد و نه آب، و مادرش می تواند به نوزاد شیر بدهد و تشنگی او را برطرف سازد. در ضمن شیر آن حیوانات اهلی که پیشتر گفتم نیز موجود بوده است. من نمی رسم که این چیز رو براتون تموم بکنم، چون ساعت من یه مقداری تون کار میکنه. قسمت سوم اینو و بقیه ماجرا رو فردا با هم صحبت میکنیم. در این یک دقیقه که وقت دارم یا وقت ندارم، بذارید اینو مفصل فردا بگم، چون دوستی گفته که چرا شما برای نگه داشتن برنامه احتیاج به کمک یا کتاب فروشی داری. این توضیح اینو بذارید من بنویسم، اینو که فردا توضیح اینو بدم. چون یادم میره دلیلش رو به جوری که به کسان دیگه بعد نخوره حتما خدمتتون فردا توضیح میدم. هرچقدر میتونید سعی کنید این برنامه اگر فکر میکنید مؤثره، اگر فکر میکنید بچه های ایران رو بیدار میکنه، کمک کنید که پا بر جا بمونه و کارش رو انجام بده. حرکتش از من، کمکش از شما. ما به دنبال هیچ چیز نیستیم جز اشاعه خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: پایان یک دست بوش.
2: اول خودم رو نجات بدم.
1: مگه امیر حسین فتانت نیم قرن پس از توطئه ربودن شاهزاده ایرانی
3: گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم.
1: از همکاری با ساواک تا تسلیم به اوین و همکاری با جمهوری اسلامی،
2: اگر باز بر میگشتم در اون موقعیت همین کار رو میکردم که کردم.
1: داستان کمونیستی که خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را به جوخه اعدام سپرد. 50 سال پیش از اینکه فرزند محمد رضا شاه پهلوی در نقش اپوزیسیون با مقام‌های کشورهای دیگر ملاقات کند، سال 1352، 5 سال پیش از انقلاب 57، در شرایطی که قیمت نفت در جهان در اوج بود و جای محمد رضا شاه پهلوی بر عرکه سلطنت محکمتر از همیشه، یکی از دراماتیک‌ترین حوادث تاریخ معاصر ایران رقم
4: حالا برای امپریالیست دلالی می‌کنن، بورژوا کمپرادور.
1: دستگیری و محاکمه 12 نفر به اتهام توطئه‌ای شکست خورده که برخی چپ‌ها مدعی‌اند مخلوق اتاق فکر ساواک بود، اما در مقابل طرفداران حکومت محمد رضا شاه آن را اقدامی تروریستی می‌دانند. اما این پرونده یک متهم ردیف 13 هم داشت که اعلام شد فراری است. امیر حسین فتانت 24 ساله که بیش از یک متهم بود. او 19 خرداد ماه 51 از زندان آزاد شد. در قامت یک عضو چریک‌های فدایی خلق
2: اومدیم این همکنه رو بدوزیم، بعدا متوجه شدیم که اصل این داستان که رفیقی که به من گفته این حرف رو اصلا خودش بازیچه ساواک بوده. میدونی یعنی اصلا ما هم در ساواک افتادی در طور ساواک.
1: فتانت اما در بازگشت از زندان به ساواک برای همکاری چراغ سبز نشان داده بود. زمانی که در یک نقشه خرابکارانه قرار بود، تعدادی از مخالفان حکومت شاه در جریان جشنواره سینمای کودک، ولیعهد و یا فرح پهلوی را گروگان بگیرند و در ازایش تقاضای آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کنند. 9 سال پیش او در کتاب یک فنجان چای بی‌موقع نقش خودش را در یکی از مهمترین پرونده‌های سیاسی ایران بازگو کرد. ماجرایی که در روایت او از دیدار با کرامت دانشیان آغاز شد.
2: وقتی که اون به من گفت قرار دو ماه دیگه ولی عبرو تو اون بگیرم بخوشن اینا، من شد شک نگرم میخوام اینا این از همه بچه کنم. خودم من باید برم این رو بگم، چون اگر این رو نگم و فهمیدم که من این داستان رو میدونم، من 10 تا 15 سال زندانم. گفتم که من چیز دارم نمیدو زندان، من هیچ وقت دیگه با روشن بگیرم هیچ کار نمیدونم.
5: فردی مثل دانشیان تا آخرین لحظه نمیدونسته که این امیر فتانت عامل ساواک است، بلکه به عنوان یک کادر برجسته سازمان شریک‌ها میشناستش.
1: او با آرمان، یکی از بازجوهای مشهور ساواک شیراز که سال 58 اعدام شد، تماس گرفت و خبر داد. در روایت امیر حسین فتانت، ماجرا با حضور مسئول اول اداره کل سوم ساواک امنیت داخلی رنگ و بوی دیگری گرفت.
2: علی سعودی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مملکت من اومده اینجا اومده قرار بده من یه هم 22 سالمه قرار بذاره، از این معنی نداره. من اونجا فهمیده اینجا میخوام منو بکشن.
1: چند نفر از متهمان این پرونده و البته تحلیلگران چپ میگویند فتانت خواسته با داستان پرویز ثابتی خودش را قربانی جلوه دهد.
5: امیر حسین فتانت میگوید که ساواک قصد کشتن منم داشته در مواردی اینا، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، ساواک حفظش میکنه.
2: چون این پرونده اجرا به 2 نفر گوش داد، با 1 نفر کشته این پرونده جدی تلقی نمیشد.
1: در هنگامه دستگیری متهمان پرونده در فاصله 27 تا 31 شهریور ماه سال 52 خسرو گلسرخی در زندان بود، همسرش عاطفه گرگین هم. آنها یک بار در زندان اوین با هم مواجه شد.
3: خسرو بسیار تند به اینا جواب داد، به حقم اونجوری جواب داد، گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم. شما کدام اسلحه رو از من گرفتین که میخواییم منو با اینها دادگاهی کنید؟
1: پخش زنده دادگاه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون اتفاق تکان دهنده ای بود. وقتی خسرو گلسرخی در مقام یک مارکسیست لنینیست از امام سوم شیعیان گفت:
6: سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز میکنم.
1: دیماه سال 52 خبر محکومیت 7 نفر از متهمان به اعدام منتشر شد. 2 نفر در دادگاه تجدید نظر از زیر حکم اعدام بیرون آمدند و 3 نفر با ابراز پشیمانی مشمول عفو محمد رضا شاه شدند. خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان اما حاضر نشدند تقاضای عفو کنند و 29 بهمن ماه همان سال تیرباران شدند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش می نویسد که شاه از طریق نصیری متوجه دستگیری متهمان شد و پیش از آن خبری نداشت.
2: دو نفر فقط می رسند، ثابتی و فرامرز سرگوزی دادرست. این دو نفر را چرا؟ چون بعد از این قضیه دادرس میشه رئیس کمیته ضد خرابکاری.
1: بسیاری معتقدند محاکمه این گروه و پخش مستقیم دادگاه به حکومت شاه سبه بزرگی زد و افکار عمومی را در مقابلش قرار داد.
2: با اون موقع تا قبل از این دادگاه مسئله سیاسی جنگی بود بین روشنفکران و دربار، بین روشنفکران و دولت. اینا از این بر میکشن، اونا از اون شکنجه میگنن. ببینید مردم اصلا نمیشه چه خبری تو مملکت.
1: پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه که روایت سرگذشتش در قالب یک مصاحبه است، در حرفهایش هیچ اشارهی به فتانت و نقش او در دستگیری افراد نکرد. فتانت در سالهای گذشته بارها تاکید کرد که قربانی حوادث شده، اما اسناد کشف شده در ساواک شیراز نشان میداد که او عملا همکار ساواک بود
5: و بعد مسئول چیز میکنن به اصطلاح سرشماری که اینجا جای اشاره نشده.
1: یک هفته پس از وقوع انقلاب اسلامی فیلم دادگاه گلسرخی دوباره از تلویزیون پخش شد و فتانت فهمید که دیگر جای مانده نیست.
2: من بعد از انقلاب بودم، یه عبدالله هم بعد از انقلاب اومدم ایران پاکستان بودم، چون من میدونستم با کی طرف هم دیگه، از خودم با کمونیست بودم، من با ایران بزرگ شده بودم.
1: اما چند ماه بعد به ایران بازگشت و از بیم آن که به دست انقلابیون چپ بیفتد خودش را به زندان اوین تبدیل کرد و اندکی بعد در سال 58 در قاب تلویزیون به عنوان همکار ساواک اعتراف کرد و علیه حکومت شاه سخن گفت.
7: من یه گزارشگر بودم و 4 سال، یعنی از 2 سال قبلم دیگه رابطه‌مو قطع کردم، منتها به خاطر اینکه من همون که گفتم فکر کردم که یک زمانی با دیکتاتوری دست دادم. به هر حال
1: چند ماه زندان و بعد آزادی دستمزد کسی بود که مشخص شد روشنفکران را لو می‌داد، نه نیروهای مذهبی. فتانت چندی بعد به کولومبیا رفت و در سفارت جمهوری اسلامی به عنوان مترجم مشغول به کار شد. همزمان او 2 کتاب گزارش یک آدمربایی و خاطرات روسپیان سودازده من از گابریل گارسیا مارکز را ترجمه کرد که این دومی پس از انتشار در ایران با ترجمه دیگر توقیف شد. او 16 اردیبهشت ماه در حالی درگذشت که در تمام این سالها در معرض قضاوت افکار عمومی با خودش درگیر بود.
2: اگر باز برمیگشتم در اون موقعیت همین کارو میکردم که کردم.
3: چطور ممکنه یه آدمی چنین کاریو بکنه و خودش هم بعد بیاد بگه آره من کردم و خوبم کردم دفاعم بکنه؟ چون کرامت دانشم بهش خیلی مطمئن بوده.
1: امیر حسین فتانت 5 سال پیش یادداشتی در ستایش یهودا نوشت و گفت جواب این سوال را که چرا یهودا خیانت کرد فقط 2 نفر می‌دانند: یهودا و مسیح. مشتبه پور محسن، لندن.

0: بریم پرده آخر.
1: آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما، جد و جده هممون، این دوتا تو بهش دعواشون شد. حضرت آدم گفت آخه حوا خانوم، خب چه فایده ای داره این حرفا؟ این گفت من میخوام بدونم آدم، خدا بالاتر از من و تو، محبوب تر از من و تو موجودی خلق کرده؟ ندا اومد بیاد به فلان منزل بهش، یه چیزی به هیچ جایی وصل نبود، به هیچ جا وصل نبود، به هیچ جا تکیه زده نشده بود. میگه نگاه کردم دیدم یک حوریه زیباییست که آدم میگه تا نگاش کردم حوا رو فراموش کردم، حوا رو فراموش کردم تا نگاش کردم. گفتم این تاج رو سرش، گردنبند به گردنش دوتا گوشواره داره. گفتم خدایا این کیه؟ فرمود حاضری فاطمه تو بنت محمد.
2: خیلی خریب.

202-205-26-54 201-202-205-26-54 روی خط دوشنبه تا جمعه ساعت 10 شب به وقت ایران.

0: Radio C do yeah.
1: Logrem ajarte. Ayer ya nem hoberno. Mazadatin yaza maide. Ash vandere mobile kerim. Tamnan hantem. Varajan hantem. Yaushat vaytem taradat man yashtama. ماننده همیشه همچنان که هم باره گفتم این سخنان گوهران گرامی اوستای رایومند درخشان بنیاد فرهنگ ایران و بنیان ادب و دانش ایران زمین است. اوستای گرامی آفریده خردمندان و هوشمندان و مغان و دبیران بزرگ کشور شاهنشاهی ایران و از آن میان سرامدترین و فرزانه‌ترین مرد گیتی اشو زرتشتی سفیدمای می باشد. اوستا ایران را همچنان که گفتم خور می داند. سرشداری آن را هم خور یا خورنو می داند و آن را ستایش میکند. اوستا میگوید اوینیوم خورنو یزمعیده، برای شاهنشاهی ایران را میستایی. اوستا در آینده خواهم گفت در این زمینه بی پایان است گفته.

او از این دانش بی پایان بی پایان است. یه چیزی یادم آمد بگویم، آموزگاران من که از سراسر گیتی آمده بودن برای اون دانش های ایران شناسی که من میخواندم، از جاهای گوناگون، از ایتالیا، آمریکا، ژرمن، جاهای گوناگون آمده بودن. یکی از آنان که آموزگار یکی از آموزگاران ارسطایی من به من بود، گفتش که شما 10 سال در زمینه اوستا و درباره اوستا هیچ چیز نگو، چون که هیچ چیز نیست. من اکنون بگویم پس از گذشت 30 سال هم در این زمینه هیچ چیز نیستم. کوشش های شبانه روزی کردم، کوشیدم در این باره، اما چون شاخ دریاییست که برکرانه آن پیدا نیست، در این زمینه توان رسای گفتگو کردن از آن در یارای یکتن نیست، نمیتواند در این یارای یکتن باشد. بیکران است اوستا، بیکران بیکران بیکران است اوستا. ایران را خور می شناساند. اوستا نگاه دانشمندانه، خردمندانه و ستاینده ایران است، ستاینده دانش است. دانش ستاره شناسی به ویژه بنیاد دین ایرانی، دین ایرانی، دعنا، وجدان، آنچه که نیک را از بد جدا می داند، آن دین است. دینهای دیگه یاوه، پوچ، بیهوده. بازم بگم دینهای دیگه یاوه، پوچ و بیهوده و توان و پروانه این که نام دین را برای خودشان برگزینن ندارن، زیرا که دین واژه دعناس و نیروی داده شده از آن دادار اورمست است به آدمیان، از 5 نیرو یکیست و توان جدا کردن خوب از بد است. امروز تیره ای از ایرانیان که تیره سرمت است و در کافکاز مانده است، آنان دین پیش اوستایی، پیش از زرتشت رای سپیدمای دارن که آن را واژدان میگوین، کیش خود را، دین خود را واژدان یا اسخ دین یا راش دین میگوین. راش دین، واژدان، اسخ دین، این دین ایرانی است. این چیزی است که اوستا از آن گفتگو میکند. بنیادش بر ستاره شناسی و بر دانش گیتی شناسی است. برای این است که اوستا که در جای جای آن خود زرتشتای سپیدمای روان شد، در چندین جا، دوباره بگم، در چندین جا از ایران، از مردم ایران نام میبره. بماند که اوستا در سراسر بخشای آن از آن میان، برای نمونه کشتریشت، از ایران نام میبره. آنگاه مردم نابود شده و بیتوان شده و از پا افتاده، ژاژخواهان و تبهکاران میگویند که نام ایران نمیدونم 100 سده بیشتر کهنه نیست. گمگشتگی و نابودی و تبهکاری و مردگی و پلشتی این است که در میان ژاژخواهان و نابکاران و پلشتندیشان و پلشتسخنان این سخنان یاور را میبایستی بشنوید. اوستا ایران را خور میدانه. نگاه اوستا به ایران یک نگاه جاودانه، یک نگاه بیپایان و نگاهی نیست که تنها در پایین در روی گیتی است، در فراز هم همین نگاه را دارد. 4 ستاره ایرانی که هر کدامشان آغاز یکی از فرگردهای ساله است، شما میگید فصل، هر کدامشان که در سپر ایستادن به ریخت سواستیکا هستن، به ریخت سواستیکا. گوش کنید، باز دوباره میگم، ریخت تیشترا، ستوویشا، هفتورنگا، ونندا در سپر به ریخت سواستیکاست. برای این است که اوستا ایران را بامی،
می شود خردمند، درخشان، ببخشید، می شود درخشان، فروغمند و خونی رسا می نامد اوستا. اوستا گیتی را به هفت کشور بخش می کند. اوستا گیتی را به هفت بخش می کند. شگفت است این کارها. شگفت. و کشور میانی را که آرامگاه ستوران، سرزمین آزادگان، از آنجا که از فراز کوه پای مهر پامیر تا ستیغ هرزبرایدی که امروز البرز میگوید، میترا نگهبان این مردم است که راد توانمند در راستگویی، دلیر در نگهبانی از کشور خیش، دلیر در چابکی و تیراندازی و نگهبانی از راستی، از داد، دلیر در نبرد در برابر دشمنان ایران زمین، یزدان ایرانیان اهورمزدا، یزدان آفریننده جهان، همراه با یک لشکر مزدایی در اوستا نگهبان ایران است و نگهبان آن است که فرزندان ایران زمین راد باشند، راست بگویند و برای ایران بکوشند و برای ایران پردیس بسازن از ایران و ایران را بلند آوازه گردانند. ایران، گفتم، بامی درخشان است، برای آن است که نشان ایران شیر خور شمشیر است. به ویژه شیر و خور، شیر و خور هر دو نشان ستاره شناسی ایران است. ستاره شیر، شیر جایگاه خور است و ایران جایگاه شیران است. در آینده در این زمینه، این ستاره شناسی است، در این زمینه گفتگو خواهم کرد، بیشتر گفتگو خواهم کرد. اما از اینکه ایران را بامی می نامد و ستارگان را می ستاید و ایران را می ساید، برای همینم است که مهواره یا به گفته خارجه شیراز داسمه یا ستاره در اوستا ستوده می شود. ستاره ای مانند تیشت را و نندا، ستویشا، هفت اورنگا، اینها یشت دارن. یشت چی هست؟ ستایش. اوستا اینا رو ستایش میکنه و ماه یا مهباره، مهباره یا داسمه هست، یشت داره، ماه یشت. برای این است که این نشان، اینها را شما روی تاگ های شاهنشاهان همایونی ایران زمین میبینید. این برای این است. امروز دزدان و تبهکاران و نابکاران و بیفرهنگ نامردمان 14 کشور در گیتی این نشان را نشان خودش کرده است، نشان آتشکده های ایران، نشانی که هزاران سال در اوستا ما آن را ستودیم، نشان خودشان کردن و بیشرمانه این را از آن خیش می دانند، در جایی که نه برای این نام دارند، نه فرهنگش رو می شدند، نه گذشتهش رو می شدند. اوستا که می گوید کشور بامی خوری رفا، این است کشوری دارنده اراده ها یا ارتشتاران تیز رو، خوری رفا. نماد خوری رفا و نماد آن 4 ستاره شاهنشاهی ایران در ستر نشان سواستیکاست، نشان سواستیکا. در گذشته گفتم، در آینده هم خواهم گفت. نشان ایران، نشان سواستیکاست، یکی از نشاناش و نشانهای روشنایی، هرچی که در گیتی روشنایی باشد، سو داشته باشد، به سوی چراغ سوگند. این یک فرهنگی است که هنوز در میان ایرانیان مانده است. هر چیز که درخشان باشد اوستا آن را ستایش میکند و اوستا باور دارد که ایران بامیست، درخشان است، خونی رضاست، سرزمین راست گویان، راستکاران و سرزمین هوم توخ توارشت است. امروز در پناه سایه شوم اهریمن از ایران چه مانده است؟ آوازه ایران چه شده است؟ نام ایران چه شده است که میبایستی فرزندان ایران زمین که میگویم جوانان هستند بکوشند و این ننگ را پایان بدهند؟
این همه تباهی و تبهکاری و پشت کردن به عوستا و خیشتن و فرهنگ خیشتن را باید ایستاند. باید ایستاند. یک چیزی میگویم و سپس سخنان دیگری خواهم گفت. آن ایرانیان تابند و درخشان که فروغ مزدی اصلی را 15 سده از در بیرون از ایران نگهداری می کنند، آن درخشان آزاد مردان ایران زمین 15 سده است به یاد ایران و به نام ایران آتش ایران شاه را در سراسر گیتی فروزان کردند و می کنند و هنوز آتش ایران را آتش ایران شاه می نامند، امید دارند که آتش ایران شاه را یک روزی به ایران ببرند. در نیایش های روزانش که نماز می شود درود می گویند ایران را بشود فرزندانی زاید که آن کشور را سرفرازی دهند. فرزندان ایران زمین که صدای من می شنوید، به این امید دغا نکنید. بکوشید با فرزندان مزدی اصلی، فرزندانی که زرتشت رای سفید ما را هنوز فراموش نکردند چون دیگران، با آنان همدستی کنید، آتش ایران شاه را به امید زنده هست به ایران بازگردانید. بارها گفتم ما دو جشن نوروز میگیریم، جشن شاهنشاهی نوروز، جشن نوروز جمشیدی. جشن شاهنشاهی نوروز و سالنامه زرتشتیان از ایران رفته، مزدی اصلیان از ایران رفته، سالنامه ای از گردیست به یاد و نام و آوازه همایون شاهنشاه دلخون ساسانی، شاهنشاه یزگرد سوم. هنوز سالنامه از درگذشت و جانبازی آن شاهنشاه برای ایران آن سالنامه شمارش می شود. به آن امید هستند که شاهنشاه ایرانی بیاید، نام ایرانی و کیش ایرانی داشته باشد که کیش مزداداده زرتشتی سفید ماست و با از آن روز دیگر سالنامه یزگردی بسته می شود، سالنامه یا گاه شماری به نام شاه نوین، به نام شاهنشاه نوین ایران زمین آغاز می گردد. مسابه و پیروزگرباد منو ایران، ستایش ایران بر ایرانیان رواست، ستایش شاهنشاهی ایران، ستایش آتش ایران، ستایش مهر ایران میترا، ستایش یزدانهای ایران از خشترا و ایریو و هومنا هوروتات امرتتات. بر ایرانیان بایست است و ایرانیان بی بایستی چنین بکنند. بختی شد پیروزی به دست آمد که شاهنشاه پهلوی فرزند شاهنشاه آریامهر شهریار ایران به دیدار آتش مزدی اصلی رفتند. این امید بزرگ است. من به نام یک سرباز مزدی اصلی دلداده ایران امید می دارم که چو این شاهنشاه به ایران بازگردد، نام ایرانی خیش را برگزیند، نام بیگانه را از خود بیفکند، کیش ایرانی مزدی اصلی برگزیند، آنگاه ایران نو خواهد شد، آنگاه سالنامه مزدی اصلی به نام شاهنشاه شاهنشاه پهلوی آغاز خواهد شد از روز یکم شاهنشاهی او به نام شاهنشاه مزدی اصلی و آنگاه سالنامه یزگردی پایان می‌پذیرد. 1500 است ایرانیان به این امید هستند، مزدی اصلیان به این امید هستند. بگویم امید است که این بشود، بشود این شاهنشاه پهلوی به ایران برود و آنچه که خواسته مزدی اصلیان هست انجام شود. آنگاه درد خفته 1500، زخمهای خونین 1500 ما
مرهم خواهد نهاده شد و ایران به ایرانی بودن خیش به دوران شاهنشاهی یزدگرد باز خواهد آمد و ایران دارای شاهنشاه مزدی هستی و به پیرو به او مردم پیرو به مزدی هستی خواهد شد. چنین میتواند باشد. من از یکی از استادان خودم پروفسور والتر جرالد هوپینگ او از من پرسید، گفت گمان میکنی که چرا دیگر، چرا آیین مزدی هستی در ایران خارج شده است؟ من پاسخهایی دادم، گفت هیچ کدام درست نیست. برای آن است که شاهنشاه مزدی هستی ندارد ایران. اگر ایران شاهنشاه مزدی هستی پیرو زرتشتی سفیدمای داشته باشد، آنگاه آیین مزدی هستی جان میگیرد به امید جان گرفتن آیین مزدی هستی، به امید آن چه که گفتم هستم و میزیم و میزیم و میاندیشم، همچنان که پیروان آیین مزدی اصلی در درون ایران زخم دیده و در برون ایران این امید را دارن و این باور را دارن. این دنبال بشود آن اندیشه. من در گفتارهام درفش‌های گوناگون نهادم. بیش از همه درفش کبیر را نهادم. انگیزه های گوناگون دارم برای این کار. از چندی پیش درفش هخامنشیان را نهادم. درفش بارگسترده شاهین را نهادم. دو تن، کرتیس و زنفون، هر دو نوشتند که ارتش شاهنشاهی هخامنشی و ارتشداران پیروزمند آن چون به دروازه های بابل می رفتن، آتش فروزان که آتش مزدی است نیست، در برابر ارتشداران ارتش شاهنشاهی روشن بود. 365 مغ یا موبدان دلاویز ایران زمین که روانهای همه آنان ستوده باد و جانها و دلها و فروهران همه آنها درود باد، 365 تن موبد در کنار آتش سرود مزدی اصلی میخواندن، پشت یادهی به یاد میترا آراینده سپاه نگهبان ایران زمین و شکننده ارتش دشمن، اراده ای را چهار اسب سپید می کشیدند و اراده تهی بود چون که اراده از آن میتراست. در برابر این آرایش هر دوی نویسنده می گویند که شاهینی زرین بارگسترده به سوی دروازه های بابل می رفت و بابلیان در برابر ارتش شاهنشاهی زمین را از گلها و برگهای درخت خرما گسترده بودند. این آرایش را از آن یادآوری این آرایش می کند. از این که من درفش بارگسترده شاهین را در پشت سر چندی از گفتارهایم نهادم، انگیزش این بود که بلند آوازگی ایران را نشان بدهم. پور داوود روانشاد میگوید که سکندر چون به ایران آمد، میدانه که اروپاییان و از آن میان سکندر دارای شلوار نبودند، رومیان اینجوری بودند، شلوار را ایران ساخته است. هنوزم ترک و تازی و روس این واژه را به کار میبرند و در زبانشان نیست. ترکان برای تن خودشان شلوار ندارن، شلوار پیرهن ندارن، پیرهن میگه گملک، گملک ها به زبان عوض هخامنشی، و شلوار میگه شلوار کوینک. اینا اگر مردم هم برای تنشون شلوار ندارن، برای تنشون رخت ندارن، سپس خودشون رو مردم هم میدونن. گستاخی تا این اندازه است. به تنشان شلوار پوشانده ایم، نه تنها به تن اینا
به تن تازیان هم که اکنون هم که ندارن اما شلوار رو میشناسن، روس هم شلوار میشناسن، در فرانسه یا کشور خروس همین واژه رو به جای اسب، بیشرمانه به جای اسب به کار میبره. شوال در اروپا شوالیه، واژه سوارکار را، سوارکار رو برداشتن به اسب داده در فرانسه این کار میکنه. به هر روی این رومیان و از آن میان یونانیان که به آمدن شلوار نداشتن. کوتاهود میگوید او شلوار ایرانی پوشید، جامعه ایرانی، کفش ایرانی، شلوار ایرانی پوشید و شاهین هخامنشیان را از آن خیش کرد و او بود که با خود به مدرا یا مصر برد که پاره ای از کشور شاهنشاهی ایران بوده و هست، برای اینکه امروز کوپتیان نوروز سر آغاز سالنامه آناست و به نام نوروز سالنامهشان سالنامه نوروزی است، اما میتراکانا را، مهرگان را به جای نوروز نهاده. برونی روانشاد پور داود میگوید که شاهین در آنجا بود تا در زمان کلوپترا و مارکانتونی رومیان آمدند و این شاهین را از آن برای خود برداشتند و نشان بی‌نشانیان دارای نشان شدند، شاهین و سپس کشورهای نوخاسته از آن خیش گرداندن، از آن میان جرمن آن را نشان خیش کرد و کرده است و دستن بر نمی‌دارد و روسشون و کشورهای دیگه مدرای مصر هم همین است، همین را برداشته است. اما هرچی است بنیاد ایران است، همه عالم تنه است، ایران ده نیست گویند از این قیاس هجه، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. سخن نظامی: من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این پربها در دری را. ترکی صفت سزای من نیست، ترکان سخن سزای من نیست، آن که از نسب بلند زاید، او را سخن بلند باید. نظامی: خب درباره درفشا گفتم، اکنون این بخت را دارم که در برابر این درفش گفتگو بکنم، بگویم که این درفش کدام است. خب میدانید که این درفش چیست؟ درفش شیر خورشید، نشانه کشور شاهنشاهی سرنگون شده است، ایران شکست خورده. بعدتان می آید برخیزید ایران را از شکست رها کنید. تا که می بایستی این کشور بی پناه باشد؟ تا که می بایستی این کشور بی شاهنشاه باشد؟ تا که می بایستی کشور مزدا درفش نداشته باشد؟ تا که شما میخواهید دشمنان در اونجا زوزه بگویند و از آن و از این بخوانند و شما را بردار بکنند؟ تا که میخواهید این پستی و بردگی و زشتی را سرخم کنید و بپذیرید؟ شکست خوردید، برخیزید. این درفش، درفش کشور شکست خورده ای ایران است. به ویژه این درفشی که اینجا میبینید زیستش به دوران شاهنشاهی شاهنشاهاریامهر میگذرد که دلخون در آفریقا افتاده است. تا کی میخواهید کار بده این شاهنشاه را در آفریقا بنهید؟ مگر او را آفریقایی است که باید در آفریقا باشد؟ تا کی میخواهید آتش ایران شاه در بیرون از ایران روشن باشد و شاهنشاهاریامهر در بیرون از ایران در آفریقا باشد؟ تا کی میخواهید این ننگ را بپذیرید؟ 85 میلیون توان این را ندارد که از دست چند خوک و کفتار خود را رها بکند. این درفش، درفش شاهنشاهی مهر است، درفشی است که در شاهنشاهی او، در فرستگی کشور شاهنشاهی ایران در بن، بر بالای فرستادگی کشور شاهنشاهی ایران آویخته بود. شما فرستادگی را به زبان بیگانه دوست دارید؟ بیگانگی را دوست دارید؟ واژگان یاوه و بیگانه و دشنام گونه را، این است که اونجا را سفارت میگید. فرستاده نمیتوانید بگید، بگید سفارت. شما سفیر فرستاده، واژه شما، چرا باید این کار را بکنید؟
بر بالای فرستادگی کشور شاهنشاهی ایران این درفش آویخته بود است. ارتشداران دلخون کشور شاهنشاهی ایران که زخم دیدگان بزرگ از ننگ شورش 57 هستند، در راه این درفش جان باخته و جان دادند. بسیارش کن. و اگر این درفش را من امروز اینجا دارم، در پی دلدادگی به سوگند سربازی ارتشدارانی بود که این را به دست من سپردند. دو تن از آنها با دل خون چشم از گیتی فرو بستند. سرهنگ جاوید پور، سرهنگ احمد طیرانی فر، هر دو آرزو داشتند که این درفش به جایگاه خودش در فرستادگی کشور شاهنشاهی ایران در کشور جرمن بازگردد. آرزوی آنها هیچگاه به کردار نپیوست، چون که مردم ایران کوشش برای رهایی کشور خویش نمی کنند. اگرم می کنید بس نیست. اگر بس بود که 50 سال 500 کم است، ایران به زانو در آمده است. بس نیست. آنان نتوانستند برگردانند این درفش را. این بود که به افسر دیگر از افسران ارتش شاهنشاهی، افسر کلاه سبز، از افسران چتر‌باز نوهد، نیروی ویژه هوابرد کشور شاهنشاهی ایران به او سپردند. این افسر سرگرد ستوده این درفش را به من دادم، از او وام گرفتم برای اینکه ایشان امید می‌دارد که آن دو افسر که نگه داشتن این درفش را به او سپردن، ایشان هم این سرگرد امید می‌دارد که این درفش را خود به دست خیش به فرستاد یک کشور شاهنشاهی ایران در جرمن که بوده است بازگرداند. با سپاس و ستایش و عرج به روان آن دو افسر به سرگرد ستوده که این درفش را به من سپردند، سپاسگزاری میکنم که میتوانم در پرتو این درفش گفتگو بکنم. به امید که ایرانیان بیش از این خود را خار و زبون نبینند و از خاری و زبونی دست برداشته و بخیزند و ایران را آنگونه که مزدی اصنیان میگویند بشود، ایران را فرزندانی آید که ایران را سربلند گردانند، آنانی باشند که مزدی اصنیان خواستند، آنانی باشند که مزدی اصنیان این امید را از آنان می‌دارد. گفتگوی اکنونی که دنباله گفته‌هایم می‌خواهم داشته باشم تا اندازه یادواره و داستان است که می‌خواهم بگویم. آن ایرانی را که ایرانیان می‌شناسند بهتر است به شما بگویم که کمتر میشناسید ایران چیست. چرا؟ چون که اگر شما آیین مزدی‌اصلی را نشناسید، اگر اوستا را نخوانید، 10 سال 20 سال 30 سال نخوانید، یک بار خواندن نشود، خواندن است، نمیدانید ایران چیست. نمیدانید ایران چیست. بسیاری از شما نمیدانید ایران چیست. اگر آیین مزدی اصلی را بشناسی، آنگاه آن دین دین ایرانی است. آنگاه دین ایران را که بشناسید، ایران را میشناسید. ایران این نیست که
در این پهنه سیاسی که به دست روزخانان افتاده است باشد، فراتر از این است. یکی از شگفتی هایی که من همیشه آن را به شگفتی می نگرم آن است که با همه نبردهایی که اهریمن در برابر ایران 15 از کرده است، این فروغ مزدی اصلی نمرده است. اخگر آتش ایران شاه هنوز روشن است. این امید است، این امید است که آتش ایران شاه هنوز روشن است در بیرون از ایران و آتش های مزدی اصلی در درون ایران نمردند. و شگفت است که اگر آتش مزدی اصلی در کافکاز برای نمونه در کشور پیشین ایران، در کشورگان پیشین ایران، در گرجستان برای نمونه، در بادکوبه برای نمونه، اگر این آتش ها مرده است، در دل آن مردمان نمرده است. امید بسیار بسیار زیادی در بیرون از ایران برای بازگشت به ایران هست. این شگفت است. این را هیچ کشوری ندارد. در این باره من هرچه بگویم کم است. اکنون که گفتگو می کنم شمار بسیاری از این یادوارها، از این سخنان به دیر به اندیشه من می آید که با خودم گزینش می کنم که کدام را بگویم کدام را نگویم. یکی را می گزینم. در دانشگاه من یک کسی را می خواستم که در دانشپایه یا کلاس برای من کارهایی انجام بدهد. یک بانوی پیشگام شد، آمد، دیدم که او از پایتخت کشور شاهنشاهی ایران از بغداد است. کارنامه او را خواستم، دیدم که ایشان پیمایبر ساختمان است. شما چی میگید؟ مهندس. واژه هندسه را تال اندازه را میکند، هندسه از هندسه میسازد، مهندس شما هم بگید مهندس. پیمایبر ساختمان. کارنامه‌اش رو نگاه کردم، دیدم که کارنامه‌اش نگاره کتسپور است، کاخ ستمدیده شاهنشاهان ساسانی. خندند بران دیده که اینجا نشود گریان. من از او پرسیدم که این چیست؟ گفت کارنامه من است. گفتم چرا کتسپون را دارد؟ گفت برای اینکه در آنجا هر کس که کار پایانی برای کارنامهش می کند می بایستی روی کاخ کتسپون ایرانیان پایان نامهش را بنویسد. این است که من هم چون در بغداد کارنامه ساختمان پیمایبری ساختمان گرفتم می بایستی روی کتسپون کار کرده باشن و نگاره کتسپون از آنجاست. پرسیدم که خب کتسپون ایرانیست، مردمان ایرانی در آنجا زیسته و میزیند، شما خود را چگونه میشناسانید؟ گریست. گفت ما امید داریم که روزی به ایران بازگردیم. گفتم همه امید، همه این امید را دارن. گفت بخش بزرگی از مردم این امید را دارن، به ویژه کسانی که روی کتسپون کار میکنن، با اشک و آه کار میکنن و بزرگی های ایران را ستایش میکنن. و به این یه یادواره بود گفتم، اکنون یادواره دیگری بگویم. من در سالهایی که در دانشگاه هلسینکی بودم، کشور استونی زبانش همان زبان است که در هلسینکی گفتگو میشه. سرود مردمی هر دو کشور هم آهنگش یکیست، تنها در استونی واژگانش دگرگونه. و این زبان هر دو کشور را بگویم که اگر واژگان ایرانی را از این زبان برگیری نمیتوانن گفته کنن.
تیرگی زبان ایرانی بر این دو کشور اندازه‌ای نیست که من بتوانم به شما بگویم واژگان روزانه اش ایرانی است. این توانایی را دارد ایران، زبان ایران این چیرگی را دارد، این شکوه را، این هنر را، این فر را دارد. اوستا بیهوده نیست که کشور ایران را بامی خونی رسا میگوید میخواند. در آن سالها زمان داره میگذرد، در آن سالها که من اونجا بودم افسر ایرانی روانشاد سپه بود گوهر دوده فرمانده ارتشتاران روس شوم در استونی بود. این افسر گرانمایه سرلشکر سر از فرمان روس شوم برتافت و شورشی که در استونی شده بود برای رهایی به پیروزی پیوست. به پیروزی پیوست و این افسر ایرانی سرلشکر گوهر دوده رهاینده آن کشور گردید و از او تندیس ساختند و نام خیابان‌ها و سرک‌ها به زبان پهلوی به نام او نهادند. این یک شور بزرگی برای من پدید آورد و من به دیدار ایشان رفتم. پس از آن ایشان به کافکاز رفتند و در کافکاز آشکار کردند که کافکاز، شما میگید قفقاز چون شما به زبان خودتان که گفتگو نمی کنید، به زبان تازی گفتگو مونه، تازی که عراقی می کنه، شما هم قفقاز را قف و قاز بگویید. اونجا نه قف است و نه قاز هست، اونجا قفقاز است. کاوا کا می شود کوهستان، ماننده کوفه، ماننده واژه کیو، ماننده کوهستان، اون واژه است. کافکاز می شود کوهستان، قفقاز هیچی نمی شود، هیچی نیست، دشنام است، چرند واژه است. ایشان به کافکاز رفتند، سر ایران، جایگاه نژاد ایرانی، و در اونجا دلاورانه آشکار کردند که کافکاز از روس می بایستی تویی گردد و روسیان و بیگانگان می بایستی از کافکاز بیرون رود. دلاوری می خواهد که کسی بتواند این کار را در سال 90 بکند. در دهه 90 این کار کردیم افسر. زمان می گذرد، من از شادمانی سر نمی شناختم، سر از پا نمی شناختم. آوازه این افسر را شنیده بودم که چنین کار کرد، به کافکاز رفتم. ریزکاری هاش را نمی خواهم بگویم، عشق از چشمانم روان می شود اگر بگویم. آهن پیما یا ترنی که به سوی کافکاز می رفت را ایستانده بودند در نیمه شب. ارتشتاران دلاور گوهر دوده سرلشکر این کار را کرده بودند. در آهنپیما، شما میگید ترن، از سرنشینان یکی به من گفتش که بخت تو بلند است، زیرا که اینان از کسان شما هستند که دست به این کار زدند. گفتم کیستن اینان؟ گفت ساسانیان. من گفتم چی میشنوم؟ ساسانیان؟ 15 زده از ساسانیان نیستن. اینجا من نام ساسانی رو چگونه میشنوم؟ گفت ما به اینا ساسانیان میگوییم، ساسیناک. این همین نام است که روس به اینا چچن میگوید. ساسان را روس چچن میگوید. این چچن نیست، این ساسان هست. خب من چنین که دیدم سرنیزه یکی از این ارتشداران را از پنجره گرفتم. این ارتشدار به من بانگ زد که چرا این کار را میکنی؟ من به او پاسخ دادم که من هم ساسانی هستم. فریاد برآورد که یکی از ساسانیان در ترن است و سرکرده یاران گفت که بگویید این ساسانی پیاده بشه. من که پیاده شدم گذرنامه خیش را به او دادم. این است که میگویم که
ایرانی می بایستی نام ایرانی داشته باشد، نه نام ننگین و تباه بیگانه بر شما باشد. شما بزهکارید که نام بیگانه بر خود دارید. به شما میگم بزهکار، زیرا که ایرانی نمیتواند نام ایرانی ان ایران داشته باشد. در کیش ایرانی نام ان ایران روی ایرانی بزه است. گذرنامه من را که نگاه کردم فریاد زد که این ساسانی را که ما میخواهیم دستگیرش کنیم نامش زرتشت است. این یک آوازه شد در میان اینان و یکی از آنان گفت که چگونه میشود کسی را دستگیر کرد که نامش زرتشت باشد؟ شما نمیتوانید او را دستگیر کنید، باید او را پیش فرمانده بزرگ خیش ببرید. پرسیدم چه کسی را میگویید؟ گفتن که سرلشکر گوهر دوده. نام دوده را روسیان یه اف به آن افزودند، مردم را ریختن در یک به هم زن، زن باشد اوا، مرد باشد اوف. روس شوم تبهکار این کار را با مردمان کرده است، پروانه داشتن نام هم ندارند. و سپس سرلشکر دوده تا 9 سالگی با خانوادش کوچانده بودند از کافکاز، نژاد ایرانی را این کار را میکردند. در کازاکستان کازاک میشود کوهستان، به زبان ایران میشود کازاک میشود کوهستان. در کازاکستان میزیست، 9 سالگی بازگشت، نزد او ببرید. من همراه دراز شد این داستان، همراه ارتشداران ساسناک یا چچنگ شما میگویید به سرفرماندهی سرلشکر روانشاد گوهردوده روان شدم. در را که گشودند دیدم که چهره همایونی

شاهنشاه قیافه روی دیوار است. تیمسار سرپا بایستده بود. منکی به درون کده رفتم به آینه ارتشداری خبردار ایستادم. تیمسار گریه میکرد. میگفت که شادمان شدم که کسی دارای نام زرتشت به دیدار من آمده. چهره شاهنشاه را میبینی؟ رو کرد به او گفت که شاهنشاه بیگناه ستم دیده. من این خاک را به یاد و نام تو پس میگیرم. کافکاز را به ایران بر میگردانم. به من گفت زرتشت اندوه مخور. سرباز شاهنشاه زنده است. چون ایرانی در کار نبود و نیست، چون ایران شکست خورده، چون ایران مردم نداره، چون ایران از توان افتاده است، کسی نبود که از او پشتیبانی بکنه، کسی نبود از این افسر پشتیبانی بکنه. ایرانیان مردند، مردند ایرانیان، مردند ایرانیان، مرده بودند که اینجور شد. اگر من نمیشد اینجور، آمریکاییان با روسیان هم دستی کردن او را کشتن، این افسر را کشتن. سپس پس از آن ویروس یا بیماری اسلام را با آنان فرو کردند. آنان مسلمان نبودند. در هنگامی که من آنجا بودم چچنیان مسلمان نبودند، تروریست نبودند، کشنده نبودند، میهن پرست بودند، ایران خواه بودند. اسلام ابزار نابودی است، ابزار نابودی ایران است. برای این است که در برون مرز هم در کافکاز همان کاری کردن که در درون ایران کردن. همان اسلام را برای که کسی مانند گوهر دوده جنرال دیگر نیاید که برای سرفرازی ایران نبرد بکنن، آنان را به آلودگی به اسلام هم آلوده کردن. درد بسیار زیاد است، سخن بسیار زیاد است. پیش از آن در کافکاز شورش بزرگ بود. من بچه های کسان را دیدم، بچه های شمیر را دیدم، هستن هنوز بچه هاش. اونها هم به همون امید به سرلشکر دوده پیوسته بودن. هنگام گذشته است، می گذرد، من نمی توانم گفته کنم، عشق و آه نمی گذرد که من این چیزها را بگویم. یک یادآوری کوچک بکنم. هنگام گذشته تیمسار تصویی دو بام داد به من، گفتش که یکی از روستاها به نام سلطان نوروز، روستاییان میخواهند که ما را ببینند، به آنجا اندر رویم. ما شب که بیرفتیم سالمندان و مردان پیر همه در دو سوی جاده ایستاده بودند. کسی در برابر ما نبود، پشت ما سالمندان جای پای ما را می رو بودند با جارو. پرسیدم تیمسار چه اندازه به شما اینها دل بستگی داره؟ گفت زرتشت اینا برای من نیست، این توتیا برای شماست که از ایران آمده ای، برای اون این کار. گفتم تیمسار این از کجا می دونن من از ایران آمده؟ گفت همه شنیدن شما چی می گوید، همه می دونن که شما از ایران آمده، از اینا بپرس. یکیشان که آمد گریان گفت که شما شنیدم اردبیلی هستی. گفتم آره اردبیلی هستم. تالشم. گفت اردبیل گورستانی دارد به نام شهیدگاه. پدران من در آنجا را میگن، پدران ما در آنجا برای ایران در نبرد چالتران، ما برای ایران جنگیدیم. پدران من در آنجا هست. اردبیل برای ما اجاق است، واژه اجاق را. گفت اچاق، اچاق. اردبیل برای ما اجاق است. دلم میخواد برم گور پدران خیش را ببینم در آنجا. این چیزها را که من میگویم از اینها فراوان در مغز من هست. میخواهم بگویم که
آتش مهر ایران در برون از ایران خاموش نشده است، خاموش نشده است. روس شوم بادکوبه را ترک زبان کرد. بادکوبه ترک زبان نبود. بادکوبه به نوشته عباس قلی باکیکانوف، عباس قلی باکیکانوف گفتم ترجمان روس شوم بود در نوشتن پیمان نامه های نابود و ناپاک ترکمنچای گلستان. در نسکی به نام گلستان ارم می نویسد که بادکوبه زبان ایرانی گفتگو می کرد. آنچه که روسیان کردن کوشیدن که زبان آنجا را از زبان ایرانی دور گردانند و یک زبان نارسا نیم زبان بی سر و پایی را در آنجا افکندند که آنجا را که از ایران گرفته بودند با زبانش از ایران جدا کنند. روس شوم این کار را کرده است. در هلسینکی که من ازش گفتگو میکنم زبان فینی در آنجا گفتگو نمیشد، اگرم گفتگو میشد نوشته نمیشد و زبان سرکاری یا رسمی نبود. روسیان برای اینکه فین را از سوئد جدا کنند کسی آوردن به نام میکائیل آگریکولا. میکائیل آگریکولا این توره را، این است که تورات را به زبانی برگردان کرد، نوشتن یک زبانی پدید آوردن، ساختن یک زبانی را که امروز به نام زبان فینی هست. روس این کار را در چند جا کرده است، در بادکوبه هم کرده است. اونگاه شما بیایید بادکوبه را بگویید آذربایجان که زمانی که این نام را من از شما ها که اینها را در این صدا و اون صدا تبهکارانه میگویید نمیدونم که کجا را میگید. از 1917 آنجا را آذربایجان یه نابکاری اونجا را با اون نام گذاشته، شما چرا این کار را میکنید؟ چرا این زیان را، چرا این درد را، چرا این زخم را، چرا این تباهی را، چرا این بزه را دنبال میکنید؟ شما اگر درباره ایران گفتگو کنید میبایستی بسیار به دانش، به تاریخ چیره باشید، اگر نه دهناتون رو ببندید، اگر نه گفتگو نکنید. من برای اینکه درباره ایران گفته بکنم سالیان سال است دانشجوی ایران شناسی هستم، دانشجوی ترک شناسی هستم. هنوز هم دانش مندک است، هنوز هم رسانی است، هنوز هم در گفتگو میترسم که گفته بکنم. در تالش جدا شده از ایران که در ساختار ناروا و نادرسته بادکوبه شوم نهاده شده است، باور میکنید چندین تن را در این چند ماه تنها من دیدم که به آینه مزدی اصلی گرویدند. از لنگران پایتخت تالش جدا شده است، گرچه اردبیل پایتخت تالش است، اردبیل شهر تالش و تختگاه تالش بوده است، اما لنگران در بیرون در اون سوی مرز پایتخت است. از آنجا می روید مزدی اصلی می شود. کسی بود نامش علی آقایف، به من گفت که زرتوش من چه کنم، من نام تباه را، نام دشمن خیش را نمی توانم داشته باشم. گفتم بگذارید نام خودت را به یاد و نام سپه بود متا. افسر دیلمی که پس از سپه بود روانشاد رستم فرخزاد، بزرگ ارتشتاران کشور شاهنشاهی ایران بود است پس از یزگرد شاهنشاه. سپه بود متای دیلمی یا تالش به داد ایرانیان رسید، او نام خودش را متا گذاشت. کسی دختری دیگری به نام لیلا نامش را از من پرسید، گفتم بگذار دیدیش کن. همسر سپه بود سورن پهلف در نبرد با کراسوس، خون در سر من موج زند از شرف و فخر چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن را. کم از فرهنگ ایران، کم از نام برای ایران، شما چرا دست از این نام های زشت و تباه و پست و پلید بر نمی دارید؟ تا کی می خواهید نابکاری داشته باشید؟ تا کی می خواهید دشمن پرست باشید؟ آنگاه این تنانی که آیین مزدی اصلی میگزینند، برای نمونه این دو تن از لنگران چندی پیش از نوروز به من گفتش که به کشور میروم، به کشور
گفتم کدام کشور؟ گفت میهن آزادگان. میروم ایران را ببینم. باور نکردنی است، با همسر و فرزندش از سوئد رفتند به ایران. جشن شاهنشاهی نوروز را در ایران دیده بود. فرزندش که در سوئد زندگی می‌کرد به پدرش گفته است که این جشن شگفت‌آور نوروز ایرانی را که من امروز دیدم و 13 به در، من رو بچه 4-5 سالش بیشتر نیست، من را واله خیش کرده است و پدر بمانیم در ایران، باز نگردیم به سوئد. این فرزند تالشی زبان است و زبان تالشی گفته گم کند و سوئدی. در بیرون از ایران هم زاده شده است، پدر مادرش هم در بیرون از ایران زاده شده است، اما مهر ایران در دلهای ایرانیان جدا شده از ایران خاموش نشده است. در ایروان 15 سال پیش رفتم در کانون ایروان، دیدم که چهره شاهنشاهی ها مهر می فروشن. این را گذاشتن، این را من در ایروان خریدم. ایروان، گفتم من از این میخوام. گفت پایان شده. گفتم چرا؟ گفت خب از بس خریدم که پایان شده. گفتم خب من چه بکنم، من از این یکی میخواهم. گفت فردا بیا، اما زود بیا، این هنگام بیایی دیگر نیست. گفتم آخه این چه رازیست که در ایروان چهره شاهنشاهی ها مهر در خیابان آنچنان فروخته میشه که پایان نداره. یه کسی پیشش ایستاده بود، آشوت اشکانیان، نامش را میبینید؟ ارمنیان همه نام ایرانی دارن، همه نام خودی دارن. اون با شما نام احریمن به خودتان بگذارید و هیچ کنتون هم نگذد که شما چرا بدنام به این نام ها هستید. گفت از اشکانیان بپرسید. پرسیدم اشکانیان این چه رازه؟ گریه کرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آرزوی بزرگ من این است که شاهنشاه ایران، فرزند شاهنشاهیامر به ایران برگردد و ایران دوباره شاهنشاهی گردد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت سالم زیاده، گمان نمی کنم که چشمان من آن را ببیند که فرزند شاهنشاهیامر به ایران بیاید. آشوت اشکانیان از ایروان، آتش مهر

0: در خود رو آهنگ هایده گذاشته بود گریه میکرد. گفتم مرد چرا گریه میکنه؟ گفت من نمیدونم این چی میگه، این زبان این رو نمیدونم، اما چون ایرانیست آهنگش دل من مینشینه و هرگاه من اینو میذارم گریه میکنم. شما میدونه چی میگه؟ گفتم آره ایرانی هستم. گفت چه بخت بزرگی هست ایرانی بودن، ما در اینجا هستیم، اینجا را روس از ایران گرفته، ما شناسنامه نداریم، ما را شهروند روسیه میدانند و من نمیخوام شهروند روسیه باشم، من میخواهم که مانند نیاکانم ایرانی باشم. هنگام گذشت، من تنها این را بگویم که سپهبد گوهردوده سرلشکر به من گفتش که ای مرد، از زمانی که شما از اینجا رفتی ایرانیان، روس از اینجا جوی خون روان کرده است، جوی خون. کی می شود که این جوی خون ایستاده بشود؟ در سراسر کافکاس، در شهرهای کافکاس، من هر کجا راه رفتم، هرگاه دانستم که من ایرانیم، می پرسیدن که کی بازگشت به ایران می کنی. در همون لنگران، ایران اگر بود، اگر شاهنشاهریان مهر بود،
1: دکتر وقت تموم شد.
0: سرهنگ همتزاده با اشک‌آه آرزوی رهایی لنگران و وابسته شدنش به ایران را به گور نمی برد. برای ایران بپاخیزید، برای ایران بکوشید، چشمهای ایران پرستان نه در درون ایران، در سراسر جهان به سوی ایران است. بجی ایران، بجی کشور شاهنشاهی ایران، بجی ایران، بجی شاه، جاوید شاه، زنده باد ایران.

0: فرصتی است که از نزدیک آشنا بشیم به اون مراسمی که هر کدوم از این ادیان برای خودشون دارن، همطور که در سفر اسرائیل دیدیم، چه در اورشلیم چه در حیفا. هم حالا اکنون در یک آتش کرده یه زرتشتی هستیم و گذشته از آگاهی بهتر و آشنایی بیشتر، ولی هدف این استش که ما برای اون آینده‌ای که متصور هستیم که تمام ادیان در کشورمون آزادی کامل داشته باشن و بتونن همطور که قبل از این اتفاقشون که 45 سال پیش در کشورمون افتاد یه همزیستی با هم داشتن برای قرنها، این رو مجددن در کشور آزادمون ببینیم و بدون هیچ نوع نگرانی یا ترسی همگی بتوانن چه زرتشتی، چه کلیمی، چه مسیح، از هر دینی که هستن بتونن این آزادی رو داشته باشن. این برای ما یک انگیزه بیشتر رو ایجاد میکنه که با این هدف برسیم.
1: برای من هم خب امروز خیلی جالب بود، نه اولین باره که یه همچین جایی رو ما با هم دیدیم. خب علاقه من بودم که بیشتر بدونم درباره زرتشتی ها و تاریخ ایران قبل از اسلام، و برای من هر موقع که اینجور برنامه ها هست یه فرصتی که درباره تاریخ خودمون بیشتر یاد بگیرم و خب احترام دارم به هر

مذهبی که داریم در ایران شما یه روزی همه در آزادی بتونن با هم باشیم باز مثل قدیما. و خیلی ممنونم از کسایی که امروز ما رو دعوت کردن.

0: کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنون. با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر. هر هفته در رادیو تلویزیون مانی. شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید.
1: درود بر شما بینندگان و شنوندگان بسیار نازنی، پیگیر و هوشیار برنامه‌های کافه روشنگران از رادیو تلویزیون مانی و البته همه این سیستم در چارچوب خردورزان هست، پژوهشکده یا در واقع جمع خردورزان در رادیو مانی. ما چند برنامه داشتیم در باره گروه اناره و کتاب‌های برخواسته از اون و اندیشه‌های اون و این برنامه نیز در ادامه همون اندیشه هاست. اما برای اینکه ما در هر برنامه روی یک موضوع معین، پرسش معین و پاسخ‌های معین متمرکز بمانیم، این بار من به یک نوشته در کتاب مغاک تیری تاریخ از آقای دکتر محسن بنایی اشاره میکنم و سعی میکنیم بر این موضوع بمونیم و بینندگان و شنوندگان ما هم لطف کنن این رو در نظر داشته باشن که در یک برنامه یک ساعته یا یک ساعت و نیمه و حتی در چهار برنامه نمیشه این اندیشه بسیار گسترده که روش خیلی کار شده و دارای فرازها و فرودهای گوناگونی هست رو بیان کرد. این انتظار از ما نداشته باشیم که در یک برنامه همه جوانب یک موضوع بررسی بشه. به همین خاطر است که ما این میزگردها رو هر دو هفته یک بار ادامه خواهیم داد تا مجموعی از اون اندیشه ها ارائه بشه و البته دوستانی که بخوان با دقت وارد متون بشوند و جزئیات رو با آمار و ارقام و مثال‌ها و نمونه‌ها دنبال بکنند، باید کتاب‌هایی رو که ما در اینجا معرفی می‌کنیم، قبلاً کرده ایم و بهشون اشاره می‌کنیم، باید اون رو برن مطالعه کنند دیگه. چون در یک فرهنگ شفاهی یک ساعته نمیشه یک فصل تدوین شده و تدقیق شده در یک کتاب رو به درستی بیان کرد. میمانان امروز من همچون برنامه گذشته دوستان ارجمندم آقای محسن بنایی هستند و پس از اون آقای ایمان سلیمانی امیری سخن خواهند گفت و از پس ایشان آقای لنگرودی. ما دو دور امروز سخن خواهیم گفت. در دور نخست تیتر مقاله‌ای رو که آقای بنایی نوشته با نام این که من سوالیش کردم، آیا قرآن اسلامی با اسلام در واقع روایتی و سنتی و تاریخی یکی هستند یا تضاد دارند؟ مسلمان‌ها با دو منبع دینی در دینشون روبرو هستند، یکی خود قرآن است، یکی تفسیرهایی که مفسران اسلامی بر قرآن نوشتند و سعی کردند پرتوی بر نقاط تاریک، ناروشن و مبهم قرآن بیاندازند. خب اولیش رو که گفته می شود پیامبرشون نوشته و کلام خداست، مستقیم جبرئیل آمده و به پیامبر گفته. دومیش رو آدمهای همچون من و شما نوشتن، مثل آقای طبری و خیلی های دیگه، و اینا نه پیامبر بودن، نه رابطه با جبرئیل داشتن، نه رابطه با الله داشتن. اینها با تفسیراشون سعی کردند اون نسخه الهی رو توجیه کنند و تا اونجایی که برای مردم سوال برانگیزه است به این سوالها از سوی خودشون پاسخ بدن، نه اینکه سندیت تاریخ داشته باشه. این برداشت من البته از این مقاله. منتها بگذاریم خود دوستان در این زمینه ها با شما همفکری و همراهی بکنن. میهمانان ارجمندم، بسیار بسیار خوش اومدید. آرزومندم که این برنامه پرتوی باشد کم یا زیاد بر تاریکی هایی که بر تاریخ ما، بر ادیان به طور کلی، بر دین اسلام به طور ویژه باشه و روشنایی برای همه ما بیاره تا بتوانیم بیشتر بیاندیشیم. اینجا هدف این نیست که شما آنچه را که در این برنامه گفته میشه بپذیرید. هدف این است که هممون بیاندیشیم، بریم بیشتر مطالعه کنیم و ببینیم موضوع چی بود. آقای بنای گرامی خوش آمدید، من میکروفون رو به شما میسپارم، بفرمایید.
2: با سپاس از شما مانی گرامی، درود میفرستم به همه بینندگان کافه روشنگران و همچنین دوستان دیگری که در این جمع حضور دارند، جناب سلیمانی امیری و همچنین آرمین لنگرودی عزیز در وین. در شما مقدمه خیلی خوبی رو به نظر من الان برای شروع این صحبت ارائه دادین و من فقط میتونم اینو بهش اضافه بکنم که کار ما، حداقل از طرف خودم میتونم حرف بزنم و تا جایی که میدونم آرمین گرامی هم بر همین نظر هست، کار ما در زمینه پژوهش بیشتر کار کتبیه و بنابراین اون چه که در این جلسه ها بر ارائه میشه به بینندگان این برنامه اینه که ما یک بخش هایی از این کتاب رو، در واقع یک دریچه هایی رو به این کتاب ها باز کنیم تا خوانندگان یا بینندگان این برنامه تبدیل به خوانندگان بشن، نه برای اینکه الزاماً حتما این کتاب رو بخونن چون کتاب ماست، بلکه ما باید از این فرهنگ شفاهی که یک نفر بالای منبر بشینه برای مردم مسائل رو توضیح بده و بعد به همون سبک سنتی کسی هم دست بلند کنه و بگه حاج آقا ایدکم الله مسئلتون، از این فرهنگ باید ما بیایم بیرون و به وارد فرهنگ کتبی بشیم، چون در همه این کتاب‌ها گذشته از اون متنی که نوشته شده ارجاعات خیلی فراوانی به منابعی داده شده که خود اون منابع برای خوانندگان به هر حال برانگیزاننده کنجکاوی خواهند بود و این اون چه که ما الان اینجا صحبت میکنیم راجع بهش باید به عنوان یک، به قول فرنگی ها، یک اشانتیون باشه از یک مجموعه بزرگی که کنجکاوی ها تحریک بشه و همونطور که خود شما گفتید همه ما، چه مایی که صحبت میکنیم چه دوستانی که این برنامه رو میبینن و میشنوند، شروع کنیم یا ادامه بدیم به اندیشیدن. کتاب من که تقریبا یک سال پیش به چاپ رسید با نام مغاک تیره تاریخ، این نام دومش هم هست اسلام چگونه پدید آمد، در واقع اگر چه در راستای همون ایده هایی است که در پژوهشکده اناره ارائه شده، ولی از این نظر با در این کتاب به جز بخش ششم که مقایسه بود با مسیحیت، به جز اون بخش در تمام بخش های دیگه تنها و تنها استنادم به مدارکی و منابعی بوده که خود مسلمان ها هم به شکل کامل اینها رو قبول داره.
1: خب لطفاً تصویر رو میتونید الان دیگه بردارید.
2: بله. بعد این کار از این نظر جالب بود، یعنی شما باید، برای خود من از این نظر جالب بود که پژوهشگران اناره و یا آرمین لنگرودی عزیز در کتاب خودش چگونه مسلمان شدیم یک راهی رو رفته بودن و به یک نتایجی رسیده بودن. من از یک راه دیگه رفتم و در نهایت دیدم که باز هم به همون نتیجه میرسم. یعنی من تو این کتاب اصلا سکه شناسی، کتیبه شناسی، خط شناسی، نسخه شناسی یا تاریخ بروندینی رو اصلا کنار گذاشتم و فقط به منابع دروندینی مراجعه کردم، ولی در نهایت باز هم به همون نتیجه رسیدم. و برای اینکه وارد این بحث بشیم من میخوام یک اسلایدی رو اینجا نشون بدم، یک بخشی رو که در اینجا ما با اون روایت سنتی که تا به حال به ما ارائه میشده یک مقدار آشنا بشیم، بعد من وارد این بشم که من در کتابم چه کار کردم. و طبیعتاً ایرادات هم در همه کارها خواهد بود، در این کار هم ایرادات مفصلی هست و من کاری که کردم یک بار در یکی از سخنرانیم گفتم، فکر کنم در همین جا هم این رو مطرح کردم که در نهایت من آرزو میکنم که در حد اکثر 10 سال دیگه به این نتیجه برسم که حداقل 1/3 این چیزهایی که من گفتم نادرست بوده و به این نتیجه و باید تصحیح بشه. به هر صورت این اون تصویری هست که ما از یک لحظه اجازه بدین و در اینجا این اون تصویری هستش که ما از در ذهنیت ما به عنوان مسلمانی که در یک جامعه مسلمان رشد کردن و همین طور در ذهنیت اسلام شناسان سنتی که خودشون هم مسلمان نیستند، این تصویر کلیه که ما از اسلام داریم. یعنی ما یک پیامبری داریم به نام محمد عبدالله، میدونیم پدرش کیه، میدونیم مادرش کیه، میدونیم که 570 میلادی به دنیا آمده، میدونیم 632 میلادی از جهان رفته، نام این دین رو میدونیم، نام پیروانشون رو میدونیم، همینطور که میدونیم ما جغرافیا یعنی تاریخ پیشینه این جامعه قبل از این دین به چه شکلی بوده، این دین از کی وارد به ایران شد، از چه طریقی به ایران ورود کرد، شخصیت‌های برجسته این دین که ها بودن، همه اینها رو ما یک تصویر کامل رو بی نقصی ازش در طول دهه ها داشتیم. ولی اون چه که در این فهرست شما دیدید، این فقط در سیره هست که دیده میشه. یعنی شما در قرآن به جز نام محمد که یک بار که 4 بار به نام نام و 1/5 باری هم هستش که این بسته به این که ما چجوری به آیه ها نگاه بکنیم که آیا نام بوده یا صفت، به جز نام محمد که در این آمده، به جز نام مدینه که باز هم ما نمیدونیم این مدینه کجاست، در کدوم جغرافیا قرار داره و آیا الزاماً همون مدینه‌ای که در سیره اومده، به جز نام مکه‌ای که یک بار به شکل بکه و یک بار به شکل مکه اومده و اسلام، ما از کلیت این تاریخی که جزئیاتش کاملا مشخصه در قرآن هیچ رد پایی نداریم. این مرا بران داشت که برم سراغ مقایسه این دو متن بنیادین اسلامی، یعنی قرآن در یک سو و سیره در سوی دیگر، که برای اینکه من به اصالت متن نزدیکتر باشم ترجمه فارسی سیره ابن اسحاق رو که به دست یک قاضی ایرانی به نام رفیع الدین محمد ابن اسحاق قاضی ابرقوه که همون ابرکوه یا ابرقوی امروزی باشه، که این رو به اصطلاح ترجمه کرده بود به فارسی و این گفته میشه که مستقیما از سیره ابن اسحاق اومده. من اینها رو گرفتم و اینها رو با هم مقایسه کردم و وقتی که من این دوتا رو جدا جدا از هم خوندم، دیدم که ما با دو اسلام به طور کاملا متفاوت از همدیگه روبرو هستیم. یکیش اسلام قرآنی است و اون یکی اسلام تاریخی. چرا این رو میگم؟ برای اینکه ما در قرآن اساساً هیچ بنمایه‌ای برای اینکه بفهمیم این دین جدید چیه در دست نداریم. یعنی شما در قرآن حتی نمیدونید که برای مسلمان شدن چه کار باید بکنید. نه، شما در مسیحیت این رو میدونید که باید 10 فرمان رو قبول داشته باشید و باید غسل تعمید بشید. این شما رو تبدیل میکنه به یک مسیحی. یعنی یک کودکس دارید، یک دفترچه رفتاری، دفترچه اعتقادی دارید. در اسلام ما این رو نداریم. برای همین بود که من در آغاز این بخشی که شما ازش صحبت میکنید نوشتم بررسی شیوه های تاریخ نگاری گذشته از آن که پرورش و منش ما ایرانیان و دیگر مسلمانان و نگاهمان به پدیده ها را نشان میدهد و زود باوری، ناپرسشگری و ساده اندیشی من را به رخ ما میکشد، ما را با دو اسلام از بیخ و بن ناهمسان روبرو میکند. اسلام قرآنی و اسلام تاریخی. و کاری که من در این بخشی کتاب کردم این بود که اومدم این دو متن رو گذاشتم کنار هم و خواستم ببینم کدوم پل‌هایی هستن که این دوتا رو به هم دیگه اتصال میدن، یعنی من کجا آثاری از سیره رو میتونم در قرآن ببینم. و اگر بپذیریم که سیره گویای زندگانی کسی است که قرآن به دست او نوشته شده، حالا چه وحی رو بپذیریم چه این رو بپذیریم که محمدی وجود داشته و این قرآن رو نوشته بدون اتکا به وحی، یعنی با هر قرائتی که این رو بپذیریم، اگر نزول قرآن و زندگانی محمد همزمان اتفاق افتاده باشه، ما باید پل‌های ارتباطی بسیاری رو بین سیره و قرآن هم ببینیم، یعنی این دوتا باید همپوشانی با هم داشته باشن. مثالی که دفعه قبل زدم این بود که ما الان توییت‌های دونالد ترامپ رو نگاه بکنیم ازش سر در نمیاریم، مثلا میگه که فرض بکنین ما با ایران رو با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه خواهیم کرد یا تنبیه خواهیم کرد. خب از خود این توییت ما نمیفهمیم که ایران کجاست، چرا باید تنبیه بشه، دونالد ترامپ اصلا رابطش با ایران چیه و اینا، ولی ما میدیم تاریخ همزمانش رو میخونیم، اون تاریخی در روزنامه ها نوشته میشه، در رسانه ها اعلام میشه، بعد میبینیم آها خب این مشکلاتی بوده، این دوتا کشور با هم مشکل داشتن، به خاطر این دونالد ترامپ اومده این توییت رو نوشته. و همین کار رو من در مورد این دوتا منبع کردم و به این نتیجه رسیدم که اساساً یک، اولین نتیجه که بهش رسیدم این بود که شما قرآن برای شما یک راز سر به مهره که اگر سیره رو در کنارش نداشته باشید هیچ چیزی ازش نمیفهمید. یعنی درک یک مسلمان بدون دانستن سیره محمدی از قرآن برابر با صفر خواهد بود. از این که بگذریم اصلاً کلی اشتباهات هم در قرآن هست که من دفعه قبل به چند تا از اینها اشاره کردم. مثلا در یک جا میگه که شما یهودیان و کسانی را که شرک ورزیدند دشمن‌ترین نسبت به مؤمنان خواهی یافت. یعنی در اینجا یهودیان به عنوان بدترین دشمنان هستند، ولی میگه و قطعا کسانی را که گفتند ما نصرانی هستیم نزدیکترین مردم با در دوستی با مؤمنان خواهی یافت. یعنی در یک جای میگه که مسیحی‌ها بهترین دوستان شما هستن، در یک جای دیگه میگه ای کسانی که ایمان آوردی یهود و نصارا را دوست نگیرید. خب شما برای اینکه این رو بفهمید باید برید سراغ سیره، باید شأن نزول رو نگاه بکنید، اسباب و نزول رو نگاه بکنید، ببینید آیا مکیه یا مدنیه، و تمام این ابزارهایی که برای شناخت قرآن و درک قرآن وجود داره اگر سیره نباشه در دسترس شما نیست. شما نمیدونید که زید که در سوره تحریم اسمش اومده کیه، اون کسی که زنی رو گرفت و از او کام گرفت و بعد پیامبر با اون همسر ازدواج کرد، و شما نمیدونید ابی لهب کیه. برای تمام اینها احتیاج به سیره دارید. و بعد دیدم که از قضا این برداشت شخصی من نیست، از قضا همین رفیع الدین قاضی ابرقوه که صحبتشو کردم خیلی آشکار و بیپرده به شما میگه در مورد کتاب سیره ابن اسحاق، میگه و بدان که فضیلت مطالعت این کتاب یعنی سیره نبوی با فضیلت مطالعت تفسیر قرآن برابر است. و کاملا واضحه که چرا اینو میگه. شما هیچ کدوم از قسمت‌های قرآن رو نمیتونید توضیح بدید مگر اینکه به سیره مراجعه بکنید و ببینید که شأن نزول اون آیه در اون لحظه چی بوده. و اساساً اینکه تاریخی 150 تا 200 سال بعد از یک اتفاقی نوشته بشه و این همه جزئیات دقیق داشته باشه خودش مشکوکه. این تاریخ اصلا خودش مشکوکه. ولی من اومدم یک بررسی آماری کردم، یعنی اومدم در این قسمت نگاه کردم ببینم که مثلا واژه قریش در قرآن چند بار اومده و در سیره چند بار اومده و اینا ارتباطشون با هم چیه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این بود که من دیدم برای نمونه قریش در قرآن فقط در یک مورد اومده، اونم در سوره ای به همین نام هست، و در سیره ابن اسحاق در بخش مکی سیره ابن اسحاق بیش از که البته این سیره ابن اسحاق که میگم ترجمه همون قاضی ابرقوه قبل ترجمه فارسیشه که گفته میشه نزدیکترین ترجمه یا به نزدیکترین روایت به سیره اصلی ابن اسحاق است. به هر رو این نتیجه و من به این نتیجه رسیدم که در این بخش مکی 240 بار نام قریش میاد و این دوتا به طور کامل از همدیگه منفک هستن. یعنی اون قریشی که شما در قرآن میشناسید با اون قریشی که در سیره میشناسید اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. و این کار رو من ادامه دادم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که در بخش مکی قرآن، در اون چیزی که در به اصطلاح مفسرین قرآن بهش میگن آیات مکی یا سوره های مکی، همخوانی و همپوشانی سیره و قرآن کمی بیشتر از 1%. در بخش مدنی همخوانی و همپوشانی قرآن و سیره کمی کمتر از 10%. و این دو کتاب در دو بستر کاملا متفاوت، جدا از هم، در دو زمان کاملا متفاوت و با انگیزه های متفاوت نوشته شده. من بخش اول رو تمام میکنم.
3: سپاسگزارم خدمت همه دوستان گرامی، از ارادت خدمت بینندگان بزرگوار. ببخشید من نکات آیه بنایی بزرگوار رو یادداشت میکردم که بتونم به شکل دقیق پاسخ بدم و سوالاتی داشته باشم. جناب بنایی بزرگوار فرمودن استناد ایشان در تهیه کتاب و تدوین و تألیف کتاب مقاک تیره تاریخ منابع اسلامی است. بسیار عالی. یعنی در واقع بحث جنبه درون دینی داره و نگاهی به مسائل درون سیره اسلام داشته باشه. ایشان اشاره میکنن به این که سیره ابن اسحاق به ترجمه قاضی ابرقو در واقع پایه سیره نگاری از نظر ایشان در نظر گرفته شد. یکی از مشکلات اساسی که من و ازن در واقع اندیشمندان انارا دیدم و باید عرض بکنم این نظر من هست، عدم آشنایی به منابع تاریخ اسلام. ببینید این کتاب سیره ابن اسحاق نیست، این کتاب سیره ابن هشامه که ترجمه شده. حالا چگونه من عرض میکنم؟ ببینید ما وقتی در مورد سیره ابن اسحاق صحبت میکنیم، همان ترجمه رفیع الدین قاضی ابرقو در ابتدای کتاب مصحح اون اشاره میکنه، میگوید کتابی که اینک در دسترس خوانندگان قرار میگیرد ترجمه ایست از همان سیرت رسول الله از روایت ابن هشام. حالا چرا من میگم؟ میخوام پایه بحث رو به شکل منطقی ارائه بکنم و ببینید اشکال از کجا بروز میکنه. که یکی از علمای ابرقو در دهه دوم قرن هفتم آن را از عربی به فارسی برگردان. در قسمت دیگر که در واقع همین مطلب در همین کتاب آمده و ابن ندیم هم در الفهرست و دیگران اشاره کردند، میگوید سیره ابن اسحاق یعنی آن سیره اصلی دارای 3 قسمت اساسی بوده است با عناوین کتاب المبتدا و کتاب المبعث و المغازی. کتاب المبتدا به چه دلیل میگوییم مبتدا؟ یعنی آمده داستان خلقت آدم، حوا و همینطور پیامبران بعدی رو، اقوام مختلف رو نوشته. ابن هشام سعی کرده این موارد رو تهذیب بکنه، یعنی حذف بکنه از کتاب سیره ابن اسحاق. حتی گفته شده نزدیک به 1/5 اشعار ابن اسحاق رو آورده، مابقی رو حذف کرده، یعنی کتاب ابن اسحاق نیست. حالا ادامه میدم بحث رو چون یادداشت کردم این موارد رو. این نکته هم که جناب بنایی بزرگوار استاد عزیزم فرمودن در صفحه 5 ذکر شده، میگوید بدان که فضیلت و مطالعت این کتاب با فضیلت مطالعت تفسیر قرآن برابر است. اما چرا؟ از بهر آن که غرض از مطالعت تفسیر بیشتر بیان احوال پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام است و کتاب سیرت خود مقصود است بدان. یعنی قرآن یک کاسه‌ای داره که اون بقای جزئی رو نشان نمیده، بنابراین ما آمدیم در تفسیرها و کتاب‌های سیره به اون اشاره کردیم. اما نکته اساسی ما اشاره کردیم رفیع الدین آمده بنابر آنچه که سعد ابن زنگی خواسته کتابی رو از مصر میآورد که همین سیره ابن هشام باشه، اون رو به نوعی ترجمه میکنه، اما به همین هم بسنده نمیکنه. خوب دقت بفرمایید، میگوید پس التزام نمودیم خاص حضرت وی را، یعنی آنچه که سعد ابن زنگی گفته است، حاکم فارس بوده در آن زمان، که از حوادث محروس باد و عام نفع مسلمانان را کتاب سیرت پیغمبر علیه الصلاه و السلام ترجمه ساختن و از لفظ تازی به پارسی آوردن. بعد از آن چون شروع کردیم، خوب دقت بفرمایید، در نگریستیم و کتاب سیرت به ابواب و حکایات مرتب نبود، زیرا که مصنف کتاب که منظور ابن هشام باشد در آن کتاب روایات را رعایت کرده است. یعنی ابن هشام با راوی آورده همه افراد، فلانی به فلانی، فلانی به فلانی رسیده به ابن هشام. حالا این آقا چه کرده با این کتاب؟ میگوید و مراسم و مراتب نقل نگاه داشته است، یعنی همه رو ضبط و ضبط کرده. و اگر ما این ترجمه را هم بدان سیاق میبراندیم و هم بدان منوال میببافتیم، خوانندگان را از فواید آن دورتر میافتاد. یعنی ایشان آمده به سلیقه خودش راویانی رو که ابن هشام آورده بالکل حذف کرده. چرا من این رو عزم میکنم؟ چون در کتاب جناب بنایی استاد بزرگوارم بعدن اشاره میشه، ایشان میگوید که ببینید یه سیره ابن اسحاق داریم، این کتاب اصله، یه ترجمه ای داره که قاضی ابرهو انجام داده، اما سیره ابن اسحاق هیچ راوی نداره. ابن هشام چگونه صد راوی به او اضافه کرده؟ در حالی که اصلا این کتاب کتاب ابن اسحاق نیست، کتاب ابن هشامی هستش که خود قاضی ابرهو اونها رو در واقع تهذیب دیگه ای کرده. چرا؟ حالا اشاره میکنه. پس تسهیل حال خوانندگان را، یعنی خوانندگان بتونن راحت تر اینا رو بخونن، و بعد اشاره میده و تکثیر نفع طالبان را، ما این ترجمه را به ابواب و حکایات مرتب کردیم و آن را فهرستی ساختیم تا چون کسی در آن نگرد در حال به طریق اجمال بداند که مضمون کتاب چیست. و بعد اشاره میکنه جای اساسی تر رو، باقی هرچه در کتاب سیرت بود در این ترجمه بیاوردیم مگر اشعار که بیشتر آن است که فرو گذاشتیم. یعنی در اشعاری رو هم ابن هشام از ابن اسحاق یک پنجمش رو آورده بود، ایشان زحمت کشید اون یک پنجمش هم حذف کرد. چرا؟ اشاره میکنه، از بهر آن که اشعار عرب از فایده عجم دور میافتند. یعنی فایده برای ما نداره، اینا شعر عربه، ما چون اومدیم اینو ترجمه بکنیم، پس ابن اسحاقی که پایه بحث هست اصلا دست ما نیست. یعنی کتابی است که در واقع اساس اون توسط قاضی ابرهو خدشه وارد شد. جناب بنایی بزرگوار، حالا بحثم طولانی میشه ولی خواهش میکنم گوش بفرمایید، در فرصت دوم از بحث من کم بود، از وقت من کم بود. جناب بنایی بزرگوار چه میفرماید در صفحه 13؟ ببینید میخوام بگم عرض کنم پایه بس وقتی بر به نوعی سهو و اشتباهه، ما این در واقع مخاطب خودمون رو نمیتونیم روشن بکنیم. ایشان میگوید گفته میشود سیره ابن اسحاق از میان رفته، ولی گویا کسانی به آن دسترسی داشتند. از آن گذشته رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی این کتاب را برای سعد ابن زنگی برگردانده است. خوب دقت بفرمایید، در گزارش رفیع الدین از سیره ابن اسحاق سخن چندانی از کسانی که ابن اسحاق سخنانشان را از زبانشان شنیده یافت نمی‌شود. در حالی که سیره ابن اسحاق نیست، مال ابن هشام، خود قاضی ابرهو همه را حذف کرده و گزارش ها با ابن اسحاق شروع می‌شود. اگر برگردان رفیع الدین را پایه پژوهش بگیریم، که ما اشاره کردیم این پایه پژوهش اساسا خطاست، چون این کتاب چندین بار فیلتر شد و به شکلی ایرانی پسند عرضه شده، نه اصل کتاب. سیره ابن اسحاق از فرزندان اسماعیل آغاز می شود، که ما اشاره کردیم اصل کتاب المبتدا داشته، یعنی از آدم شروع میشه تا ادامه، اما ابن هشام اومده اون رو حذف کرده زیر نظر در واقع زیاد ابن عبدالله بکایی که در واقع استاد خود بود و شاگرد ابن اسحاق، آمده اینها همه حذف کرده، تنظیم کرده، گفته برخی از اینها به نوعی برای پیامبر ما مهمه، ممکنه مشکلات ایجاد بکنه، یا برخی اشعار رو ما قبول نداریم، اینها رو حذف کرده. خب این بعد اشاره میکنه که از زمان اسماعیل آغاز کرده. چرا؟ چون مسلمانان معتقد بودن جد پیامبر اسلام اسماعیله، پس دیگه نیاز نیست با به سراغ نوح و ابراهیم و دیگران برویم. پس اون بخش المبتدای ابن اسحاق کلا حذف شد. پس از گزارش برخی رخدادهای تاریخی همچون برخواستن ابراهیم و ادامه میدن، میگه اشاره میکنه تا زمان پیامبر اسلام و مرگ او در صفحه 13. پس تا اینجا جناب بنایی اشاره کردن کتاب قاضی ابرهو همان ترجمه ابن اسحاق که ما اشاره کردیم همچین چیزی نیست، بلکه ترجمه تهذیب شده و ایرانی شده سیره ابن هشام. دو، فاقد سلسله راویان است. طبیعیه تو خود مؤلف کتاب در واقع سیره ابن اسحاق که قاضی ابرهو مترجم اون باشه، اومده اینها رو برداشته، گفت اینا ما به درد عربا میخوره، به درد ما نمیخوره، ما بعد برای سهولت اینها رو حذف کردیم. بعد اشاره میفرمایند که از زمان اسماعیل تا محمد است. بله، چون کتاب المبتدا رو ابتدا ابن هشام برداشت و بعد آورد. حالا چرا من عرض میکنم؟ چون بس خیلی جالب تر میشود زمانی که جناب در واقع بنای بزرگوار استاد عزیزم اشاره میکنن بعد از ابن اسحاق واقدی وارد عرصه میشه. اما واقدی چه میکنه؟ میگوید چنین به نگر میرسد از زمان واقدی شیوه تاریخ نگاری اسلامی دگرگون شده باشد. چرا؟ چون سلسله راویان رو آورد، در حالی که ابن هشام هم آورده بود، ابن اسحاق هم آورده بود، در واقع تغییر نکرد. در مکتب ایرانی است که در واقع سلسله راویان رو حذف میکنن، مثلا یعقوبی حذف کرده، ابن در واقع ابو حنیفه دینوری حذف کرده. حالا دقت بفهم، چرا که او برای گزارندگانش سلسله النسب یا زنجیره تواری مینگارد تا به خوانندگانش نشان دهد که او خود هیچ داستانی بر نساخته و هرچی که مینویسد از دیگرانی شنیده است که خود آنان نیز از دیگران بازگو کردند. ادامه ایشان میگوید آنچه که در این میان به چشم میزند پیروی ابن هشام از شیوه واقدی در تاریخ نگاری است. یعنی ابن هشام از شیوه ابن اسحاق پیروی نکرد، از شیوه واقدی پیروی کرده که در واقع اینجوری نبود. در همجنسی دو کتاب گوناگون که از گزارندگان هر دوی آنها نوشته های خود را برگرفته از سیره ابن اسحاق میدانند، یعنی منشأ سیره ابن اسحاق است، با شگفتی میبینیم که در برگردان پارسی این کتاب که همین در واقع غازی ابرقو انجام داده سخنی از زنجیره تباری در میان نیست. خب بله، چون ایشون حذف کرده اونها رو، اما سیره ابن اسحاق اینها رو داشته، خودش هم در ابتدای کتابش اشاره میکنه. بعد ایشان استاد بزرگوارم میفرمایند در جایی که ابن هشام نام کم و بیش 100 تن را آورده که واگویه هایشان سرچشمه گزارش های ابن اسحاق بودند. خب ابن هشام هم تازه یک سری بخش های محدودی اون رو آورده. بعد نکته دیگر این است که جناب بنای بزرگوار بحث رو میکشن به مسئله ابن سعد و اینکه چگونه ابن سعد ناگهان از 100 نفر افرادی که ابن هشام نام اونها رو آورده به عنوان راوی تبدیلش کرده به 4000 راوی. خب ببینید اینجا هم دوباره باز یک اشتباهی رخ داده. من تقریبا تمام کتابایی که مطالعه میکنم یه خلاصه های همیشه از اینا من یادداشت میکنم و نگه میدارم. من همون در واقع مقدمه همان مؤلفی که من مطمئن هستم جناب بنایی هم اون رو مطالعه کردن، چون در کتابشون من متوجه شدم این مطلب رو اشاره کردن، چون بحثی در خصوص طبقات بود ایشان به درستی اون مطلب رو آورده. اما اون نکته که ایشان دقت نکردن، ببینید میگوید در کتاب طبقات اطلاعاتی درباره حدود 4250 شخص که از آغاز اسلام تا دهه 4 قرن 3 هجری سهمی به عنوان گوینده و روایت کننده حدیث داشتن و از مهاجران یا انصار و تابعان شمرده میشن داده. در واقع مشایخ ابن سعد 250 نفر، نه 4000 نفر. اما او از 4000 نفر اطلاعات داده. مثل این که مثلا شخصی به من بگوید شما آقای مانی رو میشناسید، من بگویم بله. چگونه بوده؟ من اینگونه میگویم و او یادداشت میکنه. در مورد بقیه عزیزان هم همین. راوی چند نفر هست؟ راوی یک نفره، بنده. اما اطلاعات در مورد چه کسانی است؟ در مورد چند مجری برنامه ساز؟ در مورد 4 نفر، 3 نفر. ببینید اینها رو ما خرج میکنیم و این در واقع به مخاطب ما القا میشه که عجب سیره ابن اسحاقی بوده، هیچ کس در اون راوی نبود، ناگهان ابن هشام آمده برای اینکه بخواد این رو بقبولانه افرادی رو به اون اضافه کرده. نکته دیگر این که در واقع ابن سعد هم آمده 4000 نفر رو به اون مطلب پرداخت. و من این نکته رو در اینجا جمع ببندم. خوب دقت بفهمید این نتیجه ایست که جناب بنایی میگیرن. در یک بازه زمانی 70-80 ساله و در سده نخست فرمان روایی عباسیان نخستین نوشته های تاریخی پدیدار شد. من در جلسه قبلی هم عرض کردم اشتباه است. ما اولین افراد مثل عروة بن زبیر و دیگران رو داریم که ابن اسحاق و افراد دیگر از رو نقل کردن. اما آنچه که به دست ما رسیده مربوط به ابن اسحاق. اما خود ابن اسحاق اینها رو نبافته. چرا؟ چون ببینید اگر من ایمان سلیمانی در برنامه شما بنشینم مطالبی مهمل بگم، جناب مانی شما مطمئنا جز کسانی هستید که بنده رو برنخواهید داشت. آقا این چیزایی که شما میگید کجا میارید؟ افرادی مثل واقعی، مثل ابن اسحاق نزد بزرگترین خلفا جایگاهی داشتن. مثلا واقعی غازی بوده. اگر چنین اشخاصی رو ما بالکل فاقد اصالت، دروغگو، کذاب بدانیم چگونه می‌خوایم اصولا آن جوامع رو بسنجیم در کنار؟ یا شخصی مثل طبری رو که صاحب در واقع تفسیر هست دارای دانشی است و نباید اینگونه به این داستان نگاه کرد. حالا نکته نتیجه نهایی. ایشان اشاره میکنه در یک بازه زمانی 70-80 ساله و در سده نخست فرمانروایی عباسیان نخستین نوشته‌های تاریخی پدیدار شد. این نوشته‌ها که در آغاز تنها واگویه‌های ابن اسحاق و بدون نام آوردن از کسانی بود که در تاریخ شناسی سنتی راویان نام گرفتن، در حالی ابن اسحاق آورده اینا رو بعدها برداشتن، رفته رفته در روندی پیوسته و رو به گسترش از پیشینه تاریخی و گزارش راویان برخوردار شدن، این راوی ازاد تا باورپذیری آنها افزونتر شد. اگر سیره ابن اسحاق با توانامه محمد آغاز می شود و با خاک سپاری او پایان می پذیرد، ما اشاره کردیم سیره ابن اسحاق المقتدا رو داشته، واقعی تنها به گردآوری گزارش های نبرد های پیامبر بسنده می کنه. در حالی که استاد بزرگوارم بهتر می دانند واقعی چندی کتاب داشته، حتی کتاب طبقات ابن سعد از روی کتاب طبقات واقعی نوشته شد. او فقط به جنگ های پیامبر نپرداخت، صاحب کتاب های متعددی بوده. طبقات نه تنها تاریخ جهان را از آدم تا سده آغازین اسلام بازگو می کند، این همه بخش مبتداست که اکثر مورخین داشتن، و آن را به گزارش های بیش از 4000 تن هم اضافه می کنم. من اینها رو در واقع خلاصه می کنم. ببینید از اساس بحث و مقدمه اشتباه بود. این کتاب کتاب ابن اسحاق نیست، کتاب ابن هشام است که قاضی ابرقو رو تحذیب کرد، حتی بسیاری موارد رو برداشت. اما سوالات دیگری که جناب بنایی فرمودن، ایشان اشاره می کنن که در اسلام چگونه مسلمانان باید چه رفتاری رو انجام بدن ما نداریم. بله، در قرآن همه چیز نیامده. به همین دلیل است که در آیات قرآن اشاره میکنه اطیع الله و اطیع الرسول. اگر قرار بود همه چیز در قرآن بیاید، یه اطیع الرسولش فاقد موضوعیت، فقط میگه اطیع الله، چون حتما در کنار آن آیات قرآن سنت پیامبر اسلام هم باید وجود میداشت، کما اینکه در سوره احزاب آیه 21 هم آمده که پیامبر اسوه حسنه هست. پس او هم در کنار در واقع کلام خداوند از نظر مسلمانان دارای یک منشأ قانون‌گذاری است. نکته بعدی، ایشان میگوید قرآن و تاریخ باید همپوشانی داشته باشن. کاملا درسته و اتفاقا نکته‌ای که ایشان اشاره میکنه یکی از مواردی است که من بدان اهتمام دارم. ایشان میگوید درک مسلمانان بدون سیره از قرآن غیر ممکنه. چرا؟ ما نمیدونیم مثلا ابولهب کیه. طبیعیه وقتی ما ندانیم ابولهب کیه، وقتی ندانیم که افراد مختلف اصحاب فیل چه کسی هستن، قریش چه کسی است، آیا مسلمان میشویم؟ طبیعی است که در همان زمان هم اینها سوال مسلمانان بوده. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم قرآن آمد، 200 سال مسلمان ها در جهل بیخبری بودن، نمیدانستن ابولهب کیست، نمیدانستن هجرت چیست، نمیدانستن مکه کجاست، ناگهان این ضرورت احساس شد، خلفای عباسی به ابن اسحاق و واقدی و دیگران دستور دادن که حالا شما بگید تاریخی بنویسید که ما جواب این آدم ها رو بدیم. خود به خود این داستان ها در همون زمان یک قرینه است مبنی بر اینکه یک مسلمان حداقل اینها رو سوال می‌کرده که وقتی میگویید ابابیل آمد، این ابابیل چه بود؟ هر چی که پیامبر گفته، مثلا گفته این یک کبوتر بوده، همین در سنت ثبت می‌شده. این گونه نیست که مسلمانان در یک خلأ 200 ساله باشن که بعد از اون افراد دیگر اون رو نوشته باشن. حداقل از نظر من، یعنی آنچه که عقل من در واقع به اون راهنما هست، این رو می‌فرمایم. پس این در واقع در تایید همون تاریخ نگاری یا سنت نگاری سنتی اسلامی است، هر چند دارای ایرادات اساسی است. بعد ایشان اشاره میکنه واژه قریش یک بار در قرآن آمده و در سیره 240 بار. خب طبیعیه سیره شرح ایناست. علی هم در قرآن نیامده، اما تاریخ نگاری آمده شرح وقایع رو نوشته. اساسا هم همینه. وقتی میخوایم در مورد قرآن صحبت کنیم، مگه دوستان محمد در قرآن آمدن؟ شما یک نام از دوستان محمد در قرآن پیدا نمی‌کنید. اما در سیره آیا محمد پیروی نداشته؟ مطمئناً داشته. اگر یک انسانی بوده باشد، حداقل یک حرفی زده باشد، زن و فرزند او که به نوعی پیگیر کار او هستند. و چرا نام اونها در قرآن نیامده به عنوان پیام؟ ببینید این نوع مواجهه به نظر من مواجهه دقیقی نیست. که آقا چرا نام علی نیامده؟ دقیقاً این همین رفتارهایی است که بعضاً از جانب در واقع افرادی که منتقد اسلام هستند یا به نوعی به دنبال این هستند که تاریخ نگاری اسلامی رو زیر سوال ببرن مطرح میشه. در قرآن اصلا قرار نبوده بیاد. قرآن کتاب بسیار ساده ایه، حتی بسیار اشتباه در اون وجود داره، حرفا پس و پیش میشه، یک لحظه محمد چیزی میگفت، لحظه بعد اون رو برمی‌داشت. اما شرح و بسط همه این وقایع طبیعتاً نیاز به 10 جلد کتاب بود، 100 جلد کتاب بود. فقط در شما در مورد اخبار مکه اگر همش می‌خواست در قرآن بیاد، باید مثل فاکهی، مثل ابوالولید عزرقی و دیگران بنشینیم کتاب اخبار مکه بنویسیم، یا مثل ابن عساکر بنشینیم چندین جلد کتاب تاریخ دمشق بنویسیم. خب اینها به نظر من نمیتونه، حالا از نظر من البته، دقیق باشه. من عرضم تا اینجا تمام. جناب لنگرودی و حالا جناب بنایی بزرگوار، هر کدوم از عزیزان، من در خدمت شما.
4: بله، فکر کنم نوبتی هم که باشه نوبت منه. اینجوری که معلوم. من با درود به تماشاگران، تماشاگران برنامه تلویزیون مانی در هر کجای جهان که هستم هستند، حرفامو شروع میکنم. من در بحثایی که الان تعلن شد، به خصوص از جانب آقای سلیمانی، به نظرم میاد که ما یک مشکل دیگری داریم. این مشکل رو بایستی شاید قبل از اینکه ما وارد جزئیات بشیم حلش بکنیم، و اون مشکل اینه که اساساً وقایع نگاری در دوران قدیم چجوری بوده. چون ما داریم راجع به وقایع نگاری صحبت میکنیم، اون چیزی که ما به عنوان تفسیر و اینجور چیزا میدونیم در همین زمینه بایستی فهمیده بشه. آقای سلیمانی یک صحبتی کردن که من از اونو میگیرم و بعد به این چیزی که گفتم میپردازم. ایشون میفرماین آقای واقدی و طبری ها اینا آدم های سرشناسی بودن، چون مردم در موقع زیاد در مورد اسلام نمیدونستن، حاکمان عباسی اومدن به اینا یک چیزی دادن، یک دستوری دادن که بیا اینا رو بنویسین تا مردم آگاه بشن. تو همین جمله فکر کنم مسئله نهفته است. ببینید، تمام این چیزهایی رو که نوشته شده از همون ابن هشام و ابن اسحاق گرفته تا به طبری و اینا، همه به دستور حاکمان اون موقع بوده. یعنی اونها این دستور رو به اینا داده بودن که بیا این چیزها رو برای ما بنویسین، و دقیقا همین مسئله جای سواله. حالا من برمیگردم به موضوعی که خودم فکر میکنم خیلی اساسیه و باعث بهش پرداخت، و اون وقایع نگاری در دوران قدیم. ببینید، قبل از اینکه به یک شرح حال کوتاه از حدیث نویسان بپردازم، مایلم یک مسئله کلی رو یادآور بشم، و اونه که تاریخ نویسی در دوران کهن کار ساده‌ای نبود. دلیل این امر این بود چون هیچ کس به راحتی از اونچه که در پس دیوار کاخهای شاهان و بزرگان دولتی میگذشت خبر نداشت. توجه داشته باشیم که از مهمترین و مقدسترین وظایف یک نگهبان کاخ شاهان ایرانی رازداری او بود که با عنوان پرده‌دار برجسته میشد. بعدها این لقب در دربار حاکمان عرب با لقب حاجب ترجمه شد. شما اگر به لغتنامه دیخدا رجوع بکنید، معنی پرده‌دار همون حاجبه که از برگرفته از حجابه، که به معنی خرمباش و یا دربانه. مردم عادی درباره زندگی و اعمال حاکمان دوران خودشون اصلا چیزی نمی‌دونستن. اونجایی که در کوچه و بازار دهان به دهان می‌شد، تنها خیال پردازی و شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ گویی‌هایی بودن که به هر حال شنیده میشد. بر همین مبنا وقایع نگاران رو میشد به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته نخست کسانی بودن که توسط خود حاکمان مثل عباسیان که آقای سلیمانی الان اشاره کردن اجیر میشدن تا نوشته هایی درباره او و در متن او یا مشروعیت حکومت او به اصطلاح بنویسن یا بیافرینن. به همین دلیل صداقت این گروه در نوشتن واقعیات همیشه زیر سوال. گروه دوم کسانی بودن که اصلا به اندرونی و دربار دسترسی نداشتن. شما نگاه کنید در همین زمان شاه محمد رضا شاه پهلوی، ما اصلا نمیدونستیم پشت دیوار کاخهای کاخ نیاورا چی میگذشت، مگر اینکه یک سخنگوی کاخ میومد یه چیزی رو برای ما میگفت. به همین دلیل در نوشته‌های این دسته از وقایع نگاران خیال پردازی، شایعات و افسانه سرایی زیاد دیده میشد. در میان این دو گروه همیشه کسانی بودند که درباره دشمنان کارفرمای حاکم خودم می‌نوشتن، و یا به اونهایی که در صده‌های بعد به نگارش وقایع صده‌های گذشته مشغول بودند. برای این افراد فقدان دانش موثق و یا دست اول اونجوری که ما میگیم از موضوع مورد نگارش یک مشکل همیشگی بود. اما اونچه که همگی این گروه ها رو به هم پیوند میداد علاقه و گرایش اونها به جعل بعضی از مدارک مورد نیاز در تصدیق نوشته ها و گفتارها و سرایش‌هاشون بود. این امر من خب این شبهه رو از اینجا بردارم، این امر تنها منحصر به حدیث نویس های اسلامی نبود، بلکه یک امر فراگیر عمومی به شمار می اومد. مثلا در بیزانس و روم هم ما این مسئله رو داشتیم. به عنوان مثال من یک مثال برای شما میذارم. همه ما نام تئوفانس، ملقب به تئوفانس مؤمن رو میشناسیم که در ایران به عنوان یک تاریخ نگار موثق به رسمیت شناخته میشه. ما امروزه به یقین میدونیم که 2/3 نوشته های تئوفانس مال خودش نیست. تئوفانس در اوائل قرن 8 و آغاز قرن 9 زندگی میکرد. این فرد به طور وسیع از نوشته های کسی دیگری به نام گئورگیوس سینکلوس یا گئورگیوس راهب که دستش های زیادی رو جمع وری کرده بود ولی خودش نتونست اونها رو جمع جور بکنه استفاده کرد. این گئورگیوس راهب هم در نوشته‌های خودش در رابطه با جنگ‌های هراکلیوس با ایرانیان از اشعار یک فردی به نام گئورگ پیسیدینیایی که از پیسیدین می اومده در شهر منطقه انتاکیه ترکیه بوده و در قبل از سال 580 و 600 میلادی زندگی می‌کرده استفاده می‌کرده. گئورگ پیسیدینیایی خودش در این جنگ‌هایی که در جنگ‌های هراکلیوس بر علیه مثلا پادشاهان ساسانی به خصوص خسرو پرویز شرکت داشت و شغلش هم مهتری بود، یعنی اسب‌ها رو تر خشک می‌کرد. در نوشته های تو گئورگیوس راهب که گویا خودش در پایان زندگی به تئوفانس داده بود یک بخشی هم هست از وقایع نگاری شرق که احتمال داده میشه به وقایع نگاری گمشده تئوفیلوس ادیسیایی که اواخر قرن 7 و اواخر قرن 8 تعلق داشته باشه. در مورد این تئوفیلوس ادیسیایی گفته میشه که اون در دربار المهدی عباسی به عنوان منجم کار میکرده. توجه کنیم اینجا که تمامی افرادی که ما الان اسم بردیم و حتی تئوفیلوس ادیسیایی شاغل در دربار عباسی بوده مردان بسیار مؤمن مسیحی بودن، اینا واقعا به مسیحیت و دین مسیح اعتقاد داشت. این به اون معنیه که گفته های تئوفانس در مورد اعراب نه از خودش بلکه از تئوفیلوس که حقوق بگیر دربار عباسی بود. حالا از این مسئله چه نتیجه میخوام بگیرم؟ این که در جریان مطالعه نوشته هایی که به طور موشکافانه و این مشمول همین که داستان های اسلامی هم میشه به تشریح جزئیات یک واقعه تاریخی میپردازن، باید همیشه این سوال رو مطرح کنیم که اونها چجوری به این منابع دسترسی داشتن. در مورد تئوفانس در گفتایی که من الان گفتم تا حدودی روشن شده که این نوشته ها از کجا میومدن، اما در مورد طبری چی؟ به طور مثال میذارم، به طور نمونه طبری از کجا میدونست که شاهان، خلفا و یا حاکمان زمان خودش با حاکم چی میگفتن و یا به چه کسی و یا چه نامه هایی مینوشتن و یا چه این نامه ها چه محتوایی داشتن؟ برای سنجش چند و چون این گونه گزارش ها ما باید راهی رو بریم که غربی ها درباره تئوفانس رفتن، یعنی اولا بررسی درستی منابع که آیا منابع درست بودن. آقای سلیمانی میگه که درست هم میگه، من چیز میگم، میگه ابن هشام از ابن اسحاق نقل میکنه، دقیقا درسته. شما موقعی که سیره ابن اسحاق رو میخونی همش میگه ابن اسحاق میگوید، یه کسی نمیاد بگه که من خودم میگویم، یه از ابن هشام اومده. حالا من چرا اینجوریه من براتون بعدا توضیحش رو خواهم داد. طبری اولا همجوری گفتم اولین راه اینه که بررسی کنیم منابع درست هستن یا نه. دومین روش اینه که مقایسه نوشتارهای گوناگونه، یعنی ما بسیار من ببینیم چند تا نوشته در این مورد وجود داره و یا اونها با همدیگه اصلا مطابقت میکنن یا نه، و برای این کار باید روش سوم بگم که استفاده از سرچشمه‌های ناهمسانه، یعنی نه اونایی که همه در مورد اسلام و در متن اسلام می‌نویسن بلکه از اون کسایی که واقعا این مسلمان نبودن هم ببینیم واقعا چی نوشتن در این مورد. بعدش هم این سنجش های داده رو بر اساس میزان خردمندی خودمون هم بررسی کنیم. یعنی ببینیم اصلا این چیزایی که گفتیم میشه عاقلانه هست به مغز اصلا انسانی با مغز انسانی جور به جور در میاد. مثلا وقتی حدیث نویسان از تهاجم الان چون اسم ابرهه و ابرهه و این اومده من این چیز میکنم، مثلا وقتی که حدیث نویسان از تهاجم ابرهه حبشی از یمن با یک سپاهی متشکل از فیل برای نابودی مکه خبر میدن که اینو خیلی ها تعریف کردن، از ابن هشام گرفته تا طبری رو نمیدن، ما بایستی به دنبال منابعی بگردیم که اصلا ببینیم حداقل یک درگیری نظامی در این منطقه به وجود اومده یا نه، اصلا وجود داشته یا نه، و در ادامه این کار ببینیم که این منابع رو به کارزار درستی همدیگه بفرستیم، یعنی ببینیم کدومشون درست میگن یا شاید به حقیقت نزدیک باشن. حالا اگر این منابع وجود داشتن باید سعی بکنیم که ببینیم این جنگ جریانش چی بوده. حالا اگر این منابع یافت شدنی نباشن با کمک خرد انسانی باید بهش یه کمی فکر کنیم بگیم بابا آیا این داده‌ها با منطق یک عقل سلیم توجیه پذیر هستن؟ آیا داده‌های زمانی درباره ابرهه یا ابراهام که همون ابراهام بوده میگفتن ابرهه با دانش امروزی ما در مورد اون اصلا جور در میاد؟ آیا یک فیل که روزانه حدود 200 لیتر آب نیاز داره برای زندگی کردن میتونه از یمن تا مکه 700 تا 800 کیلومتر بین در کویر و بیابان به راحتی راه بره؟ آیا این وسیله جنگی یعنی فیل بیشتر از اینکه یک مانع باشه، بیشتر از اینکه یک کمک باشه، یک مانع نیست برای یک سپاه رزمی؟ وقتی کتاب مقدس مسلمانان در سوره فیل همونجوری که الان فرض شد به جای پاسخ به این پرسش ها بیشتر به ابهاماتون اضافه میکنه و به ما میگه که خداوند با فرستادن پرندگان ابابیل و پاشیدن دانه های شن بر سر این فیل ها اونا رو نابود کرد، ما چه نتیجه این داستان باید بگیریم؟ حالا اگر این واقعه رو با اعجاز و مشیت خداوندی توجیه کنیم بایستی بپرسیم که چرا در این جهان امروزی ما این اتفاقات و معجزات به کمک جهان اسلام نمیاد؟ مثلا در جنگ 4 روزه اعراب و اسرائیل که در اون جنگ کشورهای چند کشور اسلامی به طور فجیع در برابر یک اقلیت یهودی شکست خوردن، این خدای مسلمانان کجا بود که با ابابیل رو بفرست و اینا رو بکشه؟ حالا اگر ادعا بشه که این وقایع تنها در دوران اسلام امکان پذیر بوده،

0: میکرد. و اگر هیچ دردی، چرا باید سری رو که درد میکنه دستمال بست و با آن مشکلات تازه جدیدتری تولید کرد که به راحتی نشه از سر را برداشت؟ جواب این پرسش هم به نظر من زیاد پیچیده نیست و اون جواب اینه: تمامی داستان اصحاب فیل برای اونه که مسلمان ها بتونن زمان منتسب به تولد پیامبر خودشون رو به سال فیل ربط بدن. و همونطوری که همه ما میدونیم این سال سال تولد بودا بود که در آغاز پیدایش اسلام در نتیجه تطابق دین عربی با اعتقادات مناطق شرقی ایران عیناً یک به یک برگرفته و کپی شد و به محمد نسبت داده شد. طبیعتاً پیامبر اسلام نمیتونه چیزی از بودا کم داشته باشه. برای همین به این داستان‌ها مثلا احتیاج پیدا می‌کنه. ببینید، مشکل اصلی ما در واقع وجود این داستان‌ها نیست آیه سلیمانی، چرا که همونطور که گفته شد این روش وقایع‌نگاری در همه جای دنیا کم و بیش وجود داشت. مشکل ما اینه که تاریخ نگاری امروزی در جهان اسلام هنوز هم بر همین پایه‌ها خرافه سرایی بر همین پایه‌های خرافه سرایی بنا شده. نگاه کنید به دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین ظریف‌پور که همین داستان اصحاب فیل رو گرفته و بر پایه اون سعی می‌کنه تاریخ ایران رو توضیح بده. مشکل اصلی ما هزار بار بدتر از اینه که این داستان‌ها نمی‌دونم تخیلی هستن. مشکل ما اینه که تمامی قوانین اجتماعی، جزایی، سیاسی ما بر اساس همین داستان‌های بی‌سر و ته بنا شده. چه سرها که بر همین مبنا برباد نرفت، چه دستها که قطع نشد، چه زنها که در حق بخش بزرگی از جامعه یعنی زنان و کودکان نرفت. در اینجا بایستی من یک چیز رو یادآوری کنم، اونم اینه که آرزوی خمینی بر لزوم انجام رسیدن وحدت حوزه و دانشگاه قبل از اون و در هیبت تاریخ شناسی که شما اینجا به اصطلاح مطرح میکنید و همچنین زرین کوب ها هم به اون اعتقاد داشتن به وجود اومده بود. در این نوع تاریخ شناسی بزرگانی چون بزرگان احمد تفصلی که وسط خیامون کشتنش و هیچ کس رو نه دستگیر کردن نه محاکمه کردن به خاطر اون اصلا جایی نداشتن. در این تاریخ نویسی بزرگانی مثل احسان یار شاطر بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا اصلا جایی نداشت و حضور هم نداشت. حالا من نمیخوام وقتی این مسئله رو زیاد بکشونم، ولی ترجیح میدم که بخش بعدی به اصطلاح صحبتم رو مشخصا به حدیث نویسان اسلامی بپردازم که اینجا ازشون نقل قول شده. من فقط یه چیز رو به شما اینجا بگم در جواب آقای سلیمانی، این که ایشون فهمیدن خیلی چیزایی رو از ابن اسحاق حذف کردن تو جامعه در جامعه ایرانی شاید زیاد جالب نبوده یا مثلا دانستن زیاد موضوع نبوده. جان سلام، شما به ما یک متن عربی رو نشون بدین که این سلسله راویان از قول ابن اسحاق آورده شده باشه. حالا ما میگیم توی ترجمه فارسیش نیست. شما اونشو بیارین به ما نشون بدین. اصلا نبوده این قضیه. حالا من بعد جریان ابن اسحاق رو هم همونجوری گفتم یک کمی بیشتر برای بینندگانمون توضیح میدم. با این فکر کنم کافی باشه تا بعد. من یکم هم به خاطر بیماری که داشتم ضعیفم، واسه این مسئله جون بگیرم. خیلی ممنون.
1: خب دوستان، خیلی خوبه که گفتمانی که الان روان هست در بین شما چالشی است و من تردید ندارم که بیننده های ما هم اکنون در حال اندیشیدن هستن و حرف دارن و نظر دارن و این چالش به اونا هم منتقل میشه. دور نخست برنامه یک ساعت طول کشید. حالا برای دور دوم من خواهش میکنم که دوستان آقای بنایی که توضیح دادن که سندی به نام قرآن چیزی میگوید و سیره، احادیث و تاریخ چیز دیگری میگوید و خب این بحث هم هست که مفسران قرآن، سیر نویس ها خواستن قرآن رو توجیه کنند و قابل فهم بکنند. اما همونطور که دوستان اشاره کردن با تفاوت های عجیب و غریب هم از نظر زمانی و هم از نظر وقایع و توجیهات نشون میده که اینها همپوشانی با هم نداشتن. آقای سلیمانی

0: این بار از شما شروع میکنم. شما که اسلام رو میشناسید به ما بگویید که این دو، یعنی یک سند در یک طرف نام قرآن و اسنادی به نام سیره در طرف دیگر، اینها چقدر نافی همدیگه هستند و چقدر مکمل همدیگه هستند و تکلیف یک کسی که بخواهد از حقیقت سر در بیاورد چیست؟ باید متکی باشد به قرآن برای شناخت اسلام یا متکی باشد بر این سیره ها برای شناخت اسلام، در حالی که اینا با هم متضاد هستند؟ بفرمایید.
1: خدمت شما عارضم که اگر مرتکب مغالطه آماری نشم بگم چند درصد، باید بگم شاید نزدیک به 9/10 سیره با قرآن مطابقت داره. اما نکته اساسی، ببینید، اینکه وقایع نگاری اسلامی ناقص است، ایراداتی داره، کاملا درسته. اساسا وقایع تاریخ نگاری آن زمان بیشتر حالت ادبی داشت، بیشتر حالت حماسی داشت، حالت منطقی دانشگاهی امروزی نداشت، بلکه بعدها هم حتی افرادی آمدن مثلا برای اثبات نبوت محمد، در حالی که در قرآن آمده معجزه‌ای نداشته، هزاران دلیل تراشی کردن. مثلا بیهقی آمد دلائل النبوه نوشت و انواع اقسام معجزات رو به پیامبر نسبت. اما ما داستان و وقایع قرآن رو باید با یک نگاه محققانه تطبیق بدیم. ببینید، یک نمونه عرض بکنم. جناب لنگودی بزرگوار فرمودن داستان ابلهه برای چه بود؟ بعد ایشان اشاره میکنه، میگه برای اینکه سال تولد بودا بوده. مثلا همین رو آوردن تطبیق دادن با سال تولد پیامبر. خب سوال منطقی این است، به چه دلیل، چه نیازی بوده حالا سال تولد بودا رو بیاریم مثلا اصحاب فیل در نظر بگیریم؟ هیچ دلیل منطقی دارید؟ نه. اما من عرض میکنم چرا، حداقل از نظر خودم. ببینید، در عربستان آن زمان بتکده های زیادی وجود داشت، قبائل مختلفی وجود داشت. مثلا بیت الربه بتخانه لات بود، مربوط به قبیله ثقیف در طائف، که حتی آمده در کتاب الاسنام به واسطه همین بتکده مردم طائف بر قریش فخر می فروختن. قریش این داستان رو ساخت تا بگوید این مکانی که ما داریم به نحوی یک مکان مقدس است، مکان پاکه، خداوند از او حمایت میکنه. در حالی که همه ما میدانیم طبق داستانهای اسلامی ابلهه یک مسیحی بود، پس تقریبا خدا باور بود. اگر خداوند میخواسته کعبه رو حفظ بکنه، ازش 360 بوتی که در آنجا بوده باید محافظت میکرده. اما اینها رو چرا ساختن؟ وقایع نگاران و تحلیلگران تاریخ اسلام میگویند بعد از این واقعه بود که قریش تبدیل شد به اهل الله، یعنی یک عده که اهابیش بودند بیرون مکه. قریش به واسطه این داستان سازی ها و شعرهایی که در این راستا سرودن مقرب شدند، مکه مقرب شد. این یک واقعه، این منطقی است، کما اینکه امروز هم ما میبینیم. شما اگر میخواهید امامزاده محبوب پیدا بکنید، باید یک نفر رو بیاورید، یک کوری رو مثلا بگید این کور بوده حالا شفا گرفته. حالا امامزاده حسن درسته، اصالتش درسته، امامزاده حسینی که هیچ شفایی هم نمیده اون اشتباه. ما داریم، همین الان هم داریم، در مازندران ما به وفور هستن از این امامزاده هایی که طرف میگه بگید اونجا شفا میگیریم. ببینید، این داستان ها همین امروز هم وجود داره، دلیل منطقی داره. چرا؟ چون میخواد افرادی رو بکشه. یا داستان معراج، من دیدم دوستان اشاره میکنن، برخی از عزیزانی که حالا نویسنده هستن، میگن آقا این معراج رو مسلمان‌ها از مسیحی‌ها گرفت. با معراج مسیح اصلا چه تطبیق با معراج مسیح میکنه؟ مسیح بعد از مرگ به معراج رفت، مگه محمد بعد از مرگ به معراج رفت؟ حالا افرادی هم داریم مثلا اردبیل رفتنامه و دیگران، خب چرا از اون نگرفت؟ در حالی که این گونه نیست. محمد زمانی که به طائف میره جواب نمیگیره، زمانی که برمیگرده به مکه سعی میکنه نبوت خودش رو مشروعیت بده. حالا چیکار باید بکنه؟ داستانی رو تنظیم میکنه، میگوید من شبانه رفتم، جبرئیل آمد به سراغ من، در آسمان اول فلانی رو دیدم، در آسمان دوم فلانی رو دیدم، همه این افراد رو دیدم پشت سر، در واقع این افراد پشت سر من نماز خواندند. این داستان میخواهد بگوید پیامبر اسلام نبوتش غیر واقعی نیست، بلکه انبیاء الهی رو تایید کردند. او رفته حتی جواز نماز پنجگانه رو هم از الله گرفته، با چک و چونه زدن مثلا با موسی و دیگران. ببینید این داستان ها با بودا و مسیح است مطابق با مثلا فرض معراج از مسیح گرفته. خب چه دردی رو دوا میکنه؟ مثلا من داستان اینو ساختم که بگم بله مسیح رفت معراج منم رفت. خب آیا دردی رو دوا میکنه؟ مشکل اساسی محمد چه بوده به دنبال معراج این داستان رو ساخته؟ به خاطر اینکه دیده در انتهای دوران بعثت او در مکه مشروعیت او زیر سوال رفته. زمانی خدیجه فوت کرده، ابو طالب فوت کرده، او به نوعی تبلیغاتش جواب نداده، حالا آمده به واسطه این داستان‌ها خواسته به نحوی بگوید نبوت من رو که شما در اون تشکیک می‌کنی از طرف انبیا مورد تایید قرار گرفت. آنقدر همین داستان مهم بوده که ابوبکر به واسطه تایید این داستان معروف شد به ابوبکر صدیق، یعنی راست. ببینید اینها در پس این داستان‌ها که همه ما می‌دونیم خرافی است، غیر منطقی است، غیر عقلانی است، دلیل اون این نیست که در مثلا چون بودا به دنیا اون موسی، نه این گونه نیست. اگر به محیط عربستان نگاه بکنیم می‌بینید تمام این داستان‌ها رو محمد می‌ساخت، شرح وقایع رو می‌ساخت که هدف خود رو به نحو دقیقی پیش ببره. و این نکته‌ای است که امیدوارم دقت بکنید. نکته‌ای که جناب لنگرودی بزرگوار فرمودند که خب یک روایت عربی از ابن اسحاق بیاورید. ببینید ما اینها رو نداریم اما گزارشاتی رو داریم. شاید صدای من دیگر نماند اما جناب بنای بزرگوار که امروز با من سخن کرده بگوید بله ما روزی در یک جلسه نشسته بودیم در تلویزیون مانی، یک آقای هم آمده بود بی سواد مطلق نشسته بود از ما ایراد می‌گرفت یا مثلا به تاریخ نگاری اسلامی صحبت می‌کرد، اسمش هم ایمان سلیمانی. ببینید ما درسته از من چیزی شاید نمانه، ما تاریخ نگاری آن زمان عرب و هزاران کاستی همه اینها رو ما قبول داریم. ما که منتقد اسلام هستیم نمیگوییم که اساسا اینا همه درسته، نه، بسیاری از اینها ساختگی است، برای مشروعیت بخشی به محمد هست، برای مشروعیت بخشی به اسلام هست، احکام او هست، همه اینها رو ما قبول داریم. ولی باید بپذیریم در درون خود همین چارچوب هم منطبقات زیادی با قرآن وجود داره. حالا دوستان معتقد هستن نیست، باید شاهد ارائه بکنن که نیست، اما من عرض کردم داستان فیل که آمده یک داستان ساختگی است برای مشروعیت محمد که در سیره هم آمده، داستان معراج که در قرآن آمده با شرح و تفسیر در سیره آمده، اما اصل و اساس عقلاییش برای این هستش که محمد اینو ساخته تا در واقع تایید کننده مشروعیتش. یا جنگ هایی که آمده همه اینها رو مغازی نویسان آوردن نوشتن، درسته جزئیات رو آوردن، خیلی از مسائل رو نوشتن که صد البته من با دوستان موافقم در این موارد نمیشه با در واقع به ذرس قاطع اظهار نظر کرد، قطعا کم و زیادی در اون هست، اما کلیات بحث رو من هر کجا در سیره نگاه کردم در قرآن هم پیدا کردم. ممنونم از شما،
0: سپاسگزارم جناب سلیمانی گرامی. البته داستان معراج بسیار شاید 70-80% تحت تأثیر اردابیلی نامه هست که سابقهش خیلی پیشتر از اسلامه و جزئیاتش هم در کتاب اردابیلی هست و محمد اینا رو واقعا بعضی قسمت ها رو عیناً کپی کرده و به نام خودش جا زده. نکته دوم که اسناد و مدارکی وجود دارن که شباهت های اسلام و تأثیرگیری اسلام از بودیسم رو که اون هم کهن‌تر از اسلام بوده نشون میده، در معابدشون، در نوع لباسشون، در نوع نیایش هاشون و چیزهای دیگه، که البته این بحث امروز ما نیست و من خیلی خوشحال میشم یک روزی ما در همین باره هم سخن بگویم، چون اسلام یک چیزه جداگانه‌ای که در یک بسته‌بندی غیرقابل نفوذی بوده باشد و از سوی الله تقدیم به محمد شده باشد نیست. این یک اندیشه است، این یک روش زندگی بوده و از شکم وقایع و اوضاع زمانه و با توجه به ادیان و افکار و اندیشه‌های دیگر به وجود آمده. و همین خاطر از زمانی خودش تأثیر گرفته، از تاریخ پیش از خودش، از تورات، از انجیل تأثیر گرفته، از بودیسم، از آیین زرتشتی تأثیر گرفته، از اردای ویراف تأثیر گرفته و اینا مسائلی است که ما در میابیم اسلام چیز ناوی و جدا از همه این چیزا نیست، بلکه شاید میشه گفت چون واپسین ترین دین بوده در این مجموعه، بیشتر از اونها الهام گرفته، منتها خودش رو تطبیق داده با منافع محمد، مسلمان ها، و پس از اون وقتی که اینا دیگه نبودند، یعنی محمد نبوده و انصار نبودند، تطبیق پیدا کرده با منافع خلفای راشدین و بعد خلفای عباسی و همطور اومده جلو. اینا نشون میده که انسان ها جوامع مثل ظروف مرتبطه با هم ارتباط دارند و از همدیگر تأثیر میگیرند. آن دین، آن روش، آن منشی که نوتر هست از پیشتری ها تأثیر گرفته و پیشتری ها نمیتوانستند از نو تأثیر، از نوترها تأثیر بگیرند. اینا واقعا مباحثی است که در این اندیشکده خردورزان با حضور شما خردورزان و تاریخ شناسان، ادیان شناسان باید مورد بحث قرار بگیره و کاریست طولانی مدت، موافق داره، مخالف داره. اما برگردیم به جناب بنای گرامی، ما زمان اونم کم است، اما دوستان راحت باشید دیگه. من شنونده نخست و بیننده نخست شما هستم، دور هم جمع شدیم که نظرات شما رو بشنویم، نباید نظرات شما همراه با کاستی باشه به علت کم بوده وقت. خب آقای بنای عزیز، شما میدونم که الان دیگه کلی حرف دارید برای گفتن، در دقیقه ما در خدمت شما هست.
2: من سعی میکنم که سریع به یه سری از مسائلی که آقای سلیمانی عزیز مطرح کردن پاسخ بدم. ببینید، یک مشکلی که بحث شخصی مثل من با شما جناب سلیمانی عزیز داره اینه که شما یک مفروضات رو به شکل جزمی پذیرفتید، یعنی فکر میکنید که ابن اسحاق هر چیزی که نوشته مو به مو عین همون چیزهایی بوده که اتفاق افتاده و ما اصلا حق نداریم در اینها دست ببریم. ببینید، من شما درست میگید، اون مقدمه ابن اسحاق رو من هم خوندم. علت این که اون رو آوردم نوشتم به خاطر این نبوده که من اون کتاب رو نخوندم. اگر نخونده بودم نمیتونستم این همه ازش مورد بیارم، این که این ترجمه ابن هشام بوده یا نه. این چیزی رو من برای شما اینجا سری میخونم که بدونید این نوع نگاه اصلا نگاه نادرستیه به اسناد تاریخی که ما نسخه اولیش رو نداریم. این اسناد بارها و بارها در طول تاریخ بازنویسی شدن و هر بار که اینا بازنویسی شدن، چون دستخط به اصطلاح نسخه نویسان این کار، نساخ‌ها این کار رو میکردن، اطلاعات به روز خودشون رو هم وارد اونا کردن. من یک نمونه فقط خیلی کوچیک برای شما بگم. من داشتم یک سخنرانی از این آقا... نه یک کتابی داشتم از این آقای عبدالکریم سروش میخوندم، داشت میگفتش که این کتاب رو بعد از انقلاب نوشته، میگفتش که من در سال 1342 در خیابان بودم، یک کسی اومد و به من گفتش که شنیدی امام رو دستگیر کردن. ببینید، این اصلا نمیتونه همچی چیزی باشه، برای اینکه روح الله خمینی در سال 42 هیچ کس بهش امام نمیگفت. ولی چون کتاب در سال بعد از انقلاب داره نوشته میشه، این اطلاعات اون روز هم به روز میشه، یعنی اطلاعاتی که در سال 59 وجود داره وارد کتابی میشه که داره از سال 42 صحبت میکنه. از این موارد ما جناب سلیمانی عزیز بسیار داریم. من حالا یک نمونه‌ای رو برای شما اینجا سریع از رو میخونم که ببینید این مشکل، مشکل من فقط نیست. نگاه بکنید، این رو ملک الشعرای بهار میگه در تصحیح تاریخ بلعمی، میگه که هرگاه خواننده صاحب مطالعه نباشد و به تصرفات روزافزون هزار ساله توجه نداشته باشد، تصور بل حتم خواهد کرد که این کتاب را، یعنی تاریخ بلعمی را، چند تن در فواصل قرون عدیده ترجمه کردن و چون به اول هر نسخه نگاه کند و ببیند که همه نسخه ها از آن بلعمی است، باز خواهد گفت بلعمی چند نفر بوده است و یا آنکه بلعمی این ترجمه را به چند تن برگزار کرده است، واگذار کرده است. چه متصور نیست یک نسخه که از دست یک شخص بیرون آمده باشد این اختلافات فاحش را دارا باشد. و من اصلا اینو به شما اضافه بکنم، من اصلا مطمئن نیستم که سیره ابن اسحاقی که ما از قاضی ابرقوه داریم واقعا ترجمه از ابن هشام باشه، ای بسا که درست برعکس بوده باشه. یعنی این اصلا بهانه نپذیرفتنیه که ایرانی ها چون سلسله و نسب رو قبول نداشتن پس اینا رو حذف کردن. خب اگه ایرانی ها قبول نداشتن، طبری چرا همین نمونه هاشو آورده؟ دینوری چرا آورده؟ طبری که دیگه برجسته ترین شخصیت ایناست، این که تمام شاهدا رو آورده. نکته دوم در مورد اون 4000 نفر، بله اون 4000 نفر همه گوینده حدیث نبودن، ولی این 4000 نفر، بیش از 4000 نفر، اینا همه در درون یک مجموعه بزرگ به عنوان شاهد عمل میکنن. یعنی وقتی که میگه فضل بن دکین با فلانی و فلانی و فلانی در اونجا بودن، تک تک اینها در ذهن بیننده به عنوان یک گواه مطرح میشن. اینها گواهان ابن اسحاق هستن، نه این ابن سعد هستن، نه این که همه اینها پشت سر هم اومده باشن. این یک اختلافاتی به وجود میاد. یعنی بعضی وقتا ما حتی در جهان علم مدرن میبینیم چیزی که هزار مثلا 100 سال پیش اشتباه انجام شده هنوز ادامه داره. الان اگه از شما بپرسن که اون سبزی که بیشترین مقدار آهن توش هست اگه بخورید چیه، خواهید گفت اسفناج. حتی در این مورد کارتون ساختن، اون به اصطلاح ملوان زبر. خب این علتش چی بوده؟ این علتش بوده که نزدیک 100 سال پیش که نفر یه چیز اندازه آهن رو در اسفناج اشتباه گرفت و این اشتباه همینجوری ادامه پیدا کرد تا همین چند وقت، تا اواخر دهه 90 که دوباره اومدن اینا اندازه که کردن، این اشتباه همچنان ادامه داشت و همه فکر میکردن واقعا اسفناج یک سبزیی که بیشترین مقدار آهن رو داره. یعنی شما میبینید حتی چنین چیزهایی، این تکرار اشتباهات و ادامهش، حتی در علوم دقیقه هم اتفاق میفته. حالا این شما میگید ابن اسحاق از خودش نبافته و این حرف من اشتباه است که میگم نخستین کسیه که نوشته. ببینید شما در یک دور باطل میفتید. من از شما میپرسم آقا از کجا معلوم که این ابن اسحاق این هایی که میگه درسته؟ شما میگیم برای اینکه این فلانی و فلانی و فلانی قبل از این بودن و اینها رو نوشته بودن ولی نوشته هاشون نمونده. میگم خب دلیل این که شما میگید که چنین کسانی وجود داشتن چیه؟ شما میگید خب اسم ابن اسحاق خودش داره میگه. یعنی ما توی یک دور باطلی میفتیم که در واقع روباه هی دارش با دمش شاهد تعیین میکنه. یعنی استناد به کتابایی که بگیم آقا در قبل بوده، کی میگه بوده؟ اینها به طور قطع، یعنی من امروز اگه بخوام چیزی رو ارائه بکنم به مردم که باورپذیر باشه، اگر شاهد نداشته باشم شاهد میسازم. و فکر نکنید که در 1400 سال قبل داستان جور دیگه بوده، به خصوص که همونطور که آرمین لنگرودی عزیز با دقت بسیار گفت، تمامی کسانی که در این راه تاریخ نوشتن کارگزاران دربار عباسی بودن. اصلا خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغدادش میگه خلیفه فرمان داده بود، دقت کنید، میگه خلیفه فرمان داده بود ابن اسحاق کتابی درباره تاریخ جهان از آدم تا آن روزگار بنگارد. یعنی اینا بر اساس قرارداد عمل میکردن و اون چیزی رو مینوشتن که دستگاه دیوان سالاری عباسی ازشون میخواست. بنابراین این که من اینجا آوردم این سیره ابن اسحاق، این ترجمه سیره ابن اسحاق، برای اینکه اصلا حتی مشخص نیست این کتاب فارسی که ما امروز داریم نسخه اول بوده و ابن هشام از روی این ترجمه کرده یا برعکس بوده، ولی این استنادش به ابن اسحاق. در مورد من حالا جلوتر میخوام برم که به بحث اصلیمونم برسیم، این که شما میگین مثلا واقعی ده ها کتاب داشته ولی نیست. خب کو این کتابا؟ تا ما چیزی رو که نیست، فقط صرف این که کس دیگه ای ازش حرف زده، که نمیتونیم بگیم بوده. ما میتونیم تنها چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که تاریخ نگاران میگویند واقعی کتابهای دیگری هم داشته. بیشتر از این تا موقعی که ما این کتابها رو نبینیم هیچ چیزی رو در موردش نمیتونیم بگیم. همین بحثی که شما در مورد مقدمه به اصطلاح بخش اول کتاب ابن اسحاق میکنید، کجاست؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم در اون چی نوشته شده بوده؟ در کجا بوده؟ این توجیه که ایرانی‌ها اینها رو دوست نداشتن، این از نظر من منطقی نیست. برای اینکه بقیه تاریخ نگارا رو میبینیم که اینکه اینا رو دوست نداشتن و حذفشون کردن، این اصلا به لحاظ منطقی برای من پاسخگو نیست. و اما اینکه مسلمان‌ها 200 سال در جهل و بی‌خبری بودن و بعد اینها تازه اومد، نه، اصلا ما 200 سال مسلمانی نداشتیم که در جهل و بی‌خبری باشه. اسلام به شکلی که به عنوان یک دین مستقل به وجود اومده، شما احتمالاً قدیمی تر از مأمون نمیتونین ببینینش. و تمام اون چیزهایی که شما میگید این اونو نوشته و پس این به اون اشاره کرده، اینها در بازنویسی های بعدی بروز شدن، یعنی up to date شدن. اطلاعات پسینی وارد کتاب های پیشینی شدن، همونطور که در مثال عبدالکریم سروش آوردن. و تمام چیزهایی که شما مثلا شما میگین در عربستان قبل از اسلام اینجوری بود، خب این منبع شما کجاست و شما کدوم کتاب رو دارین که مستقل از منابع اسلامی در مورد عربستان قبل از اسلام حرف زده باشه. بنابراین این مشکل گفتگوی ما اینه که من همه چیز رو به زیر سوال میبرم و تنها اون چیزی رو میپذیرم که با داده های آزمون پذیر قابل سنجش باشه. شما به شکل جزمی جمله به جمله چیزهایی رو که در کتاب ابن اسحاق، در ابن هشام، در المغازی، تاریخ طبری اومده، جمله به جمله شو میپذیرید. حالا من میخوام برگردم به بحث خودمون. ببینید، شما میگین که قریش در قرآن اومده و در یک بار اومده و در سیره یک بار، من گفتم در بخش مکی بیشتر از 240 بار اومده، و شما میگین که در قرآن اصلا قرار نبوده این چیز باشه. اولا که بر چه مبنایی شما میگین که در قرآن چی قرار بوده بیاد یا نیاد؟ ما تنها در مورد اون چیزی میتونیم هست و حرف بزنیم که هست، بقیهش میشه تفسیر، و من به تفسیر اعتقادی ندارم، یعنی اصلا به تفسیر باور ندارم. ما میتونیم یک نگاه هرمنوتیکی یا به قول داریوش آشوری زندشناسانه به قرآن داشته باشیم، ولی ما نمیتونیم بگیم که چون من این رو میخوام پس قرآن میخواسته این رو بگه. هیچ کدوم از ما نمیدونیم که در قرآن قرار بوده چه کانسپتی، چه پروژه‌ای اجرا بشه. ما فقط میتونیم اون چیزی رو که امروز میبینیم بر اساسش صحبت بکنیم. بسیار خوب، شما میگید این قرار نبوده. حتی اگر این رو بپذیریم، شما این اختلاف میان قریش قرآنی و قریش سیره رو چه جوری توضیح میدید؟ که قریش قرآنی دوست خداست، خداوند دوست این قبیله است، قریش سیره لعن و مرتب مورد لعن و نفرین تاریخ نگاران اسلامی قرار گرفته. تاریخ نگاری اسلامی میگه کسانی که محمد باهاشون داشت دعوتشون میکرد به اسلام بت پرست بودن. این بت پرستا در کجای قرآن هستن؟ در کجای قرآن آمده که محمد برای بت پرستان داشت صحبت میکرد؟ مگر اینکه شما بیاین سوره های فکر میکنم 23 تا 27 آیه های 23 تا 27 سوره نجم باشه، من در کتابم دقیقش آوردم، اون رو بر اساس تفسیر ابن اسحاق بگین که خب اینها بت پرست بودن، وگرنه هبل و به اصطلاح لات و عزا و منات که در قرآن اومدن، هیچ چیزی در قرآن راجع به این نیست که اینها حتی بت باشن. اینها میگه اینها فرشتگان هستن و شما چرا میگید که الله دختر داره و خودتون پسر دارید؟ چرا برای این فرشته ها اسم دختر گذاشتید؟ هیچ جا صحبت از این که این سه اسم بت بودن و در بت کده بودن نیومده. ولی در قرآن ما فقط با مسیحیت و یهودیت سر کار داریم. من برام شگفت انگیزه که شما میگید سیره و قرآن 90% همخوانی دارن. من به شکل آماری نشون دادم که چنین نیست، یعنی من تعداد آیه ها رو حتی آوردم که قرآن در مورد چه موضوعی صحبت میکنه، در چه موضوعی صحبت نمیکنه. اصلا یک بحث دیگه، من دفعه قبل ابولهب رو گفتم، این دفعه چیز دیگه ای رو میگم. ببینید، همه ما در سیره میخونیم از لحظه‌ای که محمد وارد وارد یثرب شد، نام این شهر به مدینة النبی تغییر کرد. درست؟ محمد به اسمش رو گذاشتن مدینة النبی. بعد باز در سوره احزاب قرآن میخونیم که از شهر یثرب صحبت میکنه. بعد میریم توی سیره رو نگاه میکنیم، میبینیم جنگ احزاب در سال 5 هجری اتفاق افتاده بوده. یعنی الله العیاذ بالله در سال 5 هجری هنوز نمیدونست که یثرب اسمش شده مدینه. همون اسم قبلی رو داره به کار میبره. دقت کنید آقای سلیمانی، در سال 5، یعنی 5 سال از تغییر نامه یثرب به مدینه گذشته، ولی الله هنوز از یثرب داره صحبت میکنه. ابن اسحاق حتی با خودش هم مشکل داره، یعنی در یک جا میگه که صدقه هدیه برای پیغمبران حلاله، ولی پیغمبر صدقه رو قبول نمیکرد و میگفت صدقه حرومه. بعد در یک جای دیگه یادش میره که گفته به اصطلاح خسرو پرویز موقعی که نامه محمد رو گرفت گفت برین ببینیم این کیه، یعنی خسرو پرویز تا موقعی که نامه محمد رو نگرفته بود اصلا از وجود این اطلاعی نداشت. دو نفر رو فرستاد که داستانش رو شما خیلی خوب میدونید، و این دو نفر قبل از اینکه برگردن پیش خسرو پرویز، خسرو پرویز کشته شد، چون محمد گفت یک شب اینجا بمونین، روز بعدش بهش گفت خدای من خدای شما رو کشت. خسرو پرویز قبل از اینکه با محمد آشنا بشه مرد، ولی همین ابن اسحاق میگه که پیامبر هدیه میپذیرفت، خسرو و برخی از دیگر سلاطین برای پیامبر هدیه فرستادن و ایشون پذیرفت. خب شما به طور قطع این کتاب رو خوندید، من بعید میدونم که شما کتاب سیره ابن اسحاق رو نخونده باشید. با هر روایتی، چه از ابن هشام باشه چه در چیزایی که در تاریخ‌های بعدی اومده، یک چنین چیزی فقط میتونه وقتی به وجود بیاد که شما یک اسکلتی دارید به نام قرآن که هیچ کس نمیدونه چیه. بعد میای بر دور این استخونها گوشت و پوست و رگ و پی و عصب و اینها میچسبونید. بعد یک لباسی هم تنش میکنید، تازه این شکل میگیره. در قرآن ما هیچ چیزی از دین نداریم. در قرآن ما فقط گفتگو بین دو شاخه مسیحیت داریم به نام مسیحیت یکتاپرست و مسیحیت سگانه پرست. در قرآن هیچ صحبتی از بت پرستی نیست، ولی در سیره ما اصلا با یک داستان به طور کامل متفاوت روبرو هستیم. من صحبتم تموم شد.
0: خب جناب لنگرودی، برنامه امشب رو با سخنان شما به پایان میبریم. میکروفونتون لطفاً باز کنید و البته من بگم که این گفتمان ادامه خواهد داشت، هر دو هفته یک بار و پیش خواهیم رفت. بفرمایید آقای لنگرودی.
3: بله متشکرم. من قبل از اینکه به مبحث حدیث نویسان اسلامی اصلا کیا بودن بپردازم، دو تا سوال کوچیک رو جواب میدم. این که آقای سلیمانی گفتن کسانی گفتن، حالا از من نبوده، از آقای بنایی هم احتمالا نبوده، که معراج محمد کپی معراج مسیحه. آقای سلیمانی، من معتقد نیستم که اصلا این مسئله هست. معراج محمد کپی معراج مسیح نیست، بلکه کپی معراج خنوخ یا ادریسه. من در کتاب خودم، کتاب ارتداد در مسیحیت آغازین، در یک بخشی جای پای خنوخ در اسلام و ادریس این مسئله رو توضیح دادم. البته این جای پاها رو، این که میگن مثلا، حتی همین برنامه هم یه دفعه گفته شد، نه از قول من و از آقای بنایی، که این که همه چیز کپی از مسیحیت امروزیه، نه خیر، اینم درست نیست. مسیحیت امروزی مسیحیتی که در جنگ بر علیه ارتدادهای دیگر مسیحی پیروز بیرون اومد. اون چه که در اسلام هست کپی از ارتدادهای مسیحیته که ما الان خیلی از مدارکش رو پیدا کردیم و میتونیم یک به یک نشون بدیم. وقتی نوبت من و کتاب من بشه، من اینو دقیقا نشون خواهم داد. و این مسئله که چرا چه لزومی داشته حالا بیان مثلا بگن سال تولد محمد سال بودا بوده، فکر کنم شما آقای سلیمانی از این واقعیت شاید زیاد با خبر نباشید، ولی یک سوم جمعیت ایران به خصوص در منطقه شرق و خراسان و بزرگ همه بودایی بودند، پیروان آیین بودا بودند. البته مهم بود برای جذب این مردم خیلی از چیزها رو از آیین بودا در اسلام وارد کنن، و شاید هم شما باور نکنید ولی همین مسئله حج هم یکی از اون هست. حالا ما موقعش به موقعش که برسه در مورد این چیزها صحبت کنیم. حدیث نویسان اسلامی اصلا کیا بودن؟ ایگناس گولتسیر، ما ازش صحبت کردیم، یک اسلامشناس بسیار برجسته مجارستانی بود در قرن اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 در سال 1900 و در جریان اولین کنگره بین‌المللی تاریخ یک حرف بسیار جالبی زد. من اینو ازش نقل قول میکنم. میگه هر کسی که اسلامشناسی را به طور جدی پیگیری کند، هرگز برای مجسم کردن شرایط و آموزش‌های اولیه اسلام به نقل قول‌های محمد و وابستگانش که در احادیث جمع‌آوری شدند به عنوان منبع مورد اطمینان رجوع نمی‌کند. ببینید، مسلمانان خودشون تایید می‌کنن که احادیث جعلی بسیاری وجود داشتن. چیزی هم نیست که آقای سلیمانی اینجا بخواد اونا مثلا تایید نکنه، که در دوران اولی اسلام برای توجیه امیال اجتماعی، گروهی، فردی از زبان محمد نقل می شدن. با این وجود احادیث برای مسلمانان به دلیل نبودن، به دلیل نبودن سایر اطلاعات استوار و محکم اسلامی، چون فقط این اطلاعات و منابع هستن که از طرف مسلمانان قابل قبول است و هر آنچه که از بیرون میاد قابل قبول نیست، با این وجود به دلیل نبودن این اطلاعات یک منبع غیر قابل چشم پوشی هستن. یعنی شما اگر از این منابع چشم پوشی بکنید اصلا نمیتونید ببینید اسلام چی هست. شما از سوره قریش صحبت کردین، حالا من از شما این سوال میکنم، شاید هم جوابشو بدید. شما بعد از خوندن این سوره قریش در مورد اون چی میفهمید؟ هیچ، صفر. اصلا سوره قریش قابل فهم نیست. البته من یه تفسیری برای اون دارم، ولی به این معنی که شما مثلا اینجا میخواهید بگید اصلا قابل فهم نیست. اغتشاش هایی که احادیث به وجود آورده بودن تا حدودی نیروهای سر و سامان می گرفتن. برای این منظور ادعا میشه که مثلا اسلام شناسای اولیه مجموعی از سیره پیامبر رو که کمابیش معتبر هستن، حالا مثلا اعتبارشون هم خواهم پرداخت، از میان میلیون ها حدیث قربال کرده و از این طریق احادیث باقی مونده رو قابل اطمینان یا احادیث صحیح معرفی میکنه. معروف ترین این مجموعه از محمد بن اسماعیل البخاریه که در اوایل قرن نهم زندگی میکرده که به نام صحیح البخاری شناخته میشه. میگن که اون 300 هزار حدیث از مدینه جمع‌آوری کرده و خودش آورده بوده که پس از بررسی دقیق سعی کرده که مسیر هر کدوم رو با یک زنجیره نقل قول به محمد برسونه یا تعریف. نتیجه کارون یک مجموعیه که به عنوان احادیث صحیح معرفی شده. مثلا مجموعه صحیح بخاری تنها در یک ویرایش عربی انگلیسیش به 9 جلد میرسه، یعنی شما اگه تقسیم بر 2 بکنید 4.5 جلد. این مجموعه گذشته از اطلاعاتی که درباره زندگی خصوصی محمد میده دارای خیلی اطلاعات بسیار خصوصی و واقعا شخصی هم در اون هست. مثلا در مورد آموزش در مورد وضو، نماز، دعا، تشییع جنازه، زکات، حج، سکس، روزه، داد و ستد، وام، رحم، وصیت‌نامه، ازدواج، طلاق، ارثیه، جهاد، مجازات متخلفین، جنابت، عادت ماهانه زنان، خونبها و بسیار. حالا من اگر این رو بگم برای شما یه لیست طولانی میشه. صحیح بخاری تازه یکی از 6 مجموعه که در میان مسلمان ها که به السته معروف هستن وجود داره. در میان دیگه میشه از صحیح مسلم که اونم در قرن نهم زندگی میکرده، نه در قرن ششم، یا سنن ابو داوود که اونم در قرن نهم زندگی میکرده، یا سنن الترمذی که اونم از در قرن نهم زندگی میکرده. یعنی تمامی اینها همگی مثلا 300 سال قبل بعد از مثلا زمانی که میگن محمد واقعا زندگی میکرد. نه؟ بعدش هم توشون جوابای متحجران به مشکلات مردم مسلمان که الان مثلا در قرن 20 دارن مثلا داده میشه. مثلا چی بگم، به عنوان اولین شرح حال نویس محمد، حالا برمیگردم به اون بحثی که ما اینجا شروع کردیم، از محمد بن عشاق بن یاسر که همون اسحاق باشه صحبت میشه. ایشون در اوایل قرن 8 زندگی میکرد، یعنی 200 سال 100 سال بعد از زمانی که میگن محمد زندگی میکرد. اثر اون که گویا سیره نام داشته، همجوری که آقای سلیمانی گفتن، گویا نابود شده، دسترس نیست. بنابراین بنابر ادعای خطیب البغدادی در کتاب تاریخ البغدادی، این کتاب به سفارش و یا دستور ابو جعفر منصور، یعنی از منصور عباسی نگاشته شده بود. ما از این کتاب از طریق نقل قولایی که همجوری گفته شد و کتابایی مثل الطبقات الکبرا از محمد ابن سعد یا انصاب الاشراف از احمد ابن یحیی بلاذری و یا به خصوص در کتاب السیره النبویه از همین ابن هشام که شما صحبت کردید و در قرن نهم زندگی می‌کرده، از اون با خبر می‌شید. محتوای سیره ابن اسحاق به خاطر مباحثی که درش وجود داشت به مزاج روایت نویسا خیلی خوب اون زمان خوش نمیومد. در همون زمان این محتوا محکوم شد و نویسنده اون رو، یعنی گفتن ابن اسحاق اصلا مرتده. از جمله این مباحث هم داستان آیه های شیطانی است که ما بعداً قبلا هم در موردش صحبت کردیم که الان نه در قرآن و نه در احادیث هیچ کدوم جا پیدا نمیشه. مالک بن انس که در قرن 8 زندگی میکرد که خودش یک گردآورنده احادیث بوده، این کتاب رو یک نسخه یهودی زندگانی پیامبر خوانده. گفته این بابا یه سری یهودی بوده، از اون این چیزایی که این تعریف میکنه ترجمان یهودی مثلا زندگی پیامبر. نکته دیگری که گفتنش خالی از ارزش نیست اینه که در روایات ابن ساق همونجور که گفته شد علارغم کهن بودنش از نقل قولهای زنجیری اصلا خبری نیست. هیچ منبع دیگری هم وجود نداره از ابن اسحاق که این منابع وجود داشته باشن. حالا این که ما بگیم نابود شده ولی ما میدونیم بوده، یک حرفیه که حالا ما میزنیم، حالا بدون سند که خب هر چیزی میشه گفت. به نظر میرسه که با گذشت زمان حافظه روایت نویسان اسلامی به جای کهولت سن و فراموش خاطری تیزتر و شفافتر هم میشه. از زمان الواقدی و شاگردش محمد ابن سعد که آغاز در آغاز قرن نهم زندگی میکرد، علاقه به جزئیات زندگی محمد یک رشد عجیبی پیدا کرد، تا اونجایی که با اضافه شدن تعداد راویان در زنجیره نقل قولها دقت روایات میدونم بیشتر شد. همینجوری که گفتم این سوال وجود داره، اگر این واقعا اینجوری بوده ابن اسحاق چرا ازش خبری نداشته؟ و ما هیچ سند دیگری هم نداریم که ابن اسحاق خبر داشته ولی برای ایرانی‌ها تصحیحش کنه، مثلا ترجمهش نکرد. یکی دیگه از نگارندگان احادیث همین ابو جعفر محمد ابن جریل طبریه که در قرن آغاز قرن نهم زندگی میکرد. گویا در شهر آمل به دنیا آمده، همشهری آقای سلیمانی هم باشه، که کتابش به نام تاریخ طبری معروف. در مورد طبری بایستی بگیم که همچنان که قبلا هم در برنامه گذشته گفتیم، ما درباره شخص اون اصلا هیچ آگاهی مبصری نداریم. اونچه که درباره این شخصیت بسیار برجسته و قابل توجه اینه که هر آن چیزی که به اون نسبت داده میشه فاقد تاریخه، یعنی تمام نوشته های طبری اصلا تاریخ نداره. گویا بنابر معجم الادبا، یعنی یاقوت بن عبدالله که در قرن 13 زندگی میکرده، اون طبری خودش تاریخ دقیق تولدش نمیدونسته، چرا که در اون دوره مثلا همونجوری که قبلا گفتم تولد آدما رو با وقایع آشنای همزمان مربوط میکرد. در مورد طبری هم از واقعه شورش مازیار در طبرستان سخن گفته شده. برای همین میگن در همون سالی که مازیار شورش کرده طبری هم به دنیا آمد. ما حتی نمیدونیم که آثاری که به طبری نسبت میدن در چه سالی نوشته شدن. قدیمی ترین نوشته ای که در این زمینه پیدا شده، همونجوری که دوست عزیزم آقای بنایی در برنامه قبلی گفت، در زمان ایوبیان، در زمان صلاح الدین پیدا شده، اونم در مصر و نه در عراق، جایی که اون گویا کار میکرده، که این خودش یک کمی سوال برانگیزه. ببینید با صلاح الدین ایوبی جریان سنی از نظر تاریخی و وقایع نگاری و واقعا چیزی که با سند دوست میشه، جریان سن اهل تسنن زنده تاریخ شروع میشه. ایوبیان در مصر میخواستن با نوشتن بعضی اسناد تاریخ گذشتگان رو به گونه تازه و اونجوری که به خودشون واقعا با سلیقه‌شون بود، با پشتیبانی معتمدانی که قبلا مشهور بودن، دوباره نویسی کنن. یکی از این معتمدان همین گویا طبری بوده. من اینو اسمشو در مقالات، یک مقاله که نوشتم اسمشو گذاشتم رنسانس فقه سنی. ببینید صلاح الدین یک فرد ضد ایرانی بود. در مصر هر آنچه که بوی فلسفه و نمیدونم چیز ایرانی میداد از بین برد، کتابخونه ها رو آتیش زد. برادرش تورانشاه اساسا یک لقبی داشت که بر ضد ایرانشاه بود. اینها حتی در اون زمان با یهود با زیدیای مثلا یمن هم درگیر شدن. در اساس دشمنی زیدیای یمن با سنی ها در از همون موقع شروع میشه. حتی شما توجه کنید این صلاح الدین رو دو بار خواستن بکشنش. کی کشت؟ کی میخواست بکشه؟ طرفداران حسن صفا ایرانی بوده. یعنی دشمنی صلاح الدین با ایرانی ها اصلا غیر قابل صحبته. در اون زمان شروع کردن به سندسازی و این سندها رو به کسای مثلا نسبت میدادن که در اون زمان خیلی خیلی معروف بودن و به مثلا به اعتماد به اونا از اعتماد زیاد میشد. حالا هرچند آثار زیادی رو به طبری نسبت دادن، ولی از خود اون درباره زندگیش هم گفتن اصلا هیچ چیز در دست نیست. گفته های بسیار ناقص کسانی که به عنوان شاگردانش معرفی میشن، مثل احمد ابن کامل در قرن دهم میلادی و یا عبدالله فرغانی در قرن دهم، نه از خود این افراد بلکه از طریق منابع دست دوم و در صده های بعد نقل میگردن. مثلا زندگی نامه مفصل در درباره طبری از خطیب البغدادی در قرن 11 نوشته شده و یاقوت بن عبدالله که من ازش قصد کردم اون در قرن 13 زندگی میکرد. ببینید مشکل وقایع نگاری اسلامی در این نیست که اول در 200 سال پس از جریان محمد شروع کرد داستان محمد رو تعریف کردن، بلکه حتی داستان این راویان هم 200-300 سال بعد نوشته شده. اصلا در زمان خودشون نیست. حالا ما میگیم محمد خب پیغمبر بوده، نمیخواست خودشو مثلا زیاد وارد میدون بکنه. بابا اینا که خودشون رو وقایع نگار و تاریخ دان میدونن، چرا بس خودشون هیچ جای پای رو توی تاریخشون در اصلا زیرا باقی نذاشتن؟ اینها مسائلی که نمیشه همجوری ساده ازش گذشت. در این زمان در اون همونجوری گفتم، در اون موقع شهرت آوازهای طبری اونقدر زیاد بود که نویسندگان بعضی از چیزهایی که جدیدن یا به دستور مثلا صلاح الدین مثلا نوشتن به این نسبت میدادن که مثلا بگن او این همش درسته. همونجوری که مثلا به قول شما شاید ابن هشام از ابن اسحاق دغدغه کرد به خاطر اینکه بگه ابن اسحاق 100 سال قبل از من زندگی میکرده و اون اینا رو میدونسته. ببینید همونجوری که بناهی گرامی گفت، مشکل اینه که با 200 سال 300 سال بعد شروع میکنیم به داستان نویسی، خب باید یک چی میگن طبقاتی در وسطش اینا بذاریم که بگیم بابا اینا رو خب من که علاز خودم در نیومدم، فلانی گفته که 200 سال پیش زندگی میکنه، 200 سال فلانی هم از 200 سال 100 سال پیش گفته و اینجور چیزا. من اساسا در وجود ابن هشام و به این صورت شاید مثلا شک بکنیم، مثلا مسئله ما این نیست که بگیم حالا این کتاب نوشته است، ابن اسحاق اصلا کتابی در دست نیست، ازش نقل میشه، میگن ابن اسحاق گفته. چابلوسی در مورد طبری اینقدر زیاده که واقعا همین چابلوسی یک سوال باعث میشه شما بذار بگیم واقعا این درست یا نه، در مورد زندگیش، در مورد تأهلش، در مورد فرزندان احتمالیش هیچی نمیدونیم. میگن خیلی آدم مرفهی بوده، خب اگه مرفه بوده در خدمت مثلا خلفای عباسی بوده و اینا، خب معلومه هر چیزی که بهش میگفتن مینوشته، مسئله بحث پولی بوده که بهش میده. ببینید این تاریخ نویسا اگر اینجور کارا رو نمیکردن برای خلفا بیکار بودن، یعنی گشنگی واسه میمردن. برای همینم هم هست، من در مورد توفانس هم گفتم ببینید اینا واقعا اینجوری بوده، اینا پول میگرفتن مینوشتن. خب معلومه من الان به شما میگم که اساسا اسلام از زمان معمون به وجود اومده، قبل از اون اصلا اسلامی وجود نداشته، برای همین هم هیچ تاریخی در زمانش نیست. حالا ما هرچی که بخوایم اینو بخوایم توضیح بدیم. به هر حال میگن خیلی هم طبری خیلی آدم سختگیری هم بوده، حتی مثلا شاگرداشو فلک میکرده. البته ما در مورد موقعی در مورد طبری سنگه در مورد یک فرد صحبت نمیکنیم. من معتقدم یک دستگاه عظیم یه آفیس بوده، یه دفتری بوده، مثلا شاید 50 نفر براش کار میکردن، این به اون میگفته به اینجوری بنویس، اونم مینوشت، حالا اشتباه مینوشته مثلا چک هم میزده تو گوشش. این چیزایی که واقعا نقل قول شده ازش، اون چیزایی نیست که من از خودم نمیدونم. بله، من می‌خواستم یک مسئله دیگه هم به شما بگم. مثلا ببینید چون گفته شده که مثلا از سوره های مثلا خیلی چیزایی که در اسلام گفته شده از سوره های مسیحی ترجمه شده. ببینید آقای طبری در در تفسیر خودش سوره 97 رو لیلة القدر رو میگه این سوره مربوط به نزول قرآن از آسمان، در حالی که در این سوره اصلا از قرآن اسم برده نمیشه. یک ضمیر اشاره هست که طبری میگه به کتاب اشاره میکنه. شما میدونید در زبان عربی کتاب، عیسی، هر دو مذکرن. حالا این ضمیر اشاره ای رو که طبری میگه منظورش کتابه، یعنی قرآنه، شما برداریم بدین به عیسی، همون سوره رو دوباره بخونید، این اصلا داستان تولد عیسی است. ستاره کریسمس یا ستاره های آسمان اول، بنت قنصول، همه اینا درش میان، همون ورزیونه که ما از مسیحیت در مورد تولد عیسی میگیم. اصلا تو این کتاب، توی قرآن اصلا از این کتاب هم اسم برده نمیشه. این کلک های این چیزهایی که به هر حال طبری قادر بوده این کارا رو بکنه، وگرنه طبری نمیشده. خب من خیلی چیزهای دیگه هم هست که در این زمینه بگم، ولی گویا وقت دیگه نیست، من به برنامه های بعدی رجوع میدم. خیلی ممنون.
0: خب سپاسگزارم از ذکر که شما، میدونم که همتون الان اگر وقت می بود آماده بودید که این بحث رو ادامه بدید، حرف و سخن و حدیثتون فراوونه، ولی خب ما باید ملاحظه بینندگان رو هم بکنیم. نصیب به 1 ساعت و 45 دقیقه سریم صحبت میکنیم. از شما میهمانان خوب و ارجمندم و کنجکاوم و اهل مطالعه یک دنیا سپاس دارم، و نیز از همه بینندگانی که همیشه همراه ما هستند و شکیبا هستند و گویا اصلا همینجا در میان ما هستند. به درود میگویم. دنباله این برنامه رو در 2 هفته آینده خواهید شنید. شب و روزتون خوش.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، دیسپچرهای خانوم، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، دزدی، مال مردم خوری، آدم کشی به اجازه الله، برای صادر کردن خانم های ایرانی به اقصا نقاط دنیا با اجازه الله، در صدر اسلام بهشون گفتن کنیز، و نمایندگان امام زمان از ته چاه روزانه با مهر و امضای معتبر برای اجازه آدم کشی، کلاه برداری، دزدی، قاچاقچیگری پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. در کارهای روزمره‌ای که من دارم، یکی از اونها نگاه کردن به ایمیل هاست. ولی یکی از این ایمیل ها شعر بسیار قشنگی بود که امروز براتون شعر رو خواهم خوند. البته طولانی هم نیست، ولی بخوندنش می‌ارزه. سه تا چهار تا رباعیه. ولی قبل از اون میخوام بپردازم به روشنفکر دینی، کسی که فکر میکنه سواد داره، کسی که رفته یه مقداری فرمول خونده و خوبم خونده، با سوادم شده، اما در مسئله دین این چشمندار رو نمیتونه از جلوی چشمش برداره، یا اینکه قراره که مثلا منو سر کار بذاره و یک دونه از برنامه همون با سفسطه و مغالطه از بین ببره، اشکالی نداره، ولی چون مسائلی برای من و شما و امثال اون که ممکنه در ایران چنین مغالطه هایی رو بکنند با دوستانی که نمیتونن جوابشون رو بدن، من دو صفحه این فکس رو میخونم و جواب میدم روی ایر، نه برای این که به این آقا جواب داده باشم، چون این آقا سعی کرده مثلا با من بازی کنه که بگه که هر کی از شماها انتقاد کنه شماها عصبانی میشین و شما ناراحت میشین و از این حرفا، حرفای منطقی منتها، اینا رو میزنه بهره برداری خودش رو بکنه. به این دلیل چون شماها ممکنه چه در خارج از ایران چه در داخل ایران با چنین افرادی مواجه بشید، من سعی میکنم امروز جواب این رو بدم. شون میگن تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، و خیلی با اظهار محبت شروع میکنه واقعا نام نوشتن یا صحبت کردن با کسانی که زیاد خوانده اند کار مشکلی است و هر لحظه ایمان می رود که این اشخاص از کوره به در شوند و طرفین نتوانند حقیقت را کشف کنند. ایشون حقیقت برای خودش کشف شده است و به صورتی میخواد من رو یا شما رو ارشاد بکنه. من متاسفانه این حالت را هم در مذهبیون زیاد دیدم هم در روشنفکران، یعنی بنده هم جزء مذهبیون شدم. من ادعای روشنفکری نمی کنم، من روشنگری می کنم. عزیز من، روشنفکر وقتی به جایی میرسه که بتونه سوالات درست بکنه. برای همین امیدوارم شما تا انتهای این نامه را بخوانید به چشم. قبلا با توجه به افزایش سن و دوری از وطن و مشغله زیاد از وقتی که میگذارید متشکرم. منم از نامه‌ای که شما بدون امضا نوشتید متشکرم. باز هم امیدوارم اگر سخنی تلخ بود تحمل کنید، اون هم به چشم، چون همان گونه که میدانیم حقیقت تلخ است، یعنی حرفایی که ایشون میزنه حقیقته، چون حقیقت فقط نزد ایشون هست، نزد کسی دیگه ای نیست. این بازی با کلماته، این رو ایشون نمیدونه. من رشته تحصیلیم فلسفه مذاهبه و وقتی که در فلسفه پاشون لنگ میشه سفسطه میکنند، یه حرفی میزنن یه معنی دیگه داشته باشه. من غیر مستقیم حرفایی که ایشون مخواد به من بزنه حقیقتیست که تلخه. حالا حقیقتها رو هم بهش میرسیم، ولی من فکر میکنم پذیرش حق، دوباره تأکید میکنه، اینه که من میگم حقه، پس از مدتی نه تنها کام انسان را شیرین میکند بلکه ارزش و مقام انسان را در برابر دیگران بسیار بالاتر میبرد. یعنی اگه حرفایی که ایشون زدن و از نظر ایشون حقه، اگر من گوش بدم کامم شیرین میشه. از شما چند سوال دارم. خرد جمعی و تجارب مسلم تاریخی ثابت کرده، حالا کجا ثابت کرده؟ به کی ثابت کرده؟ چی رو ثابت کرده؟ ایشون معتقده که ثابت کرده و حرف حقه که هیچگاه حق به طور کامل با یک نفر نیست، یعنی خودشو نقض میکنه. یه دقیقه پیش گفت من سخن حق میخوام بگم، حالا میگه اینها ثابت کرده که حق با یه نفر نیست، فقط با ایشونه که این نامه رو نوشته. به دیگر کلام هیچ کس معصوم نیست، ننوشته به جز 14 معصوم، چون جرأت نداره، اسلامیه. حالا بعد میرسیم به اونجایی که میگم که وقتی اسلامیه اونجا جرأت نداره. اون 14 معصوم یه مرتبه حذف میشه اینجا، چون اینجوری نگاه میکنه 14 معصوم توی وجودش رفته. هیچ کس معصوم نیست، من نیستم، ولی خود ایشون که حق باشه حتما هست و هر کس کمابیش میتواند عقایدی درست یا غلط داشته باشد، به جز اولیاء الله، به جز امامداران، به جز کسانی که حرف مذهبی میزنن، چون اون کلام خداست. کلام خدا که نمیتونه حرف غیر حق باشه. کلام خدا رو کی نوشته؟ خدا خودش نوشته؟ یا خدا یواشکی یک فرشته رو فرستاده که کسی نبینه تش، فقط حضرت رسول ببینه تش و یواشکی این کاراشو کرده؟ خب اگه اون فرشته میومد جلو مردم میگفت من از طرف خدا آمدم، که دیگه مردم گرفتاری با حضرت نداشتن. جا خدا و اون فرشته که جبرئیل باشه کاراشون یواشکی بود، زیر جلکی بود. ولی مهم اینجاست که ما افکارمون، افکار درستمون بیشتر از افکار غلطمون باشد، اگر هم هر کسی با معیار خرد محض و بدون هیچ انگیزه‌ای حقیقت را به ما گفت قبول کنیم. حرفایی که ایشون میزنه حقیقته، من باید قبول بکنم. اینا توضیحاتی است که من بهش میگم سفسطه. عصبانی نشویم. چشم.

گیر میندازه. میاد میگه آقا خرد چیه؟ من توضیح میدم خرد چیه. آقای فاضلی، اگر کسی با دلیل و مدرک و خرد محض به شما متذکر شد که در موردی اشتباه میکنید، آیا حاضرید قبول کنید؟ این رو داره میگه، ولی چیزی در این مورد به من نمیگه، چون تا آخر نامه که میخونیم میبینیم که، ببینید من وقتتون رو تلف نمی کنم، شما ممکنه با چنین آدم هایی به خصوص در ایران روبرو بشید که باورهاشونو بخوان با این سفسطه ها تو مغز شما بکنند و با شجاعت آن را در مقابل دوربین اعلام نمایید، یا اینکه شما نیز مانند روحانیون منو فوری چسبوند به آخوندها، موضع گرفته و خشمگین شوید. نگفته این حرف اینه که یعنی تو هم مثل همون آخوندها هستی. میدونید توی بازار، من که خیلی جوان بودم، میرزای یه مغازه بودم، یه حرفایی هست، چون من زبون ساده، من با بدنه اجتماع کار دارم، من نه کاری با روشن فکران دارم نه با تحصیل کرده ها، من با بدنه با آدم هایی مثل خودم کار دارم، چون من ادعای روشن فکری ندارم. من کتاب هایی رو که میخونم، روشنگری هایی که کتاب ها کردن، این کار رو انجام میدم به قیمت خیلی گزافی. چهره و صورت و امضا و همه چیزم هست، از توی سوراخی هم نامه نمی نویسم عزیز من. در بازار می گفتن یارو کج و رج میگه، کج میگه اما رج میگه. کاریست که شما کردید، شما حرفاتون به زبون عامیانه کج و رجه، به زبون علمی سفسطه است. قصد من ارشاد و نصیحت نیست. پس اینا که تا حالا می گفتید چیه؟ اینی که میگم کج و رج حرف میزنید و سفسطه میکنید. عصبانی هم نیستم، داریم بحث میکنیم با هم دیگه. همه ی حرفایی هم که شما میزنید ممکنه درست باشه، این حرفایی هم که من میزنم به درد شما نمیخوره چون قبول نمیکنی، اما این حرفا رو میزنم چون حرفای شما مردم دیگر رو ممکنه از راه به در کنه. ولی از اونجا که 6 ماه هست تمامی برنامه های شما رو میبینم، سوالاتی برای من پیش آمده که مطمئنم همین سوالات برای طبقات تحصیل کرده و روشن فکر جامعه نیز پیش آمده. پس خیلی علاقمندم که در حل این مسائل ما را یاری دهید. ضمن این که به پاسخ به این مسائل، عمق و غنای برنامه شما را بیشتر می کند. من نه دنبال عمقم، نه دنبال قنا، نه دنبال درآمد، نه دنبال اینکه مریدهای بیشتری پیدا کنم، اصلا دنبال این حرفا نیستم. در دهه 20 شخصی که اومده بود حرف حق بزنه، حرف درست بزنه، در محضر بازپرس روز 20 اسفند بود، یعنی 2 روز قبل، امروز 22 یا 23 نمیدونم، روز 20 اسفند، در دادگستری، در محضر بازپرس به قتل رسیده شد. خودش، همکارش و کسی که اینو کشت گفت من امام زمان به هم دستور داده بود گردن این آقا رو ببرم با دست خونی، و دولت اون زمان او را آزاد کرد. امروز هم کسی راجبش حرف نمیزنه. حرفای احمد کسروی رو من دارم به شما ها منتقل میکنم. به بدنه اجتماع کار دارم، تحصیل کرده و روشن فکر به من احتیاج نداره، اونا خیلی بیش از من میفهمن، به شرطی که از دوگماتیزم مذهبی بتونن خودشونو نجات بدن. اگر نتونن این آدم ها خودشون از دوگماتیزم مذهبی نجات بدن، اون وقت

روشن فکر میمونن، نه روشن فکر. روشن فکر کسی است که بتونه فکر روشن رو به مردم انتقال بده، نه چارت کتاب بخونه ادعا بکنه. من روشن فکر نیستم، تحصیلاتم ندارم، کلاس سواد من دوم ابتداییه. ادعای پیغمبری و امامت و اینام نمی کنم، ولی در طول زمان هرچقدر تونستم خوندم از کسانی که چه خوب نوشتن چه بد نوشتن، افکار خودم رو درش دخالت نمیدم. بارها به بارها از من میپرسن دین تو چیه، من جوابی نمیدم به کسی، برای اینکه من نمیخوام بگم که شما این دینی رو داشته باشید که جبرئیل اومده یواشکی زیر پتو به من گفته. من هم چیزی رو نمیخوام بگم. من از طرف کسی مأمور نشدم. زرتشت هیچ وقت نگفت، من زرتشتی هم نیستم، اینو بلند میگم، ولی زرتشت هیچ وقت نگفت الله یا خدا یا مزدا اومد منو پیدا کرد یه نفر فرستاد با من حرف زد. گفت دانش خودم که جزی از دانش کله با اندیشه خودم کنکاش کرد، با این دانش کوچیک خودم دانش بزرگ رو بهش راه یافتم. درست دقت کنید، دین هایی که مدعیان از آسمان به زمین اومدند، این دین ها مدعیان که خدا یواشکی با اینها به خصوص صحبت کرده، و هرچی هم گفته یارو نمیگه من میگم، میگه الله گفته، میگه پدر آسمانی گفته، میگه یهوه گفته، و چون او گفته تو دیگه حق نداری اصلا شک بیاری توش و نمیتونی بیاری. 1400 سال تزریق شده. سوال اول ایشون میگه تعریف خرد چیست؟ من تعریف خرد رو با نوشته خود شما جواب میدم. میفرمایند که به عنوان مثال عربی که دختر بیگناه خودش را زنده به گور می کرد و به 1001 خرافه دیگر معتقد بود، کاری می کند که پیامبر و همراه طرفدارانش از مکه به مدینه بروند. آقای روشن فکر مذهبی، آقای باسواد، همه اون حرف ها که مستنده غلطه، اینی که عرب دخترش رو زنده به گور میکرد صحیحه. شما چون مذهبی هستید این رو مجبورید قبول کنید. اما خرد من به من میگه اگر اعراب دختراشون رو زنده به گور میکردن نسلشون منقطع میشد. آیا به خردت مراجعه کردی که چجوری یک قومی سالیان سال بچه های دخترشون رو بکنن تو گور و مردا خودشون بزان؟ این همه شمشیر زن اسلامی رو همه رو مرد زایده بود؟ این همه حرکت هایی که کردن پدر مردم رو درآوردن، اینا رو همه رو مردها زایده بودن یا کار جور دیگه؟ چجوری شد که زنهایی رو که ما میشناسیم از زیر تیغ آدمهایی که دختراشون رو چال میکردن در اومده بود؟ و شما میخوای بدونی خرد چیه؟ خرد اینه که به مغزت رجوع کنی، بگی که خب یه قومی بودن همه دختراشون رو چال میکردن، پس بنابراین نسل زن تو این قوم قطع میشه. حالا پیغمبر از یه دختری، یه خانومی، بالاخره یه زنی اونو زاییده. شما قصدتون نیست بگید که پیغمبر رو اونم مثل قرآن از اون بالا بسته بندی کردن فرستادن. این زنها چجوری از تیغ اونا رد شدن؟
آقای روشنفکر، شما حرف آخوند رو تکرار میکنی، نه حرف کتاب رو، نه حرف تاریخ رو. کجای تاریخ نوشته اعراب دختراشون رو زنده به گور میکردند؟ این معنای خرده که وقتی چیزی رو میشنوید راجع بهش فکر کنید. معنای خرد اینه که اگر به شما گفتند یک نفر از آسمون یواشکی میاد میره زیر پتو با یه نفر حرف میزنه، بعد بر میگرده میره، هیچ کس نمیبینه تش، نه خداشو میبینه نه اون ملائکه رو میبینه، فقط این آقا مدعیه که این کار شده، من به خردم مراجعه میکنم. شما اگه نمیخوای نکنی نکن، اگر نمیدونی خرد چیه منو معذور بدار. خرد شما اینه که استنادتون که حقم هست به اینه که اعراب بچه هاشون رو زنده به گور میکردن و بعد ادامه میدید که به هزار یک خرافه دیگر معتقد بودند که شما راجع به اونا حرف نمیزنید. خرافه های دیگری که معتقد بودند، یکیش حجه، یکیش جنه، یکیش روح، یکیش تقسیم ارث. این خرافه هایی که اونا معتقد بودند الان مسائل دینی شماست. یکیش اینه که بکش، وقتی کشتی برو زنش رو تصاحب کن. اسلام هم همین رو تکرار کرده. اگر باز هم نمیدونی خرد چیه، دیگه نمیدونم این 1001 خرافه رو شما چی میدونی. آقای خردمند، من عصبانی نیستم، من دارم خرد رو برای شما تعریف میکنم. بعد میگه کاری میکند که پیامبر به همراه طرفدارانش از مکه به مدینه برود. نه، اونا کاری به کار پیامبر نداشتند، پیامبر کاری به کار اونها داشت. اونا همه زندگی خودشونو میکردند، یک شخصی از فامیلای اونا پیدا شد، گفت الله با من تماس گرفته توسط جبرئیل و گفته شماها بیاین، اینایی که تا حالا باور داشتید بریزید دور، اللهی که من میگم به اون ایمان بیارید، خمس و زکاتتونم به من بدید، این پولایی هم که در میارید سهم من رو بدید، و الله کار دیگه باهاش نداشتن. ایشون اختلال میکرد در نظم مکه، اونها هم به دلیل وجود خدیجه و عباس عموی پیغمبر ملاحظه می کردن تا این دو نفر از دنیا رفتن، بعد تمام افراد تمام قبایل با هم هماهنگ شدن، گفتن این یک نفر رو از بین می بریم، چون از قریش از بنی هاشم هم یکی از اونایی بود که اومد گفت منم موافقم، به حضرت به مکه به مدینه فرار کردن. دشمن سرسخت اسلام بودن. اون وقت اسلامی وجود نداشت که کسی دشمنش باشه. شما اسلام رو نمیشناسی عزیز من، شما اسلام آخوندی میشناسی. برو تاریخ رو یه خود مطالعه بکن ببین اسلام در زمان عمر اسلام شد. در چنین شرایطی اگر آنها به مدینه تسلط پیدا می کردند معلوم نبود چه ها که نمی کردند. اونها با مدینه کاری نداشتند. حضرت که تشریف بردن به مدینه، اونجا با یک مش آدمی که مثل خودش چیزی نداشتن زندگی میکردن و اون آدم ها هم اومده بودن دور حسد و یه جای رو درست کرده بودن، به ایشون مأمن و موا داده بودن. ایشون در واقع اون زمان از مکه به مدینه ریفیوجی بودن، پناهنده بودن.
قوم یهودم کاری با اینا نداشت. دو سال زندگی اینجوری گذشت. اینا رو من بارها و بارها توضیح دادم. ولی چون شما دوگماتیزم اسلامی جلوی چشمتون رو میگیره، اینا رو گوش نمیدید. حرفهایی که آخوندا به شما میزنه و به مزاق شما خوشاینده، اونها رو اومدی به عنوان حق، به عنوان حقیقت، به عنوان که حق با شماست برای من تعریف میکنی. علت این که من جواب اینا رو میدم برای اینکه شما در ایران نتونی کسی رو گمراه بکنی. من نمیگم شما قصد بد داری، شما خودت گمراهی، نه از نظر من، از نظر اینکه نمیری راه رو پیدا بکنی. اگر بری تاریخ اسلام رو بخونی، هرچی بگی من قبول دارم، اما به استناد حرف آخوندها با من حرف زدن، آخوندها از این راه پول در میارن. آیا شما هم از این راه پول در میارید؟ من که نمیدونم شما کی هستید. من فقط یه نامه‌ای دارم که زیرش از ابن سینا یک رباعی نوشتید. قصد شما چیه من نمیدونم، ولی قصد من اینه که مردم روشن بشن که کجا هستند، راجع به چی صحبت میکنند. تاریخ با این چیزی که آخوندها راجع به اسلام میگن فرق میکنه. حضرت رسول بعد از 2 سال گرسنگی خوردن در مدینه حمله کرد در ماه حرام به قافله‌ای که اونجا قرار اعراب بود در ماه حرام به هم حمله نکنند و برخلاف قوانین عرب کاروانسالار رو کشت و آدمهای رو اسیر گرفت. چندین بار این کار رو خواست انجام بده، این راهزنی رو، و نتونست. در نخله بعد از 2 سال موفق شدن این کار رو کردند. اون هم به خاطر سیاستی بود که حضرت رسول اعمال کرد. نامه‌ای که نوشت، عده‌ای که از مدینه می‌رفتن بیرون نشون دادن که اونا برای کار دیگه ای میرن، چون خودشون هم نمیدونستن کجا میرن. به فرمانده اونا گفت به طرف شمال شرقی میرید، بعد از 2 روز که راه رفتید نامه رو باز میکنید. توی بیابون اونها رسیدن به جایی که نامه رو باز کردن و نامه توش نوشته بود کاروان ابو سفیان در نخله توقف میکنه، سعی کنید برید اونجا و به اونا هم بکنید. با اطرافیانت صحبت کن، هر کدومش که موافق این نیستن بگو برم. این طرح و توطئه حمله به اون کاروان ابو سفیان بود. و وقتی که این کار تموم شد، الله اومد به پشتیبانی و آیه فرستاد که این کار درست بوده، مهر تأیید زد، اسلام از اونجا اسلام شد. لطف کنید تاریخ رو بخونید، دفعه دیگه بعد از خوندن تاریخ برای من نامه بنویسید. کسی دشمن سرسخت اسلام نبود، اسلام بود که با همه می جنگید. ایرانی ها به دنبال جنگ با اسلام نرفتند. ایشون انقدر از مرحله پرت این آقای روشنفکر که اومده تلافی شاپور زولکراف که مثلا 1.5 قرن قبل از حمله اسلامیون به چیز بوده، به ایران بوده، میگه که اون عرب هایی که اومده بودن تجاوز کرده بودن شاپور زولکتاف کتف اینا رو سوراخ کرد، اسلام هم به تلافی اونا آمد. وقتی مغزی انقدر خرد داشت که 1.5 قرن و بگه چند سال، من وقتم رو برای شما تلف نمی کنم دوست عزیزم، من حقایقی رو دارم برای مردم ایران میگم. نوشتند معلوم نبود چه ها که نمی کردن، هیچ، دنبال زندگی خودشون بودن، اسلام به اونا حمله می کرد، اونا با اسلام کاری نداشتند. اگر می بینید جنگ احد یا جنگ قندق شروع شد،
اینها جنگ احد رو اینها رفته بودن، خندق رو اونها آمده بودن، اینها به تلافی اگر یکی یه سوزن به شما بزنه شما هم یه کشیده بهش میزنید. اونها آمده بودن از حقشون دفاع کنن، به اسلام کاری نداشتن، به اینکه مالشون رو برده بودن، به اینکه دزدی کرده بودن ازشون، اومده بودن تلافی بکنن. با اسلام کسی کار نداشت. قبیله های یهودی که پیمان های اجتماعی خود را نقض کرده اند، یه میخواستید مجازات نشون، اصلا چیزی میدونید راجع به اونا؟ اون چهار قبیله یا خیبری ها که اون ته بودن، اینا جرمشون فقط این بود که پول داشتن. در اول انقلاب شکوهمند اسلامی هر کسی پول داشت محارب با خدا بود، مفسد فی الارض بود، یا کاری میکردن فرار کنه مالشو مصادره کنن، یا اگر فرار نمیکرد میرفتن یه خورده مشروب و تخت نرد و ورق میذاشتن تو خونهش، دستگیرش میکردن، بچه بازی هم بهش میچسبوندن، کارهای فساد هم بود، این همه این کارها رو میکرد، یارو رو بکشن مالشو بخورن. عزیز من، این اسلام شماست. اگر خرد شما اجازه نمیده که این رو متوجه بشید، گرفتاری من نیست. باز هم میخواد تعریف خرد رو بکنم. خرد اینه که اگر یه نفر اومد به شما گفت دیروز یک الاغی اومد در خونه من، منو سوار کرد، برد به عرش و اونجا طبقه اول اینجوری شد، طبقه دوم اینجوری شد، طبقه هفتم اینجوری شد، شما فکر کنید الاغ چجوری پرواز میکنه؟ الاغ پردار کجا هست؟ اگر فکر نکردی و گفتی با، اون وقت خرد نداری. اما اگر فکر کردی که الاغ چجوری پرواز میکنه، اون وقت خرد داری. باز هم تعریف کنم خرد چیه. اگر یک کسی اومد به شما گفت حضرت رسول رفت جلوی سر یک کوه، که تو عربستان حتما فقط به جز کوه حرا بازم کوه هست، دستاش رو بالا کرد، ماه اومد از روی سینهش رفت تو، نصفش از این دستش، نصفش از این دستش اومد بیرون، برگشت رفت آسمون. دو راه داره. اگر خرد داشته باشی میگی چه تو هم چیزی امکان داره. اگر نداشته باشی میگی با. فکر میکنم حتی آدم هایی مثل من بی سواد معنای خرد رو تا الان فهمیده باشن، شما که هم تحصیل کرده هستی هم روشن فکر.

0: بله، تعریف حقیقت چیست؟ حقیقت ملموس هست، مجازی هست. یه نفر به یه نفر میرسه، بخشید من این برنامه رو خاموش کنم، یه صداهایی میکنه، شما نمیشنوید، من اینجا میشنوم. این حقیقت مجازی اینی که شما فکر کنید که همه حرف هایی که شما به من زدید توی این حقیقته، برای شما ممکنه حقیقت داشته باشه. چرا؟ چون شما راجع بهش فکر نمی کنید. شما حتی معنی خرد رو از من پرسیدید چیه؟ شما آدم تحصیل کرده و روشن فکری هستید. حقیقت ملموس اینه که یک مشت آدم دزد و کلاه بردار و بی همه چیز نشستند و مال یک مشت آدم بدون دفاع رو، یک مشت آدمی که زمان بلایی به سر، من نمیگم فردا همه تون قهرمان بشید، همچه حرفی رو نمیزنم، ولی این اشخاصی که الان در ایران هستند، این گرفتاری هایی که دارن، یادم میاد دیروز آقای میبودی یه برنامه‌ای داشت میگفتش که یک گروهی اومده رفته تحقیق کرده در ایران و 90% مردم گفتن ما رهبری رو قبول داریم. این گروه چقدر پول گرفته، از کجا گرفته، چی سوال کرده، از کی سوال کرده، کسی نمیتونه ازش بپرسه. اینها مثل چوب تکفیر آخوند میمونه. اینها راهنمایی به دولت ها میده که شما از این راه برید، از این راه ندید. بی بی سی هم یه همچی کاری کرده. حالا فعلا تو برنامه اینه که اگر جمهوری اسلامی این مسئله اتمی متومی اینا رو بذاره کنار، کاری به این ندارن که جمهوری اسلامی یا حکومت آخوندی چقدر آدم میکشه، چه کارهایی میکنه، چقدر اینفلیشن در اونجا هست، چقدر دزدی میشه، چقدر آزادی بیان هست، چقدر مطبوعات میکنه، اینا کاری ندارن. اینها مال من و تو رو میخوان بخورن. یه نفر میگه که چرا نفت اینقدر رفته بالا؟ میگن تمام آمارها نشون میده. آمار کی درست میکنه؟ آمار درست شده است، بشر نوشته. مثل تمام کتابهایی که میگن از آسمان اومده، بشر نوشته. اون که اون بالا نشسته سواد نداره. اگه سواد داشت زبون فارسی هم میفهمید، یه کتابم به فارسی برای ما میفرستاد. اگه سواد داشت یه کتابم به چینی برای چینی ها میفرستاد. اون زمان بسته بود، کسی نمیفهمید. یه نفر توی ده به دنیا میمد، تو همون ده هم میمرد. وقتی که یه نفر از مکه میرفت به مدینه میشد تاریخ، به جز یه عده‌ای که با کاروان‌ها حرکت می‌کردن، تاجر بودن، شغلشون مسافرت بود. مردم معمولی همون جایی که به دنیا می‌اومدن همونجا می‌مردن. دید نداشتن، افق دید نداشتن، جایی رو نمی‌دیدن. امروز که شما می‌شینی پشت کامپیوتر این نقطه رو می‌زنی میری چین، این یکی دگمه رو می‌زنی میری به کشور دیگه، میری به ژاپن، میری به آمریکا، میری به ایران، میری به همه، هر جا با یه دکمه شما جهاتو عوض میکنی. امروز که همه میدونند، قرنهاست همه میدونند دنیا کروی، هنوز مفتی عربستان میگه نه دنیا مسطحه، چون قرآن نوشته. چون نمیتونه بگه قرآن غلطی نوشته. اگر بگه قرآن غلطی نوشته، یعنی الله نمیدونسته، غلط حرف زده. نمیدونسته الله که خورشید در چشمه گلالود فرو نمیره. الله نمیدونسته چیزی به نام اسکندر ذوالقرنین وجود نداره. الله قانون برده فروشی و برده داری و برده نگه داشتن و برده آزاد کردن و به شما دستور میده، یعنی میگه اینایی که بنده های منن اینا بنده های تو هن. آقای روشن فکر، آقای تحصیل کرده، سعدی گفت علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. علم رو به صورت کتاب آدم روی شونش نباید حمل بکنه، باید ببینه تو کتاب چی نوشته. یک کامیون اگر پر کتاب باشه، اون کامیون چیزی از اون کتابا نمیدونه، فقط بارشو میکشه. خرد یعنی این. اگه باز هم باید خرد رو معنی کنم، اگه شما فکر میکنی من رو تو دست انداز میندازی، اشتباه میکنی. من از دست انداز خودت برای خودت، از حرفای خودت استفاده کردم، خرد رو با حرفای خودت برات معنی کردم. از من ایراد گرفتی که ام کلثوم رو گفتم رقیه. 30 سال حرف میزنم یه اشتباه کردم. حالا فرقش چیه ام کلثوم باشه یا رقیه باشه یا سکینه باشه؟ تو میدی سفرهشو میندازی. گفتم سفره ام کلثوم رو میندازی، سفره رقیه رو میندازی، هر دوشو بنداز، چه فرقی میکنه؟ مال ام البنین هم بنداز. من ادعا نکردم که من همه چیز میدونم. من همیشه گفتم بشر اشتباه میکنه. حضرت رسول گفت من بشری هستم مثل شما. البته از نظر شما حضرت رسول مستثناست، ولی از نظر من بشر بشره. برای این که زیاد وقت شما رو نگیرم، مثل این که وقت من یه به چیز دیگه ای نمیرسه، میگم که بدون مقدمه باید عرض کنم با هیچ زبان و امکانی نمیتوان از کاری که شما میکنید تشکر کرد. با تفحصی که من در تمام عمرم کردم، زندگی انسان بی هدف است و من از این بی‌هدفی همیشه رنج بردم، اما اینک می‌بینم که شما یک هدف والا برای خودتان انتخاب کردید و مصرانه برای نجات مردم از چنگ افکار پوسیده تلاش می‌نمایید. امیدوارم من و دیگران هم بتوانیم چنین اهداف با ارزشی را برای زندگی خود پیدا کنیم. چند ربایی که خودشون سروندن بر من نوشتن: ای خلق گرفتار به اوهام خیال، و ای مردم دربند به پندار محال، با علم گذشتند کسان از مه و مهر، بی مهر تو مانده ای و افکار زلال با زاد. هنوز تو فکر اینی که اعراب دخترانشونو زنده به گور بیکردن، بعد مردا خودشون میزاییدن، باز اگه دختر بود باز زنده به گور میکردن، باز پسر میزاییدن. درود به خرد شما. آن روز که پشت هم به راه افتادیم، حق حق زده و به جان شاه افتادیم، از مکر برادران نبودیم آگاه، که از چاله در آمده به چاه افتادیم. اسلام رهی جز ره طامات ندارد، حرف و سخنی جز به خرافات ندارد، هر پیروی از این همه آثار تبحش، راه دیگری جز به کسافات ندارد. من هم سالها در مورد دین سوال داشتم که هیچ کس حاضر نبود جوابی با آنها بدهد. با آمدن آخوندها و دیدن رفتار ایشان تصمیم گرفتم در مورد مکتبی که این جانورها می سازد، این جانورها را می سازد تحقیق کنم و هیچ مرجعی بهتر از قرآن پیدا نکردم. ولی هیچ با خواندن معانی آن متوجه شدم که این لاتعالات نمی تواند از طرف خداوند باشد. وقتی توانستم صحبت‌های شما را بشنوم روشن‌تر شدم و به کلی دین و مهملات آن را کنار گذاشتم. متأسفانه ما مردم گرفتار تعصب شدیدی هستیم که نمی‌گذارد دست از خرافات برداریم و شما چقدر روشنبینانه گفتید که من این صحبت‌ها را برای دو نسل بعد می‌کنم، چون نسل امروز ما نسل سوخته است. حقیقتیه. کاری که کسروی کرد برای من، من برای نسل‌های آینده می‌کنم. مسئله‌ای هم که زدم گفتم 60 سال از کشته شدن کسروی، 60 و چند سال گذشته و کسی اصلا یادی از کسروی نمی‌کنه. کسروی این کارو نکرد، کسی یادی از او بکنه. کتاب‌هاشو گذاشت که من بخونم و به راه راست هدایت بشم. اهدنا الصراط المستقیم توی کتاب‌های کسرویه. با هزاران آفرین در این روشنبینی، باز هم تشکر از این همه زحمات. من یک بار با شما تلفنی صحبت کردم، در مورد وجود روح گفتگو کردیم. شما فرمودید من با ناشناخته ها کاری ندارم. اما استاد عزیز، شما با دیگران فرق دارید. شما نباید از تحقیق گریزان باشید. من با علم تماس با ارواح سالهاست آشنا شدم و با شک فراوان این کار را دنبال میکنم. بالاخره هم به این نتیجه رسیدم که روح حقیقت دارد و میتوان با آن تماس گرفت. عقیده ایشونه. باز هم من به ماورا و طبیعه، به چیزی که نتونم ببینمش، به چیزی که از من قایمش بکنن، عقیده ندارم. ولی ایشون عقیده داره، راحت هم عقیدهشو میگه، نه سفسطه میکنه نه چی، راحت میگه آقا جان من اعتقاد دارم. و بعد طرز بسیار ساده ارتباط با ارواح و گفتن. بعدم میگن من قصد خرافه‌گویی ندارم، من نظر محققی مانند شما که اینطور روشنگرایی میکنه در این زمینه برایم مهم است. عرض کردم بهتون، اگر هر انسانی میخواد پیغمبر باشه، میخواد امام باشه، میخواد شفاعت الاسلام باشه، میخواد آفت الله باشه، میخواد یه آدم معمولی باشه مثل من و شما، تا اون لحظه آخر تلاش میکنه که زنده بمونه. روحی وجود نداره. ماشین شما وقتی از کار میفته روحش از بین میره. وقتی تمام دستگاهاش کار میکنه شما رو به هر جا میخوای میبره. وقتی دستگاهاش کار نمیکنه از کار میفته میشه سربار شما. اینی که هر کسی مرد فوری میرن چالش میکنن. شما دنیا رو اگر محدود ببینید در دور خودتون همه چیز رو میتونید قبول کنید، ولی اگر برید از بالا به دنیا نگاه کنید، این چند صد هزار سال، این چند میلیون سال، ببینید این ارواح کجاها رفتن، چجوریان، چرا، اصلا چرا روح باید وجود داشته باشه. من نمیگم شما باور نکنید، شما هر چیزی دلتون میخواد باور کنید، من نمیتونم باور کنم، معذورم، از نظر من چیز محالیه. اگر لازم بدانید میتوانم از طریق تماس با ارواح و اثبات وجود ایشان از همین طریق خدمتتون عرض کنم. مسلم میدانم در همان دقایق اولیه که در ماس برقرار شد وجودشان برای شما اثبات میگردد. اگه با من کاری ندارید هر کاری دلتون بخواد بکنید. آنها دارای نیروی هستند که با استفاده از افکار ما را میخوانند پاسخ میدهند. این مسئله به قدری واضح میباشد که آن انکار آن را غیر ممکن میسازد. ببین عزیز من، آقای همایون، از این روحهای مدد بخواه برند یه بلایی سر این علی شیره‌ای بیارن. از این روحها مدد بخواه یه کار خیر بکنن، برند اموال، صورت اموال اکبر دزده رو بیارن. نمیدونم، من با شما چیزی ندارم، عنادی ندارم، ولی من نمیتونم قبول بکنم. من به روح اعتقاد ندارم، من به جن اعتقاد ندارم، من به چیزی که نتونم ببینم اعتقاد ندارم. من به این که شبی که به خوابم اومد، این ضمیر ناخودآگاه منه. اگر کسی دیگه اعتقاد داره، من با اون گرفتاری ندارم، ولی خودم شخصا این اعتقاداتمه و پابند اون هستم، برای اینکه دنیا رو یه جور دیگه دیدم. من هم وقتی دانشجوی نیرو هوایی بودم، اون زمان توی یه بیابون پربرفی یه نفری به نظرم اومد، ولی بعد تحقیق کردم دیدم منم که اون رو میسازم. من توی صحراهای بی‌آب‌وعلف تنها بودم، وسط دریا تنها بودم، روحی ندیدم، شیطانی ندیدم، اللهی ندیدم، فریادرسی ندیدم. اینی که شما میبینید به تجربه است. بارها و بارها دوستان به من میگن که اگر اون اتفاقی این که بم گذاشتن پسرت رو کشتن نمیافتاد، این حرفا رو میزدی؟ من شروع کردم این حرفا رو زدن که اونها اومدن خفم بکنن، و من میدونم که هر لحظه جمهوری اسلامی ممکنه من خفه و ساکت بکنه. اما تا وقتی که زندم خودم حرف میزنم، بعد از اینکه من مردم روحم به شما چیزی نمیگه. من امروز چند تا کتابم داشتم که به شما معرفی کنم، که یه حرف به اونجا رسید که الان فکر میکنم 51-52 دقیقه از زمان من گذشته. بنابراین امیدوارم اون دوست عزیز ما معنی خرد رو حداقل متوجه شده باشه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: سید مجتبی میرلوهی، متولد 17 مهر سال 1303، معروف به نواب صفوی، طلبه ایرانی بود. او بنیانگذار و رهبر تشکیلات بنیادگرای فداییان اسلام بود و از پیشتازان مبارزات مسلحانه اسلامی به شمار می رفت. او در ترور عبدالحسین هجیر، سپهبد رزمارا، حسین اعلا و احمد کسروی نقش داشت. نواب صفوی در سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق را به چاپ رساند که در آن یک حکومت اسلامی ترسیم شده بود. این کتاب به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نسخه اولیه نظریه جمهوری اسلامی بود. اخیراً محققین گروه علوم سیاسی بین الملل در دانشگاه ناتینگهام به مدیریت پروفسور روی کرومک، که اخیراً نیز طی فیلم مستند ملکه و کودتا، اعلام کردند که بر اساس مدارک بازیابی شده از آرشیوهای دولت انگلیس، گروه فداییان اسلام در ارتباط نزدیک با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 بودند. طبق یافته های این محققین، از جمله اقدام به ترور دکتر فاطمی، وزیر امور خارجه دولت مصدق، که توسط فداییان اسلام انجام گردید، به دستور مستقیم انگلیس و به مدیریت و بودجه پردازی MI6 صورت گرفته بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول فداییان اسلام، نوشته هادی خسروشاهی. کتاب دوم تاریخ ملی شدن نفت ایران، نوشته فواد روحانی. کتاب سوم آشوب، مطالعه‌ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق، نوشته احمد بنی جمال. و کتاب چهارم راهنمای حقایق، نوشته نواب صفوی. سید مجتبی میرلوهی در سال 1303 در محله خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. امروزه وی را با نامی می‌شناسند که خود انتخاب کرده است. وی بعدها نامش را به مجتبی نواب صفوی تغییر داد. پدرش آخوند بود و در دادگستری حکومت پهلوی کار می کرد. در دوران کارمندی نیز با علی اکبر داور نزاعی سخت کرده بود و به جرم ضرب و شتم داور 3 سال زندانی شده بود. تربیت مجتبی در کودکی بسیار مذهبی بود و او را از همان کودکی به کارهای سیاسی واداشت. مجتبی در مدرسه نظامی های آلمان درس می‌خواند، اما طبع سنتی وی فضای مدرن مدرسه را بر نمی‌تابید. در سال 1319 نواب صفوی با دوستانش تظاهراتی علیه قانون کشف حجاب برگزار کرد و مدرسه را رها کرد و به آموزش علوم دینی روی آورد. در شهریور سال 1320 که رضا شاه از کشور خارج شد، بسیاری از اسلام گرایان فضای باز اجتماعی سیاسی را برای مبارزه با میراث سکولار رضا شاه مناسب دیدند و شروع به فعالیت کردند. نواب صفوی یکی از مهمترین آنها بود. نواب با وجود مخالفت‌هایی که با حکومت پهلوی داشت، در سال 1322 به استخدام شرکت نفت درآمد، ولی به زودی در اثر زد و خوردهایی که با کارمندان بریتانیایی داشت از آنجا بیرون آمد و برای ادامه تحصیل دینی به نجف رفت. وی در نجف عطر می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد، اما چندان علاقه ای به درس خواندن نداشت. اقامت نواب در نجف چندان دوامی نداشت. وی قصد مبارزه با بیدینی را داشت و در دوران اقامت در نجف کتابی از احمد کسروی به دستش رسید که به گفته خودش قلبش را آتش زد. کسروی از روشنفکران سکولار دوره پسا مشروطه بود که می گفت با تألیف کتاب‌های گسترده در باب ادیان و فرهنگ ایرانی اسلامی باید به جنگ خرافات رفت. نواب صفوی نقل می کند زمانی که می خواستم به ایران بیایم و با کسروی برخورد کنم، علامه امینی به من گفت نرو، اینجا بمان، اگر بمانی به تو اطمینان می دهم که یکی از مراجع تقلید شیعه خواهی شد. او به علامه می گوید اسلام فقیه زیاد دارد، اسلام آیت الله زیاد دارد، اسلام سگ پاچگیر ندارد، من می خواهم سگ پاچگیر اسلام باشم. منظورش این بود که مشکل اسلام فقیه نیست و ما فقیه داریم، بلکه کسی نداریم که امر به معروف و نهی از منکر کند و من می خواهم آن شخص باشم. نواب در سال 1323 گروهی را جمع‌آوری کرد و نامش را جمعیت مبارزه با بیدینی گذاشت که بعدها تبدیل به جمعیت فداییان اسلام شد، نخستین گروه مسلح شیعه در عصر جدید. اعضای این جمعیت به 40 نفر می رسید که معتقد بودند از هر طریقی باید جلوی مظاهر بیدینی را گرفت. نواب با گروهش در اردیبهشت ماه سال 1324 اقدام به ترور کسروی کردند. نواب صفوی کسروی را در 4 راه حشمت الدوله گیر انداخت و 2 گلوله به وی شلیک کرد. با گیر کردن گلوله در اسلحه تصمیم می گیرند سر کسروی را به لبه جدول بکوبند تا بمیرد. با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل شد و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب با وساطت بسیار آزاد شد. فدایان اسلام با نفوذی که در ساختار قدرت در زمان محمد رضا شاه پهلوی داشتند، حکم نواب را بسیار سبک کردند. ظاهراً در گزارش پلیس نوشته شد که نواب از خود دفاع کرده است. همین امر باعث آزادی وی شد. پس از مدتی که نواب آزاد شد، این بار برای کسروی در دادگاه پرونده‌ای گشوده شد. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و تصمیم به قتل کسروی در دادگاه گرفت. کسروی نهایتاً در اسفند همان سال به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفت و گروهی از فدائیان نیز با هدایت برادران امامی وارد آنجا شدند و کسروی و منشیش را به قتل رساندند. آنها نخست 7 گلوله به کسروی شلیک کردند و بعد با چاقو ضربات متعددی به پیکر وی زدند. نواب و گروهش دست به ترور 2 مقام مهم سیاسی دیگر زدند، یکی عبدالحسین حجیر و دیگری سپهبد رزمارا. دستور ترور هر دوی این افراد را نواب داده بود. حجیر که مدت کوتاهی بود نخست وزیر شده بود، به ظن تقلب در انتخابات و جلوگیری از اعزام نیروهای مسلمان برای جنگ با اسرائیل و همچنین تبعید آیت الله کاشانی به لبنان توسط امامی کشته شد و سپهبد رزمارا برای انعقاد قرارداد الحاقی نفت ایران و انگلیس و مقابله با آیت الله کاشانی توسط خلیل طهماسبی به قتل رسید، قتلی که تایید آیت الله کاشانی را نیز در پی داشت. البته ترور رزمارا در نهایت به نفع ملت ایران بود و آن گلوله و ضربه عالی ترین و مفید ترین ضربه ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. نواب صفوی در آذر ماه سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق نوشت و از عقایدش پرده برداشت. وی خواستار برپایی حکومت اسلامی بود که در آن قوانین اسلام بی کم و کاست اجرا شوند، حجاب اجباری شود و هر آنچه از مظاهر غرب در کشور وجود دارد نابود شود. سینما نیز فقط به ترویج اصول اسلام بپردازد. نواب صفوی و فدائیان اسلام طرح آرمان شهری را می ریختند که از بهمن سال 1357 کمابیش در ایران اجرا شد. در سال 1330 پرونده‌ای برای نواب گشوده شد که مربوط به حمله اش به دبیرستان دخترانه و ضرب و شتم سرایه‌دار مدرسه بود. وی با تحصیل زنان موافق نبود و همین امر باعث حمله اش به دبیرستان شده بود. با بازداشت شدن نواب پیروانش مقابل زندان جمع شدند و شعار دادند و دولت را تهدید کردند تا هرچه زودتر وی را آزاد کنند. طرفداران نواب به زندان قصر نیز حمله کردند و با پاسبانها درگیر شدند. شعارهای آنها در این زمان علیه نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بود. در حالی که نواب در زندان بود، فدائیان اسلام از کاشانی حمایت کردند و حملات تندی را متوجه دولت سکولار دکتر مصدق کردند. آنها همچنین با چاقو به سید حسن امامی، امام جمعه تهران نیز حمله کردند و او زخمی شد. جالب است که فدائیان اسلام هیچگاه قصد ترور شاه را نداشتند و وی را چندان مقصر اوضاع کنونی نمی دانستند. موضوع حمله آنها نخست وزیران سکولار بودند و در رأس آنها دکتر محمد مصدق. فدائیان اسلام در جریان کودتای 28 مرداد از شاه و سرلشکر زاهدی حمایت کردند. نواب صفوی در سال 1332 پس از مدت کوتاهی که زندانی بود از زندان آزاد شد و به مصر رفت. در مصر با سید قطب دیدار کرد و با اخوان المسلمین روابط حسنه‌ای برقرار کرد. در بازگشت به ایران نیز نامه‌ای به شاه نوشت و کودتای 28 مرداد را انقلاب اسلامی خواند. وی از برکناری مصدق بسیار خوشحال بود و حتی در آن سال تصمیم گرفت نامزد مجلس شورای ملی شود. روز بعد از کودتا فدائیان اسلام در نشریه خود از کودتا به عنوان انقلاب اسلامی نام می‌برد. دیروز تهران در زیر قدم‌های مردانه افراد ارتش مسلمان ضد اجنبی لرزید. مصدق قول پیر خوناشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا کرد. حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات یافته بود قطع قطع شد. تمام مراکز دولتی توسط مسلمانان و ارتش اسلام تسخیر شد. مخالفت صریح فدائیان اسلام با دکتر مصدق و تایید آنان از سرکوب توده‌ای‌ها و مصدقی‌ها برای سرلشکر زاهدی که همان پدر اردشیر زاهدی است مغتنم بود. گفته می‌شود که زاهدی پس از این بیانیه نمایندگانی را به ملاقات با نواب فرستاد و پیشنهاد کرد که او مسئولیت وزارت فرهنگ را در دولت بپذیرد، ولی نواب این پیشنهاد را نپذیرفت. نواب در آذر سال 1332 به تشویق دولت برای شرکت در کنگره اسلامی به اردن رفت و با ملک حسین دیدار کرد. یک بار دیگر به دعوت جمعیت اخوان المسلمین با گذرنامه سیاسی که دولت زاهدی در اختیار او گذاشته بود رهسپار مصر شد. نواب صفوی در سال 1326 درخواست دیدار با شاه را می کند که ابتدا مورد قبول واقع نمی شود، اما پس از انتشار بیانیه شاه ایران را در میان حصارهای پولادین دربار زندانی کرده اند و به وساطت سید حسن امامی امام جمعه تهران این دیدار صورت می گیرد. وی در این دیدار از شاه درخواست عفو هاشمی رئیس بانک مرکزی دولت پیشوری و تبدیل حکم اعدام وی به زندان را می کند که با موافقت شاه مواجه می گردد. نواب در این دیدار با پدرزن آینده خود یعنی نواب احتشام رضوی که از محرکین اصلی واقعی مسجد گوهرشاد بود آشنا می شود. اما آخرین ترور فداییان اسلام باعث نابودی آنها شد. حسین علا نخست وزیر وقت کشور و پدر معنوی محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1334 برای شرکت در اجلاس پیمان بغداد به عراق می رفت توسط فداییان ترور شد. این چندمین نخست وزیری بود که فداییان ترور می کردند و با اینکه علا از ترور جان سالم به در برد، این رخداد باعث دستگیری نواب و تعدادی از یارانش شد. فداییان اسلام پس از دستگیری اعتراف کردند که از سنت‌های یک گروه مخفی بسیار قدیمی ایرانی پیروی می کنند، همان گروهی که به حشاشین معروف بودند. این گروه در سال 1090 توسط حسن صباح پای ریزی شد. حسن صباح برای دستیابی به اهداف سیاسی و عقیدتی خود اقدام به تربیت تروریست‌های کارآمد و جسور کرد. محل اقامت وی و مقر حشاشین در قلعه‌ای واقع در علموت بود. علموت در شمال قزوین و کوههای حاشیه دریای کاسپیان قرار دارد. دادگاه نواب صفوی، مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی را به اعدام محکوم کرد و حکم آنان در 27 دی ماه سال 1334 اجرا شد. پیکر آنها را در مسگرآباد تهران به خاک سپردند.
2: خب از این هم که بگذاریم، عرض می شود که بنده داشتم بررسی میکردم تاریخ، داشتم فکر میکردم که وضعیت ما چه بوده و چگونه این اتفاقات بزرگ برای ما افتاده است، اتفاقات بعد اینها. این بدون علت بوده است که این سرزمین در دست مردم شلبته نبوده، یعنی بدی وش بوده است که یک اتفاق میافتاد بزرگ در این بازی قدرت، چون سرزمین ما همواره زورخانه بوده، یه کسی قدرت رو به دست میگرفت و مردم اون رو پشتیبانی میکردن، به جهتی که تازه بود، جدید بود، امید میداد و تا مدتی هم کارها انجام میدادن که سبب رضایت مردم میشد. اما رفته رفته این خاصیت قدرت مطلق هست که فاسد بشود. این فاسد میشد و فاسد میشد و فاسد میشد، مردم ناراضی و ناراضی و ناراضی، تا زمانی می رسید که به طور کل هر شبت که مردم هیچ گونه میلی به تداوم این حکومت ها نداشتن. مردم ما هم، سرزمین ایران هم سرزمینی بوده که ارتباطات خیلی خیلی بد بوده، کم بوده، یعنی ما نه دریاچه‌ای داشته ایم اینجوری که حالا مثلا کشتیرانی بکنیم از یک سوی، نه رودخانه قابل کشتیرانی، حالا بگذاریم کارون در این گوشه، اما بخش عمده کشور کوهستانی، صحرا و هر دهی و هر شهری برای خودش مستقل بوده. مستقل بوده به لحاظ اقتصادی عرض میکنم، خودش میکاشته، خودش میخورده و چنین چیزی کمتر سابقه داره در جاهای دیگر. بسیار اتفاق افتاده است که فرض کنید قحط سالی شده است، یک دهی اینا گرسنگی مردن، در ده کناری اینا وضعشون خوب بوده، گندم هم داشتن، نمیدونم آرد و ذرت هم داشتن و اینها. بنابراین این ناسیونالیسم به وجهی که ما امروز میشناسیم نبود در ایران زمین. اینها پشت کوه ها و کبیر ها و اینا پراکنده بودن و هر سبت که منتظر می شدن ببینن چه می شود. به معنی که می شنیدن که فرسون اسکندری حمله کرده، کمک نمی کردن به دولت، سهل است که کمک می کردن به اسکندر، چون کسی هم که می آمد پیغام های خوب می داد، عرض کنم امید به مردم می داد که آقا آدم فاسدی در اونجا هست، ما اومدیم چنان چنان کنیم. و خیلی شگفت انگیزه در باب اسکندر که چگونه به چه راحتی این بابا آمده، چنین بیگانه‌ای مثل اسکندر از مقدونیه آمده، با حدوداً 15,000 تا 20,000 بیشتر نبودن سپاهیان این مرد، آمده و کشور رو گرفته. و هر سبت که پادشاه بزرگ مملکت ما داریوش سوم گریخته از میدان جنگ، بعد ایرانی‌ها او رو کشتن و اسکندر آمده انتقام خونش گرفت. بعد زمان می گذرد، دوباره اشکانیان آمدن و بعد ساسانیان.

کسانی که در این هیته زندگی می کردن در اون سوی عرض کنیم دجله و اینا باز شاهنشاه فرار کرد، اینا ماهوی سوری استاندار خودش رو کشت. نگاه که میکنیم میدیم زمان مغول هم به همین وضعیت بوده. داستان فساد دربار این خوارزمشاهیان چیز عجیب غریب بوده، کارها و شرابخواری ها و غلامبارگی ها و پارتی بازی ها و دخالت مادر این آقا در کار دولت و اینها. آمدند و کفار مغول به قول مسلمانان آمدند و کار کردند. بعدش دوباره روزگار شاه سلطان حسین همون قضیه باز تکرار شده. به قدر قضایا به فساد رسیده بود که عرض شود که در حقیقت این یه حمله خارجی نبوده، این مثل یک جنگ داخلی بوده. آمدن محمود و اشرف آمدند از کوههای افغانستان، زیباترین شهر جهان رو به اون وزر آوردن، کتاباش آتش زدن و اینها. بیورزگی شاه سلطان حسین همینجور که ما میام تاریخ تا همین دوره های جدید و همین داستان خمینی و رژیم سابق واقعا همینجور بود. یعنی بدعملی و عرض کنم بی‌عرضگی رژیم گذشته و راه ندادن مردم در میدان سیاست سبب شد که این آقا بیاد سر و صدایی بشه و باز اون آقا فرار بکنه. و ببینید تکرار مکررات چقدر خونبار و ملال‌انگیز. حالا صحبت است که چاره چیست؟ چاره آن است که عرض می شود که این سرزمین برگردد به صاحبان اصلیش، یعنی مردم. چاره کار فقط حکومت دموکراتیک هست و به محض اینکه مردم به بازی گرفته میشن و چه استعدادهای شگفتی از مردم ما بروز میکنه واقعا. هرگز این کشور در دست صاحبان اصلیش نبوده متاسفانه. و بعد از گذشته عرض میکنم اعصار و قرون و عرض کنم که در این قرن بیستم این عقاید مختلف سیاسی و تئوری های مختلف و اینها، برمیگردیم به این که دوای درد ایران آزادی و دموکراسی است، حاکمیت ملی است، تقسیم قدرت هست که قدرت در دست عده‌ای برای همیشه نباشد. خیلی ساده است. فهمش خیلی ساده است، اما عرض شود که این آخوندهایی که امروز هستن بر قدرت و اینها اونچنان حریص هستن به این قدرت و اونچنان گرسنه چشم که کارهای انجام میدهند که هیچ تاریخی ما سراغ نداریم واقعا اتفاق افتاده باشه. یعنی در همین ماجرای یک نمونهش رو عرض کنم، حالا عرض کنم این سبائیت و درندگی که واقعا این آخوندها نشان دادن در سالهای 60 و سال فرض کنید 67 و 68 و اینها که داستان مشهوری است و مرتب باید تکرار بشود. یعنی این رژیمی است که دست او نه تا آرنج به قول معروف مرفق، بلکه تا شانه به خون آلوده است. در همین ماجرای عرض شود که گرفتن اراذل اوباش، اینا کاری که میکردن اول شناسایی میکردن مخالفان کی هستن، چه کسان رو باید بگیرن. می توانستن در خیابون بگن اما نمی گرفتن. کاری که می کردن و می کنن این هست که عرض شود که منزل آقا کجاست خوب در نظر می گیرن. بعد دوستی می گفتن که در تماس هستن با این دستگاه اینا، ناگهان ساعت پس کنید 3 بامداد آقا بیچاره پیش زنش خوابیده، مادرش یه گوشه، بچه هاش یه گوشه، 10-12 نفر نقابدار و نقاب پوش مسلح دادندان میریزن بر سر این خانواده بیچاره، شروع میکنن به زدن با پوتین و مشت و لگد و اینا، هر کس به دم دست اینا آمده زدن. و بعد اون بیچاره که باسی بگیرن پیش زن بچهش لخت کردن و همونجا زدن، توهین کردن، توف انداختن، لگد زدن، همه کار کردن، کشیدن بیرون با سر و صدا و اینا که همسایه ها بدانن که رژیم قدر قدرت اسلامی و سرداران اسلام رحم نمیکنن. ما خونهای گدا آمده ایم که بمانیم، این پیام رو بفرستید با ضرب چماق و چوب و لگد و اینها. بعد حیثیت یک انسانی رو اینجوری بردن پیش زن و بچهش. روسی سوگند یاد میکرد، میگفت همه کسانی که گرفتن به همین وجه گرفت، نقاب تا اینجا عرض کنم که

0: چوب و چماق و مسلسل و اینها ریختن سر بدبختی که یه لاغبایی که پیش زنش خوابیده، بعد اون رو لخت و اور کردن اونجا برای توهین و لگد زدن، توف انداختن همه کار، بعد کشیدن بیرون کشان کشان در خیابان و از اونجا به زندان. بله، گفت کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. چون آخوندهای محترم هر سبت که می دانند که این اولین و آخرین شانس بوده برای گرفتن قدرت، و عرض کردم اینا سهم آخوندهای آینده رو خوردن. فکر نمی کنم این مردم در آینده به این آخوند چیزی بدهند، یا آخوند اساساً آینده‌ای در کشور ما داشته باشه. و این حیثیتی که این منبر داشت و این عمامه داشت و اینا پیش عوام اینها یک سره برباد رفت، برباد شده یک سر، با خاک شده یکسان، به قول خاقانی. دو دستی چسبیدند. و عرض می‌شود که اگر نگاه کنید این آقای احمدی نژاد اینها به این دانشگاه ها میروند و این سو و اون سو، هیچ صحبتی از اصلاح، هیچ صحبتی از گسترش، هیچ صحبتی از بهبود وضع مردم نیست. اینا در همون، عرض کنم که ذهنیت خود، جستجوگر گسترش قدرت هستن با بلوف و با، عرض کنم که، مبالغه و اینها، که بله ما چنین گفتیم، آمریکا چنین گفت، یعنی ما همسنگ آمریکا هستیم، بله از ما میترسن، ما چنین کردیم در لبنان فلان کردیم و اینها، و غافل از گردش روزگار که این ملت و این مردم بسیار دیدند از اینجور. گفت در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این اوو سگان شما نیست بگذرد. پویزه بدید.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود بر شما وطنان گرامی، عرض می‌شود که روزهای چهارشنبه در تیوی سابق شاهنامه خونه خدمتون داستان رستم اسفندیار رو دنبال میکردیم و در 5 دقیقه پایان هم دوست گرامی آقای کربلایی به آواز میخواندن. و دوست دانشمندی به من میگفتن که صدای آقای کربلایی بسیار زیباست اما حالت قهوه خانه‌ای میآورد. اتفاقا منظور من هم همین است، واقعا مقصودم همین هست. هر شبت که اون فضا باشد، چون کسانی که در قهوه خانه می نشستن مردم ایران بودن و همین مرشدایی که در قهوه خانه، هر شبت که شاهنامه می خوندن، تأثیرشان بر جامعه بسیار بیشتر از اون استادایی بود که هر شبت کنج دانشگاه می نشستن برای خودشون، برای خودشون غالبا هم اشتباه می فهمیدن شاهنامه رو. از تحلیلاشون که در دست هست من نمیفهمم، چون اینها اون همیت و غیرت و عرض میشود که استادی و آشنایی و انس و الفت رو با کتاب نداشتن. این است که چون به حکم ضرورت میزدن به داستان، این است که دیگه دیر بود براشون. مثلا مرحوم سیرجانی خدا بیامرز، محقق بسیار خوبی بود، ایشان میگوید که من دیگه سنی رسیده بودم، اینها به عمر من به شاهنامه نگاه نکرده بودم، تا اینکه یک استاد محترمی که تدریس شاهنامه میکرد میخواست به فرانسه بره، گویا سرطان داشت، به من گفت آقا شما کلاس من رو عرض کنم اداره کنید. و من تا حالا نخونده بودم، اما رفتم خوندم، دیدم عجب چیزیست و اینها و فلان و اینها. اعجاب میکنه مرحوم سیرجانی که البته این رژیم او رو کشت. این است که اتفاقا فردوسی هم مقصودش همین بوده، یک حماسه ملی برای همه مردم سروده می شود در حیطه همون زبان و همون فرهنگ. این است که ویژگی های خاص خود رو باید داشته باشد تا بتواند به اون درجه برسد که همه مردم بخوانند و دوست داشته باشند. و بفهمند. این شاهنامه تنها کتابی است که شما احتیاج به فرهنگ لغت ندارید که بفهمید فردوسی چه میگوید. این از خصیصه های حماسه های ملی است، ساده اما متعالی. این خیلی کار مشکلی است که شما به سادگی سخن بگویید اما پایگاه سخن بسیار رفیع باشد. و اتون سخن از شاهنامه هست، میخوام خدمتتون عرض کنم که هیچ منظومه بزرگی نمیتواند ابیات یک دست داشته باشد. اساسا نقض غرض میشود اگر همه ابیات، یعنی اونجایی که فرض کنید که مجلس بزمی هست یا فرض کنید که اتفاق بزرگی نمیفته، اگر قرار باشد این ابیات به همون درجه باشد که عرض میکنم که قهرمان اصلی داستان وارد صحنه میشه، کارهای بزرگ میکنه، که اساسا نقض غرض به درد نمیخوره، خلاف بلاغت هست. این است که از وجوه واقعا درخشان شاهنامه فردوسی آن است که متناسب با مقال ارتفاع سخن کم و زیاد شده. یعنی اونجایی که شنونده دچار هیجان هست و عرض میکنم که تمام این تخیلش به حرکت در آمده، ابیات هم جواب این احساسات رو میده، میبره بالا، میبره بالا تا اونجایی که حقیقتا این سخن استاد به پایه عرض شود که اعجاز میرسد. حالا اعجاز نه به اون چیز آسمانیش، یعنی این که واقعا فقط از او برمی آمده این کار و از کسی دیگری بر نیامد. بسیار کوشیدم. باری خب برویم ببینیم که عرض شود که چه شد این داستان و نبرد رستم و اسفندیار رو برای شما بخوانم اینجا. خب چون این گفت رستم به آوای سخت که ای شاه شادان دل نیک بخت. اینها در میدان جنگ هست، در اگر رویاروی رستم و اسفندیار. بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشا یک بار گوش. اگر جنگ خواهی خون ریختن، بدین سن تکاپو یا ویختن، بگو تا سوار آورم زابلی که باشند.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 397مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته می شود. حال جمهوری اسلامی رو می توان از حال نزار این روزهای رهبرش حد زد، اما سرنگونی نظام مقدس با همین حال نزارش هم نیازمند اراده ملی است. اراده ملی نیازمند فرهنگ، نیازمند صداقت و گذشته، نیازمند پهلوانه. در برنامه این هفته سخنرانی رهبر فرسودگان برای اعضای هیئت دولت روانشناسی شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن به برخی دیگر از اخبار کشور هم پرداخته شده. روز یکشنبه ششم شهریور ماه شخص دوم نظام اسلامی با هیئت همراهش به دیدار شخص اول نظام اسلامی یا همان رهبر فرسودگان رفت. از نکات برجسته این دیدار میتوان به رنگ پریده رهبر فرسودگان اشاره کرد.
1: حقاً و انصافاً این دو نفر دو مدیر تراز انقلاب اسلامی بودن، هر دوش که خب ما سالها با هر دوی اینها به خصوص با آقای باهنر کار کرده بودیم، اینها رو کاملاً از نزدیک میشناختیم، میدیدیم و خدای متعال هم پاداششون رو با شهادت داد.
0: خدای متعال اینا اینجوری پاداش میده، شهید میکنه. این مراسم و این سخنرانی مثلا به مناسبت همون شهادت برگزار شده بود، برای همینم هم مجبور شد از اون دو شهید راه بلاحت یاد کنه، رجایی و باهنر. خلاصه خدای متعال اینا به اینا که نماینده اصلی همون خدا بر روی زمین هستن از این پاداشا نمیده، به اینا فقط معنویت میرسونه، ولی به پیروان اینا میده، تیکه تیکشون میکنه. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بعد از موعظه کردن اعضای هیئت دولت سخنان اصلیشو شروع کرد که میشه اونو، یعنی میشه اون سخنان رو به سه بخش اصلی تقسیم کرد: توفیقات 3%، توصیه ها به دولت 3% و من گفتم شما نکردید ها به همه دولت ها، که بخش آخر بسیار سرگرم کننده تر از دو بخش ابتدایی بود.
1: به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم.
0: تعجب نکنید، آخونده کارشون همینه، دروغ گفتن بدون احساس کمترین شرم و لکنت. تو حوزه تمرین میکنن اینو، هر هفته نه، هر روز یه جای کشور یه عده اعتراض خودشونو به وضع موجود به خیابان و محل کار میارن و فیلمشو منتشر میکنن.
2: جلوی دفتر آقای سفری نماینده شهر آراد، مردم ریختن تو خیابون. با با با
3: غلام جون بگی نگران نباش، بگی غلام جون.
4: همدان 3601 شروع تجمع.
0: اینا فقط گوشه ای از میزان امید و رضایت مردم در هفته آخر منتهی به سخنرانی رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بود. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی این دروغ‌ها رو برای روحیه دادن به بسیجیان دو عالم سرهم میکنه، وگرنه هم خودش هم اعضای هیئت دولتش میدونن که اوضاع نظام از چه قراره.
1: یک توفیق دیگری که شما پیدا کردید این سفرهای استانی است.
0: یک ظاهرسازی دیگه، سفرهایی که همراه تیم‌های مختلف رسانه‌ای در بوق و کرنا انجام میشه و هیچ نتیجه مثبتی برای اهالی استان و شهر مورد بازدید نداره. از زمان احمدی نژاد این نمایش کلیکت خورد و در دوران تبخیر و امید به همین ترتیب ادامه یافت و حالا هم همون میراث رسیده به رئیس جمهور 3%.
5: این بریدیم،
6: از بس دروغ شنیدیم، از مسئولین بریدیم.
0: این نظر مردم بود در استانهای مختلف در مورد مسئولین جمهوری اسلامی. ویدیوها مربوط به همین دو سه ماه گذشته بودن. اینم برای ثبت در تاریخ بود که آیندگان از نظر مردم در مورد مسئولین نظام اسلامی آگاه شن و بتونن درجه دروغگویی ولایت فقیه رو آسون‌تر اندازه‌گیری کنن.
1: یک توقیق دیگر این دولت این بود که جامعه رو از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد.
0: یعنی چی دقیقاً؟
1: اینی که همش منتظر باشیم ببینیم دیگران درباره ما چی میگن، چی تصمیم میگیرن، چی کار میخوان بکنن.
0: اینه میفرمایی. کاش واقعا اومده بود بیرون جامعه. ملت از صبح تا شب پای رسانه‌های برون مرزی و درون مرزی نشستن ببینن نتیجه برجام چی میشه. 3 ماه شلکن سفکن در آوردن، همه ملت رو سر کار گذاشتن، آخرش هم هیچی به هیچی. معلوم نیست بالاخره چی میشه. توفیقات دولت اسلامی یکی از اون یکی آبکی تر.
1: یک توفیق دیگر شما این است که این دولت از فرافکنی و بهانه تراشی احتراز کرده.
0: خوب اینا داره تو تاریخ ثبت میشه. آیندگان میبینن ولایت فقیه چه موجود وقیحیه. چون دولت بهانه تراشی نکرده توفیق به حساب میاد. مالکشان نظام مقدس در خارج و داخل، حامیان کرواتی حکومت اسلامی در رسانه‌های غربی، بفرمایین کدوم حکومت در دنیا سراغ دارین که بهانه تراشی نکردن مسئولینش رو موفقیت قلمداد کنه؟
1: ما نشنفتیم در این مدت از مسئولین محترم دولتی که بگن آقا نمیذارن کار کنیم، اختیار نداریم، اختیارات دست ما نیست. از این حرفا نشنفتیم از شما.
0: بسه ببینم کی اختیاراتش از دولت بالاتره؟ چون خودش دست این دولت رو بازتر گذاشته، این جزء توفیقات دولت به حساب میاد. یه پیرمرد خرافاتی با منطق کودکانه و یه ملت که سر کارن. اصلا کسی گوش میده این چی میگه؟ بعید میدونم حتی بچه زرنگای وزارت اطلاعات هم بشینن به حرفای این رهبر رنگ پریده گوش بدن. وگرنه آینده خودشون و خانوادهشون رو به تصمیمات یه همچین مغزی نمی‌سپردن.
1: برجسته شدن شعارهای انقلاب، شعارهای اسلام، مثل عدالت طلبی، مثل پرهیز از اشرافیگری، حمایت از مستضعفان، استکبار ستیزی،
0: همه بدبختیامون از همون انقلاب شروع شده. حالا زنده شدن شعارهای همون انقلاب جزء توفیقات دولت به حساب میاد. شعارهای اسلام و استکبار ستیزی، یعنی همین ادامه تحریم ها. حالا خوب خودشون هرچی استکبار تو دنیا روسفید کردن. خلاصه توفیقات دولت 3% هم مثل رهبرش رنگ پریده بود. رهبر نظام اسلامی به زحمت و با تقلب همش 5 دونه توفیق تونه سرهم کنه تو سخنرانیش بگه.
1: اما توصیه ها
0: که در حقیقت همون اشکالات و مشکلات دولت بشن.
1: توصیه اول که من به اغلب دولت هایی که این چند ساله تشکیل شده این توصیه رو کردم: شکر کنید خدا رو که نعمت خدمت به مردم رو به شما داده.
0: البته مسئولین که خدمتی به مردم نمی کنن، بیشتر به خدمت مردم می رسن. بیشتر باید شکر کنن که با این سطح سواد و عقب ماندگی یه همچین معنویاتی به جیب میزنن از صدق سر این مسئولیتی که بهشون رسیده. کیو شکر کنن؟ خداوند متعال. خداوند متعال هم که تو آسمون است. رهبر رنگ پریده بیشتر منظورش این بود که قدر این شغلی که بهتون دادم و بدونید. بیشتر از حدتون دستتون رو دراز نکنید.
1: توصیه سوم همین مسئله رفتن به میان مردمه
0: که میشه همون توفیق دوم. توصیه هاش هم مثل توفیقاتش آبکی هن. ادامه ظاهرسازی. به نظر میرسه پیرمرد مغزش قفل کرده، نمیفهمه دیگه کار نمیکنه این حرکت ها، دیگه کسی گول این چیزها رو نمیخوره، ولی احتمالاً حرفی دیگه برای گفتن نداره و مجبوره یه جوری این سخنرانی رو زمانش رو پر کنه.
1: توصیه بعدی: مراقب باشید کارهای روزمره شما رو غرق نکنه در خودش، کار رو بر اساس طرح پیش ببرید.
0: توصیه بعدی رهبر رنگ پریده به اعضای هیئت دولت این بود که کار رو بر اساس طرح پیش ببرن. این خودش نمودی از مدیریت اسلامی. ابتدایی ترین اصل انجام دادن هر کاری رو باید به برجسته ترین مدیران حکومت توصیه کنه. یعنی همین الان بسیاری از کارها همینجوری به صورت روزمره انجام میشه، نه طرحی داره نه هدفی توشه. یا مدیران مؤمن و با خدای نظام اسلامی هر طرحی رو به طرف جیبشون کج میکنن، برای همین هیچ وقت هیچ طرحی سر وقت تموم نمیشه. هیچ طرحی، یه سری طرحا که کلن هیچ وقت تموم نمیشه.
1: یه بعدی ما این است که اولویت ها رو رعایت کن. به همه کار که نمیشه رسید.
0: نیست خیلی دارن کار میکنن، نمیتونن همه کارا رو هم با هم انجام بدن. بعد اولویت بندی کنن.
1: که حالا به نظر بنده فعلا اولویت اقتصاده.
0: هرچی بالا پایین رفت و دست و پا زد نتونست مشکل اقتصادی رو پنهان کنه. اولویت مسائل کشور، همین کشوری که برای اول قدرت تا خط نشون میکشه و در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنه و ماهواره هوا میکنه و موشک بالستیک صادر میکنه و ناو رادار گریز میسازه، با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبانه. برای همین رهبر رنگ پریده نظام هم مجبور در قالب توصیه به این مشکل اشاره کنه و یه جورایی هوادارانه کله پوکش رو قانع کنه که قرار این مشکل برطرف شه. اولویت کار دولته.
1: تا کی نمیدونیم، اما تا یه برهی مسئله اصلی، مسئله اولویت دار، مسئله اقتصاد.
0: البته همیشه همین بوده. در طول 43 سال گذشته همواره کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده. کشور که نه، البته مردم. تا وقتی جمهوری اسلامی سر کاره وضع اقتصاد کشور همینه. که البته همه این ناکارآمدی ها زیر نظر مستقیم خود رهبر رنگ پریده نظام اسلامی صورت گرفته. حالا یه جوری توصیه میکنه انگار تازه انقلاب شده و اینا متوجه شدن اشکالات کشور چیه و انگار قراره بعد از این توصیه های تکراری این مشکلات برطرف شن.
1: یه مسئله این است که مجموعه مدیران اصلی اقتصاد کشور باید منسجم عمل کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبی. یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی. این باید دنبال بشه، باید تغییر بشه. یه مسئله دیگه مسئله تولیده.
0: بله، فکر کنم دیگه خود آذرین هم خندهشون میگیره از این حرفا. ولی به هر حال رهبر فرسودگان برای بار 16 این حرفا رو تکرار کرد و یواشکی لابلای این توضیح های من گفتم یا بنده هم گفته بودم مینداخت تا خودشو بری کنه از این ناکارآمدی های نظام اسلامی.
1: بنده هم سالهاست اشاره میکنم، همیشه ما راجع به تاکید میکردیم. یه مسئله ای که من حالا اونجا به دوستانی که بودن گفتم که من به دولت ها ارجاع میکردم، این هم من چند ساله که راجع به مسئله دریا تاکید میکنم. یکی از چیزایی که من همیشه سفارش میکنم این است که نگذارید کار نصف کاره بمونه.
0: اما در همین توصیه های تکراری که بیشتر برای ظاهرسازی بیان می شد تا تغییر نظام مقدس، نکاتی وجود داشت که ما رو با عمق ناکارآمدی های نظام اسلامی آشناتر می کرد. مخصوصا که این اشکالات توسط رئیس همه رئیس های نظام اسلامی بیان می شد.
1: مثلا من به جای کلمه نرخ، نرخ تورم، کلمه اندازه رو به کار می برم. اندازه تورم و رشد تورم، این باید جزو مسائلی باشه که همیشه جلوی چشم باشه.
0: خب هست البته، به همین جوری جلوی چشممون قیمت رو هر روز افزایش پیدا میکنه. جلوی چشم مقامات جمهوری اسلامی هم هست. برای همین 43 سال تورم داریم تو کشور به طور ممتد و فعالانه.
7: الان در حال حاضر اون تورمی که ازش باید یاد بکنم 40.5% در واقع.
0: تورم 40.5% که گفت الان سالانه نیست، تقریبا هر 4-5 هفته یه بار یه همچین تورمی، یعنی 40.5% تورم داریم دیگه شد. یعنی در حقیقت با این روند پولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی چاپ میکنه داره بیارزش میشه یا دارایی مردم داره آب میره. دزدی های مسئولان و صرف درآمد های کشور برای خشونت پراکنی در جهان رو میتوان از مهمترین دلایل این تورم روزافزون دانست.
1: یا مسئله رشد سرمایه گذاری، ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبی.
0: شما بفرمایید تو چی جلویی؟
1: در مورد عدالت ما عقب مونده است. ما از لحاظ تولید عقبیم. تو آموزش پرورش
8: عقبه.
1: ما در زمینه صنعت نفت دچار عقب موندگی فناوری هستیم.
9: ما در بخش معدن خیلی عقبیم.
8: در زمینه علوم انسانی عقبیم. از خط مقدم علم عقبیم.
10: در تحقق بعضی از این شعارها انصافا عقبیم.
9: خب البته خیلی عقبیم.
8: عقب افتادگی ها زیاده.
9: ما هنوز عقبیم. بنده بارها اینو گفتم.
10: عقب موندگی داریم، این رو انکار نمی کنیم.
0: این نتیجه 43 سال حکومت ولایت فقیه بر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. عوضش در اختراع و ابداع انواع و اقسام روش‌های دزدی از خزانه کشور از معروف‌ترین گانگسترهای دنیا جلوتره. در تشکیل انواع شبکه‌های قاچاق و تربیت شبه نظامی تروریست سرآمد شروران عالم. در خشکاندن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نابود کردن جنگل‌ها از همه حکومت‌های تاریخ تمدن جهان جلوترند. در دسترازی به اموال مردم، کلاهبرداری قانونی، زمین‌خواری حکومتی، صاحب سبکند و خلاصه در یک کلام در بلاهت و نادانی مسئولان هیچ حکومتی به گرد پای ملاهای حاکم بر ایران نمی‌رسند.
1: یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی، از چیزهای بسیار مهم که حالا تو گزارش‌های شما بود که این فاصله کاهش پیدا کرده و اون با نشانه ضریب جینی. این باید دنبال بشه، باید تغییر بشه، این باید روزانه مورد توجه قرار بگیره.
0: یه جوری حرف میزنه مثل این که یه شهروند معمولیه و این بیکاری ها و اختلاف طبقاتی و پایین بودن درآمد عموم مردم نتیجه تصمیمات یه شخص دیگریه. همش میگه این باید اینطوری باشه، اون باید اونطوری باشه. معلوم نیست خودش دقیقاً چی کار است تو مملکت. خلاصه آقا رو آوردن جلوی دوربین که به اعضای دولت نصیحت کنه. اینجوری تقصیر همه این ناکارآمدی های نظام تحت امرش رو میندازه گردن یه مش مجلسگوی بینامونشان. اونام هر کدوم انگشت اتهامو میگیرن سمت نفر زیر دستشون یا نهاد موازیشون که به برکت اسلام فراوانن در حکومت فقیه.
1: یه مسئله دیگه مسئله تولیده که آقایون هم اشاره کردید، بنده هم سالهاست اشاره میکنم.
0: یعنی اینم تقصیر زیر دستامه. اگه کارخونه‌های کشور چپ و چارسو تعطیل و ورشکست میشن تقصیر این نیست، چون این اشاره کرده، گفته به مسئله تولید توجه کنید، اونا نکردن. اما در مورد حمایت از حسن نصرالله و بشار اسد و حوثی‌های یمن اینطوری نیست. اگه مسئولان به دستوراتش دیر عمل کنن ممکنه جونشون هم از دست بدن. یا اگه یه آبدارچی در یه اداره دولتی دورافتاده از اصول اسلام عدول کنه در لحظه دستگیر و در مدت کوتاهی به سزای عملش میرسه. اما اگه یه بانک متخلفی دولا پهنا از تولید کننده برخلاف مقررات که خودشون تصویب کردن بهره‌وام بگیره کسی به کارش کاری نداره.
11: او بعد از احداث کارخانه اش در همدان و با آورده شخصی برای سرمایه درگردش 1.2 میلیارد تومان از بانک تسهیلات میگیرد تا یک سال بعد 1.6 میلیارد تومان به بانک پرداخت میکند. اما او حالا 8 میلیارد تومان دیگر بدهکار است. تخلف از نرخهای مصوب بانک مرکزی مهمترین اقدام غیرقانونی بانک هاست.
12: 200 تومان به ما پول داده، تا الان 580 میلیون نقدی دادیم بهشون، یعنی پول نقد واریز کردیم بهشون. یک واحد آپارتمان برداشتن، الان ادعا میکنن یه چیزی نزدیک 500 600 تومان دیگه هم.
13: 1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم، 1.6 میلیارد پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
0: اینا همش به برکت اسلامه. بانکداری اسلامی دست همه دزدای عالم رو از پشت بسته. در حکومت ولایت فقیه این بانک ها خیلی راحت هر بلایی دلشون بخواد سر تولید کننده و غیر تولید کننده میارن و هیچ کس کاری به کارشون نداره، چون همه با هم شریکن. دزد و پلیس و قاضی همه دستشون توی یه کاسه است، کاسه رهبر رنگ پریده نظام. در کنار نابودی بخشای متعدد از تولید کشور به دست بانکداری اسلامی، بخشای دیگری از تولید به مجموعه صنعت کشور اضافه میشه.
14: به جز ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر 18 شرکت خصوصی هم در کشور وجود دارند که با واردات قطعات منفصله خودرو تولید میکنند.
0: اونم چه خودرویی؟ خودروهای چینی که استاندارداشون در حدی نیست که بتونن تو بیشتر کشورهای دنیا ارزشن. قطعات منفصلشون رو میارن ایران به هم میچسبونن. چون احتمالاً تو ایران حقوق کارگر از چین هم پایین تره. هیچ اثری هم از آثار منتقدین صنعت مونتاژ نیست.
15: بخش خصوصیمون تقریبا سال گذشته 68 هزار تا خودرو در مقابل مثلا 800 اندی خودرویی که در کشور تولید شد از طریق بخش خصوصی و که قاعدتا هم اغلبشون به مونتاژ اختصاص دارن اتفاق افتاد.
0: این بخش خصوصی در حقیقت بخش خصوصی نظام اسلامیه، یعنی همون مختلسین و مفسدینی که حرفی از فسادشون به میان نمیاد یا اگه بیاد به سرعت ماسمالی میشه و به دست فراموشی سپرده میشه. نمیتونن که همه پولا رو قورت بدن. بالاخره با چند ده میلیون دلار یا چند صد میلیون دلار پول دزدی باید یه کاری بکنن دیگه. به غیر از صرافی و دلالی و انبوه‌سازی تو کوه و بیابون، در بخش صنعت هم ورود میکنن. خودروی چینی مونتاژ میکنن تو ایران.
14: قیمت فروش محصولات این شرکت ها با احتساب حقوق گمرکی و سایر هزینه ها باز هم 2 تا 3 برابر قیمت های جهانیه.
16: چرا اون خودرو در ایران در تولید داخل ایران 1.7 میلیارد تو کارخونه بیفروشن به مردم، اما همین خودرو تو پاکستان 400 میلیونه، تو عراق 350 میلیونه؟
0: چون تو پاکستان و عراق ولایت فقیه حکومت نمیکنه، نمیتونن 3-4 برابر قیمت فروش کنن به مردم. بخش خصوصی نظام مقدس اینجوری معامله میکنه با مردم. مردمم یعنی مردم ایرانم تحت تربیت اسلامی یا تربیت های اسلامی عادت کردن به اینجور معامله ها، مثل اینکه خوششون میاد اصلا. ولی فقط جهت اطلاعتون بیاییم با هم یه حساب کتاب بکنیم. 68 هزار خودروی چینی تو ایران تولید میشه. فکر کنین هر خودروی رو 1 میلیارد تومان، اینجوری که این عددهای کردن داشتن میگفتن، 1 میلیارد تومان گرونتر میفروشن به مردم ایران. میشه 68 هزار میلیارد تومان. که اگه اشتباه نکنم یه چیزی در حدود 20 چند میلیارد دلار در سال میشه. دزدی از جیب مردم. مستقیم.
14: سازمان حمایت از مصرف کننده مسئول نظارت بر قیمت این خودروهاست. البته سرپرست این سازمان حاضر نشد در این باره گفتگو کنه. موضوع رو با وزیر صنعت در میون گذاشتیم.
17: اگه موردی هست که تخلف دارن میکنن بگید که اگر همکارای ما در جریان نیستن در جریان قرار میگیرم، ولی وظیفه ما هست که هم بر خصوصی و حالا غیر حالا همه خودروسازا نظارت میکنیم.
0: فقط آخوندا میتونن بدون لکنت زبان دروغ بگن. مسئولین تازه کار جمهوری اسلامی زبونشون بند میاد. دلیل بند اومدن زبون وزیر صنعت موقع استفاده از خصوصی، از کلمه خصوصی، این بود که کاملا در جریانه که خصوصی و غیر خصوصی نداره، همشون یکی هستن در اصل. خصوصی پوشش برای پنهان کردن برخی از دزدی‌های حکومتی، اون به اصطلاح غیر خصوصی‌هاش هم که مستقیم زیر نظر خود ولایت فقیه اداره میشن و به خودش تعلق دارن که خیلی بیشتر از خصوصی ها فروش میکنن به ملت. اتفاقا همین وزیر صنعت در همین کنفرانس مطبوعاتی به 1-2 تا دیگه از شیرینکاری‌های نظام اسلامی در بخش صنعت اشاره کرد.
18: وزیر سمت گفته برای صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک با چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان رایزنی کردیم.
17: شرکت ایرانی با طرفای خارجی رو پیدا کردن که برن در اونجا سرمایه گذاری کنن. اینجا ما قطعه و فناوری رو میفرستیم، اونجا کالا ایرانی تولید میشه. این یه تغییر جهت اساسیه.
0: عجب، یعنی ما خودمون اینجا قطعات تولید خودمون رو نمیتونیم به هم بچسبونیم، از بس سرمون شلوغه یا کارگرامون مشغولن یا شاید هم کارگرامون خیلی گرونن، نمیتونیم محصول نهایی رو اینجا تولید کنیم. میفرستیم روسیه اونجا کاملش کنن بعد 2 مرتبه بیارنش ایران بفروشن. من که سر در نمیارم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، ولی حدس میزنم یه تکنیکیه برای پنهان کردن عبور و مرور معنویات بین نظام اسلامی و حامیان خارجیش.
17: در مورد فولاد مبارکه ببینید، گزارشی که در صحن علنی قرائت شد 8 صفحه بود، اون گزارشی که غیر رسمی منتشر شد 300 صفحه بود. تخلفاتی در این در واقع مبارکه اتفاق افتاده. ما مرجع قضاوت نیستیم که بگیم درسته یا غلطه، این ارسال شده برای قوه قضاییه. اما من خودم که نگاه کردم و همکار ما بررسی کردن، یه بخش قابل توجهی از چیزی که تخلف رو جاشده واقعا تخلف نیست.
0: توجه کردی؟ واقعا تخلف نیست. اساسا در نظام اسلامی دزدی به خودی خود که تخلف نیست، وگرنه از دم تا دم مقامات نظام اسلامی متخلف محسوب میشن. مبنای تخلف اینه که کی از کجا دزدی کرده باشه. دزدی از منابع عمومی یا خزانه کشور که تخلف حساب نمیاد، مخصوصا وقتی از طرف یه نیروی مؤمن با خدای عاشق ولایت این تخلف انجام شده باشه. خلاصه اینجوری تو روز روشن فساد 92 هزار میلیارد تومانی در یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور ماسمالی میشه میره بیکاریش.
17: البته شما مطلع هستید که تخلفات اونجا انجام گرفت و در 6 مهر سال قبل مدیر عامل قبلی جابجا شد. مدیر عامل قبلی که این تخلف هم مربوط به همون دوره است، این گزارشه مجلس تحقیق و تفحص مربوط به دوره مدیر قبلیه که
0: طبق معمول وزیر مملکت از بردن نام مدیر فاسد زیر دستش جدا خودداری میکنه. اصلا کسی کار نداره که این مدیر فاسده رو کی سر کار گذاشته بود در همون دولت قبلی، چه کسانی شریک این دزدی بزرگ از اموال ملت بودن در همون دوره قبلی. چون در دوره قبلی بوده دیگه به ما ربطی نداره، ما پاسخگو نیستیم. رهبرم که گفته، من گفته بودم دیگه بهتون.
19: من بگین سربازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی، فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشورم. همه ما بایستی گوش به فرمان مقام معظم رهبری و در پی فرامین ایشون برای استقلال و خودکفایی و استفاده از فرصت تحریم ها تلاش بکنیم و فرزندانی شایسته برای ملت بزرگ ایران باشیم.
0: ایشون همون مدیر قبلیه بودن. اینم برای اینکه دیگه شبهه‌ای در ذهن عاشقان نظام ولایی یا حامیان کرواتی نظام اسلامی پیش نیاد که منبع دزدی کی و کجاست. فعلا وزیر صنعتشون گفت اصلا یه بخشی از این دزدی تخلف به حساب نمیاد. تا حالا ببینیم بعدش چی میشه.
1: در مسئله کشاورزی مسئله امنیت غذایی خیلی اهمیت داره. همیشه ما راجع به خودکفایی گندم، خودکفایی ذرت، خودکفایی نهادهای دامی تاکید میکردیم،
0: ولی در خفا آن کار دیگر میکردیم. در همه امورم این تاکید کرده ولی بقیه گوش نکردن. اتفاقاً ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر خودش اداره میشه و بنیاد مستضعفان که رئیسش خودش تعیین میکنه و آستانهای امامان و امامزادگان و محمد جواد لاریجانی در این مسئله هم نقش برجسته ای دارن تو کشور. هر کدوم صاحب هزاران هکتار زمین مرغوب کشاورزی و هزاران رأس دام زنده هستن که با حمایت مستقیم شخص رهبر فرسودگان خون دامدار و کشاورز رو تو شیشه کردن.
20: با وعده های خیلی خوشگل و رنگین مادامدارا را به کلی گذاشته سر کار. مادام های مولد اون داره دیگه تموم شده، یعنی نابود که دام دادی اونا.
21: ما الان جوجم گرسنیه، پشتیبانی ها همه دزدن، همه دارن خیانت میکنن، با خدا دارن ذرت و سویت دولتی میارن آزاد میفروشن.
0: این تصاویر همه از اعتراضات دامداران در نقاط مختلف کشور ضبط شده که مربوط به همین چند ماه پیش هستن. اگه رهبر فرسودگان به اندازه یه دانه جو شرف داشت، با این جست حق به جانب راجع به امنیت غذایی کشور حرف نمیزد. و این درد و رنج کشاورزان و دامداران هم بمونه در تاریخ ما تا درس عبرت بشه برای کشاورزان و دامداران عزیز که سیاسی هم نیستن. یادشون بمونه حکومت فقیه چه بلایی سرشون میاره.
1: در تولید صنعتی، بخش صنعت، یه مسئله‌ای که من حالا اونجا یه مسئله مشکل بزرگ کمبود سرمایه در گردش شکایت میکنن اینها. این به عهده بانک هاست.
2: آها این هم به عهده بانک هاست. همین بانک هایی که رؤساشون یکی یه مهر برجسته رو پیشونشون دارن و مجیز رهبر فرسودگانه میگن. ما بالاخره نفهمیدیم چی به عهده ولایت فقیه تو این مملکت. تنها کاری که ما از این رهبر فرسودگان دیدیم تو این 33 سال رهبریش حمایت از دزدان و دادن مسئولیت به مش بی سواد فاسد بوده، مثل همون رهبر قبلیه.
1: در برنامه‌های اقتصادی عرض کردیم اولویت‌هایی وجود داره، بعضی رو گفتیم. در بعضی از بخش‌ها مثلا بخش مسکن یکی از اولویت‌هاست. مسکن خیلی مسئله مهم.
2: خوب شد گفت واقعا، وگرنه ما نمی‌فهمیدیم مسکن خیلی مسئله مهمیه. من فقط موندم بسیجیان دو عالم چرا همچین ننگی رو تحمل میکنن. واقعا اون 2000 پولی که میندازن جلوتون ارزش داره از یه همچین پیرمرد خرافاتی نادانی حمایت کنید؟
3: مسکن مهر، طرحی که در کنار تمام نقاط قوتی که برای صاحبخانه کردن مردم داشت، در حال حاضر تحویل آن با مشکلاتی روبرو شده و هنوز پرونده‌اش بسته نشده.
22: هنوز نخاله های ساختمونی اینجا رها شده، نشتی مشخص ساختمون داره نشت میکنه. چاه آسانسور به این شکل خطرناک تو همه طبقات هم دراش بازه، در حالی که داخل این ساختمون 5 واحد دارن زندگی میکنن همین الان.
3: این در حالی است که مالکان مسکن مهر بر اساس قرارداد قبل از تحویل کلید و بازدید منزل متعهد میشوند که خانه را با تمام لوازم تحویل گرفتند،
2: صرفا برای اینکه تحت امر ولایت فقیه زندگی میکنند. رسمن کلای مردم رو بر میدارن، به مردم زور میگن و کسی هم کاری به کارشون نداره. این گزارش 8-9 ماه پیش پخش شد. زمین های منابع طبیعی رو تصاحب کردن، دادن دست بخش خصوصیشون که مثلا برای مردم مسکن ارزان بسازن. دولا پهنا همه چی با مردم حساب کردن، 10 دفعه قیمت ها رو بالا بردن، افزایش دادن، 2 مرتبه از مردم پول گرفتن. بغیر از اینکه سالها دیرتر از موعد خونه ها رو به مردم تحویل دادن، از مردم هم تعهد گرفتن که شکایت نکنن بابت کامل نکردن کارشون. نظام قضایی ولایت فقیه هم هیچ دخالتی نمی کنه چون همه با هم شریکن.
23: مسکن مهر با هدف حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن ایجاد شد. قرار بود در این طرح سالانه 1,500,000 واحد مسکن تحویل متقاضیان شود. اما تکمیل مسکن مهر 5 دوره ریاست جمهوری را به خود دید.
24: من سال 89 از بنیاد مسکن تهران فرستادنم صفادشت برای خرید یک واحد مسکونی مسکن مهر. از سال 89 تا الان 11 ساله به من خونمو ندادن.
25: بعد از 5 سال گفتن پارسال در واقع خرداد خونه رو تحویل میدن که تحویل ندادن. روند ساختش خیلی کند داره پیش میره و اینجور که مشخصه احتمالاً سال بعد هم خونه رو به ما تحویل نمیدن.
26: پروژه مسکن مهر فرج‌آباد چالوسه که 7 سال میخوان تحویل بدن.
2: این دستپخت همون رئیس جمهوریه که رهبر فرسودگان میگرفت تو بغلش، همون که نظرش نزدیکتر بود.
27: به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
2: خلاصه زمان احمدی نژاد مسکن مهر بود، زمان روحانی مسکن ملی شد، الان هم با یه اسم دیگه به همون بهونه دارن زمین خاری میکنن.
18: و وزیر راه و شهرسازی میگه اولویت ما در نهضت ملی مسکن واگذاری زمین به مردم تا بتونن به تدریج خونه خودشون رو بسازند و از مستاجری خلاص بشن.
2: بفرما عرض نکردم هر دفعه یه اسمی روش میذارن؟ این دفعه اسمش شده نهضت ملی مسکن. به این اسم زمین های منابع طبیعی رو میخورن. این زمین ها رو به یه سری از نورچشمی هاشون واگذار میکنن تا برای مردم مسکن بسازن. بعد که تموم شد قیمت زمینش هم با مردم حساب میکنن.
1: به طور خلاصه اگر بخوام عرض کنم، توصیه من در زمینه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی این است که نگذارید ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیمی که در کشور هست این هرز بره.
2: که در عمل منظورش اینه که بگذارین منابع و ثروت‌های کشور هرز بره. سفره انقلابه، همونطور که تا حالا هرز رفته. برای همین وضع مردم به اینجا رسیده. زباله‌گردی و کودک کار و تنفروشی و اعتیاد و کارتون خوابی و هر موزل اجتماعی دیگه که فکرشو بکنین در جامعه تحت امر ایشون موج میزنه. اما در هفته گذشته زائران اربعین هم زابرا شدن. حسابی یا پشت مرز گیر کردن یا تو مسیر دچار گرمازدگی و بیجایی شدن که یه عده‌شون از ادامه دادن مسیر منصرف شدن.
4: علت برگشت هر چی که تو تلویزیون تبلیغ کردن رئیس سینما اتباط ما چیه؟ پیر مرده هر چی گفت دروغ و مردم گفت.
5: خب چه اتفاقی افتاد
4: شما اونجا؟ نه وسیله نقلی است، نه چیز رفاهی است، مردم از تشنگی و گشنگی هیچی نبود، هیچی نیست، مردم تو آشغالا خوابیدنه.
2: نمایش خوبی بود از اقتدار نظام ولایی. امیدوارم این اتفاق باعث بشه به قول دکتر نوذری دوتا، فقط دو تا از نورون‌های مغز شیعیان فعال شد.
27: این چیز کمی نیست.
2: و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. با توجه به محدودیت‌هایی به وجود اومده برای حساب‌های کاربری اپوزیت در فضای مجازی، خصوصا حساب یوتیوب اپوزیت، بیشتر از همیشه نیازمند اشتراک گذاری شما هستم. کمک رسانی و اپوزیت رو هم از یاد مبرید. حساب پیپل و حساب بانکی. راه های کمک رسانی به برنامه روی تصویر به نمایش در اومده و اگر حساب پیپل نداریم میتونید با مراجعه به وبسایت اپوزیت و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارت به اپوزیت کمک برسانید. و در پایان به مناسبت رحلت جان کاه اولیا حضرت الیزابت دوم و همدردی با جامعه جهانی، توجه شما رو به کلیپی که هموطنان بازوغمون در گذشته به یاد ایشان ساختند جلب میکنم. بدرود.
6: بفرمای تو.
7: یا الله.
6: سلام
7: علیکم.
6: خوش اومدی.
7: سلام علیکم.
6: سلام باشید.
7: زحمت خوشم
6: میاد.
7: قربون تو برم. آقا مرتضا. بیان بایستادن زشته.
6: بفرمایید تو.
7: یا الله.
6: سلام علیکم. ببخشی من دست شویه تو حیات بودم. سلام باشید. خوبی؟
7: خوب چطوری؟
6: شکر خدا.
7: به تو چطورم؟
6: دست بوسه دو
7: برم از خوب. سلام باشید. مناسبتی چی چیست؟
6: بلا نوروزه. جشن ایرانی هست.
7: نوروزه.
6: بله.
7: سفره هفت اسم انداختین.
6: دیگه بالاخره بهونه
7: که ما خودمون کریسمس نده سال نو نده.
6: دیگه همین نامیمونه.
7: دختره دون ترشوهر نیم کنه.
6: میکنه.
7: چرا نیمیدهیم به محسنی ما؟
6: میده.
7: این باختاره چرا اینقدر کباب میده؟
6: اون آرم میده.
7: این مانتو دیسی اسم میشیده.
6: مانتو.
7: این پلاه چرا اینقدر رازه.
6: ماشالله چی حرف زده.
8: کوروش دوم معروف به کوروش کبیر، اولین پادشاه و بنیانگذار حکومت هخامنشی بود که در 40 سالگی به پادشاهی رسید. به مدت 30 سال بر مناطق وسیعی از جهان حکومت کرد. کوروش کبیر نمونه کاملی از صفات اخلاقی را داشت. هر کجا که به عنوان فاتح وارد می شد، برخلاف فاتحان آشور و بابل، نسبت به معابد اقوام بیشترین احترام را نشان می‌داد. برای تعمیر و توسعه پرستشگاه‌ها کمک‌های زیادی می‌کرد. از هر گونه تبعیض نسبت به پیروان ادیان خودداری می‌کرد و اجازه نمی‌داد این احترام بهانه‌ای برای تجاوزجویی و قدرت طلبی کاهنان شود. او با نهایت دقت این شیوه اخلاقی و انسانی را رعایت می‌کرد و آن را وسیله استحکام قدرت امپراتوری می‌دانست. ایرانیان کوروش کبیر را پدر و یونانیان که وی سرزمین‌های ایشان را تسخیر کرده بود، کوروش کبیر را سرور و قانونگذار می‌نامیدند. یهودیان کوروش کبیر را به منزله مسح شده توسط پروردگار به شمار می‌آورند. ضمن آنکه بابلیان کوروش بزرگ را مورد تایید مردوک خدای بابل می دانستند. بنابه گفته هرودوت، ایشتویکو پدر بزرگ کوروش شبی در خواب دید که از دخترش ماندانا آنقدر آب خارج شد که کشور ماد و تمام آسیا را غرق کرد. مغها خواب وی را چنین تعبیر کردند که فرزند دخترش روزی بر تمام آسیا چیره خواهد شد. از این روی وی دخترش ماندانا را به یکی از بزرگان پارس به زناشویی داد. پس از تولد نوه‌اش وی خواب دیگری دید که تاکی از بدن ماندانا رویده و تمام آسیا را فرا گرفته است. پس او فرزند دخترش را به یکی از بستگانش به نام هارپاک سپرد و دستور داد که کودک را نابود کند. هارپاک کوروش را به یکی از چوپانهای شاه به نام مهرداد واگذار و از او خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمه درندگان گردد. چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام سپاکو از موضوع باخبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و به جای او فرزند خود را که تا

باش در میان بازی دستور داد یکی از کودکان را تنبیه کنند. پدر آن پسر به نام آرتامبارس نزد ایشتویکو شکایت کرد و اظهار داشت که یکی از بردگان وی فرزند درباریان را چوب زده است. کوروش را نزد ایشتویکو فرستادند تا تنبیه شود. شاه با مشاهده کوروش و شباهت وی با افراد خانواده چنین سوءظن برد که مبادا او کوروش نوه خودش باشد. شاه چوپان را تهدید کرد که اگر حقیقت را نگوید شکنجه خواهد شد و وی حقیقت را بیان داشت. پس از آن شاه هارپاگ را احضار کرد و از وی پرسید طفل دخترم را که به تو سپرده بودم چگونه کشتی؟ هارپاگ با دیدن چوپان پاسخ داد که پس از آنکه طفل را به خانه بردم خواستم طوری رفتار کنم که امر تو اجرا شده باشد و قاتل پسر دخترت هم نباشم. او گفت حالا که طفل زنده مانده باید خدا را شکر کرد و ضیافتی داد و از هارپاگ خواست به این میهمانی بیاید و فرزندش را هم همراه بیاورد. پس از آن هارپاگ را به بیرحمانه ترین شکل تنبیه کرد، بدین ترتیب که او را برای صرف شام دعوت نمود و بدون آنکه وی خبردار شود گوشت بدن فرزند هارپاگ را به عنوان غذا به خورد پدر داد. مدتی بعد ایشتویکو بار دیگر به جادوگران و کاهنان روی آورد و از آنها سؤال کرد که آیا هنوز باید از آن خطر از جانب نوه‌اش بترسد یا خیر؟ آنها پاسخ دادند که رویای شاه همکنون تعبیر شده است. برای آنکه کوروش هنگامی که با کودکان دیگر بازی می کرد به عنوان شاه انتخاب شد، بنابراین دیگر نیاز نیست از وی بترسد. پس از آن ایشتویکو آرام گرفت و نوه اش را به پارس نزد پدر و مادرش فرستاد. اسناد موجود از منابع میخی بین النهرین حکایت از آن دارد که کوروش پس از به تخت نشینی در پارس با بابل روابط سیاسی برقرار کرد تا از جانب غرب خیالش آسوده باشد و احتمالاً همزمان توجه خود را به شرق و شمال ایران نیز معطوف کرده بود. کوروش برای رهایی از یوغ مادها لشکرکشی خود را با حمله به دژ مادی پاسارگاد آغاز کرد و به گفته هرودوت تنها 3 طایفه از 6 طایفه ساکن پارس به شورش او پیوستند. اما از قرار معلوم وی تعدادی از نجیب زادگان مادی را به طرف خود کشید. در این شورش نبرد سختی در گرفت. نیکولاس دمشقی گزارش می دهد که در ابتدا اوضاع جنگ اصلاً به سود سپاه کوروش نبوده و پارس ها از برابر مادها که از نظر تعداد سپاهیان وضع بهتری داشتند گریخته بودند. زنان پارسی با دیدن مردانی که در حال فرار بودند بر آنان بانگ زدند که آیا می خواهید دوباره به همان جایی بروید که از آنجا به دنیا آمده اید؟ این رفتار زنها باعث شد مردان با سرسختی بیشتری بجنگند و فائق آیند. کوروش احتمالاً توانسته است ظرف 2 سال بعدی کلیه نیروهای مادی را از پارس بیرون کند. به گفته هرودوت هنگامی که ایشتویکو شنید که کوروش برای جنگ آماده می شود قاصدی را نزد وی فرستاد و او را به دربار احضار نمود. کوروش پاسخ داد خیلی زودتر از آنچه انتظار می رود در آنجا حاضر خواهم شد. این عدم اطاعت کوروش از ایشتویکو نشان یک طغیان بود. ایشتویکو در سال 550 پیش از میلاد همه نیروهای کمکی خود را از شمال و شرق ایران برای لشکرکشی نهایی فراخواند. رویدادنامه نبونه اید گزارش می دهد ایشتویکو سپاه خود را به کار گرفت و به سوی کوروش شاه انشان تاخت تا او را از پای درآورد. هارپاگ فرماندهی سپاهیان ماد را بر عهده داشت و بنابر روایت هرودوت هارپاگ که ایشتویکو شدیداً او را تنبیه کرده بود تصمیم گرفت که از شاه انتقام بگیرد. رویدادنامه نبونه اید می نویسد سپاه ایشتویکو در میان جنگ سرکشی کرد. بخشی از سپاهیان مادی به کوروش پیوستند و بقیه راه فرار در پیش گرفتند و
و ایشتویکو برای

0: دفاع از پایتختش حکمتانه شخصا فرماندهی نیروهای باقی مانده سپاهش را بر عهده گرفت، اما ناچار شد از برابر کوروش به دژ شهر پناه برد و شهر تسلیم کوروش شد. رویدادنامه نبونه اید گزارش می‌دهد که ایشتویکو اسیر شد و مادها او را تسلیم کوروش کردند. کوروش با وی رفتاری جوانمردانه داشت و زندگی آخرین شاه ماد را به دو بخشید و او را به هیرکانیا یا همان گرگان امروزی تبعید کرد و خود کوروش طلا و نقره و همه گنجینه را از حکمتانه برداشت و به انشان برد. او پس از پیروزی سال 550 پیش از میلاد بر مادها به بخش بزرگی از ایران دست یافت، اما به حریم خاندانهای حاکم تعدی نکرد، بلکه صرفاً آنها را دست نشانده پارس کرد. وی سپس به سمت غرب آمد و در آوریل 470 پیش از میلاد به منطقه بین النهرین وارد شد تا سرزمین هایی که مادها در جنگ با آشور از آن خود کرده بودند را مطیع خود کنند. او بر شاه آنجا پیروز شد، گنجینه اش را از آن خود کرد و نیروهای خود را بر آنجا گمارد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دزدان، از بالا تا پایین دزد، از طلبه چلقوز دزد تا رهبر، حشت الاسلام، آیت الله، امام گنده، امام کوچیک، امام سفید، امام سیاه، دزد دزد دزد دزد، سه تا طویله دزد، خبرگان، تشخیص، شورا، سه قوه دزد، قضاییه، مقننه، اجراییه، سرداران دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد. البته دزدی اسلامی، در اسلام هر چیزی رو که بخوان حلال میکنن، هر چیزی رو بخوان حرام میکنن. ماهی قزلالا نخورین، حرامه، حرامه. بخورید، حلاله. و آقا گفته بخورین. جای قصبی نرید، مصادرش کنین، حلال میشه. و گرفتاری یکی دوتا نیست، هر کسی مال مفت گیرش بیاد دنبال کلا شرعی میگرده. اسلام راه حلال کردن رو پیدا کرده. الان که دستشون به این برانور بنده و دزدی میکنند، یه روزی دستشون بند نبود، دزدی رو جوری دیگه میکردن. تاجر بازار میدزدید، میرفت پیش آقا، میشست اونجا اینجوری میگفت آقا من 10 میلیون پارسال کاسبی کردم. مدتی با هم چونه میزدن که چقدر باید بده که حلال بشه. بالاخره به یه جایی میرسیدن، زیر 10% هیچ وقت نبود، هیچ وقت هم بالای 30% نمی دادن. این پولی که می گرفت آقا بهش می گفتن رد مظالم، یعنی جنابالی پول بنده رو بدزدی بری یه مقدارش بدی آخوند، اون وقت الله حلالش میکنه. به این دلیل اینها اسلام رو باید نگه دارن، به این دلیل اینها این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، حکومت عدل علی، حکومت محمد، حکومت امام زمان، بایستی به دنبال اجرای اسلام نو محمدی باشه، و الا چجوری دزدی کنه؟ اسلام نو محمدی روزی که اومد ایران، قتل و غارت اسلام گفته، قولوا لا اله الا الله، اگه نگردنتو میزنم. باشه آقا، لا اله الا، فرق نمی کنه، گردنتو میزنم، من آمدم دزدی کنم، به لا اله الا الله چی کار دارم؟ الله به من گفته ایران بهشته، الله گفته اینجا رو حوریای سفید پیدا میشه، حوریای ما همه سیاه و چرک و چغله هستن. الله فرستاده، الله حلال کرده، الله دستور گردن زدن داده، الله دستور داده چجوری پا رو از یه بر ببرن دست از یه بر، الله گفته من چجوری کباب میکنم، الله گفته من چجوری خانوم میارم. قرآن تو بخون به فارسی، اگه هر کدوم حرفای من دروغه، برو پیش همون آقای دانشجویی که 27 صفحه برای من نامه نوشته و دلایلی آورده که بیگ بنگ یعنی خدا. حرفی نداریم، شما درست میگید، اما منو نمیتونی سر کار بذاری. سیستمای جدید درست شده. آقای فاضلی، ما حرفا شما رو شنیدیم، رفتیم قرآن رو خوندیم، چه قرآن خوبه، این چیزایی که توش نوشته که من بیام اینا رو روهر. ببینید، من اصلا تهمت به کسی نمیزنم، ولی کسی که فکر کنه من اینقدر سادم بعد 73 سال زندگی دو تا حکم اعدام از دست دو تا جبهه، یکی سربازان ارتش، یه دفعه پاسداران خمینی، فرار کردم و زنده موندم. 30 سال دنبال من، این منو بکشین، زنده موندم. آدمی که از این چیزا گذشته، حالا چی میگیر؟ اومدی مثلا با یه کلام منو گولم بزنی؟ شما درست میگی، بی نهایت ازتم سپاسگزارم، اقدر مؤدبانه نوشتی. اما اگر انسان طرف مقابل رو نشناسه، خیلی اشتباه میکنه. منم حتما نقطه ضعفی دارم، از یه راهی میشه منو منحرف کرد، اما نه به این بچه بازی ها. الله همون حرفو که شما میگی زده، منتها اون الله کم بوده، اون الله یه کتابی ازش آوردن به اسم قرآن، و تو میگی بهترین کتاب دنیاست، من دعوا ندارم با تو. این الله زیرزمینی چی آورده؟ همه حرفات درستی، الله زیرزمینی چی میگه؟ انتری نژاد قانون اساسی رو برد ریخت تو چاه، گفت آقا بخونن ببینن کجاش خرابه. بله. چی رو میخوان بپوشونین؟ من رو با چی میخوان دعوا بندازین؟ الله آسمونیت، هرچی تو میگی درسته، همون بیگ بنگه که بعد یه جهنم درست کرد، بعد بهشت درست کرد، بعد خانم گذاشت توش، بعد اونجا درخت زقوم کاشت، همون بیگ بنگه که همه این کار رو کرد. همه رو تو درست میگی. بیگ بنگ وقتی همه یه کهکشان رو خلق کرد، بعد اومد رفت جهنم ساخت، بعد محمد رو رفت تو عربستون پیدا کرد، گفت برو به ایرانی ها تجاوز بکن. همه اینا درست، همه اینا که تو میگی درست. الله زیر زمینی رو چیکار میکنی؟ نکنه اینم یک قانون فیزیک داره که 1200 سال تای زمین زیر زمین داره زندگی میکنه، بعدش هم یه رو الله بالایی به الله پایینی میگه بیا بیرون گردن همه رو بزن. تا اون روز شماها هر روز صبح باید برین تای چاه صبحونتون رو بخورید، بیاید بیرون و از الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه کاغذ بیارید. درود به شما ایرانیان. ما و هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چند کلمه ای که جواب تو دادم دوست عزیزی که ادعای دانشجویی داری، ادعای هر چی داری، هر چی میخوای باشی، همه رو قبول دارم. فقط برای اینکه به اینتلیجنس من توهین کردی، به هوش من، به ذکاوت من توهین کردی، مؤدبانه توهین کردی، به این دلیل این چند کلمه رو جواب دادم. و الا هر کسی هر عقیده‌ای میتونه داشته باشه. این ایام، این روزها، این فصل سال، شما اگه تو لس آنجلس باشید، به خصوصی رادیویی هست، همه میان، یکی میگه که هانوکا مبارک، یکی میگه کریسمس مبارک، یکی میگه یلدا مبارک، یکی هم هر سه شو میگه، یکی دو تاشو میگه. چیز خوبیه. یلدا توفق نور بر تاریکی، لغت سوریانیه، از زمان سومری ها مونده، ستاره شناسی مال سومری هاست که بعد به ما ایرانی ها رسید. در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. شما منطقه البروج رو اگه برید و ببینید که دور خورشیدشون، دور میترشون 12 ستاره دارن، امروز میبینید با علم امروز همون 12 تا جرم فلکی هست که فرنگی ها بهش بگن زودیاک. اینی که در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. و شب تولد مهر یا میترا یا خورشید یا پسر خورشید رو آخرین روز پاییز و اولین روز زمستون میدونستن، برای اینکه از اولین روز زمستون در نیم کره شمالی روز شروع میکنه به بلند شدن و بلند شدن. جشن نوره، جشن خورشیده، جشن مهره، جشن توفق سفیدی بر سیاهیه. از یهودی ها بپرسی هانوکا چیه، میگن جشن نوره. منتها رفتن توی سیستم باورهای خودشون پیاده کردن. از مسیحی ها بپرسی میگن تولد عیساست. تولد عیسی رو تا 800 سال پیش در ماه اپریل می گرفتن، چون خود تورات میگه وقتی که عیسی متولد شد گله بیرون بود، یعنی هوا اونقدر گرم بوده که گله بیرون بوده، استبل خالی بوده. بعد چون مردم قبلش مهرپرستی رو ول نکرده بودن، هنوز به جشن مهرپرستی و یلدا رو میگرفتن، اینها اومدن تولد عیسی رو با تولد یلدا قاطی کردن. اینو من بارها گفتم، این 4-5 روز اختلاف به دلیل گاه شماری هایی بود که وقتی که گاه شماری گریگوری که الان اروپایی ها دارن ازش استفاده میکنن 200 سال بعد از خیام در بیزانس پیدا شد، این گاه شماری به دلیل گاه شماری هر 120 سال یک کبیسه، این شد هر 4 سال یک کبیسه، 4 روز اختلاف افتاد. در واقع تمام اینا جشن نوره، هیچ کدومش هم عربی نیست، چون اگه عربی بود باید گریه میکردی، باید عزاداری میکردی، باید زنجیر میزدی، باید قمه میزدی، باید خودتو تیکه پاره میکردی، چون یه عربی یه جایی با یه عربی دیگه دعوا شده، همدیگر زدن، پدر همدیگر در بردن، تو اینجا باید خودتو جر بدی، خوش به حالت، عوضش میری به بهشت، الله وسط خانم قطار میکنه، حوری قطار میکنه، دختر قطار میکنه، هرچی میخوای بهش بگو. این همون الله بیگ بنگ ها، بیگ بنگ، بعد شد الله، اول شد یهوه، بعد شد پدر آسمانی، بعد شد الله، گفت من اونای دیگه من بودم. ما شنیده بودیم الله ادعا کرده که پدر آسمانی بوده و یهوه بوده، حالا یا آقای از ایران نوشته الله خود بیگ بنگ. ما گردن اون از مو هم نازکتره، هرچی شما بفرمایید سرکار. آقای از سوئد تلفن کرده بود، راجع به چیزی از من میپرسید که من راحت میتونستم در 2 کلمه بهش بگم. گفتم عزیز من نمیگم، خودت برو پیدا کن، چون اگر خودت پیدا کنی هیچ کسی نمیتونه عوضش کنه. آقایی که برای من ایمیل مینویسی که به کشفیات جدید فیزیک و شیمی و فیزیک کوانتوم و متافیزیک و اینا همه تبحر پیدا کردی، من چون خودم پیدا کردم به این آسونی نمیشه منو منحرف کرد. من بت ندارم، من هیچ بتی رو چه آسمانی چه زمینی نمیپرستم. تو این لس آنجلس ما یه عده عکس مصدق رو میذارن به شاه فوش میدن، یه عده عکس شاه رو میذارن به مصدق فوش میدن، کاری ندارن ملت ایران چه بلایی سرش میاد. اینجا جنگ حیدری و نعمتیه، این اصطلاحو باید شنیده باشین، 2 دسته درویش در اصفهان، یکی حیدری ها یکی نعمتی ها، هی با هم دیگه می جنگیدن. اینجا همه حرف خودشونه می زنن. من بوتی ندارم، هر چیزی رو بخواین خراب کنین خراب کنین. من حتی کتابهایی رو که می خونم نمیگم از الفش تا ته تمتش همش درسته، اون چیزهایی رو که درسته برای خودم بر می دارم. بعد کتاب‌های دیگر رو می‌خونم، بعد مقایسه می‌کنم اینا رو با هم دیگه. اینی که انقدر به شما میگم کتاب بخونید، بزرگترین پیامی که من برای شما دارم، آقا، خانم، پدر، فرزند، بخون. بخون. پند عالم به گوش جان بشنو، ور نوشته است پند بر دیوار، غافل است آن که مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. بخون. بعد خودت بشی قاضی، خودت یهو کتابو بگیری دستت بگی مزخرف میذاریش زمین. من این کارا رو برای شماها کردم. من کتابی که برای شماها میخونم اینها رو، یا کتابی که بهتون معرفی میکنم بخونید، اینها رو رفتم امتحان کردم از بین هزاران کتاب. نه دین تازه‌ای آوردم، نه حرف تازه‌ای آوردم. حرفی که من زدم از خیام یاد گرفتم، حرفی که من زدم از زکریای رازی یاد گرفتم، از ابوالعلاء معری یاد گرفتم، از بوعلی یاد گرفتم، از تمام بزرگان یاد، حتی سعدی. سعدی میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. خیلی راحت داره میگه این خدا قلدره، این خدا هر کاری دلش بخواد میکنه. تو از ترسش دیگه تو اونجوری داره میگه. حافظ رو نه از زبون آخوندی، وقتی به آخوند بگی که حافظ گفت شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که یک ساعت بیاسایم ز دنیا و شر و شورش، میگه شراب کوثر رو گفته. مگه مزه شراب کوثر رو حافظ میدونسته؟ بعد شراب کوثر رو میخواسته بخوره که از دنیا و شر و شورش راحت بشه؟ ببینید شماها باورمندانم دروغ میگید، شماها باورمندان بهشت و دوزخ هم دروغ میگید. همه کارا رو میخواید بکنی که بری به بهشت، قمه میزنی خودتو پاره میکنی، پول به آخوند میدی، همه این کارا رو میکنی بری به بهشت، اما از مردن میترسی. آخه تا نمیری که به بهشت نمیری که، اول باید بمیری بعد بری به بهشت، ولی نمیخوای بمیری. فکرش کرده بودی؟ اگه بخوای بری بهش اول باید بمیری. این گفته هایی که در طول قرون گفته شده، 123 سال پیش زاخان کرمانی که به اتهام بابیگلی کشتنش، نصفت علی آخونزاده، طالبوف تبریزی، شیخ ابراهیم زنجانی، بعد از اونا کسروی، همه این حرفا رو من آوردم بهتون تحویل میدم. من از خودم چیزی ندارم. و از طوری شده که زمان اینترنت، آقای از اروپا به من زنگ زدن، ایمیل فرستادن که آقا من میخوام اینا رو به صورت صوتی پخشش کنم، دست درد نکنه، خوب پیاده نمیشه. گفتم یه دونه سایت دیگه درست میکنم، چشمم کور، که خوب پیاده بشه، به زودی هم براتون اعلام میکنم. اما فعلا کسایی که خارج از کشورن و کسایی که داخل کشور فیلتر شکن میتونن استفاده کنن، www.rezafazili.com. دوستان عزیزی که از اینترنت استفاده میکنید، کمک کنید. خریدم میخواید بکنید همونجا بکنید. شماهایی هم که کتاب میخواید بخرید برای من شماره تلفن بذارید، نگید دوباره زنگ میزنم، شماره تلفن بذارید، من تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم، خودم نگه میدارم، بعد از این که با تون صحبت کردم پارش میکنم میرزم دور. ما ملت قهرمان ترس شدیم، ما مدال ترس باید بگیریم در دنیا. اگه از من میترسی تو بی خود دیگه به این تلویزیون نگاه میکنی، گوش میدی، یا شاید تازه اومدی منو نمیشناسی.

یک ایمیلی بر من اومده، من تو شب نخوابیدم، میخوابم این حرفا یادم میاد بیدار میشم، تصویرها و ویدیوهایی که از فقر مطلق میاد، باور کنید سنگ صبور شدم، یک بلای سر من داره میاد، اصلا شب، یعنی شبا با قرص خواب میخوابم، باز نصف شب این کابوسا رو میبینم و مردم میکشن و هیچی نمیگن، نمیدونم حق دارن حق ندارن، نمیدونم، به دنبال ناجی در خارج از کشور نباشید، از این رو راستر نمیتونم بهتون بگم. توی ایران ناجی باید بلند شه، یک حرکت به موقع، یه مرتبه میبینید میلیون ها آدم ریختن تو خیابون، این بیرون خبری نیست، همه فروختن، اینجا همه به پول احتیاج دارن. من چون توقع چیزی ندارم راحت حرفمو میزنم، جوون 18 ساله توی ایران نمیدونه شاه کیه، نمیدونه مصدق کیه، نه اصلا میدونه ایران چی بوده، ایران اینا آخونده چی کار کردن، توی همینا بزرگ شده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا عوضت بده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا به زمین گرمت بزنه، خدا رفته تو کلش، حالا شده 20 سالش، این خدا رو نمیدونه چیه، ولی میگه که من محمد قبول ندارم اما خدا رو قبول دارم. اگه محمد نبود تو الله رو نمیشناختی، الله اختراع محمده. یا آقای سوال کرده اگر الله تو خانه کعبه بود پس نمیدونم چرا الله رفت رو آسمون، مردم چرا نمی پرستیدن؟ عزیز من یه بوتی اسمش اله بود، یکی از بزرگان می نویسه بزرگترین هنر محمد ابن عبدالله این بود که 360 تا خدای سنگی رو ریخت دور، یه خدای نادیده تو آسمون فروخ به عرب. البته گفت این خدای نادیده میگه برید بکشید مال مردم رو بخورید، عرب هم کارشون این بود، شغلشون این بود، همون جوری که اومدن به ایرانیان مفخور گفتن که ما 700 تومن در خونتون صبح به صبح میدیم، اینا هم ریختن تو خیابون، نقطه ضعف رو خوب پیدا کرد. توی صحرای عربستون آب پیدا نمیشد، گفت تو بهش جوب آب از زیر پاتون میره، شیر پیدا نمیشد، شیره گرم میشد خراب میشد، گفت جوب شیر میره، عسل نمیدونستن چیه، گفت عسل اونجا، درخت نداشتن به جز درخت خرما، گفت اونجا پر درخت موز و انگور و اناره، زیتون، چیز دیگه هم عرب بلد نبود، مثلا اگه میگفت درخت آناناس مردم میگفتن درخت آناناس چیه، درخت نارگیل چیه، چون خودش هم نمیدونست، اللهش هم نمیدونست، همونهایی که خودش میدونست و عربا میفهمیدن همونها رو گفت. حتی سیبی که در تورات و انجیل هست چون عربا نمیشناختن سیبا عوض کرد، کردش گندم. توی دین یهودی وقتی قصه آدم و شیطان و فلان اینا رو میگه، میگه رفت از درختی که منع شده بود، از درخت نه از خوشه گندم خورد، ولی خب اونا رو نمیفهمیدن عربا، یا باید میگفت درخت خرما، که خب میگفتش که هوا چجوری دستش رسید اونجا،
گفت گندم خورد. به من مربوط نیست، هر چی میخواین اون آقاها بریم بپرسین بهتون میگه. من این قصه رو میخونم از روی کولم برداشته بشه، اذیتتون میکنه، نمیدونم شایدم نکنه، من اذیت کرده. نمیدونم صفحه اولش کجا گذاشتم. جاست. شامی که دست نخورده باقی ماند. میگه با تشکر به خاطر تمامی زحمات که در حق ما مردم قفلت زده میکنید، بد نیست به خاطر نشان دادن چهره کثیف حکومت آخوندی و نشان دادن تنفرم از این زال و صفتان، داستانی را که به تازگی در یک وبلاگ خواندم و سرگذشتی واقعی است برایتان تعریف کنم. اگر صلاح دانستید برای ایرانیان دیگر و جهانیان روی ایر بخوانید، بلکه کمی به خود بیایند و نفرین نامه این حکومت قرون وسطایی را هرچه زودتر بنگارند. شبی که این داستان را خواندم، باور بفرمایید تا زمانی که بیدار بودم اشک ریختم و خون دل خوردم. ننگ بر ما که ساکت ایستاده و نظارگری. پیمان این رو برای من نوشته. خورش سبزی یکی از غذاهایی است که ما ایرانیان علاقه زیادی به خوردن آن داریم و در طی ماه لااقل یک یا دو وعده غذایمان را به خورش سبزی اختصاص می‌دهیم. حتما اون قرمه سبزیه که میگن خورش سبزی، و به قول معروف با خوردنش دلی از عزا در می آوریم. اما آیا تا به حال در حال خوردن این غذای محبوب احساس کرده اید که بوی عزا می دهد؟ بوی تلخ و زننده که اشتها را سیر می کند. این غذا همونطوری که دل ما را از عزا در می آورد، می تواند دل را نیز عزادار کند. داستان مربوط به یکی از خانواده های کارگری در یکی از استانهای مرزی است، استانی که شاید همه ماها به واسطه اتصال آن به کشور عراق یک بار هم شده گذرا از آن عبور کرده ایم. عذر مرا بپذیرید و بگذارید نام این استان ذکر نشود. شب است و وقت خواب، مادر در کنار تنها فرزندش که دختری ابتدایی است خوابیده، ناگاه گل زندگی این خانواده با آن زبان شیرین کردی از مادر میپرسد: مامان خورش سبزی چیست؟ مادر که اصرار دارد گلش به زبان فارسی عادت به سخن گفتن کند، جوابش میدهد: اسم یک غذاست. گل باز که اصرار به تکلم زبان کردی دارد میگوید: مانی تا الان ایمده قضا خوردیم اینه؟ یعنی ما تا الان این قضا رو خوردیم یا نه؟ مادر پاسخ میدهد: چرا این سوال رو میپرسی؟ گل میگه: آخه منا لیلله مدرسه و یک اوشن ایمه امشو خورش سوزی دارن. یعنی آخه بچه ها به هم میگن که ما امشب خورش سبزی داریم. مادر که بغض گلویش رو گرفته و نمی گذارد لب سخن بگشاید، جوابی نمی دهد تا گلش نیز پیش از این آزار نبیند. ازتون عذر می خوام، این من صحنه رو می بینم. من درد مادری که بچهش از قضا میخواد میبینم و حس میکنم. من چون هم نویسندم هم فیلمساز، این صحنه رو میبینم متاسفانه و دست خودم نیست.
من هیچ وقت برای خودم گریه نمی کنم، ولی همیشه گفتم من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. به این دلیلی بهتون گفتم دو شب نتونستم بخوابم. صبح روز بعد مادر از خواب بیدار می شود تا گلش را روانه رفتن به مدرسه کند و تصمیم می گیرد در صورت در هر طوری که شده برای امشب خورش سبزی فراهم کند. از زن همسایه کمی پول قرض می کند تا برای شام امشب گوشت و برنج و سبزی و خورش بخرد. امشب چه شبی شود، هم شوهر از کار از سر کار بر می گردد و هم گل با آرزوی خود می رسد. پدر این خانواده نگهبان روزمزد یکی از کارخانه های این استان است و یک شب در میان سر کار می رود. و دیگر در مدرسه زمانی که بچه ها از خورش سبزی سخن بگویند دیگر او ساکت نمی ماند و دستپخت مادر خود را به رخ دوستانش می کشد که مادر من عجب خورش سبزی های خوبی درست می کند. شب موعود فرا می رسد، گل بیتابی می کند، شام می خواهد، مادر از اون می خواهد کمی صبر کند تا شیفت پدر تمام شود و اون نیز در خانه باشد. پدر بر می گردد بر سر سفره شام تا شام بخورند. مادر با یک دیگه خورش و برنج می آید، غذا می کشد تا شام بخورند. نگاه پدر از مادر گل می پرسد این چیست؟ مادر طوری که گل متوجه نشود میگوید گل از بچه های مدرسه شنیدی که سبزی میخورند، خورش سبزی میخورند. منم از دلم نیامد که بچه بیش از این پیش همکلاساش حقیر بشه. رفتم از زن همسایه پولی قرض کردم و با اون پول این غذا رو تهیه کردم. پدر که قسط های خانه، وام، بدهی، ناتوانی در تهیه مایحتاج زندگی و و و و جلوی چشمانش می آید، ناگاه بر بشقاب خورشی که جلوی گل است چنگ می زند و غافل از این که بشقاب شام آخر گل است. گلی که بدنش همچون گل نازک و لطیف است در اثر اصابت بشقاب با سرش دوچار ضربه مغزی می شود، برای همیشه پژمرده و خاموش می گردد. مادر که گلش را خون‌آلود می بیند در حالی که دارد دست پا می زند با آن هیکل نحیف با مرگ می جنگد از وحشت نمی داند چه کند. بیرون می رود، نفتی را که برای ریختن در بخاری آماده کرده بود روی خودش می ریزد و خود را می سوزاند. همسایه ها دوان دوان می آیند، مادر در حیات و گل در خانه دراز کش شده اند. پدر تنها به یک نقطه خیره شده، آن هم جمجمه خونین خون آلود گل است، گلی که نشکفته پژمرده شد.

ببخشید عذر میخوام، ولی این قصه زندگی 30 میلیون ایرانیه و شما از اون غافلید. بعضی ها به من میگن تو از ایران چه خبر داری؟ روزی 250 ایمیل، آیا شماها دارید؟ آیا شما میدونید تو دهات بجنور چه خبره؟ آیا شما آلونت نشینای اطراف شهرها رو تصویرهاشو میبینید؟ یا تلویزیون آقای شبخیز رو نگاه میکنید که ببینید باسن دختره چجوریه؟ اولین حکومت الله، الله ظالم این تحفه را برای شما آورده. این زندگی، تو روزنامه میخونید پدری دوتا بچهش رو سر برید، همین میچلید، عجب سهندل بوده. نمیرید ببینید اون پدر به کجا رسیده. پدری خودش را حلق‌آویز کرده چون خرج گذران زن و بچهش را نداشت. یه ویدیو برام فرستادن، رانندهی توی اتاق تو از این آلونک ها که درست میکنن زندگی میکرد و نشسته بود حرف میزد، هیچی هم نداشت. زنش هم چادرش اینجوری گرفته بود بغل دستش نشسته بود. البته توی این شهر دزدانی که پول شماها رو دزدیدن آوردن اینجا راحت زندگی میکنن. سفره ابوالفضل و اسقر و رقیه و سکینه و نمیدونم این چیزا میندازن. برای یک سفره 5 تا 10 هزار دلار خرج سفره میشه. 5 هزار دلار میدن یا آخونده واشنگتن میارن اینجا واسه شون روزه بخونه آخونده زن. این دزدی ها اون مردم رو به اون روز انداخته. زیر خط فقر یعنی نون نخوردن. آقایی که رفتی قرآن رو مطالعه کردی و فهمیدی که الله همون بیگ بنگه، من ازت خواهش میکنم یک سر سوزن شرف پیدا کن. هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، یک سر سوزن شرف پیدا کن.

بازم ازتون معذرت میخوام اگر روزتون رو خراب کردم، چون میگم من 48 ساعت با این قصه دارم زندگی میکنم، من 48 ساعت میبینم صحنه رو. من وقتی این رو میخونم میبینم بچه خورشا ریخته سرش، سرش خونالوده، افتاده اون کنار. اینو میبینم، دست خودم نیست و نمیتونم راحت از بغلش بگذرم. برای شما تو ایران ممکنه چیز عادی شده باشه، برای اینکه این حکومت الله، این عدل علی، این حکومت محمد 30 سال انقدر آدم کشته در ایران که آدم کشی برای شما هیچ مسئله نیست. یزید ابن محلب وقتی 40,000 نفر رو کشت در گرگان، بعد که به درک واصل شد رفتن قبرش رو مثل قبر خمینی کردن زیارتگاه. مردم میرفتن ازش چیز میخواستن، شفا میخواستن. مثل حالا که شماها میرین، یه آقای به من تلفن کرده بود که آقا حضرت معصومه کیه؟ گفتم خواهر امام رضا. گفت چند سالش بوده؟ گفتم 8 سالش. گفت قوم چی کار میکرده؟ گفتم داشته وضع برادرش خوب شده بوده، توی مشهد ولیعهد مأمون شده بوده، داشته میرفته پیش برادرش. موسی کاظم زن نمیگرفته، کنیز میگرفته. اسمش کنیزه، ولی میدونین یعنی چی؟ یعنی هر کی میخواسته میگفته تو بیا، شب تردیفش میداده، صبح میگفته برو. مادر امام رضا یکی از این کنیزا بوده. اصلا شما تمام تاریخ‌های اسلامی رو بخونین، موسی کاظم زن نگرفته. ولی چون اسلامی همه چیش درست، تو هم برو اونجا دم پنجره خود تو آویزون کن. حضرت امام رضا علیه السلام نفهمید تو این انگور زهر خورد، اما بواسیر تو رو نجات میده. برو خودتو زنجیر کنی، یه دونه زنجیر بنده به گردنت، اینجوری که دیدی گاو و گوسفندو میبندن تو تویله، بنده به گردنت، به من به زری خوب خوب میشی. ببین چی تو مغز ما کرده آخوند. خیلی ها بدشون میاد من این حرف رو بزنم، چون میرن این زنجیر رو میندازن، میرن بچهشون رو اونجا زنجیر میکنن.

0: توی دنیایی که ما زندگی میکنیم به زودی به عمر من نمیرسه هان، ولی به عمر جوونا میرسه، که این کارهایی که مردم درباره دین و مذهب خدا میکنن مسخره خواهد شد. باور کنید خواهد شد. خیلی آدم ها مثل من فکر میکنن ولی جرأت حرف زدن ندارن، برای اینکه از مردن میترسن. من نمیترسم، من هزار بار تا حالا مردم، هنوزم نشستم حرفام میزنم. دو تا کار نیمکاره دارم، نمیدونم وقت چه داشته باشم، فکر نمی کنم. نه، این مسئله ای که دوست ما نوشته بود درباره خدا، آقا خدا و دوستان زبل، که من تقریبا دو صفحهشو براتون خوندم، ببینم چقدرش میرسم امشب براتون بخونم. امشب ایران اصلی بود که خدا یهو دید خودش خدا شده، یهو دید متولد شده، به قول اون رفیق ایرانیمون یهو دید بیگ بنگ شده. وقتی دید تنها مونده، بعد رفت کهکشان اینا رو خلق کرد، بعد یکی از این کره ها رو مثل کره زمین گرفت، بعد آدم و حوا رو خلق کرد، که حرفای قشنگی دارم اینجا از این یارومت که دوزه اسمش چیه؟ مکارم شیرازی. این مطلب خوبی دارم، فردا براتون میخونم. به هر صورت همه کاراشو کرد و رسید به محمد و علی و حسن، که حسن دیگه نتونست خلیفه بشه، دوباره خدا شکست خورد. حکومت اسلام آخرین و کاملترین دین جهان به دست دار و دسته یزید افتاد. بعد هم بنی امیه و بنی عباس از راه رسیدن و ممالک اسلامی کلن به گند کشیده شد. ولی از اونجایی که ما میدونیم نقشه خدا چی بود، بعد از حسن و حسین و بعد سجاد و عنوان جانشین‌های خدا رو رو زمین قبول میکنیم، یعنی دوازده امام جانشین خدا میشه که دوازدهمیش رفت زیر زمین، الله زیر زمینی شد. بعد کار یکم سخت میشه، جانشین شماره دوازده ناپدید میشه، حالا باید چیکار کنیم؟ اول یه سری به آدما بودن یه سری آدم ها بودن که با آقا مهدی ارتباط داشتن. اون موقع همه باید حرف اونا رو گوش میکردن، اما اونا هم مردن و ما موندیم و حوزمون، یعنی ما موندیم و حوزمون. حوزه یه جاییه که آدم ها میرن توش و یه سری چیزا درباره همین مسائلی که گفتم یاد میگیرن، بعد میان به بقیه مردم میگن اون حرف رو، که نقشه های خدا چیه، خدا الان چی رو دوست داره و الان از چی بدش میاد. مثلا اینکه آمریکا و اسرائیل باید نابود بشن، خدا گفته. خلاصه چندین چند سال این علمایی که میرفتن حوزه حرفشون خیلی خریداری نداشت، با اینکه از حال و روز خدا با خبر بودن، ولی کسی آدم حسابشون نمیکرد. شغلشون هم این بود که 2000 میگرفتن و شبای تاسوعا عاشورا روزه میخوندن. تا اینکه یه روزی مردم فهمیدن ای دل غافل، این همه سالی که ما کلی عالم تو کشورمون داریم، بعد نشستیم و ظلم و جور این ستم شاهی رو از خدا بی خبر رو داریم تحمل میکنیم. بعد از این جرقه هوشمندانه، مردم بر ضد ظلم و کفر به حمایت از آدمای خداشناس انقلاب کردند، و بعد از چندین قرن که حسن حکومت رو از دست داده بود، دوباره اعضای تیم خدا قدرت رو به دست آوردن. احتمالاً اول خمینی جانشین خدا روی زمین بود، بعد از مردنش خامنه‌ای ولی امر مسلمین و جانشین خدا شده. احتمالاً خدا خیلی از این موضوع حرص می‌خوره که چرا نمایندش به حکومت یکی از داغون‌ترین کشورهای جهان رسیده، اما به هر حال امیدواره که بتونه با شکست دادن کفار به آرزوش برسه و همه جهان رو زیر سلطه اسلام ببره. این حرفا رو زدم که بگم اگه با مشرک‌ها و کافرهایی که هیچی، ولی اگه طرفدار خدایی باید هر چی جناب خامنه‌ای میگه بگی چشم، چون ایشون نماینده امام زمونه، امام زمان نماینده علیه، علی نماینده محمده، محمد برگ شماره 124,000 پیغمبر خداست. خدا و آفرینش جهان هستی و کهکشانها و پیامبرها آخر سر تو رو به این نتیجه میرسونه که باید زیر پرچم خامنه‌ای وایسی و جلوش تعظیم کنی. هی مهم نیست که اینجا کشورته یا نه، اگه با خدا مخالفی یا از اینجا گم میشی میری یا اینجا تیکه تیکت میکنیم، چون ما نه تنها عاشق خداییم، از طرفدارای متعصب تیمش هم هستیم. هر کی با خدا نباشه کافره، کافر رو هم باید کشت. خود خدا تو قرآن گفته، فهمیدی؟ پس بچه خوبی باشد و بیا پشتر ما نماز بخون. حکومت جمهوری اسلامی تنها حکومت الهی روی زمینه، چون هیچ حکومتی مثل ما این زنجیر از خدا تا رهبر رو رعایت نکرده. ما میتونیم خدا رو با آرزوهاش برسونیم با کشتن کافرها و فتح کشوراشون، با شکنجه کردن زنهای بیهجاب، با کتک زدن مردهایی که با زنهای نامحرم حرف می زنن، با نابود کردن سازها، با آتش زدن تابلوهای نقاشی، با سانسور کردن کتابها، با زندانی کردن مخالفهای حکومت. با ما باش تا به بهشت برسیم. با سپاس از شراره. این اوامر خداست که باید اجرا بشه. بیزدان یگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ آقای دانشجویی که از بیگ بنگ خدا ساختی. دوستان عزیز، این آخر برجمونه، به برنامه کمک کنید این برنامه سرپاش بمونه، و اگر فکر میکنید این برنامه به درد میخوره، اگر هم فکر نمیکنید به درد میخوره، اصلا بی خودی خودتون اذیت نکنید. این برنامه فقط و فقط و فقط درباره خردورزی صحبت میکنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی می دانیم و در کتاب‌های آموزش و پرورش و همچنین کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است، ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده ایم و یا از ما پنهان کرده‌اند، چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمام‌تر آن را در طول

به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تا کنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریباً در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران، درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده، ولی خبری از نامنگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعاً این واقعه میتوانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیب این که این داستان با آب و تاب فراوان در کتابهای بعدی آمده است. پرنس کاینتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبر گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند. 1. در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها، فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخوان رستم را طی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور اینکه یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است. چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام

0: شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است. چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است، همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است. به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کردند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چنین نامه‌ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بیرون از جزیره العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه‌سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر می رسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم می تواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است، اما مسلمان شدن بازان حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند تا این حد گمنام مانده است، این موضوع هم به ابهامات می افزاید.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به یکی از تحقیقاتی که ایشون داشتن در زمینه یک باکتری که سبب رشد غیرعادی دندون‌های جلو میشد راجع به اون میخواییم صحبت بکنیم و در ضمن یه مقدارم مربوط میشه به تاریخ مصر و با هم گفتگو خواهیم داشت. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: ممنون از این که بازم برنامه دعوت برنامه رو قبول کردین و وقت گذاشتین اومدین به برنامه. من یه ویدیوی یوتیوب دیدم از شما در مورد همون یه باکتری خیلی خیلی قدیمی بود که از شاید هزاران سال پیش مشکلاتی درست میکرد و مخصوصا یکی از چیزایش که مشخص بود حالا اونجوری که من از اون ویدیو فهمیدم این بود که دندونهای جلو خیلی زیاد رشد میکردن به خاطر وجود اون باکتری. این اگه ممکنه برامون یه خورده بیشتر توضیح بدین که ببینیم که چی شد اصلا شما به این موضوع علاقمند شدین و در چه تحقیقاتی کلا در این زمینه کردین.
2: شما با استفاده از میکروب ها میتونید تاریخ رو نگارش کنید. میشه به پر زد. چون میکروب ها هم مثل ما دارای دی ان ای هستند. و این دی ان ای یک ردیف بندی داره. و بنابراین شما میتونید برید به سراغ خانواده یک میکروب برای نمونه. و من به ویژه به دنبال این میکروب خاص بودم که اسم مشکلی داره. اسمش اون زمان بود اکتینو باسیلوس اکتینو میستم کومیتاموس، اما در این فیلم کوتاش کردم، گذاشتم آ آ دوتا ای. و برای پل زدن به گذشته بازی به کشورهای متفاوت سفر میکردم. این میکروب به استخوان حمله میکنه، به استخوان، استخوانهای آرواره، و به ویژه خاصی، یک شیبه خاصی به این استخوان حمله میکنه. یک کارت شناسایی خاص خودش رو داره. یه رد پای از خودش به جا میگذاره که مشخصه این میکروب هست. به چین رفتم، به کولومبیا رفتم، به مراکش، به مصر، به اسرائیل، تا اینکه رسیدم به ویژه به یک فرعون مصر به نام حتشپسوت. حتشپسوت یکی از فراعنه برجسته مصر است و یک زن است. حدود 3500 سال پیش حتشپسوت دختر تودموزز اول است و برای 22 سال فرعون مصر است. و در زمان او شما پیشرفت در دریانوردی رو میبینید، دبستان، آموزش برای خردسالان که خود من اونجا هم رفتم، اونجایی که خوشبختانه مصر باستان دست نخورده است. هوای خشک مصر و شنهای مصر مصر باستان رو برای ما حفظ کرد و هنوز بخش مهمی از مصر زیر شن پنهان هست. روزی نیست که مصر باستان خودش رو به ما به گونه‌ای نشون نده. و مصر باستان امروز به تنهایی بیش از تمام کشورهای جهان آثار باستانی داره. یعنی شما چین و هندوستان و کامبوج رو، تمام کشورهای دنیا یک طرف، مصر باستان هم یک طرف. و امروز هنوز لاکسار و کرنک بزرگترین موزه های باز دنیا هست. در زمان حتشپسوت شما صلح رو در مصر میبینید و پیشرفت فرهنگ رو و حقوق زنان رو. هرچه باشه فرعون یک زن هست. این ریشی رو هم که حتشپسوت میگذاشته مصنوعیست، ساختگیست، سنتی هست در میان فراعنه مصر. حتشپسوت جسدش پیدا شد، مومیای حتشپسوت، و مصر اجازه گرفتن سی تی اسکن رو داد. یعنی شما میتونید سه بعدی این فرعون مصر رو ارزیابی کنید. و زمانی که من آرواره های اون رو ارزیابی میکردم، شما اون رد پای اون میکروب رو میدیدید. که در این فیلم هم شما میبینید من با دو خانم دانشمند در اسکندریه بود، اونجا الکساندریا، خود من هم یک سخنرانی داشتم اونجا در مورد این میکروب. و در این کلیپ شما میبینید که اونها هم تایید میکنند که در نوشته های تاریخی مصر آمده که این زن به علت یک عفونت جان خودش رو از دست میده. هتشپسوت 3500 سال پیش، که اگر در این فیلم هم نگاه کنید لحظاتی هست که سی تی اسکن اون رو نشون میدیم. و ببینید شاید جالب باشه برای نوجوانان ایران و جوانان ایران که ببینن چگونه میشه با روشمندی های علمی با تاریخ ایجاد ارتباط کرد، اونها رو درست نگاهش کرد. و ما ابزارهای گوناگونی در اختیار ما هست و حیف هست که از اونها استفاده نکنیم. و یکی از اونها همین دنبال کردن میکروب هاست. اول بهتون بگم که میکروب ها جد بزرگ همه ما هست. اگه من از شما بپرسم افشین جان جد شما کیست؟ پاسخ میکروب هست، باکتری ها. اگر همین حالا تعداد سلول های بدن شما رو بشمارم، در برابر همین حالا در بدن شما میکروب ها رو، در دستگاه گوارش شما هستن، روی پوست شما هستن، در دهان شما هستن، تعداد میکروب ها بیشتر، تعداد سلول های میکروبی بیشتر هست. بنابراین بایستی که با اونها آشنا شد. و اگر اونها نبودن شما دچار کمبود ویتامین می شدید، خون شما منعقد نمی شد و این نوروترانسمیترهای مغز شما کار نمی کرد. یعنی می خوام به شما بگم که هنوز هم با شما هستن اما کاری برای شما می کنن. بنابراین شما خودتون یک منظومه هستید، خود شما یک قبیله هستید، نه خود شما یک سامانه هستید. خود شما، ما یک چیز نیستیم. اگر نگاه کنید به چشمان خودتون، چشمان شما خیس هست، هر روز باعثی که عفونت بگیره و از بین بره، این همه آلودگی بیرون هست و چشمان خیس تر هست. میخوام به شما بگم که نخستین خط دفاعی بدن شما سیستم ایمنی بدن شما نیست، سلول های سپید بدن شما نیستن، سرباز های بدن نیستن، نخستین خط دفاعی بدن شما پدافن میکروب ها هستن، باکتری ها هستن، اونها هستن که هوای شما رو دارن. اما ما در دانشگاه ها بهمون یاد دادن که از میکروب ها متنفر باشیم. هر کس که به دانشگاه رفته و فارغ التحصیل میشه در هر رشته، حتی رشته های پزشکی، شما یاد میگیرید که از اینها بدتون بیاد، در حالی که تعداد بسیار کمی از اونها بد و بد جنس هستن. بیشتر میکروب ها دوستان ما هستن و بایستی که اونها رو شناخت. مانند ویروس ها در همین دی ان ای خود شما در حال حاضر بیش از 100,000 عنصر ویروسی است که این ویروس ها دومستیکه شدن، اهلی شدن، در دی ان ای شما همین حالا حضور دارن و به شما و به بدن شما انعطاف رو هدیه میدن. یادتون باشه که بیومس ویروس ها روی کره زمین ما بیش از هر موجود دیگری است، بیش از هر موجود دیگری است. اما چرا ما از بین نمیریم؟ چرا ما مرتب دچار عفونت های ویروسی نمیشیم؟ چون اونا هم خوب و بد دارن. اون چند تا بده آبروی همه رو بردن، اون چند تا بکتری بد آبروی همه بکتری ها رو بردن. و به ما هم یاد میدن که با مواد دارویی خوب و بد رو با هم بزن. و این در بسیار از بیمارستان ها امروز کار دست ما داره. شما میدونید که همه ساله حدود 25,000 تا 30,000 نفر در همین ایالات متحده امریکا به خاطر عفونت‌های بیمارستانی ناشی از سوء استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها فوت می‌کنند. ما همین تعداد رو در اروپا می‌بینیم. سوء استفاده از مواد دارویی. اما از بحث نمی‌خوام دور بشم. میکروب‌ها رو باید دوباره شناخت. دوستان ما هستن و حتی با استفاده از اونها میشه تاریخ رو نگارش کرد. و این میکروب در نوزادی به سراغ اون آدم میره و بسیاری فکر میکنن که اون از بین رفتن استخوان بنابراین ژنتیک هست. برای سالها همه فکر میکردن که ژنتیک هست. چرا؟ که خردسالها رو نشون میگیره. غافل از این که این میکروب رو نوزاد از مادر خودش میگیره. نوزاد به دنیا آمده، مادر او رو در آغوش میگیره و اون نوزاد خیس هست، مادر هم خیس هست و بایستی که میکروب های مادر برن به سراغ نوزاد برای دفاع از نوزاد، اما گاه به گاه این بده هم منتقل میشه و متاسفانه میلیون ها نفر در دنیای ما گرفتار این مصیبت هستند. و شما دیدی در این فیلم نشون دادم خردسالی رو در یک کافه در مراکش بودم. با تاکسی من رو دعوت کرد. فرودگاه هیچ کس نبود. من معمولا هم چک میکنم چه کسی من رو دعوت میکنه. این بار نکردم. مراکش بود و خیالم راحت بود. مثل همیشه میرم اونجا، اونایی که اون همایش رو ترتیب دادن اونجا هستند و از طریق پژوهشنامه های علمی هم با نام اونها آشنا هستم. هر چقدر که ثبت کردم در کازابلانکا هیچ کس نیم. بعد پیش خودم گفتم خب بی خودی بود. منم که چند روز اینجا هستم. یک تاکسی میگیرم، میرم شهر رو میگردم، یک هتلم میگیرم و برمیگردم. یک تاکسی گرفتم و در راه با هم دوست شدیم. و سر راه گفت بریم این کافه. فرودگاه به کازابلانکا. در اون کافه، در اون قهوه خانه دیدم که یک دختر خانومی هست و تمام این استخونها از بین رفته، بنابراین دندونها به نظر بلند میان اما بلند نشدن. این استخوان هست که تحریک رفته. حدود 14-15 سال نشسته بودم، دیدم یکی دیگه اومد همینطور، یک نوجوان دیگه اومد همینطور، یکی دیگه اومد همینطور. رسیدم به کازابلانکا، یک جایی رو گرفتم، هتل رو گرفتم و به هتل گفتم اینجا همایش چیزی نیست به این نام، اگر میشه من خبر بده. که بعد همون روز چند ساعت بعد به من تلفن کردن و گفتن که ببخشید اشتباه کرده بودیم سر ساعت ورود. و خلاصه میزبانان آمدند و با هم بودیم و به اونها گفتم که چرا اینجا منو دعوت کردید که راجع به این موضوع صحبت کنیم؟ یک موضوع خاصی بود. چرا در مورد این موضوع صحبت نکنیم؟ من رفتم به یک قهوه خانه، هر کی که اومد اون تو این ناراحتی رو داره. و به من گفتن که آره، درصد بالایی از نوجوانان ما، نوزادان ما دچار این بیماری ژنتیک هستن. چون نوزاد هست و چون اغلب مادر هم این مشکل رو داره، این سوء تفاهم رو ایجاد کرده بود که این ژنتیک است که نیست. و زمانی که میگید ژنتیک یعنی قضا و قدر. و در مراکش هم اعتقاد این قضا و قدر هست و چه بهتر که همه رو بندازیم به گردن قضا و قدر. اینطوریه دیگه، ولش کنیم. بنابراین اصرار کردم که سوژه رو عوض کنم. اصلا مفهوم نداره که بیام تو این کشور و راجع به یک چیزایی صحبت کنیم که بیشتر پولدارها میتونن به اون دسترسی داشته باشن، عملهای پیچیده یا استتیک، از اینجور چیزا. و گفتگو رو عوض کردیم و یک دوستی ایجاد شد با وزیر بهداشت اونجا. وزیر بهداشت هم حضور داشت و رؤسای چند دانشگاه. یه قرار شد که یک پروژه رو ایجاد کنیم که دیگه حالا یک دفعه دیگه راجمون صحبت میکنه. اما در این فیلم هم شما تصاویر رو دیدید از اون نوجوانها در مراکش. و بعد رفتم به اسرائیل، در شهری به نام اشکلون. از مراکش هم بدتر. مثلا مراکش فرض کنید 20%، در اینجا بالای 30%. اسرائیل هم دعوت هم کرده بوده راجب یک مسئله خاص صحبت بکنه. به اونها هم همون چیزی رو گفتم که پیش از اون به دوستانم در مراکش، که چرا اینجا میخوایم راجع به این مسائلی صحبت کنیم که در همین جا شما این همه مشکل دارید با نوزادان و کودکان. و یکی از دوستانم در اسرائیل که در حدثه تدریس میکنه، رئیس دیپارتمنت بود، به من گفت راستش ما تصمیم گرفتیم که راجع به مشکلاتمون صحبت نکنیم. ما در اسرائیل همگی تصمیم گرفتیم که فقط در مورد قدرتمون صحبت کنیم، مشکلاتمون رو صحبت نکنیم. اینم دلیلش. اونجا در هر صورت اون ارتباطم رو حفظ کردم با دانشمندان اون کشور. و شما در این کلیپ یک گفتگوی رو میبینید با رئیس دانشکده جروزالم در همین مورد. و خوشحال هستم که اون هم قبول کرد صحبتی کنه. بنابراین دانشمندان اسرائیل، دانشمندان مراکش، دانشمندان کشورهای دیگه، چون در بسیاری از کشورها شما این رو میبینید، خود شما در واشنگتن تشریف ببرید به یک رستوران، یه هم میبینید که چند نفر از کولومبیا، از السالوادور، از مکزیک میان که میزا رو تمیز کنن. معمولا اونها این کارا رو میکنن. و نگاه کنید، برید در پارکینگ، اونهایی که ماشین شما رو در پارکینگ پارک میکنه، میبینید که همه جا هست. نه مختص به یک کشور خاص نیست، اما در برخی از کشورها بسیار زیاد. بنابراین همین میکروب میتونه به شما کمک کنه که تاریخ نگار بشید، تاریخ رو بنویسید. پیش از این در برنامه شما در مورد کربن صحبت کردید، خاطرتون هست یک برنامه خاص دادیم به کربن.
1: درست.
2: کربن پادشاه عناصر، و چگونه با این کربن که دارای سه ایزوتوپ هست، ایزوتوپ 12، 13 و 14، میشه رفت به سراغ تاریخ. و ما همین کار رو در مصر کردیم. در مصر شما زمانی که حتشپسوت پیدا میشه، یا توتموزس، یا ستی، شما میدید به سراغ پیراهن اونها. پیراهن اونها روزی یک موجود زنده بوده. شما میرید حتی به سراغ کفشای چوبی، این چوب روزی یک موجود زنده بوده، روزی یک درخت بوده. و هر چیزی که روزی زنده بوده شما میتونید با ایزوتوپ کربن سن و سال اون رو مشخص کنید. نیمه عمر کربن 5730 سال هست. استاندارد دیویشن اون هم تنها 40 سال است. یعنی اگر من به شما بگم که این پیراهن 4000 سالش هست، ممکنه 4040 سالش باشه. 40 سال خطا میکنه. همین. فوق‌العاده است. 40 سال بالا یا 40 سال پایین. و این هم زیاد استفاده میشه. بنابراین در کنار میکروب ها، در کنار دی ان ای، در کنار ژنوتیپ، شما ایزوتوپ ها رو هم دارید. همه رو کنار هم میگذارید. بعد میرید به سراغ مردم شناس ها. میرید به سراغ زبان. میرید به سراغ موزیک. در مورد موزیک هم در برنامه شما یک گفتگویی داشتیم. در مورد آمازیغ ها. آمازیغ هایی که در شمال آفریقا زندگی میکنن. این دفعه ما رو شما اونجا هم میبینید. حالا اون بر میگرده به 30000 سال پیش. و همین موزیک، همین اینسترومنت ها میتونه به شما کمک کنه که همه رو کنار هم میگذارید. اشاره من به این هست که یکو نتیجه گیری نمی کنید، همه رو کنار هم میگذارید. واسه که صبور بود، همه رو کنار هم میگذارید. و ما در مورد مبارزه با این میکروب چه باز دیگه، در مورد اون هم شروع به تحقیقاتی کردم و به این نتیجه رسیدم که نمک دریای بحرالنیل عجیب و غریب اثرگذار هست
1: برای از بین بردن این میکروب.
2: دقیقا
1: بله.
2: برای از بین بردنش. و یادتون باشه زمانی که مصر باستان مومیایی میکردن، ما میلیون ها مومیایی در مصر داریم همین حالا، و این مومیایی ها فوق‌العاده هستن. اصلا مثل که همین دیروز این جسد ها مومیایی شده. چرا؟ چون مومیایی کردن یک پروسه هست، کاری هست که هنوز هم ما دقیقا از اون سر در نمیاریم به شیوه مصر باستان. اما نمک نقش مهمی بازی میکرد. نه نمک آشپزخانه، نمکی از جنس برگل میگه. بنابراین این دریاچه ارزشمند است. و من رفتم به سراغ اون چی که در این دریاست. خاطرتون باشه در یک از برنامه‌های شما اون مقاله رو هم، اون تجربه شما برم در اختیار بینندگان شما قرار داد که چه عناصری در این دریا هست که اینقدر مؤثر هست. و بعد چند کار دیگه، یکی دوتا نه، چند کار دیگه روی نمک، که این نمک چگونه میتونه سم این میکروب رو خونسا کنه بدون اینکه به شما صدمه بزنه. نمک دوست ماست و خاطرتون هست در یک از برنامه های شما هم از نمک صحبت کردیم، هم از آتش، نقش آتش و نقش نمک در پیروزی سفر جانانه گذشتگان ما از آفریقا به زاگرس. گذشتگان شما و من هم میهنان سفری رو کردن از آفریقا، همه ما آفریقایی هستیم بدون تردید، و در اون سفر آتش دوست اونها بود. انسانی، موجودی برای نخستین بار روی کره زمین جرأت میکنه خودش رو به آتش نزدیک کنه و آتش رو مهار کنه، اهلی کنه، و بعد نمک. این نمک دریا به گذشتگان ما مینرال های لازم رو میرسونه.
1: این بیماری دکتر جان اسمی داره؟ این بیماری که ای درست میکنه،
2: بله، اگریسیو پردونتایتیس، اگریسیو یا جوونایل پردونتایتیس.
1: بعد اون موقع
2: ارلی آنست یعنی زود، ارلی آنست پردونتایتیس.
1: بعد اون موقع از چه سنی اگر این پیدا بشه قابل درمان هست؟ یعنی مثلا اون بچه های 15-16 ساله ای که به هر حال اون عارضه رو پیدا کرده بودن آیا درمان میشن؟
2: براحتی، اما سن که بگذره نیازمند به پیوند بافت های متفاوت هست.
1: از چه سنی به بعد اینجوری میشه؟
2: حدود 25-30.
1: پس وقت دارن اگه بخوان درمان بکنن.
2: بدون تردید وقت دارن.
1: بسیار. بعد توی همین این تحقیقات مثلا به نتایج دیگه‌ای هم رسیدن که ببینن که مثلا چه بیماری‌های دیگه‌ای هم از اون موقع، یعنی تقریباً از 3500 سال پیش ثبت شده این بیماری وجود داشته و خب نسبتش میدن به ژنتیک. آیا موارد مشابهی هم پیدا کردین تا حالا که همینجوری به ژنتیک مربوط میکنن؟ چون دقیقاً همون که شما گفتین وقتی به ژنتیک مربوط میشه یعنی دیگه دست بهش نزن دیگه، این پیش میاد دیگه، کارش هم نمیشه کرد. بله دقیقا توی این فیلم هم اشاره شد به کار خدا. میخوام ببینم آیا مثلا بیماری دیگه هم بودن که نسبت میدن به ژنتیک ولی ژنتیک نبوده واقعا؟
2: خیلی او اینقدر ما داریم تا دلتون بخواد. ببینید شما اگر مسواک نزنید دندونای شما جرم میبند، هرچم که حالا مسواک بزنید اون جرم دیگه از بین نمیره، صفر شد. واسه که برید به سراغ هایجینیستتون تا اونو تمیز کن. حالا گذشتگان ما 100,000 سال پیش یا موجودات دیگه 1,000,000 سال پیش مسواک نمی زدن، بنابراین جرم می بستن. این جرم دندان یکی از گنجینه های ماست. یعنی این که شما می تونید برید به درون این جرم، حالا یک موجود رو پیدا کردی، فرض کنید مال 10,000 سال پیش، من میتونم به شما بگم چی غذا میخورده، سن و سالش چی هست، در چه محیطی زندگی میکرده، هر چی که شما بگید در اون جرم. چرا؟ چون این جرم لایه به لایه، میکرون بای میکرون، نه میلیمتر، میکرون، میکرون بای میکرون جرم میبنده و این تبدیل به یک فسیل میشه. جرم به راستی یک فسیل هست، یک سنگ باره است و چون لحظه به لحظه هست. حالا این میکروب ها میمیرن و جسد اونها میشه جرم. اما شما که غذا میخورید، فرض کنید اون موجود نعنا میخورده، این نعنا بخشی از اون میکروسکوپی در این جرم زندانی میشه، حبس میشه، دفن میشه. فرض کنید شیر یک حیوانی رو میخورد، پروتئین رو استفاده میکرد. اون پروتئین تو اون جر مولکول های حفظ میشه. یا ویروس های در اون جرم هستن. شما میتونید به درون این جرم برید و باور کنید. در مورد یک آدم میشه کتاب ها نوشت. حتی در مورد کاراکتر اون آدم. حتی در مورد واکنش های اون آدم. و سن و سال اون به راحتی. آیا زن هست یا مرد؟ این آب خوردن. سن و سالش چی هست؟ دقیق. بنابراین خوشحال هستم که برنامه رو با شما دارم. چون خیلی ها همیشه میپرسن که من یادم نیست دیشب چی شام خوردم یا دو هفته پیش چه فیلمی رو دیدم. اینا اغراق میکنه. میگن که فرض کنید حیات حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین آغاز شد. یا برای نمونه گذشتگان ما یک سفری رو 100,000 سال پیش آغاز کرد. یا گذشتگان ما اینجور غذا میخورد. یا موجودات دیگه تفاوت نمیکنه. بنابراین ما امروز پروتون ها رو داریم. نوکلیک اسید ها رو داریم. چربی ها رو داریم. دی ان ا رو داریم. اینها همه سند هستن. اینها همه سندهایی هستن که به ما کمک میکنن تا تاریخ رو بنویسیم.
1: در حقیقت نیاز به تحقیق داره. یعنی ما باید بریم بر اساس این سندها رو پیدا کنیم، همون کاری که شما کردین، کنار هم بذاریم تا بتونیم به یک نتیجه گیری برسیم. و یک حوصله میخواد، همونطور که گفتین، یعنی این یه الگوه دیگه. در مورد همه چی همینطوریه. هر چیزی رو بخوایم بفهمیم که واقعا این چی هست، بعد برگردیم به گذشتهش و با این سندها رو کنار هم بذاریم و تحقیق کنیم، وقت بذاریم تا متوجه بشیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بر اساس اون حالا آینده رو بسازیم. درسته این؟
2: حالا یه چیزم بگم جالب هست.
1: بله.
2: هچیپسوت عاشق سنموت میشه. آرشیتکت تمپل معبد هچیپسوت هست. چقدر زیباست این معبد. هنوز دست نخورده است. امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن. هنوز دست نخورده است. شما نگاه کنید به معماری این ساختمان. مجسمه‌های این ساختمان. اما این عشق یک عشق ممنوع است. فرعون عاشق آرشیتکت معبد شد. و جالب هست این آرشیتکت یک تونلی رو میزنه میان اونجایی که قرار هست هچیپسوت به خاک سپرده بشه پس از مرگش به سنت فرعونی. برای خودشم آرامگاه خودشم یک تونل میزنه. این دوتا تونل کلی اون طرفتر به هم میرسن. چون مصر باستان به هیچ عنوان اعتقادی به مرگ نداشتن. شاید تمدن مصر تنها تمدنی هست که به مرگ اعتقادی نداره به شدت. یعنی معتقد هستند که مرگ فصل دیگری از زندگی است. بنابراین همه خودشون رو آماده می‌کردن برای اون فصل. شما هیچ لحظه فکر نکنید که مصر با این تمدنش چه موزیکی چه ادبیاتی 4000 سال پیش چه معماری، چه دانشی، چه دریانوردی. شما کشتی‌های دست نخورده مصر رو ببینید. امیدوارم سفری به مصر برید. از 4000 سال پیش همین هرم خوفو 148 متر است. 3000 سال بلندترین آسمان خراش دنیاست. 2,300,000 قطعه سنگ در فاصله 20 سال روی هم سوار شدن. هنوز هم پابرجاست. ضد زلزله هم زمین لرزه هم ساخته شده. اگر شما به این سنگ‌ها نگاه کنید میانشون سیمان نیست، حالت یه چیزایی هست در هم میرن. حالا بعدا توضیح میدم. و این هرم ها زلزله های 7 و 8 رو پشت سر گذاشتن و هیچ اتفاق برای اونها نیفتاده. همینطور اسوان دست نخورده است و از فاصله 400 کیلومتری این سنگ ها رو میآوردن. حالا هی برم بگم این راه رو برده ها میآوردن. واقعا این بی انصافی ها. شما 50 تا وزن بردار رو بیارید، 50 تا وزن بردار سنگین وزن، اگه تونستن اینا رو 1 کیلومتر تکون بدن. شاید در برنامه برای شما توضیح بدم که این سنگ ها رو چطور از این در این فاصله های طولانی می آوردن به کجا؟ به گیزا. به گیزا که مانند معبد هچیپسوت دور تا دور این پیرامیدها سبز بوده، درختکاری بوده، باغ بوده، کانال های آب بوده.
1: بله.
2: اما تنها اون هرم ها رو میبینید. و شاید این هم جالب باشه برای شما که مصر متوجه میشن خیلی زود که آب نیل دارای باکتری هست، آلوده است، قابل آشامیدن نیست، فوق‌العاده است برای کشاورزی، چون رود نیل هر سال 7 بار 8 بار طغیان میکنه و با طغیان خودش مواد معدنی رو در کناره‌های رود نیل نشت میکنه، مینشینه اونجا و فوق‌العاده است برای کشاورزی. شما از بالای رود نیل که پرواز میکنید، رود نیل هست و این مزرعه ها، باغ ها، نارنجی، خیار، خرما، تا دلتون بخواد، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. و بعد ناگهان بیابان، بیابون برمید و بنابراین مصری‌ها شروع میکنن به تولید آبجو و این آبجو رو اخیراً بازسازی کرد. اولین آبجو 1% الکل داره و ما امروز میدونیم که چرا به کودکان هم میداد و همون روز مصرف میشد، پرزرواتیو نداره، بنابراین همون روز بایستی که استفاده میشده. 1% بیشتر الکل نداره و بسیار تلخ هست با چشای امروز ما. میخوام به شما بگم که چگونه بایستی با تاریخ ارتباط برقرار کرد. شاید اون چیزی که برای شما تلخ و بدمزه است برای اون کودک مصری نبود، برای نوجوان مصری، جوان مصری نبود. میخوام بگم که چقدر در ما تنوع و دگرگونی هست و چقدر این دگرگونی زیباست، چقدر این تنوع زیباست که حتی شما اون رو در احساس ما هم حتی میتونید ببینید. و در مصر باستان 1 سال دارای 3 فصل هست و 4 فصل نداره.
1: چی هست موقع فصلشون؟ یعنی مثلا بهار دارن احتمالاً، بعد تابستان دارن و زمستان، یعنی مثلا پاییز و شاید هست، درست این یه همچین چیزیه یا نه؟
2: اول هر ماه 3 هفته است و هر هفته 10 روز است و هر سال 5 روز اضافه می آوردن و این 5 روز رو جشن می گرفتن، بنابراین بر می گشتن دوباره به تقویم خودشون. هر هفته 10 روز است.
1: این مثلا از همون 3500 سال پیش اینا ثبت شده یا عقب‌تره؟
2: از اون هست،
1: پیش از اون.
2: حضور انسان در مصر برمیگرده به 200,000 سال پیش. ما انسان‌های گوناگونی در مصر داشتیم و حدود 12,000 سال پیش ما شاهد حضور انسان این طرف و اون طرف رود نیل هستیم، یعنی یواش یواش میرن یک تمدن درست حسابی ایجاد کنن. و حدود 5,500 سال پیش منس مصر بالا و مصر پایین رو متحد میکنه. اینی که میبینید روی فرعالی مصر، روی سر اونها شما یک تاج دارید و یک چیز کانوکس اون بالا هست. این تاج مال یک طرف این تمدن بوده، اون یکی اون طرف، اینها رو یه هم میگذاره، مصر بالا و مصر پایین رو متحد میکنه 5500 سال پیش. و بعد شما همینطور که جلو میای دوران شکوفایی مصر باستان رو میبینید، به ویژه 4700 سال پیش. یعنی اگر شما کارهای هنری 4700 و 600 و 500 سال پیش رو ببینید، حیرت می‌کنید در زیبایی، در شناخت آناتومی، در حضور زن. اصلا حضور زن همه جا حضور داره. مریتا 4700 سال پیش وزیر هست، یک وزیر زن هست. و این هتل برجسته‌ترین نخست وزیرهای مصر باستان هست. این هتل یک فرد عادی است، اما در دانشگاه ممفیس، ممفیس مصر قبول میشه، به درجات بالا میرسه، سنگ مصنوعی تولید میکنه و نخستین آسمان خراش رو او میسازه در زمان جوزه. به همین دلیل به اون آسمان خراش میگفتن آسمان خراش جوزه، پیرامید جوزه، یا این هتل، یا پله‌ای، چون پله پله است. و چه گفتگوی زیبایی میان جوزه و این هتل هست. بسازیم نسازیم، آدم های بدبین به جوزه میگن این ما رو ورشکست میکنه. اما این هتل شخصیت فوق‌العاده است، به قدری فوق‌العاده است که بسیاری از فیلسوف های یونان اعلام میکنن بعدها که ما روی شانه های این هتل ایستادیم. شما نوشته های این هتل رو که به یادگار باقی میده بخونید، حیرت‌آور است. یا شما حسیرا رو دارید، اون هم یکی از وزرای همین دربار هست. پس ست رو دارید، اون هم یک زن هست، اون هم وزیر هست. ما بالا 200 وزیر زن در مصر داریم و 7 فرعون زن در مصر باستان داریم. و هر چی که به شما در مورد مصر باستان گفتن دروغ هست، هر چی که بهتون گفتن دروغ هست. به سنت، به احترام اندیشه سنجشگر، تمام باورهای خودتون رو در مصر باستان دور برسید. یکی اومد و عصای زد و مار شد و اینجوری شد، تمام دروغ هست. اصلا وجود نداشتن این آدم ها، اون یوسف زلیخا و این حرفا. مصر باستان بایستی که اون رو شناخت، تمدنی که به مرگ اعتقاد نداره، تمدنی که برای نخستین بار محیط کره زمین رو اندازه میگیره. میدونید چقدر اشتباه کردن؟ فقط 500 کیلومتر. چون فکر میکردن که زمین کاملا گرد است و زمین ما کره نیست. واقعا
1: بیزیه اینجور میگن.
2: ولی میخوام به بینندگان شما بگم که مصر باستان در دسترس ماست. این نیست که ما بخوایم خیال پردازی کنیم یا اغراق کنیم، بس دست نخورده است. و هر روز از درون این شنها چیزی بیرون میزنه و دست نخورده است. اینقدر دست نخورده است که ما جایی نداریم برای گذاشتن این آثار باستانی، جایی نیست. اما شما زمانی که سر میزنید به جراحی، اصلا فوق‌العاده است ابزاری که استفاده میکرده. ببینید، در فرانسه ما یک امپراتوری داریم به نام لوی، لوا سوله، امپراتور خورشید، لوی کاتوز. این آقا زمانی که دندانش رو میکشن، بدونی که بیهستش کنه، لوی بزرگترین امپراتور فرانسه، دیگه از این بزرگتر ما نداریم. هم دندونش رو میکشن، هم استخوانش رو. یعنی وقتی که میکشن این استخوان هم باش خارج میشه و میان سینوس های اون و دهان اون برای همیشه یک ارتباط ایجاد میشه، یک سوراخ ایجاد میشه. و لوی عاشق خوردن هست، عاشق خوردن هست. آشپزی که چه پیشرفتی کرده در اون زمان. اما هر بار که در 2 سال آخر زندگیش حتی آبی که می نوشیده از توی بینیش می زده بیرون، چون شما می دونید سینوس و بینی هم به هم ارتباط دارد، بنابراین بین سینوس و بینی او و دهان ایجاد ارتباط شد. ببینید چه زندگی اسفبار. حالا بریم به سراغ رمسس دوم. بریم به سراغ بسیاری از این مصری ها در آن زمان. در اون زمان اونها رو بی‌حس می کرده. سدیشن از مصر باستان و خوشبختان اینها نگارش شده. شما تصورش رو بکنید، شما رو بیهس کردن. شما نگاه کنید به مراقبت هایی که از زنان آبستن می شده. از روز نخست زنان آبستن مورد مراقبت بود. حیوانات به مقام خدایی می رسن، اینکه احمق و ابلح باشن، نه. چرا گربه به مقام خدایی می رسه؟ چون گربه سیلوهای مصر رو حس میکرده، گندم ها، احترام به حیوانات. همه سال در رود نیل تمساح زیاد است، تمساح حمله میکرده و قربانی میگرفته، اما مصری حق نداشته به تمساح صدمه بزنه. چرا؟ تعجب کنید، مجازات کشتن یک تمساح مرگ بوده. یعنی شما یک تمدنی رو دارید فوق‌العاده است و ما به فراعنه مصر بدهکار هستیم. چه خدماتی که به پیشرفت علم کرده، اونها رو باید که بشناسیم. اما متاسفانه در ادبیات ما چه واژه استفاده میشه؟ تفرعون. یعنی بهترین آدم های دنیا رو، آدم هایی که این همه خدمت کردن، ما نمیشناسیم. و چقدر که تعداد اونها زیاد هست و چقدر خوشحالم که امروز با یک زن فرعون به لطف شما آشنا شدیم و چقدر خوشحالم که این آشنایی رو مدیون یک میکروب هستید که نام امروزش هست اگرگاتی بکتر اکتینو میسدم کومیتاس. نامش رو عوض کردم ولی طولانی ترش کردم.
1: بس یعنی الان دیگه موزلی همچنان هست، یعنی همچنان یه عده‌ای به همین بیماری دچار میشن هنوز و این صدمه رو میخورن، یعنی که درمان شده کلن؟
2: نه به هر جا برید هست.
1: عجب.
2: شما همین الان تشریف ببرید شانگهای، بیجینگ، از شهر بیاد بیرون یه خورده، همه جا هست، همه جا این رو میبینید.
1: و دلیلش هم همین تمیز نکردن دندانه دلیل اصلیش؟
2: آقا اون موقع امکان ندارن بچه ها نوزاد هستن دیگه. این در نخستین روزهای به دنیا آمدن از مادر منتقل میشه به نوزاد، زمانی که مادر بچه رو میبوسه.
1: خب نمیشه یه جوری پیشگیری کرد برای بچه ها اینو؟
2: خب باستی که مادر از شر این میکروب در دهان مادر راحت شد، امکان پذیر هست اما انجام نمیشه.
1: درست.
2: بسیاری از مشکلات بسیار بزرگ ما راهلای ساده داره. بسیاری از عفونت‌ها رو باید مدیریت کرد.
1: درسته.
2: اما ما منتظر میشیم تا بیماری سر بزنه که مداوا در مقابل پیشگیری. ببینید پیشگیری هم به نفع شرکت‌های بزرگ نیست. به نفع شرکت‌های داروسازی نیست. شما نگاه کنید سر همین کووید 19 چقدر کلا سر مردم گذاشتن. ما نیازمند مدیریت بودیم. این ویروس خطرناک هست اما قشر خاصی رو هدف می‌گرفت. نوزادان در خطر نبودن، آدم‌های سالم در خطر نبودن. اما همه رو در یک سبد ریختند و شروع کردن با عددها سر مردم رو کلاه گذاشتن. حالا نمی‌خوام وارد اون بحث بشم. اما اگر تا به حال نفهمیدید که چه کلاهی سر شما گذاشتن، نمیگم این ویروس خطرناک نیست. این ویروس قشر خاصی رو هدف می‌گرفت. نیازمند به مدیریت بود. و چقدر که عددها دستکاری شد، چقدر که آقای تدروس دروغ گفت، چقدر که آقای فوچی زد و نقل صحبت کرد، CDC امریکا، NIH و شرکت فایزر، عددهای اغراق‌آمیز دستکاری شده که خوشبختانه این رسوایی ها همه هر روز بیش از پیش داره ظاهر میشه. آقای فوچی رو ناچار کردن که استعفا بده، رئیس او رو پیش از او برکنار کرده بودن، یا خانم دبرا بیرکس که در یک کتاب اعتراف کرد که چقدر بی اساس در تلویزیون ها ظاهر می شدن خود این خانمی که مسئول مبارزه با این بیماری بود و چقدر که دروغ می گفتن. به اون عدد ها اعتمادی نبود اما یک چیزایی رو می پروندن. اما در هر صورت این هم نیازمند مدیریت داره و نیازمند به آگاهی داره. بسیاری از هممیهنان ما دچار این ناراحتی هست. امیدوارم این فیلم رو ببینن و ببینن که راه حل ساده‌ای داره. بسیاری از دوستان ما در اسرائیل، در اسرائیل بسیار زیاد است. در مراکش بسیار زیاد است. در کولومبیا بسیار زیاد است. در چین زیاد است. در کامبوج زیاد است. در ویتنام، در ویتنام که خیلی خیلی زیاد است. شما تشریف ببرید ویتنام می‌بینید، اون رو کامبوج برید می‌بینید. اما در هدف برنامه امروز این بود که از طرف میکروب‌ها یک درد دلی هم بکنید. که تعداد کمی از اونها آب روی بقیه رو بردن.
1: درست.
2: اصلا اونها رو واسه شناخت.
1: بله اینم برمیگره به هر حال هر موجود زنده یه نقشی داره تو این دنیا. حالا اونم از نظر ما بده ولی حتما یه نقش دیگه‌ای داره و یه کار دیگه‌ای داره تو این دنیا میکنه. به هر حال ما باید مواظب خودمون باشیم دیگه، خودمون حواسمون به خودمون باشه. و خواهش میکنم که یه برنامه اگه فرصت کردین راجع به مصر رو داشته باشیم، شاید هم در یک برنامه نگنجه، و یه ذره مصر رو اونجوری که واقعا هست به مردم معرفی کنیم. چون همونجوری که خودتون گفتین تاریخ نگاری که از مصر شده، حداقل اون چیزی که مثلا تو مدرسه و اینجا این برانور درس میدن چیز درستی نیست دیگه. همش فراینه رو آدمای ظالم و ستمگر و بردهدار و اینجور چیزا معرفی کردن، در صورتی که تاریخ یه شهادت دیگه ای میده به گفته، یعنی بر اساس تحقیقاتی که شده. خواهش میکنم که برنامه‌ای هم در اون زمینه داشته باشیم و اگر سخن پایینی دارین در خدمتتون هستیم.
2: ما صدها شاعر زن در مصر باستان داریم، یعنی رفتیم به 4000 سال پیش، به 3000 سال پیش که شما فکر میکنید فروغ فرخزاد است. با همون دلیری، با همون شجاعت چگونه از عشق صحبت میکنن. و ما مردی رو داریم که چقدر به اون بد و بیراه میگن، رمسس، برجسته ترین شاید فرعون مصر رمسس. نه به خاطر هالیوود هست. یکی از اشعار رامسس هست: خورشید برای نفرتاری طلوع میکنه و نفرتاری زن برجسته مصر و عشق رامسس هست.
1: بسیار عالی، ممنون از شما، ممنون از وقتتون و تا دیداری بعد. بدرود.
3: چون من باید بتوانم خدا را هم انتقاد کنم و میکنم، یعنی چیزی نیست که بنده بخوام بند بر زبانم بگذارم به قیمت همه نمیدونم ثروت‌های عالم، چون به چیزی که معتقدم دارم کار میکنم. بدونی که ادعای بکنم خدمت شما، میخوام اینجا با قاطعیت عرض کنم که من زبان بریده ابن مقفع هستم تا کسرت. و تا زمانی که بنده هستم و زبان گویا دارم، همینم که هستم، همین خواهد بود. پستین روزی که من در اونجا صحبت کردم، بنده نمیدانستم عاشوراست. اگرم میدانستم فرقی نمی کرد. ما آمدیم در باب حضرت حسین صحبت کردیم که آقا این داستانهایی که به ما گفتن که این حسین رفته است نمیدانم اسلام آبیاری کند با خون خودش، نه، مرد جاه طلبی بوده، دشمنی های قبیلگی بوده، پدرش با معاویه دشمن بوده، نمیدونم پدر بزرگش با ابو سفیان دشمن بوده. اینها باعث شما منتالیته قبیله‌ای رو بشناسید تا بدونید حسین چرا رفته پادشاهی بگیره. تو سر عموش فریب خورده، وسط را گرفتن بابا رو کشتن و داستانهای دیگر. بعد که آمدیم منزل، ما دیدیم ای دل غافل، به ما زنگ میزنن که آقا بعض آقایان تبری جستن از بهرام مشیری کافر، که آقا ما اصلا بی آقا کاری نداریم، این اصلا جز ما نیست. این آقای اطلاعاتی هم نوشته است که بابا این ضد دین نیست. مشکل این مرد، یعنی این بنده کوچک، احکام منبعث از آن است که بیچاره بدبخت مقلد رو در مظلومیت خاموش نگاه می‌دارد. بعض آدم‌ها با سر پر کلک، دهان پر دروغ و شکم پر عرق ادعای دینداری می‌کنند. آقا دین مردم با دین ما، دینداریم با دین مردم. جمع کنید آقا این داستان رو، این حکایت رو، این نکبت رو. این آقا تشخیص داد که ما ضد دین نیستیم، من نیستیم. اما وقتی حاکمیتی در کشور برقرار شد به نام دین فجیع‌ترین جنایات رو انجام داد، ما باید روبروش بیستیم. اگه خود خدا، یعنی همون الله، همون الله دشتهای حجاز آمد و شلاق زد به هموطن من جلوش میستم تا اونجا که بیتون. خود الله جلوش به علی خامنه‌ای دار دستش، خود الله آمد و حیف و میل کرد گرسنگان ایران رو، من عدالت‌خواه جلوش میستم. اگر این الله مهمل دروغ گفت، مغلطه کرد چنان که کرده است، مقابلش میستم. شما هر اسم این هرچی میخواد بگذاریم، ما بایستی بایستیم تن به این اسارت ندهیم. کشور ما دچار نکبت و انحطاط و بیچارگی و بدبختی و ستمکاریست به نام دین. آقا این دین برای آدم، آدم برای دین نیست. بارها عرض کردم خدمتتون. بنابراین ما دو راه داریم، یا این که پشتیبانی بکنیم از دین، مثل همونهایی که عرض کردم با دهان پر دروغ و شکم پر عرق و کله پر تریک به قول این آمریکایی‌ها می‌نشینن و عرض کنم که سجاده آب می‌کشن. نه، من سجاده آب می‌کشم، نه دروغ می‌گویم. میلیون ها سال این انسان ها بر روی کره زمین بودن، خبر الله نبود. چی شد؟ یک مطلب پیدا، سرکلش پیدا شد برای اسارت انسان ها. حالا اونم به جای خیش، امر شخصی و خصوصی، تا زمانی که در حیطه خصوصی است محترم است، بارها عرض میکنم و کاری نداریم این کارا. اما دیگر در حیطه خصوصی نیست، ما به دین کار نداریم. دین هست که ما کار دارد، دین هست که ما رو شلاق میزند، دین هست که کشور داره به انحطاط میره به نام دین. بنابراین ما باید چه بکنیم؟ یا باید سیب سینه بزنیم دست امام حسین که تقریبا اینا بکنیم، یا بیایم نشان بدهیم که آقا مقصود این نبوده، اینا هم اونایی نبودن که اینها میگوین. امروز دیگر اینا در حیطه خصوصی نیستن. بنده هم پای روز امام حسین گریه کردم، هموطنان از کردم، چند متن علی هم دارم، فرصت شد میرم براتون میخونم. 14 سالگی 13 سالگی گفتم. حالا که اینها آمدن و به نام حسین و حسن و علی و خدا و نمیدونم قرآن، اینها ما بایستی که با اینها نشان بدیم نه آقا شما درست نمیگوید، اساس و بنیاد فکری شما نیرومند نیست. این کار برای حکومت در یک ملت بزرگ در قرن 21 نبوده است. ما راجع به روزگاری صحبت میکنیم که عده‌ای آمدند گرسنه چشمان بیابانها آمدن دختران پادشاهان ما رو فروختن، به زنان ما تجاوز کردن، اموال ما رو غارت کردن، 600 سال مثل زالو خون ما رو مکیدن. حساب من با اونهاست، نه با عرب امروز بیچاره‌ای که نمیدونم 100 هزارش برای آرامکو بدبخت صبح تا شب داره زحمت میکشه که اون شیخ پلان پلان شده میلیون

0: مستقیم صریح با دلیری. بعد شما بزرگترین پدیده‌ای که انسان بدون دست یافته آزادی بیان از هموطنا. این بیان رو نمیشه باید محدود کرد. مهار بر زبان زدن. عرض کردم جان استوارت میل چه گفت؟ جان استوارت میل گفت اگر همه گیتی، همه آدم‌های جهان بر یک عقیده باشن، یک نفر به تنهایی بر یک عقیده دیگر، خفه کردن این انسان و بستن زبانش از سوی اون جمع همانقدر زیانبار است که این یکتن زبان همه رو ببنده و خفه بکنه. تا این حد آزادی بیان برای آقای جان استوارت میل مهم بوده. هموطنان، ما هرگز این فرصت رو نداشتیم. یک تشنگی در ما هست، یک ولوعی به قول قدیمی‌ها در ما هست برای بیان. گفته نشده 1500 سال از چیزی گفته نشد. هموطن 1500 سال از ما تحمیل کردن. هیچ کس از ما سر بر نیاورد که آقا این جای این قضیه صحیح نیست، این درست نیست، این به لحاظ انسانی درست نیست، این به لحاظ عرض میکنم منطقی این نادرسته، این قضیه ما رو به سیاه چال میبره، به باطلاق میبره. این فرصت امروز در دست ماست اینجا و ما باید این فرصت رو قدر بدانیم. سعی بنده در چند چیز بوده. یکی جامعیتی برنامه داشته باشه که یک خط مستقیم. شما بزرگترین استاد تاریخ جهان رو بیارید، شما نیم ساعت تحملش رو نمی کنید. دومی که تمام این مسائل تاریخی رو ما جمع بکنیم و استنتاج‌های صحیح بکنیم در مسیری که بتوانیم در راه آزادی ازش استفاده بکنیم. استنتاج ما همیشه به سوی آزادی، انسانیت و دموکراسی بوده و باید چنین باشه. سعی دیگر بنده بر این است و بر این خواهد بود که تقدس زدائی بکنیم تاریخ. آقا تاریخ هیچ چیزش مقدس نیست، هیچ کس مقدس نیست، هیچ جسدی مقدس نیست. این انسان زنده است که مقدسه. چنین گفت بهرام شاهان که با مردگان آشنایی مکن. اینها نه با مردگان آشنایی کردن، مردگان رو بر ما حاکم کردن. در ایران حکومت مردگان است هموطنان، حکومت جعفر صادق، حکومت باقر. نه که اونا گناهی داشتن، نمایش سیل خمس زکات بگید اونا خوردن و مردن، ادعایشون ادعای غیبگویی نرفان نداشتن، اما دقیقا حکومت باقر، حکومت حسین، حکومت امام به ته چاه. شما فکرشو بکنید اینها چه بلایی به روز ما آوردن. آقا کجا رفون عقلانیت و خردگرایی؟ ما که ضد دین نیستیم. آیا این دینه؟ قهرمانی که میره سالها زحمت کشیده، بیچاره بدبخت این همه نیرو به خرج داده، یک مقداری میره به محضی که در فرودگاه میذارن بلندگور ماتنگ، اینو من حضرت صامد الائمه گرفته، من نگرفتم، الان هم دارم میدم صامد الائمه که در کشور قهرمان به وجود نیاد. صامد الائمه کیه؟ این گدایی که به ایران آمد برای مفتخوری واقعا و برای قارت ثروت این سرزمین آمد، این حضرت صامد الائمه. این هاست مشکلات ما. ولی تا زمانی که اینها در حیطه مقدرات ما نبودن ما کاری نداشتیم. آقا امروز داستان فرق کرده، امروز ما باید بیستیم در مقابل این بی‌عدالتی ها.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی طالبی نژاد هستم. ایشون استاد دانشگاه، استاد مدرس و محقق دانشگاه MIT هستن و یک طرحی دارن در مورد اینکه چطور ما میتونیم جمعیت میلیونی به خیابون بیاریم. به صورت خیلی خلاصه و کلی گفتم، میریم پیش خود آقای طالبی نژاد تا از زبان خودشون بشنویم راجع به این طرحی که دارن. آقای طالبی نژاد درود بر شما.
2: درود بر شما. با سپاس فراوان از شما آقای افشین نریمان که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و با درود فراوان به مردم ایران که و خصوصا شیرزنان و رادمردانی که با شهامت به ما کسایی که در خارج هستیم افتخار ایرانی بودن رو دادند. همینطور که آقای نریمان اشاره کردند، موضوع مورد بحث ما این هستش که چطور برسیم به اون هدفی که تمامی گروه‌های سیاسی، تمام شخصیت‌های گروه‌های فعالان سیاسی به دنبالش هستند. اینکه چگونه بتونیم اون گروه انبوهی از مردم رو شرایطی ایجاد کنیم که بتونیم

0: به خیابان ها بیرون. من در مقدمه بیان بکنم که خیلی وقتا اشاره میشه به قشر خاکستری و بعضی وقتا این قشر خاکستری مخصوصا در جوامع غربی، مخصوصا با کسایی که با فرهنگ های سیاسی غرب آشنا دارن، یک معنای کاملا متفاوت داره. به این معنی که یکی از فیلسوفان قرن بیستم، هانا آرنت، یک بعد از اینکه میره برای توی جلسه محاکمه آیشمن شرکت میکنه از طریق روزنامه نیویورک تایم، نیویورکر، وقتی برمیگرده با بررسی اینها یک کتابی رو مینویسه به نام شرایط انسان یا Human Condition و در اونجا یک اشاره‌ای داره به یک طبقه ای از افراد که به فارسی ترجمه شده قشر خاکستری، ولی در اونجا هانا آرنت یک معنای کاملا متفاوتی داره. اون به انسان‌های اشاره میکنه که از اجتماع جدا شدن، از اجتماعی که از افرادی به افرادی داره اشاره میکنه که ارجحیتشون منافع شخصی یا در نهایت منافع خانوادگی است. این کلمه توی زبان فارسی، توی مخصوصا توی اخبار و گزارش‌های فارسی زبان، مخصوصا توی سال‌های اخیر تحت عنوان قشر خاکستری داره اشاره میکنه، ولی اون کاملا متفاوته. به گمان من با توضیحاتی بعدانم بیشتر با تکیه به اطلاعات و منابع موثق اشاره خواهم کرد، اون چیزی که ما تو ایران داریم قشر خاکستری نیست، یک قشری هستش، همونطور که شاه فقید گفت اکثریت خاموش هستش، یک افرادی که علاقمند هستند در هر برهه زمانی هم که امکان پذیر بوده وارد صحنه شدند، اما به علت فشار حکومت، به علت بهای مشارکت و حضور عمومی، بالا بردن اون توسط رژیم، همه الان ساکت هستند. پس می‌خواستم این چم، پس ما توی ایران قشر بی تفاوت نداریم، قشر خاموش داریم به علت اون فشاری که حکومت وارد کرد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون دکتر طلبانی ایجاد. من می‌خواستم قبل از اینکه وارد مقوله اصلی این بحث بشیم، من دوست دارم که بینندگان ما بیشتر به خود شما آشنا بشن و راجع به سوابق علمی خودتون اگر توضیحاتی دارین لطفاً بفرمایید که اصلا شما چه سالی با آمریکا اومدین و تحصیلاتتون رو در کدوم دانشگاه در ایران و بعد در آمریکا ادامه دادین و الان به این مرتبه رسیدین.
0: بسیار خوب، سعی می‌کنم یه اشاره‌ای به اون بکنم، البته بازم اون رو در چارچوب صحبتی که داریم انجام میدم. من تو سال 1337 در شهر فاسا متولد شدم، یکی از شهرهای استان فارس. پدرم کارمند بانک بود و بعد از یکی دو سال هم شد رفت تهران. یکی دو سال پدرم توی تهران بود و بعد اومد به اصفهان و اونجا باز هم کارمند بانک و معاونت بانک ملی بودش. و من توی اصفهان تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو انجام دادم و در اون وقتی که کلاس دهم دبیرستان رو تموم کردم، خانواده‌ام برگشتن به فسا و کلاس 11 و 12 رو در دبیرستان فسا گذروندم. این نکته جالبی که اشاره کنم، اون زمان در زمان شاه فقید یک مصوبه‌ای وجود داشت که هر کسی معدلش از 19 بالاتر بود میتونست در هر دبیرستان ملی ایران مجانی ثبت نام کنه. منم در مورد این شنیدم و پدر بزرگم توی تهران بودش و تصمیم گرفتم بیام تهران. خانواده کاملا توی فسا بودند و رفتم دبیرستان البرز و گفتم مصوبه شاه معدل بالاتر از 19 میخوام ثبت نام کنیم و دبیرستان البرز گفت بله یه همچین کاری میشه کرد، اما شما چون از شهرستان باید پانسیون بشید و شهریه پانسیون رو ما نمیپردازیم. خب من همونطور گفتم پدرم کارمند بانک بود، وضعیت مالی نداشتیم، بنابراین اون انتخاب ازم خارج شد و رفتم دبیرستان جاویدان، یه دبیرستان ملی بودش در نزدیک پارک دانشجو یا تئاتر شهر توی خیابون سوای شمالی، اونجا دیپلمم گرفتم و بعد هم فکر کنم یک هفته دو هفته بعدش امتحان کنکور بود، یک کتاب زبان عسکری رو گرفتم و خوندم برای هفته، یک کتاب کنکورم گرفتم خوندم و بعدم در رشته مهندسی مکانیک تو دانشگاه آریا مهر اون زمان که بعدن پس از یورش خمینی شد صنعتی شریف، اونجا وارد دانشگاه شد. اون زمان ها من وقتی وارد دانشگاه شدم سال 1355 بودش و دوره 11 دانشگاه شریف بود، یعنی اون زمان 11 دوره ای بود که دانشگاه آریا مهر دانشجو می گرفت. سال اول رو گذروندم، بعدن در سال دوم به علت داستان های مختلفی هستش، به علت فعالیت های سیاسی آقای دکتر مهندس مهدی زرقامی که اون زمان رئیس دانشگاه شریف بود بیانش این هستش که به علت مسائل مالی پرداخت حقوق قرار بود که دانشگاه آریامهر منتقل بشه به اصفهان و دولت و وزارت علوم هم تصمیم گرفت اون سال دانشجو نگیره در سال دومی که من اونجا بودم. بنابراین ما در سال 1356 تقریبا دانشگاه تعطیل شد که دانشجو جایی گرفته نشد و بعد سال 1357 یورش خمینی شروع شد و اون زمان دانشگاه ادامه پیدا کرد و بعدن بعد از یک سال تصور میکنم در سال 1359 بودش، یعنی دو سال بعد از انقلاب، دانشگاه تحت عنوان قضایی انقلاب فرهنگی با رهبریت عبدالکریم سروش برای مدت 3 سال تعطیل شد که البته واقعا بگم من خیانت بزرگی بودش، چون یک کسایی نمیدونستن یک کسی مثل عبدالکریم سروش میبایستی میدونست از انقلاب فرهنگی که توی چین اتفاق افتاده و چه اثراتی داشت. ولی بگذاریم، در این حد فاصل که دانشگاه ها تعطیل بودش، یعنی از سال 1359 تا سال 1362، من توی یک شرکت ایران کاوه که کامیون های ماک آمریکایی رو قبل از انقلاب وارد و مونتاژ میکرد، اون زمان شروع کردم به کار کردن. البته اون زمان دیگه واردات وجود نداشت و اینها میخواستن این خط تولید وانت رو ایجاد کنن که من به عنوان یک کسی که آموزش های لازم رو داشتم توی بخش طراحی اونجا شروع کردم به کار کردم. این حدود 2 سال طول کشید و توی سال 1363 دانشگاه ها باز شد تحت عنوان پس از انقلاب فرنگی. و فقط محض اطلاعاتتون بگم چیزی که من اون زمان احساس کردم اضافه شدن یک درسی بود به نام درس معارف اسلامی و یک درس ادبیات. شاید جالب باشه براتون بگم که اون زمان چه اتفاقی میافتاد. یک فرد مثلا اون زمان ما مدرسی که برای معارف اسلامی داشتیم یک آخوندی بود که نمایندی مجلس بود و اون رو با بنز ضد گلوله میبردن دانشگاه و داخل اون سالن‌های بزرگ صنعتی شریف این درس معارف اسلامی میداد و یک فرد با مسلسل سمت راستش ایستاده بود و یک نفرم با مسلسل سمت چپش. برای که یک ایده‌ای بدم که این مسائلی که ما امروز داریم باش برخورد میکنیم چیزای جدیدی نیست. زمانی این فرد مدرس نماینده مجلس بود. اینا هم فرضشون برای این بود که یه نفر دارن میفرستن داخل دانشگاه صنعتی که خیلی عالم و میفهمه. یادم هست تو اون کلاس یک مثالی اون فرد میزد در مورد تغییر ماهیت و مثالش این بود که نگاه کنید شما دستتون رو با صابون میشورین و به علت این که این صابون ماهیت سلولهای شما رو عوض میکنه دست شما بو میده که من بوی صابون میگیره که من انقدر بهم برخورد اون زمان که بلند شدم توی اون سالن و گفتم که نه یه چنین چیزی نیستش، ذرات صابون توی شکافهای کوچک پوست میمونه و به این علتی که بو دست بوی صابون میده ماهیتی تغییر نکرد. اینا این مثال بیان کردم که ما این اوضاعهایی که امروز داریم چیزهای جدیدی نیست، از همون روزهای اول حتی در مورد یک چنین افرادی وجود داشت. یک مسئله دیگه که اون زمان اتفاق افتاد که اکثریت استادان مجربی که قبل از یورش خمینی در دانشگاه آریامهر کار میکردن در اون زمان یا اخراج شده بودن یا اعدام شده بودن یا خودشون رفته بودن. اون زمان من یادم هست که تمامی استادان در دانشگاه صنعتی در دانشگاه آریامهر از برکلی آمریکا بودن، استنفورد، امپریال کالج، MIT و الی آخر. ولی متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب تمام اینها عوض شد و اون افرادی که واقعا من یک مش آدم‌های فرصت طلب حتی در اون زمان حتی در یک جایی مثل دانشگاه صنعتی شریف. بالاخره سال 1364 شد، من لیسانس مکانیکم رو از دانشگاه صنعتی گرفتم بعد از 8 سال که برای خیلی کسایی که از این داستان‌ها آگاهی ندارن درشون بسیار عجیبه که چه دانشجوی تنبلی بودی که لیسانس 4 ساله رو 8 ساله گرفته. و من اون زمان جزو 5% اول فارغ‌التحصیلای مکانیک بودم و اون زمان تقاضای بورس تحصیلی کردم از وزارت علوم و اونها من رو به علت تحت عنوان عدم صلاحیت اخلاقی ردم کرد و اون هم در این شرایطی بودش که من تقاضای پذیرش کرده بودم و از MIT امپریال کالج لندن و مکیل کانادا پذیرش داشتم ولی با این وجود چنین اتفاقی افتاد و اون زمان با حمایت و قول حمایت مالی از برادر و خواهرم که معلم بودن تو ایران اومدم لندن به خاطر که اون شهریش از همه جا کمتر بودش و توی لندن یکی از استادای دانشگاه آریامهر رو باش آشنا شدم و باش صحبت کردم و بهش گفتم که آره داستانی هستش. گفت نه تو از MIT پذیرش داری، برو MIT. گفتم اینا چرام، من نه تقاضای بورس کردم نه اونها بهم دادن. گفت نه برو اونجا میگیری. خلاصه من یک ماهی برای کلاس زبان توی لندن بودم و بعدم رفتم سفارت آمریکا و مدارک رو نشون دادم و پذیرش رو گرفتم و اومدم امریکا. وقتی وارد امریکا شدم هم که براتون گفتم من هیچ گونه بورس قبل اولیه ای نداشتم، ولی خوشبختانه با توجه به کارهایی که قبلا کرده بودم توی ایران در دوره لیسانسم، اونها بورس تحصیلی کامل به من دادن برای دوره فوق لیسانس و دکترا. نه تنها بورس تحصیلی کامل، بلکه تمام مخارج زندگیم هم داده شد که واقعا قابل تقدیر هستش. در مورد MIT بگم، من وقتی اومدم اینجا با اینکه رشته مهندسی مکانیک بود، دوره فوق لیسانس هم توی رشته سیستم‌های دینامیکی و کنترل گذروندم توی دانشگاه مکانیک، اما برای دوره دکترام با توجه به درس‌هایی که در زمینه الکترونیک و کامپیوتر گرفته بودم، تزم رو توی آزمایشگاه هوش مصنوعی آمریکا MIT که یکی از اولین آزمایشگاه هوش مصنوعی دنیا بود و قول‌های هوش مصنوعی در اون زمان در اونجا بودن، از جمله پروفسور هولرباخ بود توی زمینه کامپیوتر ویژن، برتولد هورن توی دید مصنوعی، هولرباخ بود توی ربات، پاتریک وینستون بودش توی نوشتن برنامه های AI و همچنین هوش مصنوعی، ماروین مینسکی بود تخصصش یکی از پدر هوش مصنوعی شمارده میشه، مارک ریبرت بودش که در مورد ربات های دوپا کار میکرد و هم الان شرکت باستن داینامیکس رو گرفته و توسط گوگل گرفته شده، خریداری شده، تیم برنز لی بودش که پدر اینترنت شمارده میشه و اینها همه اینها توی اون آزمایشگاه بودن. واقعا محیط بسیار اقناع کننده ای بود که اینا رو هر روز میدیدیم که چطوری دارن کار میکنن.
1: این چه سالی بود؟ یعنی چه سالی شما وارد MIT شدین و چه سالی؟
0: سال 1985 من وارد MIT شدم، 1987 فوق لیسانسمو گرفتم، 1988 دکترامو شروع کردم و این دکترام شروع شد تا سال 1992، 4 سال اونجا بود. این همون سال 1000 از اوایلی که وارد اونجا شدم، 1988 و 89 بودش. من تزم در زمینه دید مصنوعی هستش یا دید رباتی هستش، تز دکترام به این معنی که یک سری تصاویر الکترونیکی گرفته میشد و بر اساس اون میخواستند تشخیص بدند که محیط به چه شکل هستش و چه سرعت نسبی وجود داره. یه مثالش این است، مثلا وقتی یک هواپیمای بدون سرنشین داره یه باند فرودگاه داره میشینه، تصاویری ورود اون سیستم میگیرتش و بر اساس اون میتونه تشخیص بده که محیط چطوری هستش، سرعت خطی و دورانی هواپیما چی هستش و اینها رو فقط بر اساس پردازش اون تصاویر میشه انجام داد. من تزم در این زمینه و این همطوری که اشاره کردم در سال 1992 من دکترامو گرفتم. در بین سالهای 1993 و 94 برای فوق دکترام رفتم کانادا، توی مرکزی بود به نام مرکز سیستم های هوشمند و روباتیک، و بعد هم برگشتم دو مرتبه به آمریکا. بعد من اشاره کنم در سال 1993 یک کنفرانسی توی دانشگاه اصفهان انجام شد تحت عنوان روش‌های کامپیوتری در مهندسی. من اینم اسم اون از کجا شنیده بودند، ازم دعوت کردند و من رفتم اونجا و خب با خیلی از آدمای اونجا آشنا شدم و بر این اساس توی سال 1995 وقتی من برگشتم پیشنهاد استادی بهم دادن توی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فنی تهران و همچنین مهندسی شیراز. و من توی سال 1995 برای بررسی این مسائل رفتم ایران که ببینم اینا چی هستش و جانم آیا امکان کاری وجود داره اونجا. متأسفانه دو روز بعد از که برگشتم شنیدم که دخترم توی امریکا بیمار شده، بیماری بسیار شدیدی پیدا کرده و من شاید روز سوم چهارم برگشتم امریکا و دخترم توی بیمارستان بود برای مدت یک سال و من مجبور بودم پرلوش بمونم و دیگه اون برنامه ها به هم. در سال 1996 تا سال 1997 در یه شرکتی که نرم افزاری نرم افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر رو انجام میداد، شرکت پی تی سی که سرآمد نرم افزارهای کامپیوتری بود به نام پرو انجینیر، اونجا شروع کردم کار کردن. و در سال 2000 شنیدم که خواهرم بیمار هستش تو ایران، رفتم ایران، متأسفانه وقتی رسیدم درگذشته بودش. بچه‌ای کوچیکی داشت، تا تابستون اونجا موندم و در این حد فاصله با یک دامت برختم برگشتم فسا، تمام خانواده من اونجا بودند و هستن. و شنیدم که اونجا یک رصد، یک جایی رو دارن درست میکنن به نام رصد خونه، ولی تلسکوپ ندارن. من آخر تابستون اون سال برگشتم امریکا و بزرگترین تلسکوپی که اون زمان میشد به صورت تجاری خریداری کرد بردم اونجا. و این داستان رو به این علت دارم که من میگم که من بین سالهای 2000 تا 2006 هر تابستون میرفتم ایران توی همون فسا، که اول یک رصدخونه ایجاد شد، نصب کردم اون تلسکوپ رو، آموزش دادم و شد بزرگترین مرکز نجوم آماتوری ایران در جنوب کشور اون زمان. و بعد از اون تابستون بعد یه مداری وسایل الکترونیک بردم اونجا، یه آزمایشگاه الکترونیک اونجا باز کردم و تدریس کردم اینها رو در طول تابستون. و به همین ترتیب حالا ادامه میدم هر تابستون تا سال 2006. داستان اونجا به این ترتیب شده بود که یه مرکزی بود که بیش از 1500 نفر عضو داشت، بیش از 100 نفر میگرددنش، تقریبا تمامی رشته های مختلف علمی در اونجا تدریس میشد. و اون زمان سال 2000 مؤسسه تحت عنوان مؤسسه علمی شیرین تأسیس شد برای توسعه علم، فناوری، هنر و فرهنگ بین جوان. و جالبی این مرکز این بود که ما هیچ شهریه ای از هیچ کسی نمی گرفتیم و به هیچ حقوقی به هیچ کسی نمی دادیم. و به این علت کاری که من اون اول انجام دادم باعث شدی که افراد بسیار زیادی ترغیب بشن بیان تخصصشون رو در هر زمینه بود اونجا در اختیار جوان. به هر حال واقعا یک مرکز بی‌نظیری شد. اینها همش در زمان خاتمی بود، دوره ریاست جمهوری دوم خاتمی، به علت تحت هر چی که اون سید خندان یک چنین کارهایی رو میکردن که بتونن کارهای دیگرشون رو بکنن. ولی وقتی دوره خاتمی تمام شد، احمدی نژاد اومد، تمام اینها رو شروع کردن بستن. و حالا اون زمان ما وضعیت به این گونه بود که هیچ گونه رفتی به دولت نداشتیم، هیچ گونه ارتباطی با دولت نداشتیم و این مرکز اومد احمدی نژاد بستش تحت عنوان این که برای که داشت تصاعدی داشت بزرگ میشد، پیشرفت میکرد. اون زمان منو کردن زندان تحت عنوان قیام علیه امنیت ملی در ایران و تمام خواستشون هم این بود که هیچ تلاشی در جهت بازگشایی این مرکز نشد. که وقتی من اومدم امریکا
1: سال 2007 به زندان انداختنتون؟
0: 2006 تابستون سال 2006، اواخر تابستون سال 2006. و اتفاقا جالب استش که کسی که قرار بازداشت موقت، یعنی قرار بازداشتی که با هیچ با توسط وثیقه نمیشه فرد رو آزاد کرد، یک فرد خیلی جالبی بودش، آقای علی اکبر حیدری فر، همون فردی که شد قاضی کهریزک. این فرد کارش رو از فسا شروع کرد، واقعا کارش از مؤسسه علمی شیرین و زندانی کردن من شرم شروع کرد و بعد اومد اینجا شد معاون اون قاضی ملعون و همون کسی بود که تحت عنوان قاضی کهریزک معروف شد. داستان به این ترتیب بودش که بعد اینا فقط تنها کارشون این بود که میخواستن اینجا بسته بشه و هیچ تلاشی در جهت باز شدنش نباشه. اینا به این علت دارم میگم که اینها هر کاری که میکردند، ما میرفتیم دادگستری شکایت میکردیم، از سپاه شکایت کردیم و الی آخر، و اینها به این نتیجه رسیدن که به این ترتیب بتونن اینجا رو ببندن. و یادم هستش که من به اینا گفتم که اگر من رو از زندان آزاد نکنید تا هفته دیگه همه به همه خواهم گفت که چه کردید. و یادم هست من از زندان آوردن شورای تأمین شهر که تمامی اراذل و روبات شهر از جمله رئیس دادگستری، رئیس سپاه، رئیس نیروی انتظامی، رئیس فرماندار و علاقه همه اینا بودن و یک نامه‌ای رو امضا کردن که اون نامه هست توی سایت مسائل مشیرین هستش. تنها تقاضای اینا از من این بود که هیچ تلاشی در جهت باز کردن مؤسسه علمی شیرین نکنم و در ضمن به هیچ کسی هم نگم، نه داخلی نه خارجی. وقتی من اومدم آمریکا همه اینها رو گذاشتم روی خط رو به همه اعلام کردم که چی هست. اگه سوالی نیست من ادامه بدم.
1: بله بله، نه بفرمایید. هم پس بعد از همون سال، یعنی همون سال 2006 دو مرتبه شما آزاد شدین.
0: بله.
1: چند ماه بود و بعد هم که یه تشریف آوردین آمریکا مجدد.
0: بله. و اون زمان از سال 2000 تا 2010 توی بخش تحقیق و